0: v knihovanoch nad Váhom. Bol posledný deň pred sviatkami, keď mali otvorené. V takýto čas zvyčajne nebýva v knižnici ani noha, pretože ľudia sa venujú zdanlivo oveľa užitočnejším veciam, ako je požičiavanie si kníh. Napríklad nakupovaniu. Čo všetko treba pred takými sviatkami nakúpiť, nebudeme ani vyratúvať. Dala by som ruku do ohňa za to, že tu pred chvíľou bolo nejaké dievča, celé v čiernom, povedala si nahlas pani knihomila, keď sa rozhliadala po oddelení detskej literatúry. Predsa som sa nezačala prechádzať po knižnici len tak pre nič za nič. Pozerala sa poza regály aj za veľké farebné sedacie mechy. Nikde nikto. Že by to bolo tými okuliarmi? Začala si ich prezerať, ale nič podozrivé na nich nenašla. Alebo to už ide s vekom, pripustila si. Popravde, pani knihomila mala svoje roky, ale prácu v detskom oddelení v knižnici s prehľadom zvládla. Dokonca niekedy ostávala v službe úplne sama, pretože na ňu doma nikto nečakal a nerobilo jej problém byť v práci aj cez voľné dni. Naopak, mala zo seba dobrý pocit, že je pre niekoho ešte potrebná. Kvôli tomu sa aj vo vysokom veku naučila pracovať s počítačom, v ktorom bola databáza všetkých kníh, čo mali v knižnici, alebo aj zoznam všetkých čitateľov. A to ešte nebolo všetko. Pani knihomila si dokonca zapamätala aj bezpečnostný kód, ktorý bolo treba pri odchode z knižnice zadať, aby sa pri všetkých vchodoch, tom hlavnom, aj dvoch núdzových, zapol alarm. To pre prípad, že by v nestráženej chvíli chcel do knižnice vojsť niekto nepovolaný a vziať si odtiaľ knihy bez toho, aby mal čitateľský preukaz. V tom prípade by sa po celej budove, ba dokonca aj na mestskej polícii, ozvalo hlasné a nepríjemné. Bzzz. Pani knihomila sa ešte pre istotu rozhliadla okolo a keď nikoho nevidela, pomyslela si, že je najvyšší čas zatvoriť a ísť domov. Nakoniec už bolo najmenej 7 minút po zatváracích hodinách. Predsa jej to však nedalo a zvolala.
1: Hej, je tu niekto? Ozvite sa, zatvárame!
0: No v knižnici sa neozvalo ani len zabzučanie muchy. Pani knihomila pri odchode vošla aj do miestnosti, kde boli toalety pre verejnosť, či sa tam náhodou niekto neschoval. Nie. Vrátila sa k svojmu stolíku, skontrolovala, či je počítač na pulte vypnutý a obliekla sa. Po chvíli sa pri dverách ozvalo sotva počuteľné pípnutie. Pani knihomile to pripomínalo pípanie nežných kuriatok, čo sa práve vyliahli z vajíčka.
2: Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
0: Presne 7-krát, lebo toľko bolo treba zadať čísel na klávesnici alarmu. Hádam, neprezradíme až také veľké tajomstvo, že to bolo 7 sedmičiek za sebou, aby sa to ľahšie pamätalo. Keď už alarm začal blikať, pani knihovníčka zahasila svetlo a zavrela za sebou dvere. Cvak! Tak sa stalo, že analfabeta negramotná, ktorá si doposiaľ sama neprečítala jednu jedinú knihu, ostala uväznená v knižnici. Kam sa však schovala? Ako je to možné, že ju pani knihomila nemohla nájsť, aj keď poprezerala všetky kúty? Nestala sa predsa v jedinom okamihu neviditeľnou, aj keď popravde často potom veľmi túžila. Najmä vtedy, keď ju mama chcela poveriť nejakou mimoriadne zodpovednou úlohou v domácnosti. Vyniesť smeti, povysávať alebo pomôcť starkej pri šúpaní zemiakov, aby bol obed rýchlejšie hotový. Ostáva naozaj jediné vysvetlenie, že sa v tej panike naozaj zmenšila skoro na veľkosť hrášku a schovala sa v leporele s príbehom o najmenšom veľkom hrdinovi slovenských ľudových rozprávok. Ak by tomu nebolo tak, určite by teraz stála pri okne a škáročkou cez záclony by pozorovala, ako pani sčítaná s igelitkou v ruke Aj ona si niečo stihla nakúpiť už cestou do práce, prechádza krížom cez ulicu. Videla by, že na chvíľu zastala a obzrela sa späť, ako by mala nejaké neblahé tušenie. Ale bol to iba krátky moment. Potom si preložila igelitku do druhej ruky a stratila sa za rohom. Beta analfabeta by si pravdepodobne zahryzla do pier. Prepásla by totiž poslednú možnosť, ako sa normálnym spôsobom dostať z tohto uväznenia. Ešte stále mohla otvoriť okno, mávať rukami a kričať: "Haló, neodchádzajte prosím, som vo vnútri, nenechávajte ma tu samotnú." Nič také sa však nestalo. Pri okne nikto nestál a nezízal cez škáročku v záclone. Beta analfabeta nebola schovaná pod farebnými mechmi na sedenie, ani nezaliezla pod policu s leporelami. Ona naozaj skočila rovnými nohami do príbehu o Jankovi Hraškovi. Bác! Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to Janko Hraško. Áno, chlapec malý ako hrášok, čo sa mu očká ligocú až milá vec. Jedného dňa sa z ničoho nič ohlásil svojej mamke, keď si pri preberaní hrachu povzdychla:
1: "Keby som mala aspoň len také dieťatko ako tento hrášok, hneď by mi bolo ľahšie na srdci."
0: Ako to s ním bolo ďalej, pozná každé malé dieťa, čo je len o kúsok väčšie od hrachu. Buďte však bez strachu. Nezačneme si tu listovať v nejakom leporele pre najmenších a opakovať si, ako potom tá mamka poslala Janka, aby zaniesol otcovi obed na pole. Dobre si pamätáme aj to, ako sa šikovne dostal na druhý breh jarčeka plného vody. Sadol na lyžicu, vesloval vidličkou a bolo. Zdalo by sa, že sa na tomto príbehu nemôže už nič zmeniť. Po stáročia si ho ľudia podávali ústnou tradíciou a teraz je už zapísaný aj do kníh. To preto, aby ho nejaký roztržitý otecko pri rozprávaní rozprávky pred spaním nejako nedoplietol. Teda ešte raz. Bác! Čo to bolo? Aha! V rozprávke je to tak, že Jankovi Hraškovi sa zazdalo, že sa pri tom jarčeku pridlho zabavil a pustil sa do behu. Lenže v tom sa potkol o hrudu a padol do brázdy.
3: Au, ty brďo, to kde som?
0: Samozrejme, že takto nezhúkol náš rozprávkový hrdina. Tento raz do rozprávkového príbehu nevniesli zmetok nejaký nezodpovední rodičia, ktorí niekedy pokojne spoja príbeh o červenej čiapočke so snehulienkou, ale jedno nesčítané dievčisko menom analfabeta negramotná. Ako áno, ako nie, ocitla sa v rovnakej brázde ako Janko. Bola rovnako maličká a ak vyzerala o čosi väčšia, bolo to iba kvôli tomu, že bola o čosi staršia, zafúľaná a strapatá.
3: Joj, a ty si čo za potvoru?
0: Preľakol sa Janko. Zdalo sa, že Beta analfabeta je z toho, čo sa jej práve prihodilo, ešte väčšmi zmetená ako náš malý veľký rozprávkový hrdina.
3: Uf, naháňali ma a tak som sa potrebovala niekam schovať. No, dobre, nechápal Janko Hraško, ale prečo práve do mojej rozprávky?
0: To nerieš, smrkla Beta analfabeta a rozhliada sa vôkol. Nevedela síce, ako sa to mohlo stať, že sa tak zmenšila, bola si však istá, že iba kvôli tomu ju pani knihovníčka nemohla nájsť.
3: No hej, začal sa ten malý pajediť, ale pozri sa, čo si narobila. Ako si do mňa narazila, misa s haluškami sa mi vyšmykla z uzlíka a všetko je na zemi. Čo teraz zanesiem ockovi na pole?
0: Beta analfabeta samozrejme netušila, v akom príbehu sa ocitla, pretože nepoznala jednu jedinú rozprávku. Na halušky, hoci aj pováľané po zemi, však dostala ohromnú chuť.
4: S čím sú tie halušky?
3: Boli s makom, ale teraz sú určite samá hlina.
0: Bete analfabete to však bolo jedno. Vychytila Jankovi z rúk drevenú lyžicu a začala sa v tých vykydnutých haluškách babrať, kým ich všetky nespratala.
1: Ty hlúpa hús, kričal na ňu nešťastný Hraško. Čo si to urobila?
4: Tvoj otec by ich určite také zababrané od hliny nechcel,
0: začala sa Beta ospravedňovať, keď videla, aký je ten krpec nešťastný.
1: Nejde o to, nejde o to, opakoval Janko. Každý predsa vie, že z tých halušiek som si mal teraz urobiť schodíky. A tak by sme sa poľahky dostali z tej brázdy. No ty si nenechala ani jednu jedinu.
4: To fakt? Prekvapila sa Beta analfabeta. To by teda bolo super.
0: Pochopila, že brázda je ozaj vysoká a že sú v tej hlbočine riadne uviaznutí. Dostať sa hore bude pre nich ozaj problém.
4: Ty brďo, vzdychla si Beta.
0: Nie len, že sa nechala zamknúť najmenej na 3 dni v knižnici, aj keď ju čítanie vôbec nebaví, ale navyše ostala trčať zapadnutá v hlbokej brázde s krpcom menom Janko Hraško.
4: Takto si teda svoj život nie.

rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: na svetlo nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarád.

0: 12 tónů stupnice. Do re mi fa sol la. Co, fa sol la?
1: A máme tu inzerát. Edward Hall bytem New York vymění kytaru a mikrofon za krabici banánů a 6 konzerv s fazolema. Značka spěchá. A tenhle znáte. Přijdou dvě feferonky do restaurace a jedna z nich...
2: Keby existovali čarodějnice, dali by mi kryštál. Pozrel by som sa cez neho k slnku a uvidel by som palác, vznešenú princeznú, tisícky staroslávnych kvetov. Obliekol by som sa do pavučín, vzal by som si obrovský meč z prútia, nasadol by som do kočiara ťahaného lúčnymi kobylkami, ktorý uháňa po lesnej ceste k vám. Všetci by ste boli v tom boji porazení a za trest by ste museli priniesť vo vrecku čistý sneh z hrobu predavačky zápaliek.

0: Dinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína dôležité jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy vysielame z bratislavskej obrátenej pyramídy. Bez vás, našich poslucháčov, by však rozhlas asi ani nemohol existovať. Ste našou súčasťou.

0: A tak vám chceme priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny, ktorá funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje miesto. Sú to naši rozhlasoví hrdinkovia, teda osobnosti, ktoré stoja za rozhlasovými rozprávkami a programami pre deti, ale aj dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Volám sa Lucia Šaráková a dnes vám predstavím ďalšiu rozhlasovú profesiu. V našom storočnicovom programe Hrdinkovia privítam hudobnú dramaturgičku Soňu Horňákovú. Soňa je však najmä známa pesničkárka, textárka a speváčka a my sme radi, že medzi nami pracujú aj skutoční umelci, ktorí spolu vytvárali slovenskú hudobnú históriu. Poďte ju s nami bližšie spoznať.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Takže Sonička, vítam ťa u nás v tvojom domáckom prostredí rozhlasovom, že?
2: Ďakujem, som tu veľmi rada, o to viac, že nás počúvajú naši malí kamaráti.
0: A počúvaj, ktorý mikrofón je ti taký bližší, rozhlasový alebo ten skutočný tam na pódiu, keď tam stojíš s gitarou a spievaš?
2: No, asi ten na pódiu, ten je taký bližší.
0: Ten ťa tak viac vystihuje?
2: Áno, myslím si, že najviac.
0: Keď ty si veselo koncertovala, ja som bola malé dieťa, ale vráťme sa úplne na začiatok k tvojmu detstvu. Aká bola malá Sonička? Ako rýchlo sa tam objavila tá gitara? Alebo bolo to jasné, že tá tvoja cesta bude hudobná?
2: No mne to bolo jasné. Ja hneď, ako som vyliezla z postielky, tak... My sme bývali na dedine v takom viac generačnom dome, kde bývala moja teta, starí rodičia, my sme tam bývali, môj strýko a tak ďalej. A boli tam aj viaceré deti. No a ja som od samého mala, som sa pustila do záhrady medzi stromy, kríky, neviem čo, hľadať nejaké hudobné nástroje, niečo. Nevedela som, že sú to hudobné nástroje, ale niečo, čo vydáva zvuk.
0: Mm-hmm. Doma ti to nestačilo? Boli... Musela si ísť do prírody?
2: Doma som to nenašla. Ja som myslela, že vonku to na mňa čaká. Čiže som sa rozbehla vždy každé ráno hľadať nejaký zázračný zvuk. Či už to boli kamene, alebo nejaké drôčiky, alebo neviem. Skrátka som hľadala nejaký hudobný nástroj. Vtedy som si to ešte neuvedomovala, že vlastne hľadám gitaru. To som ešte nevedela.
0: Aha.
2: Ale vždy ma fascinovali presne hudobné nástroje, aj keď som to videla v televízii, ako na nich hrali známi muzikanti, virtuózi, tak som dokázala na to pozerať celé hodiny.
0: Ináč to je ako úvod do nejakej rozprávky, že malá Soňa sa rozbehla z domu do prírody a hľadala tam hudobné nástroje. Ty si bola odchovaná na rozprávkach? Ako to máš s rozprávkami?
2: Milovala som rozprávky. A ich mám rada dodnes. Musím sa priznať, že mnohokrát to, čo trebárs dávajú naše televízie alebo kina, tak to ma až tak veľmi nebaví. Mnohokrát si to prepnem na rozprávku, ale tá rozprávka musí mať hlavu a petu, lebo sú aj také agresívne rozprávky, tie ma nebavia.
0: A čo rozhlasové rozprávky? Kedy si chodili rozhlasové večerničky aj za tvoje éry, že?
2: Samozrejme, to som po raňajkách vždy zasadla pod stôl. Naši boli v obývačke, popíjali buď kávičku alebo čaj a ja som... Vždy ráno, keď bola, v nedeľu to bývalo, v nedeľu bola nedeľná rozprávka, tak vždy z postele, ešte v pyžame, som zaliezla pod stôl. A to bolo úžasné a presne tam som počúvala tie rozprávky. Som mala taký dojem, že som bližšie k tomu deju, keď som pod tým stolom. A keď ma nikto nevidí, a ja mám pocit, že ja to všetko môžem sledovať a počúvať.
0: Inak to bola taká zvláštna doba, že tých rozprávok a programov pre deti nebolo toľko ako dnes, že my sme boli schopní fakt celý ten týždeň čakať na tú jednu rozprávku v nedeľu ráno a o to viac sme si to potom vážili. Aj ti utkveli nejaké tituly, prípadne z knižiek, keď ste si čítali Na dobrú noc?
2: Tak ja som celý život nosila dve knižky. ktoré ma úplne fascinovali. A tie som do kolečka čítala. A to bol Ferdo Mravec, tak to bola moja srdcovka absolútna. A potom bola jedna rozprávková knižka, ktorú som zdedila. Presne neviem, kto ju napísal, ale to ma tiež fascinovalo. Bolo to, že v šírom poli zámoček, zámoček, že sa to ligoce, ligoce. A to bola taká veršovaná vlastne rozprávka, ktorú som tiež mohla donekonečná čítať alebo počúvať. Aj som nútila mojich rodičov, aby mi ju čítali. A pamätám si, že otcovi sa to často stávalo, že pri tých rozprávkach bol unavený, tak pomaličky tak zaspával a keď zaspával, tak si všeličo vymýšľal. A mňa to tak strašne nahnevalo. Hneď som ho zobudila, ako hneď som ho buchla po bruchu a som povedala, že ale to tak nie je napísané, musíš to čítať presne tak, jak je to napísané. Že som dopodrobna poznala túto knižku.
0: Ale deti asi presne vedia, o čom hovoríš, lebo to je taký fenomén, že deti vedia niekedy ten text proste o mnoho lepšie ako rodičia a každú čiarku vedia, keď sa prečíta inak. Že je to veľmi dôležité, aby to bolo stále o tom istom a vedia počúvať to isté dookolo a niekoľko dní, aj týždňov, aj mesiacov dokonca. Áno.
2: Samozrejme, boli aj iné rozprávočky, do ktorých som nakúkla, alebo ktoré som si nechala prečítať, keď som ešte nevedela čítať. Ale tieto dve ma sprevádzali celé detstvo. Môžem povedať, že až do 15 rokov...
0: si čítala Ferda Mravca.
2: Čítala Ferda Mravca. Naši boli z toho nešťastní a povedali, že to nie je možné, aby jedna už dospievajúca dievčina čítala stále tie isté rozprávky. A potom zrazu to prišlo na gymnáziu v prvom ročníku. Som sa dozvedela, že existuje nejaký Dostojevský. Som si okamžite išla požičať jeho knižky, až som napokon prečítala všetky jeho knihy a neskutočne ma naplňali ako ten jeho štýl. Potom som si našla ďalších a som si všimla, že z toho Ferda Mravca a z toho V šírom poli zámoček inklinujem k takým tým hlbavejším spisovateľom, ako je Hesse. Veľmi rada čítam napríklad Sarojana. To je naozaj moja srdcovka. Asi tak, jak v detstve ten Ferdo Mravec. Sarojan je nesmierne ľudský, taký fakt veľký človek. Má veľké, obrovské srdce a krásne píše o jednoduchých, obyčajných ľuďoch a veciach, ktoré sa nám stávajú všetkým.
0: A tvoj príbeh, ako to bolo? Bola to tá hudba, ktorá ťa nasmerovala k nám do rozhlasu? Alebo ako sa tieto tvoje dve kariéry, ktoré sú zrejme ruka v ruke, pesničkárstvo a tvoja práca s gitarou, s hlasom a s tvorbou, takže čo ťa sem zavialo k nám? Kedy to bolo?
2: Náhoda. To bolo v 89., teda 1989. Ja som 5 rokov učila druhákov a tretiakov.
0: Takže jedna z našich najlepších slovenských pesničkárok je vlastne pani učiteľka.
2: Áno, ja som vyštudovaná pani učiteľka. Učila som 5 rokov v jednej bratislavskej škole na Dubovej ulici.
0: Mala si obľúbený predmet?
2: Všetky boli pre mňa obľúbené. Keď som bola dieťa, tak nie, ale ako učiteľka som ich musela mať obľúbené. Mm-hmm. A mnohé veci som sa vlastne spolu s deckami učila, lebo ja som nebola nejaká extrémne dobrá matematička nikdy. Matematika mi išla dosť ťažko, aj tieto prírodné vedy. Ale musím sa priznať, že tým, že som študovala teda na vysokej škole pedagogickej, tak som sa mnohé veci musela naučiť. Musela som sa naučiť, ako budem učiť.
0: Čiže... A bola si dobrá pani učiteľka?
2: Či som bola dobrá,
0: to musia... Mali ťa radi deti? Či si bola aj prísna? Či si je pokričala? To tak, sa neviem predstaviť.
2: Bola som aj prísna, ale aj sme sa nasmiali, aj sme robili divadielka. Napríklad, keď sme sa učili básničky, tak sme si urobili predstavenie. Napríklad takých Pampulónov sme si zahrali. A všetky decka sa to naučili. Mm-hmm. Nemuseli sa to biflovať. Mm-hmm.
0: Ináč, ako vyzerali hodiny hudobnej výchovy s tebou? To by ma zaujímalo.
2: Mala som vždy gitaru so sebou. Jednu gitaru som mala v skrini, tej učiteľskej. A tu som nevyťahovala iba, keď sme mali hudobnú výchovu. Napríklad, keď sme mali matematiku, tak sme si vymysleli pesničku o tom, čo sme sa učili. Ja neviem, začala som niečo hrať a tie príklady sme si vlastne spievali. Čiže ja som si vymyslela nejaký motív a decka sa pridali a tak sme sa vlastne naučili sčítať, odčítať. Dávali sme si takéto ako keby osvieženie. Keď som videla, že deti sú už trošku unavené z toho takého suchého nasávania tých vedomostí, takže toto vždy pomohlo. A takisto to pomohlo pri čítaní, pri učení sa básni. Keď sme mali prírodovedu, tak väčšinou som sa snažila ísť do horského parku s deckami, kde sme vlastne určovali stromy podľa listov, podľa kmeňov, kde sme sa hrali a tiež sme spievali, tancovali, hrali sme guličky a podobne. Ale samozrejme sme, koľkokrát keď bolo dobré počasie, tak sme miesto toho, aby sme sa dusili v triede, tak sme zobrali pracovné zošity a šli sme do parku, tam sme si sadli na lavičky a tam sme dokončovali tie naše úlohy a to bolo úplne úžasné.
0: Každý by chcel mať takú učiteľku asi, aj ja. No ale poďme k tej náhode. Čo sa teda stalo, že si prácu učiteľky vymenila za prácu u nás v rozhlase?
2: No pretože na tú dobu, keď ja som učila, tak požiadavky na súdružku učiteľku boli úplne iné.
0: V tom čase sa hovorilo súdružky učiteľky.
2: No a ja som mala svoju predstavu, ako majú tie hodiny vyzerať podľa svojej vlastnej hlavy a podľa toho, ako som to cítila ako dieťa, čo ma nudilo a čo ma ubíjalo a tak ďalej. Keď som videla, že mali sme čítanie a videla som, že deti už len tak rutínne čítajú a už sa im zatvárajú očka a podobne, tak sme išli von, alebo niečo som skrátka urobila také, čo ich prebralo a čomu sa potešili. A keďže to nebolo veľmi vítané v rámci vtedajšieho ministerstva školstva a tých kontrolórov, ktorí ako inšpektori chodievali na naše hodiny, tak zistili, že vyučujem úplne inak, jak ostatní a nebolo im to po chuti. Vytýkali mi, že treba sedím s deťmi na zemi, že sa rozprávame, že si chodíme po triede a voľne vlastne diskutujeme. Ale pritom sme prebrali všetko, čo sme mali prebrať. Ja som mala veľmi múdre deti v triede. Mala som to šťastie, že som mala múdre deti. A rada som s nimi bola, rada som sa s nimi rozprávala, tak to sme nadobúdali aj jeden k druhému dôveru. No ale inšpektorom sa moja práca veľmi nezdala, tak natoľko do mňa zabárali, že až nakoniec som sa rozhodla opustiť školstvo a išla som mimo.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: No potom som robila v jednom klube, kde som organizovala blúzové festivály, koncerty, výstavy pre začínajúcich a talentovaných výtvarníkov. Ale po dvoch rokoch sa mi zrazu zdalo, že už ma to nebaví. A keďže som v rozhlase nahrávala už v tom čase, tak som poznala tu zo pár hudobných redaktorov a som sa spýtala, či nepotrebujú nejakého hudobného redaktora ako pomocníka. Alebo a zhodou okolností hľadali. Takže som v auguste 89 nastúpila ako hudobná redaktorka, ktorá vyberá hudbu do takých relácií, ktoré sa vtedy v Slovenskom rozhlase vysielali ako Pozor, zákruta, Kontakty, Dobré ráno a rôzne iné.
0: Asi v tom rozhlase dodnes vydržala si.
2: No, zatiaľ áno.
0: Máš vlastné relácie, je ich niekoľko. Naplňaš vlastne program hlavne dospelákom, ale tým, že si aj skladateľka, tak si sa ocitla aj v rozprávkach so svojou hudbou, napríklad v rozprávkach Daniela Heviera Buvy rozprávky. Deti, ktoré počúvajú junior, ich veľmi dobre poznajú. Tieto Buvy rozprávky sú stále o nejakej iné hrdinke alebo hrdinovi. A Sonička tam stále na záver má svoju skladbu, to znamená, že mala skladbu o kolotočí, o machuľke, o škriatkovi a stále o niečom inom. Aké to bolo pre teba robiť takúto detskú tvorbu, lebo to nie je úplne tvoja šálka kávy, ty robíš pre dospelákov hlavne.
2: No, vedie ťa vlastne ten text, ktorý zhudobňuješ. Nebola to až taká novinka, pretože ja som pre deti tvorila, aj keď som učila. Čiže zo pár pesničiek som vyslovene napísala pre tie moje decká, ktoré som učila. A dokonca sme boli aj vystupovať niekde na nejakých podujatiach. Čiže nebolo to úplne nové pre mňa. Myslím si, že veľký rozdiel v tom aj tak nie je. Musíš to takisto zodpovedne zobrať a musí to ísť od srdca, či je to pre dospeláka alebo pre dieťa. Daniel Hevier ma oslovil, pretože napísal tie Buvy rozprávky, ktoré načítal Marian Gajšberg. Mm-hmm. Že každá tá jedna rozprávočka, je ich 19, na konci má uspávanku. Text vychádzal z toho príbehu a tú uspávanku som ja zhudobnila. A zároveň, ak Marian dočítal v štúdiu tú rozprávočku, ja som už bola pripravená za tým stolom, za tým istým s gitarou.
0: A to bolo v rovnaký deň, ste to nahrávali súčasť.
2: Áno, potom to malo aj pokračovanie. O pár mesiacov som nahrávala svoj štúdiový album s mojou kapelou a rozhodli sme sa, že iba tie pesničky zaranžujeme do takej kapelovej trošku podoby. A tak vznikli Buvy pesničky, ktoré vyšli potom ako album.
0: Ty máš ale aj posledný rádový album. Nedávno si ho pokrstila v Bratislave. Na zadnej strane hodiniek sa volá. A hovoríš, že to je tvoj posledný album. Myslíš, že si už povedala všetko?
2: Myslím, že áno.
0: A čo sú také tvoje najväčšie témy? Lebo každý umelec sa väčšinou točí okolo nejaké také nosné témy. Alebo sa to vyvíjalo u teba počas života?
2: Tu prichádza s tým, čo práve žiješ, čo prežívaš.
0: Tak prečo máš pocit, že už stačilo?
2: No tak pokiaľ sa nechcem opakovať a točiť ako v centrifúge, tak neviem, možno, že som dospela do takého bodu, že teraz na chvíľu už odložím tieto záležitosti na chvíľočku. Možno začnem malovať. Lebo aj
0: ty aj dobre maľuješ, musím prezradiť.
2: Predtým som malovala, teraz človek sa musí nadýchnuť a zase načerpať nejaké nové inšpirácie. Mm-hmm. Keď robíš album, to ťa dosť vyčerpá. A máš taký pocit, preto to hovorím, ako netvrdím, že to bude na 100% tak, že už neurobím ani notu, ale ťa to vyčerpá a máš taký pocit, že stačilo, že teraz som povedala, čo som mala povedať a už viac zo mňa nejde a chcem robiť niečo iné. Mm-hmm. Možno sa zase chytím nejakých farbičiek, nejakých plátien a mm-hmm. budem si malovať. Mm-hmm.
0: A čo je na tej zadnej strane hodiniek? Deti to určite zaujíma, že prečo práve zadná strana, keď vlastne ten ciferník je dôležitý, nie?
2: Skutočný čas.
0: Aha.
2: Ktorý je všade aj v nás a vlastne zároveň nikde.
0: No teda, tak to bola odpoveď na zamyslenie sa. Ale keď sa ešte trošičku vrátime k tomu, že si tu nastupovala ako hudobná redaktorka a robíš to vlastne dodnes, povedzme si, čo je za prácou takého hudobného redaktora alebo dramaturga, že niekto si povie, že však len vyberáš pesničky, ale je v tom aj trošku taký kumšt?
2: Musíš mať k tomu vzťah. A keďže ja som k hudbe mala vzťah od detstva, jednak tým, ako som hovorila, že som si hľadala stále hudobné nástroje, ale zároveň, milé deti, ja som mala to šťastie ešte v detstve mať ten pocit zázraku, keď môj otec a moja mama priniesli domov prvé rádio. Takže ja to rádio som zbožňovala. To bola taká drevená skrinka, v ktorej svietili krásne svetlá. Tam boli vypísané, ako tie frekvencie si človek hladil, tak tam boli vypísané všetky veľkomestá sveta, všetky krajiny, Luxemburg, New York, Paríž, Londýn, Praha, Budapešť, ja neviem čo. Mm-hmm. Mňa to hrozne fascinovalo. Viete, čo je to fascinovalo? Skrátka ma to očarovávalo.
0: Nadchlo.
2: A nadchlo. To rádio sme mali na chladničke, čiže to bolo trošku vyššie. A ja som si vždy prisunula stoličku, aby som dočiahla na to rádio. Zapla som si ho a to začalo, všetko tam vnútri začalo svietiť. Zrazu sa z toho začala rinúť hudba a v tom čase mňa veľmi dokázala upútať taká tá latino hudba.
0: Dokonca, to by lebo, si mi nepovedala.
2: No tak ja som bola dieťa v 60-tých rokoch a v 60-tých rokoch práve tieto latino rytmy z Latinskej Ameriky, všelijaké pesničky, bossanovy, samby a tak ďalej, tie sa hrávali a mne sa veľmi páčila táto muzika. Takisto sa mi páčil jazz, keď som objavila Louisa Armstronga alebo Ella Fitzgerald. Z toho rádia všetko.
0: Takže ty si si vlastne budovala hudobný rozhľad cez rádio, aby si potom v budúcnosti v rádiu mohla ľuďom takúto hudbu ponúkať.
2: No, fakticky môžem ti povedať, že som mala asi v živote šťastie, že ten hudobný vkus som mala od začiatku taký dosť vyhranený. Vždy som si našla to, čo ma potom sprevádzalo aj neskôr, od čoho som sa nikdy neodpojila. Čiže tam niekde vznikal ten repertoár, ktorý som ja vnímala a z ktorého vychádzam aj dnes mnohokrát. Takže, ale ešte som k tomu rádiu chcela povedať, že ako som tak zvykla a niekedy aj večer počúvať, lebo aj večer bývali aj nejaké rozprávky a počúvať muziku, tak viem, že raz, tuším, to bol Louis Armstrong a spieval a ja som videla také, to boli tie tzv. Lampové rádia. Čiže nie také, ako sú dneska tie tranzistorové. Alebo, a tam vnútri v tej skrinke sa svietili tieto lampy. A viem, že som sa pozerala aj z druhej strany, zozadu bola taká zábrana, aby sa náhodou decka toho nedotýkali a aby ich tam elektrika
0: nekopla.
2: Ale ja som cez tie dierky, cez tie zábrany pozerala a videla som, že sa tam svieti. Hovorím, že ale veď oni sú tam. Tam sú presne tí muzikanti, ktorí hrajú v tom rádiu a hovorím si, raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
0: Sny sa plnia.
2: A vieš, že niekedy si na to spomeniem. Minule som si na to spomenula, keď sme robili dvojkoncert Folk Forum Live v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a také tlmené svetlá boli zapnuté a ľudia tam hrali, tá kapela, ktorá
0: áno,
2: bola pozorná.
0: Áno, lebo my v rozhlase robíme aj skutočné koncerty a tie sa potom nahrávajú a púšťajú automaticky do rádia v tom istom čase.
2: Áno, ja som moderovala teda ten koncert, ale vždy, keď uvediem tých umelcov, tak potom si sadnem do hľadiska a počúvam. A jak som zrazu mi, tak prišla tá myšlienka z detstva. Jej, hovorím, asi sa mi to splnilo. Však len nedávno som pozerala spoza toho rádia zozadu. A som si hovorila, že raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
0: Tak kruh sa uzavrel. Si tu. Inak si ten typ človeka, ktorý vníma svet ušami aj mimo práce?
2: Jasné. Je to veľmi dôležité, lebo dejú sa, milé deti, nádherné veci okolo nás. Ja napríklad sa budím každé ráno okolo 3:30, kedy začnú ale intenzívne spievať vtáčiky. A to všetkého druhu a najviac drozdy. A to je tak úžasne krásne, že mne to nedá, aby som si nesadla na balkón a nepočúvala ich. Mm-hmm. Nádherné. A keď si ešte spomeniem, že oni sa práve teraz zobudili, všetky tie vtáčiky, a majú si čo povedať. Skrátka sa rozprávajú o tom, čo sa im snívalo možno, o tom, čo ich čaká dnes a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ja mám takúto
0: A v zime zálobu. Sa na čo budíš?
2: V zime? No keď padá sneh, tak to počujem.
0: Počuť?
2: Áno. Keď padá sneh, tak všetko znie inak. Ten zvuk zvonka je taký tlmený. Vieš, taký vystlaný.
0: Taký meký.
2: Áno.
0: A máš najobľúbenejší zvuk?
2: Všetky sú obľúbené.
0: Ticho?
2: Ticho. Potom tieto prírodné zvuky. Samozrejme, mám aj neobľúbený a to sú vrtačky, kladiva, búchanie a podobné veci.
0: Aha.
2: A kričanie.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
0: Koľko vlastne 10 ročí ty si už tu na tomto rozhlase našom?
2: 37 rokov.
0: Menil sa rozhlas naprieč dejinami? Sú nejaké udalosti, ku ktorým sa tak v duchu vraciaš a si rada, že si bola pri nich?
2: Bola som pri nich, pretože som tu bola. To bola revolúcia v 89. No a potom...
0: Menila sa aj hudba naprieč dejinami, ktorá sa vysielala z rozhlasu?
2: Vieš čo, to závisí od toho človeka, ktorý tú hudbu vyberá.
0: Uh-huh.
2: Ja som vyberala takým istým spôsobom, ako aj dnes. U mňa sa nič nezmenilo, ani hovorím od detstva.
0: Tým, takže to srdce ťa riadi nikto iný, len ty sama sa nechávaš riadiť.
2: Ty sa riadiš, ty si nesieš ten program s tou hudbou, ktorú máš v sebe a jasné, že si rozširuješ obzory, že naďabíš a nachádzaš ďalších a ďalších nových, ktorí vznikajú aj v rámci tvojich obľúbených žánrov. Vždy sa rodia nové talenty a noví úžasní umelci, ktorých musíš vypátrať, vyhľadať a tešiť sa z nich.
0: Ty si jedna z mála ženských interpretiek na takej tej, nazvíme to, folkovej scéne slovenskej. Vidíš nejakú nasledovníčku?
2: Určite. Ale dnes sú už pesničkári trošku inde. Tá súčasť s tou dnešnou dobou, s tými technológiami, ktoré sú tu teraz.
0: A si fanúšička v technológii?
2: Ja áno, ale ja chcem zostať tým, čím som. Ale obdivujem to a pre mladú generáciu je to prirodzené. Pre mňa je prirodzené to, čo sa nachádza v mojich pesničkách. A pre týchto novodobých pesničkárov 21. storočia alebo rokových muzikantov a tak ďalej je zase prirodzené to, čo k ním prichádza teraz.
0: Mm-hmm.
2: A pokiaľ majú vkus, tak nech je to čokoľvek a elektrická píla.
0: Čo ťa tak zo slovenskej scény oslovilo?
2: Čo ma oslovilo? No tak napríklad Zabiť Františka je výborný pesničkár. Mm-hmm. Alebo Ivana Mer. Alebo Števo Šanta, Živé kvety, Terrible Twos. Ďalšia, ktorú veľmi mám rada, to je Šina a Dano Salontaj, sú výborní. A z tých úplne mladých, napríklad Monika Midriaková, ktorá má krásne veci. No ich veľa.
0: Ešte keď si tak spomínala, že si hľadala tú gitaru medzi tými nástrojmi po vonku, v prírode, kedy to bolo, keď si tú gitaru našla a prvýkrát teda chytila do ruky?
2: Až 15 rokov.
0: Aleba, tak dlho si chodila po tom lese. Dovtedy.
2: Ale predtým som chodila po tom lese a po záhrade.
0: Ináč je taká dobrá hra aj pre deti. Čo tak dobré hra? Po čom by sa mohli ohliadnúť v prírode?
2: Kamienky.
0: Uh-huh.
2: A myslím si, že to už veľa detí objavilo a hneď to vie objaviť.
0: A každý má iný zvuk, že? Väčšie, menšie.
2: Vydávajú nádherné zvuky.
0: Zvonkohry si z nich môžeme robiť.
2: Ale aj takto, keď si ich dáš do dlani.
0: A tak si mi chrastím ako z
2: to
0: nejakou...
2: To je úžasné, ako to sú také krásne zvuky. Ale takisto aj nejaké duté pne, alebo ja neviem, skrátka takéto záležitosti.
0: Keď opník udierame palicou, že?
2: Napríklad. Alebo si nájdeš nejakú kovovú tyč a teraz skúsiš, ale nie búchať hlava, nehlava, ale pekne... nachádzať na tej tyči nejaké zaujímavé miesta, ktoré vydávajú lahodný zvuk, že to môžeš z toho vylúdiť. No ale mne starý otec, keď som ešte mala asi nejaké 4 roky, tak mu to nedalo a si všimol, on bol taký pozorný človek a on si všimol, že ma to ťahá k muzike a raz prišiel z mesta a priniesol mi plechové malé husličky. Tak to bol môj prvý hudobný nástroj. Mm-hmm. Tak to bolo niečo úžasné.
0: A už tady to bola vlastná tvorba?
2: Jasné. Som hľadala spôsoby, ako z toho vylúdiť zvuk, ktorý by ma, mňa samotnú uspokojil a očaril.
0: A pamätáš si na prvú skladbu, s ktorou si už bola ochotná vyjsť na svetlo sveta?
2: No tak to bolo už potom v 17 rokoch, kedy som prvýkrát bola na naozajstnom pódiu a takom väčšom festivale.
0: Mm-hmm. Keď sa tak ohliadneš za tou hudobnou kariérou, aké to bolo? Čo ti to dalo? Vyformovalo ťa to do toho, kto si dnes?
2: Myslím, že hej, ja som to v sebe tušila, keďže som od samého začiatku hľadala ako keby niečo, čo som,
0: seba
2: čo som stratila, alebo ja neviem, čo som mala nájsť. Takže keď si tak zoberiem svoj život, tak celý čas sa venujem nejakým spôsobom hudbe a ako keby tento program hudba a tvorba hudby a textov, básni a tak ďalej. Mm-hmm. Ako keby som to mala nejak v hlave.
0: A tá malá Sonička tam ešte je niekde vo vnútri? Máš
2: ona je tam
0: kontakt?
2: Stále.
0: A je dôležité mať kontakt s tým svojim vnútorným dieťaťom?
2: Určite.
0: Prečo?
2: Preto, lebo tam je základ všetkého. A ty keď opustíš to svoje detské ja, tak stratíš strašne veľa sily. Aj seba, aj niečoho takého svetlého, krásneho, mm-hmm. zázračného.
0: A ona ti teraz našepkáva, že poď teraz trošku maľovať?
2: Možno je to ona, neberem ju ako malú, ale vnímam ju. Čiže myslím si, že keby si ľudia vedeli zachovať to krásne dieťa v sebe, aj s tým, ako vieš žasnúť nad takým niečím, ako že uvidíš sedmikrásky, alebo mm-hmm. skrátka vtáčika spievať, alebo sú to nádherné veci. A keď zabudneš nad tým žasnúť, tak si o to chudobnejší. Mm-hmm.
0: Dobre, tak nech tebe táto slnička stále kvitne. Ja si to predstavujem, že to vnútorné dieťa naše, to sú také korene. A my vlastne tvoríme ďalej tie konáriky, kmeň a tie kvietky. Takže nech aj ty takto krásne kvitneš. A ďakujeme za to, že aj v rozhlase naši kolegovia sú vlastne umelcami a my môžeme s nimi spolupracovať, inšpirovať sa vami.
2: Ďakujem a pozdravujem všetkých našich milých detských poslucháčov. A nech zostanú navždy detičkami. Aspoň v duši.
0: Tak.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
0: V programe Hrdinkovia sme sa tentokrát rozprávali s rozhlasovou hudobnou redaktorkou a pesničkárkou Soňou Horňákovou. Volám sa Lucia Šaráková a s ďalším hrdinkom alebo hrdinkou našej storočnicovej rozhlasovej rodiny vás zoznámim opäť o mesiac. Zvukovo spolupracovali David Krajčí a Peter Pištek. Vyrobila STVR v roku 2026.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Vlastne hlas, alebo skôr jeseň, ale čo to hovorím, pieseň bude veľmi dôležitá v rozprávkovej hre s názvom Rozprávka o piesni.
2: A tento príbeh plný piesní, ktoré si spievajú kamaráti a kamarátky, susedia i susedky v jednej dedine, napísal Rudolf Dobiaš. No a práve Medzinárodný deň susedov tento týždeň oslavujeme a také susedské spievanie podľa mňa za oslavu rozhodne stojí.
1: A okrem toho bude v pondelok sviatok všetkých vetvičiek, teda vlastne detičiek, no čiže vás.
2: A táto rozprávka patrí k našim darčekom aj teda ku dňu detí, pretože je plná piesní a patrí k najkrajším príbehom z nášho archívu.

Bola raz jedna pieseň. Čo to vravím? Nie jedna, ale dve, tri, 10, 1000 piesní. Smutných i veselých, krehkých i drsných, ľahučkých ako páper i ťažkých ako kameň na dne srdca. Kde sa vzali, odkiaľ prišli, nikto nevie. Možno ich našli baníci v štôlach, alebo sa urodili na poliach, a možno sa rovno ponúkli ústam ako dozreté jahody na rúbanisku. Tak sa jedného krásneho dňa zjavila pieseň medzi ľuďmi a oni ju prijali medzi seba. Chladivou rukou sa dotýkala ich rozpálených čiel a ohrievala ich v zimách života.

0: Nebojme sa, dievčence. Mládenci nás predbehli.
1: Času dosť. Dievčatá z kopaníc iba teraz dolu schodia.
2: Narobotovali sa cez týždeň viac ako my. Videla som ich batohy na chrbtoch vláčiť.
1: Kto vie, či sa im bude chcieť tancovať a spievať.
0: Pri piesni na únavu aj na zármutok zabudneš.
1: Juj, či by som si z chuti zaspievala.
2: Akú?
1: No dáku veselú. Aby aj nohy do tanca choď nabrali.
0: Predsa len by sme mali pobehnúť. Aby sme neboli posledné.
1: Pre mňa, za mňa, bežme.
2: Joj!
1: Čo sa ti stalo?
0: Náhada som vstúpila.
2: Ublížil ti?
0: Nie. Nie, len som sa zľakla.
1: Poviem mládencom. Nájdu ho a zabijem.
0: Nie, nič im nevral. Bolo to iba háďatko. Možno som jemu ja viac ublížila, ako ono mne.
2: Pozrite, ako rýchlo sa za ním zatvára tráva, ako by ho pred našimi zrakmi chcela skryť.
1: Prečo stojíš?
0: Poď! Rozmýšľam, či to nebolo zlé znamenie.
1: Čo zlého by sa nám tu mohlo stať?
0: Čo ak nás to háďa prišlo varovať?
2: Ani len búrka nám nehrozí. Obloha je čistá ako zrkadlo.
0: Pozrite havrany. A koľko ich letí.
1: Tých si nevšímaj. Radšej sa obzri. Uvidíš, kto ide za nami.
0: Sámko!
1: A ja mám rada spevie o husličiek. Nesie sa po dedine ako kačička po hladine potoka.
2: A mne sa zdá, že sa mi okolo srdca ovíja ako víč.
1: Jeho husle majú vraj 300 rokov a stále sú ako nové.
2: Možno sú zázračné.
0: Piesne sú ešte zázračnejšie.
1: Veru, ani husle sa bez nich nezaobídu.
0: Mám ich plné hrdlo. Najradšej by som ich na lúky ako kvety prestrela.

0: Sme tu všetci starí i mladí. Môžeš spustiť, Samko.
1: Akú mám zahrať?
2: Pýtaš sa, ako by si nevedel, ktorú máme najradšej.
3: No preca našu, Mijavskú.
0: Havrany ťa predbehli, Samko.
1: Nič to, pán Richtár. Prestanú krákať, len čo slák na husle položí.
2: Len už začni. My sa k tebe pridáme.
4: Veru, že sa pripojíme.
2: Aj dolu v kaštieli budú vedieť, že je nám veselo.
3: Muzika, hraj!

0: Aj duch. Kto to spieva?
1: Poddaný, pani barónka, poddaný. Každú nedeľu sa schádzajú na lúkach nad dedinou. Tam spievajú a tancujú.
0: Asi majú cez týždeň málo roboty.
1: Počul som ich spievať aj pri robote. Telá sa im krivia od námahy, ale len čo pieseň okolo nich ako ovca so zlatým zvoncom obíde. Usmejú sa a chrbty narovnajú.
0: Tak nech robia od svitu do mrku. Uvidíme, či aj potom budú spievať.
1: Vidí sa mi, že bez piesni by ani žiť nevedeli.
0: Nemajú nič. Len deravú strechu nad hlavou a plné ruky roboty. A predsa je im do spevu. A ja, mijavská barónka, najbohatší človek v kraji, s rukami po lakte v zlate zaborenými, neviem sa ani len zasmiať. Ani čo by sa mi v hrudi metalo klopko vreteníc. A v mysli namiesto myšlienok poletovali čierne havrany. Prečo je to tak, hajdúch?
1: Neviem, pani moja.
0: Ani čo by tej sedľači niekto dovolil spievať a mne zakázal. Zatvorte okná! Nechcem ich už dlhšie počúvať. Sprotivili sa mi tie piesne. Hlava ma z toho vrešťania aj tak rozbolela. To im nebudem ďalej trpieť. Hajdúch!

0: hajduch. Čo ten tu dnes žiada?
1: Možno si prišiel medzi nás zaspievať a zatancovať.
2: Takému by sa sotva naše piesne páčili.
3: Sedí na koni vzpriamený a niečo by palicu zhrtol.
0: Vitajte. Čo dobrého nám nesiete?
4: Pani barónka ma k vám poslala s príkazom.
0: Nebýva zvykom, aby páni aj v nedeľu svoju moc preukazovali.
3: No čo, varí sa pani barónke máli, koľko sme sa cez týždeň motykami ako sami oháňali?
4: Naopak, chce vás od zbytočnej roboty načisto odbremeniť.
0: Potom si vás s radosťou vypočujeme.
4: Vypočujte si príkaz pani barónky. Pretože vaše spevy rušia pokoj celého okolia, zakazuje vám od tejto chvíle všetky spevy, jednotlivo i spoločne spievané. Porušenie tohto príkazu sa trestce najprísnejším trestom.
5: Nikto nemá právo piesne nám zakázať.
4: Daj si pozor na jazyk, husličkár, aby si neskončil na dereši.
6: Nechceli sme rušiť pani barónku.
7: Nemôžeme za to, že vietor dolu privial nielen voňavý dých trávy, ale aj naše piesne.
4: Nečakal som, že tu nájdem toľko rebelov, pán Richtár. Keď sa to dozvie pani barónka...
0: Rebelov by som tu nestrpel ani ja. Povedzte pani barónke, že sa zariadíme podľa jej príkazu.
4: Veď preto. Poslušnosť vám pristane oveľa viacej, ako tie vaše hlúpe pesničky. Jo!
5: Máš šťastie, že odsválal. Inak...
7: Ako budeme teraz žiť? Radšej roboty nám mala pridať. Ako pieseň od úst vziať.
0: Mijavská barónka je mocnejšia ako my všetci dokopy. Musíme sa podriadiť jej vôli. Dá ako vydržíme aj bez piesni.
7: Ale či to bude život? Pieseň bola s nami vodnej v noci. Pomáhala nám, vracala nám silu, keď sme nevládali robiť. Radosť, keď sa nešťastie na nás navalilo.
0: Keby sme sa mali komu posťažovať. Keby sa nás mal kto zastať, možno by sa dalo niečo robiť, ale takto.
7: Kto sa nás zastane? Nikoho v šírom svete nemáme.

0: Počujete? Potôčik. On spieva namiesto nás.
1: Aj do tanca nás pozýva, ako by to bol mládenec.
0: Juj, či má krásny hlas.
1: Dovolíte nám tancovať, pán Richtár?
2: No, pre mňa, za mňa sa vrťte, koľko chcete. Baronka vám zakázala iba spevy. A vy, ako vidím, nespievate.
3: Tak je. Potôčik na derež nenatiahne.
4: Čo stojíte, dievčatá? Na čo ešte čakáte?

0: Hajduch! Hajduch!
1: Prosím, pani barónka.
0: Sedliaci porušili môj zákaz. Toľká opovážlivosť. Pošlem ich na dereš. A teba tiež.
1: To nespievajú oni, pani barónka.
0: Kto sa teda opovážil?
1: Potok.
0: Vary, potok vie spievať?
1: Áno, potok. Práve som šiel popri ňom, keď sa pieseň ako pstruh nad jeho hladinu vyhodila.
0: Pozrime, že... Ani vo sne by mi nebolo zišlo na um, že sa obyčajný potok postaví proti mne. Ale aj takému rebelovi dokážem zapchať ústa. Hajduch,

0: Čo sa deje? Potok odrazu prestal spievať. Možno vyschol.
1: Aha, nevyschol v lani. A aké vtedy boli horúčavy?
2: Pred chvíľou som sa bol napiť zo studničky. Prameň veselo zúrčal a v potoku bolo vody po kolená.
1: S potokom sa muselo čosi stať.
2: Samko bude vedieť. Už dlhý čas z doliny oka nespúšťa.
3: Vidíš, dačo, Samko?
4: K prameňu, z ktorého potok vyvieral, doviedol hajdúch 10 mocných chlapov. Studničku zahádzali kamením, zasypali hlinou a potok donútili, aby sa pod zem schoval.
1: No, vravel som vám, že proti vôli mijavskej barónky nikto nič nezmôže.
0: Úbohý potvočik, už nám viacej nezaspievaš. Už sa v tvojich vlnkách pstruh nezablisne.
1: No, teraz budeme nielen bez piesni, ale aj bez vody.
2: Priťaží sa nám.
1: Najlepšie bude, ak sa v tichosti k odchodu prihotovíme. Potom, ako s potokom naložila, nik sa neopováži hlas proti barónke pozdvihnúť.

0: hudba zaspievala.
1: Aký máte nulinký hlas?
2: Ohybný ako prúd.
0: S medilom. A teraz, ako by som sa vody z potoka napila?
2: Ja som sa cítila na smrť u stata. A teraz sa mi nohy sami od seba roztancovali.
3: No, urobte kolo, dievčatá.
4: Čo na to vravíte, pán Richtár?
5: Len, že tu voľačo nie je v poriadku.
4: Na Mijavskú pieseň je aj pani barónka prikrátka.
5: Vravím vám, toto sa zle skončí. Poznám barónku. Jej hnev je ako vietor. Ten aj najmocnejšie stromy z koreňov vyvracia.

0: Prišiel si, hajdúch?
1: Prišiel, veľkomožná pani.
0: Pristúp k oknu a povedz mi, čo počuješ?
1: Pieseň. Ale to...
0: A čo vidíš?
1: Dereš, pani Parhonka. Dereš vidím.
0: A či vieš, kto na ňom o chvíľu spočinie?
1: Zaiste taký rebel.
0: Pre teba je pripravený.
1: Ale ja som nevinný, pani Parhonka. Nič som neurobil.
0: Sám si priznal, že počuješ spev. A ja som zakázala.
1: Ale to len vrba nad potokom hudie. Keď som išiel okolo nej, z jej dutín pieseň ako žaba vyskočila. Môžete mi veriť, pani Baronka?
0: Tak vrba. Pozrime, že. Kde všade si pieseň nájde úkryt? Ale aj najbystrejšiu líšku sa mi vždy podarilo vyduriť z brloha a o život pripraviť. Ani teraz to nebude inak.
2: Vytínajú vrbu.
3: Aspoň už bude pokoj.
4: Kam sa teraz naša pieseň podeje?
3: To nás nemusí zaujímať.
2: Chcela by si jej pomôcť.
4: Pravdaže? Len neviem ako.
2: Stačilo by, aby si jeden konár pred sekerami rubačov ochránila a potom ho do zeme zastokla. Zase z neho vrba vyrastie a pieseň si v nej úkryt nájde.
4: Už bežím dolu. Len si ručník okolo hlavy pevnejšie uviažem.
3: Nikam nepôjdeš. Tu zostaneš. Chceš seba i nás do záhuby priviesť?
4: Prečo do záhuby? Ak pomôžem vrbe,

0: kde nájdeme chládok, keď si budeme chcieť odpočinúť?
1: Pieseň vás napojí, aj sily vám vráti.
0: Tvoja pieseň je nemá. Pani barónka jej ústa zapchala. Teraz nám už nikto nezaspieva. Poďte. V pokoji a v poriadku zídeme dolu do dediny. S piesňou je už navždy

0: piesňou nie je koniec. Nie! Ešte žije.
1: Zachránila sa. Našla si nový úkryt.
2: Je múdra a opatrná.
0: Mocná a nežná.
1: Pozrite na lúku v doline.
2: Ako by každý kvietok na nej otváral ústa.
1: A aká tuhá vôňa sa stadiaľ nesie.
0: Poďme tancovať, dievčence. Teraz sa už môžeme veseliť až do večera. Pieseň nás už nikdy neopustí.
3: A vy čo stojíte, mládenci? Vari sa pani barónky bojíte? Pieseň je mocnejšia ako ona.
4: Nepočúvajte ho. Nad pani barónkou nezvíťazí nik. Zajtra za ňou zájdeme, pokorne ju o odpustenie poprosíme a možno aspoň na svadbách nám dovolí

0: Milosť, som nevinný, pani barónka. Zľutujte sa, milosť, pani
1: si
0: barónka.
1: Si hlúpi a nesúci.
0: Vypočujte ma.
1: Počúvala som ťa príliš dlho. Mám dosť teba i piesne, ktorá sa ti zapätami ako tieň vlečie a mne pokoja nedá. Ty si s ňou nedokázal poradiť. Možno si sa s ňou spikol proti mne.
0: Ale pani barónka...
1: Drávi, berte ho!
0: Milosť! Viem, kto tú pieseň spieva.
1: Naozaj vieš? Tak rýchlo vrav, ak ti je život milý.
0: Lúka.
1: Lúka?
0: Lúka.
1: Nezmysel. Lúky preca nevedia spievať.
0: Videl som na vlastné oči, keď pieseň ako zlatý jeleň cez lúku v doline prebehla. Kvety sa jej po zem poklonili a slnce nad ňou zastalo, aby si ju vypočulo do konca.
1: Teda lúka.
0: Ak dovolíte, pani barónka, hneď tam idem.
1: Teraz sa ja sama proti nej postavím. Všetkých som k poslušnosti priviedla. To by bola, aby som si neporadila s obyčajnou piesňou.

0: sme na mieste, pani barónka.
1: Smiešne. Zelený fliačík posiatý kvetmi. A také nič sa opováži spievať.

0: Po lúke nezostalo ani pamiatky. Pod kopytami koní sa na blato premenila.
1: Najmenej 100 rokov. Tu ani tráva neporastie. Čo to? Ako by sa tá pieseň odniekiaľ vracala? Ó, nebodaj sa mi ako trň do ucha zabodla!
0: Pozrite, pani barónka, jelenček. Tam ide. Ako hrdo sa nesie. Kadiaľ prešiel, tam znovu tráva a kvety vyrástli.
1: Podaj mi pušku. Živý sa odtiaľ to nedostane.
2: Zlatý jelenček. Ten je krásny. Aj dýchať sa bojím, aby som ho neodplašila. Kopítkami na luku klopka. Pozrite, barónka na neho mierí.
3: Jelenček, ujdi.
0: Prečo ste ho nezabili?
1: Slnko ma oslepilo.

0: Kde je?
1: Odbehol, stratil sa v lese. A lúka znovu vyspevuje. A kvety až zatúšajú vôňou.
0: Tak na čo ešte čakáš?
2: Ó!
0: Tak vidíš, lúka. Proti mne nič nezmôžeš. Jelenček. Zasa vrátil.
1: Lúka je opäť samý kvet. Aj slnko mu nad hlavou zastalo. Tráva sa mu pod nohy kladí, ani čo by kto vie, aký mocnár po lúke išiel.
0: Onedlho sa on mne pokloní. Mijavskej barónke. Teraz ho mám na muške. A moja puška to teraz nikdy nechybila. Tak, rozlúč sa so životom, krásavec.
1: Nestrieľajte, pani barónka.
0: Čo sa tak trasieš? Vari sa bojíš jelenia?
1: Pozrite, akými očami na nás pozerá.
0: Vari si také ešte nevidel?
1: Videl, ale tieto... Mráz ma prechádza, keď do nich pozriem.
0: Mne sa zase vidí, že sa mi posmieva. Áno, posmech má v očiach. Ale mne sa nikto posmievať nebude. Čo to? Zase to slnce, nič nevidím.
3: Nezabila ho. Lúke vrátil život a nám pieseň.
4: Na tretí raz ho určite zabije.
3: To nesmieme dopustiť. Musíme ho zachrániť.
2: Bežme!
5: Stojte! Stojte! Majte rozum. Hádam sa, ale nedáte zabiť na miesto neho.
4: Musíme ho zachrániť. Ak ho barónka zabije, potom...
5: Odíď od nás, Samko. Rebelov sa ti z nás nepodarí spraviť. Odíď! Odíď, kým ti pekne vraví.
3: Nevyháňajte ho, pán Richtár! Čo, ak sa potom medzi nás nevráti?
5: Celkom dobre sa zaobídeme bez jeho vrzúkania.
4: Bez piesne sa nezaobídete.
5: Avar je pieseň chlieb. Alebo voda, aby sme bez nej nevyžili.
4: Je viac ako chlieb, viac ako voda. Či vám nevrátila sílu, keď ste ustali? Radosť, keď vám bolo smutno? Lásku, keď vás bičovala nenávisť?
5: Boli by sme sa pozviechali aj bez nej. Strach, že skončíme na dereši, nás postavil na nohy. Nie tvoja pieseň.
4: Tak, všetci zmýšľate. Potom tu naozaj nemám čo robiť.
5: Len už choď, pakuj sa.
3: Idem s tebou.
5: Ja tiež.
3: Aj na mňa počkaj.
5: Nikam nepôjdete, tu zostanete. Nech pani barónka vidí, že sme jej poslušní poddaní.
0: Tretí raz si sa vrátil. Slnko ti už nepomôže, jelenček. Havrany mi prišli na pomoc. Čiernymi krídlami ho zastreli. Obklúčili ťa zo všetkých strán. Už mi neujdeš. Čo je? Čo sa to deje? Hajduk, čo je to za hluk?
1: Neviem, pani barónka. Nič nepočujem.
0: To sa nedá vydržať. Odporný piskot. Zbláznim sa. Ako by som mala v hlave klbko vreteníc. Preč z tohto miesta? Preč! Preč!
6: Pani barónka! Tadiaľ nie! Zabijete sa! Pani barónka!

0: Predsa ste prišli?
1: Áno.
2: Rozbehli sme sa hneď, ako sme začuli výstrel.
1: Nedáme si viacej od Richtára rozkazovať.
0: Neskoro.
1: Úbohý jelenček. Ako by spal.
2: Aké mal krásne oči.
1: Hnedé. Ako polia v jeseni.
3: Hlboké ako studňa. Jasné ako slnce. Iskrivé ako mráz.
1: Aké ticho je v nich.
0: Ticho je všade.
1: Naozaj. Ani listie nešepce.
2: A ovciam ako by onemeli zvonce.
1: Ale prečo? Čo sa stalo, samko?
0: Nezabili jelenčeka, ale pieseň.
1: Veď pieseň nemožno zabiť.
3: Pravda, že nemožno.
1: Samkové husle ju ľahko vzkriesia.
3: Teraz zasa môžeme spievať a tancovať.
1: Dobre sme videli, čo sa stalo s barónkou. Skončila aj s koňom v priepasti. Už nám nebude viacej rozkazovať. Samko, hraj!
4: Samko, nedaj sa toľko núkať.
0: Moje husle onemeli.
1: Onemeli?
4: Nože skús sláčikom struny zobudiť.
0: Počuli ste.
1: Čo si teraz počneme?
3: Vary nám takto počaroval.
0: Pieseň nás potrestala. Nahnevala sa. Odišla od nás, lebo sme jej na pomoc neprišli.
1: Ako budeme teraz žiť?
0: Neviem.
3: Bez piesni budeme hynúť, ako kvet bez vody.
4: Pomôž nám, Samko. Ty určite poznáš liek na našu chorobu.
0: Poznám. Ibaže času je málo. Všetko by sme museli stihnúť do západu slnka. A ono už na vrcholce jedli z osadla.
1: Vrav, čo máme robiť?

0: A posledný kameň je odvalený.
1: Studnička otvorila oči. Potôčik sa hneď do dediny rozbehol.
2: Môže mi po ňom domov pozdrav poslať?
1: Pozrite, duhový pstruh.
3: A my sme si mysleli, že zahynul.
1: Toľko života je v ňom, ako by len teraz naozaj začal žiť.
0: Pozrite, len čo som zasadil vrbový prúd do vody, už sa aj na vrbu premenil.
1: Na čiera konár mi do potoka akoby vodu objímala.
2: A na konári sa žabia princezná hojda.
0: Pekne sa do taktu kolíše, ako by jej samkové husličky do uška vyhrávali.
1: Samko, slnko sa už vlčího vrchu dotklo. Čo treba ešte urobiť?
4: To najťažšie. Vzkriesiť jelenčeka.
1: Vzkriesiť? Má prestrelené srdce.
2: Nikdy mu život neprinavrátime.
1: Možno lístok z koroceľu by mu pomohol.
2: Radšej by sme mali zbehnúť do dediny. Ľudia poznajú mnoho zázračných liekov.
4: Na to nám už nezostáva čas.
0: Vari sme sa nadarmo trápili.
1: Musíme mu život vrátiť. Ľudia nemôžu byť bez piesní.
0: Ale ako? Prestrelené srdce slovom nezacelíš.
1: Jelenček. Zlatý jelenček. Vezmi si moje srdce. Vďačne ti ho dám. Vďačne sa života zrieknem, keď budem vedieť, že k ľuďom sa piesne vrátia. Odpusť nám, jelenček. Žije!
4: Žije!
3: Vyskočil na rovné nohy.
2: Lúka sa zase zelenie a kvety kvitnú.
1: Chce sa mi spievať. Ako by som na lúke medzi kvetmi našla tisíc piesní.
3: Ja som svoje medzi nimi ponachádzala.
0: Slnko zapadlo a predsa ako by práve vyšlo.
3: Samko, a čo tvoje husličky?
4: Možno sa uzdravili.
2: Oprobuj zahrať.
4: Skús. Ale nepovedali ste ktorú?
1: Predsa tú našu, Mijavskú.

0: bola raz jedna pieseň. Ale čo to vravím? Tá pieseň je stále medzi nami, pri nás a s nami. Skaly zvetrajú, aj najmocnejšie duby sa jedného dňa vyvrátia z koreňov. Ale pieseň sa zachová pri živote. Kto vie, čím to je? Výchry ju neodviali do zabudnutia. Čriedy nezadupali do zeme. Oheň nespálil, bieda nevyhladovala. Ako by žila kvôli nám, ochraňovala nás a bdela nad našimi životmi. Kto vie, čím sme si zaslúžili toľkú oddanosť a či si ju ešte stále zaslúžime.
1: To bol hlasný, vlastne krásny spev v rozprávkovej hre Rudolfa Karafiáša, teda Rudolfa Dobiáša, rozprávka o piesni. Aj som si zatancoval.
2: Veru aj ja. Ale ešte prezradím, že príbeh vybral a upravil dramaturg Ľuboš Machaj a majstrami zvuku boli Alojz Janeček a Jozef Bajtek. Režiu mala Táňa Tadlánková a počuli ste tam hudbu Svetozára Stračinu. Práve preto je táto hra taká jedinečná. Účinkovali Ľubo Román,
1: Samko,
2: Olga Solárová,
1: Dievča,
2: Jana Strnisková a Eva Večerová,
1: Dievčatá,
2: Boris Farkaš,
1: Mládenec,
2: Eduard Bindas,
1: Richtár,
2: Božidara Turzonovová,
1: Barónka,
2: Ľubo Gregor,
1: Hajdúch
2: a Ján Valentík,
1: Rozprávač.
2: Vyrobené v roku 1986.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Dva jako cúrici mladí nechodia do školy radi, aj dnes radšej túlajú sa niekde po lúkach. Nebolo ich na mňaukaní, na pradení, podlízaní, určite si neškrabali ani úlohy. Školník mravčí hrozné cice, triednu mačku cez prestávku vyhľadá, a riaditeľ na tie mice už sa teší, jak im zajtra vynadá. Čudujú sa všetci v triede, vôbec im to do hlav nejde, že zrovna dnes rozhodli sa blicnúť zo školy. Dnešok ten sa niečím líši, na obed sa pečú myši, a tie tuším tento pol rok ešte neboli. Školník mravčí hrozné cice,

najviac ľúto a len ťažko skrýva smútok. Zistila, že jedného z nich asi miluje. O tom ale nevie nikto, zatiaľ sa to nerozkríklo. Ešte ho len cez prestávky tajne sleduje.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: RTVS a Albatros Media uvádzajú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
2: Luna si všimla, že sa na ňu díva partia ľudí. A možno jej aj boli známi. Teraz však mala oči len pre Wolfganga. Prejavovali si toľko nehy a lásky. Lukáš vedel, že si ten obraz zachová v spomienkach na celý život. Keď sa tie malé narodia, Luna s Wolfgangom budú mať svoj vlčí tím, povedal Lule cestou k autu. To je pekné, vlčí tím, zamyslela sa. Navrhol som trénerovi, aby sa tak volal náš hádzanársky klub a on súhlasil, pochválil sa. Takže na teraz ostávajú s tebou vlky pevne spojené a my môžeme ostať v spojení tiež, navrhla mu. Jasnačka, súhlasil Lukáš a nastavil dlaň, aby si mohli tľapnúť. Rozlúčili sa a každý sa s dobrým pocitom vrátil domov. O niekoľko týždňov Lula poslala Lukášovi fotku s takýmto textom. Luna, Wolfgang a ich vlčí tím. Boli na nej dva nádherné vlky dravé s troma ešte krajšími vlčatami. Lukáš si dal z fotky urobiť obraz na stenu. Hrial ho dobrý pocit, že týmto mláďatám mamu nikto nezastrelí. Skutočný príbeh vlčice Daisy. V príbehu, ktorý ste práve počuli, je mnoho postav a zápletiek úplne vymyslených. Teraz vám však poviem skutočný príbeh, podľa ktorého príbeh vlčice Luny vznikol. Nebolo to tak dávno, čo sa naozaj v Malužinskej doline v Národnom parku Nízke Tatry našlo opustené vlča. Viacero ľudí si v auguste 2017 všimlo, že sa tam potuluje bez svorky. Zoologička z Národného parku zavolala do záchrannej stanice pre divé zvieratá v Zázrivej, či by sa ho neujali. Metod Macek, ktorý je dušou celej stanice a aj v nej spolu s rodinou býva, súhlasil. Keď malú vlčicu priviezli, mala iba 4 kilá. Bola veľmi vychudnutá a bez energie. Dávali jej malé šance na prežitie. Nedokázala ani len zdvihnúť hlavu. Spriateľená veterinárka Dorotka Markovičová nakázala, aby ju začali ihneď zohrievať. Obložili ju teda elektrickými vankúšmi a následne odviezli do veterinárnej ambulancie na infúziu. Po prvej dávke sa jej stav mierne zlepšil. Infúziu jej podávali ešte ďalšie 4 dni. Vlčica dostala meno Daisy a v stanici ostala 9 mesiacov. Keďže si vyžadovala neustálu pozornosť, na začiatku bývala v dome spolu s rodinou. Našla si svoj kútik pod televízorom a vychádzala iba vtedy, keď sama chcela. Časom začala byť hravá, no ostávala plachá. Nerobila nič, čo sama nechcela. Spriatelila sa dokonca s rodinným belgickým ovčiakom Akimom, ktorý je vycvičený, aby neubližoval zvieratám. Daisy je čistokrvný karpatský vlk. Sprvu boli úvahy o jej návrate do prírody, no dôverovala ľuďom a na Slovensku bol v tých rokoch lov vlka stále povolený. Záchranári mali veľké obavy, že by ju niekto zastrelil. Nakoniec sa jej opatrovatelia rozhodli, že Daisy bude lepšie, ak ostane niekde v bezpečí. V Bojnickej zoo pre ňu po náročnom vyjednávaní vybudovali nový výbeh, kvôli Daisy ohradili kus lesa. Onedlho k nej pridali aj vlka Wolfyho. Priviezli ho zo Švajčiarska. Wolfy sa už v zoo narodil a s Daisy si na začiatku porozumeli. Dokonca sa im narodili 3 šteniatka. Žiaľ, neskôr sa ich partnerské vzťahy zhoršili a u Daisy sa objavili aj zdravotné problémy. Dnes statočná vlčica už behá po nebeských lesoch. Dodnes nikto nevie, prečo sa Daisy túlala opustená v Malužinskej doline. Zoológovia skutočne v lese našli ďalšie mŕtve vlča, samčeka, Daisyho brata. Telo ich mami sa však nikdy nenašlo. Predpokladajú, že ju zastrelil bezohľadný človek a jej telo si odniesol ako trofej. Nebyť tohto odporného činu, Daisy by s najväčšou pravdepodobnosťou prežila v Národnom parku Nízke Tatry nádherný vlčí život. Fakty o vlkoch. Vlk má v prírode mimoriadne dôležitú úlohu. Spolu s ďalšími dravcami udržiava ekosystém lesa v rovnováhe. Je to psovitá šelma, no najčastejšie ho nepočujeme štekať, ale zavíjať, a to vtedy, keď vyznáva lásku, alebo keď protivníkom oznamuje, že toto územie je obsadené. Vlky žijú v rodinách, ktoré sú veľmi podobné tým našim ľudským. Najvyššie postavenie vo svorke má najskúsenejší vlk, ktorého nazývame alfa samec. Jeho partnerku zas voláme alfa samica. Nič také ako krvilačné vlky, ktoré vystupujú v rozprávkach, v skutočnosti neexistuje. Vlky vrúcne ľúbia členov svojej rodiny a starajú sa o nich. Na človeka neútočia, ale utekajú pred ním. Zbadať vlka vo voľnej prírode je mimoriadne vzácne. Vlky nevedia behať tak rýchlo ako zver, ktorú lovia, diviaky, jelene či srnce. Preto sa zameriavajú na staršie alebo choré jedince. Sú však veľmi vytrvalé a dokážu prejsť dlhé vzdialenosti. Tam, kde žije vlk, nie sú žiadne problémy s chorobami kopytníkov. Inteligencia vlka sa prejavuje v každom jeho správaní. Od zložitých vzťahov v rodine až po stratégiu, ktorá sa dá pozorovať pri love. Vedci dokonca hovoria, že vlky majú akúsi svoju reč. Používajú širokú škálu štekania, kňučania, zavíjania a pohybov uší a chvosta, ktorým ostatní členovia svorky rozumejú. Okrem veľkej zvery vlk loví aj myši, ryby, či dokonca jašterice, hady a vtáky. Chutí mu aj ovocie.

0: Záchranná stanica pre divé zvieratá v Zázrivej. Založená bola v roku 2001 a odvtedy sa v nej vystriedalo množstvo zranených zvierat. Každého pacienta sa snažia vyliečiť tak, aby bol znovu schopný vrátiť sa do voľnej prírody. Často sa k ním dostanú okrem dospelých živočíchov aj opustené či osirelé mláďatá. Do dnešných dní vyliečili už takmer 1000 zverencov. Medzi druhy, ktoré sa v záchrannej stanici objavujú najčastejšie, patria orol skalný, myšiak lesný a sokol myšiar. Zachraňovali však už aj medvede, vidry, rysy, vlky, ježkov, veverice, jazvece, rôzne druhy vtákov či vysokej zvery. V záchrannej stanici sa nachádza aj ekocentrum určené na vzdelávanie detí a dospelých. Čo treba spraviť, keď nájdete zranené divé zviera? Kým sa rozhodnete pri náleze mláďaťa či iného zraneného zvieraťa čokoľvek podniknúť, vždy sa vopred poradte s odborníkmi. Zavolajte na záchrannú stanicu, ktorá je vám najbližšie. Všetky kontakty nájdete na stránke www.sopsr.sk. V prípade núdze vám číslo najbližšej záchrannej stanice poskytne aj linka 112.
1: Vypočuli ste si štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.
2: Kočka si cvičí.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rodeo senior.
2: Ale Breptík, veď ty si úplne pomýlil rádia. My sme predsa Rádio Junior.
1: Ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza...
2: Rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
1: Prvá časť bude o jednej Mare. No, pretože to bola Mara od susedov.
2: A všetky susedské príbehy patria do tohto týždňa. Rozprávka sa bude volať Susedovie Mara a rozprávať vám ju bude Julius Pántik.
1: Už to lúštím, teda vlastne nič nelúštím, milé šošovičky, ale už to púšťam,

0: pastier Paľo. Paľo je pásol na holiach ovce. Dlho mu tam bolo samému, nuž si povedal, že sa ožení. Nechal Dunša ovce strážiť, zobral si valašku i pastierskú kapsu a pobral sa ženu hľadať. Ide si, Paľo, ide, a takto si vyspevuje. Poza bučky, poza penia, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku, ako bielú ovečku, a vyberiem si... Ide on, ide horami, dolami, nohy si necíti. A tu ho rovno pod muráňom preukrutný smet chytí.
1: Ej, či by som pil,
0: povzdychol si Paľo.
1: Ale kdeže by sa tu studňa vzala, keď tu ani potvočika žblnkáčika nie to?
0: Ešte to ani poriadne nedopovedal, keď sa mu za chrbtom ozvalo.
2: Pod muráňom stojí lipka zelená, pod tou lipkou tečie voda studená. Kto sa z vody napije, ženbu obanuje.
0: Obzerá sa, Paľo, obzerá, oči vytriešťa, nikde nikoho.
1: A ľala ho, tam je mladučká lipka zelená a pod ňou sa ligoce studnička ako dlaň. Na kameni pri studničke žaba sedí a nadúva sa a zarieka. Kto sa z vody napije, ženbu obanuje.
0: Bodajte aj s bosoráctvom, zašomral Paľo Paľovie. Radšej sa ja ďalej poberiem, hoci i pípeť dostanem. Zlú babisko nepotrebujem. Ledva sa pohol, na zelenej lipke sa zatriasli listy. Utešené vtáča na konáriku sedelo a milým hláskom sa mu prihováralo.
1: Neboj sa, ty šuhajíčko ženy zlej, len sa napij tej vodičky studenej, dostaneš ty ženičku červenú jak ružičku. Tisíc armených, komu že mám veriť, koho mám poslúchnuť?
0: Durdil sa Paľo.
1: Veru sa ja napijem a na ženičky červené jak ružičky budem opatrný, preopatrný.
0: Napil sa Paľinko vodičky studenej a hneď mu veselšie bolo. Krok sa mu predlžil, nohy ho už sami niesli, ani ich nemusel dopredu pohýňať. Zanedlho na kraj hory prišiel, chalúbku uvidel a pri tej chalúbke čierne psíča breše.
1: Susedovie mara, susedovie mara, nerada sa češe.
0: Au, au, au. Susedovie mara, opýtam sa psíka, či je tá mara na vydaj. Rozhodol sa Paľo. Veru, on dobre vedel psov rečov hovoriť. Pri pasení oviec z dlhej chvíle ju od Dunča pochytil.
1: Či si už dnes jedol psíček? Veru nejedol. Zabudla ma gazdina nakrmiť. Práve čo si pod zub zháňam.
0: Odzdravilo psíča. Tak sa patrí psíkom odpovedať na pozdrav. Či už je to pravda, alebo nie.
1: Nož poď si dať syra pod zub,
0: Paľo braví, lebo vie, že to slušný morec vyžaduje. A hneď odkrojil psíkovi taký kus, že sa mu ani do papule nezmestil. Musel ho zltnúť na dvakrát.
1: Kamže sa poberáš, mládenec? Opýtal sa psík. Ženu si hľadám, lebo od ľudskej reči odvykám. Nemá mi kto navariť, ani ma rozveseliť hore na holiach, keď ovce pasiem. Dobre si ty prišiel, na pravé miesto trafil. Do dievčatíc ťa nohy doniesli. Dievok je tu ako listia v hore, len vybrať si treba. A ktorú by si mi radil? Od kraja dediny začni, hen pod horou býva Mara. O tej sa aj pesnička spieva, ale bude lepšie, keď Maru uvidíš. Pesnička ti sama do hrdla skočí. Veľa šťastia. Zabrechal psík a odbehol. Paľo sa osmelil, na dvere chalúbky zaklopal a so zatajeným dychom čakal, čo bude.
2: Poď ďalej, mládenec, dávno ťa čakám, z okna vyzerám.
1: Ozvalo sa z chalúbky. Paľo vošiel a vlastným očiam neveril. Stálo tam smiešné stvorenie, na metlu sa podobalo, vlasy plné peria strapaté, na všetky strany trčali, nos čierny odsadzí, ruky ani čo by repu sadili.
2: Sadni si u nás, mládenec,
1: ukázala Mara na zaprášenú lavicu. Postavila na stôl džbán s vínom a ponúkla ho. Paľo víno popíjal, po izbici sa obzeral a z údivu nevychádzal. Špiny po kolená, okná také zafúľané, že sa cez ne slnko ledva dnu prestrčilo. Z povaly viseli čierne pavučiny, nad špinavými hrncami krúžili mračná múch a na peci rozhádzané periny. Vonku zabrechal psík a Paľo si na volačo spomenul. Do úst mu pesnička skočila a hneď si ju začal nvociť. Pod horou, čierno psíča breše. Pod horou, čierno psíča breše. Susedovie Mara, nerada sa češe. Nerada sa češe, nerada umýva. Ten Paľo Paľovie, tu mi volačo nesedím, nemôžem sa na to dívať. Buchol pesťou po stole Paľo a hneď aj kývol na Maru. Počesem, počesem, veď aj ja učešem. Takým hrebienčokom, čo kravičky češem.
3: Bola to pesnička ako oheň, čarodejnú silu mala. Paľové ruky do pastierskej kapsy skočili, hrebienčoky na česanie kravičiek vytiahli a tie hop strapatej Mare do vlasov.
1: A čo ju češú, to ju češú. Veď aj umyť by sa ti nezaškodilo, vraví Paľo.
3: Schytil milú Maru a šuch ju do korita. Potom prišli na rad vedrá s vodou, kefa a mydlo. Mydlo Maru mydlilo, kefa drhla a Paľo ju držal v korite, aby nezdúchla.
1: Keď z posledného vedra posledná kvapka vytiekla, zo strapatej Mary bolo dievča ako kvet. Veru, že sa Paľovi dobre na ňu pozeralo. Krásavica, teraz si chalupu vyriať. Ja ťa za ženu veru nechcem. Keby som ťa musel každý deň česať a umývať, kolibu vymetať, nestihol by som ja ovečky pásť. I pobral sa Paľo ďalej nevestu hľadať.

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách napísala Zuzana Zemaníková.
1: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Čo to bolo vtedy? Á,

0: Odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Dnes musíme poriadne kopnúť do vrtule, ako sa vraví, pretože za dobrodružstvom vyrážame dosť ďaleko od mesta. Práve ste so mnou nasadli na poriadne rýchly vlak, ktorý nás blesku rýchle musí preniesť niekam, kde zasa spomalíme. Dokonca budeme musieť aj nehybne stáť, aby sme nevyplašili. Ale teraz vám ešte nepoviem viac, len toľko, že si dnes natiahneme túlavé krídla. Zalietam si s vami aj ja, Veronika Dianišková, a krídlami bude šušťať aj majster zvuku Andrej Klimič, pretože bez neho by sme nepočuli ničového nič. Ale tento raz sa nebudeme rozprávať len s ľuďmi, ale priletia k nám aj všetky možné operence. Každý z nich má inú povahu, iný spev a inú farbu. Niektoré odlietajú do teplých krajín, iné nie. Psst! Počujete? Ja tiež veru nie. Vlak zastal a ja som vystúpila na stanici, kde do blízkej cukrárne priletel aj náš prvý hosť. Tu sa ešte nekončí svet, kde vládnu ľudia, ale už sme na jeho okraji a dnes ho aj prekročíme. Neviem ako vy, ale ja mám kopu otázok. Prečo má sova veľké oči, alebo prečo kukučka kladie vajíčka do cudzích hniezd a robí to vôbec? Čo na to vtáčiky, ktorým hniezdo patrí? Preto som si zavolala nášho prvého hostia, Jána Dobšoviča, ktorý v prírode trávi množstvo času. Je to tak trochu aj jeho práca. Všetky tie spevavce, všetkých tých letáčikov pozná osobne. Je totiž ornitológ. Že čo je to za povolanie? Viac vám už prezradí on sám. Ale najprv, keďže som sa po dlhej ceste zastavila v cukrárni, si dám koláčik.
1: Asi každý si predstaví ornitológa alebo vtáčkara, že musí mať na krku ďalekohľad. To je to najhlavnejšie, čo by teda ten, čo sa venuje tým vtáčikom, mal mať. No a taký ornitológ chodí po lese a ráta vtáčiky, zisťuje, že či nám pribúdajú alebo odbúdajú. Prípadne zisťuje na stromoch, ktoré sa majú spíliť, či tam náhodou nehniezdi nejaký vtáčik, aby povedal tým, čo ten stromček chcú spíliť, nech chvíľu počkajú a vtáčiky z hniezda vyletia a môžu nám naďalej v prírode spievať. Okrem toho, taký ornitológ robí aj to, že chodíme do obchodu, keď náhodou do nejakého obchodu vletí vtáčik, nejaký vrabček a papa tam pečivo, to by sa asi nikto z nás by nechcel, aby papal také okusané pečivo od vtáčikov, tak ornitológ príde, natiahne sieť, chytí toho vtáčika a vypustí ho von, kde sa môže ďalej lietať a ďalej krmiť mláďata.
2: Straka je vraj márnivá a ulakomisaná, rôzne ligotavé čačky mačky sa vravieva. Je to naozaj pravda?
1: No keď si predstavíme straku, tak ona má naozaj také veľmi lesklé perie a práve taká straka, ona vyhľadáva aj do toho hniezda také rôzne lesklé predmety, ktoré sa možno trošku podobajú na to jej lesklé perie. Postaví samček hniezdo, tak sa snaží tými lesklými predmetmi prilákať samičku, aby sa to jeho hniezdo odlišovalo od niekoho iného, od nejakého iného samčeka.
2: Tak, veľmi zaujímavý, ktorý je ale myslím väčší o dosť ako straka, ale tiež je to taký tmavý vták, je to krkavec. A vraj sa dokáže naučiť rôzne kúsky, podobne ako psík, že vie niečo sa naučiť priniesť človeku, keď ho napríklad sokoliari chovajú, oni s nimi pracujú často. Je to pravda? Prečo to ten krkavec práve dokáže?
1: Ono je zaujímavé, dobre, že sme sa rozprávali aj o tej strake, lebo práve straka aj krkavec patria do rovnakej

0: je skupiny vtáčikov, takže tam máme straku, sojku, krkavca, vranu, kávku, havrana, ale aj iné druhy vtákov a tie patria medzi také najinteligentnejšie. A práve krkavce, alebo teda tzv. Krkavcovité vtáky sa naučili používať v prírode aj rôzne predmety. Takže keď napríklad chce vybrať vrana alebo ten krkavec nejaké červíky z nejakých dier, tak zoberie paličku a tú paličku strčí do tej dierky, kusne do toho ten červík a tak ho dokáže vybrať. Ale sú známe prípady aj v Anglicku, ale počul som to, že už aj u nás na Slovensku také bolo, že stráka, keď nedokázala rozlusknúť oriešok, tak zobrala oriešok, vyletela hore na semafor, keď bola červená, tak pustila oriešok na zem a keď auta mali zelenú, oriešok bol rozlusknutý, zase naskočila červená, stráka zletela dole, pozbierala tie samotné oriešky, škrupinky nechala tak a takto pokračovala. Takže naozaj je veľmi inteligentná a dokáže dokonca používať nástroje a všetkému tomu aj rozumie.
1: Ako by sme k tomu prišli v programe Čo by bolo keby bez rozprávky? Jednu vtáčiu vám teraz vyrozpráva Dado Naď a po nej sa vrátime k ornitológovi Jánovi Dobšovičovi.
2: Sedí starček, čaj pije. Nepije čistý čaj, nalial si doň mlieka. Letela okolo sova. Dobrý večer, priateľ, pozdravila. A starček jej odpovedá: Hej, ty sova, smelá hlava, uši lopatý, zobák zahnutý, pred slnkom sa skrývaš, ľuďom sa vyhýbaš, aký som ja tebe priateľ? Sova sa nahnevala. Nuž dobre, starký, odvetila. Nepriletím v noci na tvoju lúku, myši chytať, chytaj si ich sám. A starček na to: chceš ma nastrašiť? Utekaj, kým si celá. Odletela sova, skryla sa v dube a z bútľaviny sa ani nehla. Prišla noc. Na starčekovej lúke myši v dierach pištia, pokrikujú na seba. Vyzri, že kmotrá, či neletí sova, smelá hlava, uši lopaty, zobák zahnutý. Myška myške odpovedá: po sove ani chýru, ani slichu. Poďme myšky napažiť, bude nám tu sveta žiť. Myšky povyskakovali z dier a rozprchli sa po lúke. A sova z bútľaviny: starký, pozor, aby si zle nepochodil, myši vraj na poľovačku vyšli. Nech vyšli, vraví starček. Myši predsa nie sú vlci, neublížia jalovici. Myši po lúke sliedia, hľadajú čmelie hniezda, ríjú zem, uleť čmeľ. A sova z bútľaviny: starký, pozor, aby si horšie nepochodil, všetky čmele sa ti rozleteli. Ale čo, nech si letia, hovorí starček. Aj čo z nich za osoch, ani med, ani vosk, iba štípu. Na lúke ďatelina hlavu k zemi kloní a čmele bzučia. Z lúky prečletia, ďatelinu si vôbec nevšímajú, peľ z kvietka na kvietok prenášajú a sova z bútľaviny: starký, pozor, aby si ešte horšie nepochodil, aby si nemusel peľ z kvietka na kvietok nosiť. Aj vietor roznosí. Starček na to, ale už sa škriabe za uchom. Po lúke sa vietor preháňa, peľ na zem vysýpa, nedostane sa peľ z kvietka na kvietok, nedarí sa ďateline na lúke. Nie je to starčekovi povôli. A sova z bútľaviny: starký, krava ti bučí, ďatelinu pýta, veď tráva bez ďateliny je ako kaša bez masla. Mlčí starček, neodpovedá. Krava, kým ďatelinu mala, bola zdravá. Teraz začala chudnúť, začala mlieko strácať. Ochutná starček nápoj a mlieko je čoraz rečie. Starký, hovorila som ti, prídeš ma prosiť. Starček hromžil, no nadarmo. Sova na dube sedela, myši nechytala. Myši sa po lúke túlajú, čmelie hniezda hľadajú, čmele po cudzích lúkach lietajú, starčekovú lúku si nevšímajú. Nedarí sa ďateline na lúke. Krava bez ďateliny chudne. Bez mlieka starček čaj máva, prestala mu dojiť krava. Nemal si čo starček do čaju naliať, nuž zašiel sovu prosiť. Sovička, vdovička, dobrú mi radu daj, ja starec úbohý, nemám čím bieliť čaj. A sova z bútľaviny očiskami lup lup, nožiskami dub dub. Tak, tak, starký, hovorí, čo nezmôže jeden, to zmôže sedem. A myslíš si, že mne je hej bez tvojich myší? Odpustila sova starčekovi, vyliezla z bútľaviny, vyliezla na lúku myši loviť. Myši sa od strachu poskrývali do dier, čmele zabzučali nad lúkou, začali z kvietka na kvietok poletovať. Červená ďatelina začala na lúke dužnieť. Krava sa šla na ďatelinu pásť. Krava mala veľa mlieka. Začal starček čaj s mliekom piť, sovu na návštevu volať, patričnú úctu jej preukazovať.
3: Vy ste teraz spomínali také tri vtáčiky, v ktorých aj ja mám dokonca zmetok ešte, asi je naši poslucháči možno, že vrana, straka a krkavec. Ako ich rozznáme na prvý pohľad?
0: Ten krkavec je spomedzi nich všetkých najväčší a žije tak viacej skryto, častokrát hniezdi na skalách, takže skôr by sme toho krkavca hľadali niekde v lese, v blízkosti skalných brál a podobne. A čo sa týka samotného rozpoznávania, tak on má taký mohutnejší a väčší zobák a tzv. Klinovitý chvost. To znamená, že není zaoblený, ale je tak do klina a ozýva sa také niečo, že kro, kro, kro. No potom máme vranu a havrana. To si veľa detí mýli, že práve havran v zime nám lieta sem, čo sú také veľké krdly, tak to nie sú krdle vrán, ale sú to krdle havranov. Takže havran v prvom rade, na rozdiel od vrany, žije v takých väčších krdloch, žije v kolóniách, kde ich viacero hniezdi naraz. A vrana žije skôr samotársky. Potom ešte jeden zaujímavý druh, a to je kavka. Kavky sa nám začali viacej približovať do tých miest a v minulosti hniezdili v dutinách stromov a momentálne si hľadajú to ubytovanie v špárach rôznych budov, niekde na okraji komínu a v takých dierach na budovách. A naozaj ju stále častejšie vidíme v meste. Je taká menej čierna, trošku viacej tam ide do také tmavosivej farby, ale čo je veľmi zaujímavé, tak má belasé očko. Že naozaj si predstavíte belasú oblohu, takú svetlo belasú oblohu a také farby má ona to oko. A je teda taká menšia. Kavka sa volá, pretože robí kavk, kavk, kavk. A ešte bola otázka na tú straku. No straka, tá už čierna teda není. Je taká čierno-biela s veľmi dlhým chvostom a naozaj hovorí sa jej aj straka asi lesklá a to perie také, ide až do také fialovo zeleno modrého lesku a naozaj veľmi, veľmi dlhý chvost má.

0: Nikt to nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsten? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala tým.
0: Nikto nič nevie. Ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
2: Prečo sa o ďatlovi hovorí, že je lekár lesov?
3: Ďateľ má, okrem toho, že ho počujeme častokrát ďobať, tak on potrebuje nájsť v tom strome nejakú tú dierku, kde je nejaký ten chrobáčik, ktorého potrebuje vybrať. A práve tým, že on vyberá takéto chrobáčiky, tak sa mu hovorí aj, že je lekár stromov alebo lekár lesov, ale má hlavne veľmi dlhý jazyk, ktorý je na konci lepkavý a on ten jazyk prestrčí do toho malého otvoru a na neho sa potom prilepia všetky tie chrobáčiky a potom ho stiahne do úst a tak ho potom spapa.
2: Keď lastovičky lietajú nízko nad zemou, bude pršať?
3: Čo sa týka priamo lastovičiek, tak to súvisí s hmyzom. Lastovičky práve lietajú kvôli tomu, že tak nízko pred tým dažďom, lebo aj ten hmyz lieta veľmi nízko. A naozaj ten hmyz cíti, že asi bude pršať, že je tam nejaká tá zmena počasia a preto začne lietať nižšie a všetky tie mušky nie sú niekde vysoko v povetri a vtedy sa veľmi dobre tým lastovičkám chytajú tie mušky a preto lietajú tak nízko a preto sme zvyknutí na to, že keď lastovičky nízko lietajú, bude pršať.
2: Sova lieta úplne nečujne potichu. Keď som pozerala také videá, alebo keď o tom hovoria prírodovedci, to je až také zázračné, že človek vidí to zviera, ako letí, ale nepočuje vôbec nič. Ako je to možné?
3: Sovy sú prispôsobené práve viacerými zmyslami na ten život v noci. Majú naozaj veľké oči, majú veľké uši, pretože je taká noc a naozaj v tej noci, keď ideme do toho lesa, je veľmi ticho a tam by naozaj každý šum lístia bolo počuť a potrebujú byť veľmi nenápadné a preto majú tak prispôsobené tie pierka na tom tele, že nevydávajú absolútne žiadny zvuk a to im umožňuje, že dokážu tú korisť uloviť aj v noci. Ale čo je ešte zaujímavejšie pri tých sovách, ešte lepšie ako vidia, oni počujú. To málo detí vie, že sova veľmi dobre počuje a ona dokáže počuť myšku až po 40 cm vysokým snehom, takže ona ho tam síce nevidí, ale stačí, že ju tam dole počuje a dokáže ju takto uloviť.
2: Kukučka vraj znáša vajíčka do hniezd iným vtáčikom. Prečo to robí?
3: Kukučka je zaujímavá tým, že ako jediný z našich vtáčikov dokáže papať chlpaté húsenice. Ostatným vtákom nechutia také chlpaté húsenice a ťažko sa im trávia a práve kukučka je na toto prispôsobená. Ale tie mláďata to ešte nedokážu a tá kukučka nevie nejako ináč sa obživiť a preto znáša tie vajíčka, aby kým tá kukučka dospeje, aby ich niekto iný nakrmil práve tým, čo dokáže to mláďatko stráviť a keď potom vyrastie, potom prejde na túto stravu tých chlpatých húsenic.
2: Bociany sa vraj vracajú mnoho rokov zo zimných krajín do toho istého hniezda. Je to pravda?
3: Áno, je to pravda. Dokonca je zaujímavé to, že keď sa dá dokopy bocian s bocianicou, tak chodia spolu do toho istého hniezda a majú každý rok vlastne spolu mláďata. A tým, že sa im podarilo v tých hniezdach vychovať úspešne mláďata, tak preto sa vracajú do tých, z tých hniezd. A ako náhle by sa im to náhodou tam niektorý rok nepodarilo, tak sa môže stať, že to hniezdo si skúsia postaviť na vedľajší komín, ale naozaj tej dedinke, v ktorej oni hniezdia, sú skoro výlučne verné.
2: Divé husy lietajú do teplých krajín a naspäť v tvare písmena V. Prečo to tak robia?
3: Ja to vždycky prirovnám k takému cyklistickému pelotónu. Teraz Peter Sagan je veľmi populárny, všetci ho sledujú. A keď sa pozrieme, ako oni chodia, tak tie jednotlivé týmy majú rovnaké farby. Nechodia v rade za sebou, ale vždycky akože za ním a posunutý nabok. Za ním a posunutý nabok. A to preto, že ten prvý rozráša ten vzduch, tí ostatní cyklisti chodia v závetri za ním. No a cyklisti sa to naučili od týchto divých husí a naozaj tie prvé jedince rozrážajú ten vzduch a potom je to ďaleko menej namáhavé pre tie ostatné jedince za nimi.
2: Naša dnešná relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? Ja sa ťa spýtam na záver, ako vždy sa pýtam hostí, čo by si ty robil, keby si mal krídla?
3: Tak asi by som lietal, tak ako dozeraz nikdy nestíhal, ale možno s tými krídlami by som skôr stíhal, nebol by problém so zaparkovaním, jednoducho by som ráno vstal, zobral by som nohy na krídla, letel by som do roboty a otázka je, že kebyže máme krídla, že či sme takí rýchli. Určite by som si vyskúšal nejaké poletovanie v povetri práve medzi nejakými farebnými vtáčikmi. Možno na krk by som zobral nejaký fotoaparát, skúsil by som ich počas letu nafotiť. Vyletel by som hore na strom, pozrel by som si pekný výhľad. No tých vecí, čo by sa dalo, kebyže máme krídla, je naozaj veľa.
4: Náš host pomaly vyliezol na strechu, poobzeral sa, či mu do cesty nevletia napríklad vetrone alebo oblaky, nasadil si najprv pravé krídlo a potom ľavé, rozprestrel ich, vzniesol sa do vzduchu a je fuč. Jednoducho, ako sám povedal, tuším, zobral nohy na krídla. A ja som vyšla von a kráčam smerom tam, kde už málo kedy stretnete človečika. Privítal ma les a jeho obyvatelia. Chvíľu si tu posedíme sami a hádam stretneme kukučku, sovu alebo ďatla. Alebo aj orieška. A zatiaľ si pustíme ešte jednu rozprávku. Túto pre vás napísal spisovateľ Dušan Dušek a my sa ocitneme na rebríku so škorcami a babkou, ktorá práve v tejto chvíli odtiaľ padá.
5: Nožičky jej vyleteli do vzduchu, každá na jednu stranu, ako by chceli uletieť. Prečo nie? Lietanie je krásne, horšie je, keď človek padá. A babka letela len krátko, malilinký kúsok zo sekundy, iba o mrvinku času a hneď na to už padala. Ale nezľakla sa, mala predsa padák, veľkú sukňu, pod ňou ešte jednu a pod nimi spodničky. Držala v rukách košík s čerešňami a verila, že ju naškrobené sukne zachránia. A zatiaľ ju zachránili škorce. Obklopili babku ako mračno, takže znovu z nej trčali iba topánky a zniesli ju na zem. Mekúčko, jemnúčko a tichúčko, ako by bola pierko. Škorec zapískal a babke sa zdalo, že povedal: "Niečo za niečo, máme porozumenie pre ľudský rod, aj keď nevie lietať." A aby ukázal, že ovláda aj cudzie jazyky, napríklad vrabčí, lastovičí alebo aj jazyk taliansky, povedal: "Arrivederci." Babka si šupla rebrík na plece. Nad hlavou jej poletovali škorce z konára na konár oveľa rýchlejšie, ako štetky nad hlavami maliarov vyplúvali kôstky a jedna z nich trafila babku do nosa. Babka sa len usmiala. Oprela rebrík o stenu a vošla aj s košíkom do kuchyne. Hneď sa zbehla celá rodina. "Vidíte?" povedala babka. "Zletela som dolu a vidíte, budeme mať koláč." Iba urazený Feričko sa nezjavil. Babka znovu vyšla na dvor a videla, že nevidí rebrík. Možno od steny sám odbehol, ale figu, behal na ňom Feričko. Babka mu na ušiská zavesila čerešne na stopkách a hneď z nich boli najkrajšie uška na svete. A aby som nezabudol, nejaký koláč nepiekli. Zjedli čerešne rovno z košíka. Poletovali okolo neho ako škorce, kým nezmizla aj tá posledná.
4: Rozprávka sa skončila a bolo veru na čase, pretože práve kto si čosi trepoce krídlami na buku nad mojou hlavou. A tuším, už zlieza dolu. Haló, tu som. Asi je to náš druhý dnešný hosť, pretože ten tiež trávi v prírode veľa času, keďže v nej stále fotografuje. A venuje sa hlavne fotografovaniu operencov, a tak nie je náhoda, že som ho našla práve na strome. Alebo ešte by sme ho mohli stretnúť aj ukrytého v húštine či na skalách, skrátka všade tam, kde hniezdia letáčikovia. Zachytiť na fotke vtáčika, ktorý sa len mihne okolo vás a neprestajne trepoce krídlami, to nie je len tak.
2: Keby naši poslucháči a poslucháčky sa chceli vybrať, že idem tak prvýkrát fotografovať prírodu, tak ktoré také cesty alebo miesta by si odporúčal ako také, kde toho môžu veľa vidieť napríklad a odfotiť.
6: Ja vždy tak tvrdím, že príroda je to, čo už máme za oknom, čiže stačí výjsť niekde okolo domu, kde nám rastú stromy a už tam môžeme vidieť vtáčiky, už tam môžeme vidieť zvieratá, aj keby to boli len obyčajné psíky na sídlisku. A keď zájdeme trošku ďalej, tak tam už objavíme toho ďaleko viac. Záleží len od toho, čo chceme vidieť. Čiže kdekoľvek sa pohneme, tam niečo nájdeme. Keby sme chceli tak niekde začať a urobiť také prvé kroky, tak naozaj stačí úplne blízko. A potom už odporúčam pre tých, ktorí sú napríklad v okolí Bratislavy, Dunajské lužné lesy, ktoré sú naozaj blízko. Alebo na Železnú studničku. No a tí, ktorí sú v objati hôr, niekde na strednom Slovensku alebo na východe, to majú podstatne jednoduchšie, tak tí sa môžu vybrať prakticky kdekoľvek a určite niečo uvidia a nájdu.
2: Čo je najťažšie na fotografovaní prírody? Ako sa taký fotograf naučí fotografovať vtáctvo, pretože dneska budeme v prvom rade o vtáčikoch hovoriť? Musí byť tak trochu aj ornitológom, teda takým človekom, ktorý vie napríklad rozoznávať vtáky, vie, ako sa správajú, ktorých študuje. Je ťažké sa priblížiť k vtáčikom tak, aby bola tá fotka pekná, keďže oni sa vedia tak rýchlejšie pohybovať ako my?
6: Fotografovanie vtáčikov, alebo teda celkové prírody, alebo živých tvorov v prírode, je dosť ťažké, pretože tam treba mať obrovskú trpezlivosť. Vtáčik ani zvieratko nie sú takí ako my ľudia, že povieš počkaj, posaď sa a on ti sadne a čaká. Niekedy sa stane, že čakám dlhé hodiny, 2, 3, niekedy 8 a nenafotím nič, pretože si jednoducho tí vtáčikové povedia, že tam nechcú byť. Ale vyberám si teda miesta, kde viem, že sú, chodím najprv si to poobzerať, či tam sa vyskytujú. Niekedy chodím tak, že im tak prikrmujem niekoľko dní, aby si zvykli. Musím byť zamaskovaný, musím mať trošku aj takú tú výbavu, ktorá je na to potrebná, čiže nejaké objektívy, ktoré sú také tie trošku väčšie. Volajú sa teleobjektívy. Ale dobrá fotka sa dá urobiť aj s mobilom.
2: Teraz si spomínal, že prikrmuješ a maskuješ sa. Tak čím prikrmuješ? A ako sa maskuješ, keď na nich čakáš?
6: Je to rôzne, tak každý vtáčik má rád niečo iné, napríklad také sikorky obľubujú slnečnicové semiačka a tie napríklad úplne bežné sa dajú kúpiť, čiže chodím tam, nasypem im a pomalinky si tak zvyknú, že už úplne bez stresu sú, keď sa tam objavím, sadnem si a už pri nich sa nemusím ani zamaskovať. No a na maskovanie používam takú sieť vojenskú alebo taký fotostan, ktorý si postavím, to je väčšinou na veľké vodné vtáky, ktoré sú veľmi plaché, volavky, bocian, čierny. No a je to aj kvôli tomu, že nechcem tým vtáčikom robiť stresy, takže som radšej skrytý, aby som ich nejakým spôsobom nerušil. Aby napríklad pri hniezdení neodleteli, alebo som ich nevyplašil, lebo by sa na toho hniezdo nemuseli vrátiť a tým pádom by som vlastne zlikvidoval celú ďalšiu generáciu.
2: Ako vyzerá taký stan, v ktorom sa maskuje? Je to obyčajný stan, alebo má nejakú špeciálnu farbu zelenú, ktorá splýva s okolím?
6: Je to taký stan, ktorý je vlastne o farbe vojenských maskáčov, čiže ako keby listy, ihličia a niečo podobné. Takisto chodím aj oblečený v takých podobných maskáčoch. No a ešte sa vrátim k tomu prikrmovaniu. V archíve nám v galérii budete môcť vidieť fotografiu, kde mi nakúka jedna krásna síkorka do fotoaparátu a to je presne urobené. To je taká finta, som jej tam nasypal semienka, aby sa tam išla pozrieť a ona, keďže sa už nebála, bola na mňa zvyknutá, tak tomu úplne krásne sadla.
7: Povedala pani sova, že už nechce ponocovať v lese, kde kto kuviká, že už k slnku priviká. Nechce už viac nočné flámy a návraty na svitaní. Bože, keď sa sovy lúčia, aj hodinu niekde hučia. Všetci do mňa hučia, poď lietať po tme, poď lietať po tme. Cez deň, ja cez deň lietať chcem.

0: už ide spať. Jasná správa, zajtra ráno skoro vstáva.
1: Ako mám po tme lietať? Veď nevidím ani na 2 metre. Ani do pohára si nevidím. Ako mám pohár vypiť po tme?
0: Učí sova sovie slová,

0: Zažil si aj stretnutie s takým operencom, ktorého si na tom mieste, kde si sa vybral fotografovať možno nejaké iné zvieratá alebo prírodu, vôbec nečakal? Ktoré takéto stretnutie sa ti pritrafilo najvzácnejšie?
1: Veľmi si vážim stretnutie, ktoré som zažil pred pár dňami. Nebolo to na Slovensku, bolo to v Rakúsku, chodím aj do zahraničia a išiel som fotografovať vodné vtáctvo do Národného parku Sivienkel v Rakúsku a tam som uvidel vtáka, ktorý sa teda vyskytoval niekedy aj u nás. Už dnes tomu tak nie je. Volá sa drop fúzatý alebo drop veľký. Je to jeden z najväčších vtákov lietajúcich na svete a je najväčší v Európe.
0: Podarilo sa ti pri tomto fotografovaní naučiť sa aj čo to o vtáčom správaní? Majú vtáky niečo ako svoju povahu?
1: Vtáčiky sú teda veľmi, to sú ako ľudia, oni nemajú radi, keď je horúco, tiež zalezú, alebo keď je veľmi fúka, tak tiež sa veľmi neukazujú. No a čo je zaujímavé, napríklad naučil som sa mnoho vecí. Rozpoznať vtáčie zvuky, napríklad taká síkorka ich využíva niekoľko. Najčastejšie je zvuk, ktorý pripomína starý pískajúci hrdzavý fúrik, napríklad. To sa dá ľahko rozoznať. No a tá plachosť. Niektoré si veľmi pekne vedia zvyknúť, práve napríklad takéto tieto síkorky alebo brhlíky, ale niektoré sú tak plaché, že ani keby som tam chodil každý deň a potýkal by som si s nimi, tak si ku mne nepriblížia. To sú tie volávky, napríklad bocian čierny.
0: Spomínali sme teraz, okrem sikoriek, tie vieme, ako vyzerajú brhlíky, volávky a bociany. Tak brhlík je z nich asi taký najmenej, ho poznáme možno.
1: Je takej šedomodrej farby na krídlach, má také oranžové brúško a spoznáte ho podľa toho, že to je veľký kaskadér. To je jeden z vtáčikov, ktorý dokáže behať dolu hlavou po strome.
0: No, keď už je fotka teda hotová, čo s ňou potom fotograf spraví?
1: Moje fotografie sú v rôznych publikáciách po celom svete. Mám aj na Facebooku stránku, ktorá sa volá Dunajské luhy. No a k tej ochrane prírody, tá je priorita. To je vždy. Aj pri tom fotení berem ohľad na to, aby som teda tie vtáčiky chránil a nejak ich nerušil, neobťažoval. Čiže tá ochrana prírody je najdôležitejšia vo všetkom.
0: Čo je pre teba najvyčerpávajúcejšie pri fotení vtáctva? A v akom prostredí sa ti fotografovalo zatiaľ úplne najhoršie?
1: Najvyčerpávajúcejšie je čakať na dobré svetlo. Pre fotografa je dôležité svetlo. No a niekedy sa teda stane, že predpovede počasia nevídu, ale ja sa vždy spolieham, že teda sa to zlepší a vtedy je veľmi, veľmi ťažké, keď musím niekoľko hodín čakať, že to naozaj tak bude. Ale teraz zvyčajne sa to podarí. No a kde sa fotilo najhoršie? Popas vo vode, v bahne, v dunajských lužných lesoch v ramene, keď som čakal na pristátie rybárika. A rybárik je veľmi krásny vtáčik. Volajú ho aj lietajúci drahokam. A jeho odfotiť je dosť ťažké, lebo je veľmi rýchly, veľmi plachý, ale podarilo sa mi ho niekoľkokrát. Je to jeden z mojich najobľúbenejších vtáčikov a tých fotiek sa mi teda už podarilo dosť.
0: Naša relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? No, čo by si teda ty robil, keby si mal krídla? Čo by si urobil ako prvé?
1: Keby som mal krídla, preletil by som všetky možné kúty na Slovensku, aby som videl, kde a aký vtáčik sa vyskytuje. A využíval by som ich určite často, keby som na niektoré miesto prišiel a hneď by som sa mohol preniesť na ďalšie, že by som fotil ďalšie a ďalšie a ďalšie vtáčiky, pretože vtáčiky sú jedny z najkrajších stvorení, ktoré na svete máme.
0: Z ničoho nič si nasadil krídla a odletel aj náš druhý host, hoci by som sa ho ešte toľko vecí rada opýtala. Čas nášho dnešného programu však rýchlosťou orla uletel tiež. Hádam aspoň neletel tak potichu, ako letí sova, o ktorej sme dnes hovorili. Ja sa teda už poberiem nazad do mesta. Stepujem a pospevujem si vo vlaku, ktorý si to šinie po kolejniciach a o chvíľu budem vystupovať, tak sa s vami radšej už rozlúčim. Vo vlaku sa s vami viezla i po lese preháňala Veronika Dianišková a všetkým zvukom nasadil krídla majster zvuku Andrej Klimič. Vtáčie rozprávky vám prečítal Dado Naď a našimi hostiami boli ornitológ Ján Dobšovič a fotograf Ľuboš Houška. Program vyrobil RTVS v roku 2017. Ach, ale ešte chvíľu počkajte, skoro som zabudla na súťažnú otázku. Dnes sme sa dozvedeli, čo by robili naši hostia, keby mali krídla. Ale ja ešte neviem, čo by ste robili vy. Takže otázka znie skoro rovnako ako názov nášho programu. Čo by bolo, keby ste mali krídla? Svoje odpovede nám môžete zaslať na mail radio.junior@rtvs.sk, prípadne na Facebook Rádia Junior, odpoveď šupnite do správy alebo priamo do komentára. A teraz už naozaj do počutia, do lietania.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Harmonička?
1: Prosím.
0: Môže nejaká rozprávková zástava, postava vyletieť alebo zjaviť sa aj z mora? Z vody?
1: Presne to sa dozvieš, ak si pustíš a aj nám, ak pustíš rozprávku o riasenke. Počúvaj, ako nám o tom všetkom teraz porozprávajú tie krásne rozprávkové postavy v príbehu, ktorý podľa chorvátskeho spisovateľa Vladimíra Nazora pre rozhlas napísala Helena Križanová-Prinzová.
0: Tak som zvedavý. Aby sme nezabudli, ešte poviem, že rozprávkovú hru odkorčuľujeme, odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali aspoň 6 rokov. A už ju tu sám, mám.
1: Počkaj, ešte jedna veľmi dôležitá vec. Decká, musím vám prezradiť, že táto rozprávka sa tiež neskončí tak úplne šťastne. Naše rozprávky sa väčšinou šťastne končia, ale táto bude výnimkou. Tak ak chcete, koniec si radšej potom vymyslíte ešte nejaký svoj vlastný.
0: A možno aj šťastný.

Bože dobrý, veď je to dieťa. Dieťatko na kvapke morskej trávy.

Kde si sa tu vzalo, nebožiatko? Kto ťa vydal na pospas morským hĺbkam? No poď sem, poď ku mne, chrobáči. Neboj sa, starý Frane ti neublíži.

0: Ach, preboha, čo to nesieš, susie?
1: Dieťa, našiel som ho v zátoke. Plávalo na kvopke morskej trávy, ako vtáča v hniezde.
2: Ukáž to sem. Ochraňuj nás, Matka Božia. Fráňo, už to aj odnes odtiaľto. Hneď a zaraz to odnes.
1: A kam to mám odniesť, babka?
2: Tak, kde si ho vzal? Do mora.
0: Chceš, aby ho utopil, také krásne dievčatko?
2: Krásne? Ha, len sa lepšie pozri na tú krásu. Oči to má zelené, ako morská vretenica. Už roky som tu babicou, ale také dačo som ešte nevidela. To neporodila kresťanská duša.
0: A kto?
1: Čože?
2: Morská bosonka. Riasa.
0: Mene otca i syna.
1: Nehambíš sa, babka. Stará si a ešte veríš povedačkám.
2: Povedačkám? To sú tebe povedačky? Dobre, keď si taký múdry, povedz, čo lieta v nočných búrkach nad zátokou? Čo vrieska, škrieká plaší námorníkov? A keď mesiac jasne svieti, čo tancuje a spieva, aby k sebe privábilo mladých rybárov? Dieťa patrí moru a ty ho tá zanesieš.
1: Ale prečo? Dalo mi ho samo more? Ani som nevedel, ako, len som ho držal na rukách. Morská vlna mi ho podala.
2: Ak neurobíš, čo ti vravím, uvalíš nešťastie na seba i na celú osadu. Ak nechceš ty, hodím ho tam sama.
1: Netýkaj sa ho, lebo zabudnem, že si stará.
2: To teraz oľutuješ. Ach, Fráňo, veľmi trpko to oľutuješ.
0: Jej, nemal si s ňou tak, sused.
2: Rogula je zlostná. Pravia, že je strýka. Nebodaj ti ešte počarí.
1: Čože už počarí mne, starému? Ale dieťatko je krásne, však Branka.
0: No, utešené.
1: Pozri na tie uška, ako dve ružové mušličky. A oči... Nie, stará nemá pravdu. To nie sú oči morskej vretenice, ale dva zelené lišajníky na ponorenom kameni. Branka, toto dieťa bude pre mňa požehnanie. Už nebudem na starosť taký opustený.
0: Ach, Pán Bohu, slyš, Fraňo, kiež by to dieťa bolo pre teba požehnanie. Vieš, nemaj mi za zle ako susedia, ale už som si nieraz hovorila, reku, ten náš sused je ako starý deravý čln na piesočnej dune. Odkedy sa mu Marko utopil, ako by to už ani on nebol.
1: Ej, chudák Marko. Pamätáš sa, aký to bol šuhaj? Či veslo chytiť, či siete ťahať do všetkého ako oheň. Plavec, že nemal páru na celom pobreží. A vidíš, vybral sa na nočný lov a už sa nevrátil.
0: Mal si ho rád však.
1: Ako vlastného. A on si ma tiež ctil ako otca. Však si chúďa rodičov ani nepoznalo. Odumreli ho maličkého.
0: Nielen jedno nejde do hlavy. Keby sa bol utopil v búrke, v hrmavici. Poručeno Bohu, taký je údel mnohých rybárov. Ale v tú noc bolo more tiché, ako rybie oko. Mesiac v úplnku.
1: Preboha. A čo, ak ho skutočne zvábila morská víla? More bolo tiché a on dobrý plavec.
0: Ach, nebožiatko, iste je hladné. Popestuj ho, idem podojiť kozu. Nachováš ho.
1: Moja malá sirotka morská. Neboj sa, nedám ťa nikomu. Budem si ťa opatrovať ako oko v hlave. Ty riasenka moja, morom darovaná.

0: Teraz napravo, otecko. Tade tiahne najviac rýb.
1: Ako to vieš?
0: Tu sa prúd odráža od podmorskej skaly a skrúca sa napravo do zátoky. Teraz môžeš hodiť sieť.

0: blbost, alebo hodíš ještě raz?
1: Čln máme plný až po okraj.
2: Liesinka, ako to, že tak dobre poznáš morské prúdy?
0: Veď žijem pri mori, nie?
2: Podľa mňa skôr v mori. Od rána do večera sa iba potápaš ako delfín.
0: Keď je tam pod hladinou tak pekne.
2: A na brehu nie je pekne. Chalúbku máme novú, záhradku som prekopal, kvetov nasadil, ale ty si to ani nevšimneš.
0: Aj v záhradke je pekne. Naozaj neviem, kde sa mi viac páči, či na brehu a či v mori. Raz sa mi vôbec nechce z našej chalúbky, na more nemôžem ani pozrieť, potom ma čosi znova ťahá k nemu. Pozri, koľko morských húb je pod nami. Mám skočiť do vody a natrhať ich?
2: Už neskáž, Jasenka. Slnko sa skláňa za účku koru. Musíme ísť domov.

0: Rudia, pozrite, koľké rybiska.
1: Kde si ich nalapal, Fraňo?
2: Tam, kde boli, v zátoke.
1: Ale toľko? Ja nikdy takú kopu nechytím.
3: Fraňo má šťastnú ruku.
4: Každý by mal šťastnú ruku, keby mal v člene bosorku, čo mu siete naplňa.
0: Bosorku?
1: Čože bosorku?
5: A akú bosorku, babka?
4: Ešte sa pýtaj. Ty si tá bosorka. Aj tvoja mať bola bosorka.
0: Pán Boh s nami a zlepšť.
1: Fuj, sila nečistá.
2: Tak ty neprestaneš so svojimi hlúpostiami, babačo?
4: Neprestanem. Verejne pred ľuďmi vykričím, koho starý Fraňo opatruje vo svojom dome.
2: Čuž, lebo ak ťa obtiahnem týmto veslom.
4: Ja veslom? A za čo? Za to, že som ti pred ľuďmi pravdu povedala?
1: Starenu chce veslom. Oj, Fraňo, toto si
2: nemal povedať. No, neplač, dieťa. Čo ťa po nich po hlupákoch?
5: Prečo je babka Rokula na mňa taká zlá, otecko?
2: Nevšímaj si ju. Pomiatla sa na rozume, tak čo s ňou?
5: Ty nie si môj vlastný otec, však?
2: Čo? Prečo? Prečo nie je vlastný? Aj to ti povedala Rokula?
5: Aj ona, aj iný. Vraj si ma našiel na mori.
2: A keby som ťa aj bol našiel, Riasenka, nebola by si prvé dieťa, ktoré niekto našiel a vychoval.
5: A kto je moja matka?
2: Tvoja matka, dievča. Keď sa tak na teba dívam, aká si pekná, urastená, povedal by som, že to musela byť nejaká vznešená pani, kňažná, alebo azda aj kráľovná. Nešťastná kráľovná.
5: Nešťastná? Vary kráľovné bývajú nešťastné?
2: Dieťa moje, aj kráľovná je len matka. A ktorá matka by nebola nešťastná, keby jej ukradli dieťa? Ja si tak myslím, že teba niekto ukradol a hodil do mora, aby si tam zahynula.
5: A čo je s mojou matkou? Žije?
2: Žije, Riasenka, určite žije. A hľadá ťa po celom svete. Ani sa nenazdáš a príde si po teba na veľkej zlatej lodi.
5: Ach, keby len prišla čím skôr.
2: Ach, čo? Tak veľmi sa ti žiada opustiť starého Fraňa.
5: Prečo opustiť? Vezmem ťa so sebou na tú zlatú loď. Moja matka nám dá nové siete a budeme spolu loviť ryby.
2: Och, starý som ja už na rybárenie, dievča. Ťažko znášam i vietor, i vlny.
5: Ale ja ťa tu nenechám. Moja matka ťa bude mať rada, uvidíš. Len aby už prišla.
2: Riasenka, kam ideš, už sa stmieva?

0: Ryby sú hotové, môžete večerať.
1: Ach, a kde je Riasenka, Fraňo?
2: Čo ja viem? Niekde na brehu.
1: A to tam bude sedieť celú noc?
2: Čo si počneš, keď ju tá stále ťahá?
1: Mne sa to nepáči, Fraňo. Čím je staršia, tým je čudnejšia. Nemal by si ju púšťať k moru, najmä keď je mesačno.
2: No ale ako ju udržať doma?
1: V tom ti neporadím. Ja viem len toľko, že mesačná noc je pre Riasenku nebezpečná. Ak ju mesiac opije, pôjde tá za Markom.
2: Branka!
1: Choď po ňu, Fraňo. Doveď ju domov, čo aj na silu. Choď.
3: Tak by som ťa odviesť chcela. Tak, kde Luna plá?

0: Já, pojď domov, dievča, už je noc.
1: Otecko, vieš, že už prišla?
0: Kto?
1: Moja matka. Ale neprišla na lodi. Vyšla priamo z mora.
0: Preboha. Videla si ju?
1: Aj videla, aj nevidela. No cítila som, že je pri mne. Hladkala ma po vlasoch, potom ma boskala na čelo. Pery mala jemné, ale studené.
0: To sa ti len prisnilo.
1: Neprisnilo. Bola tu. Zhovárala sa so mnou. Ponúkala mi šatku. Striebornú, vyšívanú zlatými niťami. Povedala, že je to šatka vo vode nepraná, na slnku nesušená a že by som ju mala nosiť. Potom som počula, ako ma voláš a ona zmizla. Panie, nezmizla, iba odbehla. Pozri, tamto je v tom malom zálive na piesočnej dune. Vidíš?
0: Nič nevidím.
1: Nevidíš, ako sa ligoce jej strieborná šatka?
0: Nehovorím, že sa ti sníva. To je predsa mesačné svetlo odrazené od hladiny.
1: Nie, nie, to sa ligoce šatka mojej matky. Taká istá, akú ponúkala mne. Nosí ju na hrdle. Otecko, pôjdem k nej. Myslím, že ma volá.
0: Nikto ťa nevolá, dievča. More hučí, vlny plieskajú o skaly, začína sa príliv. Poď už domov, treba spať.

0: Suseda! Suseda! Počuješ ma?
1: No, stalo sa niečo, Fraňo?
0: Ešte nie. Ale ďaleko od nešťastia nebolo. Prosím ťa, poviaž nám šaty do batoha a upeč pár posluchov na cestu. Odvediem Riasinku odtiaľto.
1: Kam ju odvedieš, ubohý Fraňo?
0: Do hôr, do mojej rodnej chalúbky. Treba ju odtrhnúť od mora, kým celkom nepodľahne jeho vábeniu.
1: Myslíš, že sa ti to podarí?
0: Dúfam. Pevne dúfam, že jej hory počaria. A potom mám tam synovca. Jablanko sa volá. Už bude z neho hodný šuhaj. Spriateli sa s Riasenkou. Povodí ju po lesoch. Ukáže jej, ako je tam dobré. Dá Boh, že sa jej horí zapáčia viac ako more.
1: Bože, ja by som to dožičila aj tebe, aj dievčaťu Fraňo. Ja by som vám to zo srdca dožičila.

0: Tady je to Riasenka. Tu je chodník.
1: Jaj!
0: Čo sa ti stalo?
1: Čo si ma pichlo?
0: Prečo ideš práve cez trnie?
1: A kade mám ísť, keď ho je všade plno?
0: Daj ruku. Tak. Pozri, koľko černíc. Ochutnaj.
1: Nechcem, aj tie pichajú. Povedal si, že pôjdeme na huby a hub tu vôbec nie je to.
0: Huby nájdeme vo vysokej hore. Už je to iba kúsok. Pozri, celé hniezdo dubákov. Daj košík.
1: A ja som našla hubu. Červenú.
0: Ty si ale hubárka. Však to je muchotrávka, jedovatá huba. Odhoď ju.
2: Pst. Ticho. Pozri tam vpravo. Vidíš? To je jeleň.
0: Nie je pekný?
1: A čo to má na hlave?
0: Paroj. Aby sa mal čím byť.
1: Poďme radšej preč.
0: Počkaj, možno uvidíme celé stádo.
1: Jaj!
0: Čo je zase?
1: Had!
0: Aký had? To je jašterička, obyčajná jašterička, tyže had.
1: Zľakla som sa, prebehla mi po nohe. Poďme radšej za tým jeleňom.
0: Aká šikovná,

0: Pekne je u nás. Však?
1: Na mori je krajšie.
0: No, to tvoje more, sama voda a voda.
1: A tu zase samé stromy a stromy. Vlhko, pichliače, jedovaté huby, jašterice.
0: Bojíš sa lesa?
1: Bojím. Stromy tu stojá ako mátohy, všade ich je plno. Ani poobzerať sa nemôžeš okolo seba. Ale u nás na pobreží, tam si stanem na skalu a vidím naširoko, naďaleko. More sa vlní, kolíše lode a člnky. Vysoko pod nebom krúžia biele čajky, v zátoke sa hrajú delfíny. A večer, keď vyjde mesiac, podúva od hladiny teplý vetrík a vtedy sa ti zdá, ako by ťa čosi hladkalo po vlasoch. Vábilo do vody. Neodoláš? Skočíš do hodvábnych vlniek a zrazu sa okolo teba rozvíria tisíce zlatistých hviezdičiek. Ty si ešte nevidel more?
0: Ešte nie. Ale keď tak počúvam, hneď by som sa vychytil a bežal k nemu.
1: Tak príď k nám. Bývať budeš mať kde. Chalupu máme veľkú. Budeme chodiť na lov všetci traja. Príď, Jablanko.
0: Ty nechceš ostať v horách?
1: Čo by som tu robila? Nikdy neprivyknem na tieto temné tiesňavy. Zadusila by som sa tu.
0: A myslíš, že ja privyknem na more?
1: Prečo nie? Aj otecko sa narodil v horách a vidíš, predsa si vyvolil more. Stal sa rybárom. Prečo by si to neurobil aj ty?
0: Ty by si chcela, aby som sa stal rybárom? No, povedz, chcela?
1: Chcela.
0: Tak prídem k vám, Riasenka. Dávam ti slovo, že prídem.

0: Jablanko, ako to, že sa vraciaš sám? Kde je Riasenka?
1: Ušla.
0: Kam ušla?
1: K moru. Vraj nemôže u nás vydržať. Vyzeralo, ako by ju pochytila dáka choroba.
0: Tak. Myslím, že viem, aká je to choroba. Nemôže žiť bez mora. Dobre sa maj, synovec. Idem za Riasenkou, aby mi ďaleko neušla.
1: Strýko! Vezmite aj mňa so sebou. Budem rybárom ako vy. Naučite ma všetkému, čo treba. Prosím vás, nenechávajte ma tu.
0: Dohodli ste sa? Myslím, s Riasenkou.
1: Hej. Dohodli.
0: Dobre, nedbám. Ale počkaj ešte, rôčik pol druhá. Porozmýšľaj, či by si skutočne vymenil horu za more. A keď sa rozhodneš, príď.

0: Kto to tam tak pekne preberá?
1: Neviem.
0: Ani sa nepozrieš, kto je to? Nebodaj nový pýtač.
1: Čo sa mám pozerať? Nech sa ukáže sám.
0: A zda sa vôbec nechceš vydať?
1: Už som sa ti zunovala, otecko.
0: Starý som už, dieťa moje. Ani oči, ani nohy mi neslúžia. Rád by som ťa videl zaopatrenú.
1: Zhovor, myslím, o tvojej rodiny. Neprišla nejaká zvesť.
0: Ani slovko, dievča. Už som aj odkázal a stále nič.
1: Odkázal si? Po kom?
0: Sused Dragan mal cestu v tie strany. Po ňom som poslal odkaz a vidíš, darmo.
1: Teda nepríde?
0: Kto vie? Ja som už prestal dúfať.
1: Nepríde, hoci mi dal slovo.
0: Vyhoď si jablanka z hlavy, dievča, a poslúchni ma. Vydaj sa, ak sa ti trafí statočný človek. Mládencov sa okolo teba krúti kopa a zda sa len nájde niekto, kto ti bude po srdci. Pravda, ak nečakáš na dákeho princa.
1: Na princa nečakám. Nemusím na ňo čakať. Princ prichádza sám, bez volania. A nie jeden, ale odrazu traja. Škoda, že máš také slabé oči, otecko. Videl by si, ako sa s vrškou spúšťajú čriery bohatého Divliana. Ako do prístavu pláva loď so zástavou kniežaťa krajského. A dolu na pobreží stojí obrnený rytier so svojou družinou. To sú moji princovia.
2: Býva tu rybár Fraňo?
0: Ja som rybár Fraňo. Vítajte, páni, v mojej chudobnej chalupe.
3: Tvoja chalupa nie je chudobná. Skrýva v sebe poklad, po ktorom túžia srdci a nástroch.
4: Nech sa tvoja dcéra rozhodne, komu z nás dá svoju ruku a svoje srdce.
1: A čo mi núkate za ruku a srdce?
2: Som pán Krésu, ostrova, ktorý vidíš na obzore. V prístave kotví moja loď. Poď na jej palubu. Ponor si ruku až pola, keď dosuda naplneného zlatom. Staň sa mojou ženou a ja si ťa odveziem do bielého kaštieľa. Urobím ťa paňou svojho ostrova, jeho viníc, sadov i všetkých jeho bohatstiev.
3: A ja ti ponúkam grófske kreslo na pevnom hrade. Budeš vládnuť nad 30 dedinami a rozkazovať 1000 poddaným. Povedz len slovko a posadím ťa na bielého tátoša, aby ťa odniesol ďaleko na sever, kde sa staneš výlou mojich hôr a poznáš, čo značí, ak je človek mocný, hrdý a obávaný.
4: Pozri sa na nebo a potom na kopce okolo pobrežia. Aj tam, aj tu uzrieš tisíce belavých baránkov. A nevedno, ktorých je viac, či tých na oblohe, či týchto na kopcoch. 30 mojich čeriet zostúpilo k moru, aby sme si odviedli svoju paniu k horským potokom a kvitnúcim lúkam.
0: Tak, Riasenka, rozhodni sa.
1: Pôjdem za toho, kto splní istú moju žiadosť.
2: Hovor.
4: Čo si žiadaš?
3: Chceš zlato, striebro, alebo azda našu krv?
1: Chcem striebornú šatku, vyšívanú zlatými niťami, vo vode nepranú a na slnku nesušenú.
2: Takej šatky nie je to.
4: V živote som o nej nepočul.
1: Tú šatku moja mať zo striebra utkala, zlatom povyšívala, slzami oprala a srdcom vysušila.
0: To je koniec.
3: Prisahaj, že skutočne pôjdeš za toho, kto ti donesie šatku.
1: Prisahám.
3: Donesiem ti ju, aj keby som mal kvôli nej zostúpiť do pekla.
0: Riasenka, myslíš, že taká šatka skutočne jestvuje?
1: Áno, moja matka ju nosí. Kráľovná mora. Som predsa dcéra kráľovnej mora, nie?
0: Kto ti to navravel?
1: Nikto, ale viem to. Kto ma od malička chránil pred dravými prúdmi a krútňavami? Kto ma vynášal na rukách z vysokých vln a odháňal odo mňa žraloky a jedovaté sépie? To mohla byť len ona, moja matka.
0: A čo otec? Prečo si sa doteraz nespýtala na svojho otca?
1: Ty vieš, kto bol mojím otcom?
0: Myslím, že viem. Tušil som to hneď, ako som ťa našiel na mori, no vzpieral som sa uveriť tomu. Navrával som si, že sa mýlim, preto som aj mlčal a skrýval to pred tebou. Teraz však prišiel čas, aby si poznala pravdu. Tvoj otec bol rybár, môj chovanec Marko.
1: Bože môj.
0: Ty si teda dcera mora i pevniny, rozumieš? Mora i pevniny, Riasenka.
1: Mora i pevniny, vravíš? Hej, už dávno cítim, ako by som mala dve duše. Jedna ma ťahá k moru, druhá ženie preč od neho. Takže sama neviem, kam patrím.
0: Ak by si patrila do mora, more by ťa nebolo vyhodilo a dalo do rúk mne. Patríš na pevninu a raz príde chvíľa, keď sa celkom oslobodíš z pút, čo ťa viažu s morskými hĺbkami.

0: Pusi krásavica.
1: Rogula, čo tu robíš?
0: Nesiem ti pozdravenie od udatného rytiera. Posiela ti šatku, ktorú si si žiadala.
1: Šatku? Ale prečo mi ju posiela práve po tebe?
0: A nie je jedno po kom. Chcela si šatku, tak si ju ber. Uviaž si ju pekne okolo hrdla. Chystaj sa na cestu. Ráno na svite si rytier príde po teba.

0: Kde som to?
1: Medzi nami, sestra. V kruhu morských víl.
0: Omotala si si okolo hrdla čarovnú šatku a tým si sa stala jednou z nás.
2: Ja som morská víla?
1: Neveríš? Len pozri na seba, ako si sa zmenila. Stojíš na hladine a neklesáš na dno. Si ľahšia ako dých, veľšia než morská pena.
0: Poď medzi nás, sestra. Budeme tancovať pri svite mesiaca.
1: Poď!
3: Ešte nie.
0: Kráľovná!
1: Kráľovná prišla.
2: Kráľovná. Tá krásna pani je teda moja matka.
3: Pristúp bližšie ku mne, dcéra morskej víly a pozemského rybára. A pozri sa do očí svojej kráľovnej.
2: Aká je prísna a cudzia. Ty nie si moja matka?
3: Tvoja matka zahynula, keď jej Rogula strhla z hrdla čarovnú šatku.
2: Jej vlastnú šatku? Však ja som si žiadala inú. Tú, čo moja mať chystala pre mňa.
3: Viem. Ale tú som tvojej matke ja sama vzala a roztrhala. Preto jej Rogula musela strhnúť jej vlastnú.
2: Preboha. Ja som teda príčina smrti svojej matky?
3: Nie ty, ale čosi iné. Tvoja matka sa veľmi prehrešila proti našim zákonom a to sa jej stalo osudným. Zaľúbila si človeka, odmietla ho stiahnuť do morskej hlbiny.
2: Ako to? Môj otec predsa zahynul v mori.
3: Zahynul, ale nie rukou tvojej matky. Sama som ho utopila, aby som tvoju mať potrestala za jej vzburu.
2: Aká si krutá, kráľovná.
3: Krutá či nekrutá, taký je zákon mora. Medzi morom a čiernou pevninou panuje zákon večnej nenávisti. A beda každému, kto na to zabudne. Aj ty, ak chceš patriť medzi nás, musíš utopiť aspoň jedného človeka.
2: Utopiť človeka? Prečo? Prečo by som mala spôsobiť ľuďom žiaľ?
3: Preto, lebo tak káže zákon večného zápasu medzi morom a pevninou. Pozri. Tam na brehu stoja dvaja ľudia. Zváb aspoň jedného z nich a my ti otvoríme brány našich kryštáľových palácov v hlbinách šírého mora.
2: Dvaja ľudia?
4: Poď domov, Jablanko. Darmo ju vyzeráš. Ona často takto blúdi nocou a nad ránom sa vracia.
5: Už ju len počkám tu na brehu. Aspoň sa pokochám pohľadom na more.
4: Rozumiem. Tebe je pri mori všetko vzácne, všetko nové. Nie ako mne, čo som tu život prežil.
5: Pekne je tu, strýko. Nemyslel som si, že sa mi tu tak zapáči. Ťažko mi padlo rozlúčiť sa s horami. Hovoril som si, pôjdem navštívim ich, keď som to slúbil, ale potom domov. Keď som však zazrel túto nekonečnú šíravu, čajky nad zátokou a biele plachty na obzore, pochopil som, prečo riasenka tak lipne na mori. A rozhodol som sa, že ostanem pri vás a pri nej.
2: Jablanko, predsa len prišiel, predsa na mňa nezabudol.
3: Na čo čakáš? Choď a stiahni ich do mora.
2: Týchto dvoch kráľovná, ako by som to mohla urobiť? Starý Fraňo ma vychoval od malička, volám ho otcom.
3: Tak toho druhého.
2: Nie, neurobím to. Nezahubím človeka, ktorého mám rada. Pusť ma preč, kráľovná. Nechcem patriť medzi morské víly. Vezmi si čarovnú šatku.
3: Tak mi ju podaj. Vidíš, nemôžeš ju strhnúť z hrdla a už ju ani nestrhneš. Či chceš, či nechceš, musíš ostať v mori. No ak nesplníš môj príkaz, stihne ťa za to trest.
2: Urob so mnou, čo chceš, ale tvoj príkaz splniť nemôžem. V mojej hrudi bije srdce môjho otca. A to mi nedovolí ubližovať ľuďom.
3: Tak, srdce tvojho otca. Dobre, počuj teda moju vôľu. Ostaň navždy taká, aká si. Morská víla s ľudským srdcom, vytvorená z kruhu svojich družiek. Zakazujem ti prístup do našich kryštáľových palácov v hĺbkach šírého mora. Tvoje miesto je tu v pobrežných vodách, aby ťa naveky mučil pohľad na čiernu pevninu. Poďme, sestry. Nechajme nehodnicu jej žalostnému osudu.
2: Len si choďte, leďte. Váš trest nie je pre mňa trestom. Vaše morské šíravy ma nevábia. Vaše kryštáľové paláce sú pre mňa príliš studené. Ak už musím ostať v mori, nech je to tu, v teplých pobrežných vodách, kde môžem počúvať, ako šumí hora a vidieť kvety v záhradkách pred chalúbkami.
5: Priasenka! Priasenka!
2: Tu som, môj jablanko. Ty ma však nevidíš. Prihováram sa ti. Ty ma nepočuješ.
5: Skrývaš sa predo mnou, ale ja viem, kde si. Vidím tvoje oči svietiť v hlbine. Riasenka, idem za tebou.
6: Jablanko! Jablanko! Ozví sa. Vieš, že moje staré oči už nevidia. Jablanko! Nie to. A len pred chvíľočkou sedel tu na kameni. A zdá aj jeho. Aj jeho si mi vzalo, ty prekliaté, nenásytné more.
2: Nevzalo, nevzalo. Vraciam ho živého, aby si mal

0: Čo sa to robí? Kde som?
1: Tu si, chlapče. Tu pri mne, na brehu. Spadol si do mora, ale potom sa zdvihla vysoká vlna a vyniesla ťa na piesok.
0: Vlna, strýko? Oj, nie. To ona, Riasenka. Videl som jej oči v hlbine. Cítil som jej ruky, ako ma dvíhajú z vôd.
1: Riasenka. Tak predsa si dcérka musela do mora.
2: Musela.

0: Príbehy o morských výlach sa nezvyknú končiť príliš šťastne a naša rozprávková hra Riasenka nebola vôbec výnimkou.
1: No i tak bol tento príbeh pekný. Čo poviete? Hm? A napísal ho pre vás chorvátsky narisovateľ, teda spisovateľ Vladimír Nazor.
0: A ten dievčatko pomenoval Halúgica. Ale Brepčík, asi nevieš, že našu Riasenku podľa jeho literárnej predlohy, teda podľa toho prvého textu, napísala Helena Kryžanová-Brindzová.
1: Ale viem, čo by som nevedel. Skôr som nevedel o tej Palugici.
0: Halúgici.
1: No, presne o tej. A inak prehlasná, teda prekrásna hudba hrala v tejto rozprávke.
0: To som rada, že ti to tak dobre do uší znelo. No a túto hudbu vymyslel a na notový papier zapísal Igor Bázlik. A keby ju naživo hral orchester, alebo ak by ste si príbeh pustili tak nahlas, ako my tu v štúdiu, tak to bola hudba aj prehlasná. Takže si sa, milý náš kriatok, ani veľmi nepomýlil.
1: Veď to ja som naschvál. A ešte viem aj to, že príbeh vybrala a uvarila, teda upravila Emília Drugová.
0: Dramaturg ten príbeh naozaj aj trochu uvarí, takže si sa opäť nepomýlil. No a na zvukovej stránke spolupracovali Julius Galát a Eva Hubková.
1: Tých oznám, poznám.
0: Tak ty poznáš z rozhlasu skoro každého. Ale aby sme nezabudli, tak hru režíroval Mikuláš Bugár. Účinkovali
1: Riasenka,
0: Anna Bučinská,
1: Rybár Fraňo,
0: Alois Kramár,
1: Branka, jeho suseda,
0: Viera Bálintová,
1: vedomkyňa Rogula,
0: Olga Vronská,
1: Jablanko,
0: Pavol Mikulík,
1: Matka Morská víla,
0: Hana Kostolanská,
1: Kráľovná víl,
0: Darina Vašíčková,
1: Knieža,
0: Bohuslav Rapoš,
1: Rytier,
0: Vladimír Minarovič,
1: Divlian, Bohatý gazda,
0: Andrej Nemčok,
1: Gusliar,
0: František Zvarík,
1: Muž,
0: Jozef Cút,
1: Žena,
0: Zuzana Rusková,
1: Víli,
0: Erika Bauerová a Mária Úradničková. Hra mala premiéru v Československom rozhlase v roku 1970.
1: A brázdili, teda pustili sme vám ju ako darček ku dňu detí, ktorý je v pondelok. A ešte aj preto, že tento týždeň si pripomíname Medzinárodný deň medveďov, susedov. A v tejto hre hrali susedia dôležitú úlohu.
0: To máš pravdu, ale pusti nám už čosi ďalšie.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.

veľmi rád sa dívam z okna na priestor, ktorý otvára tma z obrovského okna našej planéty do nekonečných čiernych očí, ktoré na mňa hľadia.

0: Bubu.
1: Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Hore haj, dolu haj, hore hajom chodník.
2: Preptík, ticho, vyplašíš trpaslúšikov.
0: Joj, išiel by som sa poprechádzať niekam do lesa medzi stromy.
2: Veď dobre, pôjdeme. Vezme nás tam opäť Ujo redaktor, ale v krajine trpaslúšikov sa musíš pohybovať potichu, aby si začul ich spev.
0: A čo sa ti nepáči na mojom speve, ľudská?
2: No, je trošičku hlučný.
0: Vieš čo, tak ja už nepoviem ani slovo.
2: Ale veď sa hneď neurážaj, breptík. Hudbu máš preca rád a seriál o trpaslúšikoch vymyslel tvoj obľúbený hudobný skladateľ. Povieš nám, ako sa volá?
0: Nepoviem.
2: Ale no tak, už sa nehnevaj.
0: Juraj.
2: A ešte priezvisko.
0: Hatrík.
2: No vidíš, dík za pomoc. Tretia časť hudobného rozprávania o trpaslúšikoch má názov Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Tak počúvajte, ako krásne sa tam rozliehajú melódie prírody.

Tak čo, milé deti, sedíte už pekne ticho pri rádiách a počúvate? No dobre, môžem teda pokračovať v rozprávaní o trpaslúšikoch. Veľmi som si ich obľúbil. Boli milí, veselí, spevaví, nikdy sa medzi sebou neškriepili. Aj oni si postupne zvykli na môj hrubý ľudský hlas a brali ma so sebou loviť zvuky. Na jednej takejto potulke po ich krásnej trpaslúšikovskej krajine, plnej zvukov a hudby, sa nám, či vlastne iba mne, prihodilo zvláštne dobrodružstvo.

0: Susana.
1: Tu sme, tu sme.
2: Bol to krásny slnečný deň. Na lúke poletovali včeli a čmeliaky z kvetu na kvet. Ach, najradšej by som si bol ľahol do trávy a chvíľu si podriemal, lenže trpaslúšikovia, tí neposedia ani chvíľu. Nedali mi pokoja.
3: Ale, ujo reporté, a dám len nebudeš leňošiť. Poď sa zahrať na schovávačku.
2: No dobre, zakry si oči, ja som tak nespriem.
0: My sa to tak nehráme, my si pri hre spievame. Ten, čo žmúri, dobre počúva, kam odchádza pesnička. Podľa toho musí uhádnuť, kam sa kto schoval. Rozumieš?
1: Rozumieš?
2: No, veď uvidím.
0: Najskôr pôjde Gašpa,
1: áno,
0: potom Dezident.
4: Dobre.
0: Ty tu zostaň žmúri.
3: A ja?
0: My s Emiliou a Filomenkou budeme tu s tebou, aby si sa náhodou nepozeral.
1: Áno, tak, nepozeral. Tak, ja začnem.
3: Ja

0: Môžeš odkryť oči. A teraz povedz, kam sa schoval Gašpar.
1: Gašpar? Ja myslím, že niekde na druhú stranu. Až do lesa.
0: No vidíš, hoci si iba človek, predsa nie si až tak celkom hluchý. A teraz Gašpara zavoláme naspäť, prehral.
2: Vybehni z lesa, Gašpar, my sme ťa počuli.
3: Teraz pôjdem ja, ale vymyslím dačo iné, ťažšie ako Gašpar. Idem.

0: Tomu nerozumiem. Čo? Vyletel do vzduchu?
1: Teplo, teplo.
0: On vie lietať?
1: Nebudeme ťa napínať. Desider sa vyškriabal na tamten vysoký strom. Zavolajme ho, sestričky.
2: Desider, zlez už dolu. My sme ťa počuli.
0: A čo by sa stalo, keby sa niekto z vás spustil dolu? Čo ja viem, do studne, do hlbokého údolia, alebo do rokliny?
1: Ja ti to ukážem. Zbehnem kúsok dolu do doliny.

Takto zaujímavo sme sa s trpaslúšikmi zahrali na schovávačku. S pesničkou O čiernom Jánovi sme sa skrývali ďaleko v lese i bližšie za kríky a kamene, hore i dolu, kde sa dalo. Skúste to dakedy aj vy, deti. Počúvajte, ako sa pesnička skrýva napríklad do skrine. Za dvere. Súdružka učiteľka vám ju zahrá raz hlboko v doline, raz vysoko, vysoko, ako by letela na oblohe. Veru, veru, u trpaslúšikov býva aj to. Pozeráš sa, na kvietku sedí motýľ, vystrieš ruku, motýľ vyletí, letí, letí a spieva. Počúvajte.

Práve takýto pestrofarebný a spievajúci motýl zapríčinil, že som vtedy zablúdil. Chcel som ho chytiť. Stále som utekal za ním ďalej a ďalej. Letel privysoko.

Zrazu som trpaslúšikov nevidel. Začalo sa stmievať a bez nich po tme by som ťažko potrafil nazad do domčeka. A nič, dovravím si, bude isto teplá noc. Taký tulák reportérsky, ako som ja, si už len takde nocľah nájde. Nie? Ešte som si do kroku aj zaspieval veselo, po vojensky.

odrazu som stál pred vchodom do akejsi jaskyne. Predstavte si len, čo sa z nej ozvalo.

0: beru děti. Já o vlku a vlk za humnami. Či vlastně já si zpěvám pesničku o tulákovi a mačkách a z jaskyně se mi zrazu ozvu ozajstné mačky a ještě k tomu zpěvajúce. O zlom krky som odtiaľ utekal. Určitě by som sa bol dakde dolámal, či v kroví doškriabal, keby som nebol z diaľky začul hlasy trpaslúšikov. Ach, hľadali ma.
1: Celestínka, Gašpár, kamaráti, poďte sem. Tu som. Tu som.
2: Tu je, tu je. Nič sa ti nestalo, Ujo Repote?
0: Nie, nič, nič. Len ma nalakali akési čudné mačky. Mňaukajú tam v jaskyni a volajú ma, aby som u nich prenocoval.
3: Ty si tam chcel ísť?
0: Ja som si len tak pre seba pospevoval. U koho sa vyspím? A oni na to z jaskyne.
4: U mňa. U mňa. U mňa.
0: Nepríjemné.
2: Mal si šťastie, že si za nimi nevošiel. Vábili ťa dnu, aby si s nimi spieval a tancoval. Obor zvukožer by ti zatiaľ zožral hlas a zostal by si nemý.
0: Pre pána Jána, to si neviem ani predstaviť.
5: My ti to ukážeme na jednej zvukolapke. Zachytili sme si to. Raz v noci sme k jaskyni mačiek prikotúľali taký veľký kameň a zhodili ho dnu.
6: Dnu.
5: Spravil ho rôzny rachot.
6: Áno.
5: No obor zvukožer ten zvuk vo chvíli načisto zožral.
0: Zožral?
5: No.
0: No to som zvedavý.

Keď som na vlastné uši počul, čo obor zvukožer dokáže, bol som rád, že je skrytý hlboko v jaskyni mačiek. Juj, keby tak mohol vyliesť von, možno by požral všetky krásne pesničky a zvuky trpaslúšikov. Nastalo by ticho, strašné, mŕtve ticho. Trpaslúšikovia sa ticha neboja. Veď aj v noci, keď chodia na lov zvukov, býva ticho, ale sú v ňom vždy aspoň nejaké jemné zvuky. Šuchoty, pípanie vtákov. Je to živé ticho. Raz ma trpaslúšikovia zaviedli na miesto, kde bolo zvláštne ticho. Plné hudby, tichej, krásnej hudby. Ale o tom vám porozprávam na budúce.

0: Na potulky po krajine trpaslúšikov nás opäť zobral Karol Machata v úlohe uja redaktora. Tretia časť hudobného seriálu sa volala
1: Dobré družstvo v kuchyni kačiek.
0: No, bolo to Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Rozprávanie o trpaslúšikoch napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
1: Čo, aj skladatelia píšu rozprávky?
0: Čo by nie, najmä keď sú plné melódií, ako v prípade trpaslúšikov.
1: A kto všetko dal malým škriatkom vlasy?
0: Myslíš hlasy? Tak napríklad tam bola Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, ale aj Ľubo Barák, Natáša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A ja náhodou viem, že ich všetkých režíroval Vladimír Rusko.
0: A o dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Sobota. Skočí mi do hlavy len čo sa zobudím. Sobota? Hurá! Fúha, čo sa deje? Sankova posteľ je prázdna. To je podozrivé. Môj brat sa ešte nikdy nezobudil skôr ako ja. Potom zbadám, že leží naopak. Nie s nohami na vankúši ako Pipi, ale tam, kde má byť vankúš. Aj hlava tam, kde má byť vankúš, aj nohy tam, kde má byť vankúš. Nechám ho tak, nech ho nezobudím. Len ho opatrne prikryjem. Potichu sa oblečiem a vyšmyknem sa z izby ako myška. Mama pije kávu. Rýchlo sa k nej prišuchnem. Teraz máme v kuchyni hladkú a šmykľavú lavicu. Mama vraví, že kúpi molitan a zašije ho do pekného vreca a nebudeme sedieť na tvrdom dreve. To nebudeme, ale nebudeme sa ani šmýkať. Takže ju musím od molitanu odhovoriť. Pritisnem si tvár o mamin lakeť. Dobré ráno, zašepkám do svetra. Dá mi pusu do vlasov. To mám rada. No čo je? Pýta sa ma očami. Nemôžem si na 5 minút sadnúť? Môžeš si sadnúť, odpovedám aj ja pohľadom. Trochu si pomôžem aj plecami. Môžeš tu sedieť celý deň, nejdem do školy. Budem ti pomáhať. Urobím ti kakao? Pýta sa mama. Áno, ďakujem. Zatiaľ si vyčisti zuby, povie. Aha, tak toto sa ma pýtala predtým. Nevyčistíš si najprv zuby? A ja odpovedám úplne od veci. Ako tie tetuše, čo mala starka v čítanke. Juj, tetko, aká ste vy hluchá.
1: Ver, teplo, dá sa vydržať i bez kožucha.
0: Mama vstane, pri sporáku mi naleje do pohára trocha horúcej vody a zvyšok doplní

0: studenou z kohútika. Presýpacie hodiny som ti ešte nevybalila, povie a obzrie sa na vežu z papierových škatúľ. Drhnem si zuby dlho, predlho. Tieto nové mám strašne veľké. Predstavujem si, ako protivne pomaly sa premiestňuje piesok v presýpacích hodinách, keď si doma čistím zuby. Ach nie, doma som teraz tu. A ten biely piesok, to tiež bude nejaký podvod. Najskôr soľ. Práškový cukor by sa asi bránil, keby ho stále naháňali z jednej izby do druhej. Kakao už je na stole. Je sobota, poviem, keď sa trocha napijem. Prečo nepríde starká? Mama sklamane nakukne do hrnčeka a dopije posledné kvapky kávy. A dedo, dodám, lebo nevedia, kde sme. Prečo im nezavoláme? Chcem to tu najprv trochu. Mama robí smiešne krúživé pohyby, ako keby oboma rukami vyhládzala obrus na stole. Ale obrus tam nie je. Stôl tam je, no mama ho hladká vo vzduchu. Potom si všimne, ako sa čudujem. Aj ona urobí veľké, nechápavé oči. Aby neodpadli? Zasmejem sa. Mama sa smeje so mnou. Chcem, aby hneď na prvý pohľad zbadali, prečo sme tu. Že tu máme zdravý vzduch a kvety. Lavičku a stolík na tom rovnom miestečku pod čerešňou. No dobre, ale kedy asi? Najneskôr, keď bude tráva zelená a čerešne červené. Neverím celkom. Hoci mama mi inokedy vždy povie pravdu. Vždy, keď môže. Viem, že všetko mi nemôže povedať. Ale aj tak sa stále pokúšam dozvedieť čo najviac. Čo je, Johanka? Pýta sa mama. Mlčím. Na otázku sa patrí odpovedať. Našepká mi mama jemne, tichulinko. To viem, mami, ale neviem, čo mám odpovedať, keď neviem, čo mi je. Tak to skúsime zistiť, rozhodne sa mama. Skúsime to pohľadať. Pozrieme sa, čo má naša Johanka v rukách. Urobí mi z dlaní myštičku a fúkne do nej. Nič. Ale kto vie, čo má v hlave? V srdci? V ponožkách? Ty si si nedala ponožky? Ale pakuj. Pakujem, ale nie po ponožky. Natiahnem si mamine kroksy. Jednu hneď stratím. Tak stratím aj druhú. Utekám na boso von za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom popri stene. Toto mi je záchod vonku a voda v kuchyni. Keď sa vraciam, nájdem kroksy a slušne sa obujem. Z vedľajšieho domu vyjde stará pani. Dobré ráno, poviem nahlas, ale asi ma nepočuje. Obráti sa chrbtom a rozpráva si čosi sama pre seba. Nemám chuť sa vnúcovať. Umývam si ruky. V kuchyni. V studenej vode. Ruky mám dávno čisté a ešte stále na ne púšťam vodu. Je čoraz chladnejšia. Pozorujem, ako mi červenie koža. Rozmýšľam, či to takto pôjde ďalej a ak áno, kedy približne sa začnú z kohútika sypať malé kocky ľadu. Potom mi to príde do hlavy. Bum, bum, veľké kocky ľadu. Ani mama nemá vodu, ani mama nemá záchod. A ešte som nevidela, že odtiaľ za každým uteká ako splašená a drží si nos. Naopak, každé ráno tam dobrovoľne príde s vedrom pilín a vysype ich do diery. Niečo tie piliny prikryjú, ale zápach to určite nie je. Zastavím vodu, utieram si ruky a pozorne si ich prezerám. Čo má naša Johanka na tých červených rukách? Pokračuje mama tam, kde prestala. Poteším sa. Takáto hravá bývala, kým sme boli na svete iba my dve. Nemali sme samka a čerešňu. Ale zasa sme mali záchod a kúpeľňu. čo má v srdci? Pýta sa mama. No, lásku, poviem pomaly. A ešte otázky. No tak, lásku si tam nechaj, tá je tam dobre. Rozhodne mama. Ale s tými otázkami treba niečo urobiť, takže sem s nimi. Kým je čas? Je sobota. Začnem ešte raz. Viem, že to tu chceš. Teraz ja hladím neviditeľný obrus 5 cm nad stolom. Robím to oveľa rýchlejšie ako mama. Prečo nevedia, kde sme? Povedzme, že mi to je trápne, povie mama. Vždy vopred vedeli, ako to celé dopadne, ale neverila som im. Prečo si im neverila? Už ťa predtým oklamali? Ako ten chlapec, čo klamal, že idú vlky? Mama vzdychne. Ale nie, Johanka. Ty by si sa najradšej presťahovala do nejakej rozprávky, však? Mlčím. Potom poviem, lebo na otázku sa slúši odpovedať. Áno, len neviem, do ktorej. Trochu ju nechám a pijem kakao. Kým som robila hokusy pokusy so studenou vodou, celkom vychladlo. Obímam hrnček oboma dlaňami. Už je teplý len trochu. Trochu a na spodku. Potom sa zľaknem, že sámko sa zobudí a bude po všetkom. Nebude po všetkom, ale všetko bude patriť jemu. Ďakujem za kakao. Usmejem sa. Rado sa, povie mama. Čo ti je trápne, poviem ja. Že nemáme kúpeľňu? Myslíš, že by to zbadali? Mama sa zasmeje. Ver mi, že áno. Chytím ju za zápestie. Prečo ti to je trápne? Lebo som ich neposlúchla. Stalo sa presne to, čo hovorili? Pýtam sa rýchlo. Lebo keď sa mama zasekne, už z nej nedostanem ani slovo. No, napríklad, uď sa, lebo z teba nič nebude. Nie je z teba nič, poviem. Je z teba naša mama. Mama sa zamyslí. Ja sa zľaknem. Čo ešte vraveli? Mama sa nádherne usmeje a povie hlasom, ktorým napodobňuje deda.
1: Nechoď s tým básnikom, ten sa o teba nepostará.
0: Uá, mami, vzdychnem. Kam si s ním chcela ísť? Mama pokrčí plecami. Hocikam, na kraj sveta, alebo na koniec. A išla si? Ale nie. Napodobní zasa mňa. Veď vidíš, že som tu. Si tu, lebo nemôžeš odísť. Pochopím. Mama ma tuho obíme. Som tu, lebo chcem byť s vami. A on, ten tvoj básnik, aj tvoj, upozorní ma. Trochu, pripustím. Možno. Určite, povie mama. No, dobre. A potom teda čo bolo? Nič. Išiel tam sám. To sa stáva. Zajtra píšeme na slovenčine list. Pani učiteľka povedala, že si namiesto domácej úlohy môžeme cez víkend niečo vyskúšať. Hneď viem, že napíšem Anete. Aneta bola posledná, s kým som sedela v starej škole. Preto si na ňu spomeniem najprv. Triedím si v hlave, čo môžem napísať a čo nesmiem. Ešte nie som ani v polovici a Samko sa zobudí.
2: Usom hoje!
0: Na papieri ešte nemám nič. Najradšej by som urobila grimasu, ale neurobím. Naopak, usmejem sa. Úplne cítim ako falošne. A poviem sladulinko ako mama. No, kto sa nám to zobudil? Postavím ho k váľande a rozlepím mu plienku. Capne na zem, až to plesne. Samkov úsmev nie je falošný.
2: Úplne suchá pienka,
0: povie. Úplne. Rozosmejem sa a idem po novú. Až na to, že váži kilo a pol. Dám mu fľašku s čajom a keď sa napije, ideme do kuchyne. Vezmem pol suchej žemle, ale tú mu dám až vonku. Nechce sa mi zbierať omrvinky po celom dome. Keď prídeme do záhrady, mama prestane vešať bielizeň a zoberie si ho na ruky. Ďakujem, že si sa postarala o Samka, povie. Rado sa, poviem ja. Cítim, ako rastiem, ale mama sa už neusmieva na mňa. No ako, princ Samuel? Poď, ideme sa napiť. Ideš na nožičky, alebo sa chceš ponosiť?
2: Ponosiť,
0: zašepká. Už sa napil, poviem. Tak sa iba ponosíme, povie mama. Len sa noste, pomyslím si. Ja to tu dovešiam. Ale že by som mala napísať Anete list, to nikoho nezaujíma. Nakoniec nedovešiam, lebo nedočiahnem. Mama si zavesí Samka na chrbát ako opičku a pracujeme všetci traja. Opička sa drží, mama vešia a ja podávam.

0: Cestou do školy zasa myslím na list a celkom ma to štve. Najviac zo všetkého neznášam, keď sa za niečo hanbím. Niekedy sa musím hanbiť za všeličo, čo som neurobila. Ale toto som urobila. Teda, neurobila. Pri škole si našťastie spomeniem. Pani učiteľka nevravela, že si máme vyskúšať, či vieme napísať list. Povedala, že môžeme. Tak túto možnosť som nevyužila. Opičím sa v hlave po mame. Budem si to skúšať rovno na hodine. Lenže to sa ľahko povie. Na slovenskom jazyku otvorím slohový zošit a zistím, že nemôžem Anete napísať, lebo nemám adresu. Ani nezačnem rozmýšľať, len čakám, či mi niečo príde do hlavy. Príde mi, že jej to predsa môžem poslať do školy. Ale potom si predstavím, ako pani učiteľka Straková príde po prestávke do triedy s listom. Aneta ho otvorí a rýchlo po ňom behá očami. Celá trieda ju vzrušene sleduje. Len Aneta je pokojná ako korytnačka a s potešením schladí celú triedu. To je len od Johanky, povie. Majú nový dom, teda starý, v akomsi zapadáčiku. Keby to nebolo tak ďaleko, pozvala by ma na čerešne. To si fakt myslí, že sa za ňou potrepem kvôli nejakým červivým čerešniam? Andy k nej pribehne, len čo počuje moje meno. Ozaj, všetkých vás pozdravuje, povie Aneta, vráti list do obálky a obzerá sa, kam by ho zahodila. Aj mňa? Spýta sa Andy.
1: Teba prvého,
0: povie Aneta uštipačne, ale Andy jej uverí. Napísala tam adresu? Opýta sa. Aneta skontroluje obálku a pomaly, veľmi pomaličky si ju odkladá do plecniaka. Napísala, povie napokon. Ale iba mne. A veď to nebude naozajstný list, iba slohová úloha, upokojím sa. Lenže Anetu aj tak radšej vynechám. Veď čo by som jej napísala, že čerešne budú najskôr o mesiac? A ozaj, Aneta, ten zapadáčik je ešte 4 kilometre za zapadákovom. Zasmejem sa. Zdá sa mi to vtipné. Potom si spomeniem, čo mama rozprávala svojej kamarátke Táni do telefónu. No jasné, že nám môžeš závidieť. Aspoň kým to tu neuvidíš. Pre nás je ten dom úplne nový. Ale ak poviem, že je najstarší v dedine, asi tiež nebudem ďaleko od pravdy. Záchod na dvore, voda v kuchyni, možno aj v pivnici. Ešte som tam poriadne ani nenakúkla. Jedno viem na betón. Aneta by sa vôbec neunúvala odpovedať, iba ak jej napíšem SMS-ku. Ak mi mama požičia mobil. Odpovie mi na vlastivede, to je pre Anetu najväčšia nuda na svete. Vo štvrtok, 3. hodina. Ešte viem celý rozvrh na spameť, hoci ho už nepotrebujem. Nepotrebujem si ani požičiavať mobil od mami, lebo neviem Anetino číslo. Keby som niekomu mohla poslať SMS-ku, určite by to nebola Aneta. Potom si spomeniem na Andyho. Ešte stále stojí pri Anete a dúfa, že od nej dostane moju adresu. Znova sa musím usmiať. Dobre viem, že Aneta mu ju nedá, hoci ona ju nikdy nepoužije. Keby ju nechcel, možno by mu sama strčila obálku do tašky. Aneta je skrátka taká priečná. Píšeš niečo humoristické, Johana? Spýta sa pani učiteľka. Nie, prečo? Zľaknem sa. Tak čo sa stále smeješ? Všetky hlavy sú hore. Všetky deti chcú vedieť, čo mi je smiešné. Nemôžem ich sklamať. Trochu myknem plecom a poviem. Spomenula som si na najlepšiu kamošku zo starej školy. Trochu rozmýšľam, či má význam pokračovať, ale napokon to poviem. Tam som nesedela sama. Tak, nech každý vie, že v starej škole som bola obyčajné dievča, vedľa ktorého vždy niekto sedel. Pani učiteľka si moju výčitku nevšíma. Takže píšeš kamarátke, povie. Nie, prečo? Pýtam sa opäť. Takmer všetky deti sa zasmejú. Pani učiteľka ich utíši jediným pohybom ruky. Vďačne sa na ňu pozriem. Všetci ma tam volali Johanka. Chce sa mi ešte povedať. ale nepoviem. Už sme sa nasmiali dosť. Potom cez akúsi hmlu zbadám prázdny papier. Uha, robím si starosti, že nemám adresu a pritom do tej obálky vôbec nemám čo dať. Pošúcham si oči. Utriem si mokré ruky o sukňu a hneď viem, komu treba napísať. Moja milá starka, v sobotu som sa pýtala maminy, prečo ste u nás s dedom ešte neboli. Povedala, že neviete, kde sme. Potešila som sa. Bála som sa, že sa na nás hneváte. Starka, teraz ti vyzradím tajomstvo. Sme v zapadáčiku. Ideš po tej ceste, čo nejde celkom ku kostolu a ešte predtým odbočíš doľava a stále hore. Náš dom má číslo 60. Ulička sa volá Príkra, ale radšej sa na ňu nikoho nepýtaj. Povedia ti, že taká tam nie je. Ešte nevedia, že naša mama jej vymyslela meno. Máme sa dobre. Dávam pozor na mamu aj na Samka. V novej škole sa mi celkom páči. Pani učiteľka nie je ani mladá, ani stará. Asi ako ty. V triede nás je iba 14. Všetky deti sa poznajú už od škôlky, preto viem, že sa tu so mnou nikto nezačne kamarátiť. Ozi, máme záhradu a čoskoro budeme mať čerešne a po prázdninách aj jablčka. Mama zasadila zemiaky, cibuľu a mrkvu. Na mrkvu sa celkom teším. Zistila som, že záhrada je zvláštna vec. Vložíš do zeme niečo malé a vyrastie z toho niečo veľké. Škoda, že to tak nefunguje aj s ľuďmi. Keby som Samka zasadila popás do hriadky, rýchlejšie by rástol a nemusela by som ho stále naháňať. Ale nezasadím ho, lebo viem, ako rád behá. Starka, toto všetko píšem iba preto, lebo je sloh a píšeme list nejakej známej osobe. Chápeš však? Nemôžem pani učiteľke odovzdať čistý papier. Ale naozaj, naozaj ti píšem preto, aby som ťa mohla čakať. Lebo kým nevieš, kde sme, nemôžem ťa ani čakať. No, vlastne môžem, ale riadne by som sa načakala. Veľmi, veľmi ťa pozdravujem. A deda tiež. Keby náhodou chcel našu adresu, tak mu ju prosím daj. Tak ahoj, pá a cmuk. Pani učiteľka hovorí, že máme pomaly končiť. Tvoja Johanka. Všetci ešte píšu. Odkladám pero a rozmýšľam, že som sa nemala podpísať tvoja Johanka, ale Johanka tvoja. Keď ma starka zbadá, vždy jej vyletia ruky do vzduchu a povie Johanka moja. Úplne naživo ju vidím pri schránke. Zabudla ju zamknúť, lebo netrpezlivo otvára obálku a kričí na deda. Michal, Johanka nám napísala.
2: Aká Johanka, žartuje dedo. Tá malá, krúpica špagát, tá už vie písať, veď len teraz som ju učil chodiť.
0: Moji starí rodičia hovoria krúpica špagát. A ja som to hovorila, keď som bola malá. My so starkou sme sa to naučili od pipi dlhej pančuchy. Dedo to potom pochytil od starkej. Zahrá hudba z Maťka a Kupka a všetci sa rozbehnú k dverám. Iba ja odchádzam z triedy pomaly, lebo v tejto škole mám radšej hodiny ako prestávky. Johanka, môžeš na mňa chvíľu počkať? Spýta sa pani učiteľka a zbiera si veci zo stola. Áno, zašepkám, lebo úplne stratím hlas od prekvapenia. Pani učiteľka povedala Johanka. Asi to sama neunesiem, povie pani učiteľka a podá mi zošity s listami, ktoré sme práve odovzdali. Budeš taká láskavá? Ochotne prikývnem. Som rada láskavá. Niekedy je to jediná možnosť, aby si človeka všimli. Ak nechce na seba upozorňovať krikom ako môj brat. Nesiem zošity v oboch rukách. Nerada by som ich vysypala po chodbe. Pani učiteľka má iba triednu knihu a červené púzdro na perá, takže ma poľahky môže objať okolo pliec. Ako sa volá tá tvoja kamoška? Pýta sa pani učiteľka. Chcem povedať, že Aneta, ale to meno sa mi zasekne v hrdle. Asi preto, že som sa chystala klamať. Aneta vôbec nie je moja kamarátka. Len som si myslela, že je, lebo sme spolu sedeli. Teraz už presne viem, akú kamarátku by som chcela. Takú, ktorá sa nevysmieva a neohrňa nos nad všetkým, čo jej človek povie. Takú, ktorá sa nevysmieva nikomu na svete. Nie ešte spolužiačke, ktorej tvrdí, že je jej najlepšia kamoška. Spolužiačke, ktorá má otca básnika, takže vlastne iba mamu. Lenže mama má aj iné dieťa, ktoré ju teraz potrebuje takmer celú. Pamätám sa, ako som sa potešila, keď mi to mama vysvetlila. Lebo niekoľko dní som si myslela, že už nemám ani mamu. Pani učiteľka zastane uprostred chodby. Hneď do nej vrazí piatak, ktorý nečakal, že zastane. Jej, pardon, prepáčte, povie celý vystrašený. Nič sa nedeje, upokojí ho pani učiteľka a ešte stále sa nehýbe. No tak, Johanka, povie zasa mne. Ako sa volá? Andy, šepnem a potom si spomeniem, že v škole sa takto nerozpráva. Volá sa Andy, pani učiteľka. Aj ste spolu sedeli? Usmeje sa pani učiteľka. Už sa pohla. Už sme skoro pri zborovni. Sedela som s Anetou, poviem opatrne. A odrazu vysypem. Andy je chlapec, ale keď Aneta chýbala, vždy sa prihlásil a pred všetkými poprosil pani učiteľku, či si môže presadnúť ku mne. Andy sa nikomu neposmieva. Pani učiteľka sa zamyslí. Po takom kamarátovi aj ja túžim. Prizná sa a zoberie si zošity. Tak, ďakujem ti za pomoc, Johanka. Rado sa, poviem. Keď zbadám, že pani učiteľka nerozumie, opravím. Rado sa stalo. Obidve sa usmejeme. V kuchyni vonia škorica. Na večeru nám mama varí vločkovú kašu. Už si sa v škole s niekým skamarátila? Pýta sa. Strúha na tanieri jablko. Trochu, poviem. S kým? S pani učiteľkou. Dala mi odniesť zošity. Mama si od prekvapenia postrúha prst. No dobre, tak bez jablčka. Rozhodne sa a priloží si na prst papierovú vreckovku. Nepozrela by si, v ktorej z tých škatúľ máme teraz leukoplast? Hľadám leukoplast a premýšľam, kam vlastne dáme veci z kúpeľne, keď teraz nemáme kúpeľňu. Asi ich stále budeme hľadať po škatuliach. Počase už presne budeme vedieť, kde čo hľadať. Mama si berie ďalšiu vreckovku. Neteším sa, že sa jej stala nehoda. Teším sa, že sa prestala vypytovať. V tretej škatuli nájdem leukoplast a lepím ho mame na ostrúhaný ukazovák.

Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

Milé veveričky, v pondelok bude peň smetí. Juchu! Vlastne čo? Jaj, deň detí. No a to je deň všetkých našich posluchacháčov a posluchacháčiek. A my sme vám špeciálne pri tejto záležitosti, vlastne príležitosti, pripravili tie najveselšie pozdravky, teda vlastne rozprávky. A ešte máme aj Medzinárodný deň obedov. Harmonika? Prečo si vybrala takú čudnú tému, že obedy? Jaj, aha, nie obedy, no, že je Medzinárodný deň susedov. A tak budeme počúvať aj rozprávky o všetkých náhodách, teda príhodách zo susedstva. Uf, tak som to zvládol a len trochu som sa v tých brbtoch zakotúľal, zatúľal, no ale aspoň sa so mnou nenudíte.

0: junior. Môj svet, fantázie.
1: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Činčila a mesačný pes. Napísala Barbora Kardošová.
3: Prečo sa tá malá motá s kočíkom rovno pri dome hluchého fera? Veď to decko nemôže spať.
0: Je to hluchý Majo Cvoky. Fero je jeho priezvisko. Majo Fero sa volá.
3: Okej, zase ti unikla podstata.
0: Neunikla. Tiež by sa ti nepáčilo, keby som ťa volal druhý.
3: Ja sa volám Cvoky druhý len preto, že sa tvojej sestre páčil kreslený pes Cvoky. Čiže druhý je v mojom prípade iba radová číslovka.
0: OK, ale nepáčilo by sa ti to.
3: Tvrdohlavý ako vždy. Idem to riešiť.
4: Jej, ahoj psíček. Ty si krásny, Huňko. Počkaj! Kam bežíš?
5: Počkaj!
4: Tak už stoj. Neboj, to je len kočík. Mám v ňom brata. Ty si zlatý.
0: Cvoky! Neoblizuj to, dievča! Fuj to!
3: To myslíš vážne, že fuj to? Veď je to milé dievča.
4: To je tvoj pes? Má smiešné meno.
0: Hej!
4: Sa máš. A ja by som chcela psa, ale naši sú proti, zatiaľ. Mám len činčilu a brata. Vieš, čo je činčila?
0: Každý vie, čo je činčila.
4: To ťažko. U nás v triede to vedeli len traja.
0: No, lebo máš v triede krpcov ako si ty.
4: Nie som krpatá. Budem mať 9, aby si vedel. Keby som bola krpatá, naši by mi nedali strážiť brata. Logicky.
3: Musíš byť nami taký odporný.
4: Prečo vrčí?
0: Ale to je taký signál. Chce ísť do parku. Nebaví ho to tu.
4: A ja mám byť v parku s bratom.
0: Tak čo robíš pri tom najhlučnejšom dome na ulici? U hluchého fera to vždycky takto hučí. To sa ten tvoj brat moc nevyspí.
4: Jemu je to jedno. Spí úplne všade. A ja mám tajnú misiu. To nepochopíš.
0: Fíha. Tak v tom prípade ťa nebudem rušiť. Cvoky, poď, ideme si hádzať tanier.
3: Nerob si z nej láskavú srandu. Nech ide s nami do parku. Cítim, že je smutná.
0: To nemyslíš vážne, Cvoky?
4: Čo?
0: Ale nič.
4: Môžem ísť s vami do parku? Možno by sa mi zišiel stopovací pes.
0: No veď toto. Takže tebe sa stratila činčila?
4: Luna. Povedala som ti, že sa volá Luna. A ja som Emma.
0: Nie je to jedno. Stratila sa? Stratila.
4: A ty si?
0: Robo.
4: Teší ma, Robo. Je dosť rozdiel, keď hľadáš Lunu, ako keď povieš, že hľadáš činčilu. Chápeš?
3: To dievča sa mi páči. Tu máš tanier.
4: Ďakujem, Cvoky. Chytaj! Máš bohovského psa.
0: Chcel by som, aby bol môj. Ale je sestrin. Mám ho len na mesiac, kým je sestra preč.
4: Aha, asi začnem byť milšia na brata. Čo keď mi raz požičia psa?
0: Moja sestra je staršia. Ty keď budeš v jej veku, tiež si kúpiš psa sama. A možno ho raz požičiaš bratovi.
4: No uvidíme, lebo zatiaľ mi dosť lezie na nervy. Odkedy sa narodil, úplne sa mi zhoršil život.
3: Spýtaj sa jej, kedy videla Lunu naposledy. Hod mi už ten tanier do keľu.
0: Chytaj, Cvoky!
4: Keby ťa zaujímalo, kedy som videla Lunu naposledy, tak 6. júla večer.
0: Počkaj, ty rozumieš Cvokimu?
4: No jasné, že. Vadí?
0: Nevadí.
4: Super, takže kde sme to skončili?
0: Naposledy si ju videla večer 6. júla. Čiže už mesiac ju hľadáš?
4: Presne. Večer som jej zaželala. Dobrú noc, Luna, srdiečko. Nech sa ti niečo pekné sníva. A ráno už tam nebola. Ráno 7. júla mi začali moje najhoršie prázdniny v živote. No nič, Rudo sa zabudil. Musíme ísť domov.
0: Tvoj brat sa volá Rudo?
4: Nie, ale hodí sa mu viac ako Paťo. Ja mu hovorím Rudo alebo Rudko.
0: A Vašim to nevadí?
4: Ty všetko hovoríš Vašim? Mal by si sa nad sebou zamyslieť. Tak čau, cvoky. Čau ti, chalani. Zajtra sa vidíme.
3: Jasné, Ema. V parku o tomto čase.
0: Tak čau. Čudná baba.
5: Nechcem plašiť, ale niečo horí.
0: Mami, ty niečo pečieš?
6: No do pekla. Otvor okno, Robko. Nemohol si ma zavolať skôr. No, je totálne spálený.
0: Netušil som, že niečo pečieš. Mám tu niečo rozrobené.
6: No jasné, vidím. Celý stôl je plný somarín. Daj si ich do izby, prosím ťa. Prečo nemôžeš skladať tie veci u seba v izbe? Ideme večerať.
0: To nie sú somariny, mami, ale súčiastky. A tento model je seriózne vznášadlo. Niečo medzi padajúcim dronom a balónom šťastia, aby si to ty, nevedecká osoba, vedela lepšie predstaviť. Potrebujem veľký stôl, dobré svetlo a prístup k vode. To vo svojej izbe nemám.
6: Mňa z teba raz picne, Robko. Au! Ešte aj ten pes je v našej pidi kuchyni. Už by si ho Nina vzala.
7: Povedz jej, nech sa prestane na nás hnevať. My za to, že sa začítala do detektívky, nemôžeme.
0: Mami, my s Svokým za to, že si sa začítala do detektívky, nemôžeme.
6: Ako vieš, že je to detektívka?
0: Vidím do teba.
6: Zaujímavé. Dáš si omeletu alebo špagety?
0: Špagety.
6: No dobre, priznávam. Vždy, keď prekladám detektívku a je dobrá, začítam sa viac. Ale už by si si mohol zvyknúť a trochu viac začať vnímať, keď si v kuchyni, čo sa okolo teba deje. No, necítil si vôňu bublaniny?
0: Nie. Cítil som, že z môjho plánu vzniká niečo veľké. Ale Cvoky cítil, že sa ti to pripeká, aby si vedela.
5: To si aj nemal hovoriť.
6: Aha, tak mne sa to pripeká, hej? No, ohromné, fakt. Ten koláč som piekla pre teba, milý zlatý. Čiže tebe sa pripiekol, aby si vedel. Kde som urobila chybu, že z teba rastie typický muž? Mne sa zbierajú špinavé slipy a ponožky na pranie, mne sa tu neustále práši na nábytok, mne sa zbierajú psie chlpy na koberci.
0: Mami, úplne si odbočila od témy. Myslel som, že konečne zmeníš názor na psa v domácnosti. Cvoky nás zachránil. Mohli sme vyhorieť.
6: Ale prosím ťa, pes nepatrí do bytu a basta.
0: Tak už sa nehnevaj. Vieš, že som diamant, však? Povedala si mi to raz, že som... Lebo ten je najtvrdší. Obrúsiť ma môžeš iba svojou láskou, nie svojím hnevom.
6: Ty môj mini Einstein.
7: No, páni, to sa ti podarilo, bravo.
6: Čo je tomu psovi stále? Nie je hladný?
0: Tak škoda, že mu nerozumieš, mami. Práve ma pochválil.
6: Robko, kedy ťa to tvoje vymýšľanie prejde?
0: No, mami, obávam sa, že nikdy. Nezávidím ti. Mať doma, veď sa vo vývoji.
6: No, veď toto. Daj taniere a vyber kečup. Ozaj, a čo bolo vonku?
0: Čo ja viem? Nič.
7: Nič? No, veď povedz, čo bolo.
6: Fakt nič? Každý deň sa ti niečo zaujímavé prihodí. Agresívne labute v parku, pád cyklistu do pieskoviska, stratená babička, besná veverička.
0: Nebola besná, len prítulná. To ty si ju vyhodnotila ako besnú.
6: No dobre, dobre. A dnes úplne nič, fakt?
0: Nič, úplne nič.
7: To fakt? Veď sme stretli Emu a jej brata, zabudol si? Stratená činčila.
6: Počúvaj, nechce ten pes cikať, alebo čo?
0: Nevšímaj si ho.
7: Volám sa Cvoky.
0: Hovorí, že sa volá Cvoky.
7: Zasa zahováraš a nehovoríš, mame, čo bolo vonku.
6: A dal si mu jesť?
0: Bude jesť, keď prestane vymýšľať.
7: Ty si teda hrozný.
6: No ale ty si teda hrozný.
0: Hovoríte obaja úplne to isté. Dobrú chuť, mami.
6: Dobrú chuť, Robko.
5: Keby som bol slečna Marplová alebo Kolombo, myslel by som si, že si tú činčilu ukradol ty na svoje diabolské vedecké pokusy. Prečo si mame nepovedal o Eme?
0: Premýšľal som.
5: Nehovor.
0: Hej, Ema má pravdu. Netreba všetko vešať rodičom na nos.
5: Máš len mamu.
0: Za to, že si môjho tatka v živote nevidel, nehovor, že mám len mamu.
5: A dobré, dobré. Aj tvoja sestra Nina každému hovorí, že má len mamu.
0: Lebo baby to tak majú nastavené, že im tatkovia až tak nechýbajú.
5: To si nemyslím.
0: Takže tu sa naše názory rozchádzajú.
5: Tu hej, tu hej. A potom aj tam, že si nepovedal mame, čo bolo vonku. Ja nechápem prečo.
0: Budem jej hovoriť len dôležité veci. Odteraz.
5: Oho, ja ti hovorím všetko. Nikdy nevieš, čo je pre koho dôležité.
0: Lenže ty máš totálne iné informácie.
5: Len aby som sa aj ja nerozhodol, že ti ráno nič nové nepoviem, aby si vedel.
0: To by si neurobil.
5: O čo?
0: Cvoky, dobre vieš, že som jediný, koho zaujímajú tvoje nočné výlety.
5: Len aby si sa neprerátal, chlapče. A mal by si už zhasnúť a spať.
0: Nemám čas. Naučil som sa písmená grécky abecedy, aby som si vedel zapísať rovnice na výpočet, ako vybuchuje temná hmota. Ide o teoretický výbuch bariónov a mezónov, aj antibariónov a antimezónov spoločne s temnou energiou. Idem to vypočítať a nejaké spanie ma teraz nemôže zdržovať.
5: Tak preto s tebou nebola celý deň reč? Kvôli gréckej abecede?
0: Bingo!
5: A na čo to potrebuješ počítať? Ha? Povedal som ti, že celý vesmír stále vybuchuje. Videl si minulý týždeň moje ľavé ucho? Len tak, že som ho uhasil.
0: Cvoky, nič v zlom, ale tvrdenie psa, ktorý si každú noc odskočí na mesiac, ale nikto jeho reči nerozumie, vo vedeckých kruhoch neobstojí.
5: Nič v zlom, Robert. Ale kým sa ty dostaneš do vedeckých kruhov, nájdu na mesiaci všetky moje stopy. Označkované krátery, vyhrabané jamy. 6 zapichnutých vlajok som aj označkoval, aj ohrízol špeciálnym spôsobom a zahrabal som tam aj jeden tvoj podpísaný výkres. Všetky stopy povedú až k tebe. Ja už tu vtedy zrejme nebudem, ale preslávim nás oboch, ver mi.
0: Vidíš? Takto som sa na celú vec ešte nepozeral.
5: Je ešte veľa spôsobov, ako sa dá na veci pozerať. Niektoré ťa naučím, ale... Teraz už spí, prosím ťa. Ema nás zajtra potrebuje sviežich.
0: Ak si to celé nevymyslela, vyzerala na to.
5: Niekedy ma prekvapuje, aký zlý nos máš na ľudí.
0: Nie som pes.
5: Predstav si...
0: Čo robíš?
5: Zhasol som, lebo je vedecky dokázané, že tma priťahuje spánok.
0: Tak šťastnú cestu. Aj tak nie je fér, že ma nikdy nevezmeš so sebou.
5: Prepáč, kamoš. Na mesiac vždy cestujem sám. Dobrú noc.
0: Tak dobrú.

0: Chcel by som mať tvoje problémy, Cvoky. Mesačný prach vo vlasoch a unavené oči z Perzeidou.
1: Nechcel, ver mi. Netušíš, čo je to zlé kozmické počasie a svrbenie v kožuchu.
0: Tak na čo tam každú noc chodíš?
1: Popremýšľať. Sadnem si k moru pokoja, odtiaľ ďaleko dovidím. Krásne miesto. Krásne. Najlepšie na pristátie na mesiaci.
0: Raz sa tam dostanem.
1: Nepochybne. Vesmír je úžasný a má strašne veľa vôni. To ma baví.
0: No je fakt, že dnes teba cítim zase ten dým ako v piatok. A včera maliny.
1: Túto noc boli extrémne vesmírne vetry. Pri troche šťastia som mohol voňať aspoň po spálenom stejku.
0: Možno zajtra.
2: Čaute, chalani.
0: Čau. Ty brďo. Ten tvoj brat má nervy zo železa. Mňa by tvoj reu rozhodne hneď zobudil.
3: Rudko je super brat. Vie, že musí spať, tak spí. Cvoky, dobré ránko.
1: Servuše ma. Máš super šaty.
3: Dík, to je tričko od môjho uja. Zatiaľ ho nosím ako šaty.
0: Vieš, čo na ňom máš napísané? Pilots take no special joy in walking. Pilots like flying.
3: No jasné. Že piloti neradi chodia, lebo radi lietajú.
1: Moje slova. Inak to povedal aj Neil Armstrong, prvý muž na mesiaci. Náhoda?
0: Tvoj ujo má niečo s lietaním?
3: Je pilot. Prečo?
0: Wow, to fakt?
1: Hovoril som ti, že Emma je náš človek.
3: Je to môj najobľúbenejší ujo. Len v jednom kuse niekam lieta. Málo sa vidíme.
0: Potrebujem s ním hovoriť. Mám niečo rozrobené a názor pilota.
1: Vráťme sa teraz k tvojmu prípadu, Emma. Stratená činčila.
3: Jasné. To je môj pátrací nákres. Tuto bývam, tuto všade som už pátrala a tuto je dom starého kožušníka, kde ma zaviedli posledné stopy.
0: Aké stopy konkrétne?
3: Konkrétne som zistila, že starý kožušník ešte stále pracuje a chodia za ním rôzni ľudia.
1: Aký rôzny?
3: Napríklad naša učka si u ňoho dala opraviť kožušinovú vestu, babkina susedka čiapku a mamin kolega je poľovník a dodáva mu zvieracie kože.
0: No ty brďo!
1: Zaujímavé. A ty si myslíš...
0: Myslíš, že niekto Lunu uniesol kvôli jej kožušine?
3: Činčily majú veľmi vzácne kožušky. Veľmi husté, lebo žijú vysoko v horách. Predstav si, že by ti z miesta, kde ti rastie vlas, rastlo naraz 90 vlasov.
1: Alebo psích chlpov.
3: Hej. Luna je riadna huňka. Má vzácnu farbu Wilsonovú bielu a tmavé uško.
0: A máš aj podozrenie, kto by ju chcel dostať ku starému Ferovi?
3: Keď som lepila plagátiky s jej fotkou, pár ľudí mi potvrdilo, že videlo vchádzať do domu hluchého kožušníka staršiu dámu s prepravkou.
1: Tak staršiu dámu vravíš?
3: Nepodarilo sa mi zistiť jej identitu, ale náhoda to nebude. Dvaja svedkovia mi potvrdili, že zviera v prepravke bolo biele a malo tmavé ucho. Chápete?
0: Fúha, mali by sme to tam preskúmať, Cvoky.
1: Tak poďme.
0: Ty zostan tu, Emma, a sleduj terén. Cvoky pôjde zo zadu a ja vyleziem na tamten strom a preskúmam to vnútri cez okno.
3: Mám ďalekohľad, tu máš.
0: Super, dík.
1: Dúfam, že vieš hvízdať na prstoch, Emma.
3: Jasnačka, dám dlhý hvízd, keby sa niekto blížil.
0: Dohodnuté. Cvoky, hľadaj nenápadný vstup do domu, ale nechod sám. O 10 minút sa vidíme, jasné?
3: Jasné. Pšt, Rudko, teraz nie. Spinka ešte, prosím ťa. Tu máš dudlík. Počkať, tá dodávka parkuje rovno pred kožušníkovým domom. Do chemu, záhradníci, pôjdu za dom. Cvoky, musím ho varovať. Ty ale, to sú nejakí čudní záhradníci.

0: všetky prázdne. Čo je ešte čudnejšie?
1: Možno sme nevideli všetko.
2: Ja som stihol kúknuť len do kuchyne. A tam ich bolo fakt plno.
1: Aj v dodávke. Aha.
2: Hej, super fotky.
1: Dík.
0: Keby som mal viac času, pivničné okienko bolo odchýlené.
1: Čo bolo v tej obrovskej debne?
2: Zviera?
0: Nemala žiadne vetracie otvory.
2: Mŕtve zviera?
0: Nestráš.
1: Ja sa nebojím.
3: No, to vieme.
2: Musíme sa tam vrátiť.
0: Ale až keď bude čistý vzduch a v dome bude ticho. Nezvládam ten hluk.
1: Tak to je iba v noci. To ja nemôžem.
2: No, je fakt, že hluchý Fero nepočúva rádio, iba keď spí. Pôjdeme my dvaja a zajtra ti povieme výsledok. Dohodnuté?
1: Asi hej.
2: Psst. Robím, čo môžem, ale tichšie sa to už nedalo.
0: Máš tú baterku?
2: Mám mobil.
0: Zasvieť na schody a poďme. Nemáme celú noc.
2: Počkaj, cvoky. Mám len dve nohy.
0: Švíhaj, je polnoc a okolo druhej chodí tvoja mama pravidelne cika.
2: To fakt?
0: Hej, ak si náhodou všimne, že nie sme doma, máš problém.
2: Cvoky, mohol by si prestať s tým značkovaním? Myslel som, že sa ponáhľame.
0: Prepáč, je to silnejší ako ja. Už letím.
2: Trochu sa musím vydýchať. Len chvíľku.
0: Len si posluš.
3: Vidíš ten mesiac? Nemôžem si pomôcť.
2: Cvoky! Cvoky! Šibeti!
0: Prepáč, kamož, ale spln je spln. Musel som mu odkázať, že zajtra zase prídem.
2: Prosím ťa, slúb mi, že v dome starého Fera nebudeš zavíjať. Ani nič podobné.
0: Asi si si nevšimol, že tejto akcii šéfujem ja. Nemaj strach. Viem, čo robím.
2: Tak už poďme.
0: Už si skoro tu. Ešte asi 10 centy. Doľava. A stojíš na pevno. Hotovo. Super.
2: Uf. Myslel som, že v tom okne zostanem trčať zaseknutý do rána.
0: Mám to zmerané. Tak sa na to pozrime.
2: Toto vyzerá na celkom veľkú dielňu.
0: Ale ani včera, ani dnes... Zatiaľ necítim žiadne živé zvery.
2: Ty ale tých klietok a pletiva tu nejako priveľa, nie?
0: Myslím, že nemusíš až tak šepkať. Hluchý Fero jednak spí a aj keby vstal, nepočuje dobre.
2: To sa ti povie. Ešte nikdy som sa nevlámal do cudzieho domu.
0: Veď ani sme sa nevlámali. Bolo otvorené. Poobzeráme sa a pôjdeme.
2: Cvoky, pozri sem. To je krása.
0: Fíha. Zaujímavé vecičky. Toto sú misky a košíky všetkých veľkostí a tvarov.
2: A toto lampy a toto svietníky. Tento je krásny.
0: Opatrne, nič nechytaj.
2: Tuším, tu niekto vyrába z klietok a pletiva pekné veci.
0: To asi, pokiaľ viem, Majo Fero žije sám.
2: Ticho! Počul si to?
0: Hej!
2: Čo to bolo?
0: To bude ocelot, alebo rys. Ale nie je v tejto miestnosti.
2: Radšej poďme.
0: Bojíš sa?
2: Tak...
0: Ak je to šelma, bude v klietke. A práve to chceme zistiť. Kde ich Fero má?
2: Tak prečo si začal šepkať?
0: Pre istotu.
2: Aha.
0: Musíme preskúmať zvyšnej.

0: Ne zabúdaj, že hľadáme činčilu, prosím ťa.
1: Ja náhodou viem, ako jačí činčila.
0: Ako?
1: Bol by si prekvapený.
0: Myslíš, že by tu fakt mohla byť?
1: Úprimne, mám svoju hypotézu.
0: Tak si mi ju mal povedať predtým, ako sme sem šli.
1: Nebol čas.
0: Takže
1: poď predo mňa a svieť na schody. Ak zmizla činčila tesne po narodení Rutka, musí to mať nejaký súvis.
0: Tak prečo prehľadávame dom starého Féra?
1: No, vždy som bol zvedavý, ako to tam má zariadené. Kvôli kožušinám, chápeš?
0: Nie.
1: Nevadí. Všetko nemusíš chápať. A čo ti to trčí z vrecka?
0: Pištoľ. Lepiaca pištoľ. Pre istotu.
1: Zdala sa mi nejaká povedomá.
0: Tu asi spí Majo Féro.
1: Vyzerá to tak. Ide dnu. Ty zatiaľ omrkni kuchyňu. Čo je toto za zviera?
2: No len spínkaj, spínkaj. Tu nič iné nie je, len ty si tu.
0: Cvoky!
1: Tu som.
0: Je to v izbe vedľa kuchyne. Stopro! A cíti nás to.
1: Hej, ide to odtiaľ. Počkaj ma tu. Keby si počul môj štekot, utekaj dole a von.
0: Cvoky, sestra ma zabije, keď sa ti niečo stane.
1: Neplaš sa, nič sa mi nestane. Schovaj sa sem, aby ťa starý Majo Féro nevidel, keby náhodou vstal.
0: Popatrne.

0: a celé to spustil papagaj. Chápeš? V živote som sa nedal takto nachytať.
1: Najlepší imitátor divej zvery na svete. Wow.
0: Chvíľu som veril, že tam je ocelot, rýz alebo puma a že sú bezpečne v klietke.
1: Celkom by ma zaujímalo, ako ten alarm funguje. Skúsim niečo podobné doma.
0: Najskôr dokončí to vznášadlo.
2: Prečo ležíte na zemi? Tak toto sú oni.
1: Čau, Ema. Kde máš Rutka?
2: Toto je Rutko.
1: Počkaj, nevyrástol nejako rýchlo?
2: Toto je môj Ujo, ten ozajstný Rutko. Toto je Robo a Cvoky druhý.
0: Ahoj, Ema. Ahoj, Rutko.
3: Čaute.
1: Dobrý deň. Aha, vy budete ten pilot.
3: Presne. A nevykaj mi.
0: A kde máš brata?
2: Cvoky sa ma pýta, kde mám brata.
3: Ja mu rozumiem, Ema.
0: Fakt? Máš super Uja, Ema.
2: Viem. Preto hovorím aj bratovi Rutko. Lebo chcem, aby bol super. Naši s ním išli k babke. Ja som chcela ísť za vami a do toho prišiel Rutko. Tak sme tu.
1: Perfiš. Vždy som chcel stretnúť pilota naživo.
3: No.
1: Mám kopec otázok.
2: A ja. Boli ste v noci u kožušníka?
1: Jasné. Misia splnená.
2: A?
1: A preto teraz dospávame na deke. Bolo to vyčerpávajúce.
2: Robo, to nie je fér. Povedz, čo ste zistili.
1: Že starý Majo Fero už nerobí kožuchy a chová talentovaného papagája.
0: Ale stále je veľmi šikovný. Predstav si, že vyrába z klietok a pletiva kadejaké misky, lampy a svietniky. Keby sme mali viac času, určite by sme to pofotili.
1: Ale Luna tam nebola.
2: Ďalšia slepá stopa.
0: Počujem, a nemohla sa tá Luna niekam u vás zašiť? Vieš, možno ju niečo vyľakalo. Činčily vedia byť veľmi plaché. Dobre si to doma prehľadala?
1: Cvoky si myslí, že to bude mať nejaký súvis s tvojim bratom.
3: Dobrá úvaha, Cvoky.
2: Hľadala som úplne všade Cvoky, ale možno by si mi mohol pomôcť. Vyňucháš toho viac. A naši teraz nie sú doma.
0: Čo ty na to, Robo? Zajdem na chvíľu, Geme. Luna sa tam mohla aj stratiť.
3: Idem s vami?
2: Netreba, Rutko. Myslím, že Robo by sa s tebou rád pobavil o tvojej práci.
1: Perfiš. Díky, Ema.
0: Budeme sa ponáhľať.
1: Tieto všetky sú z ABCčka. A túto som vymyslel sám.
3: Ešte sem daj trochu toho lepidla. Tak.
1: Drží?
3: Drží.
1: Dík za pomoc.
3: Kde si viem opláchnuť ruky?
1: Tam je kúpeľňa.
3: Podobnú raketu som postavil aj ja. Nefunguje vám svetlo?
1: Ale problémy s poistkami. Počkaj, mám tu takúto baterku.
3: Fíha, vymakané. Keď som ešte nelietal, viedol som fotonkrúžok. Stále existuje. Teraz ho má môj bývalý kolega na dôchodku. Môžem ťa s nimi spojiť?
1: To by bolo aké?
3: Chystajú riadne silnú raketu s doletom až do 2 kilometrov. Budú mať dokonca palubný počítač, čo zaznamená dáta z letu.
1: Ty brďo, vážna raketa, to potrebujem. Viem im fakticky pomôcť.
3: To verím. Dám vás dokopy. Píše Ema. Už skončili s pátraním a idú za nami do parku.
1: A majú nejakú stopu?
3: Rátam, že keď nepíše, tak nemajú. Udržíš tajomstvo?
1: No, zatiaľ sa mi to vždy podarilo. A ty?
3: Asi nie celkom, keď sa ti chystám jedno prezradiť.
1: Ja ti potom poviem to moje.
4: Ahoj!
1: To je mama. Ahoj, mami. Máme návštevu.
3: Dobrý deň. Ospravedlňujem sa za prepad, ale váš syn mi chcel ukázať vlastný projekt. Zdá sa, že ho baví lietanie. Vlastne nás zoznámila moja neter Emka v parku. No, znie to fakt divne. Som Rudo Sýkora.
4: Hrdličková, Viera.
1: Rudko je pilot, mami, chápeš?
4: Dáte si kávu?
1: Nemáme čas na kávu, mami. Cvoky zostal s Emou. Musíme za nimi do parku.
3: Iba, že by si šiel prvý a ja sa ku vám pridám hneď, ako omrknem tie poistky?
4: No teda, to by bolo od vás milé.
3: Musím nejako odčiniť tú prepadovku.
1: Tak ťa počkáme v parku a ponáhľaj sa. Chcel si mi ešte povedať tajomstvo.
3: Neboj sa, myslím na to. A keby bola Ema veľmi smutná...
4: Na smutok je najlepšia zmrzlina. Neviem síce, o čo ide.
3: To je zložité.
4: Aha. Tak to vezmi Emu určite na zmrzku. Páči sa. A zvyšok si nechaj na spotrebný materiál.
1: Jej, super, mami, ďakujem.
3: A dajte vedieť, kde vás nájdem, okej?
1: Dohodnuté. Tak zatiaľ, ahoj.
5: Dobre, nechcem povedať, že som to vedel, ale cítil som, že to musí spolu nejako súvisieť.
2: Veď aj ja, ale tým, že zmizla len Luna a klietka zostala, ani mi nenapadlo spýtať sa našich, či v tom nemajú prsty.
3: No vieš, Emka, ja a tvoja mama sme mali veľmi prísneho otca. Poriadok musel byť. Spojil som si dve a dve a... Spýtal sa mojej sestry kontrolnú otázku, či to náhodou s tou hygienou pri narodení malého Patrika nepreháňa.
1: A ona sa priznala?
3: Hej.
1: Geniálne.
2: Dospelí sú niekedy fakt divní.
5: Ľudia celkovo zabúdajú, že sú tiež len zvieratá. A pritom sa niekedy správajú horšie ako my.
3: No, myslím, že tvojich rodičov to dosť trápi.
2: Nehovorím, divný.
3: Ale nie, že ma bonzneš, Emka. Nič som ti nepovedal.
1: Ale ako sa toto potom rieši? Ja by som im to povedal.
2: Veď Luna je taká čistotná, keby ste ju videli, ako ráda sa češe. Úplne viac ako ja. Takto sa pritom smeje.
3: To je to tajomstvo, čo som ti chcel povedať, Robo. Že viem, kde je Luna a tiež viem, že sa vráti domov. No, malo to byť prekvapko pre Emu, ale... Keď sme stále spolu, tak som vám to vyklopil.
2: To fakt? Fakticky? Fakt? Naozaj?
3: Fakt. Ale akože nič nevieš, dobre? Tvoja mama by ma zabila, keby som ti to prezradil.
5: Tak tomu to už nerozumiem. Idem si zaplávať.
1: Ja tomu rozumiem. Ľudia skrátka robia chyby. Normálka.
2: A rodičia ich neradi pred nami priznávajú. A ty, Rudko, to odkedy vieš?
3: Dnes som sa jej to spýtal. Veď som tu prvýkrát, odkedy sa malý narodil.
2: Ty si taký múdry, Rudko.
1: A vieme, kde teraz Luna je?
3: No, teraz verím, že už je na ceste domov.
2: Ona bola celý čas u babky?
3: Nie, ale babkin sused sa vraj ponúkol. Chová kopec zvierat.
2: Ja odpadnem.
3: Tak už viete celé tajomstvo. A čo to tvoje, Robko?
1: To mi asi neuveríte.
2: Ja hej.
3: A ja?
1: Dobre, ale tiež platí, že nikomu ani múk. OK?
2: Akože ani cvokymu?
1: Emu už vôbec nie. Prestal by sa so mnou baviť.
3: No, ideš. Sľubujem.
2: A ja sľubujem.
1: A nebudete sa smiať ako kone a nič podobné? Jasné?
2: Jasné.
1: Cvoky chodí každú noc na mesiac. Nikdy ma nevezme so sebou. Ale vždy ráno mi rozpráva, ako tam bolo.
2: Akože tam hore na mesiac? Ja odpadnem?
1: No, to nerob. Bolo by to nápadné.
2: A nemohol by to naučiť aj moju Lunu?
1: Neviem, možno sa ho spýtať.
3: A možno s ním raz pocestuješ aj ty.
1: To by som fakt chcel. Najviac na svete.
3: Tak na to stále myslí, ako ja. Mne sa moje sny plnia. Lietam si po svete.
2: Mama hovorí, že muži sú stále chlapci, len ich hračky sú časom väčšie a rýchlejšie. Ty budeš mať svoju raketu.
1: Podľa mňa to platí aj o babách, ako si ty.
3: Volá tvoja mama. Áno? Rozumiem, máte čas. Ešte sme pri vode a máme tu niečo rozrobené. Do hodinky... Jasné, dohodnuté.
2: Tak čo?
3: Luna je na palube Ale vyrazili až teraz, takže musíme prísť domov až po nich. Chápeš?
2: Aby bolo prekvapko. Chápem.
3: Zvládneš to?
2: Jasné.
1: Ty, ja by som to chcel vidieť. Ako sa budeš tváriť.
5: Natočím to tajne na mobil. Voda je skvelá.
2: Cvaky! Nie!
5: Čo? Čo vám je všetkým také smiešné?
1: Ha? Našla sa Luna. A práve mi píše mama, že máme prísť na palacinky.
2: Mňam!
5: Tvoja mama neznáša robiť palacinky. Nie je to čudné?
1: Je.
2: Ale dospelí sú niekedy fakt divní.
3: Myslíš, že môžem ísť s vami?
1: Určite.
5: Podľa mňa je mama zvedavá na teba, Ema. Robo, ešte nikdy nepozval dievča na zmrzlinu, chápeš?
1: A svoje zohrali aj tie opravené poistky. Podľa mňa.
2: Aspoň mi tá posledná hodina bez Luny ujde raz, dva.
3: Tak poďme.
5: Prečo tvoja mama vždy, keď má veľa práce, pečie koláče a palacinky? Nevieš?
1: Netuším.
2: Dospelý. To nepochopíš.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Barbory Kardošovej Činčila a mesačný pes. Účinkovali Robo, Erik Koníček, Ema, Melánia Jakabovičová, Pes Cvoky druhý, Dušan Sabo, Robova mama, Lenka Košická, Rudko, Přemysl Boublík, produkcia Marcela Stanková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Stalo sa vám už niekedy, že ste si večer ľahli do postele, ale tma nie a nie prísť?
3: To neviem, lebo tu v rozhlasovom štúdiu nemáme okná, tak ani netuším, či je deň alebo noc.
2: To by si musel občas vystrčiť nos z rozhlasu, aby si to zistil.
3: Ale mne je tu dobre, aj môjmu nosu.
2: Keby však neprišla noc, nemohla by si dobre odýchnuť ani príroda, ani zvieratká a mnoho detí tiež nevie zaspať, keď sa poriadne nezotmie. Aj o tom hovorí krátka rozprávka, ako tma meškala.
3: Ja už tuším, aký za tým bude podnikateľ či spisovateľ.
2: Ak si hádal, že Daniel Hevier, uhádol si, kto iný.
3: A myslíš, že pri písaní nevedel zaspať?
2: To neviem, veď počúvajme, ako nám o tom porozpráva Zuzana Tlučková.
4: Krátka rozprávka.
5: Ako tma meškala. Svetlomil svetielko, meský zažínač lámp bol nepokojný. Nervózne sa pozeral na hodinky a hundral si. Už je 9 hodín a tmy nikde. Kto to kedy videl, aby o takomto čase bolo tak vidno? Je svetlo, ako by ani nebol večer. Ako teraz zažnem pouličné lampy? Aj mami a otcovia boli nepokojní. Nemohli volať na svoje decká z okien: poď okamžite domov, už je tma. Nijaká tma nebola. Muselo sa voľačo stať. Možno nejaká porucha, hútali niektorí. Možno sa už tma minula, rozmýšľali iní. Viete, koľko tmy sa minie za týždeň a čo ešte za rok? Hlúposť, namietali ďalší. Tma sa nemôže pokaziť ani minúť. Tma stále prichádza. A odkiaľ vy, múdráci? Posmievali sa im prví. Z bane na tmu. Aby som vniesol trochu svetla do tejto veci, poviem vám, ako to bolo naozaj. Tma sa vybrala ako každý večer do svojej nočnej služby. Nečujne našľapovala na zamatových labkách a pospevovala si do kroku. Rýchlo, rýchlo do roboty, čierniť domy, parky, ploty, pozatvárať všetky dvere, nech svet zaspí v hustom šere. A bolo by všetko v poriadku, keby zrazu tma nebola začula tenké, bojazlivé pišťanie. Tma, poď mi pomôcť. Tma zastala a obzerala sa. Kto ma to volá? Z kútika sa vystrčila malá myšacia hlavička. Ja! Myška Františka, ak mi nepomôžeš a nerozprášiš hneď okolo mňa trochu svojej temnoty, bude mi beda. Zožerie ma mačka myžiedáčka. Pravda, že ti pomôžem, myšatko. Usmiala sa tma, urobila fuky fuk a myška Františka zmizla v čiernote, ako by sa pod zem prepadla. Tma pridala do kroku. Trochu som sa zdržala, musím sa poponáhľať. Za prvým rohom ju dobehol pán v čiernom fraku, ktorý mával čiernym cylindrom. Tma, prosím ťa, pomôž nešťastnému kúzelníkovi cylindrínímu. Minula sa mi všetka tma z môjho kúzelníckého klobúka a ja teraz nemôžem kúzliť a čarovať. Pozri sa, chcem vytiahnuť bieleho králika a vytiahnem... Kúzelník cylindríny vopchal ruku do klobúka a vytiahol petržlen. Tma urobila fuky, fuky, fuk a kúzelníkov cylinder sa až po okraj naplnil tou najkúzelníckejšou tmou, z ktorej sa dali vyťahovať veci od výmyslu sveta. Tma bežala ďalej. Už ani svoju pesničku si nestačila poriadne pospevovať. Z úst jej vychádzalo rých, rých, boty, čierky, oty, za tva, ere, nech, pí, re. Bola by k nám dorazila práve včas, keby cestou nestretla malý vláčik, trojvagonáčik. Bol to veľký bojazlivec. Keď videl, že sa stmieva, zastal a roztriasol sa. Hej, tma, nemohla by si
4: musela počkať, kým prejdem, veľmi sa bojím.
5: Tma sa netrpezlivo pozrela na hodinky, na ktorých namiesto číslic svetielkovali hviezdy.
4: Fíha, mešká celú večnosť.
5: Vláčik, trojvagonáčik prešiel a tma zobrala nohy na plecia. Uháňa. Ako to bolo ďalej, nemôžem vám povedať. Vonku je hustá tma a ja už nevidím na papier. Dobrú noc.
3: Skončila sa krátka rozprávka, ako hmla bežkala.
2: Trošku si to upresníme. Rozprávku s názvom Ako tma meškala napísal spisovateľ Daniel Hevier a upravila ju Zuzana Kolmosová.
3: A potom nám ju vyrozprávala druhá Zuzana, Tlučková.
2: O zvuk sa postaral Milan Greguš a o réžiu Milena Lukáčová.
3: Rozprávka bola vyrobená v roku 2019.

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Pozývame vás vypočuť si 520. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: Chcem vám povedať, že náš hrad Waldštejn, po našom aj lesný kameň, vznikol iba nedávno a začal ho stavať rod Markvaticov. K našim menám patrí šľachtický prídomok z Waldštejna, ktorý označuje naše rodové sídlo. Ale prečo sa vám prihováram? Je to kvôli príbehu, ktorý dokazuje, že niektoré dohody by sa nikdy nemali uzatvárať. Ale keď ide o česť, o to, aby sme prežili, ochránili sa pred úhlavným nepriateľom, vtedy aj ten najmúdrejší človek dokáže urobiť chybu. Môj otec Vladislav z Waldštejna bol dobrý človek, rozvážny, vedel byť zodpovedný, ale bol trochu netrpezlivý a mal rád rýchle riešenia. Život ho naučil neváhať, lebo každý nasledujúci deň, hodina, nám môžu priniesť ďalšie okolnosti, pri ktorých sa otáľanie neoplatí. Svoje sme si užili aj s mojou mamou Annou, no hrdinom sa stal náš pes Hrom.
1: Nie, nie, tak toto ďalej nejde. Ten starý most sa rozpadáva. Každý deň riskujeme životy. Ráno sa voz so zásobami potravín skoro zrútil do rieky.
0: Otec, chlapi hovoria, že oprava mosta by trvala mesiace. Nejako to ešte vydržme. Na okolí sú zbojníci, ktorých musíme vyháňať. Nie si tu na hrade ako pánkovia len tak posedávať. Ľudia v okolitých dedinách nemôžu trpieť. Majú toho málo pre život. A ešte aj to im tí darebáci kradnú. Musíme byť na blízku. A bez mosta by to bolo nemožné.
2: A zda počkajme, kým sa oteplí, Vladislav. Most stál celé roky. Pár mesiacov ešte vydrží.
1: A čo, ak nás dovtedy napadne niekto oveľa silnejší ako tí potulní tráni? Most musí stáť pevne, čo najskôr.
0: Práve vtedy, keď zúfalstvo skoro prehlušuje rozum, prišla skvelá, ale trochu divná ponuka.
3: Pomôžem. Pomôžem vám. Vedel by som.
4: Čo je to?
1: Kto to je?
3: Pomôžem. Viem ako na to.
2: Kde je?
1: Odkiaľ si, keď si neviditeľný?
0: Otec, to nie je človek.
4: Čo?
0: Tuším, čo si divné.
1: Ukáž sa, zbabelec.
5: Kto si?
1: Kde si?
2: To je hrozné. Čo od nás chceš?
3: Vravím vám, priatelia, postavím most za jedinú jedinku noc. Pevný, večný, dokonalý.
1: Neveríme ti.
0: V tom hlase je niečo zákerné.
2: Toto sme ešte nikdy nezažili. Ani naši predkovia.
3: Rozmyslite si to. Ja mám čas. Vy ho nemáte. Buďte rozumní.
1: Ale kto si?
3: Hovoria mi jednoducho diabol. Diabolský diabol. Áno, to som ja. Osobne.
2: Nie, to nesmieme prijať. S diablom sa nemožno dávať dokopy. To je hriech. A bol to vôbec on?
0: Nebol to iba škriatok, ktorý si z nás robí žarty?
4: Ale prestaň, Jakub.
0: Otec, ale s diablom sa naozaj neradno zahrávať.
1: Neboli by sme prví. Ale dobre, súhlasím. Možno sa už neobjaví, veď už prešiel skoro týždeň a nič.
0: Diabol nám ale nedal pokoj. Veď je diabol. Niekoľko dní sa naozaj neobjavil, ale napokon, počas jedného večera...
3: Pane, čakal som, čakal. Tak ako? Ako ste sa rozhodli? Rád vám pomôžem. Vidím, že váš most je ešte viacej odnitý, ako bol predtým. Sichravé počasie, vietor, dážď, ľadové kryhy mu nepomáhajú. Ja by som už po ňom neprešiel ani holými nohami, pane.
1: Nepreháňaj, diabol potvorský, ty jeden...
3: Potvorský? Prečo tak prísne? Veď vám vravím, že vám chcem pomôcť, skoro nezištne.
4: Nezištne?
2: Neverím mu.
3: Na rozdiel od vás, viem ešte jednu vec, pane.
1: Akú? Hovor!
3: Blížia sa sem celé hordy lúpežných rytierov. Spájajú sa kvôli vášmu hradu, ktorý je postavený na výhodnom strategickom mieste. A vy potrebujete posilniť svoje vojsko, doplniť, inak to nepôjde. Zahyniete. Z vášho hradu zostane len vyhorená zrúcanina. A vaša malá družina, títo málo vycvičení a príliš mladí bojovníci, ktorých máte, vás neochránia. Musíte cez opravený zdravý most dovaliť delá, pušný prach, zohnať chlapov, bojovníkov z okolitých dedín, ubytovať ich tu, aby boli aj oni chránení. Ste predsa zodpovedný pán Vladislav z Valdštejna. Porozmýšľajte.
4: Bolo by to hrozné.
2: Čo, Jakub?
4: Keby sme prišli o náš hrad.
1: Neboj sa. Ochránime tvoje dedičstvo. Máme iba jednu možnosť.
2: Akú, Vladislav?
1: Celé noci nespím, trápim sa. Nenávidím sa, keď som bezmocný.
2: Tá banda zbojníkov nemusí vôbec prísť, muž môj. Diabol možno aj zaklamal, aby dosiahol svoje a boli sme mu do smrti vďační a oddaní.
1: Diabol nám ponúka pomoc, drahá. Ako jediný.
4: Náš hrad nemôže byť spálený. Ako by sme sa mohli pozrieť do očí našim predkom, starým otcom, praotcom? Celé roky to tu budovali. A my hrad necháme zničiť, lebo si nevieme opraviť most? Diabol sa opäť ozval, ako by sme ho sami zavolali.
3: Postavím vám most. Budete mi ešte ďakovať.
1: A čo za to chceš?
3: Len maličkosť. Dušu toho, kto po ňom prejde ako prvý.
1: Diabol diabolský. Nie je to zadarmo, ako si vravel predtým.
3: Veď skoro zadarmo.
1: Dobre, diabol. Postav nám nový most.
4: Zrazu, ako by sa pred hradom stretlo niekoľko diablov naraz. Spustila sa búrka, hrmenie, silný dážď, ale do rána tá pliaga ustala. Keď sa rozbrieždilo, pozrel som sa cez okno von. Otec! Otec! Most stojí!
2: Čo budeme robiť? Kto po ňom prejde ako prvý?
4: Začuli sme brechot psa. Náš hrom. Náš pes hrom. Behával väčšinou po celom hrade sám. Zastavil sa za nami, keď vyhľadol. Keď bolo treba, tak postrážil. Odohnal sám akéhokoľvek zvieracieho botrelca. Bol to múdry pes. Ale teraz sa udialo niečo, čo nikto nepredpokladal. Rozbehol sa rovno na most, pred našimi očami.
2: Hrom! Hrom! Nie!
4: Uprostred mosta akoby sa vyparil.
2: On sa obetoval. On sa za nás obetoval. Náš múdry psík.
4: Matka verila, že to urobil zámerne, aby nás zachránil. Ale možno to bola len náhoda, že sa tam hrom rozbehol. Diabol sa ozval.
3: Hej! Hej! To nebol človek! Hej!
1: Dohoda znela. Prvý, kto prejde. Nepovedal si, že to musí byť človek.
3: Oklamal si ma. Oklamal.
4: A v hroznom hneve, aký svet nevidel, diabol zmizol.
2: Myslíte, že sa ešte vráti?
4: Ja dúfam, že nie.
1: Niektoré dlhy nezmiznú nikdy.
4: Most stojí dodnes, pevný, tichý. Slúži nám, ako slúžiť má. A keď po ňom kráčate v noci, máte také zvláštne obavy.
2: Možno tam pod ním stále bdie diabol a čaká na svoju príležitosť, kedy si znova niečo vypýta.
4: Na našom hrade Waldstein sme dlho nemali istotu, či diabol ešte niečo nevymyslí.
2: To preto, lebo sme sa s ním dali dokopy. A to sme

Na začiatku dnešnej povesti zaznelo, ako inak sa môže hovoriť po našom hradu Valdštejn. Zapamätali ste si to? Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 28. mája na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk. V predchádzajúcej časti ste mali za úlohu napísať nám názov mesta, v ktorom sa ťažilo zlato alebo striebro. Okrem Novej Bane to bola napríklad Kremnica, Banská Štiavnica, Rožňava i ďalšie. Ďakujeme vám za všetky odpovede. K výhre blahoželáme Olge Roháčekovej. 520. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kaprálíková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

Milé veveričky, v pondelok bude peň smetí, juhu! Vlastne čo? Jaj, deň detí. No a to je deň všetkých našich posluchacháčov a posluchacháčiek. A my sme vám špeciálne pri tejto záležitosti, vlastne príležitosti, pripravili tie najveselšie pozdravky, teda vlastne rozprávky. A ešte máme aj Medzinárodný deň obedov. Harmonika? Prečo si vybrala takú čudnú tému, že obedy? Jaj, aha, nie obedy, no, že je Medzinárodný deň susedov. A tak budeme počúvať aj rozprávky o všetkých náhodách, teda príhodách zo susedstva. Uf, tak som to zvládol a len trochu som sa v tých brbtoch zakotúľal, zatúľal, no ale aspoň sa so mnou nenudíte.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Bidasari.
2: Aké čary?
1: Bidasari je normálne meno, ženské, v Malajzii. A je to aj názov rozprávkovej hry, ktorá je inšpirovaná ľudovou rozprávkou z tejto krajiny.
2: A tá Bidasari bude hlavná chudinka?
1: Hrdinka a volá sa Bidasari. Predstav si, že ako malé dievčatko ju našiel v lese bohatý kupec, ktorý si ju osvojil. To však ešte nevedel, že Bidasari skrýva tajomstvo a zlá kráľovná jej bude veľmi závidieť krásu.
2: Spásu? Kde nájde spásu?
1: V zlatej rybke. Ale nechcem ťa zamotať, breptík.
2: Už si ma namotala. A dosť by ma zaujímalo, ako sa to celé rozmotá. No tak už poďme načúvať.
1: Tak ja už len dodám, že malajskú ľudovú rozprávku Bidasari zdramatizoval Michal Príbus.

0: upokojilo.
1: Ano, otec. A chcela by som sa o tom s tebou porozprávať.
0: Bude to dlho trvať?
1: Možno, otec.
0: Pozri, Bidasari, musím vybaviť súrne práce. V skladoch máme plno vzácneho tovaru, čo priviezli lode z cudzích krajín. Musím ho zrátať a potom odoslať do veľkých miest kupcom. Aj na pomocníkov treba dozrieť, lebo ide o veľké bohatstvo. A to bohatstvo je i tvoje dcérka.
1: Nehnevaj sa, otec, ale cítim, že nič v tomto bohatom dome nie je moje.
0: Čo to hovoríš? Vari, nie si naše jediné dieťa. No, čo mlčíš?
1: Práve pred chvíľou som sa dozvedela, že nie som vaše dieťa.
0: Vedel som, že na to raz príde.
1: Rada by som vedela pravdu o sebe.
0: No, už si dospelá, Bidasari. Si krásne a múdre dievča, preto určite pochopíš, čo ti poviem. A nebuď smutná.
1: Ako nemám byť smutná, keď vidím, že kamarátky majú pravdu?
0: Utíš sa, Bidasari, a vypočuj ma. Už keď to chceš vedieť, nie sme tvoji skutoční rodičia, ale prijali sme ťa za svoju dcéru. Povedali sme to aj verejne pred ľuďmi. Rodičia tvojich kamarátok sa na to dobre pamätajú, ale milujeme ťa ako svoju vlastnú.
1: A kto sú moji praví rodičia?
0: To nikto nevie. Nikto ich nevidel.
1: Ako som sa k vám vlastne dostala?
0: Našli sme ťa.
1: Našli? Kde?
0: Vieš, raz sme sa s matkou vybrali na cestu po krajine. Zašli sme ďaleko, až k belasým horám, ktoré odtiaľ to ani nevidno. Ako tak ideme lesom, začuli sme plač. Šli sme za tým plačom a našli sme na machu utešené dievčatko. A pretože sa nám dievčatka uľútilo, vzali sme si ho so sebou a vychovali ako svoju vlastnú dcérku.
1: Veľmi som vám povďačná, že ste ma prijali za svoju. Lenže ja by som sa rada dozvedela, kto sú moji praví rodičia.
0: Darmo by si hľadala, dcérka. Ja som sa vypytoval na všetky strany, ale nedozvedel som sa nič. A tak nemáš na svete nikoho okrem nás.
1: Ste ku mne veľmi dobrí. Vždy si vás budem ctiť ako vlastných rodičov, lebo ani oni by sa o mňa nevedeli starať lepšie.
0: Tak a teraz už všetko vieš. Utri si slzy a choď za mamou. Ona ti o všetkom dopodrobna porozpráva. Ja mám ešte veľmi veľa práce, Bidasari.

0: Biduri! Biduri!
1: No kdeže je tá moja komorná?
0: Biduri!
2: Tu som, kráľovná.
1: Kde si bola, keď sa ťa nemôžem dovolať?
3: Keď som počula, že si sa vrátila, šla som ti pripraviť voňavý kúpeľ.
1: Oh, to si múdro urobila. Musím sa umyť od tej špiny, čo sa na mňa vonku nalepila. A vieš čo, Biduri? Si moja najmilšia dvorná dáma. Budem o teba potrebovať dôvernú službu.
3: Ako rozkážeš, kráľovná?
1: Vezmeš môj najnovší vejár a pôjdeš ho predať.
3: Ty chceš predať ten krásny vejár, čo ti kráľ nedávno daroval?
1: Nechcem ho predať.
3: Na čo ho potom mám ísť predávať?
1: Dobre počúvaj, Biduri. Pred chvíľou mi kráľ povedal, že som najkrajšia žena v celom kráľovstve.
3: Všetci to vravia.
1: Lenže ja sa o to musím presvedčiť. Preto vezmeš môj drahocenný vejár, vojdeš do každého domu, kde majú pekné dievča a ponúkneš ho na predaj.
3: A keď niekto bude chcieť vejár naozaj kúpiť?
1: Povie, že vejár je veľmi vzácny a zapýtaš zaň toľko zlata, koľko váži. A toľko ti zaň nedá nik.
3: To veru nie. Za toľko zlata možno kúpiť aj 100 najkrajších vejárov.
1: Ak nájdeš dievča, ktoré je krajšie ako ja, privedieš ho ku mne do paláca. Budem sa k nemu správať ako k sestre. Rozumela si, Biduri?
3: Áno. Do posledného slova, kráľovná.

0: Najkrajšie si vejar! Najkrajší vejar!
1: Oh, ten je krásny. Skutočne krásny? Čo stojí?
2: Toľko zlata, koľko váži.
1: Oh, toľko nedám, lebo nemám.
2: Ale by ti svedčal, lebo si pekná. Vari najkrajšia v tomto meste.
1: No, to veru nie. Najkrajšia je dcéra kupca Džuhara.
2: Myslíš to vážne?
3: Určite. Niektorí ľudia hovoria, že takej krásy na svete nie.
2: To sa o nej hovorí? Ako sa volá?
1: Bidasari.
3: Bidasari.

0: Ty si bydasari? Páči sa ti tento vejár?
1: Veľmi sa mi páči. Čo stojí?
0: Toľko zlata, čo sám váži.
1: To je strašne veľa. Ale rada by som ho mala. Mama! Mama, poď sem! Mama!
2: Čo je, dcera moja?
1: Pozri, aký krásny vejár. Veľmi by som ho chcela, ale nie strašne drahý.
2: Drahý, ale dcerka. Vieš dobre, že ti ho otec kúpi, nech by stál čokoľvek. Zavolám ho. Otec! Otec!
0: Na silu vám ho nenúkam. Ak nemáte toľko zlata, koľko sám váži, zbytočne by sme sa jednali.
3: Čo je, mama?
2: Našej dcerke sa veľmi páči tento vejár, ale predavačka zaň pýta toľko zlata, koľko váži.
3: No, vejár je skutočne krásny. Len nechápem, prečo je taký drahý. Som kúpec a dobre poznám ceny tovarov.
0: Toto je kráľovský vejár, pán kúpec Džuhara. Sama kráľovná sa ním ovievala. Viem, že je málo ľudí v krajine, čo by ho mohli zaplatiť, ale takýto vejár je len jeden.
2: Otec, mohol by si zaplatiť takú vysokú cenu?
3: Keď sa vejár mojej dcere páči, zaplatím. Ale cena je to privysoká.
0: Nemôžem z nej nič spustiť.
2: Ak ho kúpiš, urobíš našej bydasari veľkú radosť.
3: Dobre, kúpim ten vejár. Hneď prinesiem zlato.
0: Bydasari, o tvojej kráse som už počula. Naša kráľovná by ťa rada poznala. Chce sa s tebou spriateliť. Môžeš ísť so mnou hneď do paláca?
1: Mama, pustíš ma. Ešte som nebola v kráľovskom paláci. Tak rada by som videla kráľovnu.
2: Veď vie, že ti nič neodopriem, dcérenka.
1: Si dobrá, mamička. Ďakujem ti.

0: Vítaj, Biduri. Tak ako? Kde máš vejar?
1: Zaplatili mi, koľko si žiadala, musela som ho predať.
0: Oh,
1: tu je zlato.
0: Škoda. A kto ho kúpil?
1: Kúpec Džuhara pre svoju jedinú dcéru Bidasari.
0: Už som čosi o nej počula. To nie je jeho dcéra. Našli ju v horách ako dieťa. Vraj je veľmi pekná.
1: Áno, kráľovná. Na vlastné oči som sa presvedčila, že je to najkrajšie dievča, aké kedy po svete chodilo. A okrem toho je vraj aj múdra a dobrá.
0: Čo vravíš? Najkrajšia na svete? Teda krajšia ako ja? Priviedla si ju.
1: Čaká tam dolu. Veľmi sa teší, že ťa uvidí.
0: Priveď ju. Sama ju povodím po palác.

0: Je tu veľa krásnych izieb a v nich samé pekné veci. Kde býva kráľ?
1: Prečo sa zaujímaš o kráľa, milá Bidasari?
0: Len tak sa pýtam, keď je palác taký veľký.
1: Kráľ má izby ďalej. Poď, teraz ti ešte ukážem izbu tu na konci chodby.
0: A veď toto je len akási komórka. Býva v nej niekto?
1: Teraz nie, ale o krátky čas tu niekto bude bývať. No poď ďalej a poobzeraj si ju. Je veľmi zaujímavá.
0: Nič zaujímavého tu nevidím, milá kráľovna. Iba malý obločík a holé steny.
1: Nič viac tu ani potrebovať nebudeš.
2: Kráľovna, čo robíš? Počkaj!
1: Tak, krásavica, tu budeš. O krátky čas uvidíme, čo ostane z tvojej krásy.
3: Tu si, Biduri?
4: Kráľovna, kde je Bidasari?
3: Ani mi ju nespomínaj, také naduté dievčisko.
4: Čo sa stalo? Sľúbila som jej rodičom, že dám na ňu pozor.
3: Urazila ma. Taká hlúpaňa. Musela som ju potrestať.
4: Nerozumiem, kráľovna.
3: Stačí, keď ja rozumiem. Zavrela som tú bezočivú dievku do kútice na konci chodby. Nech sa nikto neopováži otvoriť dvere bez môjho dovolenia. Ty jediná sa budeš o ňu starať. Každý deň jej zanesieš za hrzť ryže a za pohár vody. Nič viac, rozumieš?
4: Ale ja... Zdalo sa mi, že je to slušné dievča. Ha. A čo povieme rodičom, keď sa budú na ňu pýtať?
3: Povieš, že sa ku mne neslušne zachovala a preto som ju musela potrestať podľa zákona. Urazila kráľovnú.
4: A keď sa o tom dozvie kráľ?
3: Nikto v paláci sa o tom nesmie dozvedieť. Budeš čušať ako ryba, lebo ináč...
4: Kráľovná, ja sa bojím.
3: Si v mojich službách a ak neposlúchneš, vieš, aký trest ťa stihne. Tak splníš môj rozkaz, či nie?
4: Urobím, ako si mi rozkázala, kráľovná.

0: Biduri, poď sem.
1: Čo rozkážeš, kráľovná?
2: Ako vyzerá tá dievka? Je ešte taká krásna?
1: Vyzerá veľmi zle. Celé 2 týždne len plače a nevie, čím sa previnila.
2: Je veľmi hlúpa, keď to nevie. Poď, ideme sa s ňou porozprávať.
1: Bola som tam pred chvíľou.
2: Musíš ísť so mnou, rozkazujem ti.
1: No dobre, idem, keď musím.

0: královna.
1: No čo sa bojíš, sprostaňa?
0: Prišla si ma zahubiť.
1: O nie, nie, dievčatko. Iba som sa prišla pozrieť na teba. Ako sa cítiš, poklad môj?
0: Prečo sa mi posmívaš? Čo som ti urobila, že ma takto trápiš?
1: Pretože máš veľkú chybu.
0: Ja? Chybu? Mm. Neviem o nejakej chybe.
1: Hneď sa to dozvieš. Škoda, že tu nie je zrkadla, aby si sa videla, ako vyzeráš. Aká si peknučka. Aká rozkošná. Aká rúča.
0: Nikdy som netušila, že kráľovna môže byť taká nespravodlivá. Aspoň mi povedz, čo som sa previnila.
1: Keď si taká sprostá, že nechápeš, poviem ti to rovno. Si krajšia ako ja. A to je v mojich očiach najťažší hriech. Či ty nevieš, že v tomto kráľovstve môžem byť najkrajšia len ja? Preto ťa budem v tejto kutici dotiaľ držať, kým neošpatneš. Musíš byť škaredá. Musíš, i keby čo bolo, rozumieš?
0: Teda toto je to tvoje priateľstvo. Tak to vyzerá tvoja sesterská láska, ktorú si mi sľubovala. Preto si ma zvábila do svojho paláca, aby si ma mohla zatvoriť ako zločinca. Prečo som len uverila?
1: Čo fňukáš, ty najduch? Kto boli tvoji rodičia? No povedz, povedz! Ani to nevieš? Ako sa môžeš u mňa dovolávať sesterskej lásky? Veď ja som kráľovná a ty si nikto.
0: Krutá si kráľovná.
2: Bidasari, nepláč. To ti nepomôže. Kráľovná je mocná.
0: Keby aspoň otec Džuhara vedel, čo je so mnou.
2: Odkázali sme mu, že si sa zle správala a preto ťa kráľovná musela potrestať.
0: Prečo si mu nepovedala pravdu, Biduri?
2: Môžem hovoriť len to, čo rozkáže kráľovná.
0: Bol by šiel poprosiť kráľa. Ten by ma nedovolil takto ponižovať.
1: Kráľovi! Ja ti dám žalovať kráľovi. Ošpatneť musíš. Zmárnim ťa.
0: Mňa nemožno zmárniť, kráľovná.
2: Ale bolo by to lepšie pre teba, Bidasari.
0: Ach, Biduri, i keby ma ako mučili, ani keby som chcela, neumriem.
2: Prečo by si nemohla umrieť?
0: Poď bližšie, poviem ti to. Keď som bola maličká, k otcovi Džuharovi prišiel mocný čarodejník. Otec ho prosil, aby môj život uchránil pred nebezpečenstvom. Čarodejník splnil jeho prosbu. Začaroval môj život do zlatej rybky. Kto sa zmocní zlatej rybky, zmocní sa môjho života. Ja v tej chvíli prestanem žiť.
1: Čože? Akú rybku to spomínaš? Nepočula som dobre.
0: Zvedavá si, kráľovná. Nuž poviem ti to. Môj život je začarovaný do zlatej rybky.
1: Hneď mi povedz, kde je tá zlatá rybka, lebo ináč bude s tebou zle.
0: Horšie mi už byť nemôže, kráľovná. A preto som sa zmierila so všetkým. Zlatá rybka, keď to chceš vedieť, je v malej skrinke. A tá skrinka je na dne jazera v záhrade môjho otca Džuharu.
1: Neklameš?
0: Ja nikdy neklamem, kráľovná.
1: Hlupaňa, keby si bola múdrejšia... Biduri, dobre túto dievku stráž ešte jednu noc. Ja pošlem vojaka, aby mi priniesol zlatú rybku. A potom budem zase najkrajšia v celom kráľovstve.

0: Otec Džuhara, pozri von. Aký si sprievod ide popred náš dom.
1: Áno. Smutočný sprievod. Zdá sa mi, žena moja, že na náš dom prišlo veľké nešťastie. Kráľovnina komorná Biduri ide vpredu.
0: Áno? Biduri? To je tá, čo zvábila našu Bidasari do kráľovského paláca.
1: Ona za nič nemôže. Plnila kráľovnine rozkazy.

0: Pokoj domu otca Džuharu. Zlú novinu vám nesieme.
1: Čo? Čo sa stalo?
0: Je mi veľmi ľúto vašej krásnej, milej Bidasari. Odrazu prestala žiť. Kráľovná odkazuje, aby ste prijali jej hlbokú sústrasť.
1: Dcérka moja, moja dcérka.
2: Sem ju uložte do tejto izby. Tu ju vystrite.
1: Ach, moja drahá Bidasari, ako som sa len s teba tešila. Ako som sa ti úfala, že budeš radosťou mojej staroby.
2: I ja som ju mal veľmi rád. Ale čo? Musíme sa s tým zmieriť, že nemáme viac dcéru. Poď, žena. Bez tak už slnko zapadá. Bude tma.
1: Veď idem, idem. Len jej ešte v lásky z čielka odhrniem.
3: Mama. Mama moja.
1: Dcérka, ty mi žiješ. Otec, otec.
2: Čo je? Čo tak kričíš?
1: Poď, div sa stal. Naša bída sa riožila.
2: Dcérka, dcérka naša. Čo sa to s tebou porobilo?
3: Všetko, všetko vám vyrozpráva, milí moji. To ona, kráľovna, ma zvábila do svojho paláca. Vraj budeme ako sestry. Oklamala ma. Zatvorila do tmavej kutice a mučila, aby som ošpatnila. Nevedela som, že je taká falošná.
2: A čo na to kráľ?
3: Kráľ o ničom nevie. Iba kráľovna ma trápila. Prezradila som jej svoje tajomstvo, aby ma toľko nemučila. Zmocnila sa mojej zlatej rybky. A teraz si myslí, že ma už niet. Nevie, že v rybke bola len polovica mojho života. A tak som cez deň ako mŕtva a od západu do východu slnka živá.
2: O tom sa kráľovna nesmie nič dozvedieť, Bidasari.
1: Ale čo urobíme? Tu ťa navždy pred svetom neutajíme.
2: Viem, ako to spravíme. V Belasých horách ti dám postaviť letohrádok. Tam budeš žiť pri pokoji každú noc a cez deň budeš spať. Tam ťa nikto nenájde.

0: ministri a ostatní hodnostári. Dnes vás pozývam na poľovačku do Belasých hôr. Prvý minister, daj pripraviť všetko, čo je na poľovačku potrebné.
1: Áno, vznešený král Mengindra, hneď všetko pripravím.

0: Počkajte, priatelia. Tu na čistine vidím akýsi letohrádok. Mali by sme sa ísť dnu pozrieť.
1: Nikdy som nepočul, že by v týchto končinách mohol byť krásny dom. Kto vie, či je?
0: Nech je, či chce. Je to v mojej kraji. Nemám právo vedieť, kto tu býva. A okrem toho, priatelia, o chvíľu zapadne slnko. Mohli by sme tu aj prenocovať.
1: Nechoď tá, kráľ. Možno je to nejaké čarodejstvo. Môže tam číhať na teba nejaký nebezpečný nepriateľ.
0: Vidím, bojíš sa. Dobre, idem sa to pozrieť sám, kým je ešte trochu vidno.

0: To je čudné. Kde sa tu vzala táto spiaca deva? A vyzerá ako mŕtva. Škoda jej. Takú krásu som ešte v živote nevidel.
1: Jaj!
0: Ty žiješ.
1: Čo hľadáš v mojom letohrádku? Kto si?
0: Som král tejto krajiny.
1: Král Mengindra?
0: Áno. Ale rád by som vedel, kto si ty a čo tu robíš.
1: Som nevlastná dcéra kupca Džuharu, Bidasari.
0: O tebe som už počul, že si krásna. A vidím, že tvoja krása predstihuje všetky chýry. Čo tu robíš?
1: Nehnevaj sa, vznešený Mengindra. Ale som tu ukrytá pred tvojou ženou, kráľovnou.
0: Čože? A prečo sa pred ňou skrývaš?
1: Zľakla sa mojej krásy. Falošnými sľubmi ma zvábila do paláca a tam ma mučila, aby som ošpatnila.
0: V kráľovskom paláci? Ako je možné, že som sa o tom nič nedozvedel?
1: Vedela o tom len komorná Biduri. Šlachetné je to dievča a obľúbila si ma. Ale predsa sa neopovážila nikde nič prezradiť, lebo kráľovna by ju bola určite zahubila.
0: To je strašné. Ako si sa dostala sem?
1: Zmocnila sa mojej zlatej rybky, v ktorej bola skrytá polovica môjho života. Chcela ma zmárniť. Prestala som žiť v tej chvíli, čo vybrala rybku zo skrinky. Dala ma odniesť k rodičom a odkázala im, že im prejavuje úprimnú sústrasť. Ale ja som nežíva len vo dne. V noci žijem druhou polovicou života. Otec ma preto ukryl do týchto hôr, aby ma kráľovná neprenasledovala.
0: Teda, taká je kráľovná. Dopustila sa zločinu, aby sa zbavila sokyne. No počkaj, zlá žena. Bidasari, vezmem si ťa do zámku. Spravím ťa kráľovnou, chceš?
1: Ak je to tvoja vôľa, kráľ, pôjdem. Lenže kým kráľovná má v moci zlatú rybku, budem žiť iba od západu do východu slnka.
0: Som rád, že si neodmietla. Hneď teraz sa schystaj a poď so mnou. Ešte tejto noci sa s kráľovnou porozprávam a napravím, čo ona pokazí.

0: Lila! Lila!
1: Čo je? Čo ma budíš? A prečo si sa tak rýchlo vrátil?
2: Kde je zlatá rybka?
1: Aká zlatá rybka? Neviem, o čom hovoríš.
2: Sklamal som sa v tebe, Lila. Nevedel som, že si taká falošná.
1: Nerozumiem, čo odo mňa chceš.
2: Viem o všetkom, čo si sa dopustila na Bidasari.
1: Bidasari? Veď tá zomrela.
2: Aj mne chceš lúhať? Kde je zlatá rybka? Hovor, lebo...
1: Zadrž Mengindra. Schovaj meč. Rybka pláva v zlatej nádobe tam na stole a skrinka je pri nej.
2: Tu je. Tvoje šťastie, že hovoríš pravdu.
1: Čo chceš urobiť?
2: Napraviť, čo si pokazila ty.
1: A čo urobíš so mnou?
2: Mal by som ťa potrestať najprísnejším trestom. Ale nechcem sa prenáhliť.
1: Ešte slovo, kráľ.
2: No?
1: Vieš, že Bidasari je najduch? Vieš, že jej rodičia môžu byť tuláci alebo zločinci?
2: Neviem, kto sú jej rodičia. Ale už o nej viem, že je nielen krásna, ale aj múdra a šľachetná. A o zločincoch mi nič nehovor. Ľahko medzi nich môžu klesnúť aj vznešení ľudia. Práca z môjho paláca, zlá žena.
1: Milosť, kráľ Mengindra.

0: Pripíjam na zdravie kráľovi a našej novej kráľovnej Bidasari.
1: Vznešený kráľ, prichádza k nám hosť z tretej krajiny. Žiada, aby si ho hneď prijal.
2: Nech vojde.
3: Pozdravujem ťa, kráľ Megindra.
2: Kto si?
3: Som synom kráľa z tretej krajiny.
2: Tak princ. To je čudné. Veľmi čudné, zriedkavá náhoda. Veľmi sa podobáš na novú kráľovnú Bidasari.
3: To nie je náhoda, kráľ. Lebo som jej brat. Moji rodičia kedysi museli ujsť pred zemetrasením, ktoré našu krajinu postihlo. Na úteku sa narodilo dievčatko, ktoré museli zanechať v neznámych belasých horách, ak nechceli prísť o život. Je tomu práve 18 rokov.
4: Počuješ, mama? Počuješ, vznešený kráľ? Počujete, svadobní hostia? Naša Bidasari má práve 18 rokov a našli sme ju v belasých horách na konci našej krajiny. Pred 18 rokmi.
5: Brat môj, vitaj.
3: Áno, som tvoj brat Bidasari. Priniesol som ti pozdrav od rodičov. A pozdrav odovzdávam aj všetkým tvojim priateľom, ktorí sa o teba postarali, hoci nevedeli, kto si.
2: Poď, princ a drahý môj švagor, sadni si na čestné miesto vedľa mňa a porozprávaj nám všetko o sebe a o svojej krajine.

0: Uf, ešte, že všetko dobre skončilo. Také príbehy mám najradšej.
1: A taká bola aj rozprávková hra Bidasari, ktorú podľa malajskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Michal Príbus.
0: A tá dezorientovaná hudba tam?
1: Máš na mysli orientálnu hudbu, že? Tak tu zložil Jozef Malovec.
0: A ja náhodou viem, že dramaturgiu mala na starosti Emília Drugová.
1: A zvukovo spolupracovali Alois Janeček a Helena Lovásová.
0: A v réžii Milana Semíka účinkovali
1: Dušana Fašungová, Alois Kramár, Viera Bálintová, Darina Vašíčková, Zuzana Šimečková, Ján Klimo, Branislav Koreň, Erika Bauerová, Mária Úradníčková a Peter Mikulík.
0: Vyrobil Československý rozhlas dávno, pradávno, ešte v roku 1966.

0: Mario Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: A na to najdôležitejšie by sme skoro zabudli.
0: Á, ja som vedel, Luci, že si spomenieš.
1: Čo? Na čo myslíš?
0: No, že by si nám v rozhlasovom bufete kúpila nejaký sladký koláčik.
1: Zas máš v hlave len maškrtenie, breptík. Veď deti...
0: Čo deti? Mám maškrtiť deti?
1: Ale nie. 1. jún ti nič nehovorí? Veď je najdôležitejší deň v roku. Deň detí, haló.
0: Jaj, tak im pošleme ten koláčik?
1: Ale čo ty máš s tými koláčikmi? To im ho mám vyhodiť z okna našej rozhlasovej pyramídy?
0: Áno, áno, a ja ho budem dolu chytať rovno do úst.
1: No dobre, urobíme to inak. Pošleme deťom darček ako vždy. Rozhlasový.
0: A čo také si vybrala? Niečo sladké?
1: Niečo špeciálne. Bude to vtipná rozhlasová hra, výkupné za červeného náčelníka.
0: Ale to znie ako kriminálka.
1: Zo začiatku to tak vyzerá, veď pôjde o únos. Americký spisovateľ William Sidney Porter, známy ako O. Henry, vymyslel svoju poviedku ešte v roku 1910. Dvaja zbojníci unesú malého Johnnyho a chcú zaň ho výkupné, to však ešte netušili, akého nezbedníka si uviazali na krk. V úlohách dvoch hlumpov budete počuť Mariana Labudu a Milana Kňažka. No a v úlohe ryšavého chlapca Johnnyho, teda červeného náčelníka, sa predstaví Michal Michna.
0: Tak všetko najlepšie k vášmu sviatku, decká.

0: To je pekné, čo? Pekné mestečko. Len čo je pravda.
1: No, nevravel som.
0: Aj tam?
1: Nevravel som. Ideálne miesto. Na, pozri sa ďaleko hľadom.
0: Ukáž, ukáž.
1: Čo? Najideálnejšie z celej Elebemy. Všetko je tiché, pomalé, odrezané od veľkého sveta. No čo, čo?
0: Skričko,
1: vidíš? Nie, nie, počkaj, počkaj.
2: Vidíš, dajaký zhon?
1: Bodaj by si videl. A dobre sa pozri na strechy. Nad im s komínou. Idyla. Idyla. Hotová idyla. Nech sa prepadnem, ak nie sme na správnej adrese. V takýchto mestečkách je láska k deťom vyvinutá jedna radosť. A okrem toho, nemáš po ruke žiadne noviny, ani reportérov, ktorí všade strkajú svoje zvedavé nosy.
0: Tak, tak, no.
1: Ideálne. A prenasledovať nás môže najviac ako zo pár čaptavých strážnikov a lenivé dedinské psy. No, s krížom po funuse, na smolia v rolníckom týždenníku jeden, no, maximálne dva rozhorčené články. Ja mám na to nos, Bill. Požičaj ešte ďaleko.
3: Nechaj mi ho.
1: Nie, počkaj. Nechaj požičaj. No. Požičaj. Daj ho stáť. No.
0: Joj, chutné mestečko. Mňam, mňam, mňam.
1: A hlavne žiadne strachy. Rýchla. Strachy. Rýchla akcia. Zhrabneme peniaze. A potom...
0: Fíj.

0: Io.
1: Tamten?
2: Pane na nebi, ten vyzerá, čo? V živote som také ryšavé vlasy nevidel.
3: Myslíš, že nie je hoden 2000 dolárov? Je to decko starého Dorseta, úžerníka, obchodníka. Jedného z najbohatších občanov.
2: Bože môj, čo robí s tou mačkou? Úbohé zviera, veď ju zadusí.
4: Nerečni a choď, počkám ťa v drožke za rohom.
2: A sám?
4: Choď.
2: Hej, hej, maličký.
5: Nepribližuj sa, ty doďobaná opica.
2: No tak. Chcem si s tebou len pohovoriť.
5: Vidíš tento kameň?
2: Vidím.
5: Do môjho tábora nesmie vstúpiť ani noha.
2: Neboj sa, mám pre teba seriózny návrh. Nechceš sa previesť na bričke?
5: Mám ešte jeden taký kameň. Jo, čo je? Pustím, alebo ťa porizie.
2: Vydrž, malý, no tam. Au, sem, rýchlo.
6: Jaj, na lenky ten škriame. Neblázni, malý, trochu ťa povozí.

0: Hej, hej, Bill, kde si? Bill, už som tu.
1: Vrátil si trošku.
2: Dáko, rýchlo si prišiel späť.
0: Samozrejme, utekal som.
1: Aha. A nikto ťa nevidel?
3: No, nie? No čo si taký nedôverčivý? Kde je ten Fagan? Už zaspal?
2: Zaspal. Ty si to veľmi jednoducho predstavuješ. Aha.
0: Ukáž?
2: No.
0: Monokel?
2: No.
0: A tu si ako?
4: Prekliatá bledá tvár! Ako sa opovažuješ vstúpiť do tábora červeného náčelníka? Vládcu prérie!
2: Už chápeš? Áno?
4: Ak nebudeš poslúchať, zmlátim ťa tak, ako som zmlátil staré laso. Je to poľovník a prišiel slediť do našej osady. Ale hneď ráno bude synom smrti! Oskalpujem ho!
2: Počuješ? Sem proti tomu, čo tu vyvádzame, sú výčiny Buffalo Billa celkom neškodnou zábavičkou.
0: Neplakal za rodičmi?
2: Ten? To decko teraz prežíva najkrajšie chvíle svojho života.
0: A myslíš, že si uvedomuje, aký sme nebezpeční?
2: No, určite, no. Počúvaj. No.
4: Poďte sa so mnou hrať. Ale rýchlo!
3: No,
4: a ty? Áno, ty vysoký!
3: Ja?
4: Nemyslíš, že vyviazneš so zdravou kožou? Skončíš ako tvoj kamoš staré laso. Viem, kto si. Hadie oko, špehúňa zved. Keď sa moji chrabrí bojovníci vrátia z výpravy, upečú ťa zaživa na ražni. A čo máš v tom batohu? Ukáž?
3: Počkaj, neroztrhni ho.
4: Slanina!
3: Počkaj, zaškodí ti! Však ti donesiem chleba.
2: Žerieš to, ako keby si v živote nejedol, ty.
4: Ako sa to zhováraš s červeným náčelníkom? Na kolená červí, keď ma chceš osloviť.
2: Ty jedz a nevykrikuj.
4: Tomáš!
3: Červený náčelník, zbázil si sa? Tá slanina bola drahá. Pekne už odvihni a daj si ju na chlieb.
4: Nech si kľakne.
2: Toto? Teraz sa nehráme.
3: Preboha, ticho, malý. Bill, krakni si, krakni, nech sa to decko naje a nech čím skôr zaspí. Prosím ťa.
2: No, dobre. No.
4: Konečne, staré laso. Inak by si zahynul nahý v mravenisku.
3: No, tak čo, červený náčelník? Chcel by si ísť domov?
4: Na čo? Doma je to na figu. Ešte nikdy som netávoril v jaskyni. Aha, jašterica! Chyni ju! Rád by som jej otrhol chvost a potom ju skrotil. Ja viem krotiť zvieratá. Raz som skrotil vačicu a potom aj ropuchu.
5: Ale sme ju upiekli.
3: Fuj.
4: Masť z nej kvapkala na chlieb.
3: Fuj.
4: A sestra Eda Volkera to musela zjesť. Revala ako pavian, ale musela. Nenávidím dievčatá. Ženy by vôbec nemali byť na svete,
3: no,
4: nie?
3: Tak ja som...
4: Dal by som si pomaranč. Ale rád by som vedel, prečo je pomaranč. Oranžový? A citrón žltý.
3: A tak, prečo? Ja...
5: Ešte chcem jesť.
3: No ale...
4: Už ste jedli pečeného potkana?
3: Čo?
4: Prečo má také veľké zuby? Raz, keď som mal asi 5 rokov, tak som chytil jedného a vytrhal mu všetky zuby. A...

0: neunikneš. Stíne ťa spravodlivý trest.
1: Obkole ste ho, chrablí bojovníci! Oskalpujem ho sám!
2: Sem pre Boha!
1: Nejač, aj tak ti už nič nepomôže.
2: Sem, vstávaj! To decko sa zbláznilo!
3: Čo je?
4: Preboha, zležíš s neho?
1: Je to zveda špión!
3: Červený náčelník, nechaj strička Bila.
1: Ja chcem len jeho skal.
2: Ja som nevinný, ja...
3: Podaj mi ten nôž, buď rozumný. Aj tak nie je na skalpovanie. Je to nôž akurát tak na slaninu. Adam by si sa nechcel tak ponížiť.
5: Nie.
3: Zloženiem ti lepší.
2: Sem pre Boha. Kopni ho, alebo čo?
3: Ticho buď, pravý indiánsky. No.
5: Tak dobre.
3: No.
5: Tu máš.
3: Tak. A teraz si pekne lahni, lebo ti odrežem ove ušiska. Vážne. Aj ty si lahni, Bill. A už sa prestan triasť.
2: Ty si mi dobrý kamarát. Ešte mu zložen nôž na skalpovania.
3: Prestaň. A čo som mal povedať? No tak si pospíme ešte.
2: Jo.

0: Sem.
1: Sem. Ja, čo je? Ja som. Čo je? Čo je? Nemôže spať? Ja. A prečo?
0: A ty? A aj ty tu sedíš a fajčíš.
1: Ako si ma bolí plece. Musím sedieť, aj keď spím.
0: Neklam, Sem. Neklam ma, bojíš sa. Na úsvite máš byť upečený zaživa. A bojíš sa, že to chlapčisko to naozaj urobí. A keď má niekde schované zápalky, budeš upečený. A nie je to strašné? Myslíš, že niekto zaplatí výkupné, aby sa mu vrátil domov takýto oplát?
2: No, tak na to môžeš zjať jed. Práve takéto deti majú rodičia najradšej.
0: Áno, keď myslíš.
2: Vieš čo, Bill? Urob raňajky. A ja sa zatiaľ poobzerám po okolí. Nech nás tu neprekvapia.
0: Sem, ale vráť sa rýchlo.
2: A tam sa nebojíš?
0: Nie, ale predsa.

0: Zaplať pán Boh, vďaka pánu Bohu, chvala Bohu, čo? Že si tu sem.
1: A čo je s tebou? Čo je? Ale hodil, čo celkom bielý?
0: Hodil mi za golier horúci zemi, oh! Potom ho nohou rozbliaždil. Dal som mu zopár za uch. No. Sem. Máš u seba pištole?
2: Kde je ten lotor?
0: Neviem, ale určite ma ide zabiť.
2: Červený náčelník! Hej, Johnny! Poď sem na chvíľu! Čo to máš v ruke?
3: Do toho ťa nič, biela tvár. Červeného náčelníka doteraz nik neudral beztrestne. Ja sa starému lasu dostanem na kožu.
0: Ale už si sa teda...
2: No tak, ale počkaj, toto... Moment!
3: Aj ty si dávaj pozor, hadie oko. Raz, dva si s vami poradím.
2: Johnny! No ale nesmieš byť strička bílá! Počúvaš ma? Kam bežíš, keď sa s tebou rozprávam? Kam bežíš?
3: Pripravte sa na boj! Ja bojujem každý deň aj trikrát! Minule som Petrovi Maligenovi rozbil hlavu tak, že má jazvu na 5 palcov! A skoro mu vytieklo oko!
0: Sem.
3: Raste sa!
0: Sem. A? Nemôžeme mu... Naozaj mu nemôžeme ublížiť.
4: Bože chráň! To by sa celý plán pokazil.
0: A ako postupujeme?
1: No šéf, nezdá sa, že by chlapcové zmiznutie vyvolalo dajaký rozruch. Aby som pravdu povedal, čakal som, že sa sem nahranú po zuby ozbrojení sedliaci z Long Hills. Ale široko, ďaleko, ani letáčika.
4: Možno ešte nezistili, že zmizol.
0: Myslíš? Bože, na nebi, kam zas to decko uteká? Nebojíš sa, že ujde?
1: Čo? Pokoj, Bill. Nezdá sa, že by príliš visel na domove. Ale s výkupným to treba premyslieť. Možno si rodičia myslia, že prespal u tetky. Ale dnes ho už celkom isto začnú zháňať. Večer musíme jeho otcovi oznámiť, že za chlapcov návrat žiadame $2,000.
3: Prám sa, Vieruče! Ešte máš šancu nezomrieť ako zbabelec!
0: Pre Boha, Sam! Skry sa, to decko má prach! Ukryme sa, rýchlo!
2: Už odmehol!
3: Donesiem si také kamene, že uvidíš!
2: Ukáž! A to nie je taká veľká rana, Bill. Ale, no tak, Bill, no, trocha krvi, no. No.
0: Počuj, Sam. No. Vieš, ktorá postava mi je z Biblie najbližšia a najmilšia?
2: Len sa nerozčuluj. O chvíľu budeš v poriadku.
0: Kráľ Herodes, Sam, sľub mi, prosím ťa, že neodídeš a nenecháš ma tu samého, Sam.
2: Náčelník, poď sem.
3: Najprv povedz tomu bielému potkanovi, aby sa chystal na istú smrť.
2: Poď sem, kým ti pekne hovorím.
3: Mám robotu.
2: No len pekne poď. Ak nebudeš dobrý, tak ťa i hneď zavedieme domov.
5: Nechcem.
2: No vidíš.
5: Pravda ma nezavediete. Nepôjdem tam. Ani ma nenapadne. Chcem tu ostať s vami. Všetci by mi závideli, keby...
2: V tom prípade budeš poslúchať. Inak to s tebou zle dopadne.
5: Budem, áno, budem. Veď ja som nechcel starému lasu ublížiť. Ani vlastne by mi nenapadlo, že by som ho mohol trafiť.
3: Ale prečo ma bil? No?
0: Preč s ním, pošli ho preč.
5: Budem dobrý,
0: Sam.
5: Nech sa prepadne, Magnie. Fakt, prisahám na svoju hlavu.
0: No, to je ozaj skvelá prísaha.
5: Hadie oko.
2: No?
5: Však ma nepošleš domov. A dovolíš mi hrať sa na čierneho zveda?
1: Ja nepoznám takú hru. To sa musíš dohovoriť so stričkom Bill.
0: Nie.
2: On sa dnes bude s tebou hrať. Ja musím odísť kvôli obchodom.
0: Pôjdem ja.
2: Musíš sa s ním pomeriť a odprosiť ho. Inak v momente pôjdeš domov. Tak si podajte ruky. No tak. Bill. No tak. No, tak vidíte. A teraz sa choď hrať. My sa musíme so stričkom Billom porozprávať.
3: Je to výborná hra. Hrozne rád jazdím na koni. Dvakrát som z neho spadol a hlavu som mal na cimpr campr. Ale prečo treba jazdiť na koni v čižmách? Jo! Keby som mal laso, chytil by som vás oboch do pasce a ťahal za koňom. To by bolo.
0: Bože môj, Pane Bože, vďaka, že ten fagan nemá laso.
3: Zachraň sa, to môžeš!
0: Sem, nemám tu náhodou dajaký povraz. Čo, nedívaj sa na mňa. Sem, ja len tak pre istotu, vieš.
1: Ale hádam, by si sa nebál takého decka. Počúvaj ma teraz. Bill. Bill.
0: Áno.
1: A na mňa sa dívaj.
0: No, čo chceš?
1: Pôjdem do najbližšej dediny vysliediť, či sa už Long Hills niečo rozhýbalo. A pošlem odtiaľ starému Dorsetovi list.
0: Počúvaj, Sem. No. Sem, stál som ti vždy po boku. Áno, stál. Ani okom som nemihol pri zemetrasení, ohni, povodni, ani pri hazardných hrách, lúpež, policajných raziách, pri vykrádaní vlakov a vo výchrici. Nikdy mi nepovolili nervy, kým sme neuniesli toto dvojnohé tornádo. Ten mi dal do tela. Čo robí? Čo?
1: Bill, čo by robil? Hrá sa.
0: Hrá?
1: Hrá. Áno. No a bude rád, že sa konečne zabáva sám.
0: Sem, prosím ťa, ja ťa prosím.
1: No?
0: Vieš čo?
1: No?
0: Znížme to na $1,500,
1: prosím. Ale, no tak...
0: Veľmi ťa prosím. Prosím.
1: Preboha, snáď sa nerozplačeš.
0: Prosím, ja ťa prosím.
1: Ale prosím. Staň z tých kolien.
2: Staň, no tak dobre, že si to ty byl.
1: Dobre. Počúvaj, ako som to napísal. Čítam. Počúvaj.
0: Dobre.
1: No. Pán Ebenezer Dorset. Schovali sme vášho chlapca na určitom mieste ďaleko od Long Hills. Darmo by ste sa ho vy, alebo tí najšikovnejší detektívy pokúšali nájsť. Môžeme vám ho vrátiť?

0: Keď posol prejde na ceste do Stonely cez Owly River, uvidí tri veľké stromy asi 100 metrov od seba, neďaleko plota okolo pšeničného poľa po pravej strane. Pri poslednom kolíku plota oproti tretiemu stromu nájde malú lepenkovú škatulu. Posol položí odpoveď do tejto škatule a vráti sa do Long Hills. Ak sa pokúsite o dajaký úskok, alebo ak nesplníte tieto stanovené podmienky, svojho syna už viac neuvidíte. Keď požadované peniaze zaplatíte, vrátime vám syna bez úhony do 3 hodín. Tieto podmienky sú konečné. Ak na ne nepristúpite, nepokúsime sa už o ďalší styk.
1: Podpis dvaja na všetko odhodlaní.
2: Dobre. Dobre si to vymyslel sám.
1: A teraz ešte adresu. Pekná prácička. Mám s nej radosť. Aj Stonely vyberajú schránky do obeda. Takže list môže byť celkom pokojne po obede v Long Hills. A večer...
3: Hej! Hadielko! Hadielko! Kam ideš?
0: A mám dáku prácu.
3: Budem sa teda hrať na čierneho zveda, hej? Je to ohromne zaujímavé. Len sa to nemôžem hrať sám.
0: Stričko, Bill sa zahrá s tebou.
3: Hurá!
0: Ale tak Bill, tak hlavu hore, hlavu hore.
3: Som čierny zved a musím odsváľať na koni do osady. Idem upozorniť ľudí, že sa blížia indiáni. Už nebudem indián, nechce sa mi. Teraz budem čiernym zvedom. A všetkých indiánov bez milosti postrieľam.
4: Pre pána Boha, nie.
3: Staré laso, ty budeš kôň.
4: Nie.
3: Opri sa o zem rukami a kolenami. Bez koňa sa nedostanem do osady ani za týždeň.
4: Nie.
0: Kam ideš, Bill? Počkaj.
3: Spasil sa, neboj sa, ja ho chytím. Poď sem. Neboj sa ma.
4: Zderiem ťa z kože, ty had jeden prekliatý. Hraj sa sám.
5: Bill, teraz... Teraz je veľmi dôležité, aby si upútal jeho záujem.
0: No poslúchni ho. No.
4: Sem ja...
1: Už dnes večer.
4: Na štyri.
3: Výborne, maličký. Áno, pokojne. Ja som vedel, že sa dohodneme. Dostaneš výborný ovoz. Ale najprv ťa vykefujem. Pekný kôň je to. Možno by som zaň dostal takých 2000 dolárov.
4: Ako ďaleko je do tej osady? Čo?
3: Noč, kôň nevravia, len cválajú. No poďme. Jo.
4: Aby ťa porantalo. Sem. Vráť sa čo najskôr, prosím ťa o to. Nemali sme žiadať viac ako 1000 dolárov, nemali
3: Ticho.
4: Sme... Prestaň ma kopať, kam ma to kopeš? Lebo sa vystrieva, ja ťa tak zmláčim, že ťa ani vlastná mater nespozná.
0: Vydrž to, Bill, prosím ťa, budem sa ponáhľať.

0: Dobré poludnie.
1: Dobré. Čo to bude?
0: Ja? No, tak trocha tabaku do fajky.
1: No. Tento?
0: Ten? Môže byť.
1: Tak.
0: Môže. A ešte jeden balíček lúpaného hrachu. A tam tú klobásu.
1: Tuto?
0: Áno.
1: Tak, no prosím, 62 pensí.
0: Prosím. Tak.
1: Ďaká.
0: Máte tu pekne. Taký pokojný kraj.
1: Veru. No. Iba práve dnes sa takto vydarilo počasie. To máte šťastie. Isté sa vám výlet vydarí.

0: Určite. Rád chodívam do týchto končín. Vždy, keď mi ide mesto na nervy. A tu je isto rado žiť.
1: A odkiaľ ste?
0: Z Louisiany, z New Orleansu.
1: No, tak to teda klobúk dolu. To musí byť poriadny zmetok v takom obrovskom meste.
0: Veru. Dym a smrad, jedna radosť. A kým prejdete z jedného konca na druhý,
1: viete,
0: to vám...
1: Viete, ja som ešte v takom veľkom meste nebol.
0: Áno?
1: Ale raz pôjdem. Aha. Celkom isto. Joj, tam musí byť zábava.
0: Tak.
1: Nejako tu. No ale za to zase nemyslíte, že v tomto kraji sa nič nedeje. Pred mesiacom tu súdili zlodeja koní.
0: Fíha.
1: A včera sa v Long Hills, niekoľko kilometrov odtiaľto, strátil malý chlapec.
0: Čože?
1: No veru tak, syn starého Dorseta, najväčšej úžarníckej krysy, akú som kedy ja zažil. A viete, čo sa povráva?
0: Čo?
1: Možno ho aj uniesli. No a ja by som sa dvakrát nestavil, že to nie je pravda. Ale ak aj hej, tak ľutujem tých chudákov.
0: Chudákov?
1: No.
0: A prečo by práve oni mali byť chudáci? A tí rodičia...
1: No, veru, neverím, že sa im podarí vytrieskať z toho starého vlka dajaké peniaze. A okrem toho... No, viete, ja nie som klebetný, to nie, ale...
0: Ale?
1: Ja viem, čo je to za chlapčisko. Ja by som s ním nevydržal ani minútu, prisahám. Ani keby ma prosili, ani... Za 100 dolárov.
0: Myslíte?
1: No, je to hrozné, decko, berte mi, berte mi. A koľko má obyvateľov?
0: Čo?
1: No, ten New Orleans.
0: Ja, 750 000. Ja sám presne neviem.
1: 750 000. No, páni moji, to už...
0: Kde tu máte poštovú schránku?
1: To je tu, ten zároveň.
0: Viete, žene a deťom z potuliek.
1: No, tak sa poponáhľajte. O 5 minút berú poštu do Long Hills. A odtiaľ to do celého sveta. 3/4 mil.

0: Bill! Hey! Bill! A kde ste?
1: Á, tu si. A kde je chlapec?
2: Sem. Som zradca. Myslíš si, čo chceš, ale to sa už nedalo vydržať. Preč? Poslal som ho domov. Mučedníci radšej podstúpili smrť, ako by sa vzdali niečoho, čo si natlačili do hlavy, ale prisahám, nech sa prepadnem. Určite ani jeden z nich nepodstúpil také božie muky ako ja. Sem. Ja som chcel ostať verný našim zločineckým zásadám. Vážne, ale všetko má svoje hranice.
1: Bill?
2: Viem, Sem, že by si ma najradšej zabil. Ale tá osada bola celých 150 kilometrov odtiaľto. A celú cestu to chlapčisko sedelo na mne a poháňalo ma kopaním do slabín. A za odmenu som dostal obrok.
1: Bill!
2: Vieš, ako chutí piesok? Sem, výborné jedlo, skutočne lahôdka. A pritom v jednom kuse trepal 2-3. Sem, vieš, prečo je tráva zelená?
1: Nie.
2: Ani ja som nevedel. A prečo strom rastie a zajac beží? To tiež nevieš, čo? Ale ja som tomu urobil rýchly koniec. Zdrapil som ho za golier a odvliekol do údolia. Hrízol ma ako divý. Pozri, aký som modrý. Musím si to dať vypáliť.
1: Bill.
2: Už je preč. Odišiel domov. Ukázal som mu cestu do Long Hills a pekne som ho na rozlúčku kopol do zadku. Mrzí ma to výkupné. Sem. Ale Ja naozaj nechcem skončiť v blázinci. Ja nie!
1: Počuj, Bill. Nie je u vás v rodine niekto náchylný na srdcové choroby?
2: Nie, to nie. Iba úrazy a malária. Prečo sa pýtaš?
1: To je dobré. No, tak teraz sa pomalí.
2: Áno?
1: Pomalí?
2: Áno?
1: Otoč. Pomaly sa?
2: No.
1: A dobre sa? Dobre sa pozri.
2: Kam?
1: Dobre sa zadívaj na ten krík. Kto si ťa odtiaľ sleduje a je neuveriteľne tichý.
2: Ježiš Maria, snad mi nechceš povedať, sem, ja tam vidím ryšavú hlavu. Nie, jednu super ryšavú hlavu. Sem, povedz, že mám halucinácie.
3: To som ťa prekvapil, čo? V mojej pomste neujdeš. Vieš, čo vyvádzal, kým si bol preč? Chcel nám ujsť. Odrežeme mu chvost. Čo ty na to?
2: Preboha, Bill, je ti zle? Prinesie vodu, sadni si sa.
0: Johnny, dones tričkovi Billovi vodu, rýchlo. Nepočuješ? Je mu zle.
2: Ja chcem vodu, určite ju otrávi.
0: Upokoj sa, Bill. Poslal som list. Dnes o polnoci budeme aj s peniazmi za horami, za dolami.
3: Hurá! Pôjdeme až na sever? Nikdy som ešte nebol v Kanade. A dajú sa tam krotiť mustangy? Založíme si farmu. Poďme tam hneď.
2: No, napísa, Bill. No pozri, ja ochutnám prvý. Na tej vode naozaj nič nie je. No.
3: A budeme sa hrať.
2: Už je ti lepšie? Už?
3: Poďme sa hrať na Zlatú horúčku. Alebo na rusko-japonskú vojnu. Budeš hrať Rusa, stričko, Bill?
0: Bill, vydrž si, chlap. Ešte pár hodín. No.
2: Sem, ty vieš, že som chlap. Budem hrať hoci aj eskimáka. Nech zamrznem. Mne je to už jedno.
3: No, máš akože pred popravou. Sem sa postav a ja ti ešte vyplním poslednú vodu. Počkaj, a tras sa. Hrozne sa tras. A môžeš aj prosiť o milosť.

0: si ty? Áno. Máš.
1: Tu je obálka.
0: Nik ťa nevidel?
1: Geniálne som to vymyslel. Sedel som na strome, aby ma nik nevidel prichádzať. No, síce 3 hodiny, ale presne určený čas prišiel výrastok na bicykli a schoval obálku do skrýše. Ani si nevieš predstaviť, ako ma svrbel zadok na tom strome. Sedel som tam potom ešte hodinu a díval sa na list. A potom som upaľoval, čo mi sily stačili.
0: Čítaj. Čítaj, prosím ťa, kým to decko spí. Rýchlo, rýchlo.
1: Dvom na všetko odhodlaným. Páni, dnes som dostal poštou váš list, v ktorom žiadate výkupné. Vidí sa mi, že vaša požiadavka je privysoká, preto vám posielam svoj protinávrh, ktorý dúfam príjmete. Priveďte Johnnyho domov a zaplaťte mi $250 hotovosti za to, že vás ho zbavím. Príďte radšej v noci, lebo susedia o únose vedia a nemohol by som si vziať na zodpovednosť osud toho, koho by pristihli, že vedú chlapca späť. V dokonalej úcte Ebenezer Dorset. Do paroma! No to je nehaneblosť! To draho zaplatí! Toto! Bill! Bill, čo je? Čo je? Čo sa tak na mňa díváš? Čo?
2: Sem.
1: No, čo je?
2: Sem.
1: No?
2: Čo je to napokon? Tých $250. Toľko peňazí predsa ešte máme, nie?
1: A ty si sa zbláznil, Bill!
2: Áno. No, áno, áno, zbláznil. No. Ale ak nechceš, aby som ostal celkom šialený, sem, prosím ťa, nenúď ma ostať s tým malým diablom ani o hodinu dlhšie. Sem, prosím ťa, Bill. Sem. Ten Dorset, to je slušný a veľkodušný človek, keď nám robí takúto skvelú ponuku.
1: Ty si...
2: Ale ozaj.
1: Však no, ty si zošalel, Bill. No, ty si nie, zošalel.
2: Nie, ešte nie.
1: Bill.
2: Nie sem, zatiaľ ešte nie. Ale prosím ťa, zaveďme ho domov, zaplatíme výkupné a zmizneme.
1: To nie, Bill. Nie, to predsa nemôžeme urobiť. Bill, zabojuj. Zabojuj, preboha. No, Bill.
3: Ja neviem. No tak, dobre, no. No, dobre teda. Porozmýšľame. Ešte... Porozmýšľame.
2: Sam, to si ty.
3: Dobre.

0: Sama to vediete. Domov? Nie. Ja nejdem domov.
1: Dobre.
0: Za nič na svete. Pôjdem s vami do Kanady. Sľúbili ste mi to.
1: Ticho, malý. Musíš si zobrať nejaké teplé veci a čo si na jedenie. Nemôžeme ťa živiť a šatiť celý život. No.
0: Naozaj?
1: No.
2: Drž už zobák. Nech nás nik neprekvapí. Tu ho máte! Berte si ho!
0: Ja nechcem! Otrd! Pusti ma! Pusti ma! Chce mi s nimi! Stričko sem! No. Zachraň ma! No. Ste zradcovia!
1: Prestaň sa metať! Johnny! Nebo ťa priviažím o posteľ!
0: Zradcovia! Bestie!
2: Ako dlho ho udržíte, pán Dorset?
1: 10 minút! To vám môžem slúbiť. A peniaze položte sem.
3: Ano.
1: $250.
3: Áno.
1: Ale... Ach, ty, sopliak, prestaň kopať.
3: 10 minút, na Boha to stačí. Za ten čas prebehneme cez celé štáty až ku kanadským hraniciam. Bill! Hej, počkaj ma! Neleď tak rýchlo!

0: Tak to ti poviem, ľudská, ten červený náčelník, to ti bol riadne číslo. Dúfam, že naši malí poslucháči si z neho nezoberú príklad.
1: No, trošku roztopášnosti, ale k detstvu patrí. Hoci v tomto prípade si americký autor Sidney Porter trošku pomohol s veličovaním, čo spisovatelia často robia.
0: To dúfam. Verím, že Johnny by neubližoval zvieratkám, tak ako sa vystatoval.
1: Určite mal len, ako sa hovorí, silné reči. Hoci svojich dvoch únoscov, ktorých hrali Marian Labuda a Milan Kňažko, dokonale vystrašil. V role ryšavého Johnnyho ste počuli Michala Michnu.
0: A kto tam ešte účinkoval?
1: V rozprávkovej hre Výkupné za červeného náčelníka zazneli aj hlasy Františka Kovára a Ľuba Romana.
0: Podľa prekladu Štefana Kíšku poviedku pre rozhlas upravila Vanda Feriancová.
1: A réžiu mala Táňa Tadlánková.
0: So zvukom čarovali Imrich Adamko a Alena Duchoňová.
1: V Slovenskom rozhlase v roku 1990.

V rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Ach, mne sa už nechce, ľudská. Idem si trošku schrupnúť.
3: Nebuď lenivý, breptík. Už si ako Heinz.
2: Aký bol? Šteklivý?
3: Heinz bol taký lenivý, že by len od rána do večera vylihoval a predstav si aj, ženu si našiel lenivú. No a čo z toho vzíde, keď sa stretnú dvaja lenivci? Špekulujú.
2: Štrikujú?
3: Špekulujú, ako sa vyhnúť práci. A či sa im to vymýšľanie aj oplatilo, to sa už dozviete v rozprávke bratov Grimovcov, ktorá sa volá O lenivom Heinzovi.
2: A svojím krásnym hlasom nám ju vyrozpráva Peter Rúfus.

0: o lenivom Heinzovi. Heinz bol lenivý. A hoci nemal inej roboty, ako vodiť svoju kozu na pašu, predsa vždycky vzdychal, keď sa s ňou vracal domov.
1: To je na môj veru namáhavá robota, vravel. Rok po rok chodiť s kozou na pole až do neskorej jesene. A keby sa dalo pritom poležať si a pospať, ale kdeže? Človek ju nesmie spustiť z očí, aby nepoškodila stromky, nevliezla niekde do záhrady, alebo dokonca neubehla. Akože človek môže mať takto pokoj a tešiť sa zo života?
0: Sadol si, snoval myšlienky a hútal, ako by túto ťarchu zhodil zo svojich pliec. Dlho, dlho márne premýšľal, až naraz mu čosi zišlo na um a bolo to, ako keby mu belmo spadlo z očí.
1: Viem, čo urobím, zvolal. Ožením sa s tučnou Trinou. Má tiež jednu kozu. Nuž, môže s ňou aj moju vyhnať. Nebudem sa viac trápiť.
0: Heinz vstal, rozkýval svoje ústaté telo, prešiel cez cestu, veď ďalej mu ani nebolo treba ísť, lebo hneď tam bývali rodičia tučnej Triny, a popýtal ich o ruku ich pracovitej a počestnej céry. Rodičia dlho nerozmýšľali, pomysleli si, rovný rovného si hľadá, a privolili. Tak sa stala tučná Trina Heinzovou ženou a vyháňala obe kozy. Heinzovi nastali zlaté časy a nemusel oddychovať od nejakej práce, iba ak od vlastnej lenivosti. Kedy tedy vyšiel s Trinou a s kozami na pašienku a vtedy vravieval:
1: bodaj by mi lenivosť chutila viac a viac, lebo inakšie by pre ňu človek ľahko stratil zmysel.
0: Tučná Trina nebola odchodnejšia.
1: Milý Heinz, povedala jedného dňa, čože si máme bez príčiny život strpčovať a najkrajšie roky takto márniť? Nebude lepšie, keď obe kozy dáme susedovi? Veď aj tak nás každé ráno vyrušujú svojim mekotom z najsladšieho sna. A sused nám dá za ne úľvčiel. Postavíme si ho na slnečné miesto za dom a viac sa o nebudeme starať. Včely netreba vyháňať do pola a pásť ich. Sami vyletia, sami si nájdu cestu domov a nanosia nám medu, keď ani prstom nehneme.
2: Vravíš ako ozajstná rozumná gazdinka, odpovedal Heinz. To aj hneď urobíme.
1: Med je lepší a výživnejší ako kozie mlieko a dá sa dlhšie udržať.
0: Sused dal rád za dve kozy úľ. Včely bez ustania lietali z úľa i do úľa od včasného rána do neskorého večera a naplňali úľ žltučkým medom, že ho Heinz vybral v jeseni za plný krčach. Krčach položili na dosku nad posteľou. No, že sa báli, aby im ho neukradli, alebo aby sa myši doň nedostali, doniesla Trina mocnú lieskovú palicu, položila si ju k posteli, aby ju mala na porúdzi a nemusela pre ňu vstávať, a tak mohla priamo z postele odháňať nevítaných hosťov. Lenivý Heinz nerád opúšťal posteľ pred obedom.
1: Kto včas vstáva, dobrotu premrháva, vravieval.
0: Jedného dňa, keď slnko už bolo vysoko a Heinz ležal v perinách a po dlhom spánku si odpočíval, takto povedal svojej žene:
1: ženy majú rady sladkosti, aj ty ma škrtíš med. No, bude lepšie, keď ho vymeníme za hus s húsatkom, a to prv, ako ho ty sama poješ. Ale nie prv, kým nebudeme mať dieťa, čo by ich páslo, odpovedala Trina. Mám sa trápiť s malým húsaťom a svoje sily zbytočne mrhať?
3: Myslíš, že by chlapča páslo húsy? V dnešných časoch
2: Deti už nepočúvajú, robia všetko po svojom. Namýšľajú si, že sú múdrejší ako rodičia. Práve tak, ako ten sluha, čo mal hľadať krávu a naháňal troch drozdov.
1: Ó, vraví Heinzovi Trina.
2: Tomu by sa zle vodilo, kto by nerobil, čo ja poviem. Vezmem palicu a tak ho budem mlátiť, že kožu z neho zderiem. Pozri, Heinz, tak toho budem ťať!
3: Kričala Trina a v horlivosti chytila palicu, čo bola tam na odháňanie myší. Rozohnala sa a na nešťastie trafila krčach s medom nad posteľou. Krčach padol a rozbil sa na tisíc kúskov a žltočký med stekal na zem.
2: Tak, už je po husi aj po húsati, povedal Heinz. Netreba ich pásť. Šťastie, že mi krčach nepadol na hlavu. Už nemáme príčiny žalovať sa na osud.
3: A že zbadal v jednom čriepku ešte trochu medu, siahol za ním a s pôžitkom povedal:
2: Aspoň na zvyšku si pochutnáme, žena moja. A potom si musíme odpočinúť od preľaknutia. Veď čo sa stane, keď staneme trošku neskoršie ako obyčajne? Deň je aj tak dosť dlhý.
1: Áno, prisvedčila Trina. Na všetko dosť času.
2: Vieš, raz zavolali slimáka na svadbu, vybral sa na cestu, ale prišiel už na krstenie. Pred domom zgúľal sa ešte z plota a povedal: kto skoro chodí, sám sebe škodí.

0: Rozprávku o lenivom Heinzovi nám porozprával Peter Rufus.
1: Príbeh pochádza zo zbierky ľudových rozprávok bratov Grimovcov.
0: A vieš, ako sa tí dvaja slávni nemeckí zberatelia rozprávok volali?
1: Jakub a Vilko?
0: No, bol si blízko. Jakob a Wilhelm.
1: Ale viem, že rozprávku režírovala Jana Strnisková.
0: Príbeh preložila Margita Príbusová a dramaturgicky sa oň postarala Beata Panáková.
1: A ruku k dielu priložil aj zvukový majster Milan Greguš.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 2000.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Krátka rozprávka.
2: Mária Gáboríková, Čudo čudovaté.
3: Je všeobecne známe, že my, stromy, toho veľa vieme a poznáme všelijaké tajomstvá. Lebo korene máme hlboko, koruny vysoko a dovidíme široko ďaleko. Ale o príhode dvoch kamarátov, Huga a Miša, viem práve preto, že priamo pod mojím nosom, či vlastne kmeňom, mali jedno leto tajnú poštovú schránku. Jedného dňa, bol to pondelok, sa v nej začali objavovať listy.
4: Pondelok 10.18. Ahoj, kamoš. Včera som v kúpeľni zľahka ošplechol vodou Elišu a ona zvrieskla ako pavián. Pribehla babka a Eliša spustila. Že si jej podložil nohu, ona spadla a rozbila si koleno. Že pomedzi kolieky v plote videla, ako sme z kôlne vytiahli čosi rohaté a že nevie čo. Že musela pred nami újsť, lebo sme ju vystopovali, keď sliedila. Babka ma švacla uterákom a vzala mi mobil, že si to vybaví so mnou i s tebou. Takému kamarátovi ako si ty vraj viac volať nebudem. A len čo sa mama vráti z nemocnice, všetko jej povie. Aké som čudo čudovaté, že Elišu stále len trápim. A tak ďalej. Mám zakázaný futbal a princeznej Eliške musím vo všetkom vyhovieť, kým nevyzdravie. Ako by rozbité koleno bola nejaká choroba. Škoda, že som babku naučil posielať SMS-ky. Asi ťa nešetrila. Ale aspoň už vieš, že v útoku ma musí nahradiť pehavý Šaňo. Preteky na veteránoch si však nesmieme nechať uísť. Našťastie babka zabudla, že Eliša spomenula tú rohatú vec. Ani o našej tajnej pošte nikto nevie. No aj takto skrýšo pod orechom vždy dobre zamaskuj. Ak bude večer vzduch čistý, vyšlem 3 signály baterkou. Čakaj za plotom, Hugo. Utorok 14.16. Mišo, dobre, že sme ošmirglovali všetku hrdzu a namontovali vidlicu. Už sa to trochu podobá na bicykel, nie na kozu rohatú. To by sa Eliša čudovala. Dnes od rána mrnčí, ani parené buchty nechcela pri obede. Tak som si dal ďalšie 4 aj za ňu. A potom ma babka poslala kúpiť melón. Keby vraj detko žil, sám by poň zbehol na bicykli do dediny. Ale teraz som v dome jediným chlapom ja. A pustila sa do plaču. Človeče, zrazu sa mi začali potiť nielen ruky, ale aj oči. Kým som ten melón nekúpil. Cestou späť som sa chcel vyhnúť dlhému Janovi a jeho koker španielovi, čo má srsť kračú ako Janové fúzy. Tak som to vzal okľukou. Vyplatilo sa. Prikladám nerozbité odrazové sklíčko a celkom nový zvonček do skládky za dedinou. Zjedz tieto dve buchty, aby sa ti lepšie montovalo. Večer ako obvykle. Hugo. PS. Ak by Miro nechcel vymeniť to svoje staré sedlo za talianske známky, povedz, že mu k ním ešte priloží mamutí zub. Kato od susedov tvrdí, že ho nosil na krku Robin Hood. Veď na čo by Mirovi bolo staré sedlo, keď jeho detko osobne pozná Sagana, no nie? Streda 9.10. Kamoško, včera som nemohol prísť. Babka volala do Blavy, lebo Eliša mala horúčku. Oco príde po nás v nedeľu. Zatiaľ je pri mame, pretože včera sa nám narodil brat. Mne a Eliši. Teda aj mame a otcovi. Volá sa Ondrej. Ako detko. Náš veterán musí byť najkrajší. Večer čakaj na signály. H. Streda 14.23. Michal, dnes ešte posielam kľúč. Ináč by si večer nemohol opraviť ten defekt. Asi nebude môcť prísť do kôlne. Hneď po obede sa u nás zastavil dlhý Jano z dolného konca. Vraj, či by mu babka nepredala detkov bicykel. Babka ho takmer švacla uterákom ako nedávno mňa. Čo je ten bicykel aj čudo čudovaté, povedala, preca len patril jej starkému. Jano odišiel s dlhým nosom a mňa okamžite poslala zamknúť kôlňu. Teraz sedí a rozmýšľa, na čo by to čudo čudovaté dlhému Janovi bolo. Netuší, že kľúč od kôlne som vložil do tejto obálky. Je ti dúfam jasné, že Jano si robí zálusk na prvé miesto v cykloreli veteránov. Maj sa. Štvrtok 11.00. Super kamošovi. Dík za vrátený kľúč. Defekt si opravil fantasticky. Si suprový. Po obede ten vynovený štadión ešte trochu preleštím a zajtra ho spolu vyskúšame. Prejdeme celú trasu. Kata od susedov mi doniesla modrú šiltovku. Vraj mi ide k modrému bicyklu a gočiam. Čo si som jej z nášho tajomstva predsa len prezradil. Teraz to už vieš. Dúfam, že nie si naštvaný. Bodka. PS. Rukáv, ktorý ti chýba na košeli, máš u mňa. Visel na plote, ale babka ho nezbadala. Sobota, 16.30. Miško, tento list a polovicu odmeny pre víťaza, rovných 10 eur, ti odnesie Kata. Vraj už nemáš horúčku, tak sa nenakazí. Keď mi pehavý Šaňo povedal, že si ochorel a asi máš osýpky, takmer som odpadol. V tvojom veku, starec! Kým moja milá sestrička Eliška vyplazovala na Šaňa dlhočízny jazyk, tu som rozmýšľal, ako to všetko zvládnem. Našťastie so Šaňom prišla k nám aj Kata. Spolu sme babku uprosili, aby ma pustila z domu. Kapitulovala, keď som z kôlne vyniesol detkov vynovený štadión. Na slnku sa len tak ligotal. Povedala, že to čudo čudovaté sme vzkriesili k životu. Len vraj, kde sme vzali peniaze. Tak som sa zmienil, že voľa, čo som od našich dostal za olympiádu v angličtine, a nejaké súčiastky sme reparovali alebo našli na skládke za dedinou. Vyhlásila, že detko by mal veľkú radosť. Potom som zo stupienka víťazov videl, ako si utiera slzy. A Kata s Elišou vyskakovali od radosti ako pojašené. Medzi ľuďmi bol aj oco. Babka mu poslala SMS-ku, tak hneď sadol do auta. Prišiel včas. Dlhý Jano mu podal ruku a zamrmlal po podfúzi. Šikovného syna máte, pán inžinier, kto by to bol povedal? Teraz sme dojedli babkinu orechovú tortu a zajtra už uvidíme mamu i Ondrejka. Ale v auguste sme u babky znovu ako na koni. Čakaj nás a zatiaľ sa maj, ty čudo čudovaté. Detkovi sme bicyklom hanbu neurobili. Ďakujem ti za pomoc. A Eliška tiež. Tvoj kamarát Hugo.
3: Ach, to bolo krásne leto. Pravé orechové. Nezabudnutelné. Veď ho aj mám navždy zaznamenané v letokruhoch. A keby ste aj vy niekedy potrebovali tajnú poštovú schránku, už viete, kde ju nájdete. Bude mi cťou a potešením.
2: V rozprávke Márie Gáboríkovej Čudo čudovaté účinkovali Erik Koníček a Přemysl Boublík. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2022.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Dobrý večer, milí malí poslucháči. Pri dnešnom putovaní Zebra Ebra spozná nového kamaráta so zvláštnym menom. Ak ho chcete spoznať tiež, počúvajte rozprávku spolu s nami.

0: Zebra Ebra od rána kráčala bližšie k horám a až popoludní zacítila vo vzduchu vlhkosť, aký je plný vzduch okolo riek. Chcela sa napiť a keď prišla bližšie k vode, uvidela sústavu hrádzí, jazierok a malých vodopádikov, na ktorých boli z drevených konárov urobené klepotajúce mlynčeky. Vrteli sa a vystrekovali do vzduchu kvapky a vodnú triešť, v ktorej sa tvorila dúha. Medzi jazierkami bolo veľa malých drevených domčekov a v strede jeden väčší. Žiaden z domčekov nemal vchod, okien však bolo veľa. Lopúchové záclony zakrývali výhľad dovnútra. Pripadalo jej to ako vodné kráľovstvo. Keď sa priblížila k vode, až zabudla zatvoriť ústa. Predkus jej vyhrnul hornú peru. Bola oslepená jasom množstva malých dúch a leskom vodnej hladiny. Vtedy ju z prekvapenia vytrhol radostný pozdrav.
1: Sé vás, zviera! Čo si ty zač? Ja som Bobor Obor.
2: Obor? Na obraz si trocha malý.
1: Ne obor. Obor. Chápeš? Akože fakt veľký. Si myslíš, že by som býval v dačom menšom, než toto tu, keby som bol neni obor?
2: Zvláštne zvieratko, napadlo Ebre. Keď sa s ňou rozpráva, hovorí zvláštne spevavo. Rozhadzuje pritom lapkami, ťapká po vode ploským chvostiskom, takým veľkým ako on sám. Ebra si všimla aj výraznú črtu jeho malej tmavej tváričky. Očká má malé, čierne a rýchlo nimi pozerá raz tu, raz tam, ako by sa jeho pohľad stále niekam ponáhľal. Ale zuby? To ani nie sú zuby. Sú to riadne hryzáky. Boli také veľké, že keď ľavou lapkou ukazoval na svoje vodné kráľovstvo, druhou si chytil zub a zamyslene pokyvoval hlavou. Jeho zuby však neboli špicaté. Boli skôr ploché, ako dve dlhé dláta. Pri pohľade na ňo Ebra mimovoľne vypúlila svoj predkus ešte viac. Zrazu sa jej zdal veľmi malý. Obor jej zápalisto vysvetľoval, čo je v jeho obydlí, ako a kde postavené, a aby to vysvetlil lepšie, chytil do rúk malý drúčik, vystrčil dlátovité zubiská dopredu, zadržal dých, zahnal sa malou hlavou a stačilo pár rýchlych sekov, aby z drúčika bolo zrazu ako ceruzka zaostrené ukazovadlo. Do blata pod Ebrinými nohami ním kreslil plán obydlia a vysvetľoval, ako voda prúdi aj dovnútra domčekov, ako tam naplňa malé umývadielka, bazéniky a fontánky, ako buble, keď večer zaspáva, ako rieka šumí, po veľkých dažďoch odklonená viac doprava. A to všetko si postavil úplne sám?
1: Super, ne?
2: A na čo ti je taký veľký dom?
1: Pre detiská, rodina, tak, chápeš, akože tu všetci budeme bývať na kope.
2: Ebra sa poobzerala, kde má Obor rodinu. Taká parta drevorubačov by za chvíľu ohlodala strom a vystrúhala z neho hodzaj 5-poschodový vodný hrad. Rodiny však nebolo nikde. Ebra sa poobzerala a potom sa spýtavo pozrela na Obra, čakajúc vysvetlenie.
1: Vieš ako, zatiaľ som tu sám a je mi celkom smutno,
2: priznal Obor. Porozprávaj sa so zvieratkami.
1: Ale však ja by som aj chcel, len oni v kuse dačo s rodinou riešia. Vtáčiky sa učia raz lietať, potom loviť muchy, potom tu je jedna parta vtáčikov, čo sa učia potápať a chytať rybky vo vode. A ryby ti nie a nie da čo povedať. Neviem, jak to tam vydržia v tej vode tak potichu.
2: A tam, odkiaľ si, tam by nebolo s kým sa porozprávať.
1: Aj tam som bol sám, som taký hamblivý. Ale niečo ti poviem. Vieš, prečo som ťa pozdravil? Prečo som sa ti prihovoril?
2: Tak to fakt neviem, kamarát.
1: Keď si zastala na brehu rieky, bol som skrytý v jednom z bobrých domčekov. Zastala si a od prekvapenia si otvorila ústa. A uvidel som, že máš taký veľký predkus, také veľké predné zuby, no, skoro ako ja.
2: Hneď si mi bola sympatická, ségra. Ebra sa zahambila, bola by sa červenala, ale zebry sa červenať nemôžu, lebo sú čierno-biele. A tak len na chvíľu v tvári natmavo zosivela a zaklipkala mihalnicami. Predné zúbky skúsila skryť za hornú peru. Obor však pokračoval.
1: Vieš, nám tam dole v meste na rieke, odkiaľ som, už voda nestačila. Tak som sa ponúkol, že by som šiel a odklonil pár riek do korita tej našej. Vody by pribudlo a mohol by som bývať tam. Alebo by voda stúpla a ľahšie by sa niekoľkým bobrom šlo sem. Lenže keď som povedal, že ja to zmáknem, že to zrieším, že to bude v pohode, tak ma vysmiali, lebo som malý a okrem toho mám väčšie zuby než väčšina bobrov. Tak ma začali volať Obor. Naštval som sa a prišiel som sem.
2: A prečo si ešte neprehradil a neodklonil tie rieky do korita tejto rieky? Potom by si sa mohol vrátiť, nie?
1: Papule sú to nevďačné. Tá moja parta tam dole. Ja sa tam už nevrátim.
2: Ebra pochopila, že Obor je zatrpknutý, skúsila ho teda utešiť.
1: Pozri, Bobby, aj mne sa smiali, že mám veľké zuby. Vykrikovali, Ebra, žubatá, čierno-bielo, strakatá. Ale počula som, že na krivé zuby sa dá dať nejaký strojček. U nás ho robí jeden vták, volá sa doktor Ďateľ. Najprv zuby riadne klopkaním vyšetrí a potom pružnými lianami zuby priviaže jeden o druhý a oni sa už samé ťahajú naspäť, aby žiaden netrčal príliš dopredu.
3: Ale veď mať v ústach už aj tak plných zubov a jazyka ešte dačo musí byť úplne, ale úplne smiešné.
2: No a? Nejaký čas si smiešný, potom sa zuby narovnajú a už nie si smiešný vôbec. Najprv však musíš odkloniť do rieky viac vody. Dovtedy doktora nevolajme. Zuby sa ti ešte zídu, nie?
3: To je fakt. Lenže ja som malý. Z rieky veľmi na breh nevidím a zatiaľ som nenašiel vhodné miesto na stavbu hrádze.
1: Obor?
2: Myslíš, že sme sa akože len tak zoznámili? Vezmem ťa na chrbát a precválame po brehu. Spolu to miesto nájdeme.
3: A ako ti na chrbát vysadnem a ako sa tam udržím, kámo?
2: Ebre viac nebolo treba. Kopítkami si začala zapletať z hrivy vrkoč. Keď bol dosť dlhý, sklonila sa k zemi. Obor doň ho zasunul zubiská. Ebra zdvihla hlavu, s ňou vrkoč, s vrkočom bobra a vysadila si ho na chrbát. Malými lapkami sa držal vrkoča a z výšky Ebrinho chrbta si prezeral brehy rieky a jej prítokov. Až večer zastali na mieste, kde sa stretalo viac údolí. Z jedného síce pritekal väčší potok, ale z jeho brehov popadali stromy a ďalšie, ktoré doniesla voda, úplne zahatali ústie, takže voda stúpla.

0: Miel vpred. Ebra dostala nápad. Chytím ťa medzi predné kopítka za chvost. Ty naštartuješ predné zuby, aby vrčali ako píla a ja tebou dočiahnem aj tam, kam by si ty nevedel. Obor sa usmial, vystrel sa ako doska a Ebra chytila jeho pevný chvost. Žmurkli na seba a Obor začal najprv nepravidelne, potom stále pravidelnejšie sekať prednými zubami. Prižmúril oči a Ebra až teraz pochopila, prečo ich má také malé. Mal ich také jednoducho preto, aby mu do nich nepadali odlietajúce piliny, hobliny a stružliny. Ebra spočiatku nezvyknutá stáť na dvoch nohách sa dala do práce. Obrom pílila, rezala, krájala, sekala a rúbala. Vrtala a odstraňovala padnuté drevá. Do večera boli takmer hotoví. Zostal len najväčší kmeň. Práve ten, ktorý podopieral všetky ostatné. Obor z neho vystrúhal čln. Stačilo preťať kus dreva na jednom mieste, čln by sa oddelil a uvoľnená voda by sa vrátila do koryta rieky. V člne by sa odviezli dolu prúdom. Tak by všetci v Obrovom meste vedeli a videli, že sľub dodržal. Drobček Obor sa posadil na zadný kraj člna. Významne pozrel na Ebru. Nadýchol sa, hrdo vstýčil svoje hryzáky a jediným mocným sekom oddelil čln od zvyšku neopracovaného kmeňa. Čln plesol do vody. Hneď zaň padol veľký kmeň a za ním ako kocky domina ďalšie a ďalšie, až sa celá hrádza podľa presných Obrových výpočtov prelomila. Veľká vlna, ktorá sa preliala cez hrádzu, zdvihla čln a niesla ho dolu prúdom. Ebre vo vetre plieskal vrkoč a uši sa jej prilepili na krk. Počase vlna opadla a čln sa plavil pokojne dolu prúdom. Keď sa plavili okolo Obrovho domčeka, videli, že voda vzala časť hrádze, 3 z 5 vodných mlynčekov a najväčší z domčekov. Obor na chvíľu prestal veslovať chvostom. Čln spomalil a Ebra smutne vzdychla.
1: To nevadí, povedal. Prídem s kámošmi a s frajerkou a dáme to za týždeň dokopy.
0: Ty máš frajerku? Spýtala sa prekvapene Ebra. To si nevravel? Teraz sa zas mal červenať Bobor Hobor, ale keďže bol tmavohnedý, tiež mu to nešlo, len si placho zakryl konce tesákov, ktoré sa mu nežne zaoblili. Prikývol pomaly, ale hrdo.
1: Má tie najlesklejšie zúbky v meste a krásny buclatý chvost, povedal zasnene.
0: Vieš čo, Obor? Ja vystúpim tu. Doma budú už zvedaví, kde sa túlam. Keď im poviem, ako sme pílili drevo, asi mi ani neuveria.
1: Ak neuveria, doved ich sem. Ja ti to dosvedčím, ségra.
0: Ebra vďačne prikývla. Obor prirazil čln k brehu. Sám vedel dosť dobre plávať, preto rovno z neho skočil do vody, párkrát plesol chvostom, potom ho roztočil ako vrtuľku. Ebru ošpliechal prúdom vody a stojac na hladine, kým chvost bol ponorený pod ňou, ešte zakričal.
1: Nezabudni! Ak si ty dáš strojček na vyrovnávanie zubov, dám si ho aj ja.
0: Dohodnuté, kamarát. Ešte dnes sa objednám na prehliadku k doktorovi Ďatľovi. Bobor Obor zakýval labkou, hodil Ebre drevenú sponku do hrivy, ktorú úchytkom vystrúhal zubami a ako motorový čln odfičal dolu prúdom. Ebra sa musela zasmiať, keď si cestou domov predstavila, ako sa bude Obor čudovať, keď mu doktor povie, že už má zuby úplne v poriadku. Pri pílení toho množstva dreva na hrádzi sa mu zbrúsili a úplne vyrovnali.

Po ťažkej práci prichádza zaslúžený odpočinok. Ebra teda ide spať. Jej aj vám želáme dobrú noc. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval,

Goval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Tak, toto bude napínavé.
3: Ale to hovoríš vždy, ľudská, ale ja sa len tak hocičoho nedojím.
1: Čo? Kde?
2: Haha, že vraj sa nebojíš, ty strachopút.
3: To som ťa len skúšal.
2: No, neviem, čo by si robil na mieste Aničky, ktorá sa ocitla v kráľovstve kvetov. Keďže je to ľudská bytosť, nik sa nesmie dozvedieť, že je tam a už vôbec nie kráľovná Flóra. Keď sa však Anička zoznámi s rúžami v paláci, voľačo sa pokazí a bude musieť vziať nohy na plecia.
3: Vyloží na nohy vrecia?
2: No proste bude musieť utekať. Tretia časť seriálu Kráľovstvo kvetov sa totiž volá Útek.
3: A s čím bude pretekať?
2: O utekaní vám už porozpráva Anička Šišková. Kráľovstvo kvetov vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
4: Jedného dňa sme len tak blúdili kvetinovým kráľovstvom. Žaba šedozelená mi síce vždy povedala, kde sa nachádzame, ale mne sa zdalo, že chodíme stále dookola. Na jednom mieste šedozelená zastala, vytiahla odkiaľsi podlhovasté zrkadlo, dýchla naň a na zámlenú plochu napísala Eniki, beniki, kiri, keti, piketi. V tom sa zrkadlo otvorilo ako okienko a vystrčila sa z neho hlava osy. Čím môžem poslúžiť, excelencia? Spýtala sa medovým hlasom. Chceme sa dostať do ružového paláca, preto potrebujeme nejaký koč. K službám, excelencia, povedala osa. A už stál pred nami elegantný koč a v ňom zapriahnuté 4 osy. Roztvorili krídla ako lietadlá a my sme uháňali koralovou alejou. Keď sme zastali na nádvorí ružového paláca, vítalo nás 7 šípových pukov v napoli červenej a napoli belasej rovnošate. Púčky nás zaviedli do siene so zrkadlovými stenami. Všade boli vankúše, pohovky, kreslá i všakovaké ležadlá, na ktorých polosedeli alebo pololežali ruže. Neustále sa pudrovali a vzduch okolo nich bol voňavý až zadúšal. Keď šípový puk ohlásil, že prichádza šedozelená, všetky vstali, zoradili sa do radu a šedozelená im stískala drobné rúčky. Bola som veľmi hrdá na takéto privítanie. Hlboko som sa im klaňala a oni sa klaňali mne. Konečne som vás našiel, excelencia, kričal drost, ktorý práve pribehol z jaskyne fialiek. Hľadám vás už celú polhodinu. Kráľovná Flóra sa chce s vami rozprávať. V tej chvíli žaba zbledla a ja som zbadala, že sa aj zachvela. Však jej výslo sa mala vrátiť až o mesiac, zašepkala. Muselo sa niečo vážne prihodiť, pretože kráľovná má veľmi zlú náladu, zaštebotal drost. Počul som, že niekoľko dievčat vytrhalo polovicu iskerníkov na lúke, tých, čo len dnes ráno vybehli na zem. Pri tých slovách sa mi roztriasli kolená. Dobre, oznámte jej veličenstvu, že hneď prídem. Drost odletel a rozčúlené rúže sa vrátili na svoje miesta. Za nič na svete ťa tu nesmie nájsť, to by bol koniec. Ľudská bytosť v kráľovstve kvetov, zašepkala šedozelená. Vytiahla z vrecka malý zlatý kľúčik a zaklopala ním na stenu. Jedno zo zrkadiel sa otvorilo a za ním som videla točité železné schody. Zbehni dolu, povedala žaba. Tam nájdeš starú jabloň a tá ti ukáže cestu k domčeku, kde býva pšenica. Je to moja najlepšia priateľka. Ukrie ťa, pokým sa po teba nevrátim a nedovediem ťa na zem. Poďakovala som sa šedozelenej za všetko, objala som ňu a keď som vkročila na schody, zrkadlo sa za mnou zavrelo. Zišla som dolu schodmi, ale starú jabloň som nenašla. Ocitla som sa totiž na križovatke troch ciest. Ktorou ísť? V tom vánok privial, odkiaľ si ružový kvietok. Neviete, prosím, kde nájdem starú jabloň? Spýtala som sa neisto. Moju mamku? Práve ju volali ku kráľovnej Flóre a neviem, kedy sa vráti. To je nešťastie. A nemohli by ste mi ukázať cestu k pšenici? Bohužiaľ, nepoznám ju. Ale ak chcete, počkajte moju mamku. Iste sa čo skoro vráti. Povedal Kvietok a mňa ešte viac ovládla túžba ujsť. A nechceli by ste si navliec korálky z rosy, kým tu budete čakať? Spýtal sa Kvietok. Áno, áno, vravím. Ale ruky sa mi tak triasli, že som nedokázala navliec ani jedinú kvapku. Kvietok si to všimol a radšej povedal. Teraz som si spomenul, že by ste sa na tú pšenicu mohli prezvedieť u čerešní. Stoja tu, hneď za zákrutou. Ale ani čerešne nevedeli. Istotne preto, že popíjali z fľaše čerešňový likér. Pri studni veselo hrali karty štyri púpavy. Dúfala som, že mi poradia. Domček, kde býva pšenica? Bohužiaľ, vybrala si si tú najnebezpečnejšiu cestu. Tadiaľ to chodia kráľovskí poslovia. Ak ťa niektorý z nich stretne, si stratená. Pre pána kráľa, čo mám robiť? Nariekala som. Prosím vás, pomôžte. Šedozelená sa vám určite odvďačí. Môj pláč i natoľko obmekčil, že mi povedali, ako sa dostanem cez studňu do začarovaného lesa, v ktorom býva najlepší priateľ šedozelenej Krtko. Ale ako zostúpiť do studne, keď tu nevidím ani vedro, ani reťaz? Púpavy rýchlo zobudili mačku, čo spala na kraji studne. Tá omotala svoj dlhý chvost na hriadeľ a mňa chytila pod pazuchu. Púpavy pomaly krútili hriadeľom a ja som pokojne zostúpila dolu. S Bohom a veľa šťastia, zvolala za mnou mačka a vytiahla sa hore. Ostala som úplne sama. A v tom som začula hore akýsi buchot. Už je to tu, našli ma, pomyslela som si a všetka krv mi stúhla v žilách.
5: Nevideli ste tu niekde dievča so žltou zásterkou?
4: Zahrmlo tam hore.
5: Nikoho sme nevideli, zaznela odpoveď.
4: A potom už zavládlo ticho. A so mnou sa začal krútiť celý svet.
3: Tretia časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov sa volala Útok.
2: Bol si blízko, Breptík. Volala sa Útek. Do rozhlasovej podoby rozprávku z knižky Morisa Karéma upravila Emília Drugová.
3: A porozprávala nám ju Anička Šišková.
2: Réžiu mal Jaro Rihák. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
3: A celé sa to uvarilo, či vlastne vyrobilo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: A zas bude treba niekoho zachraňovať.
2: Mňa netreba zachraňovať, to dobre vieš.
1: To mi je jasné, ale kiež by si bol v rozprávke Macko Puf, kde sa každú chvíľu niečo deje, tento raz treba ratovať Tigríka a Klokančeka.
2: Ale veď je tam Krištofko Robín, on sa poradí, či poradí si.
1: Myslíš? Snáď. Lezenie po stromoch je síce veľmi zábavné, ale keď tam uviazneš, neviem.
2: Čo nevieš, Luci?
1: Neviem, či sa odtiaľ zvieratká dostanú.
2: Uvidíme, ako to vyriešil pán Milný.
1: Spisovateľ Alan Alexander Milne? Myslím, že sa nemýlim, ak poviem, že sa z toho nejako originálne vykrúti.
2: Veď čujme, ako bude hlasom krútiť Boris Farkaš v 13. časti seriálu Macko Puf.

0: Krištof Korobín? Koľko je hodín?
1: Neviem, ale mohol by si mi povedať rozprávku.
0: Akú by si chcel, Krištofko?
1: Znova o tigrovi, čo býval u kvokanice.
0: Dobre, počúvaj. Stalo sa, že práve toho dopoludnia sa klokanice zmocnila materinská horlivosť a predsavzala si, že poráta všetky veci. Napríklad klokančekové trička a kúsky mydla, čo jej ostali, aj dve čisté miestečka na tigrovom podbradníku. Obidvoch vystrojila hneď ráno do lesa a dala im na cestu balíček potočnicových chlebíčkov pre klokančeka a balíček sladových chlebíčkov pre tigra. Mali ostať v lese celé dopoludne a nevystrájať tam nejaké lapajstvá. Po ceste tiger rozprával, čo všetko vedia tigre robiť.
1: Vedia lietať?
2: Áno, tvrdí tiger. Lietať vedia veľmi dobre, skutočne. Tigre nádherne lietajú.
3: Fíja,
0: zvýskol klokanček.
3: Vedia lietať tak dobre ako sova.
2: Vedia, vravel tiger, ibaže sa im nechce.
0: O chvíľočku došli k šiestim boroviciam.
3: A ja viem plávať,
0: chválil sa kengúrček.
3: Ja som spadol do rieky a plával som. Vedia tigre plávať?
2: Pravda, že vedia. Tigre vedia všetko.
3: A vedia liest po stromoch lepšie ako macko Puf?
0: Vypitoval sa kengúrček, keď zastal pod najvyššou borovicou a pozeral hore do koruny.
2: Najlepšie zo všetkého vedia liest práve po stromoch, odpovedal tiger. Oveľa lepšie ako všetci pufovia.
3: A vedeli by vyliest aj na tento?
2: Práve po takýchto stromoch lezú najradšej,
0: na to tiger.
3: Fia, to naozaj tiger?
2: Ukážem ti to,
0: chlapil sa tiger.
2: Sadni mi na chrbát a dívaj sa.
0: Pišťal rozjaraný klokanček. Sedel tigrovi na chrbte a ten liezol stále hore. Prvých 5 metrov si šťastný tiger mrmlal.
2: Tak, už lezieme.
0: Po ďalších 5 metroch povedal.
2: Čo som nevravil, že tigre vedia liezť po stromoch?
0: Po ďalších 5 metroch povedal.
2: Nemyslí si, že je to ľahké.
0: A po ďalších 5 metroch.
2: Pravda, že ešte treba zliesť po spiatky chrbtom dopredu.
0: A hneď na to.
2: A to bude ťažké. Ak nespadneme. A to by bolo ľahké.
0: Pri slove ľahké sa haluz, na ktorej stál, odrazu zlomila a ledva sa stihol zachytiť za konár nad sebou, keď si uvedomil, že padá. Potom pritiahol k nemu bradu, potom jednu zadnú labu, potom aj druhú, až napokon sedel na konári celý zadýchčaný a vravel si, že mal ísť radšej plávať. Klokanček mu zliezol z chrbta a sadol si k nemu.
3: Povedz, tigrej,
0: pýtal sa vzrušene.
3: Sme už na vrchu?
2: Nie,
0: povedal tiger.
3: A vyjezdieme až na vrch?
2: Nie,
0: povedal tiger.
3: Povedal
0: klokanček trocha sklamane. A hneď na to doložil s nádejou.
3: To bolo krásne, keď si pred chvíľou urobil, že už spadneme na zem a potom sme nespaví. Urobíš to ešte raz?
2: Nie,
0: odpovedal tiger. Klokanček chvíľu mlčal a potom povedal.
3: Nezjeme si chlebičky, tigre?
0: A tiger súhlasil.
2: Môžeme. A kde sú?
0: Klokanček odpovedal.
3: Na zemi, pod stromom.
0: A tiger na to.
2: Veri, bude lepšie, keď ich teraz ešte nezjeme.
0: Tak ich nezjedli.
1: Našťastie tam prišiel Macko Puf.
0: Správne. Macko Puf aj s prasiatkom.
3: Pozri, Puf, tam na tej borovici voľa čo je?
2: Voľa čo tam je,
0: prisviečal Puf a skúmavo pozeral hore.
2: Je tam nejaké zviera.
0: Prasiatko chytilo Pufa za ruku, zaiste preto, aby sa Puf veľmi nebál.
3: Je to nejaké dravé zviera?
0: Opýtalo sa a dívalo sa na opačnú stranu. Puf prikývol.
2: Je to jagulár, povedal.
0: Niečo, čo sedelo pri jagulárovi, ho počulo a rozčúlene zapišťalo.
3: Puf a prasiatko, puf a prasiatko.
0: A odrazu prasiatko pocítilo, že deň je oveľa krajší, ako sa mu zdalo len pred chvíľou. Oveľa teplejší a slnečnejší.
3: Puf, skríklo. Myslím, že je to tiger a klokanček.
2: Na môj veruje,
0: na to puf.
2: A ja som si myslel, že je to jagulár a ešte jeden jagulár.
3: Ako si sa tam dostal, klokanček?
0: Spýtalo sa prasiatko.
3: Na tigerovom chrbte. Ale tigre nevedia jesť dolu stromom, lebo im pritom zavadzia chvost. Vedia jesť len hore stromom, ale tigre na to zabudol, keď sme začali, a iba teraz mu to prišlo nám. Tak to musíme ostať už navždy.
2: Prasiatko,
0: vážnym hlasom povedal Puf, keď si to všetko vypočul.
2: Čo urobíme?
0: A pustil sa do tigrových chlebíčkov.
3: Ostali tam trčať?
0: Vystrašene sa pýtalo prasiatko. Puf prikývol.
3: Nemohol by si vyliesť za nimi?
2: Čo by nie, prasiatko. Klokanček aby som na chrbte zniesol, ale tigra by som neuvládal. Musíme vymyslieť niečo inšie.
0: A zadúmane začal jesť aj klokančekové chlebíčky. Neviem, či by dačo bol vymyslel, kým by zjedol posledný chlebíček, ale práve keď načínal predposledný, v húští voľačo zapraskalo a zjavil sa Krištof Robin s háčikom, ktorí boli na prechádzke.
1: Už viem, čo urobíme.
0: Naozaj?
1: Vyzročím si kabát, každý chytí jeden roštek a klokanček s tigrom skočia do toho.
0: Výborne. Krištof Robin si vyzlečie kabát, Puf, Iháčik a prasiatko chytia každý jeden roštek. Iháčik stále hundrá.
2: Nemyslíte si, že sa teraz nemôže už nič stať? Nehody sú plúhavstvá. Nikdy nevieš, kde ich stretneš.
0: Keď klokaník pochopil, čo má robiť, išiel sa pominúť od radosti a zapišťal.
3: Už idem, Krištof Korobín!
0: A skočil rovno do prostred kabáta. Padal tak rýchlo, že sa odrazil od kabáta a vyletel takmer do tej istej výšky, ako bol predtým. A tak sa odrážal a vykrikoval.
3: Jej! Jej!
0: Ešte hodnú chvíľu, až napokon prestal a vydýchol si.
3: To bolo úžasné.
0: A potom ho vyložili na zem.
3: Poď, tiger!
0: Zvolal.
3: Je to ľahké!
0: Ale tiger sa len držal konára a vravel si.
2: Pre takých skokanel, ako sú klokan, je to nič. Ale iné je to s plavcami, ako sú tigre.
3: Poď, je to naozaj ľahké!
0: Pišťal klokanček. V tom sa pod tigrom zlomil konár.
2: Joj!
0: Kričal tiger, keď strom letel okolo neho.
2: Pozor!
0: Skríkol háčik. A v tom to treslo a voľačo sa roztrhlo a všetci sa našli na hrbe na zemi. Krištofko, Robin a Puf a prasiatko sa pozbierali prví a potom zodvihli tigra. Celkom na spodku bol i háčik.
1: I háčik, poď, pomôžem ti vstať.
2: Je tu tiger?
1: Áno, i háčik, tiger je tu.
2: A už má zase skákavú náladu.
1: Áno, i háčik.
2: No, tak mu za mňa pekne poďakuj.

0: Tak to bola 13. časť seriálu Macko Puf podľa knižnej predlohy spisovateľa Alana Alexandra Milna.
1: Jeho anglické slovíčka do slovenčiny naložila Margita Príbusová.
0: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Réžiu mala Jana Strnisková.
0: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a ten detský patril Tomáškovi Lukáčovi.
1: Vyrobilo Slovenský rozhlas v roku 1999. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov. Ahojte. Pozdravujem vás z Rodea, Rádia Junior, ktoré pre vás pripravilo susedský týždeň.
1: A práve v tomto susedskom týždni začneme vysielať seriál s názvom Rozprávkový panelák. Lebo takýto panelák je naozaj parádna vec občas.
0: A v susedstve môžu bývať všakovaké ohlávkové, rozprávkové ohavy.
1: Rozprávkové ohavy, Breptíček? Nuž, myslím inak, že aj také tam sú, ale hlavne tam budú rozprávkové postavy, veď sa o chvíľu sami presvedčíte. Tento seriál napísal Radek Bachraty a rozprávať vám ho bude krásnym hlasom Zuzana Kronerová. Prvá časť sa volá o Jankovom objave.
0: A ja som myslel, že o topankovej zábave. Želáme vám nemecké, susedské počúvanie.

Malý Janko bol doma. Pozeral z okna, úlohy mal napísané. Bolo skoré popoludnie a pred ním more voľného času. Rodičia totiž chodia domov až o 5. Kamaráti volali Janka von, aby si s nimi zahral futbal, ale nechcelo sa mu. Futbal hral včera. Robil brankára a chytil 2 jedenástky. Potom ale dostal 4 góly, tak sa mu do futbalu už príliš nechcelo, pochopiteľne. Janko chodil aj do klubu modelárov, ale až v stredu. Teraz bol pondelok. Janko si začal kresliť. Nakreslil motorku, potom na ňu posadil medveďa a dozadu na kopec nakreslil zámok, z ktorého vyzerala princezná. Obrázok to bol pekný, ale nakoniec sa Janko rozhodol, že predsa pôjde von. Stalo sa. Sídlisko, kde Janko býval, bolo rovnaké. Rovnaké domy, rovnaké chodníky. Na každom treťom rohu bola trafika, za každým prvým domom roh ďalšieho domu. Kde tu na stene nejaká kresba? Janko si obzeral, kresby obzeral, až zistil, že tieto rohy domov nepozná, že v týchto miestach ešte nebol. Pri vchode do jedného domu stál fúzatý vrátnik v kvietkovanej uniforme. Janko si ho dobre obzrel a pochopil, že asi naozaj zablúdil, lebo niekoho takého ešte nikdy nevidel. Vrátnik sa na chlapca usmiel a povedal: "Ahoj." Janko neodzdravil, vedel, že s cudzími ľuďmi sa nemá rozprávať. Vrátnik sa usmial ešte raz a povedal: "Veľmi správne, chlapče, s cudzími ľuďmi sa deti naozaj nemajú rozprávať. Preto dovoľ, aby som sa predstavil. Som vrátnik v kvietkovanej uniforme a strážim rozprávkový dom. Tak a teraz už vieš, kto som, čiže pre teba nie som cudzí, čiže ahoj." "Ahoj," odpovedal Janko, lebo vrátnik už naozaj nebol cudzí. Vrátnik sa usmial a naklonil k Jankovi. "Nechceš mi pomôcť?" "Ako?" "Odnes, prosím ťa, poštu trojhlavému drakovi. Dnes mu prišiel časopis Hasičský mesačník, veľmi rád ho číta." Janko sa spýtal, kde drak býva, dozvedel sa, že na štvrtom, a vykročil. Výťah v rozprávkovom dome mal dvere ako do chalúbky. Drevené, s vyrezávaným srdiečkom, vedľa tlačidielko z gaštana. Vedľa bola nástenka, kde bolo napísané: "V tomto týždni umýva schody Baba Jaga." Janko stisol, ozval sa spev, ktorý sa približoval a približoval, až bol veľmi silný a dvere sa otvorili.

0: Ja, kam? Zaspieval výťah v rozprávkovom dome. Janka to poriadne prekvapilo, ale ovládol sa a pekne odspieval. Na štvrté, k drakovi. Nech sa páči. Dvere sa zatvorili, výťah sa rozbehol, k tomu si spieval jedno vysoké C, ale dlho mu nevydržalo. Bolo z neho také poriadne nervózne a Janko sa spýtal, čo sa robí? A výťah odspieval. Asi to na štvrté neubrzdím, vidím to tak na siedme, nevadí? Čo už, odspieval Janko. To slovo občas hovoril jeho otec a Jankovi sa to veľmi páčilo. Spevavému výťahu sa podarilo zabrzdiť na siedmom. Janko vystúpil a výťah zaspieval. To zbehneš po schodoch a odspieval kamsi do výšky domu. Janko si pomyslel niečo o spevavých výťahoch, ale nikto sa nedozvie čo, a vybral sa ku schodisku. Ale kde je? Za ktorým rohom? Janko sa nevedel rozhodnúť, tak začal čítať menovky na dverách. Spýta sa. Na jedných bolo napísané Dedo Vševedo. Nuž, Janko zazvonil. Otvoril bradatý pán, prezrel si Janka a povedal vieš, kde si zazvonil? Janko prisvedčil. Viem, ste predsa Dedo Vševedo. Bodaj by si nevedel, keď je to napísané na zvončeku. Ale aj ja viem, kto si. Ty si Janko a nemáš byť na siedmom, ale na štvrtom. Trojhlavý drak už čaká. Schody sú za rohom. Janko poďakoval, našiel schody a šup na štvrté poschodie. Byt trojhlavého draka našiel hneď. Poznal ho podľa toho, že pri dverách boli tri menovky, tri otvory na pozeranie a tri zvončeky. Na prvom bolo napísané tretia hlava, na druhom prvá hlava a na treťom druhá hlava. Janko zazvonil pre istotu na všetky tri. Zvnútra sa ozvalo dohadovanie hlav. Ty čakáš návštevu? Ty čakáš návštevu?
1: Ty čakáš návštevu?
0: Dvere sa otvorili a Janko stál prvýkrát v živote z oči v oči trojhlavému drakovi.
1: Ó, aká vzácna návšteva, povedala prvá hlava, ktorá bola veľmi slušná. Malý chlapec, ideš v najlepšiu chvíľu, práve som rozmýšľal, čo si dať na obed, povedala druhá hlava, ktorá veľmi rada vtipkovala. Nestraž malého chlapca, na obed máme predsa dusený karfiol, povedala tretia hlava, ktorá bola zo všetkých hlav najmúdrejšia a ostatné dve ju niekedy poriadne nahnevali.
0: Janko sa bál vojsť, tak im len podal časopis Hasičský mesačník a chcel ísť. Tri hlavy ho ale začali pozývať na čaj a na politánky, tretia hlava sa ešte asi trikrát ospravedlnila za nevhodné žarty druhej hlavy. Janko sa teda usadil v obývačke, trojhlavý drak uvaril čaj, priniesol napolitánky a vytiahol album s fotografiami rytierov. Janko sa až počudoval toľkej pohostinnosti, ale po chvíli pochopil. Trojhlavý drak bol veľmi sám. V rozprávkach nemal čo robiť. Bol taký dobrák, že nikdy žiadnu princeznú neuniesol. Všetci rytieri ho mali radi a ani im nenapadlo bojovať s ním. Draka to trápilo, pretože nemal čo robiť. No ale potom budeš stále nespokojný, rovno trojhlavému drakovi vysvetlil Janko. Dve hlavy začali i hneď vzdýchať, ale tá najmúdrejšia ich okríkla a milo sa pozrela na Janka.
1: Janko, ty si chlapec zo skutočného sveta, ty premýšľaš inak ako my, rozprávkové bytosti. Vymysli niečo.
0: Janko sa zamyslel a povedal. Riešenie. Princeznú musím nájsť. Takú, čo by to doma vysvetlila a aspoň na jedno popoludnie by sa nechala uniesť. Potom by ju prišiel akože zachrániť princ a všetci by ste si dali čaj a napolitánky. Trojhlavému drakovi sa takéto riešenie veľmi zapáčilo. Začal nadšene poskakovať, až od spodu niekto búchal a kričal Nedúb, šelma! Drak sa upokojil, Janko sa poďakoval za čaj a napolitánky a vybral sa hľadať princeznú. Dozajtra nejakú musí objaviť. Teda, aby sme boli presní, vybral sa domov, lebo už bol čas. Cestou premýšľal, na ktorom poschodí bývajú princezné, alebo či by neprehovoril Luciu Kotrčovú z Béčky, ktorá mala vlasy ako naozajstná princezná a nebola ani hlúpa, lebo nejačala. Ešte aj v posteli premýšľal. Môže sa spýtať aj kvietkovaného vrátnika, alebo zalistovať v zlatých stránkach, alebo... A Janko zaspal. Dobrú noc, do počutia.

0: To bola prvá časť zo seriálu Rozprávkový panelák
1: o pánkovej zábave, teda o Jankovom objave.
0: Presne tak, a tento seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu vybrala Lígia Vojtková, no a na zvukovej stránke spolupracoval Ľuboš Klásek. Rozprávačku Zuzanu Kronherovú režírovala Ria Paldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: junior.
1: Môj svet? Fantázie?
2: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
3: Aha, harmonika, tamto je náš kamarát Enten Mlyn.
4: A vieš čo? Zavedie nás na návštevu k jednému dievčatku. Stretneme sa s jedným prístrojom, ktorý pôjde k jednému dievčatku na návštevu.
3: Od susedov?
4: Presne tak. A prezradím, že ten prístroj sa volá magnetofón.
3: Detská vrecká, vy to asi neviete, ale magnefotón, magnetofón je taká zaujímavá kecička, vlastne vecička.
4: No z magnetofónu kedysi, Brebtík si to pamätá a asi aj vaši rodičia, hrala hudba alebo aj program rádia. Ešte predtým, než bol internet, tak si o takom magnetofóne teraz vypočujeme príbeh, ktorý vám aj nám v dvojhodinovke pre najmenších bude rozprávať Zdena Gruberová a rozprávku napísal majster rozprávok aj veselých básničiek Tomáš Janovic.

0: N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N, ten tým.
1: Kde bolo, tam bolo. Nebolo to vôbec dávno, ale celkom teraz a priamo tu v našom meste. Nemusíte si hlavu lámať, ako vyzerá naše mesto. Je presne také isté, ako každé iné v blízkom i ďalekom okolí. Keď prší, tak sú ulice mokré, keď zasvietí slnko, všetko vyschne a začne sa ligotať. Na jar sa objavia puky. Kuk, povie každý puk a rýchlo pukne. V zime zase padajú z oblohy ako skvočky biele vločky. Jedným slovom, tak ako v každom inom meste. A ešte niečo treba povedať hneď na začiatku tejto rozprávky. V našom meste je všetkým dobre, lebo sa máme s kým zhovárať. Keď padá dážď, tak sa rozprávajú medzi sebou kvapky dažďa. Kvap, kvap, tak čo nové, pani suseda? Ďakujem za opýtanie, moja milá, kvap, kvap. Neviete, kam dopadneme? Ja by som najradšej na auto, aby som sa trochu povozila po meste. A ja zase, kvap, kvap, ja by som najradšej kvapla na krík, aby som sa zmenila na ružu. Auto mi nevonia, cítiť z neho benzín. Takto sa zhovárajú kvapky dažďa, keď prší, a keď zasvietí slnko, tak sa zase jeho lúče zhovárajú s celým mestom, s domami aj stromami, s hlavami aj nohami. Na jar sa zhovára puk s pukom a v zime sa zase zhovárajú medzi sebou vločky, ktoré padajú z oblohy ako z bielej kvočky. Celé mesto je rozvravené, všetko trkoce, brbloce, šuchoce, rapoce, lebo slová sú predsa na to, aby nám nezostali v hrdle, inak by sa nám zle dýchalo. A predsa žije v našom meste tvor, ktorý sa nemá s kým pozhovárať. A je z toho taký zúfalý, že jedného dňa bez slova ušiel z domu. Ani si nezobral dáždnik, hoci vonku padal práve a prílovy dážď. Kvap, kvap, kvap, kvap. Možno by ho tie kvapky aj načisto rozmočili, ale on neutekal ďaleko, iba do domu naproti, kde bývala malá Tamara. Už celý rok ju pozoruje cez okno a môžem vám prezradiť, že sa mu zapáčila na prvý pohľad. S tou sa iste bude môcť dobre porozprávať, pomyslel si. Vybehol po schodoch ako srnka a zacengal. Kto je? Ozvala sa Tamara. Nemôžem nikomu otvoriť, lebo som sama doma. Neboj sa, Tamara, ja ti neublížim, len mi pokojne otvor, nie som vlk a nezjem ťa. Keď nie si vlk, tak kto vlastne si? Som obyčajný magnetofón a prišiel som sa s tebou porozprávať. Tak to je potom niečo celkom iné, povedala Tamara a otvorila dvere. Magnetofón si najprv vyzul topánky, lebo ako už viete, vonku husto pršalo a potom ho Tamara zaviedla do svojej izby. Uvarila mu horúci čaj, aby neprechladol a milo sa opýtala. A prečo si vlastne prišiel ku mne? Doma sa nemáš s kým pozhovárať? Mám aj nemám, hovorí magnetofón. Bývam v dome presne oproti s malou Táňou. Je to šikovné dievča a dalo by sa s ňou o všeličom porozprávať, ale keď vojde do izby a ja sa už chystám otvoriť ústa, ona mi jednoducho stlačí gombičku. A tak nemôžem hovoriť to, čo ja chcem, ale iba to, čo Táňa na mňa nahrala. No to je mrzuté. Úprimne sa rozhorčuje Tamara. Mňa by rozhodilo od zlosti, keby som nemohla povedať to, čo ja chcem. Napríklad sa jej chcem opýtať, čo je nové v škole, aká je učiteľka, dobrá alebo veľmi prísna a vôbec, či má nejaké nové kamarátky a kamarátov. Ja mám nového kamaráta, zachichotala sa Tamara. Volá sa Peter a zje naraz aj 30 lekvárových buchiet. No vidíš, hovorí magnetofón, a ja sa nemôžem nič spýtať, lebo Táňa hneď prístupí ku mne a spustí ma. Potom sa zo mňa ozve... Takto milá Tamara ide po celý deň. Už ma z toho hluku celkom bolí hlava. Potom prídu kamarátky a ja ich chcem privítať, ale oni rovno ku mne a rýchlo ma spustia. A ja už len vyhrávam a vyhrávam. No nemáš to veru ľahké, milý magnetofón, vzdychla Tamara a doniesla mu čokoládu, lebo ako pozorná hostiteľka si všimla, že magnetofón z toľkého vyhrávania poriadne vyhladol. Ale ako ti mám pomôcť? Nemôžeš predsa zostať u mňa bývať. Táňa by bola hrozne smutná, keby ťa nenašla vo svojej izbe. Iste by ťa hľadala po celom meste. A v tej chvíli niekto zacengal. Kto je? Opýtala sa Tamara. Nesmiem nikomu otvoriť, lebo som sama doma. A vlastne už nie som sama doma. Mám tu na návšteve magnetofón. Magnetofón, no to je výborné. Magnetofón, už som ani nedúfala, že ho ešte niekedy uvidím. Vykríkol kto si za dverami a ako ste už iste uhádli, bola to malá Táňa. Uhádol to aj magnetofón a zaťal sa. A nejdem s tebou a nejdem. U teba sa nemám s kým porozprávať a tu áno. A vtedy sa Táňa veľmi zahambila. Prepáč, milý magnetofón, odteraz sa každý deň porozprávam s tebou, o čom len budeš chcieť. Napríklad o škole a možno ti aj poviem, akú rozprávku som si práve prečítala. No to bude výborné, potešil sa magnetofón a otvoril dvere. A keby si zabudla, milá Táňa, čo si mi teraz sľúbila, ja som si pre istotu všetko nahral.
3: Prepáču.

0: znova počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním,

0: Tak, takto si magnefotóny, teda magnetofóny, hľadajú kamarátky.
1: Veru, presne tak, ako nám o tom teraz porozprávala Zdena Gruberová v rozprávke Tomáša Janovica. Ententínovú rozprávku, ako šiel magnetofón na návštevu, režírovala Viola Muránska. Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková a zvuky vyčarovali majsterky zvuku Ada Rehorová a Eva Irmanová.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej o hľadaní šťastia.
3: Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, aj za šiestimi horami a šiestimi dolami, aj za troma, aj za osmimi, proste kdekoľvek. Kdekoľvek sa môže stať tento príbeh. Prečo? Lebo je o nešťastí. A nešťastia je všade dosť. Vero, dobre počujete? Ja o tom viem svoje. Už som toľko videl, zažil. Úbohý starý havran. A dnešný príbeh sa začína pri najšťastnejšom tvorovi z celého lesa. Pri zajačikovi.
4: Dáš si ešte koláčik? Synáčik, zajačik, tvoj obľúbený mrkváčik.
5: Prečo nie? Svrbí ma uško, mama.
4: Ktoré? Ukáž, poškrapkám ťa.
5: A nudím sa.
4: Tak ti zaspievam. Aj, aj, búvaj, zajačík, ty môj sladký.
6: Mama, ale nie uspávanku.
5: Niečo veselé, do tanca.
4: Veselé nepoznám.
6: To mám byť smutný?
4: Nie, synáčik, zajačík. Veď mám na celom svete len teba. Chcem, aby si bol šťastný. Si šťastný, synáčik, však.
5: Áno, mami.
4: Daj si ešte mrkváčik. Zajtra napečiem znova. No, otvor papuľku. Pozor, letí mucha. Šup do brucha. Ham.
3: A tak zajačikovi ubiehali dni, jeden šťastnejší ako druhý, ibaže...
4: Môj chrbát, toto už nie je pre mňa. Ja na chvíľu si sadnem.
5: Čo robíš, mama?
4: Nič, synáčik, len chcem nanosiť vody z potoka. Zajtra sa má otepliť.
6: Jej, bude bazén aj so šmýkačkou?
4: Bazén? Myslela som iba trocha vody na umývanie.
6: Budeme mať bazén, taký som šťastný, mama.
4: Ale na to treba oveľa viac vody. Aj vyhlbiť jamu do zeme.
6: Bazén, budeme mať bazén.
4: Synáčik, počuješ? Jamu treba. A vieš, ja už ako si...
6: Ty si tá najlepšia mama na svete. Všetkým to poviem. Bazén, budeme mať bazén.
4: Čo už s tebou?
3: A tak mama zajačková pracovala až do súmraku.
4: Ešte kúsok. Bude tá jama dosť veľká. Ešte kúsok. Moje kríže. Asi mám nich seklo. Kto to teraz dokončí? Skúsim ešte. Au. Nie, viac nemôžem. Som na všetko sama.
5: Mami, som doma.
6: Čo robíš?
7: Myslel som, že v jame bude voda z potoka.
4: Bude. Bude, synáčik.
7: Tak prečo do nej leješ vodu z tvojich očiek?
4: Ale nie, môj milý. To sú len slzy.
7: Slzy? A prečo vyrábaš slzy, mami?
4: A prečo? Vy, synáčik, už si veľký.
6: Jasné, aj svaly mám, vidíš?
4: No, a ja som stále slabšia a slabšia.
6: A to nič, mami, musíš viac behať po lúkach, ako ja.
4: Na to nemám čas, ani síly.
7: Si dnes nejaká čudná, mami.
4: Nie, nie, prepáč, synáčik. Iba som žartovala. Keď som nešťastná, trochu si zažartujem.
7: Čože si? Nešťastná? To je opak toho, čo som ja?
4: Nie, nie, nie. Ja myslela som unavená. Iba unavená. Tak šup, šup, šup. Je čas ísť spať. Poď, umiem ti hryzáky.
7: Ale mami...
4: Dobre, tak až ráno.
8: Jupi!
4: Dobrú noc, synáčik.
3: Lenže úbohú zajačkovú chrbát tak bolel, že nemohla v noci oka zažmúrať. Ale ani zajačik nespal. Tu ho premýšľal.
4: Dobré ráno, synáčik. Ako si sa vyspinkal? Tu je čerstvá šťava z ďateliny a mrkváčiky.
6: Mňam, to si dám, ale poprosím zabaliť.
4: Zabaliť?
6: Áno, idem totiž do sveta. Mami, ja viem, že si nešťastná. Mňa len tak neoblafneš. Takže idem a prinesiem ti šťastie.
4: Ale synáči...
6: Žiadne strachy. Nájdem ho isto pod prvým kameňom. To nemôže byť ťažké.
4: Prosím ťa, nikam nechoď. Nikto šťastie nenájde sám. Pamätaj.
6: Ja to veru dokážem.
4: Ale
6: sám.
4: Ale synáči...
6: Nie, ahoj mamička. Do obeda sa vrátim.
4: Ja nešťastnica, nešťastná.
3: Zajačik si vykračoval po lese v dobrej nálade a pískal si.
6: Idem si ja do sveta, nabrať šťastia polvedra,
7: A toto je čo? Aký zvláštny zvuk.
9: Je to márne, zbytočné. Ja to nikdy nedokážem.
7: Kto si? A čo za smiešné zvuky to vydávaš?
9: Tak tebe je cudzie nešťastie smiešné?
7: Zase to čudné slovo.
9: Chod si svojou cestou, zajac, dobre?
7: Aj si idem.
6: Ja totiž hľadám šťastie, vieš?
7: A pri tebe by som sa asi nemal zdržiavať, keď si taká...
9: Nešťastná, áno. Najnešťastnejšia veverička na svete.
7: A prečo sú veveričky nešťastné?
9: Ostatné nie sú, to len ja. Ale dosť bolo fňukania, musím viac trénovať. Áno, poďme na to. Do toho, ty uspenina, makaj drevák.
7: No dovol.
9: Nie ty, ja. Vidíš tam tú skalu? Vybehnem na ňu a odštartuješ ma, dobre? No, zapískaj.
7: Keď chceš.
9: A idem. Rozbehnúť sa, prudký odraz a letím.
6: Veverička, si celá?
7: Prosím ťa, prečo skáčeš zo skaly?
9: To je hrozné. Nikdy za mňa nebude majsterka lesa.
6: Majsterka lesa?
9: V lietaní preca. Je to môj sen. Už celý mesiac trénujem.
7: Ja o ničom nesnívam. Na čo?
6: Som šťastný. Len tak. A teraz hľadám šťastie aj pre mamu.
9: Jej, a môžem ísť s tebou? Možno zvýši aj trochu pre mňa. A potom sa rozbehnem z tej najvyššej skaly a konečne vzlietnem.
3: A tak putovali už dvaja. Zajačik a veverička.
9: Počuj, zajac, je šťastie ešte ďaleko.
7: Určite nie. Mám našťastie ňuch.
9: Stoj! Okolo tohto kríka sme už išli. Neopýtame sa na cestu.
8: Koho, prosím ťa?
9: Hoci koho, les je plný zvierat.
10: Juhu! Vy idete za šťastím?
6: Pozri, nikoho sa pýtať nebudem. Som ten najšťastnejší zajac, som na to ten pravý, jasné?
10: Počujete ma?
9: Fajn, fajn, len dúfam, že to stihneme. Šťastie sa vraj zvykne rýchlo vypariť.
6: Naozaj?
10: Juhu! Počkajte!
6: Čo to bolo?
10: Juhu! Tu!
9: O nie, poďme, tento nás bude len zdržiavať.
10: Ahojte!
9: Nazdar, slimák. Kam tak bežíš?
10: Predsa s vami za šťastím. Všetko som počul.
6: No počkaj, počkaj, slimák. Čo ak ho nebude dosť pre nás všetkých?
10: Ale ja ho potrebujem.
9: Na čo?
10: Neuveríte, ale vždy všade meškám. A to ma hrozne trápi.
9: Chápeme. Mať tvoje problémy.
10: Dokonca aj z práce domov chodím neskoro.
6: No veď máš domček na chrbte.
10: Tak vidíš, aké je to so mnou zlé.
6: No, dobre, môžeš sa k nám pridať. Ak nám budeš stačiť.
9: Áno.
3: A tak putovali traja. Zajačík, beverička a slimák.
9: Ušli sme mu.
6: Dúfam. Slimák dotieravý.
9: Veru, ale počkaj. Zdá sa mi, že aj ty ako si zrýchľuješ, zajac.
6: Fakt?
9: Podrazák.
6: No dobré. Netušil som, že v lese je toľko... nešťastníkov. Lepíte sa na mňa ako smola na pety.
9: Aha, chápem. Chceš sa biť?
6: Čo?
9: Braň sa, ty huspenina. Som majsterka lesa v boxe.
6: Myslel som, že v lietaní.
9: Ty jeden hnusný, ušatý.
3: Kto to tak kričí? Nenecháte starého havrana zdriemnúť?
9: O nie, havran frfľoš.
3: Čo tu vrieskate, pubertiaci aký si?
9: Už dobre nevidí.
3: Akože nie, ty dazaňa. Ale čo sa čudujem, líšky sú daze od prírody.
9: My nie sme líšky, ja som veverička.
6: A ja som za...
3: A neklamte, nie som slepý. Požalujem na vás, rodičom.
9: Stále by len žaloval.
6: Ujo, havrán, nerozčulujte sa. Vypadávam z toho perie.
3: Je to jasné. Dnes ráno som vstal ľavou nohou z postele a to prináša nešťastie.
6: Fíha, naozaj?
3: To si nevedel, ty trubíroch. Ešte aj číslo 13, rozbité zrkadlo, pichľavé kaktusy, alebo to, keď prejdeš popod rebrík.
6: V lese rebrík nemáme.
3: Ale úplne najhorší symbol nešťastia je čierny havran. Ľudia sa ho boja už stáročia. Keď ho niekde uvidíte, rýchlo si trikrát odplujte a utekajte, čo vám pára stačí.
9: Ale veď ty si čierny havran.
6: Áno. Tak my radšej pôjdeme. Poj.
3: Len si chodte, chodte, ufúľanci. Aspoň bude mať od všetkých pokoj.
10: Juhu! Zmeškal som niečo.
9: Rýchlo preč, slimák.
6: Čierny havran prináša nešťastie.
10: Do keľu.
6: A my sme na ceste za šťastím.
3: Šťastie? Toho už na svete niet. Leda, že by ste niekde našli podkovu, alebo zlaté prásiatko, alebo ak vás stretne kominár, a to sa v lese nestane.
10: Ako vieš?
3: som prastarý, poznám svet.
9: A Veru, ani ty nevieš všetko. Zajac hovorí, že má našťastie ňuch.
3: Zajac? Ho, tu je nejaký zajac.
6: No, predsa ja, čo ma nevidíš?
3: Už mám naozaj slabé oči. Poď bližšie. Naozaj, zajac. Ale to je výborné, výborné.
6: Prečo?
3: Vlady, nevieš ani to, ty trubiroch. Si zajac. Máš zajačie labky však?
6: Áno.
3: A zajačie labky sú symbolom šťastia.
6: Vážne? Moje labky?
10: Jeho labky?
9: Pravdaže, to sedí. Sám si vravel, že si ten najšťastnejší zajac, pamätáš?
3: Veru, ľudia nosia zajačie labky pre šťastie už celé stáročia.
9: Tak to skúsme aj my. Podaj mi labku, zajac.
6: Tu máš. A teraz?
9: Počkáme.
3: A na čo? Taká?
9: Ešte chvíľku.
10: Nič sa nedeje.
9: Ešte chvíľku. Ó, už niečo cítim.
6: Vážne?
9: Aha, cítim, že sa už trochu vznášam nad zemou. Húrá, ja vzlietnem!
10: Mne sa nezdá.
3: Si prilepená na zemi ako placka.
9: Hlúposť. Ukáž, to nie je možné. Nevzlietla som ani trochu.
6: Pustíš mi už labku?
9: Nie, bežme.
6: Kam?
9: Na tamtú skalu, chce to rozbej.
6: Dobre.
10: Do toho. Do toho.
9: Odrazím sa.
3: Ako hnilé hrošky.
6: Rovno na zadok.
9: Nerev ty, huspenina. Ešte väčší rozbeh. Do toho.
3: A tak to skúšali, skúšali a skúšali. A padali, padali a padali.
6: Už som celý dobitý.
9: Ako to, že mi tvoja labka nepriniesla šťastie?
10: Máme pokazeného zajaca.
6: No dovol.
3: Vytrdlá makové, vravel som vám, že sa nosia zajačie labky.
9: No jasné, nemôžem zlietnúť s celým zajacom. Ja hlúpa, potrebujem iba labku.
6: Akože moju zajačiu labku? Bezo mňa?
10: To je ono.
6: Ste šiši? Nemôžem vám dať labku.
9: Ale choď, veď máš 4.
10: Na čo ti je toľko šťastia?
6: Ale ja tie labky potrebujem.
10: Aj my.
3: A ja tiež.
6: Vy, Ujo Havran?
3: Isté, že aj ja. Som starý, zle spávam, nikoho nezaujímam. Dokonca ani lesné noviny si už neviem prečítať. Nevidím dobre. Nešťastie.
6: To ma mrzí, ale...
3: Rýchlo, rýchlo vytrdala, chyťte zajaca.
10: Idem na to.
6: Jej, pozrite. Horí.
10: Kde?
6: Mne pod zadkom, rýchlo preč. Nevládzem. Čo teraz? Také nešťastie.
3: Vidíte niekde zajaca?
6: Nemôžem sa tu schovávať navždy. A som už aj hladný.
9: Skúpaň, skúpi, že sa nehanbí.
6: Aj smedný. Mamička, chcem sa vrátiť domov.
3: Ešte, že mám ostrý zobák. Fit, fit, a labky sú moje.
6: O, nie.
10: Aj moje.
6: Chce to nápad. nápad. Počkať. Čo mi to len mama hovorila o šťastí? Čo to len... Už viem.
9: A mám ťa. Hej, všetci sem.
6: Na tvojom mieste by som ich sem nevolal.
9: Prečo?
6: No, tak to môžeš mať šťastie iba ty. Chápeš? Ty sama.
9: Vlastne áno.
6: Ale... bojím sa slimáka.
9: Slimáka?
6: Aha, vždy sa tak nenápadne objaví a počúva cudzie rozhovory.
9: To je fakt. Mohol by mi šťastie ukradnúť.
6: A to je škoda. Keby si bola majsterka lesa v behu ako ja, dalo by sa to vyriešiť. Odniesla by si ho niekam poriadne ďaleko. Ani by nestihol žmurknúť.
9: Haha, takže ty si majster lesa v behu?
6: Keby len aj v skoku. V skoku na strom.
9: Ty? Hlúposť.
6: Tak ma prekonaj. O čo, že nevyskočíš až na ten najvyšší konár, ha? 3, 2, 1...
9: Do toho! Poďme, ty huspenina! Hop, hop, hop! Vidíš? Hurá! Prvé miesto v skoku na strom získava Veverička.
6: Neuveriteľné. Si hotová, majsterka.
9: Som? Áno, som. To je krása.
6: A čo tá moja labka? Nejdeš si po ňu?
9: Hej, hej, hneď. Tu hore je tak krásne. Len si ešte si tu chvíľku zaskáčem po stromoch, dobre? Iba chvíľku.
6: Isté, že?
10: A mám ťa. Všetko som počul.
6: Šššt. Šťastie bude len tvoje, slimák, naozaj. Ale bojím sa havrana.
10: Havrana?
6: Počul si ho, zle spáva. A pred niekým, kto skoro nikdy nespí, sa ťažko schovať.
10: Aha.
6: Ale mám nápad. Havran by sa rád dozvedel lesné novinky. Čo keby si...
3: Tak tu si ty zajačia potmoha, daj sem labky.
6: To je koniec. Počuj, havran, dám ti labky, ale chcem sa s nimi naposledy rozlúčiť.
3: Prosím.
6: No, ty ma musíš pochopiť, veď si ten najnešťastnejší tvor v lese.
3: To som.
6: Starý si, zle spávaš.
3: Lesné noviny si neprečítam.
10: Ja ti to všetko porozprávam.
3: Ty, slimák?
6: No, to je nápad. Slimák má krásny, pomalý hlas.
3: A že by?
6: Isté. A ja si tu zatiaľ poplačem a vyboskávam si labky.
3: Tak dobré. Ale najprv novinky zo zahraničia. Alebo nie, predpoveď počasia.
10: No. Včera bolo polojasno a aj polooblačno. A zajtra bude polooblačno, no a polojasno.
3: Jasno.
6: Tak, to by sme dali.
9: Wow, skákať po stromoch je paráda, vážený. Keby ste vedeli...
6: Nie tak nahlas.
10: Ujo, havran, spí.
9: Ó, slimák, priplazil si sa vziať mi moje šťastie, čo?
10: Je moje.
9: Uvidíme. Drž si domček. Trochu sa prevezieš, však zajac.
6: Jasné.
10: Čože? Pomoc!
6: A sú preč.
3: Tak dobre som si nezdriemol už roky. Dokonca sa mi snívalo o štvoch lístkoch a tie prinášajú šťastie.
6: Čo by... Ja som síce pojedol štvorlístkov ďatelinky už celú hrbu, ale preto som šťastný nebol.
3: Nie preto? A tak pre tvoje zajačie labky.
6: A veru nie. Už som na to prišiel. Sleduj.
9: Sme tu.
10: Úžasné.
6: Priniesla si späť aj slimáka?
9: Áno, ja... Vieš, tak ma celou cestou chválil a ďakoval mi, že som ho povozila. Chápeš?
3: Ďakoval. Slimák.
10: konečne som bol rýchly. Také šťastie.
9: No, a dohodli sme sa, že zajtra ho zanesiem na tú vysokú divú jabloň na kraji lesa.
10: Má tie najsladšie listy.
9: A kým by sa tam slimák doplazil, všetky by dávno opadali. Ako vždy však.
10: Veru, veru, ďakujem ti, veverička.
9: Ale to nič.
3: Tak vezmeš slimáka preč? A kto mi porozpráva lesné novinky? Ach, ja starý, osamelý havran, symbol nešťastia.
10: Ale ja prídem. Mňa rozprávanie baví.
3: A mne sa pri ňom tak sladko zaspáva. Ďakujem ti, slimák.
9: Fíha, havran frfľož nefrfle.
6: Už len ty si nešťastná, veverička.
9: Ja?
6: No preca nelietaš.
9: Co? Na čo? Som majsterka lesa v skoku na strom a to je skvelé. Som šťastná.
10: Všetci sme.
6: A ste si istí? Zvláštne. Prazvláštne.
3: Prečo, ty mudrlant?
6: Prečo? Nikto z vás nemá zajačiu labku pre šťastie a usmievate sa jedna radosť. A ani by vám nepomohla. Viete prečo? Lebo nikto šťastie nenájde sám.
9: Máš pravdu. Slimák, odveziem ťa hocikedy. No, na čo inak by som bola majsterkou v skoku?
10: A ja budem havranovi hovoriť lesné novinky každý večer.
3: Veru, zajačík, predsa si nám priniesol šťastie.
6: Už viem, ako to moja mama myslela. Majte sa pekne, priatelia. Musím sa vrátiť domov.
3: Počkaj, počkaj, zajac. Ako sa ti odmením? A ja chcem niekomu pomôcť.
6: Už si mi pomohol. Povedal si mi, že zajačie labky prinášajú šťastie.
3: Ale prečo?
6: Neboj sa, prinášajú. Lenže úplne inak. S Bohom a veľa šťastia.
4: Môj synáčik zajačik, už ho nikdy neuvidím. Ja nešťastná.
6: Mamička, mamička, mamička, nepláč, vrátil som sa a priniesol som ti šťastie.
4: Ó, synáčik, srdíčko moje, radosť moja, šťastie je to, že si sa mi vrátil.
6: A veru nie. To moje zajačie labky. Odteraz ich doma pekne priložím k dielu. Aj bazén ti nimi vykopem a ty si oddychneš. A ďakujem ti za všetko, mamička moja. To som ti ešte nikdy v živote nepovedal.
4: Joj, synáčik zajačík. Tak preca si v tom svete šťastie našiel.
3: Veru, veru, za siedmimi horami a dolami, aj za šiestimi horami a za troma dolami, kdekoľvek sa môže stať tento príbeh, lebo tam, kde nikto nechce mať šťastie iba sám pre seba, tam už k šťastnému koncu nič viac netreba.

V relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej o hľadaní šťastia. Účinkovali Miška, Martinka, Dušan a Ondrej Kaprálikovci a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová Kaprálikovová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: Junior. Môj svet, fantázie.
1: Rádio Junior, môj kvet, hortenzie.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že aj vám sa niekedy prihodilo voľačo také, čomu ste vôbec, ale absolútne vôbec nerozumeli. Niečo podobné ako pani knihovníčke knihomile sčítanej v mestskej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. Bol posledný deň pred sviatkami, keď mali otvorené. V takýto čas zvyčajne nebýva v knižnici ani noha, pretože ľudia sa venujú zdanlivo oveľa užitočnejším veciam, ako je požičiavanie si kníh. Napríklad nakupovaniu. Čo všetko treba pred takými sviatkami nakúpiť, nebudeme ani vyratúvať. Dala by som ruku do ohňa za to, že tu pred chvíľou bolo nejaké dievča, celé v čiernom, povedala si nahlas pani knihomila, keď sa rozhliadala po oddelení detskej literatúry. Predsa som sa nezačala prechádzať po knižnici len tak pre nič za nič. Pozerala sa poza regály aj za veľké farebné sedacie mechy. Nikde nikto. Že by to bolo tými okuliarmi? Začala si ich prezerať, ale nič podozrivé na nich nenašla. Alebo to už ide s vekom, pripustila si. Popravde, pani knihomila mala svoje roky, ale prácu v detskom oddelení v knižnici s prehľadom zvládla. Dokonca niekedy ostávala v službe úplne sama, pretože na ňu doma nikto nečakal a nerobilo jej problém byť v práci aj cez voľné dni. Naopak, mala zo seba dobrý pocit, že je pre niekoho ešte potrebná. Kvôli tomu sa aj vo vysokom veku naučila pracovať s počítačom, v ktorom bola databáza všetkých kníh, čo mali v knižnici, alebo aj zoznam všetkých čitateľov. A to ešte nebolo všetko. Pani knihomila si dokonca zapamätala aj bezpečnostný kód, ktorý bolo treba pri odchode z knižnice zadať, aby sa pri všetkých vchodoch, tom hlavnom, aj dvoch núdzových, zapol alarm. To pre prípad, že by v nestráženej chvíli chcel do knižnice vojsť niekto nepovolaný a vziať si odtiaľ knihy bez toho, aby mal čitateľský preukaz. V tom prípade by sa po celej budove, ba dokonca aj na mestskej polícii, ozvalo hlasné a nepríjemné bzzz. Pani knihomila sa ešte pre istotu rozhliadla okolo a keď nikoho nevidela, pomyslela si, že je najvyšší čas zatvoriť a ísť domov. Nakoniec už bolo najmenej 7 minút po zatváracích hodinách. Predsa jej to však nedalo a zvolala.
3: Hej, je tu niekto? Ozvite sa, zatvárame!
2: No v knižnici sa neozvalo ani len zabzučanie muchy. Pani knihomila pri odchode vošla aj do miestnosti, kde boli toalety pre verejnosť, či sa tam náhodou niekto neschoval. Nie. Vrátila sa k svojmu stolíku, skontrolovala, či je počítač na pulte vypnutý a obliekla sa. Po chvíli sa pri dverách ozvalo sotva počuteľné pípnutie. Pani knihomile to pripomínalo pípanie nežných kuriatok, čo sa práve vyliahli z vajíčka.
0: Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
2: Presne 7 krát, lebo toľko bolo treba zadať čísel na klávesnici alarmu. Hádam, neprezradíme až také veľké tajomstvo, že to bolo 7 sedmičiek za sebou, aby sa to ľahšie pamätalo. Keď už alarm začal blikať, pani knihovníčka zahasila svetlo a zavrela za sebou dvere. Cvak! Tak sa stalo, že analfabeta negramotná, ktorá si doposiaľ sama neprečítala jednu jedinú knihu, ostala uväznená v knižnici. Kam sa však schovala? Ako je to možné, že ju pani knihomila nemohla nájsť, aj keď poprezerala všetky kúty? Nestala sa predsa v jedinom okamihu neviditeľnou, aj keď popravde často potom veľmi túžila. Najmä vtedy, keď ju mama chcela poveriť nejakou mimoriadne zodpovednou úlohou v domácnosti. Vyniesť smeti, povysávať, alebo pomôcť starkej pri šúpaní zemiakov, aby bol obed rýchlejšie hotový. Ostáva naozaj jediné vysvetlenie, že sa v tej panike naozaj zmenšila skoro na veľkosť hrášku a schovala sa v leporele s príbehom o najmenšom veľkom hrdinovi slovenských ľudových rozprávok. Ak by tomu nebolo tak, určite by teraz stála pri okne a škáročkou cez záclony by pozorovala, ako pani sčítaná s igelitkou v ruke, aj ona si niečo stihla nakúpiť už cestou do práce, prechádza krížom cez ulicu. Videla by, že na chvíľu zastala a obzrela sa späť, ako by mala nejaké neblahé tušenie. Ale bol to iba krátky moment. Potom si preložila igelitku do druhej ruky a stratila sa za rohom. Beta analfabeta by si pravdepodobne zahryzla do pier. Prepásla by totiž poslednú možnosť, ako sa normálnym spôsobom dostať z tohto uväznenia. Ešte stále mohla otvoriť okno, mávať rukami a kričať: "Haló, neodchádzajte prosím, som vo vnútri, nenechávajte ma tu samotnú." Nič také sa však nestalo. Pri okne nikto nestál a nezízal cez škáročku v záclone. Beta analfabeta nebola schovaná pod farebnými mechmi na sedenie, ani nezaliezla pod policu s leporelami. Ona naozaj skočila rovnými nohami do príbehu o Jankovi Hraškovi. Bác! Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to Janko Hraško. Áno, chlapec malý ako hrášok, čo sa mu očká ligocú až milá vec. Jedného dňa sa z ničoho nič ohlásil svojej mamke, keď si pri preberaní hrachu povzdychla.
3: Keby som mala aspoň len také dieťatko ako tento hrášok, hneď by mi bolo ľahšie na srdci.
2: Ako to s ním bolo ďalej, pozná každé malé dieťa, čo je len o kúsok väčšie od hrachu. Buďte však bez strachu. Nezačneme si tu listovať v nejakom leporele pre najmenších a opakovať si, ako potom tá mamka poslala Janka, aby zaniesol otcovi obed na pole. Dobre si pamätáme aj to, ako sa šikovne dostal na druhý breh jarčeka plného vody. Sadol na lyžicu, vesloval vidličkou a bolo. Zdalo by sa, že sa na tomto príbehu nemôže už nič zmeniť. Po stáročia si ho ľudia podávali ústnou tradíciou a teraz je už zapísaný aj do kníh. To preto, aby ho nejaký roztržitý otecko pri rozprávaní rozprávky pred spaním nejako nedoplietol. Teda ešte raz.
3: Bác!
2: Čo to bolo? Aha! V rozprávke je to tak, že Jankovi Hraškovi sa zazdalo, že sa pri tom jarčeku pridlho zabavil a pustil sa do behu. Lenže v tom sa potkol o hrudu a padol do brázdy.
3: Au, ty brďo, to kde som?
2: Samozrejme, že takto nezhúkol náš rozprávkový hrdina. Tento raz do rozprávkového príbehu nevniesli zmetok nejaký nezodpovední rodičia, ktorí niekedy pokojne spoja príbeh o červenej čiapočke so snehulienkou, ale jedno nesčítané dievčisko menom analfabeta negramotná. Ako áno, ako nie, ocitla sa v rovnakej brázde ako Janko. Bola rovnako maličká a ak vyzerala o čosi väčšia, bolo to iba kvôli tomu, že bola o čosi staršia, zafúľaná a strapatá.
3: Joj, a ty si čo za potvoru?
2: Preľakol sa Janko. Zdalo sa, že beta analfabeta je z toho, čo sa jej práve prihodilo, ešte väčšmi zmetená ako náš malý veľký rozprávkový hrdina.
1: Uf, naháňali ma a tak som sa potrebovala niekam schovať.
3: No, dobre, nechápal Janko Hraško, ale prečo práve do mojej rozprávky?
1: To nerieš,
2: smrkla beta analfabeta a rozhliada sa vôkol. Nevedela síce, ako sa to mohlo stať, že sa tak zmenšila, bola si však istá, že iba kvôli tomu ju pani knihovníčka nemohla nájsť.
1: No hej, začal sa ten malý pajediť, ale pozri sa, čo si narobila. Ako si do mňa narazila, my sa s haluškami sa mi vyšmykla z uzlíka a všetko je na zemi. Čo teraz zanesiem ockovi na pole?
2: Beta analfabeta samozrejme netušila, v akom príbehu sa ocitla, pretože nepoznala jednu jedinú rozprávku. Na halušky, hoci aj poválané po zemi, však dostala ohromnú chuť.
4: S čím sú tie halušky?
1: Boli s makom, ale teraz sú určite sama hlina.
2: Bete analfabete to však bolo jedno. Vychytila Jankovi z rúk drevenú lyžicu a začala sa v tých vykydnutých haluškách babrať, kým ich všetky nespratala.
1: Ty hlúpa hús, kričal na ňu nešťastný Hraško. Čo si to urobila?
4: Tvoj otec by ich určite také zababrané od hliny nechcel,
2: začala sa Beta ospravedňovať, keď videla, aký je ten krpec nešťastný.
1: Nejde o to, opakoval Janko. Každý predsa vie, že z tých halušiek som si mal teraz urobiť schodíky. A tak by sme sa poľahky dostali z tej brázdy. No ty si nenechala ani jednu jedinu.
4: To fakt? Prekvapila sa Beta analfabeta. To by teda bolo super.
2: Pochopila, že brázda je ozaj vysoká a že sú v tej hlbočine riadne uviaznutí. Dostať sa hore bude pre nich ozaj problém.
4: Ty brďo, vzdychla si Beta.
2: Nie len, že sa nechala zamknúť najmenej na 3 dni v knižnici, aj keď ju čítanie vôbec nebaví, ale navyše ostala trčať zapadnutá v hlbokej brázde s krpcom menom Janko Hraško.
4: Takto si teda svoj život

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Radio Junior. Keď je masný peň prepravkou. Radio Junior. Keď je každý deň rozprávkou. Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína dôležité jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy vysielame z bratislavskej obrátenej pyramídy. Bez vás, našich poslucháčov, by však rozhlas asi ani nemohol existovať. Ste našou súčasťou. A tak vám chceme priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny, ktorá funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje miesto. Sú to naši rozhlasoví hrdinkovia, teda osobnosti, ktoré stoja za rozhlasovými rozprávkami a programami pre deti, ale aj dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Volám sa Lucia Šaráková a dnes vám predstavím ďalšiu rozhlasovú profesiu. V našom storočnicovom programe Hrdinkovia privítam hudobnú dramaturgičku Soňu Horňákovú. Soňa je však najmä známa pesničkárka, textárka a speváčka a my sme radi, že medzi nami pracujú aj skutoční umelci, ktorí spolu vytvárali slovenskú hudobnú históriu. Poďte ju s nami bližšie spoznať.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Takže Sonička, vítam ťa u nás v tvojom domáckom prostredí rozhlasovom, že?
2: Ďakujem, som

0: My sme bývali na dedine v takom viacgeneračnom dome, kde bývala moja teta, starí rodičia, my sme tam bývali, môj strýko a tak ďalej. A boli tam aj viaceré deti. No a ja som od samého mala, som sa pustila do záhrady medzi stromy, kríky, neviem čo, hľadať nejaké hudobné nástroje, niečo. Nevedela som, že sú to hudobné nástroje, ale niečo, čo vydáva zvuk.
1: Mm-hmm. Doma ti to nestačilo? Musela si ísť do prírody?
0: Doma som to nenašla. Ja som myslela, že vonku to na mňa čaká. Čiže som sa rozbehla vždy každé ráno hľadať nejaký zázračný zvuk. Či už to boli kamene, alebo nejaké drôčiky, alebo neviem. Skrátka som hľadala nejaký hudobný nástroj. Vtedy som si to ešte neuvedomovala, že vlastne hľadám gitaru. To som ešte nevedela.
1: Aha.
0: Ale vždy ma fascinovali presne hudobné nástroje, aj keď som to videla v televízii, ako na nich hrali známi muzikanti, virtuózi, tak som dokázala na to pozerať celé hodiny.
1: Ináč to je ako úvod do nejakej rozprávky, že malá Soňa sa rozbehla z domu do prírody a hľadala tam hudobné nástroje. Ty si bola odchovaná na rozprávkach? Ako to máš s rozprávkami?
0: Milovala som rozprávky. Aj ich mám rada dodnes. Musím sa priznať, že mnohokrát to, čo trebárs dávajú naše televízie alebo kina, tak to ma až tak veľmi nebaví. Mnohokrát si to prepnem na rozprávku, ale tam rozprávka musí mať hlavu a petu, lebo sú aj také agresívne rozprávky, tie ma nebavia.
1: A čo rozhlasové rozprávky? Kedy si chodili rozhlasové večerničky aj za tvoje éry, že?
0: Samozrejme, to som po raňajkách vždy zasadla pod stôl. Naši boli v obývačke, popíjali buď kávičku alebo čaj a ja som vždy ráno, keď bola, v nedeľu to bývalo, v nedeľu bola nedeľná rozprávka, tak vždy z postele, ešte v pyžame, som zaliezla pod stôl a to bolo úžasné a presne tam som počúvala tie rozprávky. Som mala taký dojem, že som bližšie k tomu deju, keď som pod tým stolom a keď ma nikto nevidí, a ja mám pocit, že ja to všetko môžem sledovať a počúvať.
1: Inak to bola taká zvláštna doba, že tých rozprávok a programov pre deti nebolo toľko ako dnes, že my sme boli schopní fakt celý ten týždeň čakať na tú jednu rozprávku v nedeľu ráno a o to viac sme si to potom vážili. Aj ti utkveli nejaké tituly, prípadne z knižiek, keď ste si čítali Na dobrú noc?
0: Tak ja som celý život nosila dve knižky, ktoré ma úplne fascinovali. A tie som do kolečka čítala. A to bol Ferdo Mravec, tak to bola moja srdcovka absolútna. A potom bola jedna rozprávková knižka, ktorú som zdedila. Presne neviem, kto ju napísal, ale to ma tiež fascinovalo. Bolo to, že v šírom poli zámoček, že sa to ligoce. To bola taká veršovaná vlastne rozprávka, ktorú som tiež mohla do nekonečna čítať alebo počúvať. Aj som nútila mojich rodičov, aby mi ju čítali. A pamätám si, že otcovi sa to často stávalo, že pri tých rozprávkach bol unavený, tak pomaličky tak zaspával. A keď zaspával, tak si všeličo vymýšľal. A mňa to tak strašne nahnevalo. Hneď som ho zobudila, ako hneď som ho buchla po bruchu a som povedala, že ale to tak nie je napísané, musíš to čítať presne tak, jak je to napísané, že som dopodrobna poznala túto knižku.
1: Ale deti asi presne vedia, o čom hovoríš, lebo to je taký fenomén, že deti vedia niekedy ten text proste o mnoho lepšie ako rodičia a každú čiarku vedia, keď sa prečíta inak. Že je to veľmi dôležité, aby to bolo stále o tom istom a vedia počúvať to isté dookola aj niekoľko dní, aj týždeň dňov, aj mesiacov dokonca.
0: Áno. Samozrejme, boli aj iné rozprávočky, do ktorých som nakúkla, alebo ktoré som si nechala prečítať, keď som ešte nevedela čítať. Ale tieto dve ma sprevádzali celé detstvo. Môžem povedať, že až do 15 rokov
1: si čítala Ferda Mravca.
0: Čítala Ferda Mravca, naši boli z toho nešťastní a povedali, že to nie je možné, aby jedna

0: už dospievajúca dievčina čítala stále tie isté rozprávky. A potom zrazu to prišlo na gymnáziu v prvom ročníku. Som sa dozvedela, že existuje nejaký Dostojevský. Som si okamžite išla požičať jeho knižky. Až som napokon prečítala všetky jeho knihy a neskutočne ma napĺňali ako ten jeho štýl. Potom som si našla ďalších a som si všimla, že z toho Ferda Mravca a z toho V šírom poli zámoček inklinujem k takým tým hlbavejším spisovateľom, ako je Hesse. Veľmi rada čítam napríklad Sarojana. To je naozaj moja srdcovka. Asi tak, jak v detstve ten Ferdo Mravec. Sarojan je nesmierne ľudský, taký fakt veľký človek. Má veľké, obrovské srdce a krásne píše o jednoduchých, obyčajných ľuďoch a veciach, ktoré sa nám stávajú všetkým.
1: A tvoj príbeh, ako to bolo? Bola to tá hudba, ktorá ťa nasmerovala k nám do rozhlasu? Alebo ako sa tieto tvoje dve kariéry, ktoré sú zrejme ruka v ruke, pesničkárstvo a tvoja práca s gitarou, s hlasom a s tvorbou, takže čo ťa sem zavialo k nám? Kedy to bolo?
0: Náhoda. To bolo v 89., teda 1989. Ja som 5 rokov učila druhákov a tretiakov.
1: Takže jedna z našich najlepších slovenských pesničkárok je vlastne pani učiteľka.
0: Áno, ja som vyštudovaná pani učiteľka a učila som 5 rokov v jednej bratislavskej škole na Dubovej ulici.
1: Mala si obľúbený predmet?
0: Všetky boli pre mňa obľúbené. Keď som bola dieťa, tak nie, ale ako učiteľka som ich musela mať obľúbené. Mm-hmm. A mnohé veci som sa vlastne spolu s deckami učila, lebo ja som nebola nejaká extrémne dobrá matematička nikdy. Matematika mi išla dosť ťažko, aj tieto prírodné vedy, ale musím sa priznať, že tým, že som študovala teda na vysokej škole pedagogickej, tak som sa mnohé veci musela naučiť. Musela som sa naučiť, ako budem učiť.
1: Čiže, a bola si dobrá pani učiteľka?
0: Či som bola dobrá,
1: to musia... Mali ťa radi deti? Či si bola aj prísna? Či si je pokričala? To tak, sa neviem predstaviť.
0: Bola som aj prísna, ale aj sme sa nasmiali, aj sme robili divadielka. Napríklad, keď sme sa učili básničky, tak sme si urobili predstavenie. Napríklad takých Pampulónov sme si zahrali. A všetky decka sa to naučili. Mm-hmm. Nemuseli sa to biflovať. Mm-hmm.
1: Ináč, ako vyzerali hodiny hudobnej výchovy s tebou? To by ma zaujímalo.
0: Mala som vždy gitaru so sebou. Jednu gitaru som mala v skrini tej učiteľskej. A tu som nevyťahovala iba, keď sme mali hudobnú výchovu. Napríklad aj keď sme mali matematiku. Tak sme si vymysleli pesničku o tom, čo sme sa učili. Ja neviem, začala som niečo hrať. A tie príklady sme si vlastne spievali. Čiže ja som si vymyslela nejaký motív a decka sa pridali a tak sme sa vlastne naučili sčítať, odčítať. Dávali sme si takéto ako keby osvieženie. Keď som videla, že deti sú už trošku unavené z toho takého suchého nasávania tých vedomostí, takže toto vždy pomohlo. A takisto to pomohlo pri čítaní, pri učení sa básni. Keď sme mali prírodovedu, tak väčšinou som sa snažila ísť do horského parku s deckami, kde sme vlastne určovali stromy podľa listov, podľa kmeňov, kde sme sa hrali a tiež sme spievali, tancovali, hrali sme guličky a podobne. Ale samozrejme sme, koľkokrát keď bolo dobré počasie, tak sme miesto toho, aby sme sa dusili v triede, tak sme zobrali pracovné zošity a šli sme do parku, tam sme si sadli na lavičky a tam sme dokončovali tie naše úlohy a to bolo úplne úžasné.
1: Každý by chcel mať takú učiteľku asi, aj ja. No ale poďme k tej náhode. Čo sa teda stalo, že si prácu učiteľky vymenila za prácu u nás v rozhlase?
0: No pretože na tú dobu, keď ja som učila, tak požiadavky na súdružku učiteľku boli úplne iné.
1: V tom čase sa hovorilo súdružky učiteľky.
0: No a ja som mala svoju predstavu, ako majú tie hodiny vyzerať podľa svojej vlastnej hlavy a podľa toho, ako som to cítila ako dieťa. čo ma nudilo a čo ma ubíjalo a tak ďalej. Keď som videla, že mali sme čítanie a videla som, že deti už len tak rutínne čítajú a už sa im zatvárajú očka a podobne, tak sme išli von, alebo niečo som skrátka urobila také, čo ich prebralo a čomu sa potešili.
1: Mm-hmm.
0: A keďže to nebolo veľmi vítané v rámci vtedajšieho ministerstva školstva a tých kontrolórov, ktorí ako inšpektori chodievali na naše hodiny, tak zistili, že vyučujem úplne inak, jak ostatní a nebolo im to po chuti.
1: Mm-hmm.
0: Vytýkali mi, že treba sedím s deťmi na zemi, že sa rozprávame, že si chodíme po triede a voľne vlastne diskutujeme. Ale pritom sme prebrali všetko, čo sme mali prebrať. Ja som mala veľmi múdre deti
1: mm-hmm.
0: v triede. Mala som to šťastie, že som mala múdre deti. A rada som s nimi bola, rada som sa s nimi rozprávala, tak to sme nadobúdali aj jeden k druhému dôveru. No ale inšpektorom sa moja práca veľmi nezdala, tak natoľko do mňa zabárali, že až nakoniec som sa rozhodla opustiť školstvo a išla som mimo.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
0: No potom som robila v jednom klube, kde som organizovala blúzové festivály, koncerty, výstavy pre začínajúcich a talentovaných výtvarníkov. Ale po dvoch rokoch sa mi zrazu zdalo, že už ma to nebaví. A keďže som v rozhlase nahrávala už v tom čase, tak som poznala tu zo pár hudobných redaktorov a som sa spýtala, či nepotrebujú nejakého hudobného redaktora ako pomocníka. Alebo a zhodou okolností hľadali. Takže som v auguste 89 nastúpila ako hudobná redaktorka, ktorá vyberá hudbu do takých relácií, ktoré sa vtedy v Slovenskom rozhlase vysielali ako Pozor, zákruta, Kontakty, Dobré ráno a rôzne iné.
1: A si v tom rozhlase dodnes vydržala si?
0: No, zatiaľ áno.
1: Máš vlastné relácie, je ich niekoľko. Naplňaš vlastne program hlavne dospelákom, ale tým, že si aj skladateľka, tak si sa ocitla aj v rozprávkach so svojou hudbou, napríklad v rozprávkach Daniela Heviera Buvy rozprávky. Deti, ktoré počúvajú junior, ich veľmi dobre poznajú. Tieto Buvy rozprávky sú stále o nejaké iné hrdinke alebo hrdinovi. A Sonička tam stále na záver má svoju skladbu, to znamená, že mala skladbu o kolotočí, o machuľke, o škriatkovi a stále o niečom inom. Aké to bolo pre teba robiť takúto detskú tvorbu, lebo to nie je úplne tvoja šálka kávy, ty robíš pre dospelákov hlavne?
0: No, vedieť ťa vlastne ten text, ktorý zhudobňuješ. Nebola to až taká novinka, pretože ja som pre deti tvorila, aj keď som učila. Čiže zo pár pesničiek som vyslovene napísala pre tie moje decká, ktoré som učila. A dokonca sme boli aj vystupovať niekde na nejakých podujatiach. Čiže nebolo to úplne nové pre mňa. Myslím si, že veľký rozdiel v tom aj tak nie je. Musíš to takisto zodpovedne zobrať a musí to ísť od srdca, či je to pre dospeláka alebo pre dieťa. Daniel Hevier ma oslovil, pretože napísal tie Buvy rozprávky, ktoré načítal Marian Gajšberg. Že každá tá jedna rozprávočka, je ich 19, na konci má uspávanku. Text vychádzal z toho príbehu a tú uspávanku som ja zhudobnila. A zároveň, ak Marian dočítal v štúdiu tú rozprávočku, ja som už bola pripravená za tým stolom, za tým istým, s gitarou.
1: A to bolo v rovnaký deň, ste to nahrávali súčasne.
0: Áno, potom to malo aj pokračovanie o pár mesiacov. Som nahrávala svoj štúdiový album s mojou kapelou a rozhodli sme sa, že iba tie pesničky zaranžujeme do takej kapelovej trošku podoby a tak vznikli Buvy pesničky, ktoré vyšli potom ako album.
1: Ty máš ale aj posledný rádový album, nedávno si ho pokrstila v Bratislave, Na zadnej strane hodiniek sa volá. A hovoríš, že to je tvoj posledný album. Myslíš, že si už povedala všetko?
0: Myslím, že áno.
1: A čo sú také tvoje najväčšie témy? Lebo každý umelec sa väčšinou točí okolo nejaké také nosné témy. Alebo sa to vyvíjalo u teba počas života?
0: To prichádza s tým, čo práve žiješ, čo prežívaš.
1: Tak prečo máš pocit, že už stačilo?
0: No tak pokiaľ sa nechcem opakovať a točiť ako v centrifúge, tak neviem, možno, že som dospela do takého bodu, že teraz na chvíľu už odložím tieto záležitosti na chvíľočku. Možno začnem malovať. Lebo aj
1: ty aj dobre maľuješ, musím prezradiť.
0: Predtým som malovala, teraz človek sa musí nadýchnuť a zase načerpať nejaké nové inšpirácie. Mm-hmm. Keď robíš album, to ťa dosť vyčerpá. A máš taký pocit, preto to hovorím, ako netvrdím, že to bude na 100% tak, že už neurobím ani notu, ale ťa to vyčerpá a máš taký pocit, že stačilo, že teraz som povedala, čo som mala povedať a už viac zo mňa nejde a chcem robiť niečo iné. Mm-hmm. Možno sa zase chytím nejakých farbičiek, nejakých plátien a mm-hmm. budem si malovať.
1: Mm-hmm. A čo je na tej zadnej strane hodiniek? Deti to určite zaujíma, že prečo práve zadná strana, keď vlastne ten ciferník je dôležitý, nie?
0: Skutočný čas.
1: Aha.
0: Ktorý je všade aj v nás a vlastne zároveň nikde.
1: No teda, tak to bola odpoveď na zamyslenie sa. Ale keď sa ešte trošičku vrátime k tomu, že si tu nastupovala ako hudobná redaktorka a robíš to vlastne dodnes, povedzme si, čo je za prácou takého hudobného redaktora alebo dramaturga, že niekto si povie, že však len vyberáš pesničky, ale je v tom aj trošku taký kumšt?
0: Musíš mať k tomu vzťah. A keďže ja som k hudbe mala vzťah od detstva, jednak tým, ako som hovorila, že som si hľadala stále hudobné nástroje, ale zároveň, milé deti, ja som mala to šťastie ešte v detstve mať ten pocit zázraku, keď môj otec a moja mama priniesli domov prvé rádio. Takže ja to rádio som zbožňovala. To bola taká drevená skrinka, v ktorej svietili krásne svetlá. Tam boli vypísané, ako tie frekvencie si človek hladil, tak tam boli vypísané všetky veľkomestá sveta, všetky krajiny, Luxemburg, New York, Paríž, Londýn, Praha, Budapešť, ja neviem čo. Mm-hmm. Mňa to hrozne fascinovalo. Viete, čo je to fascinovalo? Skrátka ma to očarovávalo.
1: Nadchlo.
0: A nadchlo. To rádio sme mali na chladničke, čiže to bolo trošku vyššie. A ja som si vždy prisunula stoličku, aby som dočiahla na to rádio. Zapla som si ho a to začalo, všetko tam vnútri začalo svietiť. Zrazu sa z toho začala rinúť hudba a v tom čase mňa veľmi dokázala upútať taká tá latino hudba.
1: Dokonca, to by lebo, som nepovedala.
0: No tak ja som bola dieťa v 60-tých rokoch a v 60-tých rokoch práve tieto latino rytmy z Latinskej Ameriky, všelijaké pesničky, bosanovy, samby mm-hmm. a tak ďalej, tie sa hrávali a mne sa veľmi páčila táto muzika. Takisto sa mi páčil jazz, keď som objavila Louisa Armstronga alebo Ella Fitzgerald. Z toho rádia všetko.
1: Takže ty si si vlastne budovala hudobný rozhľad cez rádio, aby si potom v budúcnosti v rádiu mohla ľuďom takúto hudbu ponúkať.
0: No fakticky môžem ti povedať, že som mala asi v živote šťastie, že ten hudobný vkus som mala od začiatku taký dosť vyhranený. Vždy som si našla to, čo ma potom sprevádzalo aj neskôr, od čoho som sa nikdy neodpojila. Čiže tam niekde vznikal ten repertoár, ktorý som ja vnímala a z ktorého vychádzam aj dnes mnohokrát. Takže, ale ešte som k tomu rádiu chcela povedať, že ako som tak zvykla a niekedy aj večer počúvať, lebo aj večer bývali aj nejaké rozprávky, a počúvať muziku, tak viem, že raz, tuším, to bol Louis Armstrong a spieval a ja som videla také, to boli tie tzv. Lampové rádia. Čiže nie také, ako sú dneska tie tranzistorové. Alebo, a tam vnútri, v tej tej skrinke sa sviečili tieto lampy. Mm-hmm. A viem, že som sa pozerala aj z druhej strany. Zozadu bola taká zábrana, aby sa náhodou decka toho nedotýkali a aby ich tam elektrika
1: nekopla.
0: Ale ja som cez tie dierky, cez tie zábrany pozerala a videla som, že sa tam svieti. Hovorím, že ale veď oni sú tam. Tam sú presne tí muzikanti, ktorí hrajú v tom rádiu a hovorím si, raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
1: Sny sa plnia.
0: A vieš, že niekedy si na to spomeniem. Minule som si na to spomenula, keď sme robili dvojkoncert Folk Forum Live v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a také tlmené svetlá boli zapnuté a ľudia tam hrali, tá kapela, ktorá bola pozvaná.
1: Áno, v rozhlase robíme aj skutočné koncerty a tie sa potom nahrávajú a púšťajú automaticky do rádia v tom istom čase.
0: Áno, ja som moderovala teda ten koncert, ale vždy, keď uvediem tých umelcov, tak potom si sadnem do hľadiska a počúvam. A jak som zrazu mi tak prišla tá myšlienka z detstva. Jej, hovorím, asi sa mi to splnilo. Však len nedávno som pozerala spoza toho rádia zozadu a som si hovorila, že raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
1: Tak kruh sa uzavrel. Si tu. Inak si ten typ človeka, ktorý vníma svet ušami aj mimo práce?
0: Jasné. Je to veľmi dôležité, lebo dejú sa, milé deti, nádherné veci okolo nás. Ja napríklad sa budím každé ráno okolo 3:30, kedy začnú ale intenzívne spievať vtáčiky. A to všetkého druhu a najviac drozdy. A to je tak úžasne krásne, že mne to nedá, aby som si nesadla na balkón a nepočúvala ich. Mm-hmm. Nádherné. A keď si ešte spomeniem, že oni sa práve teraz zobudili, všetky tie vtáčiky, a majú si čo povedať. Skrátka sa rozprávajú o tom, čo sa im snívalo možno, o tom, čo ich čaká dnes a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ja mám takúto
1: A v zime zálogu. Sa na čo budíš?
0: V zime? No keď padá sneh, tak to počujem.
1: Počuť?
0: Áno. Keď padá sneh, tak všetko znie inak. Ten zvuk zvonka je taký tlmený. Vieš, taký vystlaný. Áno.
1: A máš najobľúbenejší zvuk?
0: Všetky sú obľúbené.
1: Ticho?
0: Ticho. Potom tieto prírodné zvuky. Samozrejme, mám aj neobľúbený a to sú vrtačky, kladiva, búchanie a podobné veci.
1: Uh-huh.
0: A kričanie.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Koľko vlastne 10 ročí ty si už čo na v tomto rozhlase našom?
0: 37 rokov.
1: 37 rokov. Menil sa rozhlas naprieč dejinami? Sú nejaké udalosti, ku ktorým sa tak v duchu vraciaš a si rada, že si bola pri nich?
0: Bola som pri nich, pretože som tu bola. To bola revolúcia v 89. No a potom...
1: Menila sa aj hudba naprieč dejinami, ktorá sa vysielala z rozhlasu?
0: Vieš čo, to závisí od toho človeka, ktorý tú hudbu vyberá.
1: Uh-huh.
0: Ja som vyberala takým istým spôsobom, ako aj dnes. U mňa sa nič nezmenilo, ani hovorím od detstva.
1: Takže to srdce ťa riadi nikto iný, len ty sama sa nechávaš riadiť.
0: Ty sa riadiš, ty si nesieš ten program s tou hudbou, ktorú máš v sebe a jasné, že si rozširuješ obzory, že naďabíš a nachádzaš ďalších a ďalších nových, ktorí vznikajú aj v rámci tvojich obľúbených žánrov. Vždy sa rodia nové talenty a noví úžasní umelci, ktorých musíš vypátrať, vyhľadať a tešiť sa z nich.
1: Ty si jedna z mála ženských interpretiek na takej tej, nazvime to, folkovej scéne slovenskej. Vidíš nejakú nasledovníčku?
0: Určite. Ale dnes sú už pesničkári trošku inde. Tá súčasť s tou dnešnou dobou, s tými technológiami, ktoré sú tu teraz.
1: A si fanúšička v technológii?
0: Ja áno, ale ja chcem zostať tým, čím som. ale obdivujem to a pre mladú generáciu je to prirodzené. Pre mňa je prirodzené to, čo sa nachádza v mojich pesničkách. Mm-hmm. A pre týchto novodobých pesničkárov 21. storočia alebo rokových muzikantov a tak ďalej, je zase prirodzené to, čo k ním prichádza teraz. Mm-hmm. A pokiaľ majú vkus, tak nech je to čokoľvek. A elektrická
1: čo tak,
0: píla.
1: Čo ťa tak zo slovenskej scény oslovilo?
0: Čo ma oslovilo? No tak napríklad Zabiť Františka, mm-hmm, je výborný pesničkár. Mm-hmm. Alebo Ivana Mer. Mm-hmm. Alebo Števo Šanta, Živé kvety, Terrible Twos. Mm-hmm. Ďalšia, ktorú veľmi mám rada, to je Šina a Dano Salontaj. Mm-hmm. Sú výborní. A z tých úplne mladých, napríklad Monika Midriaková, ktorá má krásne veci. No ich veľa.
1: Ešte keď si tak spomínala, že si hľadala tú gitaru medzi tými nástrojmi po vonku, v prírode. Kedy to bolo, keď si tú gitaru našla a prvýkrát teda chytila do ruky?
0: Až 15 rokov.
1: Aleba, tak dlho si chodila po tom lese. Dovtedy.
0: Ale predtým som chodila po tom lese a po záhrade.
1: Ináč je taká dobrá hra aj pre deti. Čo tak dobré hra, po čom by sa mohli ohliadnúť v prírode?
0: Kamienky. Uh-huh. A myslím si, že to už veľa detí objavilo a hneď to vie objaviť.
1: A každý má iný zvuk, že? Ale väčšie, menšie.
0: Vydávajú nádherné zvuky.
1: Zvonkohry si z nich môžeme robiť.
0: Ale aj takto, keď si ich dáš do dlani.
1: Aha, tak si nimi chrastím ako z
0: to
1: nejakou...
0: To je úžasné, ako to sú také krásne zvuky. Ale takisto aj nejaké duté pne, alebo ja neviem, skrátka takéto záležitosti.
1: Keď opník udierame palicou, že?
0: Napríklad. Alebo si nájdeš nejakú kovovú tyč, mm-hmm, a teraz skúsiš, ale nie búchať hlava, nehlava, ale pekne nachádzať na tej tyči nejaké zaujímavé miesta, ktoré vydávajú lahodný zvuk, mm-hmm, že to môžeš z toho vylúdiť. No ale mne starý otec, keď som ešte mala asi nejaké 4 roky, tak mu to nedalo a si všimol, on bol taký pozorný človek, a on si všimol, že ma to ťahá k muzike a raz prišiel z mesta a priniesol mi plechové malé husličky. Tak to bol môj prvý hudobný nástroj. Mm-hmm. Tak to bolo niečo úžasné.
1: A už tady to bola vlastná tvorba?
0: Jasné. Som hľadala spôsoby, ako z toho vylúdiť zvuk, ktorý by ma, mňa samotnú uspokojil a očaril.
1: A pamätáš si na prvú skladbu, s ktorou si už bola ochotná výjsť na svetlo sveta?
0: No tak to bolo už potom v 17 rokoch, kedy som prvýkrát bola na naozajstnom pódiu a takom väčšom festivale.
1: Mm-hmm. Keď sa tak ohliadneš za tou hudobnou kariérou, aké to bolo? Čo ti to dalo? Vyformovalo ťa to do toho, kto si dnes?
0: Myslím, že hej, ja som to v sebe tušila, keďže som od samého začiatku hľadala ako keby niečo, čo som, stratila, alebo ja neviem, čo som mala nájsť. Takže keď si tak zoberiem svoj život, tak celý čas sa venujem nejakým spôsobom hudbe a ako keby tento program hudba a tvorba hudby a textov, básni a tak ďalej. Mm-hmm. Ako keby som to mala nejak v hlave.
1: A tá malá Sonička tam ešte je niekde vo vnútri? Máš
0: ona je tam
1: kontakt?
0: Stále.
1: A je dôležité mať kontakt s tým svojim vnútorným dieťaťom?
0: Určite.
1: Prečo?
0: Preto, lebo tam je základ všetkého. A ty keď opustíš to svoje detské ja, tak stratíš strašne veľa sily. Aj seba, aj niečoho takého svetlého, krásneho, mm-hmm, zázračného.
1: A ona ti teraz našepkáva, že poď teraz trošku maľovať?
0: Možno je to ona, neberem ju ako malú, ale vnímam ju. Čiže myslím si, že keby si ľudia vedeli zachovať to krásne dieťa v sebe, aj s tým, ako vieš žasnúť nad takým niečím, ako že uvidíš sedmikrásky, alebo mm-hmm, skrátka vtáčika spievať, alebo sú to nádherné veci. A keď zabudneš nad tým žasnúť, tak si o to chudobnejší.
1: Mm-hmm. Dobre, tak nech v tebe táto slnička stále kvitne. Ja si to predstavujem, že to vnútorné dieťa naše, to sú také korene. A my vlastne tvoríme ďalej tie konáriky, kmeň a tie kvietky. Takže nech aj ty takto krásne kvitneš. A ďakujeme za to, že aj v rozhlase naši kolegovia sú vlastne umelcami a my môžeme s nimi spolupracovať, inšpirovať sa vami.
0: Ďakujem a pozdravujem všetkých našich milých detských poslucháčov. A nech zostanú navždy detičkami. Aspoň v duši.
1: Tak.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: V programe Hrdinkovia sme sa tentokrát rozprávali s rozhlasovou hudobnou redaktorkou a pesničkárkou Soňou Horňákovou. Volám sa Lucia Šaráková a s ďalším hrdinkom alebo hrdinkou našej storočnicovej rozhlasovej rodiny vás zoznámim opäť o mesiac. Zvukovo spolupracovali David Krajčí a Peter Pištek. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Hlas, alebo skôr jeseň, ale čo to hovorím, pieseň bude veľmi dôležitá v rozprávkovej hre s názvom Rozprávka o piesni.
1: A tento príbeh plný piesní, ktoré si spievajú kamaráti a kamarátky, susedia i susedky v jednej dedine, napísal Rudolf Dobiaš. No a práve Medzinárodný deň susedov tento týždeň oslavujeme a také susedské spievanie podľa mňa za oslavu rozhodne stojí.
0: A okrem toho bude v pondelok sviatok všetkých vetvičiek, detičiek, čiže vás.
1: A táto rozprávka patrí k našim darčekom aj teda ku dňu detí, pretože je plná piesní a patrí k najkrajším príbehom z nášho archívu.

bola raz jedna pieseň. Čo to vravím? Nie jedna, ale dve, tri, 10, 1000 piesní. Smutných i veselých, krehkých i drsných, ľahučkých ako páper i ťažkých ako kameň na dne srdca. Kde sa vzali, odkiaľ prišli, nikto nevie. Možno ich našli baníci v štôlach, alebo sa urodili na poliach, a možno sa rovno ponúkli ústam ako dozreté jahody na rúbanisku. Tak sa jedného krásneho dňa zjavila pieseň medzi ľuďmi a oni ju prijali medzi seba. Chladivou rukou sa dotýkala ich rozpálených čiel a ohrievala ich v zimách života.

0: Ponáhľajme sa, dievčence. Mládenci nás predbehli.
1: Času dosť. Dievčatá z kopaníc iba teraz dolu schodia.
2: Narobotovali sa cez týždeň viac ako my. Videla som ich batohy na chrbtoch vláčiť.
1: Kto vie, či sa im bude chcieť tancovať a spievať.
0: Pri piesni na únavu aj na zármutok zabudneš.
1: Juj, či by som si z chuti zaspievala.
2: Akú?
1: No takú veselú. Aby aj nohy do tanca choď nabrali.
0: Predsa len by sme mali pobehnúť. Aby sme neboli posledné.
1: Pre mňa, za mňa, bežme.
2: Jaj!
1: Čo sa ti stalo?
0: Náhada som vstúpila.
2: Ublížil ti?
0: Nie. Nie, len som sa zľakla.
1: Poviem mládencom. Nájdu ho a zabijú.
0: Nie, nič im nevral. Bolo to iba háďatko. Možno som jemu ja viac ublížila, ako ono mne.
2: Pozrite, ako rýchlo sa za ním zatvára tráva, ako by ho pred našimi zrakmi chcela skryť.
1: Prečo stojíš? Poď!
0: Rozmýšľam, či to nebolo zlé znamenie.
1: Čo zlého by sa nám tu mohlo stať?
0: Čo ak nás to háďa prišlo varovať?
2: Ani len búrka nám nehrozí. Obloha je čistá ako zrkadlo.
0: Pozrite havrany. A koľko ich letí.
1: Tých si nevšímaj. Radšej sa obzri. Uvidíš, kto ide za nami.
0: Sámko!
1: A ja mám rada spevy o husličiek. Nesie sa po dedine ako kačička po hladine potoka.
2: A mne sa zdá, že sa mi okolo srdca ovíja ako víč.
1: Jeho husle majú vraj 300 rokov a stále sú ako nové.
2: Možno sú zázračné?
0: Piesne sú ešte zázračnejšie.
1: Veru, ani husle sa bez nich nezaobídu.
0: Mám ich plné hrdlo. Najradšej by som ich na lúky ako kvety prestrela.

0: Sme tu všetci starí i mladí. Môžeš spustiť, Samko.
1: Akú mám zahrať?
2: Pýtaš sa, ako by si nevedel, ktorú máme najradšej.
3: No preca našu, Mijavskú.
0: Havrany ťa predbehli, Samko.
1: Nič to, pán Richtár. Prestanú krákať, len čo slák na husle položí.
2: Len už začni. My sa k tebe pridáme.
4: Veru, že sa pripojíme.
2: Aj dolu v kaštieli budú vedieť, že je nám veselo.
3: Muzika, hraj!

0: Aj duch. Kto to spieva?
1: Poddaný, pani baronka, poddaný. Každú nedeľu sa schádzajú na lúkach nad dedinou. Tam spievajú a tancujú.
0: Asi majú cez týždeň málo roboty.
1: Počul som ich spievať aj pri robote. Telá sa im krivia od námahy, ale len čo pieseň okolo nich ako ovca so zlatým zvoncom obíde. Usmejú sa a chrbty narovnajú.
0: Tak nech robia od svitu do mrku. Uvidíme, či aj potom budú spievať.
1: Vidí sa mi, že bez piesni by ani žiť nevedeli.
0: Nemajú nič. Len deravú strechu nad hlavou a plné ruky roboty. A predsa je im do spevu. A ja, Mijavská barónka, najbohatší človek v kraji, s rukami po lakte v zlate zaborenými, neviem sa ani len zasmiať. Ani čo by sa mi v hrudi metalo klopko vreteníc. A v mysli namiesto myšlienok poletovali čierne havrany. Prečo je to tak, hajdúch?
1: Neviem, pani moja.
0: Ani čo by tej sedľači niekto dovolil spievať a mne zakázal. Zatvorte okná! Nechcem ich už dlhšie počúvať. Sprotivili sa mi tie piesne. Hlava ma z toho vreštenia aj tak rozbolila. To im nebudem ďalej trpieť. Hajdúch!

0: Hajduch. Čo ten tu dnes žiada?
1: Možno si prišiel medzi nás zaspievať a zatancovať.
2: Takému by sa sotva naše piesne páčili.
3: Sedí na koni vzpriamený a niečo by palicu zhrtol.
0: Vitajte. Čo dobrého nám nesiete?
4: Pani barónka ma k vám poslala s príkazom.
0: Nebýva zvykom, aby páni aj v nedeľu svoju moc preukazovali.
3: No a čo, varí sa pani barónke máli, koľko sme sa cez týždeň motykami ako sami oháňali?
4: Naopak, chce vás od zbytočnej roboty načisto odbremeniť.
0: Potom si vás s radosťou vypočujeme.
4: Vypočujte si príkaz pani barónky. Pretože vaše spevy rušia pokoj celého okolia, zakazuje vám od tejto chvíle všetky spevy, jednotlivo i spoločne spievané. Porušenie tohto príkazu sa trestce najprísnejším trestom.
5: Nikto nemá právo piesne nám zakázať.
4: Daj si pozor na jazyk, husličkár, aby si neskončil na dereši.
6: Nechceli sme rušiť pani barónku. Nemôžeme za to, že vietor dolu privial nielen voňavý dých trávy, ale aj naše piesne.
4: Nečakal som, že tu nájdem toľko rebelov, pán Richtár. Keď sa to dozvie pani barónka...
0: Rebelov by som tu nestrpel ani ja. Povedzte pani barónke, že sa zariadíme podľa jej príkazu.
4: Veď preto. Poslušnosť vám pristane oveľa viacej, ako tie vaše hlúpe pesničky. Jo!
5: Máš šťastie, že odsválal. Inak...
6: Ako budeme teraz žiť? Radšej roboty nám mala pridať. Ako pieseň od úst vziať.
0: Mijavská barónka je mocnejšia ako my všetci dokopy. Musíme sa podriadiť jej vôli. Dá ako vydržíme aj bez piesni.
6: Ale či to bude život? Pieseň bola s nami vodne i v noci. Pomáhala nám, vracala nám silu, keď sme nevládali robiť. Radosť, keď sa nešťastie na nás navalilo.
0: Keby sme sa mali komu posťažovať. Keby sa nás mal kto zastať, možno by sa dalo niečo robiť, ale takto.
6: Kto sa nás zastane? Nikoho v šírom svete nemáme.

0: Počujete? Potôčik. On spieva namiesto nás.
1: Aj do tanca nás pozýva, ako by to bol mládenec.
0: Juj, či má krásny hlas.
1: Dovolíte nám tancovať, pán Richtár?
2: No, pre mňa, za mňa sa vrťte, koľko chcete. Baronka vám zakázala iba spevy. A vy, ako vidím, nespievate.
3: Tadie, potôčik na derež nenatiahne.
4: Čo stojíte, dievčatá? Na čo ešte čakáte? Čo?

0: Hajduch! Hajduch!
1: Prosím, pani baronka.
0: Sedliaci porušili môj zákaz. Toľká opovážlivosť. Pošlem ich na dereš. A teba tiež.
1: To nespievajú oni, pani baronka.
0: Kto sa teda opovážil?
1: Potok.
0: Vari, potok vie spievať?
1: Áno, potok. Práve som šiel popri ňom, keď sa pieseň ako pstruh nad jeho hladinu vyhodila.
0: Pozrime, že... Ani vo sne by mi nebolo zišlo na um, že sa obyčajný potok postaví proti mne. Ale aj takému rebelovi dokážem zapchať ústa. Hajduch,

0: Čo sa deje? Potok odrazu prestal spievať. Možno vyschol.
1: Aha, nevyschol v lani. A aké vtedy boli horúčavy?
2: Pred chvíľou som sa bol napiť zo studničky. Prameň veselo zúrčal a v potoku bolo vody po kolená.
1: S potokom sa muselo čosi stať.
2: Samko bude vedieť. Už dlhý čas z doliny oka nespúšťa.
3: Vidíš, dačo, Samko?
4: K prameňu, z ktorého potok vyvieral, doviedol hajdúch 10 mocných chlapov. Studničku zahádzali kamením, zasypali hlinou a potok donútili, aby sa pod zem schoval.
1: No, vravel som vám, že proti vôli mijavskej barónky nikto nič nezmôže.
0: Úbohý potvočik, už nám viacej nezaspievaš. Už sa v tvojich vlnkách pstruh nezablisne.
1: No, teraz budeme nielen bez piesni, ale aj bez vody.
2: Priťaží sa nám.
1: Najlepšie bude, ak sa v tichosti k odchodu prihotovíme. Potom, ako s potokom naložila, nik sa neopováži hlas proti barónke pozdvihnúť.

0: vrba zaspievala. Aký máte nulinký hlas?
1: Ohybný ako prúd.
0: Smedilo ma. A teraz, ako by som sa vody z potoka napila?
1: Ja som sa cítila na smrť u stata. A teraz sa mi nohy sami od seba roztancovali.
2: No, urobte kolo, dievčatá.
3: Čo na to vravíte, pán Richtár?
4: Len, že tu voľačo nie je v poriadku.
3: Na Mijavskú pieseň je aj pani barónka prikrátka.
4: Vravím vám, toto sa zle skončí. Poznám barónku. Jej hnev je ako vietor. Ten aj najmocnejšie stromy z koreňov vyvracia.

0: Prišiel si, hajdúch?
1: Prišiel, veľkomožná pani.
0: Pristúp k oknu a povedz mi, čo počuješ?
1: Pieseň. Ale to...
0: A čo vidíš?
1: Dereš, pani barónka. Dereš vidím.
0: A či vieš, kto na ňom o chvíľu spočinie?
1: Zaiste taký rebel.
0: Pre teba je pripravený.
1: Ale ja som nevinný, pani barónka, nič som neurobil.
0: Sám si priznal, že počuješ spev. A ja som zakázala.
1: Ale to len vrba nad potokom hudie. Keď som išiel okolo nej, z jej dutín pieseň ako žaba vyskočila. Môžete mi veriť, pani barónka?
0: Tak vrba. Pozrime, že. Kde všade si pieseň nájde úkryt? Ale aj najbystrejšiu líšku sa mi vždy podarilo vyduriť z brloha a o život pripraviť. Ani teraz to nebude inak.
2: Vytínajú vrbu.
3: Aspoň už bude pokoj.
4: Kam sa teraz naša pieseň podeje?
3: To nás nemusí zaujímať.
2: Chcela by si jej pomôcť.
4: Pravdaže, len neviem ako.
2: Stačilo by, aby si jeden konár pred sekerami rubačov ochránila a potom ho do zeme zastokla. Zase z neho vrba vyrastie a pieseň si v nej úkryt nájde.
4: Už bežím dolu, len si ručník okolo hlavy pevnejšie uviažem.
3: Nikam nepôjdeš, tu zostaneš. Chceš seba i nás do záhuby priviesť?
4: Prečo do záhuby? Ak pomôžem vrbe, odvďačím sa aj piesni.
3: Ja som Richtár a viem, čo vravím. Hádam len kvôli vrbe, neskapeme všetci na dereši. Čo nás po nej? Nech ju rúbu, koľko sa im zachce. Pre mňa za mňa môžu povytínať hoci všetky stromy na okolí. Hory a lúky patria barónke. Má právo naložiť s nimi podľa svojej vôle.
2: Ak pomôžeme piesni, pomôžeme aj sebe.
3: Choď preč, Samko. Choď preč, odiď od nás, skôr než nás do nešťastia privedieš.
2: Pamäť mi slúži dobre. A tá mi vraví, že moje husle nikdy nikomu neublížili.
4: Samko nám iba radosť a potechu nosí.
3: Hľa, ako nám piesne pomohli. Potechu a radosť vravíš? Mali sme potôčik a už ho nemáme. Kto nás napojí, keď budeme smední? Kde nájdeme chládo, keď si budeme chcieť odpočinúť?
2: Pieseň vás napojí, aj sily vám vráti.
3: Tvoja pieseň je nemá. Pani barónka jej ústa zapchala. Teraz nám už nikto nezaspieva. Poďte. V pokoji a v poriadku zídeme dolu do dediny. S piesňou je už navždy

0: Je s ňou nie koniec. Nie! Ešte žije.
1: Zachránila sa. Našla si nový úkryt.
2: Je múdra a opatrná.
0: Mocná a nežná.
1: Pozrite na lúku v doline.
2: Ako by každý kvietok na nej otváral ústa.
1: Aká tuhá vôňa sa stadia nesie.
0: Poďme tancovať, dievčence. Teraz sa už môžeme veseliť až do večera. Pieseň nás už nikdy neopustí.
3: A vy čo stojíte, mládenci? Vary sa pani barónky bojíte? Pieseň je mocnejšia ako ona.
4: Nepočúvajte ho. Nad pani barónkou nezvíťazí nik. Zajtra za ňou zájdeme, pokorne ju o odpustenie poprosíme a možno aspoň na svadbách nám dovolí

0: Milosť, som nevinný, pani barónka. Zľutujte sa, milosť, pani
1: si
0: barónka.
1: Si hlúpi a nesúci.
0: Vypočujte ma.
1: Počúvala som ťa príliš dlho. Mám dosť teba i piesne, ktorá sa ti za petami ako tieň vlečie a mne pokoja nedá. Ty si s ňou nedokázal poradiť. Možno si sa s ňou spikol proti mne.
0: Ale pani barónka...
1: Drávi, berte ho!
0: Milosť! Viem, kto tú pieseň spieva.
1: Naozaj vieš? Tak rýchlo vrav, ak ti je život milý.
0: Lúka.
1: Lúka?
0: Lúka.
1: Nezmysel. Lúky preca nevedia spievať.
0: Videl som na vlastné oči, keď pieseň ako zlatý jelen cez lúku v doline prebehla. Kvety sa jej po zem poklonili a slnce nad ňou zastalo, aby si ju vypočulo do konca.
1: Teda lúka.
0: Ak dovolíte, pani barónka, hneď tam idem.
1: Teraz sa ja sama proti nej postavím. Všetkých som k poslušnosti priviedla. To by bola, aby som si neporadila s obyčajnou piesňou.

0: Sme na mieste, pani barónka.
1: Smiešne. Zelený fliačík posiatý kvetmi. A také nič sa opováži spievať.

0: Po lúke nezostalo ani pamiatky. Pod kopytami koní sa na blato premenila.
1: Najmenej 100 rokov. Tu ani tráva neporastie. Čo to? Ako by sa tá pieseň odniekiaľ vracala? Ó, nebodaj sa mi ako trň do ucha zabodla.
0: Pozrite, pani barónka, jelenček. Tam ide. Ako hrdo sa nesie. A kadiaľ prešiel, tam znovu tráva a kvety vyrástli.
1: Podaj mi pušku. Živý sa odtiaľ to nedostane.
2: Zlatý jelenček. Ten je krásny. Aj dýchať sa bojím, aby som ho neodplašila. Kopítka mi na lúku klopka. Pozrite. Barónka na neho mierí.
3: Jelenček. Jelenček, ujdi.
0: Prečo ste ho nezabili?
1: Slnko ma oslepilo. Kde je?
0: Odbehol. Stratil sa v lese. A lúka znovu vyspevuje. A kvety až zatúšajú vôňou.
1: Tak na čo ešte čakáš?
4: Ho!
1: Tak vidíš, lúka. Proti mne nič nezmôžeš. Jelenček. Zas sa vrátil.
0: Lúka je opäť samý kvet. Aj slnko mu nad hlavou zastalo. Tráva sa mu pod nohy kladí, ani čo by kto vie, aký mocnár po lúke išiel.
1: Onedlho sa on mne pokloní. Mijavskej barónke. Teraz ho mám na muške. A moja puška to teraz nikdy nechybila. Tak, rozlúč sa so životom, krásavec.
0: Nestrieľajte, pani barónka.
1: A čo sa tak trasieš? Vari sa bojíš jelenia?
0: Pozrite, akými očami na nás pozerá.
1: Vari si také ešte nevidel?
0: Videl, ale tieto... Mráz ma prechádza, keď do nich pozriem.
1: Mne sa zase vidí, že sa mi posmieva. Áno, posmech má v očiach. Ale mne sa nikto posmievať nebude. Čo to? Zase to slnce, nič nevidím.
2: Nezabila ho. Lúke vrátil život a nám pieseň.
5: Na tretí raz ho určite zabije.
3: To nesmieme dopustiť. Musíme ho zachrániť.
4: Bežme!
6: Stojte! Stojte! Majte rozum. Hádam sa, ale nedáte zabiť na miesto neho.
5: Musíme ho zachrániť. Ak ho barónka zabije, potom...
6: Odíď od nás, samko. Rebelov sa ti z nás nepodarí spraviť. Odíď!

0: stanete. Nech pani barónka vidí, že sme jej poslušní poddaní.
1: Tretí raz si sa vrátil. Slnko ti už nepomôže, jelenček. Havrany mi prišli na pomoc. Čiernymi krídlami ho zastreli. Obklúčili ťa zo všetkých strán. Už mi neujdeš. Čo je? Čo sa to deje? Hajduk, čo je to za hluk?
2: Neviem, pani barónka. Nič nepočujem.
1: To sa nedá vydržať. Odporný piskot. Zbláznim sa. Ako by som mala v hlave klbko vreteníc. Preč z tohto miesta? Preč? Preč?
3: Pani barónka! Tadiaľ nie! Zabijete sa! Pani barónka!

0: Predsa ste prišli?
1: Áno.
2: Rozbehli sme sa hneď, ako sme začuli výstrel.
1: Nedáme si viacej od Richtára rozkazovať.
0: Neskoro.
1: Úbohý jelenček. Ako by spal.
2: Aké mal krásne oči.
1: Hnedé. Ako polia v jeseni.
3: Hlboké ako studňa. Jasné ako slnce. Iskrivé ako mráz.
1: Aké ticho je v nich.
0: Ticho je všade.
1: Naozaj. Ani listie nešepce.
2: A ovciam ako by onemeli zvonce.
1: Ale prečo? Čo sa stalo, samko?
0: Nezabili jelenčeka, ale pieseň.
1: Veď pieseň nemožno zabiť. Pravda, že nemožno. Samkové husle ju ľahko vzkriesia. Teraz zasa môžeme spievať a tancovať. Dobre sme videli, čo sa stalo s barónkou. Skončila aj s koňom v priepasti. Už nám nebude viacej rozkazovať. Samko, hraj!
3: Samko, nedaj sa toľko núkať.
0: Moje husle onemeli.
1: Onemeli?
3: Nože skús sláčikom struny zobudiť.
0: Počuli ste.
1: Čo si teraz počneme?
4: Vary nám takto počaroval.
0: Pieseň nás potrestala. Nahnevala sa. Odišla od nás, lebo sme jej na pomoc neprišli.
1: Ako budeme teraz žiť?
0: Neviem.
4: Bez piesni budeme hynúť, ako kvet bez vody.
3: Pomôž nám, samko. Ty určite poznáš liek na našu chorobu.
0: Poznám. Ibaže času je málo. Všetko by sme museli stihnúť do západu slnka. A ono už na vrcholce jedli z osadla.
1: Vrav, čo máme robiť?

0: posledný kameň je odvalený.
1: Studnička otvorila oči. Potôčik sa hneď do dediny rozbehol.
2: Môže mi po ňom domov pozdrav poslať?
1: Pozrite, duhový pstruh.
3: A my sme si mysleli, že zahynul.
1: Toľko života je v ňom, ako by len teraz naozaj začal žiť.
0: Pozrite, len čo som zasadil vrbový prúd do vody, už sa aj na vrbu premenil.
1: Na čiera konár mi do potoka akoby vodu objímala.
2: A na konári sa žabia princezná hojda.
0: Pekne sa do taktu kolíše, ako by jej samkové husličky do uška vyhrávali.
1: Samko, slnko sa už vlčího vrchu dotklo. Čo treba ešte urobiť?
4: To najťažšie. Skriesiť jelenčeka.
1: Skriesiť? Má prestrelené srdce.
2: Nikdy mu život neprinavrátime.
1: Možno lístok z koroceľu by mu pomohol.
2: Radšej by sme mali zbehnúť do dediny. Ľudia poznajú mnoho zázračných liekov.
4: Na to nám už nezostáva čas.
0: Vari sme sa nadarmo trápili.
1: Musíme mu život vrátiť. Ľudia nemôžu byť bez piesní.
0: Ale ako? Prestrelené srdce slovom nezacelíš.
1: Jelenček. Zlatý jelenček. Vezmi si moje srdce. Vďačne ti ho dám. Vďačne sa života zrieknem, keď budem vedieť, že k ľuďom sa piesne vrátia. Odpusť nám, jelenček.

0: Žije!
1: Žije!
2: Vyskočil na rovné nohy.
0: Lúka sa zase zelenie a kvety kvitnú.
2: Chce sa mi spievať. Ako by som na lúke medzi kvetmi našla tisíc piesní.
3: Ja som svoje medzi nimi ponachádzala.
4: Slnko zapadlo a predsa ako by práve vyšlo.
3: Samko, a čo tvoje husličky?
5: Možno sa uzdravili.
0: Opróbuj zahrať.
5: Skús. Ale nepovedali ste ktorú?
2: Predsa tú našu. Mijavskú.

0: Bola raz jedna pieseň. Ale čo to vravím? Tá pieseň je stále medzi nami, pri nás a s nami. Skaly zvetrajú, aj najmocnejšie duby sa jedného dňa vyvrátia z koreňov. Ale pieseň sa zachová pri živote. Kto vie, čím to je? Výchry ju neodviali do zabudnutia. Čriedy nezadupali do zeme. Oheň nespálil, bieda nevyhladovala. Ako by žila kvôli nám, ochraňovala nás a bdela nad našimi životmi. Kto vie, čím sme si zaslúžili toľkú oddanosť a či si ju ešte stále zaslúžime.
1: To bol hlasný, vlastne krásny spev v rozprávkovej hre Rudolfa Karafiáša, teda Rudolfa Dobiáša, rozprávka o piesni. Aj som si zatancoval.
2: Veru aj ja. Ale ešte prezradím, že príbeh vybral a upravil dramaturg Ľuboš Machaj a majstrami zvuku boli Alojz Janeček a Jozef Bajtek. Režiu mala Táňa Tadlánková a počuli ste tam hudbu Svetozára Stračinu. Práve preto je táto hra taká jedinečná. Účinkovali Ľubo Román,
1: Samko,
2: Olga Solárová,
1: Dievča,
2: Jana Strnisková a Eva Večerová,
1: Dievčatá,
2: Boris Farkaš,
1: Mládenec,
2: Eduard Bindas,
1: Richtár,
2: Božidara Turzonovová,
1: Barónka,
2: Ľubo Gregor,
1: Hajdúch
2: a Ján Valentík,
1: Rozprávač.
2: Vyrobené v roku 1986.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: RTVS a Albatros Media uvádzajú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
4: Luna si všimla, že sa na ňu díva partia ľudí. A možno jej aj boli známi. Teraz však mala oči len pre Wolfganga. Prejavovali si toľko nehy a lásky. Lukáš vedel, že si ten obraz zachová v spomienkach na celý život. Keď sa tie malé narodia, Luna s Wolfgangom budú mať svoj vlčí tím, povedal Lule cestou k autu. To je pekné, vlčí tím, zamyslela sa. Navrhol som trénerovi, aby sa tak volal náš hádzanársky klub a on súhlasil, pochválil sa. Takže nateraz ostávajú s tebou vlky pevne spojené a my môžeme ostať v spojení tiež, navrhla mu. Jasnačka, súhlasil Lukáš a nastavil dlaň, aby si mohli tľapnúť. Rozlúčili sa a každý sa s dobrým pocitom vrátil domov. O niekoľko týždňov Lula poslala Lukášovi fotku s takýmto textom. Luna, Wolfgang a ich vlčí tím. Boli na nej dva nádherné vlky dravé s troma ešte krajšími vlčatami. Lukáš si dal z fotky urobiť obraz na stenu. Hrial ho dobrý pocit, že týmto mláďatám mamu nikto nezastrelí. Skutočný príbeh vlčice Daisy. V príbehu, ktorý ste práve počuli, je mnoho postáv a zápletiek úplne vymyslených. Teraz vám však poviem skutočný príbeh, podľa ktorého príbeh vlčice Luny vznikol. Nebolo to tak dávno, čo sa naozaj v Malužinskej doline v Národnom parku Nízke Tatry našlo opustené vlča. Viacero ľudí si v auguste 2017 všimlo, že sa tam potuluje bez svorky. Zoologička z Národného parku zavolala do záchrannej stanice pre divé zvieratá v Zázrivej, či by sa ho neujali. Metod Macek, ktorý je dušou celej stanice a aj v nej spolu s rodinou býva, súhlasil. Keď malú vlčicu priviezli, mala iba 4 kilá. Bola veľmi vychudnutá a bez energie. Dávali jej malé šance na prežitie. Nedokázala ani len zdvihnúť hlavu. Spriateľená veterinárka Dorotka Markovičová nakázala, aby ju začali ihneď zohrievať. Obložili ju teda elektrickými vankúšmi a následne odviezli do veterinárnej ambulancie na infúziu. Po prvej dávke sa jej stav mierne zlepšil. Infúziu jej podávali ešte ďalšie 4 dni. Vlčica dostala meno Daisy a v stanici ostala 9 mesiacov. Keďže si vyžadovala neustálu pozornosť, na začiatku bývala v dome spolu s rodinou. Našla si svoj kútik pod televízorom a vychádzala iba vtedy, keď sama chcela. Časom začala byť hravá, no ostávala plachá. Nerobila nič, čo sama nechcela. Spriatelila sa dokonca s rodinným belgickým ovčiakom Akimom, ktorý je vycvičený, aby neubližoval zvieratám. Daisy je čistokrvný karpatský vlk. Sprvu boli úvahy o jej návrate do prírody, no dôverovala ľuďom a na Slovensku bol v tých rokoch lov vlka stále povolený. Záchranári mali veľké obavy, že by ju niekto zastrelil. Nakoniec sa jej opatrovatelia rozhodli, že Daisy bude lepšie, ak ostane niekde v bezpečí. V Bojnickej zoo pre ňu po náročnom vyjednávaní vybudovali nový výbeh, kvôli Daisy ohradili kus lesa. Onedlho k nej pridali aj vlka Wolfyho. Priviezli ho zo Švajčiarska. Wolfy sa už v zoo narodil a s Daisy si na začiatku porozumeli. Dokonca sa im narodili 3 šteniatka. Žiaľ, neskôr sa ich partnerské vzťahy zhoršili a u Daisy sa objavili aj zdravotné problémy. Dnes statočná vlčica už behá po nebeských lesoch. Dodnes nikto nevie, prečo sa Daisy túlala opustená v Malužinskej doline. Zoológovia skutočne v lese našli ďalšie mŕtve vlča, samčeka, Daisyho brata. Telo ich mami sa však nikdy nenašlo. Predpokladajú, že ju zastrelil bezohľadný človek a jej telo si odniesol ako trofej. Nebyť tohto odporného činu, Daisy by s najväčšou pravdepodobnosťou prežila v Národnom parku Nízke Tatry nádherný vlčí život. Fakty o vlkoch. Vlk má v prírode mimoriadne dôležitú úlohu. Spolu s ďalšími dravcami udržiava ekosystém lesa v rovnováhe. Je to psovitá šelma, no najčastejšie ho nepočujeme štekať, ale zavíjať, a to vtedy, keď vyznáva lásku, alebo keď protivníkom oznamuje, že toto územie je obsadené. Vlky žijú v rodinách, ktoré sú veľmi podobné tým našim ľudským. Najvyššie postavenie vo svorke má najskúsenejší vlk, ktorého nazývame alfa samec. Jeho partnerku zas voláme alfa samica. Nič také ako krvilačné vlky, ktoré vystupujú v rozprávkach, v skutočnosti neexistuje. Vlky vrúcne ľúbia členov svojej rodiny a starajú sa o nich. Na človeka neútočia, ale utekajú pred ním. Zbadať vlka vo voľnej prírode je mimoriadne vzácne. Vlky nevedia behať tak rýchlo ako zver, ktorú lovia, diviaky, jelene či srnce. Preto sa zameriavajú na staršie alebo choré jedince. Sú však veľmi vytrvalé a dokážu prejsť dlhé vzdialenosti. Tam, kde žije vlk, nie sú žiadne problémy s chorobami kopytníkov. Inteligencia vlka sa prejavuje v každom jeho správaní. Od zložitých vzťahov v rodine až po stratégiu, ktorá sa dá pozorovať pri love. Vedci dokonca hovoria, že vlky majú akúsi svoju reč. Používajú širokú škálu štekania, kňučania, zavíjania a pohybov uší a chvosta, ktorým ostatní členovia svorky rozumejú. Okrem veľkej zvery vlk loví aj myši, ryby, či dokonca jašterice, hady a vtáky. Chutí mu aj ovocie.

0: Záchranná stanica pre divé zvieratá v Zázrivej. Založená bola v roku 2001 a odvtedy sa v nej vystriedalo množstvo zranených zvierat. Každého pacienta sa snažia vyliečiť tak, aby bol znovu schopný vrátiť sa do voľnej prírody. Často sa k ním dostanú okrem dospelých živočíchov aj opustené či osirelé mláďatá. Do dnešných dní vyliečili už takmer 1000 zverencov. Medzi druhy, ktoré sa v záchrannej stanici objavujú najčastejšie, patria orol skalný, myšiak lesný a sokol myšiar. Zachraňovali však už aj medvede, vidry, rysy, vlky, ježkov, veverice, jazvece, rôzne druhy vtákov či vysokej zvery. V záchrannej stanici sa nachádza aj ekocentrum určené na vzdelávanie detí a dospelých. Čo treba spraviť, keď nájdete zranené divé zviera? Kým sa rozhodnete pri náleze mláďaťa či iného zraneného zvieraťa čokoľvek podniknúť, vždy sa vopred poradte s odborníkmi. Zavolajte na záchrannú stanicu, ktorá je vám najbližšie. Všetky kontakty nájdete na stránke www.sopsr.sk. V prípade núdze vám číslo najbližšej záchrannej stanice poskytne aj linka 112.
1: Vypočuli ste si štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.
2: Máme kočku Mílu, na okně se hřeje, sluníčko má sílu.

0: against the wall. The teacher marks our height against the wall.
1: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Rodeo senior.
3: Ale Breptík, veď ty si si úplne pomýlil rádia. My sme predsa Rádio Junior.
2: Ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza
3: rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
2: Prvá časť bude o jednej Mare. No, pretože to bola Mara od susedov.
3: A všetky susedské príbehy patria do tohto týždňa. Rozprávka sa bude volať Susedovie Mara a rozprávať vám ju bude Julius Pántik.
2: Už to lúštím, teda vlastne nič nelúštím, milé šošovičky, ale už to púšťam.

0: pastier Paľo. Paľovie pásol na holiach ovce. Dlho mu tam bolo samému, nuž si povedal, že sa ožení. Nechal Dunša ovce strážiť, zobral si valašku i pastierskú kapsu a pobral sa ženu hľadať. Ide si, Paľo, ide, a takto si vyspevuje. Poza bučky, poza penia, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku a vyberiem si... Ide on, ide horami, dolami, nohy si necíti. A tu ho rovno pod muráňom preukrutný smet chytí. Ej, či by som pil, povzdychol si Paľo. Ale kdeže by sa tu studňa vzala, keď tu ani potvočika žblnkáčika nie to? Ešte to ani poriadne nedopovedal, keď sa mu za chrbtom ozvalo. Pod muráňom stojí lipka zelená, pod tou lipkou tečie voda studená. Kto sa z vody napije, ženbu obanuje. Obzerá sa, Paľo, obzerá, oči vytriešťa, nikde nikoho. A ľala ho, tam je mladučká lipka zelená a pod ňou sa ligoce studnička ako dlaň. Na kameni pri studničke žaba sedí a nadúva sa a zarieka. Kto sa z vody napije, ženbu obanuje. Bodajte aj s bosoráctvom, zašomral Paľo Paľovie. Radšej sa ja ďalej poberiem, hoci i pípeť dostanem. Zlú babisko nepotrebujem. Ledva sa pohol, na zelenej lipke sa zatriasli listy. Utešené vtáča na konáriku sedelo a milým hláskom sa mu prihováralo. Neboj sa, ty šuhajíčko ženy zlej, len sa napí tej vodičky studenej, dostaneš ty ženičku červenú jak ružičku. Tisíc armených, komuže mám veriť, koho mám poslúchnuť? Durdil sa Paľo. Veru sa ja napijem a na ženičky červené jak ružičky budem opatrný, preopatrný. Napil sa Paľinko vodičky studenej a hneď mu veselšie bolo. Krok sa mu predlžil, nohy ho už sami niesli, ani ich nemusel dopredu pohýňať. Zanedlho na kraj hory prišiel, chalúbku uvidel a pri tej chalúbke čierne psíča breše. Susedovie mara, neráda sa češe. Au, au, au. Susedovie mara, opýtam sa psíka, či je tá mara na vydaj, rozhodol sa Paľo. Veru, on dobre vedel psov rečov hovoriť. Pri pasení oviec z dlhej chvíle ju od Dunča pochytil. Či si už dnes jedol psíček? Veru nejedol. Zabudla ma gazdina nakrmiť. Práve čo si pod zub zháňam. Odzdravilo psíča. Tak sa patrí psíkom odpovedať na pozdrav. Či už je to pravda, alebo nie. Nož poď si dať syra pod zub, Paľo braví, lebo vie, že to slušný morez vyžaduje. A hneď odkrojil psíkovi taký kus, že sa mu ani do papule nezmestil. Musel ho zhltnúť na dvakrát. Kamže sa poberáš, mládenec? Opýtal sa psík. Ženu si hľadám, lebo od ľudskej reči odvykám. Nemá mi kto navariť, ani ma rozveseliť hore na holiach, keď ovce pasiem. Dobre si ty prišiel, na pravé miesto trafil. Do dievčatíc ťa nohy doniesli. Dievok je tu ako lístia v hore, len vybrať si treba. A ktorú by si mi radil? Aha, od kraja dziedziny zacznie, hen pod horą bywa mara. O tej sa aj pesnička spieva, ale bude lepšie, keď Maru uvidíš. Pesnička ti sama do hrdla skočí. Veľa šťastia. Zabrechal psík a odbehol. Paľo sa osmelil, na dvere chalúbky zaklopal a so zatajeným dychom čakal, čo bude.
1: Poď ďalej, mládenec, dávno ťa čakám, z okna vyzerám.
0: Ozvalo sa z chalúbky. Paľo vošiel a vlastným očiam neveril. Stálo tam smiešne stvorenie, na metlu sa podobalo, vlasy plné peria, strapaté, na všetky strany trčali, nos čierny odsadzí, ruky ani čo by repu sadili.
1: Sadni si u nás, mládenec,
0: ukázala Mara na zaprášenú lavicu. Postavila na stôl džbán s vínom a ponúkla ho. Paľo víno popíjal, po izbici sa obzeral a z údivu nevychádzal. Špiny po kolená, okná také zafúľané, že sa cez ne slnko ledva dnu prestrčilo. Z povaly viseli čierne pavučiny, nad špinavými hrncami krúžili mračná múch
1: a na peci rozhádzané periny.
0: Vonku zabrechal psík a Paľo si na volačo spomenul. Do úst mu pesnička skočila a hneď si ju začal nvociť.
1: Pod horou, čierno psíča breše. Pod horou, čierno psíča breše. Susedovie Mara, nerada sa češe. Nerada sa češe, nerada umýva. Ten Paľo Paľovie, tu mi volačo nesedím, nemôžem sa na to dívať.
0: Buchol pesťou po stole Paľo a hneď aj kývol na Maru. Počesem, počesem,
1: veď ja učešem.
0: Takým hrebienčokom, čo kravičky češem. Bola to pesnička ako oheň, čarodejnú silu mala. Paľové ruky do pastierskej kapsy skočili, hrebienčoky na česanie kravičiek vytiahli a tie hop strapatej Mare do vlasov.
1: A čo ju češú, to ju češú. Veď aj umyť by sa ti nezaškodilo, vraví Paľo.
0: Schytil milú Maru a šuch ju do korita. Potom prišli na rad vedrá s vodou, kefa a mydlo.
1: Mydlo Maru mydlilo, kefa drhla
0: a Paľo ju držal v korite, aby nezdúchla. Keď z posledného vedra posledná kvapka vytiekla, zo strapatej Mary bolo dievča ako kvet.
1: Veru, že sa Paľovi dobre na ňu pozeralo.
2: Krásavica, teraz si chalupu vyriať. Ja ťa za ženu veru nechcem. Keby som ťa musel každý deň česať a umývať, kolibu vymetať, nestihol by som ja ovečky pásť.
0: I pobral sa Paľo ďalej nevestu hľadať.

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách napísala Zuzana Zemaníková.
1: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.

0: Odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Dnes musíme poriadne kopnúť do vrtule, ako sa vraví, pretože za dobrodružstvom vyrážame dosť ďaleko od mesta. Práve ste so mnou nasadli na poriadne rýchly vlak, ktorý nás blesku rýchle musí preniesť niekam, kde zasa spomalíme. Dokonca budeme musieť aj nehybne stáť, aby sme nevyplašili. Ale teraz vám ešte nepoviem viac, len toľko, že si dnes natiahneme túlavé krídla. Zalietam si s vami aj ja, Veronika Dianišková, a krídlami bude šušťať aj majster zvuku Andrej Klimič, pretože bez neho by sme nepočuli ničového nič. Ale tento raz sa nebudeme rozprávať len s ľuďmi, ale priletia k nám aj všetky možné operence. Každý z nich má inú povahu, iný spev a inú farbu. Niektoré odlietajú do teplých krajín, iné nie. Psst! Počujete? Ja tiež veru nie. Vlak zastal a ja som vystúpila na stanici, kde do blízkej cukrárne priletel aj náš prvý hosť. Tu sa ešte nekončí svet, kde vládnu ľudia, ale už sme na jeho okraji a dnes ho aj prekročíme. Neviem ako vy, ale ja mám kopu otázok. Prečo má sova veľké oči, alebo prečo kukučka kladie vajíčka do cudzích hniezd a robí to vôbec? Čo na to vtáčiky, ktorým hniezdo patrí? Preto som si zavolala nášho prvého hostia, Jána Dobšoviča, ktorý v prírode trávi množstvo času. Je to tak trochu aj jeho práca. Všetky tie spevavce, všetkých tých letáčikov pozná osobne. Je totiž ornitológ. Že čo je to za povolanie? Viac vám už prezradí on sám. Ale najprv, keďže som sa po dlhej ceste zastavila v cukrárni, si dám koláčik.
1: Asi každý si predstaví ornitológa alebo vtáčkara, že musí mať na krku ďalekohľad. To je to najhlavnejšie, čo by teda ten, čo sa venuje tým vtáčikom, mal mať. No a taký ornitológ chodí po lese a ráta vtáčiky, zisťuje, že či nám pribúdajú alebo odbúdajú. Prípadne zisťuje na stromoch, ktoré sa majú spíliť, či tam náhodou nehniezdi nejaký vtáčik, aby povedal tým, čo ten stromček chcú spíliť, nech chvíľu počkajú a vtáčiky z hniezda vyletia a môžu nám naďalej v prírode spievať. Okrem toho, taký ornitológ robí aj to, že chodíme do obchodu, keď náhodou do nejakého obchodu vletí vtáčik, nejaký vrabček a papa tam pečivo, to by sa asi nikto z nás by nechcel, aby papal také okusané pečivo od vtáčikov, tak ornitológ príde, natiahne sieť, chytí toho vtáčika a vypustí ho von, kde sa môže ďalej lietať a ďalej krmiť mláďata.
2: Straka je vraj márnivá a ulakomisaná, rôzne ligotavé čačky mačky sa vravieva. Je to naozaj pravda?
1: No keď si predstavíme straku, tak ona má naozaj také veľmi lesklé perie a práve taká straka, ona vyhľadáva aj do toho hniezda také rôzne lesklé predmety, ktoré sa možno trošku podobajú na to jej lesklé perie. Postaví samček hniezdo, tak sa snaží tými lesklými predmetmi prilákať samičku, aby sa to jeho hniezdo odlišovalo od niekoho iného, od nejakého iného samčeka.
2: Tak, veľmi zaujímavý, ktorý je ale myslím väčší o dosť ako straka, ale tiež je to taký tmavý vták, je to krkavec. A vraj sa dokáže naučiť rôzne kúsky, podobne ako psík, že vie niečo sa naučiť priniesť človeku, keď ho napríklad sokoliari chovajú, oni s nimi pracujú často. Je to pravda? Prečo to ten krkavec práve dokáže?
1: Ono je zaujímavé, dobre, že sme sa rozprávali aj o tej strake, lebo práve straka aj krkavec patria do rovnakej takej skupiny vtáčikov, takže tam máme straku, sojku, krkavca, vranu, kávku, havrana, ale aj iné druhy vtákov a tie patria medzi také najinteligentnejšie. A práve krkavce, alebo teda tzv. Krkavcovité vtáky sa naučili používať v prírode aj rôzne predmety. Takže keď napríklad chce vybrať vrana alebo ten krkavec nejaké červíky z nejakých dier, tak zoberie paličku a tú paličku strčí do tej dierky, kusne do toho ten červík a tak ho dokáže vybrať. Ale sú známe prípady aj v Anglicku, ale počul som to, že už aj u nás na Slovensku také bolo, že straka, keď nedokázala rozlusknúť oriešok, tak zobrala oriešok, vyletela hore na semafor. Keď bola červená, tak pustila oriešok na zem a keď auta mali zelenú, oriešok bol rozlusknutý, zase naskočila červená, straka zletela dole, pozbierala tie samotné oriešky, škrupinky nechala tak a tak to pokračovala. Takže naozaj je veľmi inteligentná a dokáže dokonca používať nástroje a všetkomu tomu aj rozumie.
0: Ako by sme k tomu prišli v programe Čo by bolo keby bez rozprávky? Jednu vtáčiu vám teraz vyrozpráva Dado Nať a po nej sa vrátime k ornitológovi Jánovi Dobšovičovi.
3: Sedí starček, čaj pije. Nepije čistý čaj, nalial si doň mlieka. Letela okolo sova. Dobrý večer, priateľ, pozdravila. A starček jej odpovedá: Hej, ty sova, smelá hlava, uši lopatý, zobák zahnutý, pred slnkom sa skrývaš, ľuďom sa vyhýbaš, aký som ja tebe priateľ? Sova sa nahnevala. Nuž dobre, starký, odvetila. Nepriletím v noci na tvoju lúku, myši chytať, chytaj si ich sám. A starček na to: chceš ma nastrašiť? Utekaj, kým si celá. Odletela sova, skryla sa v dube a z bútľaviny sa ani nehla. Prišla noc. Na starčekovej lúke myši v dierach pištia, pokrikujú na seba. Vyzri, že kmotrá, či neletí sova, smelá hlava, uši lopaty, zobák zahnutý. Myška myške odpovedá: po sove ani chýru, ani slichu. Poďme myšky napažiť, bude nám tu sveta žiť. Myšky povyskakovali z dier a rozprchli sa po lúke. A sova z bútľaviny: starký, pozor, aby si zle nepochodil, myši vraj na poľovačku vyšli. Nech vyšli, vraví starček. Myši predsa nie sú vlci, neublížia jalovici. Myši po lúke sliedia, hľadajú čmelie hniezda, rijú zem, uleď čmeľ. A sova z bútľaviny: starký, pozor, aby si horšie nepochodil, všetky čmele sa ti rozleteli. Ale čo, nech si letia, hovorí starček.

0: Nedarí sa ďateline na lúke. Nie je to starčekovi povôli. A sova z butľaviny. Hú, hú, starký, krava ti bučí, ďatelinu pýta, veď tráva bez ďateliny je ako kaša bez masla. Mlčí starček, neodpovedá. Krava, kým ďatelinu mala, bola zdravá. Teraz začala chudnúť, začala mlieko strácať. Ochutná starček nápoj a mlieko je čoraz rečie. Hú, hú, starký, hovorila som ti, prídeš ma prosiť. Starček hromžil, no nadarmo. Sova na dube sedela, myši nechytala. Myši sa po lúke túlajú, čmelie hniezda hľadajú. Čmele po cudzích lúkach lietajú, starčekovú lúku si nevšímajú. Nedarí sa ďateline na lúke. Krava bez ďateliny chudne. Bez mlieka starček čaj máva, prestala mu dojiť krava. Nemal si čo starček do čaju naliať, nuž zašiel sovu prosiť.
1: Sovička, vdovička, dobrú mi radu daj, ja starec úbohý, nemám čím bieliť čaj.
0: A sova z bútľaviny očiskami lup lup, nožiskami dub dub.
1: Tak, tak, starký, hovorí. Čo nezmôže jeden, to zmôže sedem. A myslíš si, že mne je hej bez tvojich myší?
0: Odpustila sova starčekovi, vyliezla z bútľaviny, vyliezla na lúku myši loviť. Myši sa od strachu poskrývali do dier. Čmele zabzučali nad lúkou, začali z kvietka na kvietok poletovať. Červená ďatelina začala na lúke dužnieť. Krava sa šla na ďatelinu pásť. Krava mala veľa mlieka. Začal starček čaj s mliekom piť. Sovu na návštevu volať. Patričnú úctu jej preukazovať.
2: Vy ste teraz spomínali také tri vtáčiky, v ktorých aj ja mám dokonca zmetok ešte. Asi aj naši poslucháči možno, že vrana, straka a krkavec. Ako ich rozznáme na prvý pohľad?
3: Ten krkavec je spomedzi nich všetkých najväčší a žije tak viacej skryto, častokrát hniezdi na skalách, takže skôr by sme toho krkavca hľadali niekde v lese v blízkosti skalných brál a podobne. A čo sa týka samotného rozpoznávania, tak on má taký mohutnejší a väčší zobák a tzv. Klinovitý chvost. To znamená, že není zaoblený, ale je tak do klina a ozýva sa také niečo, že kro, kro, kro. No potom máme vranu a havrana. To si veľa detí mýli, že práve havran v zime nám lieta sem, čo sú také veľké krdly, tak to nie sú krdle vrán, ale sú to krdle havranov. Takže havran v prvom rade, na rozdiel od vrany, žije v takých väčších krdloch, žije v kolóniách, kde ich viacero hniezdi naraz. A vrana žije skôr samotársky. Potom ešte jeden zaujímavý druh, a to je kavka. Kavky sa nám začali viacej približovať do tých miest a v minulosti hniezdili v dutinách stromov a momentálne si hľadajú to ubytovanie v špárach rôznych budov, niekde na okraji komínu a v takých dierach na budovách. A naozaj ju stále častejšie vidíme v meste. Je taká menej čierna, trošku viacej tam ide do také tmavosivej farby, ale čo je veľmi zaujímavé, tak má belasé očko. Že naozaj si predstavíte belasú oblohu, takú svetlo belasú oblohu a také farby má ona to oko. A je teda taká menšia a kavka sa volá, pretože robí kavk, kavk, kavk. A ešte bola otázka na tú straku. No straka, tá už čierna teda nie, je taká čierno-bielá s veľmi dlhým chvostom a naozaj hovorí sa jej aj straka asi lesklá a to perie je také, ide až do také fialovo-zeleno-modrého lesku. A naozaj veľmi, veľmi dlhý chvost má.

0: a tu reťazku si mi vzala Tindy.
1: Nikto nič nevie, ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
2: Prečo sa o ďatlovi hovorí, že je lekár lesov?
3: Ďateľ má, okrem toho, že ho počujeme častokrát ďobať, tak on potrebuje nájsť v tom strome nejakú tú dierku, kde je nejaký ten chrobáčik, ktorého potrebuje vybrať. A práve tým, že on vyberá takéto chrobáčiky, tak sa mu hovorí aj, že je lekár stromov alebo lekár lesov, ale má hlavne veľmi dlhý jazyk, ktorý je na konci lepkavý a on ten jazyk prestrčí do toho malého otvoru a na neho sa potom prilepia všetky tie chrobáčiky a potom ho stiahne do úst a tak ho potom spapa.
2: Keď lastovičky lietajú nízko nad zemou, bude pršať?
3: Čo sa týka priamo lastovičiek, tak to súvisí s hmyzom. Lastovičky práve lietajú kvôli tomu, že tak nízko pred tým dažďom, lebo aj ten hmyz lieta veľmi nízko a naozaj ten hmyz cíti, že asi bude pršať, že je tam nejaká tá zmena počasia a preto začne lietať nižšie a všetky tie mušky nie sú niekde vysoko v povetri a vtedy sa veľmi dobre tým lastovičkám chytajú tie mušky a preto lietajú tak nízko a preto sme zvyknutí na to, že keď lastovičky nízko lietajú, bude pršať.
2: Sova lieta úplne nečujne potichu. Keď som pozerala také videá, alebo keď o tom hovoria prírodovedci, to je až také zázračné, že človek vidí to zviera, ako letí, ale nepočuje vôbec nič. Ako je to možné?
3: Sovy sú prispôsobené práve viacerými zmyslami na ten život v noci. Majú naozaj veľké oči, majú veľké uši, pretože je taká noc a naozaj v tej noci, keď ideme do toho lesa, je veľmi ticho a tam by naozaj každý šum lístia bolo počuť a potrebujú byť veľmi nenápadné a preto majú tak prispôsobené tie pierka na tom tele, že nevydávajú absolútne žiadny zvuk a to im umožňuje, že dokážu tú korisť uloviť aj v noci. Ale čo je ešte zaujímavejšie pri tých sovách, ešte lepšie ako vidia, oni počujú. To málo detí vie, že sova veľmi dobre počuje a ona dokáže počuť myšku až po 40 cm vysokým snehom, takže ona ho tam síce nevidí, ale stačí, že ju tam dole počuje a dokáže ju takto uloviť.
2: Kukučka vraj znáša vajíčka do hniezd iným vtáčikom. Prečo to robí?
3: Kukučka je zaujímavá tým, že ako jediný z našich vtáčikov dokáže papať chlpaté húsenice. Ostatným vtákom nechutia také chlpaté húsenice a ťažko sa im trávia a práve kukučka je na toto prispôsobená. Ale tie mláďata to ešte nedokážu a tá kukučka nevie nejako ináč sa obživiť a preto znáša tie vajíčka, aby kým tá kukučka dospeje, aby ich niekto iný nakrmil práve tým, čo dokáže to mláďatko stráviť a keď potom vyrastie, potom prejde na túto stravu tých chlpatých húsenic.
2: Bociany sa vraj vracajú mnoho rokov zo zimných krajín do toho istého hniezda. Je to pravda?
3: Áno, je to pravda. Dokonca je zaujímavé to, že keď sa dá dokopy bocian s bocianicou, tak chodia spolu do toho istého hniezda a majú každý rok vlastne spolu mláďata. A tým, že sa im podarilo v tých hniezdach vychovať úspešne mláďata, tak preto sa vracajú do tých hniezd. A ako náhle by sa im to náhodou tam niektorý rok nepodarilo, tak sa môže stať, že to hniezdo si skúsia postaviť na vedľajší komín, ale naozaj tej dedinke, v ktorej oni hniezdia, sú skoro výlučne verné.
2: Divé husy lietajú do teplých krajín a naspäť v tvare písmena V. Prečo to tak robia?
3: Ja to vždycky prirovnám k takému cyklistickému pelotónu. Teraz Peter Sagan je veľmi populárny, všetci ho sledujú. A keď sa pozrieme, ako oni chodia, tak tie jednotlivé týmy majú rovnaké farby. Nechodia v rade za sebou, ale vždycky akože za ním a posunutý nábok. Za ním a posunutý nábok. A to preto, že ten prvý rozráša ten vzduch, tí ostatní cyklisti chodia v závetri za ním. No a cyklisti sa to naučili od týchto divých husí a naozaj tie prvé jedince rozrážajú ten vzduch a potom je to ďaleko menej namáhavé pre tie ostatné jedince za nimi.
2: Naša dnešná relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? Ja sa ťa spýtam na záver, ako vždy sa pýtam hostí, čo by si ty robil, keby si mal krídla?
3: Asi by som lietal, tak ako dozeraz nikdy nestíhal, ale možno s tými krídlami by som skôr stíhal, nebol by problém so zaparkovaním, jednoducho by som ráno vstal, zobral by som nohy na krídla, letel by som do roboty a otázka je, že kebyže máme krídla, že či sme takí rýchli. Určite by som si vyskúšal nejaké poletovanie v povetri práve medzi nejakými farebnými vtáčikmi. Možno na krk by som zobral nejaký fotoaparát, skúsil by som ich počas letu nafotiť. Vyletel by som hore na strom, pozrel by som si pekný výhľad. No tých vecí, čo by sa dalo, kebyže máme krídla, je naozaj veľa.
4: Náš host pomaly vyliezol na strechu, poobzeral sa, či mu do cesty nevletia napríklad vetrone alebo oblaky, nasadil si najprv pravé krídlo a potom ľavé, rozprestrel ich, vzniesol sa do vzduchu a je fuč. Jednoducho, ako sám povedal, tuším, zobral nohy na krídla. A ja som vyšla von a kráčam smerom tam, kde už málo kedy stretnete človečika. Privítal ma les a jeho obyvatelia. Chvíľu si tu posedíme sami a hádam stretneme kukučku, sovu alebo ďatla. Alebo aj orieška. A zatiaľ si pustíme ešte jednu rozprávku. Túto pre vás napísal spisovateľ Dušan Dušek a my sa ocitneme na rebríku so škorcami a babkou, ktorá práve v tejto chvíli odtiaľ padá.
5: Nožičky jej vyleteli do vzduchu, každá na jednu stranu, ako by chceli uletieť. Prečo nie? Lietanie je krásne, horšie je, keď človek padá. A babka letela len krátko, malilinký kúsok zo sekundy, iba omrvinku času a hneď na to už padala. Ale nezľakla sa, mala predsa padák, veľkú sukňu, pod ňou ešte jednu a pod nimi spodničky. Držala v rukách košík s čerešňami a verila, že ju naškrobené sukne zachránia. A zatiaľ ju zachránili škorce. Obklopili babku ako mračno, takže znovu z nej trčali iba topánky a zniesli ju na zem. Mekúčko, jemnúčko a tichúčko, ako by bola pierko. Škorec zapískal a babke sa zdalo, že povedal: "Niečo za niečo, máme porozumenie pre ľudský rod, aj keď nevie lietať." A aby ukázal, že ovláda aj cudzie jazyky, napríklad vrabčí, lastovičí alebo aj jazyk taliansky, povedal: "Arrivederci." Babka si šupla rebrík na plece. Nad hlavou jej poletovali škorce z konára na konár oveľa rýchlejšie, ako štetky nad hlavami maliarov vyplúvali kôstky a jedna z nich trafila babku do nosa. Babka sa len usmiala. Oprela rebrík o stenu a vošla aj s košíkom do kuchyne. Hneď sa zbehla celá rodina. "Vidíte?" povedala babka. "Zletela som dolu a vidíte, budeme mať koláč." Iba urazený Feričko sa nezjavil. Babka znovu vyšla na dvor a videla, že nevidí rebrík. Možno od steny sám odbehol. Ale figu, behal na ňom Feričko. Babka mu na ušiská zavesila čerešne na stopkách a hneď z nich boli najkrajšie uška na svete. A aby som nezabudol, nejaký koláč nepiekli. Zjedli čerešne rovno z košíka. Poletovali okolo neho ako škorce, kým nezmizla aj tá posledná.
4: Rozprávka sa skončila a bolo veru na čase, pretože práve kto si čosi trepoce krídlami na buku nad mojou hlavou. A tuším, už zlieza dolu. Haló, tu som. Asi je to náš druhý dnešný hosť, pretože ten tiež trávi v prírode veľa času, keďže v nej stále fotografuje. A venuje sa hlavne fotografovaniu operencov, a tak nie je náhoda, že som ho našla práve na strome. Alebo ešte by sme ho mohli stretnúť aj ukrytého v húštine či na skalách, skrátka všade tam, kde hniezdia letáčikovia. Zachytiť na fotke vtáčika, ktorý sa len mihne okolo vás a neprestajne trepoce krídlami, to nie je len tak.
2: Keby naši poslucháči a poslucháčky sa chceli vybrať, že idem tak prvýkrát fotografovať prírodu, tak ktoré také cesty alebo miesta by si odporúčal ako také, kde toho môžu veľa vidieť napríklad a odfotiť?
6: Ja vždy tak tvrdím, že príroda je to, čo už máme za oknom, čiže stačí výjsť aj niekde okolo domu, kde nám rastú stromy a už tam môžeme vidieť vtáčiky, už tam môžeme vidieť zvieratá, aj keby to boli len obyčajné psíky na sídlisku. A keď zájdeme trošku ďalej, tak tam už objavíme toho ďaleko viac. Záleží len od toho, čo chceme vidieť. Čiže kdekoľvek sa pohneme, tam niečo nájdeme. Keby sme chceli tak niekde začať a urobiť také prvé kroky, tak naozaj stačí úplne blízko. A potom už odporúčam pre tých, ktorí sú napríklad v okolí Bratislavy, Dunajské lužné lesy, ktoré sú naozaj blízko, alebo na Železnú studničku. No a tí, ktorí sú v objati hôr, niekde na strednom Slovensku alebo na východe, to majú podstatne jednoduchšie, tak tí sa môžu vybrať prakticky kdekoľvek a určite niečo uvidia a nájdu.
2: Čo je najťažšie na fotografovaní prírody? Ako sa taký fotograf naučí fotografovať vtáctvo, pretože dneska budeme v prvom rade o vtáčikoch hovoriť? Musí byť tak trochu aj ornitológom, teda takým človekom, ktorý vie napríklad rozoznávať vtáky, vie, ako sa správajú, ktorých študuje. Je ťažké sa priblížiť k vtáčikom tak, aby bola tá fotka pekná, keďže oni sa vedia tak rýchlejšie pohybovať ako my?
6: Fotografovanie vtáčikov, alebo teda celkové prírody, alebo živých tvorov v prírode, je dosť ťažké, pretože tam treba mať obrovskú trpezlivosť. Vtáčik ani zvieratko nie sú takí ako my ľudia, že povieš počkaj, posaď sa a on ti sadne a čaká. Niekedy sa stane, že čakám dlhé hodiny, 2, 3, niekedy 8 a nenafotím nič, pretože si jednoducho tí vtáčikové povedia, že tam nechcú byť. Ale vyberám si teda miesta, kde viem, že sú, chodím najprv si to poobzerať, či tam sa vyskytujú. Niekedy ich chodím tak, že im tak prikrmujem niekoľko dní, aby si zvykli. Musím byť zamaskovaný, musím mať trošku aj takú tú výbavu, ktorá je na to potrebná, čiže nejaké objektívy, ktoré sú také tie trošku väčšie. Volajú sa teleobjektívy. Ale dobrá fotka sa dá urobiť aj s mobilom.
2: Teraz si spomínal, že prikrmuješ a maskuješ sa. Tak čím prikrmuješ? A ako sa maskuješ, keď na nich čakáš?
6: Je to rôzne. Tak každý vtáčik má rád niečo iné. Napríklad také sikorky obľubujú slnečnicové semiačka. A tie napríklad úplne bežné sa dajú kúpiť. Čiže chodím tam, nasypem im a pomalinky si tak zvyknú, že už úplne bez stresu sú, keď sa tam objavím, sadnem si a už pre nich sa nemusím ani zamaskovať. No a na maskovanie používam takú sieť vojenskú alebo taký fotostan, ktorý si postavím. To je väčšinou na veľké vodné vtáky, ktoré sú veľmi plaché, volavky, bocian, čierny. No a je to aj kvôli tomu, že nechcem tým vtáčikom robiť stresy, takže som radšej skrytý, aby som ich nejakým spôsobom nerušil. Aby napríklad pri hniezdení neodleteli, alebo som ich nevyplašil, lebo by sa na toho hniezdo nemuseli vrátiť a tým pádom by som vlastne zlikvidoval celú ďalšiu generáciu.
2: Ako vyzerá taký stan, v ktorom sa maskuje? Je to obyčajný stan, alebo má nejakú špeciálnu farbu zelenú, ktorá splýva s okolím?
6: Je to taký stan, ktorý je vlastne o farbe vojenských maskáčov, čiže ako keby listy, ihličí a niečo podobné. Takisto chodím aj oblečený v takých podobných maskáčoch. No a ešte sa vrátim k tomu prikrmovaniu. V archíve nám v galérii budete môcť vidieť fotografiu, kde mi nakúka jedna krásna síkorka do fotoaparátu a to je presne urobené. To je taká finta, som jej tam nasypal semienka, aby sa tam išla pozrieť a ona, keďže sa už nebála, bola na mňa zvyknutá, tak tomu úplne krásne sadla.
7: Povedala pani sova, že už nechce ponocovať v lese, kde kto kuliká, že už k slnku priviká. Nechce už viac nočné flámy a návraty na svitaní. Bože, keď sa sovy lúčia, aj hodinu niekde hučia. Všetci do mňa húčia, podlietať po tme, cez deň, ja cez deň lietať chcem.

0: jde spať, jasná správa, zajtra ráno skoro vstáva.
1: Ako mám po tme lietať, veď nevidím ani na 2 metre, ani do pohára si nevidím, ako mám pohár vypiť po tme.
0: Učí sova sovie slova, že sa všetkým v slnku schová, že chce

0: Zažil si aj stretnutie s takým operencom, ktorého si na tom mieste, kde si sa vybral fotografovať možno nejaké iné zvieratá alebo prírodu, vôbec nečakal? Ktoré takéto stretnutie sa ti pritrafilo najvzácnejšie?
1: Veľmi si vážim stretnutie, ktoré som zažil pred pár dňami. Nebolo to na Slovensku, bolo to v Rakúsku, chodím aj do zahraničia a išiel som fotografovať vodné vtáctvo do Národného parku Sivinkel v Rakúsku a tam som uvidel vtáka, ktorý sa teda vyskytoval niekedy aj u nás. Už dnes tomu tak nie je. Volá sa drop fúzatý alebo drop veľký. Je to jeden z najväčších vtákov lietajúcich na svete a je najväčší v Európe.
0: Podarilo sa ti pri tomto fotografovaní naučiť sa aj čo to o vtáčom správaní? Majú vtáky niečo ako svoju povahu?
1: Vtáčiky sú teda veľmi, to sú ako ľudia, oni nemajú radi, keď je horúco, tiež zalezú, alebo keď je veľmi fúka, tak tiež sa veľmi neukazujú. No a čo je zaujímavé, napríklad naučil som sa mnoho vecí. Rozpoznať vtáčie zvuky, napríklad taká síkorka ich využíva niekoľko. Najčastejšie je zvuk, ktorý pripomína starý pískajúci hrdzavý fúrik, napríklad. To sa dá ľahko rozoznať. No a tá plachosť. Niektoré si veľmi pekne vedia zvyknúť, práve napríklad takéto tieto síkorky alebo brhlíky, ale niektoré sú tak plaché, že ani keby som tam chodil každý deň a potýkal by som si s nimi, tak si ku mne nepriblížia. To sú tie volávky, napríklad bocian čierny.
0: Spomínali sme teraz, okrem síkoriek, tie vieme, ako vyzerajú brhlíky, volávky a bociany, tak brhlík je z nich asi taký najmenej ho poznáme možno.
1: Je takej šedomodrej farby na krídlach, má také oranžové brúško. A spoznáte ho podľa toho, že to je veľký kaskadér. To je jeden z vtáčikov, ktorý dokáže behať dolu hlavou po strome.
0: No, keď už je fotka teda hotová, čo s ňou potom fotograf spraví?
1: Moje fotografie sú v rôznych publikáciách po celom svete. Mám aj na Facebooku stránku, ktorá sa volá Dunajské luhy. No a k tej ochrane prírody, tá je priorita. To je vždy. Aj pri tom fotení berem ohľad na to, aby som teda tie vtáčiky chránil a nejak ich nerušil, neobťažoval. Čiže tá ochrana prírody je najdôležitejšia vo všetkom.
0: Čo je pre teba najvyčerpávajúcejšie pri fotení vtáctva a v akom prostredí sa ti fotografovalo zatiaľ úplne najhoršie?
1: Najvyčerpávajúcejšie je čakať na dobré svetlo. Pre fotografa je dôležité svetlo. No a niekedy sa teda stane, že predpovede počasia nevídu, ale ja sa vždy spolieham, že teda sa to zlepší a vtedy je veľmi, veľmi ťažké, keď musím niekoľko hodín čakať, že to naozaj tak bude. Ale teraz zvyčajne sa to podarí. Na kde sa fotilo najhoršie? Popas vo vode, v bahne, v dunajských lužných lesoch v ramene, keď som čakal na pristátie rybárika. A rybárik je veľmi krásny vtáčik. Volajú ho aj lietajúci drahokam. A jeho odfotiť je dosť ťažké, lebo je veľmi rýchly, veľmi plachý. Ale podarilo sa mi ho niekoľkokrát. Je to jeden z mojich najobľúbenejších vtáčikov a tých fotiek sa mi teda už podarilo dosť.
0: Naša relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? No, čo by si teda ty robil, keby si mal krídla? Čo by si urobil ako prvé?
1: Keby som mal krídla, preletil by som všetky možné kúty na Slovensku, aby som videl, kde a aký vtáčik sa vyskytuje. A využíval by som ich určite často, keby som na niektoré miesto prišiel. A hneď by som sa mohol preniesť na ďalšie, že by som fotil ďalšie a ďalšie a ďalšie vtáčiky, pretože vtáčiky sú jedny z najkrajších stvorení, ktoré na svete máme.
2: Z ničoho nič si nasadil krídla a odletel aj náš druhý host. Hoci by som sa ho ešte toľko vecí rada opýtala. Čas nášho dnešného programu však rýchlosťou orla uletel tiež. Hádam aspoň neletel tak potichu, ako letí sova, o ktorej sme dnes hovorili. Ja sa teda už poberiem nazad do mesta. Stepujem a pospevujem si vo vlaku, ktorý si to šine po koľajniciach a o chvíľu budem vystupovať, tak sa s vami radšej už rozlúčim. Vo vlaku sa s vami viezla i po lese preháňala Veronika Dianišková a všetkým zvukom nasadil krídla majster zvuku Andrej Klimič. Vtáčie rozprávky vám prečítal Dado Naď a našimi hostiami boli ornitológ Ján Dobšovič a fotograf Ľuboš Houška. Program vyrobil RTVS v roku 2017. Ach, ale ešte chvíľu počkajte, skoro som zabudla na súťažnú otázku. Dnes sme sa dozvedeli, čo by robili naši hostia, keby mali krídla. Ale ja ešte neviem, čo by ste robili vy. Takže otázka znie skoro rovnako ako názov nášho programu. Čo by bolo, keby ste mali krídla? Svoje odpovede nám môžete zaslať na mail radio.junior@rtvs.sk, prípadne na Facebook Rádia Junior, odpoveď šupnete do správy alebo priamo do komentára. A teraz už naozaj do počutia, do lietania.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou. Harmonička?
1: Prosím.
0: Môže nejaká rozprávková zástava, postava vyletieť alebo zjaviť sa aj z mora? Z vody?
1: Presne to sa dozvieš, ak si pustíš a aj nám, ak pustíš rozprávku o Riasenke. Počúvaj, ako nám o tom všetkom teraz porozprávajú tie krásne rozprávkové postavy v príbehu, ktorý podľa chorvátskeho spisovateľa Vladimíra Nazora pre rozhlas napísala Helena Križanová-Brinzová.
0: Tak som zvedavý. Aby sme nezabudli, ešte poviem, že rozprávkovú hru odkorčuľujeme, vlastne odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali aspoň 6 rokov. A už ju tu sám, mám.
1: Počkaj, ešte jedna veľmi dôležitá vec. Decká, musím vám prezradiť, že táto rozprávka sa tiež neskončí tak úplne šťastne. Naše rozprávky sa väčšinou šťastne končia, ale táto bude výnimkou. Tak ak chcete, koniec si radšej potom vymyslíte ešte nejaký svoj vlastný.
0: A možno aj šťastný.

Bože dobrý, veď je to dieťa. Dieťatko na kvôrke morskej trávy.

Kde si sa tu vzalo, nebožiatko? Kto ťa vydal na pospas morským hĺbkam? No poď sem, poď ku mne, chrobáči. Neboj sa, starý Frane ti neublíži.

0: Ach, preboha, čo to nesieš, Susi?
1: Dieťa, našiel som ho v zátoke. Plávalo na kvopke morskej trávy, ako vtáča v hniezde.
2: Ukáž to sem. Ochraňuj nás, Matka Božia. Fráňo, už to aj odnes odtiaľto. Hneď a zaraz to odnes.
1: A kam to mám odniesť, babka?
2: Tak, kde si ho vzal? Do mora.
0: Chceš, aby ho utopil, také krásne dievčatko?
2: Krásne? Ha, len sa lepšie pozri na tú krásu. Oči to má zelené, ako morská vretenica. Už roky som tu babicou, ale také dačo som ešte nevidela. To neporodila kresťanská duša.
0: A kto?
1: Čože?
2: Morská bosonka. Riasa.
0: Mene otca i syna.
1: Nehambíš sa, babka. Stará si a ešte veríš povedačkám.
2: Povedačkám? To sú tebe povedačky? Dobre, keď si taký múdry, povedz, čo lieta v nočných búrkach nad zátokou? Čo vrieska, škrieká, plaší námorníkov? A keď mesiac jasne svieti, čo tancuje a spieva, aby k sebe privábilo mladých rybárov? Dieťa patrí moru a ty ho tá zanesieš.
1: Ale prečo? Dal mi ho samo more? Ani som nevedel, ako, len som ho držal na rukách. Morská vlna mi ho podala.
2: Ak neurobíš, čo ti vravím, uvalíš nešťastie na seba i na celú osadu. Ak nechceš ty, hodím ho tam sama.
1: Netýkaj sa ho, lebo zabudnem, že si stará.
2: To teraz oľutuješ. Ach, Fráňo, ej mi trpko, to oľutuješ.
0: Jej, nemal si s ňou tak sused.
2: Rogula je zlostná. Pravia, že je strika. Nebodaj ti ešte počarí.
1: Čože už počarí mne, starému? Ale dieťatko je krásne, však Branka.
0: No, utešené.
1: Pozri na tie uška, ako dve ružové mušličky. A oči... Nie, stará nemá pravdu. To nie sú oči morskej vretenice, ale dva zelené lišajníky na ponorenom kameni. Branka, toto dieťa bude pre mňa požehnanie. Už nebudem na starosť taký opustený.
0: Ach, Pán Bohu, slyš, Fraňo, kiež by to dieťa bolo pre teba požehnanie. Vieš, nemaj mi za zle ako susedia, ale už som si neraz hovorila, reku, ten náš sused je ako starý deravý čln na piesočnej dune. Odkedy sa mu Marko utopil, ako by to už ani on nebol.
1: Ej, chudák Marko. Pamätáš sa, aký to bol šuhaj? Či veslo chytiť, či siete ťahať do všetkého ako oheň. Plavec, že nemal páru na celom pobreží. A vidíš, vybral sa na nočný lov a už sa nevrátil.
0: Mal si ho rád však.
1: Ako vlastného. A on si ma tiež ctil ako otca. Však si chúďa rodičov ani nepoznalo. Odumreli ho maličkého.
0: Mne len jedno nejde do hlavy. Keby sa bol utopil v búrke, v hrmavici. Poručeno Bohu, taký je údel mnohých rybárov. Ale v tú noc bolo more tiché, ako rybie oko. Mesiac v úplnku.
1: Preboha. A čo, ak ho skutočne zvábila morská víla? More bolo tiché a on dobrý plavec.
0: Ach, nebožiatko, iste je hladné. Popestuj ho, idem podojiť kozu. Nachováš ho.
1: Moja malá sirotka morská. Neboj sa, nedám ťa nikomu. Budem si ťa opatrovať ako oko v hlave. Ty riasenka moja, morom darovaná.

0: Teraz napravo, otecko. Tade ťahne najviac rýb.
1: Ako to vieš?
0: Tu sa prúd odráža od podmorskej skaly a skrúca sa napravo do zátoky. Teraz môžeš hodiť sieť.

0: dost, alebo hodíš ještě raz?
1: Čln máme plný až po okraj.
2: Riesinka, ako to, že tak dobre poznáš morské prúdy?
0: Veď žijem pri mori, nie?
2: Podľa mňa skôr v mori. Od rána do večera sa iba potápaš ako delfín.
0: Keď je tam pod hladinou tak pekne.
2: A na brehu nie je pekne. Chalúbku máme novú, záhradku som prekopal, kvetov nasadil, ale ty si to ani nevšimneš.
0: Aj v záhradke je pekne. Naozaj neviem, kde sa mi viac páči, či na brehu a či v mori. Raz sa mi vôbec nechce z našej chalúbky, na more nemôžem ani pozrieť, potom ma čosi znova ťahá k nemu. Pozri, koľko morských húb je pod nami. Mám skočiť do vody a natrhať ich?
2: Už neskáž, Jasenka. Slnko sa skláňa za účku koru. Musíme ísť domov.

0: Nadia, pozrite, koľké rybiska.
1: Kde si ich nalapal, Fraňo?
2: Tam, kde boli, v zátoke.
1: Ale toľko? Ja nikdy takú kopu nechytím.
3: Fraňo má šťastnú ruku.
4: Každý by mal šťastnú ruku, keby mal v člene bosorku, čo mu siete naplňa.
0: Bosorku?
1: Čože bosorku?
5: A akú bosorku, babka?
4: Ešte sa pýtaj. Ty si tá bosorka. Aj tvoja mať bola bosorka.
0: Pán Boh s nami a zlepšť.
1: Fuj, sila nečistá.
2: Tak ty neprestaneš so svojimi hlúpostami, babačo?
4: Neprestanem. Verejne pred ľuďmi vykričím, koho starý Fraňo opatruje vo svojom dome.
2: Čuž, lebo ak ťa obtiahnem týmto veslom.
4: Mňa veslom? A za čo? Za to, že som ti pred ľuďmi pravdu povedala?
1: Starenu chce veslom. Oj, Fraňo, toto si nemal povedať.
2: No, no, neplač, dieťa. Čo ťa po nich po hlupákoch?
5: Prečo je babka Rokula na mňa taká zlá, otecko?
2: Nevšímaj si ju. Pomiatla sa na rozume, tak čo s ňou?
5: Ty nie si môj vlastný otec však?
2: Čo? Prečo? Prečo nie vlastný? Aj to ti povedala Rokula?
5: Aj ona, aj iný. Vraj si ma našiel na mori.
2: A keby som ťa aj bol našiel, Riasenka, nebola by si prvé dieťa, ktoré niekto našiel a vychoval.
5: A kto je moja matka?
2: Tvoja matka, dievča? Keď sa tak na teba dívam, aká si pekná, urastená, povedal by som, že to musela byť nejaká vznešená pani, kňažná, alebo azda aj kráľovná. Nešťastná kráľovná.
5: Nešťastná? Vary kráľovné bývajú nešťastné?
2: Dieťa moje, aj kráľovná je len matka. A ktorá matka by nebola nešťastná, keby jej ukradli dieťa? Ja si tak myslím, že teba niekto ukradol a hodil do mora, aby si tam zahynula.
5: A čo je s mojou matkou? Žije?
2: Žije, Riasenka, určite žije. A hľadá ťa po celom svete. Ani sa nenazdáš a príde si po teba na veľkej zlatej lodi.
5: Ach, keby len prišla čím skôr.
2: Ach, čo? Tak veľmi sa ti žiada opustiť starého Fraňa.
5: Prečo opustiť? Vezmem ťa so sebou na tú zlatú loď. Moja matka nám dá nové siete a budeme spolu loviť ryby.
2: Och, starý som ja už na rybárenie, dievča. Ťažko znášam i vietor, i vlny.
5: Ale ja ťa tu nenechám. Moja matka ťa bude mať rada, uvidíš. Len aby už prišla.
2: Riasenka, kam ideš, už sa stmieva?

0: Ryby sú hotové, môžete večerať.
1: Ach, a kde je Riasenka, Fraňo?
2: Čo ja viem, niekde na brehu.
1: A to tam bude sedieť celú noc?
2: Čo si počneš, keď ju tá stále ťahá?
1: Mne sa to nepáči, Fraňo. Čím je staršia, tým je čudnejšia. Nemal by si ju púšťať k moru, najmä keď je mesačno.
2: No ale ako ju udržať doma?
1: V tom ti neporadím. Ja viem len toľko, že mesačná noc je pre Riasenku nebezpečná. Ak ju mesiac opije, pôjde tá za Markom.
2: Branka!
1: Choď po ňu, Fraňo. Doveď ju domov, čo aj na silu. Choď.
3: Odviesť chcela. Tak delu

0: Jacinta! Jacinka! Jacinka, dcerka moja!
1: To si ty, otecko?
0: Ja? Pojď domov, dievča, už je noc.
1: Otecko, vieš, že už prišla?
0: Kto?
1: Moja matka. Ale neprišla na lodi. Vyšla priamo z mora.
0: Preboha. Videla si ju?
1: Aj videla, aj nevidela. No cítila som, že je pri mne. Hladkala ma po vlasoch, potom ma boskala na čelo. Pery mala jemné, ale studené.
0: To sa ti len prisnilo.
1: Neprisnilo. Bola tu. Zhovárala sa so mnou. Ponúkala mi šatku. Striebornú, vyšívanú zlatými niťami. Povedala, že je to šatka vo vode nepraná, na slnku nesušená a že by som ju mala nosiť. Potom som počula, ako ma voláš a ona zmizla. Ba nie, nezmizla, iba odbehla. Pozri, tamto je v tom malom zálive na piesočnej dune. Vidíš?
0: Nič nevidím.
1: Nevidíš, ako sa ligoce jej strieborná šatka?
0: Nehovorím, že sa ti sníva. To je predsa mesačné svetlo odrazené od hladiny.
1: Nie, nie, to sa ligoce šatka mojej matky. Taká istá, akú ponúkala mne. Nosí ju na hrdle. Otecko, pôjdem k nej. Myslím, že ma volá.
0: Nikto ťa nevolá, dievča. More hučí, vlny plieskajú o skaly, začína sa príliv. Poď už domov, treba spať.

0: Suseda! Suseda! Počuješ ma?
1: No, stalo sa niečo, Fraňo?
0: Ešte nie. Ale ďaleko od nešťastia nebolo. Prosím ťa, poviaž nám šaty do batoha a upeč pár posúchov na cestu. Odvediem Riasinku odtiaľto.
1: Kam ju odvedieš, ubohý Fraňo?
0: Do hôr, do mojej rodnej chalúbky. Treba ju odtrhnúť od mora, kým celkom nepodľahne jeho vábeniu.
1: Myslíš, že sa ti to podarí?
0: Dúfam. Pevne dúfam, že jej hory počaria. A potom mám tam synovca. Jablanko sa volá. Už bude z neho hodný šuhaj. Spriateli sa s Riasenkou. Povodí ju po lesoch. Ukáže jej, ako je tam dobré. Dá Boh, že sa jej horí zapáčia viac ako more.
1: Môže, ja by som to dožičila aj tebe, aj dievčaťu Fraňo. Ja by som vám to zo srdca dožičila.

0: Tady je to Riasenka. Tu je chodník.
1: Jaj.
0: Čo sa ti stalo?
1: Čo si ma pichlo?
0: Prečo ideš práve cez trnie?
1: A kade mám ísť, keď ho je všade plno?
0: Daj ruku. Tak. Pozri, koľko černíc. Ochutnaj.
1: Nechcem, aj tie pichajú. Povedal si, že pôjdeme na huby a hub tu vôbec nie je to.
0: Huby nájdeme vo Vysokej hore. Už je to iba kúsok. Pozri, celé hniezdo dubákov. Daj košík.
1: A ja som našla hubu. Červenú.
0: Ty si ale hubárka. Však to je muchotrávka, jedovatá huba. Odhoď ju.
2: Psst. Ticho. Pozri tam vpravo. Vidíš? To je jeleň.
0: Nie je pekný?
1: A čo to má na hlave?
0: Parohy. Aby sa mal čím byť.
1: Poďme radšej preč.
0: Počkaj, možno uvidíme celé stádo.
1: Jaj!
0: Čo je zase?
1: Had!
0: Aký had? To je jašterička, obyčajná jašterička, tyže had.
1: Zľakla som sa, prebehla mi po nohe. Poďme radšej za tým jeleňom.
0: Aká šikovná. Myslíš, že ťa čaká? Už je dávno preč. Odplašila si ho. No, poď. Poď ty, Bojko. Sadneme si na slniečko.

0: Pekne je u nás. Však?
1: Na mori je krajšie.
0: No, to tvoje more, samá voda a voda.
1: A tu zase samé stromy a stromy. Vlhko, pichliače, jedovaté huby, jašterice.
0: Bojíš sa lesa?
1: Bojím. Stromy tu stojá ako mátohy, všade ich je plno. Ani poobzerať sa nemôžeš okolo seba. Ale u nás na pobreží, tam si stanem na skalu a vidím naširoko, naďaleko. More sa vlní, kolíše lode a člnky. Vysoko pod nebom krúžia biele čajky, v zátoke sa hrajú delfíny. A večer, keď vyjde mesiac, podúva od hladiny teplý vetrík a vtedy sa ti zdá, ako by ťa čosi hladkalo po vlasoch. Vábilo do vody. Neodoláš? Skočíš do hodvábnych vlniek a zrazu sa okolo teba rozvíria tisíce zlatistých hviezdičiek. Ty si ešte nevidel more?
0: Ešte nie. Ale keď tak počúvam, hneď by som sa vychytil a bežal k nemu.
1: Tak príď k nám. Bývať budeš mať kde. Chalupu máme veľkú. Budeme chodiť na lov všetci traja. Príď, Jablanko.
0: Ty nechceš ostať v horách?
1: Čo by som tu robila? Nikdy neprivyknem na tieto temné tiesňavy.

0: Jablanko, ako to, že sa vraciaš sám? Kde je Riasinka?
1: Ušla.
0: Kam ušla?
1: K moru. Vraj nemôže u nás vydržať. Vyzeralo, ako by ju pochytila dáka choroba.
0: Tak. Myslím, že viem, aká je to choroba. Nemôže žiť bez mora. Dobre sa maj, synovec. Idem za Riasenkou, aby mi ďaleko neušla.
1: Striko!
0: Ha?
1: Vezmite aj mňa so sebou. Budem rybárom ako vy. Naučite ma všetkému, čo treba. Prosím vás, nenechávajte ma tu.
0: Dohodli ste sa? Myslím, s Riasenkou.
1: Hej, dohodli.
0: Dobre, nedbám. Ale počkaj ešte, rôčik pol druhá. Porozmýšľaj, či by si skutočne vymenil horu za more. A keď sa rozhodneš, príď.

0: Kto to tam tak pekne preberá?
1: Neviem.
0: Ani sa nepozrieš, kto je to? Nebudaj nový pýtač.
1: Čo sa mám pozerať? Nech sa ukáže sám.
0: A zda sa vôbec nechceš vydať?
1: Už som sa ti zunovala, otecko.
0: Starý som už, dieťa moje. Ani oči, ani nohy mi neslúžia. Rád by som ťa videl zaopatrenú.
1: Zhovor. Myslím o tvojej rodiny. Neprišla nejaká zvesť?
0: Ani slovko, dievča. Už som aj odkázal a stále nič.
1: Odkázal si? Po kom?
0: Sused Dragan mal cestu v tie strany. Po ňom som poslal odkaz a vidíš, darmo.
1: Teda nepríde?
0: Kto vie? Ja som už prestal dúfať.
1: Nepríde, hoci mi dal slovo.
0: Vyhoď si jablanka z hlavy, dievča, a poslúchni ma. Vydaj sa, ak sa ti trafí statočný človek. Mládencov sa okolo teba krúti kopa a zda sa len nájde niekto, kto ti bude po srdci. Pravda, ak nečakáš na dákeho princa.
1: Na princa nečakám. Nemusím na ňo čakať. Princ prichádza sám, bez volania. A nie jeden, ale odrazu traja. Škoda, že máš také slabé oči, otecko. Videl by si, ako sa s vrškou spúšťajú čriery bohatého Divliana. Ako do prístavu pláva loď so zástavou kniežaťa krajského. A dolu na pobreží stojí obrnený rytier so svojou družinou. To sú moji princovia.
2: Býva tu rybár Fraňo?
0: Ja som rybár Fraňo. Vítajte, páni, v mojej chudobnej chalupe.
3: Tvoja chalupa nie je chudobná. Skrýva v sebe poklad, po ktorom túžia srdcia nás troch.
4: Nech sa tvoja dcéra rozhodne, komu z nás dá svoju ruku a svoje srdce.
1: A čo mi núkate za ruku a srdce?
2: Som pán Krésu, ostrova, ktorý vidíš na obzore. V prístave kotví moja loď. Poď na jej palubu. Ponor si ruku až pola, keď dosuda naplneného zlatom. Staň sa mojou ženou a ja si ťa odveziem do bieleho kaštieľa. Urobím ťa paňou svojho ostrova, jeho viníc, sadov i všetkých jeho bohatstiev.
3: A ja ti ponúkam grófske kreslo na pevnom hrade. Budeš vládnuť nad 30 dedinami a rozkazovať 1000 poddaným. Povedz len slovko a posadím ťa na bieleho tátoša, aby ťa odniesol ďaleko na sever, kde sa staneš vílou mojich hôr a poznáš, čo značí, ak je človek mocný, hrdý a obávaný.
4: Pozri sa na nebo a potom na kopce okolo pobrežia. Aj tam, aj tu uzrieš tisíce belavých baránkov. A nevedno, ktorých je viac, či tých na oblohe, či týchto na kopcoch. 30 mojich čeriet zostúpilo k moru, aby sme si odviedli svoju paniu k horským potokom a kvitnúcim lúkam.
0: Tak, Riasenka, rozhodni sa.
1: Pôjdem za toho, kto splní istú moju žiadosť.
2: Hovor.
4: Čo si žiadaš?
3: Chceš zlato, striebro?

0: Vás do našu krv?
1: Chcem striebornú šatku, vyšívanú zlatými niťami, vo vode nepranú a na slnku nesušenú.
2: Tak, takej šatky nie je to.
3: V živote som o nej nepočul.
1: Tú šatku moja mať zo striebra utkala, zlatom povyšívala, slzami oprala a srdcom vysušila.
3: To je koniec.
0: Prisahaj, že skutočne pôjdeš za toho, kto ti donesie šatku.
1: Prisahám.
0: Donesiem ti ju, aj keby som mal kvôli nej zostúpiť do pekla.
3: Riasenka, myslíš, že taká šatka skutočne jestvuje?
1: Áno, moja matka ju nosí. Kráľovná mora. Som predsa dcéra kráľovnej mora, nie?
3: Kto ti to navravel?
1: Nikto, ale viem to. Kto ma od malička chránil pred dravými prúdmi a krútňavami? Kto ma vynášal na rukách z vysokých vln a odháňal odo mňa žraloky a jedovaté sépie? To mohla byť len ona. Moja matka.
3: A čo otec? Prečo si sa doteraz nespýtala na svojho otca?
1: Ty vieš, kto bol mojím otcom?
3: Myslím, že viem. Tušil som to hneď, ako som ťa našiel na mori. No vzpieral som sa uveriť tomu. Navrával som si, že sa mýlim. Preto som aj mlčal a skrýval to pred tebou. Teraz však prišiel čas, aby si poznala pravdu. Tvoj otec bol rybár. Môj chovanec Marko.
1: Bože môj.
3: Ty si teda dcéra mora i pevniny, rozumieš? Mora i pevniny, Riasenka.
1: Mora i pevniny, vravíš? Hej. Už dávno cítim, ako by som mala dve duše. Jedna ma ťahá k moru, druhá ženie preč od neho. Takže sama neviem, kam patrím.
3: Ak by si patrila do mora, more by ťa nebolo vyhodilo a dalo do rúk mne. Patríš na pevninu a raz príde chvíľa, keď sa celkom oslobodíš z pút, čo ťa viažu s morskými hĺbkami.

0: Pusí krásavica.
1: Rogula, čo tu robíš?
0: Nesiem ti pozdravenie od udatného rytiera. Posiela ti šatku, ktorú si si žiadala.
1: Šatku? Ale prečo mi ju posiela práve po tebe?
0: A nie je jedno po kom. Chcela si šatku, tak si ju ber. Uviaž si ju pekne okolo hrdla. Chystaj sa na cestu. Ráno na svite si rytier príde po teba.

0: Kde som to?
1: Medzi nami, sestra. V kruhu morských víl.
0: Omotala si si okolo hrdla čarovnú šatku a tým si sa stala jednou z nás. Ja som morská víla?
1: Neveríš? Len pozri na seba, ako si sa zmenila. Stojíš na hladine a neklesáš na dno. Si ľahšia ako dých, veľšia než morská pena.
0: Poď medzi nás, sestra. Budeme tancovať pri svite mesiaca.
1: Poď!
2: Ešte nie.
0: Kráľovná!
1: Kráľovná prišla.
0: Kráľovná. Tá krásna pani je teda moja matka.
3: Pristúp bližšie ku mne, dcéra morskej víly a pozemského rybára. A pozri sa do očí svojej kráľovnej.
0: Aká je prísna a cudzia. Ty nie si moja matka?
3: Tvoja matka zahynula, keď jej Rogula strhla z hrdla čarovnú šatku.
0: Jej vlastnú šatku? Však ja som si žiadala inú. Tú, čo moja mať chystala pre mňa.
3: Viem. Ale tú som tvojej matke ja sama vzala a roztrhala. Preto jej Rogula musela strhnúť jej vlastnú.
0: Preboha. Ja som teda príčina smrti svojej matky?
3: Nie ty, ale čosi iné. Tvoja matka sa veľmi prehrešila proti našim zákonom a to sa jej stalo osudným. Zaľúbila si človeka, odmietla ho stiahnuť do morskej hlbiny.
0: Ako to? Môj otec predsa zahynul v mori.
3: Zahynul, ale nie rukou tvojej matky. Sama som ho utopila, aby som tvoju mať potrestala za jej vzburu.
0: Aká si krutá kráľovná.
3: Krutá či nekrutá, taký je zákon mora. Medzi morom a čiernou pevninou panuje zákon večnej nenávisti. A beda každému, kto na to zabudne. Aj ty, ak chceš patriť medzi nás, musíš utopiť aspoň jedného človeka.
0: Utopiť človeka? Prečo? Prečo by som mala spôsobiť ľuďom žiaľ?
3: Preto, lebo tak káže zákon večného zápasu medzi morom a pevninou. Pozri. Tam na brehu stoja dvaja ľudia. Zváb aspoň jedného z nich a my ti otvoríme brány našich kryštáľových palácov v hlbinách šírého mora.
0: Dvaja ľudia?
4: Poď domov, Jablanko. Darmo ju vyzeráš. Ona často takto blúdi nocou a nad ránom sa vracia.
5: Už ju len počkám tu na brehu. Aspoň sa pokochám pohľadom na more.
4: Rozumiem. Tebe je pri mori všetko vzácne, všetko nové. Nie ako mne, čo som tu život prežil.
5: Pekne je tu, strýko. Nemyslel som si, že sa mi tu tak zapáči. Ťažko mi padlo rozlúčiť sa s horami. Hovoril som si, pôjdem navštívim ich, keď som to sľúbil, ale potom domov. Keď som však zazrel túto nekonečnú šíravu, čajky nad zátokou a biele plachty na obzore, pochopil som, prečo riasenka tak lipne na mori. A rozhodol som sa, že ostanem pri vás a pri nej.
0: Jablanko, predsa len prišiel, predsa na mňa nezabudol.
6: Na čo čakáš? Choď a stiahni ich do mora.
0: Týchto dvoch kráľovná, ako by som to mohla urobiť? Starý Fraňo ma vychoval od malička, volám ho otcom.
6: Tak toho druhého.
0: Nie, neurobím to. Nezahubím človeka, ktorého mám rada. Pusť ma preč, kráľovná. Nechcem patriť medzi morské víly. Vezmi si čarovnú šatku.
6: Tak mi ju podaj. Vidíš, nemôžeš ju strhnúť z hrdla a už ju ani nestrhneš. Či chceš, či nechceš, musíš ostať v mori. No ak nesplníš môj príkaz, stihne ťa za to trest.
0: Urob so mnou, čo chceš, ale tvoj príkaz splniť nemôžem. V mojej hrudi bije srdce môjho otca. A to mi nedovolí ubližovať ľuďom.
6: Tak, srdce tvojho otca. Dobre, počuj teda moju vôľu. Ostaň navždy taká, aká si. Morská víla s ľudským srdcom, vytvorená z kruhu svojich družiek. Zakazujem ti prístup do našich kryštáľových palácov v hĺbkach šírého mora. Tvoje miesto je tu v pobrežných vodách. Aby ťa naveky mučil pohľad na čiernu pevninu. Poďme, sestry. Nechajme nehodnicu jej žalostnému osudu.
0: Len si choďte, leďte. Váš trest nie je pre mňa trestom. Vaše morské šíravy ma nevábia. Vaše kryštáľové paláce sú pre mňa príliš studené. Ak už musím ostať v mori, nech je to tu, v teplých pobrežných vodách, kde môžem počúvať, ako šumí hora a vidieť kvety v záhradkách pred chalúbkami.
2: Priasenka! Priasenka!
0: Tu som, môj jablanko. Ty ma však nevidíš. Prihováram sa ti. Ty ma nepočuješ.
2: Skrývaš sa predo mnou, ale ja viem, kde si. Vidím tvoje oči svietiť v hlbine. Riasenka, idem za tebou.
7: Jablanko! Jablanko! Ozví sa. Vieš, že moje staré oči už nevidia. Jablanko! Nie to. A len pred chvíľočkou sedel tu na kameni. A zda aj jeho. Aj jeho si mi vzalo, ty prekliaté, nenásytné more.
0: Nevzalo, nevzalo. Vraciam ho živého, aby si mal...

0: Čo sa to robí? Kde som?
1: Tu si, chlapče. Tu pri mne, na brehu. Spadol si do mora, ale potom sa zdvihla vysoká vlna a vyniesla ťa na piesok.
0: Vlna, strýko? Oj, nie. To ona, Riasenka. Videl som jej oči v hlbine. Cítil som jej ruky, ako ma dvíhajú z vôd.
1: Riasenka. Tak predsa si dcérka musela do mora.
2: Musela, otecko, ale nie ďaleko. Ostala som pri vás. Moje ľudské srdce ma ťahá k vám, ľuďom. Chcem vás ochraňovať.

0: Príbehy o morských výlach sa nezvyknú končiť príliš šťastne a naša rozprávková hra Riasenka nebola vôbec výnimkou.
1: No i tak bol tento príbeh pekný, čo poviete? A napísal ho pre vás chorvátsky narisovateľ, teda spisovateľ Vladimír Nazor.
0: A ten dievčatko pomenoval Halúgica. Ale Brepčík, asi nevieš, že našu Riasenku podľa jeho literárnej predlohy, teda podľa toho prvého textu, napísala Helena Križanová-Brinzová.
1: Ale viem, čo by som nevedel. Skôr som nevedel o tej Palúgici.
0: Halúgici.
1: No, presne o tej. A inak prehlasná, teda prekrásna hudba hrala v tejto rozprávke.
0: To som rada, že ti to tak dobre do uší znelo. No a túto hudbu vymyslel a na notový papier zapísal Igor Bázlik. A keby ju naživo hral orchester, alebo ak by ste si príbeh pustili tak nahlas, ako my tu v štúdiu, tak to bola hudba aj prehlasná, takže si sa, milý náš kriatok, ani veľmi nepomýlil.
1: Veď to ja som naschvál. A ešte viem aj to, že príbeh vybrala a uvarila, teda upravila Emília Drugová.
0: Dramaturg ten príbeh naozaj aj trochu uvarí, takže si sa opäť nepomýlil. No a na zvukovej stránke spolupracovali Julius Galát a Eva Hubková.
1: Tých oznám, teda poznám.
0: Tak ty poznáš z rozhlasu skoro každého. Ale aby sme nezabudli, tak hru režíroval Mikuláš Bugár. Účinkovali
1: Riasenka,
0: Anna Bučinská,
1: Rybár Fraňo,
0: Alois Kramár,
1: Branka, jeho suseda,
0: Viera Bálintová,
1: Vedomkyňa Rogula,
0: Olga Vronská,
1: Jablanko,
0: Pavol Mikulík,
1: Matka Morská víla,
0: Hana Kostolánská,
1: Kráľovná víl,
0: Darina Vašíčková,
1: Knieža,
0: Bohuslav Rapoš,
1: Rytier,
0: Vladimír Minarovič,
1: Divlian, Bohatý gazda,
0: Andrej Nemčok,
1: Gusliar,
0: František Zvarík,
1: Muž,
0: Jozef Cúd,
1: Žena,
0: Zuzana Rusková,
1: Víli,
0: Erika Bauerová a Mária Úradničková. Hra mala premiéru v Československom rozhlase v roku 1970.
1: A brázdili, teda pustili sme vám ju ako darček ku dňu detí, ktorý je v pondelok. A ešte aj preto, že tento týždeň si pripomíname Medzinárodný deň medveďov, susedov. A v tejto hre hrali susedia dôležitú úlohu.
0: To máš pravdu, ale pusti nám už čosi ďalšie.
2: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.

0: Milé veveričky, v pondelok bude peň smetí. Juhu! Vlastne čo? Jaj, deň detí. No a to je deň všetkých našich posluchacháčov a posluchacháčiek. A my sme vám špeciálne pri tejto záležitosti, vlastne príležitosti, pripravili tie najveselšie pozdravky, teda vlastne rozprávky. A ešte máme aj Medzinárodný deň obedov. Harmonika? Prečo si vybrala takú čudnú tému, že obedy? Jaj, aha, nie obedy, no, že je Medzinárodný deň susedov. A tak budeme počúvať aj rozprávky o všetkých náhodách, teda príhodách zo susedstva. Uf, tak som to zvládol a len trochu som sa v tých brbtoch zakotúľal, teda zatúľal, no ale aspoň sa so mnou nenudíte.
1: Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau,

motýl si vybral z nich z taktiež nedoňuchavých. Pozorujú mladé kosti, zavíjajú do sítosti, niekedy si robia psinu, hrajú chytku o slaní.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Hore haj, dolu haj, hore hajom chodník.
2: Preptík, ticho, vyplašíš trpaslúšikov.
1: Joj, išiel by som sa poprechádzať niekam do lesa medzi stromy.
2: Veď dobre, pôjdeme. Vezme nás tam opäť Ujo redaktor, ale v krajine trpaslúšikov sa musíš pohybovať potichu, aby si začul ich spev.
1: A čo sa ti nepáči na mojom speve, ľudská?
2: No, je trošičku hlučný.
1: Vieš čo, tak ja už nepoviem ani slovo.
2: Ale veď sa hneď neurážaj, breptík. Hudbu máš preca rád a seriál o trpaslúšikoch vymyslel tvoj obľúbený hudobný skladateľ. Povieš nám, ako sa volá?
1: Nepoviem.
2: Ale no tak, už sa nehnevaj.
1: Juraj.
2: A ešte priezvisko.
1: Hatrík.
2: No vidíš, dík za pomoc. Tretia časť hudobného rozprávania o trpaslúšikoch má názov Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Tak počúvajte, ako krásne sa tam rozliehajú melódie prírody.

Tak čo, milé deti, sedíte už pekne ticho pri rádiách a počúvate? No dobre, môžem teda pokračovať v rozprávaní o trpaslúšikoch. Veľmi som si ich obľúbil. Boli milí, veselí, spevaví, nikdy sa medzi sebou neškriepili. Aj oni si postupne zvykli na môj hrubý ľudský hlas a brali ma so sebou loviť zvuky. Na jednej takejto potulke po ich krásnej trpaslúšikovskej krajine, plnej zvukov a hudby, sa nám, či vlastne iba mne, prihodilo zvláštne dobrodružstvo.

0: sa nám.
1: Tu sme,
2: tu sme, tu sme.
3: Bol to krásny slnečný deň. Na lúke poletovali včeli a čmeliaky z kvetu na kvet. Najradšej by som si bol ľahol do trávy a chvíľu si podriemal, lenže trpaslúšikovia, tí neposedia ani chvíľu. Nedali mi pokoja.
4: Ale, ale, ujo reporté, hádam len nebudeš leňošiť.
5: Poď sa zahrať na schovávačku.
3: No dobre, zakry si oči, ja sa takde skrýjem.
0: My sa to tak nehráme, my si pri hre spievame. Ten, čo žmúri, dobre počúva, kam odchádza pesnička. Podľa toho musí uhádnuť, kam sa kto schoval. Rozumieš?
5: Rozumieš?
3: No, veď uvidím.
0: Najskôr pôjde Gašpar,
1: áno,
0: potom Dezident.
1: Dobre.
0: Ty tu zostaň žmúriť.
4: A ja?
0: My s Emíliou a Filomenkou budeme tu s tebou, aby si sa náhodou nepozeral.
5: Áno,
6: tak,
5: tak, ja začnem. Ja.

0: môžeš odkryť oči. A teraz povedz, kam sa schoval Gašpar.
1: Gašpar? Ja myslím, že niekde na druhú stranu. Až do lesa.
0: No vidíš, hoci si iba človek, predsa nie si až tak celkom hluchý. A teraz Gašpara zavoláme naspäť, prehral.
2: Vybehni z lesa, Gašpar, my sme ťa počuli.
3: Teraz pôjdem ja, ale vymyslím dačo iné, ťažšie ako Gašpar. Idem.
0: No

0: tomu nerozumiem. Čo? Vyletel do vzduchu?
1: Teplo, teplo.
0: On vie lietať?
1: Nebudeme ťa napínať. Desider sa vyškriabal na tamten vysoký strom. Zavolajme ho, sestričky.
2: Desider, zlez už dolu. My sme ťa počuli.
0: A čo by sa stalo, keby sa niekto z vás spustil dolu? Čo ja viem, do studne, do hlbokého údolia, alebo do rokliny?
1: Ja ti to ukážem. Zbehnem kúsok dolu do doliny.

Takto zaujímavo sme sa s trpaslúšikmi zahrali na schovávačku. S pesničkou o čiernom Jánovi sme sa skrývali ďaleko v lese i bližšie za kríky a kamene, hore i dolu, kde sa dalo. Skúste to dakedy aj vy, deti. Počúvajte, ako sa pesnička skrýva napríklad do skrine. Za dvere. Súdružka učiteľka vám ju zahrá raz hlboko v doline, raz vysoko, vysoko, ako by letela na oblohe. Veru, veru, u trpaslúšikov býva aj to. Pozeráš sa, na kvietku sedí motýľ, vystrieš ruku, motýľ vyletí, letí, letí a spieva. Počúvajte.

Práve takýto pestrofarebný a spievajúci motýl zapríčinil, že som vtedy zablúdil. Chcel som ho chytiť. Stále som utekal za ním ďalej a ďalej. Letel privysoko.

Zrazu som trpaslú šikov nevidel. Začalo sa stmievať a bez nich po tme by som ťažko potrafil nazad do domčeka. A nič, dovravím si, bude isto teplá noc. Taký tulák reportérsky, ako som ja, si už len takde nocľah nájde. Nie? Ešte som si do kroku aj zaspieval veselo po vojensky.

odrazu som stál pred vchodom do akejsi jaskyne. Predstavte si len, čo sa z nej ozvalo.

0: Veru, deti, ja o vlku a vlk za humnami. Či vlastne ja si spievam pesničku o tulákovi a mačkách a z jaskyne sa mi zrazu ozvú ozajstné mačky a ešte k tomu spievajúce. O zlom krky som odtiaľ utekal. Určite by som sa bol dakde dolámal, či v krovi doškriabal, keby som nebol z diaľky začul hlasy trpaslúšikov. Ach, hľadali ma.
1: Celestínka, Gašpár, kamaráti, poďte sem. Tu som. Tu som.
2: Tu je, tu je. Nič sa ti nestalo, Ujo reporter?
0: Nie, nič, nič. Len ma nalakali akési čudné mačky. Mňaukajú tam v jaskyni a volajú ma, aby som u nich prenocoval.
3: Ty si tam chcel ísť?
0: Už ja som si len tak pre seba pospevoval. U koho sa vyspím? A oni na to z jaskyne.
4: U mňa. U mňa. U mňa.
0: Nepríjemné.
2: Mal si šťastie, že si za nimi nevošiel. Vábili ťa dnu, aby si s nimi spieval a tancoval.
3: Veru.
2: Pán. Obor zvukožer by ti zatiaľ zožral hlas a zostal by si nemý.
0: Pre pána Jána, to si neviem ani predstaviť.
5: My ti to ukážeme na jednej zvukolapke. Zachytili sme si to. Raz v noci sme k jaskyni mačiek prikotúľali taký veľký kameň a zhodili ho dnu.
6: Dnu?
5: Spravil ho rôzny rachot.
6: Áno.
5: No obor zvukožer ten zvuk vo chvíli načisto zožral.
0: Zožral?
5: No?
0: No to som zvedavý.

Keď som na vlastné uši počul, čo obor zvukožer dokáže, bol som rád, že je skrytý hlboko v jaskyni mačiek. Juj, keby tak mohol vyliesť von, možno by požral všetky krásne pesničky a zvuky trpaslúšikov. Nastalo by ticho, strašné, mŕtve ticho. Trpaslúšikovia sa ticha neboja, veď aj v noci, keď chodia na lov zvukov, býva ticho, ale sú v ňom vždy aspoň nejaké jemné zvuky, šuchoty, pípanie vtákov. Je to živé ticho. Raz ma trpaslúšikovia zaviedli na miesto, kde bolo zvláštne ticho, plné hudby, tichej, krásnej hudby. Ale o tom vám porozprávam na budúce.

0: Na potulky po krajine trpaslúšikov nás opäť zobral Karol Machata v úlohe uja redaktora. Tretia časť hudobného seriálu sa volala
1: Dobré družstvo v kuchyni kačiek.
0: No, bolo to Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Rozprávanie o trpaslúšikoch napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
1: Čo, aj skladatelia píšu rozprávky?
0: Čo by nie, najmä keď sú plné melódií, ako v prípade trpaslúšikov.
1: A kto všetko dal malým škriatkom vlasy?
0: Myslíš hlasy? Tak napríklad tam bola Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, ale aj Ľubo Barák, Natáša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A ja náhodou viem, že ich všetkých režíroval Vladimír Rusko.
0: A o dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Sobota. Skočí mi do hlavy, len čo sa zobudím. Sobota? Hurá! Fúha, čo sa deje? Sámková posteľ je prázdna. To je podozrivé. Môj brat sa ešte nikdy nezobudil skôr ako ja. Potom zbadám, že leží naopak. Nie s nohami na vankúši ako Pipi, ale tam, kde má byť vankúš. Aj hlava tam, kde má byť vankúš, aj nohy tam, kde má byť vankúš. Nechám ho tak, nech ho nezobudím. Len ho opatrne prikryjem. Potichu sa oblečiem a vyšmyknem sa z izby ako myška. Mama pije kávu. Rýchlo sa k nej prišuchnem. Teraz máme v kuchyni hladkú a šmykľavú lavicu. Mama vraví, že kúpi molitan a zašije ho do pekného vreca a nebudeme sedieť na tvrdom dreve. To nebudeme, ale nebudeme sa ani šmýkať. Takže ju musím od molitanu odhovoriť. Pritisnem si tvár o mamin lakeť. Dobré ráno, zašepkám do svetra. Dá mi pusu do vlasov. To mám rada. No čo je? Pýta sa ma očami. Nemôžem si na 5 minút sadnúť? Môžeš si sadnúť, odpovedám aj ja pohľadom, trochu si pomôžem aj plecami. Môžeš tu sedieť celý deň, nejdem do školy, budem ti pomáhať. Urobím ti kakao? Pýta sa mama. Áno, ďakujem. Zatiaľ si vyčisti zuby, povie. Aha, tak toto sa ma pýtala predtým. Nevyčistíš si najprv zuby? A ja odpovedám úplne od veci. Ako tie tetuše, čo mala starka v čítanke. Juj, tetko, aká ste vy hluchá.
1: Ver, teplo, dá sa vydržať i bez kožucha.
0: Mama vstane, pri sporáku mi naleje do pohára trocha horúcej vody a zvyšok doplní studenou z kohútika. Presýpacie hodiny som ti ešte nevybalila, povie a obzrie sa na vežu z papierových škatúľ. Drhnem si zuby dlho, predlho.
1: Tieto nové mám strašne veľké.
0: Predstavujem si, ako protivne pomaly sa premiestňuje piesok v presýpacích hodinách, keď si doma čistím zuby.
1: Oh, nie,

stôl tam je, no mama ho hladká vo vzduchu. Potom si všimne, ako sa čudujem. Aj ona urobí veľké nechápavé oči. Aby neodpadli? Zasmejem sa. Mama sa smeje so mnou. Chcem, aby hneď na prvý pohľad zbadali, prečo sme tu. Že tu máme zdravý vzduch a kvety. Lavičku a stolík na tom rovnom miestečku pod čerešňou. No dobre, ale kedy asi? Najneskôr, keď bude tráva zelená a čerešne červené. Neverím celkom. Hoci mama mi inokedy vždy povie pravdu. Vždy, keď môže. Viem, že všetko mi nemôže povedať. Ale aj tak sa stále pokúšam dozvedieť čo najviac. Čo je, Johanka? Pýta sa mama. Mlčím. Na otázku sa patrí odpovedať. Našepká mi mama jemne, tichulinko. To viem, mami, ale neviem, čo mám odpovedať, keď neviem, čo mi je. Tak to skúsime zistiť, rozhodne sa mama. Skúsime to pohľadať. Pozrieme sa, čo má naša Johanka v rukách. Urobí mi z dlaní myštičku a fúkne do nej. Nič. Ale kto vie, čo má v hlave? V srdci? V ponožkách? Ty si si nedala ponožky? Ale pakuj. Pakujem, ale nie po ponožky. Natiahnem si mamine kroksy. Jednu hneď stratím. Tak stratím aj druhú. Utekám na boso von za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom po pristene. Toto mi je záchod vonku a voda v kuchyni. Keď sa vraciam, nájdem kroksy a slušne sa obujem. Z vedľajšieho domu vyjde stará pani. Dobré ráno, poviem nahlas, ale asi ma nepočuje. Obráti sa chrbtom a rozpráva si čosi sama pre seba. Nemám chuť sa vnúcovať. Umývam si ruky. V kuchyni. V studenej vode. Ruky mám dávno čisté a ešte stále na ne púšťam vodu. Je čoraz chladnejšia. Pozorujem, ako mi červenie koža. Rozmýšľam, či to takto pôjde ďalej a ak áno, kedy približne sa začnú z kohútika sypať malé kocky ľadu. Potom mi to príde do hlavy. Bum, bum, veľké kocky ľadu. Ani mama nemá vodu. Ani mama nemá záchod. A ešte som nevidela, že odtiaľ za každým uteká ako splašená a drží si nos. Naopak, každé ráno tam dobrovoľne príde s vedrom pilín a vysype ich do diery. Niečo tie piliny prikryjú, ale zápach to určite nie je. Zastavím vodu, utieram si ruky a pozorne si ich prezerám. Čo má naša Johanka na tých červených rukách? Pokračuje mama tam, kde prestala. Poteším sa. Takáto hravá bývala, kým sme boli na svete iba my dve. Nemali sme samka a čerešňu. Ale zasa sme mali záchod a kúpeľňu. Čo má v srdci? Pýta sa mama. No, lásku, poviem pomaly. A ešte otázky. No tak, lásku si tam nechaj, tá je tam dobre. Rozhodne mama. Ale s tými otázkami treba niečo urobiť, takže sem s nimi. Kým je čas? Je sobota. Začnem ešte raz. Viem, že to tu chceš. Teraz ja hladím neviditeľný obrus 5 cm nad stolom. Robím to oveľa rýchlejšie ako mama. Prečo nevedia, kde sme? Povedzme, že mi to je trápne, povie mama. Vždy vopred vedeli, ako to celé dopadne, ale neverila som im. Prečo si im neverila? Už ťa predtým oklamali? Ako ten chlapec, čo klamal, že idú vlky? Mama vzdychne. Ale nie, Johanka. Ty by si sa najradšej presťahovala do nejakej rozprávky, však? Mlčím. Potom poviem, lebo na otázku sa slúši odpovedať. Áno, len

0: neviem do ktorej. Trochu ju nechám a pijem kakao. Kým som robila hokusy pokusy so studenou vodou, celkom vychladlo. Obímam hrnček oboma dlaňami. Už je teplý len trochu. Trochu a na spodku. Potom sa zľaknem, že sámko sa zobudí a bude po všetkom. Nebude po všetkom, ale všetko bude patriť jemu. Ďakujem za kakao, usmejem sa.
1: Rado sa, povie mama.
0: Čo ti je trápne, poviem ja. Že nemáme kúpeľňu? Myslíš, že by to zbadali? Mama sa zasmeje. Ver mi, že áno. Chytím ju za zápestie. Prečo ti to je trápne? Lebo som ich neposlúchla. Stalo sa presne to, čo hovorili? Pýtam sa rýchlo, lebo keď sa mama zasekne, už z nej nedostanem ani slovo. No, napríklad, uď sa, lebo z teba nič nebude. Nie je z teba nič, poviem. Je z teba naša mama. Mama sa zamyslí. Ja sa zľaknem. Čo ešte vraveli? Mama sa nádherne usmeje a povie hlasom, ktorým napodobňuje deda.
2: Nechoď s tým básnikom, ten sa o teba nepostará.
0: Uá, mami, vzdychnem. Kam si s ním chcela ísť? Mama pokrčí plecami. Hocikam, na kraj sveta, alebo na koniec. A išla si? Ale nie. Napodobní zasa mňa. Veď vidíš, že som tu. Si tu, lebo nemôžeš odísť, pochopím. Mama ma tuho obíme. Som tu, lebo chcem byť s vami. A on, ten tvoj básnik, aj tvoj, upozorní ma. Trochu, pripustím. Možno. Určite, povie mama. No, dobre. A potom teda čo bolo? Nič. Išiel tam sám. To sa stáva. Zajtra píšeme na slovenčine list. Pani učiteľka povedala, že si namiesto domácej úlohy môžeme cez víkend niečo vyskúšať. Hneď viem, že napíšem Anete. Aneta bola posledná, s kým som sedela v starej škole. Preto si na ňu spomeniem najprv. Triedím si v hlave, čo môžem napísať a čo nesmiem. Ešte nie som ani v polovici a Samko sa zobudí.
3: Usom hoje!
0: Na papieri ešte nemám nič. Najradšej by som urobila grimasu, ale neurobím. Naopak, usmejem sa. Úplne cítim ako falošne. A poviem sladulinko ako mama. No, kto sa nám to zobudil? Postavím ho k váľande a rozlepím mu plienku. Capne na zem, až to plesne. Samkov úsmev nie je falošný.
3: Úplne suchá pienka,
0: povie. Úplne. Rozosmejem sa a idem po novú. Až na to, že váži kilo a pol. Dám mu fľašku s čajom a keď sa napije, ideme do kuchyne. Vezmem pol suchej žemle, ale tú mu dám až vonku. Nechce sa mi zbierať omrvinky po celom dome. Keď prídeme do záhrady, mama prestane vešať bielizeň a zoberie si ho na ruky. Ďakujem, že si sa postarala o Samka, povie. Rado sa, poviem ja. Cítim, ako rastiem, ale mama sa už neusmieva na mňa. No ako, princ Samuel? Poď, ideme sa napiť. Ideš na nožičky, alebo sa chceš ponosiť?
3: Ponosiť,
0: zašepká. Už sa napil, poviem. Tak sa iba ponosíme, povie mama. Len sa noste, pomyslím si. Ja to tu dovešiam. Ale že by som mala napísať Anete list, to nikoho nezaujíma. Nakoniec nedovešiam, lebo nedočiahnem. Mama si zavesí Samka na chrbát ako opičku a pracujeme všetci traja. Opička sa drží, mama vešia a ja podávam.

0: cestou do školy zasa myslím na list a celkom ma to štve. Najviac zo všetkého neznášam, keď sa za niečo hanbím. Niekedy sa musím hanbiť za všeličo, čo som neurobila. Ale toto som urobila. Teda, neurobila. Pri škole si našťastie spomeniem. Pani učiteľka nevravela, že si máme vyskúšať, či vieme napísať list. Povedala, že môžeme. Tak túto možnosť som nevyužila. Opičím sa v hlave po mame. Budem si to skúšať rovno na hodine. Lenže to sa ľahko povie. Na slovenskom jazyku otvorím slohový zošit a zistím, že nemôžem Anete napísať, lebo nemám adresu. Ani nezačnem rozmýšľať, len čakám, či mi niečo príde do hlavy. Príde mi, že jej to predsa môžem poslať do školy. Ale potom si predstavím, ako pani učiteľka Straková príde po prestávke do triedy s listom. Aneta ho otvorí a rýchlo po ňom behá očami. Celá trieda ju vzrušene sleduje. Len Aneta je pokojná ako korytnačka a s potešením schladí celú triedu. To je len od Johanky, povie. Majú nový dom, teda starý, v akomsi zapadáčiku. Keby to nebolo tak ďaleko, pozvala by ma na čerešne. To si fakt myslí, že sa za ňou potrepem kvôli nejakým červivým čerešniam? Andy k nej pribehne, len čo počuje moje meno. Ozaj, všetkých vás pozdravuje, povie Aneta, vráti list do obálky a obzerá sa, kam by ho zahodila. Aj mňa? Spýta sa Andy.
1: Teba prvého,
0: povie Aneta uštipačne, ale Andy jej uverí. Napísala tam adresu? Opýta sa. Aneta skontroluje obálku a pomaly, veľmi pomaličky si ju odkladá do plecniaka. Napísala, povie napokon. Ale iba mne. A veď to nebude naozajstný list, iba slohová úloha, upokojím sa. Lenže Anetu aj tak radšej vynechám. Veď čo by som jej napísala, že čerešne budú najskôr o mesiac? A ozaj, Aneta, ten zapadáčik je ešte 4 kilometre za zapadákovom. Zasmejem sa. Zdá sa mi to vtipné. Potom si spomeniem, čo mama rozprávala svojej kamarátke Táni do telefónu. No jasné, že nám môžeš závidieť. Aspoň kým to tu neuvidíš. Pre nás je ten dom úplne nový. Ale ak poviem, že je najstarší v dedine, asi tiež nebudem ďaleko od pravdy. Záchod na dvore, voda v kuchyni, možno aj v pivnici. Ešte som tam poriadne ani nenakúkla. Jedno viem na betón. Aneta by sa vôbec neunúvala odpovedať, iba ak jej napíšem SMS-ku. Ak mi mama požičia mobil. Odpovie mi na vlastivede. To je pre Anetu najväčšia nuda na svete. Vo štvrtok, 3. hodina. Ešte viem celý rozvrh na spameť, hoci ho už nepotrebujem. Nepotrebujem si ani požičiavať mobil od mami, lebo neviem Anetino číslo. Keby som niekomu mohla poslať SMS-ku, určite by to nebola Aneta. Potom si spomeniem na Andyho. Ešte stále stojí pri Anete a dúfa, že od nej dostane moju adresu. Znova sa musím usmiať. Dobre viem, že Aneta mu ju nedá, hoci ona ju nikdy nepoužije. Keby ju nechcel, možno by mu sama strčila obálku do tašky. Aneta je skrátka taká priečná. Píšeš niečo humoristické, Johana? Spýta sa pani učiteľka. Nie, prečo? Zľaknem sa. Tak čo sa stále smeješ? Všetky hlavy sú hore. Všetky deti chcú vedieť, čo mi je smiešné. Nemôžem ich sklamať. Trochu myknem plecom a poviem. Spomenula som si na najlepšiu kamošku zo starej školy. Trochu rozmýšľam, či má význam pokračovať, ale napokon to poviem. Tam som nesedela sama. Tak, nech každý vie, že v starej škole som bola obyčajné dievča, vedľa ktorého vždy niekto sedel. Pani učiteľka si moju výčitku nevšíma. Takže píšeš kamarátke, povie. Nie, prečo? Pýtam sa opäť. Takmer všetky deti sa zasmejú. Pani učiteľka ich utíši jediným pohybom ruky. Vďačne sa na ňu pozriem. Všetci ma tam volali Johanka. Chce sa mi ešte povedať. ale nepoviem. Už sme sa nasmiali dosť. Potom cez akúsi hmlu zbadám prázdny papier. Úha, robím si starosti, že nemám adresu a pritom do tej obálky vôbec nemám čo dať. Pošúcham si oči. Utriem si mokré ruky o sukňu a hneď viem, komu treba napísať. Moja milá starka, v sobotu som sa pýtala maminy, prečo ste u nás s dedom ešte neboli. Povedala, že neviete, kde sme. Potešila som sa. Bála som sa, že sa na nás hneváte. Starka, teraz ti vyzradím tajomstvo. Sme v zapadáčiku. Ideš po tej ceste, čo nejde celkom ku kostolu a ešte predtým odbočíš doľava a stále hore. Náš dom má číslo 60. Ulička sa volá Príkra, ale radšej sa na ňu nikoho nepýtaj. Povedia ti, že taká tam nie je. Ešte nevedia, že naša mama jej vymyslela meno. Máme sa dobre. Dávam pozor na mamu aj na Samka. V novej škole sa mi celkom páči. Pani učiteľka nie je ani mladá, ani stará. Asi ako ty. V triede nás je iba 14. Všetky deti sa poznajú už od škôlky, preto viem, že sa tu so mnou nikto nezačne kamarátiť. Ozi, máme záhradu a čoskoro budeme mať čerešne a po prázdninách aj jablčka. Mama zasadila zemiaky, cibuľu a mrkvu. Na mrkvu sa celkom teším. Zistila som, že záhrada je zvláštna vec. Vložíš do zeme niečo malé a vyrastie z toho niečo veľké. Škoda, že to tak nefunguje aj s ľuďmi. Keby som Samka zasadila popás do hriadky, rýchlejšie by rástol a nemusela by som ho stále naháňať. Ale nezasadím ho, lebo viem, ako rád behá. Starka, toto všetko píšem iba preto, lebo je sloh a píšeme list nejakej známej osobe. Chápeš však? Nemôžem pani učiteľke odovzdať čistý papier. Ale naozaj, naozaj ti píšem preto, aby som ťa mohla čakať. Lebo kým nevieš, kde sme, nemôžem ťa ani čakať. No, vlastne môžem, ale riadne by som sa načakala. Veľmi, veľmi ťa pozdravujem. A deda tiež. Keby náhodou chcel našu adresu, tak mu ju prosím daj. Tak ahoj, pá a cmuk. Pani učiteľka hovorí, že máme pomaly končiť. Tvoja Johanka. Všetci ešte píšu. Odkladám pero a rozmýšľam, že som sa nemala podpísať tvoja Johanka, ale Johanka tvoja. Keď ma starka zbadá, vždy jej vyletia ruky do vzduchu a povie Johanka moja. Úplne naživo ju vidím pri schránke. Zabudla ju zamknúť, lebo netrpezlivo otvára obálku a kričí na deda. Michal, Johanka nám napísala.
2: Aká Johanka, žartuje dedo. Tá malá, krúpica špagát, tá už vie písať, veď len teraz som ju učil chodiť.
0: Moji starí rodičia hovoria krúpica špagát. A ja som to hovorila, keď som bola malá. My so starkou sme sa to naučili od pipi dlhej pančuchy. Dedo to potom pochytil od starkej. Zahrá hudba z Maťka a Kubka a všetci sa rozbehnú k dverám. Iba ja odchádzam z triedy pomaly, lebo v tejto škole mám radšej hodiny ako prestávky. Johanka, môžeš na mňa chvíľu počkať? Spýta sa pani učiteľka a zbiera si veci zo stola. Áno, zašepkám, lebo úplne stratím hlas od prekvapenia. Pani učiteľka povedala Johanka. Asi to sama neunesiem, povie pani učiteľka a podá mi zošity s listami, ktoré sme práve odovzdali. Budeš taká láskavá? Ochotne prikývnem. Som rada láskavá. Niekedy je to jediná možnosť, aby si človeka všimli. Ak nechce na seba upozorňovať krikom ako môj brat. Nesiem zošity v oboch rukách. Nerada by som ich vysypala po chodbe. Pani učiteľka má iba triednu knihu a červené púzdro na perá, takže ma poľahky môže objať okolo pliec. Ako sa volá tá tvoja kamoška? Pýta sa pani učiteľka. Chcem povedať, že Aneta, ale to meno sa mi zasekne v hrdle. Asi preto, že som sa chystala klamať. Aneta vôbec nie je moja kamarátka. Len som si myslela, že je, lebo sme spolu sedeli. Teraz už presne viem, akú kamarátku by som chcela. Takú, ktorá sa nevysmieva a neohrňa nos nad všetkým, čo jej človek povie. Takú, ktorá sa nevysmieva nikomu na svete. Nie ešte spolužiačke, ktorej tvrdí, že je jej najlepšia kamoška. Spolužiačke, ktorá má otca básnika, takže vlastne iba mamu. Lenže mama má aj iné dieťa, ktoré ju teraz potrebuje takmer celú. Pamätám sa, ako som sa potešila, keď mi to mama vysvetlila. Lebo niekoľko dní som si myslela, že už nemám ani mamu. Pani učiteľka zastane uprostred chodby. Hneď do nej vrazí piatak, ktorý nečakal, že zastane. Jej, pardon, pardon, prepáčte, povie celý vystrašený. Nič sa nedeje, upokojí ho pani učiteľka a ešte stále sa nehýbe. No tak, Johanka, povie zasa mne. Ako sa volá? Andy, šepnem a potom si spomeniem, že v škole sa takto nerozpráva. Volá sa Andy, pani učiteľka. Aj ste spolu sedeli? Usmeje sa pani učiteľka. Už sa pohla. Už sme skoro pri zborovni. Sedela som s Anetou, poviem opatrne. A odrazu vysypem. Andy je chlapec, ale keď Aneta chýbala, vždy sa prihlásil a pred všetkými poprosil pani učiteľku, či si môže presadnúť ku mne. Andy sa nikomu neposmieva. Pani učiteľka sa zamyslí. Po takom kamarátovi aj ja túžim. Prizná sa a zoberie si zošity. Tak, ďakujem ti za pomoc, Johanka. Rado sa, poviem. Keď zbadám, že pani učiteľka nerozumie, opravím. Rado sa stalo. Obidve sa usmieme. V kuchyni vonia škorica. Na večeru nám mama varí vločkovú kašu. Už si sa v škole s niekým skamarátila? Pýta sa. Strúha na tanieri jablko. Trochu, poviem. S kým? S pani učiteľkou. Dala mi odniesť zošity. Mama si od prekvapenia postrúha prst. No dobre, tak bez jablčka. Rozhodne sa a priloží si na prst papierovú vreckovku. Nepozrela by si, v ktorej z tých škatúľ máme teraz leukoplast? Hľadám leukoplast a premýšľam, kam vlastne dáme veci z kúpeľne, keď teraz nemáme kúpeľňu. Asi ich stále budeme hľadať po škatuliach. Počase už presne budeme vedieť, kde čo hľadať. Mama si berie ďalšiu vreckovku. Neteším sa, že sa jej stala nehoda. Teším sa, že sa prestala vypytovať. V tretej škatuli nájdem leukoplast a lepím ho mame na ostrúhaný ukazovák.

Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tonie Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Rádio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza Činčila a mesačný pes. Napísala Barbora Kardošová.
2: Prečo sa tá malá motá s kočíkom rovno pri dome hluchého fera? Veď to decko nemôže spať.
3: Je to hluchý Majo Cvoky. Fero je jeho priezvisko. Majo Fero sa volá.
2: Okej, zase ti unikla podstata.
3: Neunikla. Tiež by sa ti nepáčilo, keby som ťa volal druhý.
2: Ja sa volám Cvoky druhý len preto, že sa tvojej sestre páčil kreslený pes Cvoky. Čiže druhý je v mojom prípade iba radová číslovka.
3: OK, ale nepáčilo by sa ti to.
2: Tvrdohlavý ako vždy. Idem to riešiť.
4: Jej, ahoj psíček. Ty si krásny, Huňko. Počkaj! Kam bežíš? Počkaj! Tak už stoj. Neboj, to je len kočík. Mám v ňom brata. Ty si zlatý.
3: Cvoky! Neoblizuj to, dievča! Fuj to!
2: To myslíš vážne, že fuj to? Veď je to milé, dievča.
4: To je tvoj pes? Má smiešné meno.
3: Hej!
4: Sa máš. A ja by som chcela psa, ale naši sú proti, zatiaľ. Mám len činčilu a brata. Vieš, čo je činčila?
3: Každý vie, čo je činčila.
4: To ťažko. U nás v triede to vedeli len traja.
3: No, lebo máš v triede krpcov, ako si ty.
4: Nie som krpatá. Budem mať 9, aby si vedel. Keby som bola krpatá, naši by mi nedali strážiť brata. Logicky.
2: Musíš byť nami taký odporný.
4: Prečo vrčí?
3: Ale to je taký signál. Chce ísť do parku. Nebaví ho to tu.
4: A ja mám byť v parku s bratom.
3: Tak čo robíš pri tom najhlučnejšom dome na ulici? U hluchého fera to vždycky takto hučí. To sa ten tvoj brat moc nevyspí.
4: Jemu je to jedno. Spí úplne všade. A ja mám tajnú misiu. To nepochopíš.
3: Fíha? Tak v tom prípade ťa nebudem rušiť. Cvoky, poď, ideme si hádzať tanier.
2: Nerob si z nej láskavú srandu. Nech ide s nami do parku. Cítim, že je smutná.
3: To nemyslíš vážne, Cvoky?
4: Čo?
3: Ale nič.
4: Môžem ísť s vami do parku? Možno by sa mi zišiel stopovací pes.
3: No veď toto. Takže tebe sa stratila činčila?
4: Luna. Povedala som ti, že sa volá Luna. A ja som Ema.
3: Nie je to jedno. Stratila sa? Stratila.
4: A ty si?
3: Robo.
4: Teší ma, Robo. Je dosť rozdiel, keď hľadáš Lunu, ako keď povieš, že hľadáš činčilu. Chápeš?
2: To dievča sa mi páči. Tu máš tanier.
4: Ďakujem, Cvoky. Chytaj! Máš bohovského psa.
3: Chcel by som, aby bol môj. Ale je sestrin. Mám ho len na mesiac, kým je sestra preč.
4: Aha, asi začnem byť milšia na brata. Čo keď mi raz požičia psa?
3: Moja sestra je staršia. Ty keď budeš v jej veku, tiež si kúpiš psa sama. A možno ho raz požičiaš bratovi.
4: No uvidíme, lebo zatiaľ mi dosť lezie na nervy. Odkedy sa narodil, úplne sa mi zhoršil život.
2: Spýtaj sa jej, kedy videla Lunu naposledy. Hod mi už ten tanier do keľu.
3: Chytaj, Cvoky!
4: Keby ťa zaujímalo, kedy som videla Lunu naposledy, tak 6. júla večer.
3: Počkaj, ty rozumieš Cvokimu?
4: No jasné, že. Vadí?
3: Nevadí.
4: Super. Takže kde sme to skončili?
3: Naposledy si ju videla večer 6. júla. Čiže už mesiac ju hľadáš?
4: Presne. Večer som jej zaželala. Dobrú noc, Luna, srdiečko. Nech sa ti niečo pekné sníva. A ráno už tam nebola. Ráno 7. júla mi začali moje najhoršie prázdniny v živote. No nič, Rudo sa zobudil. Musíme ísť domov.
3: Tvoj brat sa volá Rudo?
4: Nie, ale hodí sa mu viac ako Paťo. Ja mu hovorím Rudo alebo Rudko.
3: A vašim to nevadí?
4: Ty všetko hovoríš vašim? Mal by si sa nad sebou zamyslieť. Tak čau, cvoky. Čau ti, chalani. Zajtra sa vidíme.
2: Jasné, Ema. V parku o tomto čase.
3: Tak čau. Čudná baba.
5: Nechcem plašiť, ale niečo horí.
3: Mami, ty niečo pečieš?
6: No do pekla. Otvor okno, Robko. Nemohol si ma zavolať skôr. No, je totálne spálený.
3: Netušil som, že niečo pečieš. Mám tu niečo rozrobené.
6: No jasné, vidím. Celý stôl je plný somarín. Daj si ich do izby, prosím ťa. Prečo nemôžeš skladať tie veci u seba v izbe? Ideme večerať.
3: To nie sú somariny, mami, ale súčiastky. A tento model je seriózne vznášadlo. Niečo medzi padajúcim dronom a balónom šťastia, aby si si to ty, nevedecká osoba, vedela lepšie predstaviť. Potrebujem veľký stôl, dobré svetlo a prístup k vode. To vo svojej izbe nemám.
6: Mňa z teba raz picne, Robko. Au! Ešte aj ten pes je v našej pidi kuchyni. Už aby si ho Nina vzala.
7: Povedz jej, nech sa prestane na nás hnevať. My za to, že sa začítala do detektívky, nemôžeme.
3: Mami, my s Svokým za to, že si sa začítala do detektívky, nemôžeme.
6: Ako vieš, že je to detektívka?
3: Vidím do teba.
6: Ó, zaujímavé. Dáš si omeletu alebo špagety?
3: Špagety.
6: No dobre, priznávam. Vždy, keď prekladám detektívku a je dobrá, začítam sa viac. Ale už by si si mohol zvyknúť a trochu viac začať vnímať, keď si v kuchyni, čo sa okolo teba deje. No, necítil si vôňu bublaniny?
3: Nie. Cítil som, že z môjho plánu vzniká niečo veľké. Ale Cvoky cítil, že sa ti to pripeká, aby si vedela.
5: To si nemal hovoriť.
6: Aha, tak mne sa to pripeká, hej? No, ohromné, fakt. Ten koláč som piekla pre teba, milý zlatý. Čiže tebe sa pripiekol, aby si vedel. Kde som urobila chybu, že z teba rastie typický muž? Mne sa zbierajú špinavé slipy a ponožky na pranie, mne sa tu neustále práši na nábytok, mne sa zbierajú psie chlpy na koberci.
3: Mami, úplne si odbočila od témy. Myslel som, že konečne zmeníš názor na psa v domácnosti. Cvoky nás zachránil. Mohli sme vyhorieť.
6: Ale prosím ťa, pes nepatrí do bytu a basta.
3: Tak už sa nehnevaj. Vieš, že som diamant, však? Povedala si mi to raz, že som, lebo ten je najtvrdší. Obrúsiť ma môžeš iba svojou láskou, nie svojím hnevom.
6: Ty môj mini Einstein.
7: No páni, to sa ti podarilo, bravo.
6: Čo je tomu psovi stále? Nie je hladný?
3: Tak škoda, že mu nerozumieš, mami. Práve ma pochválil.
6: Robko, kedy ťa to tvoje vymýšľanie prejde?
3: No, mami, obávam sa, že nikdy. Nezávidím ti. Mať doma, veď sa vo vývoji.
6: No, veď toto. Daj taniere a vyber kečup. Ozaja, čo bolo vonku?
3: Čo ja viem? Nič.
7: Vyha, nič? No, veď povedz, čo bolo.
6: Fakt nič? Každý deň sa ti niečo zaujímavé prihodí. Agresívne labute v parku, pád cyklistu do pieskoviska, stratená babička, besná veverička.
3: Nebola besná, len prítulná. To ty si ju vyhodnotila ako besnú.
6: No dobre, dobre. A dnes úplne nič, fakt?
3: Nič, úplne nič.
7: To fakt? Veď sme stretli Emu a jej brata, zabudol si? Stratená činčila.
6: Počúvaj, nechce ten pes cikať, alebo čo?
3: Nevšímaj si ho.
7: Volám sa Cvoky.
3: Hovorí, že sa volá Cvoky.
7: Zasa zahováraš a nehovoríš mame, čo bolo vonku.
6: A dal si mu jesť?
3: Bude jesť, keď prestane vymýšľať.
7: Ty si teda hrozný.
6: No ale ty si teda hrozný.
3: Hovoríte obaja úplne to isté. Dobrú chuť, mami.
6: Dobrú chuť, Robko.
2: Keby som bol slečna Marplová alebo Kolombo, myslel by som si, že si tú činčilu ukradol ty na svoje diabolské vedecké pokusy. Prečo si mame nepovedal o Eme?
3: Premýšľal som.
2: Nehovor.
3: Hej, Ema má pravdu. Netreba všetko vešať rodičom na nos.
2: Máš len mamu.
3: Za to, že si môjho tatka v živote nevidel, nehovor, že mám len mamu.
2: A dobré, dobré. Aj tvoja sestra Nina každému hovorí, že má len mamu.
3: Lebo baby to tak majú nastavené, že im tatkovia až tak nechýbajú.
2: To si nemyslím.
3: Takže tu sa naše názory rozchádzajú.
2: Tu hej, tu hej. A potom aj tam, že si nepovedal mame, čo bolo vonku. Ja nechápem prečo.
3: Budem jej hovoriť len dôležité veci. Odteraz.
2: Oho, ja ti hovorím všetko. Nikdy nevieš, čo je pre koho dôležité.
3: Lenže ty máš totálne iné informácie.
2: Len aby som sa aj ja nerozhodol, že ti ráno nič nové nepoviem, aby si vedel.
3: To by si neurobil.
2: O čo?
3: Cvoky, dobre vieš, že som jediný, koho zaujímajú tvoje nočné výlety.
2: Len aby si sa neprerátal, chlapče. A mal by si už zhasnúť a spať.
3: Nemám čas. Naučil som sa písmená gréckej abecedy, aby som si vedel zapísať rovnice na výpočet, ako vybuchuje temná hmota. Ide o teoretický výbuch bariónov a mezónov, aj antibariónov a antimezónov spoločne s temnou energiou. Idem to vypočítať a nejaké spanie ma teraz nemôže zdržovať.
2: Tak preto s tebou nebola celý deň reč? Kvôli gréckej abecede?
3: Bingo!
2: A na čo to potrebuješ počítať? Ha? Povedal som ti, že celý vesmír stále vybuchuje. Videl si minulý týždeň moje ľavé ucho? Len tak, že som ho uhasil.
3: Cvoky, nič v zlom, ale tvrdenie psa, ktorý si každú noc odskočí na mesiac, ale nikto jeho reči nerozumie, vo vedeckých kruhoch neobstojí.
2: Nič v zlom, Robert. Ale kým sa ty dostaneš do vedeckých kruhov, nájdu na mesiaci všetky moje stopy. Označkované krátery, vyhrabané jamy. 6 zapichnutých vlajok som aj označkoval, aj ohrízol špeciálnym spôsobom a zahrabal som tam aj jeden tvoj podpísaný výkres. Všetky stopy povedú až k tebe. Ja už tu vtedy zrejme nebudem, ale preslávim nás oboch, ver mi.
3: Vidíš? Takto som sa na celú vec ešte nepozeral.
2: Je ešte veľa spôsobov, ako sa dá na veci pozerať. Niektoré ťa naučím, ale... Teraz už spí, prosím ťa. Ema nás zajtra potrebuje sviežich.
3: Ak si to celé nevymyslela, vyzerala na to.
2: Niekedy ma prekvapuje, aký zlý nos máš na ľudí.
3: Nie som pes.
2: Predstav si...
3: Čo robíš?
2: Zhasol som, lebo je vedecky dokázané, že tma priťahuje spánok.
3: Tak šťastnú cestu. Aj tak nie je fér, že ma nikdy nevezmeš so sebou.
2: Prepáč, kamoš. Na mesiac vždy cestujem sám. Dobrú noc.
3: Tak dobrú.

0: Chcel by som mať tvoje problémy, Cvoky. Mesačný prach vo vlasoch a unavené oči z Perzeidou.
1: Nechcel, ver mi. Netušíš, čo je to zlé kozmické počasie a svrbenie v kožuchu.
0: Tak na čo tam každú noc chodíš?
1: Popremýšľať. Sadnem si k moru pokoja. Odtiaľ ďaleko dovidím. Krásne miesto. Krásne. Najlepšie na pristátie na mesiaci.
0: Raz sa tam dostanem.
1: Nepochybne. Vesmír je úžasný a má strašne veľa vôni. To ma baví.
0: No je fakt, že dnes teba cítim zase ten dým ako v piatok. A včera maliny.
1: Túto noc boli extrémne vesmírne vetry. Pri troche šťastia som mohol voňať aspoň po spálenom stejku.
0: Možno zajtra.
2: Čaute, chalani.
0: Čau. Ty brďo, ten tvoj brat má nervy zo železa. Mňa by tvoj reu rozhodne hneď zobudil.
3: Rudko je super brat. Vie, že musí spať, tak spí. Cvoky, dobré ránko.
1: Servuše ma. Máš super šaty.
3: Dík, to je tričko od môjho uja. Zatiaľ ho nosím ako šaty.
0: Vieš, čo na ňom máš napísané? Pilots take no special joy in walking. Pilots like flying.
3: No jasné, že piloti neradi chodia, lebo radi lietajú.
1: Moje slova. Inak to povedal aj Neil Armstrong, prvý muž na mesiaci. Náhoda?
0: Tvoj ujo má niečo s lietaním?
3: Je pilot. Prečo?
0: Wow, to fakt?
1: Hovoril som ti, že Emma je náš človek.
3: Je to môj najobľúbenejší ujo. Len v jednom kuse niekam lieta. Málo sa vidíme.
0: Potrebujem s ním hovoriť. Mám niečo rozrobené a názor pilota.
1: Vráťme sa teraz k tvojmu prípadu, Emma. Stratená činčila.
3: Jasné. To je môj pátrací nákres. Tuto bývam, tuto všade som už pátrala a tuto je dom starého kožušníka, kde ma zaviedli posledné stopy.
0: Aké stopy konkrétne?
3: Konkrétne som zistila, že starý kožušník ešte stále pracuje a chodia za ním rôzni ľudia.
1: Aký rôzny?
3: Napríklad naša učka si u ňoho dala opraviť kožušinovú vestu, babkina susedka čiapku a mamin kolega je poľovník a dodáva mu zvieracie kože.
0: No ty brďo!
1: Zaujímavé. A ty si myslíš...
0: Myslíš, že niekto Lunu uniesol kvôli jej kožušine?
3: Činčily majú veľmi vzácne kožušky. Veľmi husté, lebo žijú vysoko v horách. Predstav si, že by ti z miesta, kde ti rastie vlas, rastlo naraz 90 vlasov.
1: Alebo psích chlpov.
3: Hej! Luna je riadna huňka. Má vzácnu farbu Wilsonovú bielu a tmavé uško.
0: A máš aj podozrenie, kto by ju chcel dostať ku starému Ferovi?
3: Keď som lepila plagátiky s jej fotkou, pár ľudí mi potvrdilo, že videlo vchádzať do domu hluchého kožušníka staršiu dámu s prepravkou.
1: Tak staršiu dámu vravíš?
3: Nepodarilo sa mi zistiť jej identitu, ale náhoda to nebude. Dvaja svedkovia mi potvrdili, že zviera v prepravke bolo biele a malo tmavé ucho. Chápete?
0: Fúha, mali by sme to tam preskúmať, Cvoky.
1: Tak poďme.
0: Ty, zostaň tu, Emma, a sleduj terén. Cvoky pôjde zozadu a ja vyleziem na tamten strom a preskúmam to vnútri cez okno.
3: Mám ďalekohľad, tu máš.
0: Super, dík.
1: Dúfam, že vieš hvízdať na prstok, Emma.
3: Jasnačka, dám dlhý hvízd, keby sa niekto blížil.
0: Dohodnuté. Cvoky, hľadaj nenápadný vstup do domu, ale nechod sám. O 10 minút sa vidíme, jasné?
3: Jasné. Pšt, Rudko, teraz nie. Spínka ešte, prosím ťa. Tu máš dudlík. Počkať, tá dodávka parkuje rovno pred kožušníkovým domom. Do chlebu, záhradníci, pôjdu za dom. Cvoky, musím ho varovať. Ty ale... To sú nejakí čudní záhradníci. Čo to tam majú? Zaujímavé.
1: To bolo ochlb. K Kde je Robo?
3: Práve zoskočil zo stromu.
1: Zdalo sa mi to, alebo v tej dodávke boli klietky?
3: Nezdalo. Bála som sa, že sú to záhradníci a pôjdu za dom. Preto som hvízdla.
1: Dobre si urobila. Pozri. Idú rovno dozadu. Aj s tou obrovskou debnou.
0: Čaute, čo sa deje?
1: Poďme odtiaľ to ďalej. Tá hudba mi trhá uši aj nervy.
0: Všade sa mej klietky. Dosť čudné.
1: Ale všetky prázdne. Čo je ešte čudnejšie?
3: Možno sme nevideli všetko.
0: Ja som stihol kúknuť len do kuchyne. A tam ich bolo fakt plno.
3: Aj v dodávke. Aha.
0: Hej, super fotky.
3: Dík.
1: Keby som mal viac času, pivničné okienko bolo odchýlené.
3: Čo bolo v tej obrovskej debne?
0: Zviera?
1: Nemala žiadne vetracie otvory.
0: Mŕtve zviera?
1: Nestráš.
3: Ja sa nebojím.
4: No, to vieme.
0: Musíme sa tam vrátiť.
1: Ale až keď bude čistý vzduch a v dome bude ticho. Nezvládam ten hluk.
3: Tak to je iba v noci. To ja nemôžem.
0: No, je fakt, že hluchý Fero nepočúva rádio, iba keď spí. Pôjdeme my dvaja a zajtra ti povieme výsledok. Dohodnuté?
3: Asi hej.
0: Psst. Robím, čo môžem, ale tichšie sa to už nedalo.
1: Máš tú baterku?
0: Mám mobil.
1: Zasvieť na schody a poďme. Nemáme celú noc.
0: Počkaj, Cvoky. Mám len dve nohy.
1: Švíhaj, je polnoc a okolo druhej chodí tvoja mama pravidelne cika.
0: To fakt?
1: Hej, ak si náhodou všimne, že nie sme doma, máš problém.
0: Cvoky, mohol by si prestať s tým značkovaním? Myslel som, že sa ponáhlame.
1: Prepáč, je to silnejší ako ja. Už letím.
0: Trochu sa musím vydýchať. Len chvíľku.
1: Len si posluš.
4: Vidíš ten mesiac? Nemôžem si pomôcť.
0: Cvoky! Cvoky! Šibeti!
1: Prepáč, kamož, ale spln je spln. Musel som mu odkázať, že zajtra zase prídem.
0: Prosím ťa, slúb mi, že v dome starého Fera nebudeš zavíjať. Ani nič podobné.
1: Asi si si nevšimol, že tejto akcii šéfujem ja. Nemaj strach. Viem, čo robím.
0: Tak už poďme.
1: Už si skoro tu. Ešte asi 10 centy. Doľava, doľava. A stojíš na pevno.
4: Hotovo.
1: Super.
0: Uf, myslel som, že v tom okne zostanem trčať zaseknutý do rána.
1: Mám to zmerané. Tak sa na to pozrime.
0: Toto vyzerá na celkom veľkú dielňu.
1: Ale ani včera, ani dnes... Zatiaľ necítim žiadne živé zvery.
0: Ty ale tých klietok a pletiva tu nejako priveľa, nie?
1: Myslím, že nemusíš až tak šepkať. Hluchý Fero jednak spí a aj keby vstal, nepočuje dobre.
0: To sa ti povie. Ešte nikdy som sa nevlámal do cudzieho domu.
1: Veď ani sme sa nevlámali. Bolo otvorené. Poobzeráme sa a pôjdeme.
0: Cvoky, pozri sem. To je krása.
1: Fíha. Zaujímavé vecičky. Toto sú misky a košíky všetkých veľkostí a tvarov.
0: A toto lampy a toto svietníky. Tento je krásny.
1: Opatrne, nič nechytaj.
0: Tuším, tu niekto vyrába z klietok a pletiva pekné veci.
5: To asi, pokiaľ viem, Majo Fero žije sám.
0: Ticho! Počul si to?
5: Hej!
0: Čo to bolo?
1: To bude ocelot, alebo rys. Ale nie je v tejto miestnosti.
0: Radšej poďme.
5: Bojíš sa?
0: Tak...
1: Ak je to šelma, bude v klietke. A práve to chceme zistiť. Kde ich Fero má?
0: Tak prečo si začal šepkať?
5: Pre istotu.
0: Aha.
1: Musíme preskúmať zvyšné izby.
0: Nezabúdaj, že hľadáme činčilu, prosím ťa.
1: Ja náhodou viem, ako jačí činčila.
0: Ako?
1: Bol by si prekvapený.
0: Myslíš, že by tu fakt mohla byť?
1: Úprimne, mám svoju hypotézu.
0: Tak si mi ju mal povedať predtým, ako sme sem šli.
1: Nebol čas.
0: Takže,
1: poď predo mňa a svieť na schody. Ak zmizla činčila tesne po narodení Rudka, musí to mať nejaký súvis.
0: Tak prečo prehľadávame dom starého Fera?
5: No, vždy som bol zvedavý, ako to tam má zariadené. Kvôli kožušinám, chápeš?
0: Nie.
1: Nevadí. Všetko nemusíš chápať. A čo ti to trčí z vrecka?
0: Pištoľ. Lepiaca pištoľ. Pre istotu.
1: Zdala sa mi nejaká povedomá.
0: Tu asi spí Majo Fero.
1: Vyzerá to tak. Idem dnu. Ty zatiaľ omrkni kuchyňu. Čo je toto za zviera?
4: No len spínkaj, spínkaj. Tu nič iné nie je, len ty si tu.
0: Cvoky!
1: Tu som.
0: Je to v izbe vedľa kuchyne. Stopro! A cíti nás to.
1: Hej, ide to odtiaľ. Počkaj ma tu. Keby si počul môj štekot, utekaj dole a von.
0: Zvuky, sestra ma zabije, keď sa ti niečo...

0: bezpečne v klietke.
1: Celkom by ma zaujímalo, ako ten alarm funguje. Skúsim niečo podobné doma.
2: Najskôr dokončí to vznášadlo.
3: Prečo ležíte na zemi? Tak toto sú oni.
1: Čau, Ema. Kde máš Rutka?
3: Toto je Rutko.
1: Počkaj, nevyrástol nejako rýchlo?
3: Toto je môj Ujo, ten ozajstný Rutko. Toto je Robo a Cvoky druhý.
0: Ahoj, Ema. Ahoj, Rutko.
4: Čaute.
1: Dobrý deň. Aha, vy budete ten pilot.
4: Presne. A nevykaj mi.
0: A kde máš brata?
3: Cvoky sa ma pýta, kde mám brata.
4: Ja mu rozumiem, Ema.
0: Fakt? Máš super Uja, Ema.
3: Viem. Preto hovorím aj bratovi Rutko. Lebo chcem, aby bol super. Naši s ním išli k babke. Ja som chcela ísť za vami a do toho prišiel Rutko. Tak sme tu.
1: Perfiš. Vždy som chcel stretnúť pilota naživo.
4: No.
1: Mám kopec otázok.
3: A ja. Boli ste v noci u kožušníka?
1: Jasné. Misia splnená.
3: A?
1: A preto teraz dospávame na deke. Bolo to vyčerpávajúce.
3: Robo, to nie je fér. Povedz, čo ste zistili.
1: Že starý Majo Fero už nerobí kožuchy a chová talentovaného papagája.
0: Ale stále je veľmi šikovný. Predstav si, že vyrába z klietok a pletiva kadejaké misky, lampy a svietniky. Keby sme mali viac času, určite by sme to pofotili.
1: Ale Luna tam nebola.
3: Ďalšia slepá stopa.
0: Počujem, a nemohla sa tá Luna niekam u vás zašiť? Vieš, možno ju niečo vyľakalo. Činčily vedia byť veľmi plaché. Dobre si to doma prehľadala?
1: Cvoky si myslí, že to bude mať nejaký súvis s tvojim bratom.
4: Dobrá úvaha, Cvoky.
3: Hľadala som úplne všade Cvoky. Ale možno by si mi mohol pomôcť. Vyňucháš toho viac. A naši teraz nie sú doma.
0: Čo ty na to, Robo? Zájdem na chvíľu, Geme. Luna sa tam mohla aj stratiť.
4: Idem s vami?
3: Netreba, Rutko. Myslím, že Robo by sa s tebou rád pobavil o tvojej práci.
1: Perfiš. Díky, Ema.
0: Budeme sa ponáhľať.
1: Tieto všetky sú z ABCčka. A túto som vymyslel sám.
4: Ešte sem daj trochu toho lepidla. Tak.
1: Drží?
4: Drží.
1: Dík za pomoc.
4: Kde si viem opláchnuť ruky?
1: Tam je kúpeľňa.
4: Podobnú raketu som postavil aj ja. Nefunguje vám svetlo?
1: Ale problémy s poistkami. Počkaj, mám tu takúto baterku.
4: Fíha, vymakané. Keď som ešte nelietal, viedol som fotonkrúžok. Stále existuje. Teraz ho má môj bývalý kolega na dôchodku. Môžem ťa s nimi spojiť?
1: To by bolo aké?
4: Chystajú riadne silnú raketu s doletom až do 2 kilometrov. Budú mať dokonca palubný počítač, čo zaznamená dáta z letu.
1: Ty brďo, vážna raketa, to potrebujem. Viem im fakticky pomôcť.
4: To verím. Dám vás dokopy. Píše Ema. Už skončili s pátraním a idú za nami do parku.
1: A majú nejakú stopu?
4: Rátam, že keď nepíše, tak nemajú. Udržíš tajomstvo?
1: No, zatiaľ sa mi to vždy podarilo. A ty?
4: Asi nie celkom, keď sa ti chystám jedno prezradiť.
1: Ja ti potom poviem to moje.
5: Ahoj!
1: To je mama. Ahoj, mami. Máme návštevu.
4: Dobrý deň. Ospravedlňujem sa za prepad, ale váš syn mi chcel ukázať vlastný projekt. Zdá sa, že ho baví lietanie. Vlastne nás zoznámila moja neter Emka v parku. No, znie to fakt divne. Som Rudo Sýkora.
6: Hrdličková Viera.
1: Rudko je pilot, mami, chápeš?
6: Dáte si kávu?
1: Nemáme čas na kávu, mami. Cvoky zostal s Emou. Musíme za nimi do parku.
4: Iba, že by si šiel prvý a ja sa ku vám pridám hneď, ako omrknem tie poistky.
6: No teda,

0: by bolo od vás milé.
1: Musím nejako odčiniť tú prepadovku.
2: Tak ťa počkáme v parku a ponáhľaj sa. Chcel si mi ešte povedať tajomstvo.
1: Neboj sa, myslím na to. A keby bola Emma veľmi smutná...
0: Tak... Na smutok je najlepšia zmrzlina. Neviem síce, o čo ide.
1: To je zložité.
0: Aha. Tak to vezmi Emu určite na zmrzku. Páči sa. A zvyšok si nechaj na spotrebný materiál.
2: Jej, super, mami, ďakujem.
1: A dajte vedieť, kde vás nájdem, OK?
2: Dohodnuté. Tak zatiaľ, ahoj.
3: Dobre, nechcem povedať, že som to vedel, ale cítil som, že to musí spolu nejako súvisieť.
4: Veď aj ja, ale tým, že zmizla len Luna a klietka zostala, ani mi nenapadlo spýtať sa našich, či v tom nemajú prsty.
5: No vieš, Emka, ja a tvoja mama sme mali veľmi prísneho otca. Poriadok musel byť. Spojil som si dve a dve a... Spýtal sa mojej sestry kontrolnú otázku, či to náhodou s tou hygienou pri narodení malého Patrika nepreháňa.
6: A ona sa priznala?
5: Hej.
6: Geniálne.
4: Dospelí sú niekedy fakt divní.
3: Ľudia celkovo zabúdajú, že sú tiež len zvieratá. A pritom sa niekedy správajú horšie ako my.
5: No, myslím, že tvojich rodičov to dosť trápi.
4: Nehovorím, divný.
5: Ale nie, že ma bonzneš, Emka. Nič som ti nepovedal.
6: Ale ako sa toto potom rieši? Ja by som im to povedal.
4: Veď Luna je taká čistotná, keby ste ju videli, ako ráda sa češe. Úplne viac ako ja. Takto sa pritom smeje.
5: To je to tajomstvo, čo som ti chcel povedať, Robo. Že viem, kde je Luna a tiež viem, že sa vráti domov. No, malo to byť prekvapko pre Emu, ale... Keď sme stále spolu, tak som vám to vyklopil.
4: To fakt? Fakticky? Fakt? Naozaj?
5: Fakt. Ale akože nič nevieš, dobre? Tvoja mama by ma zabila, keby som ti to prezradil.
3: Tak tomu to už nerozumiem. Idem si zaplávať.
6: Ja tomu rozumiem. Ľudia skrátka robia chyby. Normálka.
4: A rodičia ich neradi pred nami priznávajú. A ty, Rudko, to odkedy vieš?
5: Dnes som sa jej to spýtal. Veď som tu prvýkrát, odkedy sa malý narodil.
4: Ty si taký múdry, Rudko.
6: A vieme, kde teraz Luna je?
5: No, teraz verím, že už je na ceste domov.
4: Ona bola celý čas u babky?
5: Nie, ale babkin sused sa vraj ponúkol. Chová kopec zvierat.
4: Ja odpadnem.
5: Tak už viete celé tajomstvo. A čo to tvoje, Robko?
6: To mi asi neuveríte.
4: Ja hej.
5: A ja?
6: Dobre, ale tiež platí, že nikomu ani múk. OK?
4: Akože ani cvokimu?
6: Emu už vôbec nie. Prestal by sa so mnou baviť.
5: No, ideš. Sľubujem.
4: A ja sľubujem.
6: A nebudete sa smiať ako kone a nič podobné? Jasné?
4: Jasné.
6: Cvoky chodí každú noc na mesiac. Nikdy ma nevezme so sebou. Ale vždy ráno mi rozpráva, ako tam bolo.
4: Akože tam hore na mesiac? Ja odpadnem?
6: No, to nerob. Bolo by to nápadné.
4: A nemohol by to naučiť aj moju Lunu?
6: Neviem, možno sa ho spýtať.
5: A možno s ním raz pocestuješ aj ty.
6: To by som fakt chcel. Najviac na svete.
5: Tak na to stále myslí, ako ja. Mne sa moje sny plnia. Lietam si po svete.
4: Mama hovorí, že muži sú stále chlapci, len ich hračky sú časom väčšie a rýchlejšie. Ty budeš mať svoju raketu.
6: Podľa mňa to platí aj o babách, ako si ty.
5: Volá tvoja mama. Áno? Rozumiem, máte čas. Ešte sme pri vode a máme tu niečo rozrobené. Do hodinky. Jasné, dohodnuté.
4: Tak čo?
5: Luna je na palube, ale vyrazili až teraz, takže musíme prísť domov až po nich, chápeš?
4: Aby bolo prekvapko, chápem.
5: Zvládneš to?
4: Jasné.
6: Ty, ja by som to chcel vidieť, ako sa budeš tváriť.
5: Natočím to tajne na mobil.
3: voda je skvelá.
4: Svaky, nie!
3: Čo? Čo vám je všetkým také smiešné?
6: Našla sa Luna. Práve mi píše mama, že máme prísť na palacinky.
4: Mňam!
3: Tvoja mama neznáša robiť palacinky. Nie je to čudné?
6: Je.
4: Ale dospelí sú niekedy fakt divní.
5: Myslíš, že môžem ísť s vami?
6: Určite.
3: Podľa mňa je mama zvedavá na teba, Ema. Robo, ešte nikdy nepozval dievča na zmrzlinu, chápeš?
6: A svoje zohrali aj tie opravené poistky. Podľa mňa.
4: Aspoň mi tá posledná hodina bez Luny ujde raz, dva.
5: Tak poďme.
3: Prečo tvoja mama vždy, keď má veľa práce, pečie koláče a palacinky? Nevieš?
6: Netuším.
4: Dospelý. To nepochopíš.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Barbory Kardošovej Činčila a mesačný pes. Účinkovali Robo, Erik Koníček, Ema, Melánia Jakabovičová, pes Cvoky druhý, Dušan Sabo, Robova mama, Lenka Košická, Rudko, Přemysl Boublík, produkcia Marcela Stanková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Stalo sa vám už niekedy, že ste si večer ľahli do postele, ale tma nie a nie prísť?
2: To neviem, lebo tu v rozhlasovom štúdiu nemáme okná, tak ani netuším, či je deň alebo noc.
3: To by si musel občas vystrčiť nos z rozhlasu, aby si to zistil.
2: Ale mne je tu dobre, aj môjmu nosu.
3: Keby však neprišla noc, nemohla by si dobre odýchnuť ani príroda, ani zvieratká a mnoho detí tiež nevie zaspať, keď sa poriadne nezotmie. Aj o tom hovorí krátka rozprávka, ako tma meškala.
2: Ja už tuším, aký za tým bude podnikateľ či spisovateľ.
3: Ak si hádal, že Daniel Hevier, uhádol si, kto iný.
2: A myslíš, že pri písaní nevedel zaspať?
3: To neviem, veď počúvajme, ako nám o tom porozpráva Zuzana Tlučková.
4: Krátka rozprávka.
5: Ako tma meškala. Svetlomil svetielko, meský zažínač lámp bol nepokojný. Nervózne sa pozeral na hodinky a hundral si. Už je 9 hodín a tmy nikde. Kto to kedy videl, aby o takomto čase bolo tak vidno? Je svetlo, ako by ani nebol večer. Ako teraz zažnem pouličné lampy? Aj mami a otcovia boli nepokojní. Nemohli volať na svoje decká z okien: poď okamžite domov, už je tma. Nijaká tma nebola. Muselo sa voľačo stať. Možno nejaká porucha, hútali niektorí. Možno sa už tma minula, rozmýšľali iní. Viete, koľko tmy sa minie za týždeň a čo ešte za rok? Hlúposť, namietali ďalší. Tma sa nemôže pokaziť ani minúť. Tma stále prichádza. A odkiaľ vy, múdráci? Posmievali sa im prví. Z bane na tmu. Aby som vniesol trochu svetla do tejto veci, poviem vám, ako to bolo naozaj. Tma sa vybrala ako každý večer do svojej nočnej služby. Nečujne našľapovala na zamatových labkách a pospevovala si do kroku. Rýchlo, rýchlo do roboty, čierniť domy, parky, ploty, pozatvárať všetky dvere, nech svet zaspí v hustom šere. A bolo by všetko v poriadku, keby zrazu tma nebola začula tenké, bojazlivé pišťanie. Tma, poď mi pomôcť. Tma zastala a obzerala sa. Kto ma to volá? Z kútika sa vystrčila malá myšacia hlavička. Ja, myška Františka. Ak mi nepomôžeš a nerozprášiš hneď okolo mňa trochu svojej temnoty, bude mi beda. Zožerie ma mačka myžiedáčka. Pravda, že ti pomôže, myšatko. Usmiala sa tma, urobila fuky fuk a myška Františka zmizla v čiernote, ako by sa pod zem prepadla. Tma pridala do kroku. Trochu som sa zdržala, musím sa poponáhľať. Za prvým rohom ju dobehol pán v čiernom fraku, ktorý mával čiernym cylindrom. Tma, prosím ťa, pomôž nešťastnému kúzelníkovi cylindrínímu. Minula sa mi všetka tma z môjho kúzelníckého klobúka a ja teraz nemôžem kúzliť a čarovať. Pozri sa, chcem vytiahnuť bieleho králika a vytiahnem... Kúzelník cylindríny vopchal ruku do klobúka a vytiahol petržlen. Tma urobila fuky, fuky, fuk a kúzelníkov cylinder sa až po okraj naplnil tou najkúzelníckejšou tmou, z ktorej sa dali vyťahovať veci od výmyslu sveta. Tma bežala ďalej. Už ani svoju pesničku si nestačila poriadne pospevovať. Z úst jej vychádzalo rých, rých, boty, čierky, oty, za tva, ere, nech, pí, re. Bola by k nám dorazila práve včas, keby cestou nestretla malý vláčik, trojvagonáčik. Bol to veľký bojazlivec. Keď videl, že sa stmieva, zastal a roztriasol sa. Hej, tma,
0: nemohla by si trochu počkať, kým prejdem, veľmi sa bojím.
5: Tma sa netrpezlivo pozrela na hodinky, na ktorých namiesto číslic svetielkovali hviezdy.
0: Fíha, mešká celú večnosť.
5: Vláčik trojvagonáčik prešiel a tma zobrala nohy na plecia. Uháňa. Ako to bolo ďalej, nemôžem vám povedať. Vonku je hustá tma a ja už nevidím na papier. Dobrú noc.
2: Skončila sa krátka rozprávka, ako hmla bežkala.
3: Trošku si to upresníme. Rozprávku s názvom Ako tma meškala napísal spisovateľ Daniel Hevier a upravila ju Zuzana Kolmosová.
2: A potom nám ju vyrozprávala druhá Zuzana, Tlučková.
3: O zvuk sa postaral Milan Greguš a o réžiu Milena Lukáčová.
2: Rozprávka bola vyrobená v roku 2019.

0: Pozývame vás vypočuť si 521. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Počítam do troch a začíname. Dobre?
2: Dobre.
1: Raz, dva.
2: A čo začíname?
1: Predsa súťaž.
2: Akú súťaž?
1: Tú, čo sme hrali včera.
2: My sme včera niečo hrali?
1: Od rána do večera.
2: Zaujímavé.
1: A ty si vyhralo.
2: Tak to je čím ďalej tým zaujímavejšie?
1: Ja som vedel, že si toho veľa nepamätáš, ale že si nepamätáš vôbec nič. To ma prekvapuje.
2: Akože nič? Ja si toho pamätám. To by si sa čudoval.
1: Pamätáš si, kto som?
2: Samozrejme, že si pamätám. Ty si... No, ty si... Už to mám tu na jazyku. Ty si... Kto si?
1: No, pekne. Nevieš... A pritom tu spolu stojíme už 800 rokov. Vlastne ja stojím a ty kúsok odo mňa ležíš.
2: Zaujímavé.
1: Čo je zase zaujímavé?
2: Že ležím. To ma fakt prekvapilo.
1: Ležíš tu už poriadne dlho.
2: Naozaj?
1: 4 milióny rokov.
2: Vážne? To som nevedelo. A nie som otlačené.
1: Ako to mám vedieť? Ja si ťa neobzerám.
2: Nie? Vôbec ťa nezaujímam.
1: A čo by nie? Viem napríklad, že si prírodná zaujímavosť. Jedinečné kamenné more a ešte jedinečnejší kamenný vodopád pri Šiatorskej bukovinke.
2: Ja sa dnes o sebe dozviem také veci. A ty? Ty si tiež prírodná zaujímavosť?
1: Ja som zaujímavosť historická.
2: Už viem.
1: No, čo?
2: Ty si hrad.
1: Eureka!
2: Čo?
1: A to sa len tak hovorí. Vďaka Bohu si aspoň na niečo spomenulo.
2: Na niečo? Ja si pamätám na všetko.
1: No, tak akú hru sme včera hrali?
2: Včera sme hrali karty.
1: Nie.
2: Nie, no tak kanastu.
1: Veď aj to sú karty.
2: Už viem. Človeče, nehnevaj sa.
1: Nie.
2: Bibianu?
1: Prosím ťa, more. Ako by sme sa my dvaja mohli hrať Bibianu? Čo by sme po sebe hádzali? Kamene?
2: No tak, ja neviem. Vzdávam sa.
1: Doteraz sme vždy súťažili, koho za jeden deň navštíví viac ľudí.
2: A ja som vyhralo?
1: Poprvýkrát.
2: Fíha. Takže ja som nielen kamenné, ale aj víťazné more.
1: No, aspoň to by si si mohlo zapamätať.
2: Vieš čo, milý hrad?
1: Čo také, milé more?
2: Daj sa vypchať.
1: No, dovol.
2: Pred chvíľou si povedal, že tu ležím už 4 milióny rokov. Je to tak?
1: No, je.
2: A povedal si aj to, že ty si tu len 800 rokov. Je to tak?
1: Je.
2: Takže ty si len také kamenné nedôchodča.
1: No, tak som o niečo mladší.
2: Mladší? O niečo? Veď tebe ešte mlieko tečie po hradbách.
1: Mlieko. Ešte tak Malta, ale mlieko.
2: A zaujímalo by ma ty, hradný kojenec. Čo všetko si pamätáš?
1: No, vyskúšaj.
2: Kedy si sa narodil?
3: Postavili ma v 12. storočí a na moju stavbu použili dokonca aj tvoje kamene.
2: Takže ty si sa narodil vďaka mne?
3: Áno.
2: Takže ja som tvoji rodičia?
3: Nevymýšľaj. Radšej sa ešte pýtaj.
2: A kto v tebe býval?
3: Všelikto. Dokonca aj králi. Patril som Matúšovi Čákovi, aj Karolovi Robertovi.
2: A myslíš, že sa boli pozrieť aj na mňa?
3: No, radi poľovali. A keď sa tu po okolí preháňali na svojich tátošoch, tak ťa určite videli.
2: Ja som to vedelo.
3: Čo?
2: Že po mojich kameňoch chodili aj kráľovské nôžky.
3: No, nie len kráľovské, ale aj poddanské, vojenské, šľachtické a dokonca aj turecké nôžky.
2: Počuj, hrad, keď si už tak nezáväzne spomíname, počulo som, že tam, kde kráčali ľudia, tam vznikali aj povesti.
3: To je pravda.
2: A spomínaš si na nejakú, čo vznikla o nás?
3: Áno. Najznámejšou je povesť o vojakoch z Oslami.
2: To je nejaká hlúposť. Ako môžu byť vojaci z Oslami?
3: Podľa našej povesti môžu.
2: Síce keď môže byť more s kameňou, tak môžu byť aj vojaci zo Slami, no.
3: Ó, ty sa nezdáš, more. Tebe to myslíš.
2: Však, tak ale mohol by si nám tú povesť porozprávať?
3: Ó, veľmi rád. Naša povesť vznikla pred mnohými rokmi, v čase, keď po tvojich kameňoch kráčali turecké nôžky.
2: Ja som vtedy bolo v Turecku?
3: Ale nie, ty si bolo stále tu.
2: Nerozumiem, kde sa tu vzali turecké nožičky?
3: Priniesli sem bojovníkov.
2: Ale akých bojovníkov k nám mohli priniesť turecké nožičky?
3: Akých, akých? No predsa tureckých, nie?
2: Zaujímavé.
3: Čo je na tom zaujímavé?
2: Netušilo som, že turecké nožičky dokážu priniesť tureckých bojovníkov až sem.
3: Počuj, more. Ty už len lež a počúvaj, dobre?
2: No veď, dobre, dobre. Ty rozprávaj, ja počúvam.
3: No, vo mne vtedy bývali bojaci, ktorí mali chrániť krajinu pred nepriateľmi.
2: To bolo veľmi dôležité.
3: To si píš.
2: Ale veď ja neviem písať.
3: To sa len tak hovorí.
2: Zaujímavé.
3: Pre teba je dnes všetko zaujímavé.
2: Mňa to predsa zaujíma. Pokračuj.
3: No, pred 800 rokmi ma postavili na hraniciach medzi vtedajším Dolným a Horným Uhorskom. Dnes sú na tomto mieste maďarsko-slovenské hranice. Turkov sa vtedy všetci báli. Len náš hradný pán nie.
4: Ja tomu nerozumiem. Objaví sa niekoľko Turkov a všetci sú celí roztrasení od strachu.
5: Pane, môžem niečo povedať?
4: Len vtedy, keď to bude niečo dôležité.
5: Je.
4: Tak hovor.
5: Tých Turkov je naozaj niekoľko, pane.
4: Tak mám pravdu, ako vždy.
5: Ale niekoľko stoviek.
4: Hádam sa, nezľakneme pár sto Turkov.
5: Ale oni sú po zuby ozbrojení.
4: Máme hrad. Ten žiadny Turek nedobije.
5: Pane, ale musíme sa na ich príchod pripraviť.
4: Turkov porazím aj sám.
5: Neviem.
4: Ty mi neveríš?
5: Veď viete, že verím, ale predsa len...
4: Keď sa objavím s mojou novou šabľou hore na hradbách, tak hneď utečú.
5: Pane, ale ja si predsa len myslím...
4: Čo také si už len ty môžeš myslieť?
5: Že by sme sa mali pripraviť na obranu.
4: Veď ja sa pripravujem.
5: Ako?
4: Všetkých vojakov pošlem na ďalšie hrady.
5: Prepáčte, pane, ale to je...
4: Chceš povedať hrdinský čin hodný môjho mena?
5: Nie, pane. Podľa mňa je to zlé rozhodnutie.
4: Tak ty si myslíš, že ja robím zlé rozhodnutia?
5: No, toto nie je najlepšie, no.
4: Vieš čo? Urobíme to takto. Rozkazujem, aby hneď zajtra všetci vojaci odišli do susedných hradov. Ale predtým každý z nich pripraví miesto seba jedného vojaka so slami.
5: So slami?
4: Postavíme ich na hradby. Turci uvidia veľa vojakov, neprídu na to, že sú so slami, zľaknú sa a utečú.
5: Myslíte?
4: Ja to viem. Čo tu stojíš s otvorenými ústami?
5: A čo mám robiť?
4: Predsa splniť môj rozkaz.
2: A čo sa stalo potom?
1: Vojaci naozaj odišli a na hradbách stáli na miesto nich slamení vojaci.
2: A turecké nožičky utiekli?
1: Nie. Turci sa najskôr čudovali, akí zvláštni vojaci mieria na nich puškami, ale čo skoro všetko odhalili a rýchlo ma dobili.
2: A čo sa stalo s veliteľom?
1: Zajali ho a odviedli do zajatia. Doplatil na svoju namyslenosť a hlúposť.
2: Tí ľudia sú naozaj niekedy zvláštni.
1: Veľmi často sú zvláštni. Počuj, More, mám pre teba ešte jednu záverečnú otázku.
2: Počúvam.
1: Vieš, ako sa volám?
2: Jasné, ty si predsa hrad...
1: Čo šušleš?
2: Nešušlem, premýšľam. Aha. Ešte chvíľu.
1: No vlastne, dobre, že to nevieš. Aspoň to môžeme dať ako dnešnú povesťovú otázku, na ktorú musia odpovedať naši poslucháči. Napíšte nám, ako sa volám.
2: My obaja sa tešíme na vaše správne otázky.

Ak sa vám podarí vypátrať názov hradu, o ktorom bola dnešná povesť, napíšte nám svoju odpoveď do štvrtka 4. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste nám mali napísať, ako inak sa môže hovoriť po našom hradu Valdštejn. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď Lesný hrad. K výhre blahoželáme Williamkovi Rašnovi. 521. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky. A najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

Milé veveričky, v pondelok bude peň smetí. Juchu! Vlastne čo? Jaj, deň detí. No a to je deň všetkých našich posluchacháčov a posluchacháčiek. A my sme vám špeciálne pri tejto záležitosti, vlastne príležitosti, pripravili tie najveselšie pozdravky, teda vlastne rozprávky. A ešte máme aj Medzinárodný deň obedov. Harmonika? Prečo si vybrala takú čudnú tému, že obedy? Jaj, aha, nie obedy, no, že je Medzinárodný deň susedov. A tak budeme počúvať aj rozprávky o všetkých náhodách, teda príhodách zo susedstva. Uf, tak som to zvládol a len trochu som sa v tých brbtoch zakotúľal, zatúľal, no ale aspoň sa so mnou nenudíte.

doktorík na čelo. Korytnačka zaostalá pochádza zo starých dôb. Aby lepší výhľad mala, zavediem jej periskop.

0: Bidasari.
1: Aké čary?
0: Bidasari je normálne meno, ženské, v Malajzii. A je to aj názov rozprávkovej hry, ktorá je inšpirovaná ľudovou rozprávkou z tejto krajiny.
1: A tá Bidasari bude hlavná chudinka?
0: Hrdinka a volá sa Bidasari. Predstav si, že ako malé dievčatko ju našiel v lese bohatý kupec, ktorý si ju osvojil. To však ešte nevedel, že Bidasari skrýva tajomstvo a zlá kráľovná jej bude veľmi závidieť krásu.
1: Spásu? Kde nájde spásu?
0: V zlatej rybke. Ale nechcem ťa zamotať, breptík.
1: Už si ma namotala. A dosť by ma zaujímalo, ako sa to celé rozmotá. No tak už poďme načúvať.
0: Tak ja už len dodám, že

0: Otec!
1: Otec!
2: Čo je, dcérka moja? Vari, si sa nepohnevala s kamarátkami?
1: Nie, čakajú ma v záhrade pri jazere.
2: Vidí sa mi, že ťa niečo znepokojilo.
1: Áno, otec. A chcela by som sa o tom s tebou porozprávať.
2: Bude to dlho trvať?
1: Možno, otec.
2: Pozri, Bidasari, musím vybaviť súrne práce. V skladoch máme plno vzácneho tovaru, čo priviezli lode z cudzích krajín. Musím ho zrátať a potom odoslať do veľkých miest kupcom. Aj na pomocníkov treba dozrieť, lebo ide o veľké bohatstvo. A to bohatstvo je i tvoje dcérka.
1: Nehnevaj sa, otec, ale cítim, že nič v tomto bohatom dome nie je moje.
2: Čo to hovoríš? Vari, nie si naše jediné dieťa. No, čo mlčíš?
1: Práve pred chvíľou som sa dozvedela, že nie som vaše dieťa.
2: Vedel som, že na to raz príde.
1: Rada by som vedela pravdu o sebe.
2: No, už si dospelá, Bidasari. Si krásne a múdre dievča, preto určite pochopíš, čo ti poviem. A nebuď smutná.
1: Ako nemám byť smutná, keď vidím, že kamarátky majú pravdu?
2: Utíš sa, Bidasari, a vypočuj ma. Už keď to chceš vedieť, nie sme tvoji skutoční rodičia, ale prijali sme ťa za svoju dcéru. Povedali sme to aj verejne pred ľuďmi. Rodičia tvojich kamarátok sa na to dobre pamätajú, ale milujeme ťa ako svoju vlastnú.
1: A kto sú moji praví rodičia?
2: To nikto nevie. Nikto ich nevidel.
1: Ako som sa k vám vlastne dostala?
2: Našli sme ťa.
1: Našli? Kde?
2: Vieš, raz sme sa s matkou vybrali na cestu po krajine. Zašli sme ďaleko, až k belasým horám, ktoré odtiaľto ani nevidno. Ako tak ideme lesom, začuli sme plač. Šli sme za tým plačom a našli sme na machu utešené dievčatko. A pretože sa nám dievčatka uľútilo, vzali sme si ho so sebou a vychovali ako svoju vlastnú dcérku.
1: Veľmi som vám povďačná, že ste ma prijali za svoju. Lenže ja by som sa rada dozvedela, kto sú moji praví rodičia.
2: Darmo by si hľadala, dcérka. Ja som sa vypytoval na všetky strany, ale nedozvedel som sa nič. A tak nemáš na svete nikoho okrem nás.
1: Ste ku mne veľmi dobrí. Vždy si vás budem ctiť ako vlastných rodičov, lebo ani oni by sa o mňa nevedeli starať lepšie.
2: Tak a teraz už všetko vieš. Utri si slzy a choď za mamou. Ona ti o všetkom dopodrobna porozpráva. Ja mám ešte veľmi veľa práce, Bidasari.

0: Biduri! Biduri!
1: No, kdeže je tá moja komorná?
0: Biduri! Tu som, kráľovná.
1: Kde si bola, keď sa ťa nemôžem dovolať?
2: Keď som počula, že si sa vrátila, šla som ti pripraviť voňavý kúpeľ.
1: Oh, to si múdro urobila. Musím sa umyť od tej špiny, čo sa na mňa vonku nalepila. A vieš čo, Biduri? Si moja najmilšia dvorná dáma. Budem o teba potrebovať dôvernú službu.
2: Ako rozkážeš, kráľovná?
1: Vezmeš môj najnovší vejár a pôjdeš ho predať.
2: Ty chceš predať ten krásny vejár, čo ti kráľ nedávno daroval?
1: Nechcem ho predať.
2: Na čo ho potom mám ísť predávať?
1: Dobre počúvaj, Biduri. Pred chvíľou mi kráľ povedal, že som najkrajšia žena v celom kráľovstve.
2: Všetci to vravia.
1: Lenže ja sa o to musím presvedčiť. Preto vezmeš môj drahocenný vejár, vojdeš do každého domu, kde majú pekné dievča a ponúkneš ho na predaj.
2: A keď niekto bude chcieť vejár naozaj kúpiť?
1: Povie, že vejár je veľmi vzácny a zapýta,

0: zaň toľko zlata, koľko váži. A toľko ti zaň nedáník.
1: To veru nie. Za toľko zlata možno kúpiť aj 100 najkrajších vejárov.
0: Ak nájdeš dievča, ktoré je krajšie ako ja, privedieš ho ku mne do paláca. Budem sa k nemu správať ako k sestre. Rozumela si, Biduri?
1: Áno. Do posledného slova, kráľovná.

0: Kupcie si vejár, najkrajší vejár.
1: Oh, ten je krásný, skutočne krásný. Čo stojí?
2: Toľko zlata, koľko váži.
1: Oh,
3: toľko nedám, lebo nemám.
2: Ale by ti sveča, lebo si pekná. Vari najkrajšia v tomto meste.
1: No, to veru nie. Najkrajšia je dcéra kupca Džuhara.
2: Myslíš to vážne?
3: Určite. Niektorí ľudia hovoria, že takej krásy na svete nie.
2: To sa o nej hovorí? Ako sa volá?
1: Bidasari.
3: Bidasari.

0: Ty si Bidasari? Páči sa ti tento vejár?
1: Veľmi sa mi páči. Čo stojí?
0: Toľko zlata, čo sám váži.
1: To je strašne veľa. Ale rada by som ho mala. Mama! Mama, poď sem! Mama!
2: Čo je, dcera moja?
1: Pozri, aký krásny vejár. Veľmi by som ho chcela, ale nie strašne drahý.
2: Drahý, ale dcerka. Vieš dobre, že ti ho otec kúpi, nech by stál čokoľvek. Zavolám ho. Otec! Otec!
0: Na silu vám ho nenúkam. Ak nemáte toľko zlata, koľko sám váži, zbytočne by sme sa jednali.
3: Čo je, mama?
2: Našej dcerke sa veľmi páči tento vejár, ale predavačka zaň pýta toľko zlata, koľko váži.
3: No, vejár je skutočne krásny. Len nechápem, prečo je taký drahý. Som kúpec a dobre poznám ceny tovarov.
0: Toto je kráľovský vejár, pán kúpec Džuhara. Sama kráľovná sa ním obievala. Viem, že je málo ľudí v krajine, čo by ho mohli zaplatiť, ale takýto vejár je len jeden.
2: Otec, mohol by si zaplatiť takú vysokú cenu?
3: Keď sa vejár mojej dcere páči, zaplatím. Ale cena je to privysoká.
0: Nemôžem z nej nič spustiť.
2: Ak ho kúpiš, urobíš našej Bidasari veľkú radosť. No,
3: dobre, kúpim ten vejár. Hneď prinesiem zlato.
0: Bidasari, o tvojej kráse som už počula. Naša kráľovná by ťa rada poznala. Chce sa s tebou spriateliť. Môžeš ísť so mnou hneď do paláca?
1: Mama, pustíš ma. Ešte som nebola v kráľovskom paláci. Tak rada by som videla kráľovnu.
2: Veď vie, že ti nič neodopriem, dcérenka.
1: Si dobrá, mamička. Ďakujem ti.

0: Vítaj, Biduri. Tak ako? Kde máš vejár?
1: Zaplatili mi, koľko si žiadala, musela som ho predať.
0: Oh.
1: Tu je zlato.
0: Škoda. A kto ho kúpil?
1: Kúpec Džuhara pre svoju jedinú dcéru Bidasari.
0: Už som čosi o nej počula. To nie je jeho dcéra. Našli ju v horách ako dieťa. Vraj je veľmi pekná.
1: Áno, kráľovná. Na vlastné oči som sa presvedčila, že je to najkrajšie dievča, aké kedy po svete chodilo. A okrem toho je vraj aj múdra a dobrá.
0: Čo vravíš? Najkrajšia na svete? Teda krajšia ako ja? Priviedla si ju.
1: Čaká tam dolu. Veľmi sa teší, že ťa uvidí.
0: Priveď ju. Sama ju povodím po palác.

0: Je tu veľa krásnych izieb a v nich samé pekné veci. Kde býva kráľ?
1: Prečo sa zaujímaš o kráľa, milá Bidasari?
0: Len tak sa pýtam, keď je palác taký veľký.
1: Kráľ má izby ďalej. Poď, teraz ti ešte ukážem izbu tu na konci chodby.
0: A veď toto je len akási komórka. Býva v nej niekto?
1: Teraz nie, ale o krátky čas tu niekto bude bývať. No poď ďalej a poobzeraj si ju. Je veľmi zaujímavá.
0: Nič zaujímavého tu nevidím, milá kráľovna. Iba malý obločík a holé steny.
1: Nič viac tu ani potrebovať nebudeš.
2: Kráľovna, čo robíš? Počkaj!
1: Tak, krásavica, tu budeš. O krátky čas uvidíme, čo ostane z tvojej krásy.
3: Tu si, Biduri?
4: Kráľovna, kde je Bidasari?
3: Ani mi ju nespomínaj. Také naduté dievčisko.
4: Čo sa stalo? Sľúbila som jej rodičom, že dám na ňu pozor.
3: Urazila ma. Taká hlúpaňa. Musela som ju potrestať.
4: Nerozumiem, kráľovna.
3: Stačí, keď ja rozumiem. Zavrela som tú bezočivú dievku do kútice na konci chodby. Nech sa nikto neopováži otvoriť dvere bez môjho dovolenia. Ty jediná sa budeš o ňu starať. Každý deň jej zanesieš za hrzť ryže a za pohár vody. Nič viac, rozumieš?
4: Ale ja... Zdalo sa mi, že je to slušné dievča. Ha. A čo povieme rodičom, keď sa budú na ňu pýtať?
3: Povieš, že sa ku mne neslušne zachovala a preto som ju musela potrestať podľa zákona. Urazila kráľovnú.
4: A keď sa o tom dozvie kráľ?
3: Nikto v paláci sa o tom nesmie dozvedieť. Budeš čušať ako ryba, lebo ináč...
4: Kráľovná, ja sa bojím.
3: Si v mojich službách a ak neposlúchneš, vieš, aký trest ťa stihne. Tak splníš môj rozkaz, či nie?
4: Urobím, ako si mi rozkázala, kráľovná.

0: Biduri, poď sem.
1: Čo rozkážeš, kráľovná?
2: Ako vyzerá tá dievka? Je ešte taká krásna?
1: Vyzerá veľmi zle. Celé 2 týždne len plače a nevie, čím sa previnila.
2: Je veľmi hlúpa, keď to nevie. Poď, ideme sa s ňou porozprávať.
1: Bola som tam pred chvíľou.
2: Musíš ísť so mnou, rozkazujem ti.
1: No dobre, idem, keď musím.

0: královna.
1: No čo sa bojíš, sprostania?
0: Prišla si ma zahubiť.
1: O nie, nie, dievčatko. Iba som sa prišla pozrieť na teba. Ako sa cítiš, poklad môj?
0: Prečo sa mi posmievaš? Čo som ti urobila, že ma takto trápiš?
1: Pretože máš veľkú chybu.
0: Ja? Chybu? Mm. Neviem o nejakej chybe.
1: Hneď sa to dozvieš. Škoda, že tu nie je zrkadla, aby si sa videla, ako vyzeráš. Aká si peknučka. Aká rozkošná. Aká rúča.
0: Nikdy som netušila, že kráľovna môže byť taká nespravodlivá. Aspoň mi povedz, čo som sa previnila.
1: Keď si taká sprostá, že nechápeš, poviem ti to rovno. Si krajšia ako ja. A to je v mojich očiach najťažší hriech. Či ty nevieš, že v tomto kráľovstve môžem byť najkrajšia len ja? Preto ťa budem v tejto kutici dotiaľ držať, kým neošpatneš. Musíš byť škaredá. Musíš, i keby čo bolo, rozumieš?
0: Teda toto je to tvoje priateľstvo. Tak to vyzerá tvoja sesterská láska, ktorú si mi sľubovala. Preto si ma zvábila do svojho paláca, aby si ma mohla zatvoriť ako zločinca. Prečo som len uverila?
1: Čo fňukáš, ty najduch? Kto boli tvoji rodičia? No povedz, povedz! Ani to nevieš? Ako sa môžeš u mňa dovolávať sesterskej lásky? Veď ja som kráľovná a ty si nikto.
0: Krutá si kráľovná.
2: Bidasari, nepláč. To ti nepomôže. Kráľovná je mocná.
0: Keby aspoň otec Džuhara vedel, čo je so mnou.
2: Odkázali sme mu, že si sa zle správala a preto ťa kráľovná musela potrestať.
0: Prečo si mu nepovedala pravdu, biduri?
2: Môžem hovoriť len to, čo rozkáže kráľovná.
0: Bol by šiel poprosiť kráľa. Ten by ma nedovolil takto ponižovať.
1: Kráľovi! Ja ti dám žalovať kráľovi. Ošpatniť musíš. Zmárnim ťa.
0: Mňa nemožno zmárniť, kráľovná.
2: Ale bolo by to lepšie pre teba, Bidasari.
0: Ach, Biduri, i keby ma ako mučili, ani keby som chcela, neumriem.
2: Prečo by si nemohla umrieť?
0: Poď bližšie, poviem ti to. Keď som bola maličká, k otcovi Džuharovi prišiel mocný čarodejník. Otec ho prosil, aby môj život uchránil pred nebezpečenstvom. Čarodejník splnil jeho prosbu. Začaroval môj život do zlatej rybky. Kto sa zmocní zlatej rybky, zmocní sa môjho života. Ja v tej chvíli prestanem žiť.
1: Čože? Akú rybku to spomínaš? Nepočula som dobre.
0: Zvedavá si, kráľovná. Nuž poviem ti to. Môj život je začarovaný do zlatej rybky.
1: Hneď mi povedz, kde je tá zlatá rybka, lebo ináč bude s tebou zle.
0: Horšie mi už byť nemôže, kráľovná. A preto som sa zmierila so všetkým. Zlatá rybka, keď to chceš vedieť, je v malej skrinke. A tá skrinka je na dne jazera v záhrade môjho otca Džuharu.
1: Neklameš?
0: Ja nikdy neklamem, kráľovná.
1: Hlupaňa, keby si bola múdrejšia... Biduri, dobre túto dievku stráž ešte jednu noc. Ja pošlem vojaka, aby mi priniesol zlatú rybku. A potom budem zase najkrajšia v celom kráľovstve.

0: Otec Džuhara, pozri von. Aký si sprievod ide popred náš dom.
1: Áno. Smutočný sprievod. Zdá sa mi, žena moja, že na náš dom prišlo veľké nešťastie. Kráľovnina komorná Biduri ide vpredu.
0: Áno? Biduri? To je tá, čo zvábila našu Bidasari do kráľovského paláca.
1: Ona za nič nemôže. Plnila kráľovnine rozkazy.

0: Poj domu otca Džuharu. Zlú novinu vám nesieme.
1: Čo? Čo sa stalo?
0: Je mi veľmi ľúto vašej krásnej, milej Bidasari. Odrazu prestala žiť. Kráľovná odkazuje, aby ste prijali jej hlbokú sústrasť.
1: Cérka moja, moja cérka.
2: Sem ju uložte do tejto izby. Tu ju vystrite.
1: Ach, moja drahá Bidasari, ako som sa len s teba tešila. Ako som sa ti úfala, že budeš radosťou mojej staroby.
2: I ja som ju mal veľmi rád. Ale čo? Musíme sa s tým zmieriť, že nemáme viac dcéru. Poď, žena. Bez tak už slnko zapadá. Bude tma.
1: Veď idem, idem. Len jej ešte v lásky z čielka odhrniem.
3: Mama. Mama moja.
1: Cérka, ty mi žiješ. Otec, otec.
2: Čo je? Čo tak kričíš?
1: Poď, div sa stal. Naša Bidasari ožila.
2: Cérka naša. Čo sa to s tebou porobilo?
3: Všetko vám vyrozpráva, milí moji. To ona, kráľovna, ma zvábila do svojho paláca. Vraj budeme ako sestry. Oklamala ma. Zatvorila do tmavej kutice a mučila, aby som ošpatnila. Nevedela som, že je taká falošná.
2: A čo na to kráľ?
3: Kráľ o ničom nevie. Iba kráľovna ma trápila. Prezradila som jej svoje tajomstvo, aby ma toľko nemučila. Zmocnila sa mojej zlatej rybky. A teraz si myslí, že ma už niet. Nevie, že v rybke bola len polovica mojho života. A tak som cez deň ako mŕtva a od západu do východu slnka živá.
2: O tom sa kráľovna nesmie nič dozvedieť, Bidasari.
1: Ale čo urobíme? Tu ťa navždy pred svetom neutajíme.
2: Viem, ako to spravíme. V Belasých horách ti dám postaviť letohrádok. Tam budeš žiť pri pokoji každú noc a cez deň budeš spať. Tam ťa nikto nenájde.

0: Ministri a ostatní hodnostári, dnes vás pozývam na poľovačku do belasých hôr. Prvý minister, daj pripraviť všetko, čo je na poľovačku potrebné.
1: Áno, vznešený král Mengindra, hneď všetko pripravím.

0: Počkajte, priatelia. Tu na čistine vidím akýsi letohrádok. Mali by sme sa ísť dnu pozrieť.
1: Nikdy som nepočul, že by v týchto končinách mohol byť krásny dom. Kto vie, či je?
0: Nech je, či chce. Je to v mojej krajine. Nemám právo vedieť, kto tu býva. A okrem toho, priatelia, o chvíľu zapadne slnko. Mohli by sme tu aj prenocovať.
1: Nechoď tak, kráľ. Možno je to nejaké čarodejstvo. Môže tam číhať na teba nejaký nebezpečný nepriateľ.
0: Vidím, bojíš sa. Dobre, idem sa to pozrieť sám, kým je ešte trochu vidno.

0: Ach, to je čudné. Kde sa tu vzala táto spiaca deva? A vyzerá ako mŕtva. Škoda jej. Takú krásu som ešte v živote nevidel.
1: Jaj!
0: Ty žiješ?
1: Čo hľadáš v mojom letohrádku? Kto si?
0: Som král tejto krajiny.
1: Král Mengindra?
0: Áno. Ale rád by som vedel, kto si ty a čo tu robíš.
1: Som nevlastná dcéra kupca Džuharu. Bidasari.
0: O tebe som už počul, že si krásna. A vidím, že tvoja krása predstihuje všetky chýry. Čo tu robíš?
1: Nehnevaj sa, vznešený Mengindra. Ale som tu ukrytá pred tvojou ženou, kráľovnou.
0: Čože? A prečo sa pred ňou skrývaš?
1: Zľakla sa mojej krásy. Falošnými sľubmi ma zvábila do paláca a tam ma mučila, aby som ošpatnila.
0: V kráľovskom paláci? Ako je možné, že som sa o tom nič nedozvedel?
1: Vedela o tom len komorná Biduri. Šlachetné je to dievča a obľúbila si ma. Ale predsa sa neopovážila nikde nič prezradiť, lebo kráľovna by ju bola určite zahubila.
0: To je strašné. Ako si sa dostala sem?
1: Zmocnila sa mojej zlatej rybky, v ktorej bola skrytá polovica môjho života. Chcela ma zmárniť. Prestala som žiť v tej chvíli, čo vybrala rybku zo skrinky. Dala ma odniesť k rodičom a odkázala im, že im prejavuje úprimnú sústrasť. Ale ja som nežíva len vo dne. V noci žijem druhou polovicou života. Otec ma preto ukryl do týchto hôr, aby ma kráľovná neprenasledovala.
0: Teda, taká je kráľovná. Dopustila sa zločinu, aby sa zbavila sokyne. No počkaj, zlá žena. Bidasari, vezmem si ťa do zámku. Spravím ťa kráľovnou, chceš?
1: Ak je to tvoja vôľa, kráľ, pôjdem. Lenže kým kráľovná má v moci zlatú rybku, budem žiť iba od západu do východu slnka.
0: Som rád, že si neodmietla. Hneď teraz sa schystaj a poď so mnou. Ešte tejto noci sa s kráľovnou porozprávam a napravím, čo ona pokazila.

0: Lila! Lila!
1: Čo je? Čo ma budíš? A prečo si sa tak rýchlo vrátil?
2: Kde je zlatá rybka?
1: Aká zlatá rybka? Neviem, o čom hovoríš.
2: Sklamal som sa v tebe, Lila. Nevedel som, že si taká falošná.
1: Nerozumiem, čo odo mňa chceš.
2: Viem o všetkom, čoho si sa dopustila na Bidasari.
1: Bidasari? Veď tá zomrela.
2: Aj mne chceš lúhať? Kde je zlatá rybka? Hovor, lebo...
1: Zadrž Mengindra. Schovaj meč. Rybka pláva v zlatej nádobe tam na stole a skrinka je pri nej.
2: Tu je. Tvoje šťastie, že hovoríš pravdu.
1: Čo chceš urobiť?
2: Napraviť, čo si pokazila ty.
1: A čo urobíš so mnou?
2: Mal by som ťa potrestať najprísnejším trestom. Ale nechcem sa prenáhliť.
1: Ešte slovo, kráľ.
2: No?
1: Vie, že Bidasari je najduch? Vie, že jej rodičia môžu byť tuláci alebo zločinci?
2: Neviem, kto sú jej rodičia. Ale už o nej viem, že je nielen krásna, ale aj múdra a šľachetná. A o zločincoch mi nič nehovor. Ľahko medzi nich môžu klesnúť aj vznešení ľudia. Práca z môjho paláca, zlá žena!

0: Pripíjam na zdravie kráľovi a našej novej kráľovnej Bidasari.
1: Vznešený kráľ, prichádza k nám hosť z tretej krajiny. Žiada, aby si ho hneď prijal.
2: Nech vojde.
3: Pozdravujem ťa, kráľ Megindra.
2: Kto si?
3: Som synom kráľa z tretej krajiny.
2: Tak princ. To je čudné. Veľmi čudné, zriedkavá náhoda. Veľmi sa podobáš na novú kráľovnú Bidasari.
3: To nie je náhoda, kráľ. Lebo som jej brat. Moji rodičia kedysi museli ujsť pred zemetrasením, ktoré našu krajinu postihlo. Na úteku sa narodilo dievčatko, ktoré museli zanechať v neznámych belasých horách, ak nechceli prísť o život. Je tomu práve 18 rokov.
4: Počuješ, mama? Počuješ, vznešený kráľ? Počujete, svadobní hostia? Naša Bidasari má práve 18 rokov a našli sme ju v belasých horách na konci našej krajiny. Pred 18 rokmi.
5: Brat môj, vitaj.
3: Áno, som tvoj brat Bidasari. Priniesol som ti pozdrav od rodičov. A pozdrav odovzdávam aj všetkým tvojim priateľom, ktorí sa o teba postarali, hoci nevedeli, kto si.
2: Poď, princ a drahý môj švagor, sadni si na čestné miesto vedľa mňa a porozprávaj nám všetko o sebe a o svojej krajine.

0: Uf, ešte, že všetko dobre skončilo. Také príbehy mám najradšej.
1: A taká bola aj rozprávková hra Bidasari, ktorú podľa malajskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Michal Príbus.
0: A tá dezorientovaná hudba tam?
1: Máš na mysli orientálnu hudbu, že? Tak tu zložil Jozef Malovec.
0: A ja náhodou viem, že dramaturgiu mala na starosti Emília Drugová.
1: A zvukovo spolupracovali Alois Janeček a Helena Lovásová.
0: A v réžii Milana Semíka účinkovali
1: Dušana Fašungová, Alois Kramár, Viera Bálintová, Darina Vašíčková, Zuzana Šimečková, Ján Klimo, Branislav Koreň, Erika Bauerová, Mária Úradníčková a Peter Mikulík.
0: Vyrobil Československý rozhlas dávno, pradávno, ešte v roku 1966. Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: A na to najdôležitejšie by sme skoro zabudli.
0: Á, ja som vedel, Luci, že si spomenieš.
1: Čo? Na čo myslíš?
0: No, že by si nám v rozhlasovom bufete kúpila nejaký sladký koláčik.
1: Zas máš v hlave len maškrtenie, breptík. Veď deti.
0: Čo deti? Mám maškrtiť deti?
1: Ale nie. 1. jún ti nič nehovorí? Veď je najdôležitejší deň v roku. Deň detí, haló.
0: Jaj, tak im pošleme ten koláčik?
1: Ale čo ty máš s tými koláčikmi? To im ho mám vyhodiť z okna našej rozhlasovej pyramídy.
0: Áno, áno, a ja ho budem dolu chytať rovno do úst.
1: No dobre, urobíme to inak. Pošleme deťom darček ako vždy. Rozhlasový.
0: A čo také si vybrala? Niečo sladké?
1: Niečo špeciálne. Bude to vtipná rozhlasová hra Výkupné za červeného náčelníka.
0: Ale to znie ako kriminálka.
1: Zo začiatku to tak vyzerá, veď pôjde o únos. Americký spisovateľ William Sidney Porter, známy ako O. Henry, vymyslel svoju poviedku ešte v roku 1910. Dvaja zbojníci unesú malého Johnnyho a chcú zaň ho výkupné, to však ešte netušili, akého nezbedníka si uviazali na krk. V úlohách dvoch hlumpov budete počuť Mariana Labudu a Milana Kňažka. No a v úlohe ryšavého chlapca Johnnyho, teda červeného náčelníka, sa predstaví Michal Michna.
0: Tak všetko najlepšie k vášmu sviatku, decká.

0: To je pekné, čo? Pekné mestečko. Len čo je pravda.
1: No, nevravel som.
0: Aj tam?
1: Nevravel som. Ideálne miesto. Na, pozri sa ďaleko hľadom.
0: Ukáž, ukáž.
1: Čo? Najideálnejšie z celej Elebemy. Všetko je tiché, pomalé, odrezané od veľkého sveta. No čo, čo? Vidíš? Nie, nie, počkaj, počkaj.
2: Vidíš dajaký zhon?
1: Bodaj by si videl. A dobre sa pozri na strechy. Na dym z komínov.
0: Idyla.
1: Idyla. Hotová idyla. Nech sa prepadnem, ak nie sme na správnej adrese. V takýchto mestečkách je láska k deťom vyvinutá jedna radosť.
0: Radosť.
1: A okrem toho, nemáš po ruke žiadne noviny, ani reportérov, ktorí všade strkajú svoje zvedavé nosy.
0: Tak, tak, no.
1: Ideálne. A prenasledovať nás môže najviac ako zo pár čaptavých strážnikov a lenivé dedinské psy. No, s krížom po funuse na smolia v rolníckom týždenníku jeden, no, maximálne dva rozhorčené články. Ja mám na to nos, Bill. Požičaj ešte ďaleko.
3: Nechaj mi ho.
1: Nie, počkaj, počkaj. Požičaj. No. Požičaj. Daj ho stáť. No.
0: Joj, chutné mestečko. Mňam, mňam, mňam.
1: A hlavne žiadne strachy.
0: Strachy,
1: rýchla, strachy. Aha. Rýchla akcia. Zhrabneme peniaze. A potom...
0: Fíj!

0: Dio.
1: Tamten?
2: Pane na nebi, ten vyzerá. Čo? V živote som také ryšavé vlasy nevidel.
3: Myslíš, že nie je hoden 2000 dolárov? Je to decko starého Dorseta, úžerníka, obchodníka. Jedného z najbohatších občanov.
2: Bože môj, čo robí s tou mačkou? Úbohé zviera, veď ju zadusí.
4: Nerečni a choď. Počkám ťa v drožke za rohom.
2: A sám?
4: Choď.
2: Hej, hej. Maličký.
5: Nepribližuj sa, ty doďobaná opica.
2: No tak. Chcem si s tebou len pohovoriť.
5: Vidíš tento kameň?
2: Vidím.
5: Do môjho tábora nesmie vstúpiť ani noha.
2: Neboj sa, mám pre teba seriózny návrh. Nechceš sa previesť na bričke?
5: Mám ešte jeden taký kameň. Jo, čo je? Pusti ma, lebo ťa pohryzie.
2: Vydrž, malý, no tam. Au, sem, rýchlo.
6: Jej, na lenky ten škriame. Neblázni, malý, trochu ťa povozím.

0: Hej, hej, Bill, kde si? Bill, už som tu.
1: Vrátil si trošku. Dáko, rýchlo si prišiel späť.
0: Samozrejme, utekal som.
1: Aha, a nikto ťa nevidel?
0: No, nie? No, čo si taký nedôverčivý? Kde je ten Fagan? Už zaspal?
1: Zaspal. Ty si to veľmi jednoducho predstavuješ. Aha.
0: Ukáž?
1: No.
0: Monokel?
1: No.
0: A to si ako?
2: Prekliatá bledá tvár! Ako sa opovažuješ vstúpiť do tábora červeného náčelníka? Vládcu prérie.
1: Už chápeš? Áno.
2: Ak nebudeš poslúchať, zmlátim ťa tak, ako som zmlátil staré laso. Je to poľovník a prišiel slediť do našej osady. Ale hneď ráno bude synom smrti. Oskápujem ho.
1: Počuješ? Sem proti tomu, čo tu vyvádzame, sú výčiny Buffalo Billa celkom neškodnou zábavičkou.
0: A neplakal za rodičmi?
1: Ten? To decko teraz prežíva najkrajšie chvíle svojho života.
0: A myslíš, že si uvedomuje, aký sme nebezpeční?
1: No, určite, no. Počúvaj. No.
2: Poďte sa so mnou hrať, ale rýchlo.
0: No,
2: a ty?
0: Ja
2: áno, ty vysoký.
0: Ja?
2: Nemyslíš, že vyviazneš so zdravou kožou. Skončíš ako tvoj kamoš staré laso. Viem, kto si. Hadie oko, špehúňa zved. Keď sa moji chrabrí bojovníci vrátia z výpravy, upečú ťa zaživa na ražni. A čo máš v tom batohu? Ukáž?
0: Počkaj, neroztrhni ho.
2: Mňa, slanina.
0: Počkaj, zaškodí ti. Však ti donesiem chleba.
1: Žerieš to, ako keby si v živote nejedol, ty.
2: Ako sa to zhováraš s červeným náčelníkom? Na kolená, červí, keď ma chceš osloviť.
1: Ty jedz a nevykrikuj.
0: Červený náčelník, zbázil si sa? Tá slanina bola drahá. Pekne už odvihni a daj si ju na chlieb.
2: Nech si kľakne.
1: Toto? Teraz sa nehráme.
0: Preboha, ticho, malý. Bill, kľakni, nech sa to decko naje. Nie. A nech čím skôr zaspí.
1: Ale
0: prosím ťa.
1: No, dobre. No.
2: Konečne, staré laso. Inak by si zahynul nahý v mravenisku.
0: No, tak čo? Červený náčelník. Chcel by si ísť domov?
2: Na čo? Doma je to na figu. Ešte nikdy som netávoril v jaskyni. Aha, čo? Jašterica! Všimni ju! Rád by som jej otrhol chvost a potom ju skrotil. Ja viem krotiť zvieratá. Raz som skrotil vačicu a potom aj ropuchu.
3: Ale sme ju upiekli.
1: Fuj.
2: Mast z nej kvapkala na chlieb.
1: Fuj.
2: A sestra Eda Volkera to musela zjesť. Revala ako pavián, ale musela. Nenávidím dievčatá. Ženy by vôbec nemali byť na svete,
0: no,
2: nie?
0: Tak ja som...
2: Dal by som si pomaranč. Ale rád by som vedel, prečo je pomaranč. Oranžový? A citrón žltý.
0: A tak, prečo?
2: Ešte chcem jesť.
0: No ale...
2: Už ste jedli pečeného potkana?
0: Čo?
2: Prečo má také veľké zuby? Raz keď som mal asi 5 rokov, tak som chytil jedného a vytrhal mu všetky zuby a...

0: neunikneš. Stíne ťa spravodlivý trest.
1: Opovedz ho, chrabrý bovníci! Oskalpujem ho sám!
2: Sem pre Boha!
1: Nejač, aj tak ti už nič nepomôže.
2: Sem, vstávaj! To decko sa zbláznilo!
3: Čo je?
4: Pre Boha, zležíš z neho?
1: Je to zveda špión!
3: Červený náčelník, nechaj strička Bila!
1: Ja chcem len jeho skal!
2: Ja som nevinný! Ja...
3: Podaj mi ten nôž, buď rozumný! Aj tak nie je na skalpovanie. Je to nôž akurát tak na slaninu. Adam, by si sa nechcel tak ponížiť. Zloženiem ti lepší.
2: Sem pre Boha. Kopni ho, alebo čo?
3: Ticho buď, pravý indiánsky. No.
1: Tak dobre.
3: No.
1: Tu máš.
3: Tak. A teraz si pekne lahni, lebo ti odrežem ove ušiska. Vážne. Aj ty si ľahni, Bill. A už sa prestan triasť.
2: Ty si mi dobrý kamarát. Ešte mu zložený nôž na skalpovania.
3: Prestaň! A čo som mal povedať? No tak si pospíme ešte.

0: Sem.
1: Sem. Ja, čo je? Ja som. Čo je? Čo je? Nemôže spať? Ja... A prečo?
0: A ty? A aj ty tu sedíš a fajčíš.
1: Ako si ma bolí plece. Musím sedieť, aj keď spím.
0: Neklam, Sem. Neklam ma, bojíš sa. Na úsvite máš byť upečený zaživa. A bojíš sa, že to chlapčisko to naozaj urobí. A keď má niekde schované zápalky, budeš upečený. A nie je to strašné? Myslíš, že niekto zaplatí výkupné, aby sa mu vrátil domov takýto oplát?
1: No, tak na to môžeš zjať jed. Práve takéto deti majú rodičia najradšej.
0: Áno, keď myslíš...
1: Vieš čo, Bill? Urob raňajky. A ja sa zatiaľ poobzerám po okolí. Nech nás tu neprekvapia.
0: Sem, vráť sa rýchlo.
1: A tam sa nebojíš?
0: Nie, ale predsa...

0: Zaplať pán Boh, vďaka pánu Bohu, chvala Bohu, čo? Že si tu sem.
1: A čo je s tebou? Čo je? Ale hodil, čo celkom bielý?
0: Hodil mi za golier horúci zemi, a potom ho nohou rozbliaždil. Dal som mu zopá za uch. No. Sem. Máš u seba pištole?
2: Kde je ten lotor?
0: Neviem, ale určite ma ide zabiť.
2: Červený náčelník! Hej, Johnny! Poď sem na chvíľu! Čo to máš v ruke?
3: Do toho ťa nič, biela tvár. Červeného náčelníka doteraz nik neudral beztrestne. Ja sa starému lasu dostanem na kožu.
0: Ale už si sa teda...
2: No tak, ale počkaj, toto... Moment!
3: Aj ty si dávaj pozor, hadie oko. Raz, dva si s vami poradím.
2: Johnny! No ale nesmieš byť strička bílá! Počúvaš ma? Kam bežíš, keď sa s tebou rozprávam? Kam bežíš?
3: Pripravte sa na boj! Ja bojujem každý deň aj trikrát! Minule som Petrovi Maligenovi rozbil hlavu tak, že má jazvu na 5 palcov! A skoro mu vytieklo oko!
0: Sem.
3: Traste sa!
0: Sem. Nemôžeme mu, naozaj mu nemôžeme ublížiť.
4: Bože chráň, to by sa celý plán pokazil.
0: Ako postupujeme?
1: Duše, čo? Nezdá sa, že by chlapcové zmiznutie vyvolalo nejaký rozruch. Aby som pravdu povedal, čakal som, že sa sem nahrnú po zuby ozbrojení sedliaci z Long Hills. Ale široko, ďaleko, ani letáčika.
4: Možno ešte nezistili, že zmizol.
0: Myslíš? Bože, na nebi, kam zas to decko uteká? Nebojíš sa, že ujde?
1: Čo? Pokoj, Bill. Nezdá sa, že by príliš visel na domove. Ale s výkupným to treba premyslieť. Možno si rodičia myslia, že prespal u tetky. Ale dnes ho už celkom isto začnú zháňať. Večer musíme jeho otcovi oznámiť, že za chlapcov návrat žiadame 2000 dolárov.
3: Práv sa, Vietče! Ešte máš šancu nezomrieť ako zbabelec!
0: Preboha, Sam! Skrysa, to decko má prach! Ukryme sa, rýchlo!
2: Už odbehol!
3: Donesiem si také kamene, že uvidíš!
2: Ukáž! A to nie je taká veľká rana, Bill. Ale, no tak, Bill, no, trocha krvi, no.
0: Počuj, Sam, no. Vieš, ktorá postava mi je z Biblie najbližšia a najmilšia?
2: Len sa nerozčuluj, o chvíľu budeš v poriadku.
0: Kráľ Herodes, Sam, sľub mi, prosím ťa, že neodídeš a nenecháš ma tu samého, Sam.
2: Náčelník, poď sem.
3: Najprv povedz tomu bielému potkanovi, aby sa chystal na istú smrť.
2: Poď sem, kým ti pekne hovorím.
3: Mám robotu.
2: No len pekne poď. Ak nebudeš dobrý, tak ťa i hneď zavedieme domov.
5: Nechcem.
2: No vidíš.
5: Pravda ma nezavediete. Nepôjdem tam. Ani ma nenapadne. Chcem tu ostať s vami. Všetci by mi závideli, keby...
2: V tom prípade budeš poslúchať. Inak to s tebou zle dopadne.
5: Budem, áno, budem. Veď ja som nechcel starému lasu ublížiť. Ani vlastne by mi nenapadlo, že by som ho mohol trafiť.
3: Ale prečo ma bil? No?
0: Preč s ním, pošli ho preč.
5: Budem dobrý,
0: Sam.
5: Nech sa prepadne, Magnie. Fakt, prisahám na svoju hlavu.
0: No, to je ozaj skvelá prísaha.
5: Hadie oko.
2: No?
5: Však ma nepošleš domov. A dovolíš mi hrať sa na čierneho zveda?
1: Ja nepoznám takú hru. To sa musíš dohovoriť so stričkom Bill.
0: Nie.
2: On sa dnes bude s tebou hrať. Ja musím odísť kvôli obchodom.
0: Pôjdem ja.
2: Musíš sa s ním pomeriť a odprosiť ho. Inak v momente pôjdeš domov. Tak si podajte ruky. No tak. Bill. No tak. No, tak vidíte. A teraz sa choď hrať. My sa musíme so stričkom Billom porozprávať.
3: Je to výborná hra. Hrozne rád jazdím na koni. Dvakrát som z neho spadol a hlavu som mal na cimpr campr. Ale prečo treba jazdiť na koni v čižmách? Jo! Keby som mal laso, chytil by som vás oboch do pasce a ťahal za koňom. To by bolo.
0: Bože môj, Pane Bože, vďaka, že ten fagan nemá laso.
3: Zachraň sa, to môžeš!
0: Sem, nemám tu náhodou dajaký povraz. Čo, nedívaj sa na mňa. Sem, ja len tak pre istotu, vieš.
1: Ale hádam, by si sa nebál takého decka. Počúvaj ma teraz. Bill.
0: Áno,
1: Bill.
0: Áno.
1: A na mňa sa dívaj.
0: No, čo chceš?
1: Pôjdem do najbližšej dediny vysliediť, či sa už Long Hills niečo rozhýbalo. A pošlem odtiaľ starému Dorsetovi list.
0: Počúvaj, Sem. No. Sem, stál som ti vždy po boku. Áno, stál. No, ani okom som nemihol pri zemetrasení, ohni, povodni, ani pri hazardných hrách, lúpež, policajných raziách, pri vykrádaní vlakov a vo výchrici. Nikdy mi nepovolili nervy, kým sme neuniesli toto dvojnohé tornádo. Ten mi dal do tela. Čo robí? Čo?
1: Bill, čo by robil? Hrá sa.
0: Hrá?
1: Hrá. Áno. No a bude rád, že sa konečne zabáva sám.
0: Sem, prosím ťa, ja ťa prosím.
1: No?
0: Vieš čo?
1: No?
0: Znížme to na $1,500,
1: prosím. Ale, no tak...
0: Veľmi ťa prosím. Prosím.
1: Preboha, snáď sa nerozplačeš.
0: Prosím, ja ťa prosím.
1: Ale
0: prosím.
1: Staň z tých kolien. Staň, no tak staň. No tak dobre, že si to ty by. Dobre. Počúvaj, ako som to napísal. Čítam. Počúvaj.
0: Dobre.
1: No. Pán Ebenezer Dorset. Schovali sme vášho chlapca na určitom mieste ďaleko od Long Hills. Darmo by ste sa ho vy, alebo tí najšikovnejší detektívy pokúšali nájsť. Môžeme vám ho vrátiť iba za týchto nezvratných podmienok. Dvojbodka. Žiadame za neho $1,500...
0: Ďakujem ti, Sem.
1: $1,500 vo veľkých bankovkách. Peniaze musíte nechať dnes o polnoci na tom istom mieste a v tej istej škatuli ako svoju odpoveď. Pokyny nájdete nižšie v tomto liste. Ak súhlasíte s týmito podmienkami, pošlite písomnú odpoveď poposlovi, ktorého nikto nesmie sprevádzať dnes večer o 8:30. Keď posol prejde na ceste do Stonely cez Owly River, uvidí tri veľké stromy asi 100 metrov od seba, neďaleko plota okolo pšeničného poľa po pravej strane. Pri poslednom kolíku plota oproti tretiemu stromu nájde malú lepenkovú škatulu. Posol položí odpoveď do tejto škatule a vráti sa do Long Hills. Ak sa pokúsite o dajaký úskok, alebo ak nesplníte tieto stanovené podmienky, svojho syna už viac neuvidíte. Keď požadované peniaze zaplatíte, vrátime vám syna bez úhony do 3 hodín. Tieto podmienky sú konečné. Ak na ne nepristúpite, nepokúsime sa už o ďalší styk. Podpis dvaja na všetko odhodlaný.
0: Dobre si si to vymyslel, Sam.
1: A teraz ešte adresu. Pekná prácička. Mám s nej radosť. Aj Stonely vyberajú schránky do obeda. Takže list môže byť celkom pokojne po obede v Long Hills. A večer...
3: Hej! Hadielko! Hadielko! Kam ideš?
1: A mám dáku prácu.
3: Budem sa teda hrať na čierneho zveda, hej? Je to ohromne zaujímavé, len sa to nemôžem hrať sám.
1: Stričko, Bill sa zahrá s tebou.
3: Hurá!
1: Ale tak Bill, tak hlavu hore.
3: Som čierny zved a musím odsváľať na koni do osady. Idem upozorniť ľudí, že sa blížia indiáni. Už nebudem indián. Nechce sa mi. Teraz budem čiernym zvedom. A všetkých indiánov bez milosti postrieľam.
0: Pre pána Boha, nie.
3: Stareloso, ty budeš kôň.
0: Nie.
3: Opri sa o zem rukami a kolenami. Bez koňa sa nedostanem do osady ani za týždeň.
0: Nie.
1: Kam ideš, Bill? Počkaj.
3: Spasil sa. Neboj sa, ja ho chytím. Poď sem! Prrrr! Neboj sa má.
6: Zderiem ťa z kože, ty had jeden prekliatý. Hraj sa sám.
4: Bill, teraz je veľmi dôležité, aby si upútal jeho záujem.
1: No posluchni ho. No.
6: Sem, ja...
7: Už dnes večer.
6: Na štyri.
3: Výborne, maličký. Áno, pokojne. Ja som vedel, že sa dohodneme. Dostaneš výborný ovoz. Ale najprv ťa vykefujem. Pekný kôň je to. Možno by som zaň dostal takých 2000 dolárov.
6: Ako ďaleko je do tej osady? Čo?
3: Noč, kone nevravia, len cválajú. No poďme. Jo.
6: Aby ťa porantalo. Sem, vráť sa čo najskôr. Prosím ťa o to. Nemali sme žiadať viac ako 1000 dolárov. Nemali
3: Ticho.
6: Sme... Prestaň ma kopať, kam to kopeš? Lebo sa vystrieva, ja ťa tak zmláčim, že ťa ani vlastná mater nespozná. Vydrž to, Bill, prosím ťa. Budem sa ponáhľať.

0: Dobré poludnie.
1: Dobré. Čo to bude?
0: Ja? No, tak trocha tabaku do fajky.
1: No. Tento?
0: Ten? Môže byť.
1: Tak.
0: A ešte jeden balíček lúpaného hrachu. A tam tú klobásu.
1: Tuto?
0: Áno.
1: Tak, no prosím, 62 pensí.
0: Tak. Prosím. Tak.
1: Ďaká.
0: Máte tu pekne. Taký pokojný kraj.
1: Veru. No. Iba práve dnes sa takto vydarilo počasie. To máte šťastie. Isté sa vám výlet vydarí.
0: Určite. Rád chodím vám do týchto končín. Vždy, keď mi ide mesto na nervy. A tu je isto radosť žiť.
1: A odkiaľ ste?
0: Z Louisiany. Z New Orleansu.
1: No, tak to teda klobúk dolu. To musí byť poriadny zmetok v takom obrovskom meste.
0: Veru. Dým a smrad, jedna radosť. A kým prejdete z jedného konca na druhý,
1: viete,
0: to vám...
1: Viete, ja som ešte v takom veľkom meste nebol.
0: Áno?
1: Ale raz pôjdem.
0: Aha.
1: Celkom isto. Joj, tam musí byť zábava. Nejako tu. No ale za to zase nemyslíte, že v tomto kraji sa nič nedeje. Pred mesiacom tu súdili zlodeja koní.
0: Fíha.
1: A včera sa v Long Hills, niekoľko kilometrov odtiaľto, strátil malý chlapec.
0: Čože?
1: No veru tak, syn starého Dorseta, najväčšej úžarníckej krysy, akú som kedy ja zažil. A viete, čo sa povráva?
0: Čo?
1: Možno ho aj uniesli. No a ja by som sa dvakrát nestavil, že to nie je pravda. Ale ak aj hej, tak ľutujem tých chudákov.
0: Chudákov?
1: No.
0: A prečo by práve oni mali byť chudáci? A tí rodičia...
1: Veru, neverím, že sa im podarí vytrieskať z toho starého vlka dajaké peniaze. A okrem toho... No, viete, ja ne...

0: Bill! Hey! Bill! A kde ste?
1: Á, tu si. A kde je chlapec?
2: Ach, sem. Som zradca. Myslíš si, čo chceš, ale to sa už nedalo vydržať. Je preč? Poslal som ho domov. Mučedníci radšej podstúpili smrť, ako by sa vzdali niečoho, čo si natlačili do hlavy, ale prisahám, nech sa prepadnem. Určite ani jeden z nich nepodstúpil také božie muky ako ja. Sem. Ja som chcel ostať verný našim zločineckým zásadám. Vážne, ale všetko má svoje hranice.
3: Bill?
2: Viem, sem, že by si ma najradšej zabil. Ale tá osada bola celých 150 kilometrov odtiaľto. A celú cestu to chlapčisko sedelo na mne a poháňalo ma kopaním do slabín. A za odmenu som dostal obrok.
3: Bill!
2: Vieš, ako chutí piesok? Sem. Výborné jedlo, skutočne lahôdka. A pritom v jednom kuse trepal 2-3. Sem, vieš, prečo je tráva zelená?
3: Nie.
2: Ani ja som nevedel. A prečo strom rastie a zajac beží? To tiež nevieš, čo? Ale ja som tomu urobil rýchly koniec. Zdrapil som ho za golier a odvliekol do údolia. Hrízol ma ako divý. Pozri, aký som modrý. Musím si to dať vypáliť.
3: Bill.
2: Už je preč. Odišiel domov. Ukázal som mu cestu do Long Hills a pekne som ho na rozlúčku kopol do zadku. Mrzí ma to výkupné. Sem, ale Ja naozaj nechcem skončiť v blázinci. Ja nie!
3: Počuj, Bill. Nie je u vás v rodine niekto náchylný na srdcové choroby?
2: Nie, to nie. Iba úrazy a malária. Prečo sa pýtaš?
3: To je dobré. No, tak teraz sa pomalí.
2: Áno?
3: Pomalí?
2: Áno?
3: Otoč. Pomaly sa otoč.
2: No.
3: A?
2: No.
3: No? A dobre sa... Dobre sa pozri.
2: Kam?
3: Dobre sa zadívaj na ten krík. Kto si ťa odtiaľ sleduje a je neuveriteľne tichý.
2: Ježišmaria, snad mi nechceš povedať, sem, ja tam vidím Ríšavú hlavu. Nie. Jednu super ríšavú hlavu. Sem, povedz, že mám halucinácie.
4: To som ťa prekvapil, čo? V mojej pomste neujdeš. Vieš, čo vyvádzal, kým si bol preč? Chcel nám ujsť. Odrežeme mu chvost. Čo ty na to?
2: Preboha, Bill, je ti zle? Prinesie vodu, sadni si sa.
0: Johnny, dones tričkovi Billovi vodu rýchlo. Nepočuješ? Je mu zlé.
2: Ja chcem vodu, určite ju otrávi.
0: Upokoj sa, Bill. Poslal som list. Dnes o polnoci budeme aj s peniazmi za horami, za dolami.
4: Hurá! Pôjdeme až na sever? Nikdy som ešte nebol v Kanade. A dajú sa tam krotiť mustangy? Založíme si farmu. Poďme tam hneď.
0: No, napísa, Bill. No pozri, ja ochutnám prvý. Na tej vode naozaj nič nie je.
4: A budeme sa hrať.
0: Už je ti lepšie? Už?
4: Poďme sa hrať na Zlatú horúčku. Alebo na rusko-japonskú vojnu. Budeš hrať Rusa, stričko, Bill?
0: Bill, vydrž si, chlap. Ešte pár hodín. No.

0: Sem, ty vieš, že som chlap. Budem hrať hoci aj eskimáka. Nech zamrznem, mne je to už jedno.
1: No, máš akože pred popravou. Sem sa postav a ja ti ešte vyplním poslednú voľu. Počkaj, a tras sa. Hrozne sa tras. A môžeš aj prosiť o milosť.

0: si ty? Áno. Máš.
1: Tu je obálka.
0: Nik ťa nevidel?
1: Geniálne som to vymyslel. Sedel som na strome, aby ma nik nevidel prichádzať. Sice 3 hodiny, ale presne v určený čas prišiel výrastok na bicykli a schoval obálku do skrýše. Ani si nevieš predstaviť, ako ma svrbel zadok na tom strome. Sedel som tam potom ešte hodinu a díval sa na list. A potom som upaľoval, čo mi sily stačili.
0: Čítaj. Čítaj, prosím ťa, kým to decko spí. Rýchlo, rýchlo.
1: Dvom na všetko odhodlaným. Páni, dnes som dostal poštou váš list, v ktorom žiadate výkupné. Vidí sa mi, že vaša požiadavka je privysoká, preto vám posielam svoj protinávrh, ktorý dúfam príjmete. Priveďte Johnnyho domov a zaplaťte mi $250 hotovosti za to, že vás ho zbavím. Príďte radšej v noci, lebo susedia o únose vedia a nemohol by som si vziať na zodpovednosť osud toho, koho by pristihli, že vedú chlapca späť. V dokonalej úcte Ebenezer Dorset. Do paroma! No to je nehanebnosť! To draho zaplatí! Toto! Bill!
2: Bill, čo je? Čo je? Čo sa tak na mňa díváš? Čo?
0: Sem.
2: No, čo je?
0: Sem.
2: No?
0: Čo je to napokon? Tých $250. Toľko peňazí predsa ešte máme, nie?
2: A ty si sa zbláznil, Bill!
0: Áno. Áno, zbláznil. Ale ak nechceš, aby som ostal celkom šialený, sem, prosím ťa, nenúď ma ostať s tým malým diablom ani o hodinu dlhšie. Sem, prosím ťa, Bill. Sem. Ten Dorset, to je slušný a veľkodušný človek, keď nám robí takúto skvelú ponuku.
2: Ty si...
0: Ale ozaj.
2: Ty si zošalel, Bill. Ty si zošalel.
0: Nie, ešte nie.
2: Bill.
0: Nie, sem, zatiaľ ešte nie. Ale prosím ťa, zaveďme ho domov, zaplatíme výkupné a zmizneme.
2: To nie, Bill. Nie, to predsa nemôžeme urobiť. Bill, zabojuj. Zabojuj, preboha. Bill, ja neviem. No tak dobre, no. No dobre teda. Porozmýšľame. Ešte... Porozmýšľame.
0: Sam, to si ty.
2: Dobre.

0: ma to vediete? Domo? Nie! Ja nejdem domov!
1: Dobre.
0: Za nič na svete! Pôjdem s vami do Kanady! Sľúbili ste mi to!
1: Ticho, malý! Musíš si zobrať nejaké teplé veci a čo si na jedenie! Nemôžeme ťa živiť a šatiť celý život! No.
0: Naozaj?
1: No.
2: Drž už zobák! Nech nás nik neprekvapí! Tu ho máte! Berte si ho!
0: Ja nechcem! Otec, pusti ma! Chcem i s nimi! Stričko sem, no. Zachráň ma! Ste zradcovia!
2: Prestaň sa metať! Johnny! Nebo ťa priviažím o posteľ!
0: Zradcovia! Bestie!
2: Ako dlho ho udržíte, pán Dorset?
3: 10 minút! To vám môžem sľúbiť! A peniaze položte sem! $250!
1: Áno!
3: Ale... Ach, ty, sopliak, prestaň kopať!
1: 10 minút! Na Boha, to stačí! Za ten čas prebehneme cez celé štáty až k kanadským hraniciam! Bill! Hej! Počkaj ma! Nelen tak rýchlo! Hej, Bill!

0: Tak to ti poviem, ľudská, ten červený náčelník, to ti bol riadne číslo. Dúfam, že naši malí poslucháči si z neho nezoberú príklad.
1: No, trošku roztopašnosti, ale k detstvu patrí. Hoci v tomto prípade si americký autor Sidney Porter trošku pomohol s veličovaním, čo spisovatelia často robia.
0: To dúfam. Verím, že Johnny by neubližoval zvieratkám, tak ako sa vystatoval.
1: Určite mal len, ako sa hovorí, silné reči. Hoci svojich dvoch únoscov, ktorých hrali Marian Labuda a Milan Kňažko, dokonale vystrašil. V role ryšavého Johnnyho ste počuli Michala Michnu.
0: A kto tam ešte účinkoval?
1: V rozprávkovej hre Výkupné za červeného náčelníka zazneli aj hlasy Františka Kovára a Ľuba Romana.
0: Podľa prekladu Štefana Kíšku poviedku pre rozhlas upravila Vanda Feriancová.
1: A réžiu mala Táňa Tadlánková.
0: So zvukom čarovali Imrich Adamko a Alena Duchoňová.
1: V Slovenskom rozhlase v roku 1990.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Ach, mne sa už nechce, ľudská. Idem si trošku schrupnúť.
3: Nebuď lenivý, breptík. Už si ako Heinz.
2: Aký bol? Šteklivý?
3: Heinz bol taký lenivý, že by len od rána do večera vylihoval a predstav si aj, ženu si našiel lenivú. No a čo z toho vzíde, keď sa stretnú dvaja lenivci? Špekulujú.
2: Štrikujú?
3: Špekulujú, ako sa vyhnúť práci. A či sa im to vymýšľanie aj oplatilo, to sa už dozviete v rozprávke bratov Grimovcov, ktorá sa volá O lenivom Heinzovi.
2: A svojím krásnym hlasom nám ju vyrozpráva Peter Rúfus.

0: o lenivom Haincovi. Hainc bol lenivý. A hoci nemal inej roboty, ako vodiť svoju kozu na pašu, predsa vždycky vzdychal, keď sa s ňou vracal domov.
1: To je na môj veru namáhavá robota, vravel. Rok po rok chodiť s kozou na pole až do neskorej jesene. A keby sa dalo pri tom poležať si a pospať, ale kdeže? Človek ju nesmie spustiť z očí, aby nepoškodila stromky, nevliezla niekde do záhrady, alebo dokonca neubehla. Akože človek môže mať takto pokoj a tešiť sa zo života?
0: Sadol si, snoval myšlienky a hútal, ako by túto ťarchu zhodil zo svojich pliec. Dlho, dlho márne premýšľal, až naraz mu čosi zišlo na um a bolo to, ako keby mu belmo spadlo z očí.
1: Viem, čo urobím, zvolal. Ožením sa s tučnou Trinou. Má tiež jednu kozu. Nuž, môže s ňou aj moju vyhnať. Nebudem sa viac trápiť.
0: Heinz vstal, rozkýval svoje ústaté telo, prešiel cez cestu, veď ďalej mu ani nebolo treba ísť, lebo hneď tam bývali rodičia tučnej Triny, a popýtal ich o ruku ich pracovitej a počestnej céry. Rodičia dlho nerozmýšľali, pomysleli si, rovný rovného si hľadá, a privolili. Tak sa stala tučná Trina Heinzovou ženou a vyháňala obe kozy. Heinzovi nastali zlaté časy a nemusel oddychovať od nejakej práce, iba ak od vlastnej lenivosti. Kedy tedy vyšiel s Trinou a s kozami na pašienku a vtedy vravieval:
1: bodaj by mi lenivosť chutila viac a viac, lebo inakšie by pre ňu človek ľahko stratil zmysel.
0: Tučná Trina nebola odchodnejšia.
1: Milý Heinz, povedala jedného dňa, čože si máme bez príčiny život strpčovať a najkrajšie roky takto márniť? Nebude lepšie, keď obe kozy dáme susedovi? Veď aj tak nás každé ráno vyrušujú svojim mekotom z najsladšieho sna. A sused nám dá za ne úľ včiel. Postavíme si ho na slnečné miesto za dom a viac sa o nebudeme starať. Včely netreba vyháňať do pola a pásť ich. Sami vyletia, sami si nájdu cestu domov a nanosia nám medu, keď ani prstom nehneme.
2: Vravíš ako ozajstná rozumná gazdinka, odpovedal Heinz. To aj hneď urobíme.
1: Med je lepší a výživnejší ako kozie mlieko a dá sa dlhšie udržať.
0: Sused dal rád za dve kozy úľ. Včely bez ustania lietali z úľa i do úľa od včasného rána do neskorého večera a naplňali úľ žltučkým medom, že ho Heinz vybral v jeseni za plný krčach. Krčach položili na dosku nad posteľou. No, že sa báli, aby im ho neukradli, alebo aby sa myši doň nedostali, doniesla Trina mocnú lieskovú palicu, položila si ju k posteli, aby ju mala na porúdzi a nemusela pre ňu vstávať, a tak mohla priamo z postele odháňať nevítaných hostov. Lenivý Heinz nerád opúšťal posteľ pred obedom.
1: Kto včas vstáva, dobrotu premrháva, vravieval.
0: Jedného dňa, keď slnko už bolo vysoko a Heinz ležal v perinách a po dlhom spánku si odpočíval, takto povedal svojej žene:
1: ženy majú rady sladkosti, aj ty ma škrtíš med. No, bude lepšie, keď ho vymeníme za hus s húsatkom, a to prv, ako ho ty sama poješ. Ale nie prv, kým nebudeme mať dieťa, čo by ich páslo, odpovedala Trina. Mám sa trápiť s malým húsaťom a svoje sily zbytočne mrhať?
3: Myslíš, že by chlapča páslo húsy? V dnešných časoch
0: Deti už nepočúvajú, robia všetko po svojom. Namýšľajú si, že sú múdrejší ako rodičia. Práve tak, ako ten sluha, čo mal hľadať krávu a naháňal troch drozdov.
1: Ó, vraví Heinzovi Trina.
0: Tomu by sa zle vodilo, kto by nerobil, čo ja poviem. Vezmem palicu a tak ho budem mlátiť, že kožu z neho zderiem. Pozri, Heinz, tak toho budem ťať!
3: Kričala Trina a v horlivosti chytila palicu, čo bola tam na odháňanie myší. Rozohnala sa a na nešťastie trafila krčach s medom nad posteľou. Krčach padol a rozbil sa na tisíc kúskov a žltočký med stekal na zem.
0: Tak, už je po husi aj po húsati, povedal Heinz. Netreba ich pásť. Šťastie, že mi krčach nepadol na hlavu. Už nemáme príčiny žalovať sa na osud.
3: A že zbadal v jednom čriepku ešte trochu medu, siahol za ním a s pôžitkom povedal:
0: Aspoň na zvyšku si pochutnáme, žena moja. A potom si musíme odpočinúť od preľaknutia. Veď čo sa stane, keď staneme trošku neskoršie ako obyčajne? Deň je aj tak dosť dlhý.
1: Áno, prisvedčila Trina, na všetko dosť času.
0: Vieš, raz zavolali slimáka na svadbu, vybral sa na cestu, ale prišiel už na krstenie. Pred domom zgúľal sa ešte z plota a povedal: kto skoro chodí, sám sebe škodí.

0: Rozprávku o lenivom Heinzovi nám porozprával Peter Rufus.
1: Príbeh pochádza zo zbierky ľudových rozprávok bratov Grimovcov.
0: A vieš, ako sa tí dvaja slávni nemeckí zberatelia rozprávok volali?
1: Jakub a Vilko?
0: No, bol si blízko. Jakub a Wilhelm.
1: Ale viem, že rozprávku režírovala Jana Strnisková.
0: Príbeh preložila Margita Príbusová a dramaturgicky sa oň postarala Beata Panáková.
1: A ruku k dielu priložil aj zvukový majster Milan Greguš.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 2000.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Krátka rozprávka.
2: Mária Gáboríková, Čudo čudovaté.
3: Je všeobecne známe, že my, stromy, toho veľa vieme a poznáme všelijaké tajomstvá. Lebo korene máme hlboko, koruny vysoko a dovidíme široko ďaleko. Ale o príhode dvoch kamarátov, Huga a Miša, viem práve preto, že priamo pod mojím nosom, či vlastne kmeňom, mali jedno leto tajnú poštovú schránku. Jedného dňa, bol to pondelok, sa v nej začali objavovať listy.
4: Pondelok, 10:18. Ahoj, kamoš. Včera som v kúpeľni zľahka ošplechol vodou Elišu a ona zvrieskla ako pavián. Pribehla babka a Eliša spustila. Že si jej podložil nohu, ona spadla a rozbila si koleno. Že pomedzi kolieky v plote videla, ako sme z kôlne vytiahli čosi rohaté a že nevie čo. Že musela pred nami újsť, lebo sme ju vystopovali, keď sliedila. Babka ma švacla uterákom a vzala mi mobil, že si to vybaví so mnou i s tebou. Takému kamarátovi ako si ty vraj viac volať nebudem. A len čo sa mama vráti z nemocnice, všetko jej povie. Aké som čudo čudovaté, že Elišu stále len trápim. A tak ďalej. Mám zakázaný futbal a princeznej Eliške musím vo všetkom vyhovieť, kým nevyzdravie. Ako by rozbité koleno bola nejaká choroba. Škoda, že som babku naučil posielať SMS-ky. Asi ťa nešetrila. Ale aspoň už vieš, že v útoku ma musí nahradiť pehavý Šaňo. Preteky na veteránoch si však nesmieme nechať uísť. Našťastie babka zabudla, že Eliša spomenula tú rohatú vec. Ani o našej tajnej pošte nikto nevie. No aj takto skrýšo pod orechom vždy dobre zamaskuj. Ak bude večer vzduch čistý, vyšlem 3 signály baterkou. Čakaj za plotom, Hugo. Utorok 14:16. Mišo, dobre, že sme ošmirglovali všetku hrdzu a namontovali vidlicu. Už sa to trochu podobá na bicykel, nie na kozu rohatú. To by sa Eliša čudovala. Dnes od rána mrnčí, ani parené buchty nechcela pri obede. Tak som si dal ďalšie 4 aj za ňu. A potom ma babka poslala kúpiť melón. Keby vraj detko žil, sám by poň zbehol na bicykli do dediny. Ale teraz som v dome jediným chlapom ja. A pustila sa do plaču. Človeče, zrazu sa mi začali potiť nielen ruky, ale aj oči. Kým som ten melón nekúpil. Cestou späť som sa chcel vyhnúť dlhému Janovi a jeho koker španielovi, čo má srsť kračiu ako Janové fúzy. Tak som to vzal okľukou. Vyplatilo sa. Prikladám nerozbité odrazové sklíčko a celkom nový zvonček do skládky za dedinou. Zjedz tieto dve buchty, aby sa ti lepšie montovalo. Večer ako obvykle. Hugo. PS. Ak by Miro nechcel vymeniť to svoje staré sedlo za talianske známky, povedz, že mu k ním ešte priloží mamutí zub. Kato od susedov tvrdí, že ho nosil na krku Robin Hood. Veď na čo by Mirovi bolo staré sedlo, keď jeho detko osobne pozná Sagana, no nie? Streda 9:10. Kamoško, včera som nemohol prísť. Babka volala do Blavy, lebo Eliša mala horúčku. Oco príde po nás v nedeľu. Zatiaľ je pri mame, pretože včera sa nám narodil brat. Mne a Eliši, teda aj mame a otcovi. Volá sa Ondrej, ako detko. Náš veterán musí byť najkrajší. Večer čakaj na signály. Bodka. Streda 14:23. Michal, dnes ešte posielam kľúč. Ináč by si večer nemohol opraviť ten defekt. Asi nebude môcť prísť do kôlne. Hneď po obede sa u nás zastavil dlhý Jano z dolného konca. Vrajči by mu babka nepredala detkov bicykel. Babka ho takmer švacla uterákom ako nedávno mňa. Čo je ten bicykel aj čudo čudovaté, povedala, prece len patril jej starkému. Jano odišiel s dlhým nosom a mňa okamžite poslala zamknúť kôlňu. Teraz sedí a rozmýšľa, na čo by to čudo čudovaté dlhému Janovi bolo. Netuší, že kľúč od kôlne som vložil do tejto obálky. Je ti dúfam jasné, že Jano si robí záľusk na prvé miesto v cyklorally veteránov. Maj sa. Štvrtok 11.00. Super kamošovi. Dík za vrátený kľúč. Defekt si opravil fantasticky. Si suprový. Po obede ten vynovený štadión ešte trochu preleštím a zajtra ho spolu vyskúšame. Prejdeme celú trasu. Kata od susedov mi doniesla modrú šiltovku. Vraj mi ide k modrému bicyklu a gočiam. Čo si som jej z nášho tajomstva predsa len prezradil. Teraz to už vieš. Dúfam, že nie si naštvaný. Bodka. PS. Ruka, o ktorej ti chýba na košeli, máš u mňa. Visel na plote, ale babka ho nezbadala. Sobota, 16.30. Miško, tento list a polovicu odmeny pre víťaza, rovných 10 eur, ti odnesie Kata. Vraj už nemáš horúčku, tak sa nenakazí. Keď mi pehavý Šaňo povedal, že si ochorel a asi máš osýpky, takmer som odpadol. V tvojom veku, starec! Kým moja milá sestrička Eliška vyplazovala na Šaňa dlhočízny jazyk, tu som rozmýšľal, ako to všetko zvládnem. Našťastie, so Šaňom prišla k nám aj Kata. Spolu sme babku uprosili, aby ma pustila z domu. Kapitulovala, keď som z kôlny vyniesol detkov vynovený štadión. Na slnku sa len tak ligotal. Povedala, že to čudo čudovaté sme vzkriesili k životu. Len vraj, kde sme vzali peniaze. Tak som sa zmienil, že voľa, čo som od našich dostal za olympiádu v angličtine, a nejaké súčiastky sme reparovali alebo našli na skládke za dedinou. Vyhlásila, že detko by mal veľkú radosť. Potom som zo stupienka víťazov videl, ako si utiera slzy. A Kata s Elišou vyskakovali od radosti ako pojašené. Medzi ľuďmi bol aj oco. Babka mu poslala SMS-ku, tak hneď sadol do auta. Prišiel včas. Dlhý Jano mu podal ruku a zamrmlal po podfúzi. Šikovného syna máte, pán inžinier, kto by to bol povedal? Teraz sme dojedli babkinu orechovú tortu a zajtra už uvidíme mamu i Ondrejka. Ale v auguste sme u babky znovu ako na koni. Čakaj nás a zatiaľ sa maj, ty čudo čudovaté. Detkovi sme bicyklom hanbu neurobili. Ďakujem ti za pomoc. A Eliška tiež. Tvoj kamarát Hugo.
3: Ach, to bolo krásne leto. Pravé orechové. Nezabudnutelné. Veď ho aj mám navždy zaznamenané v letokruhoch. A keby ste aj vy niekedy potrebovali tajnú poštovú schránku, už viete, kde ju nájdete. Bude mi cťou a potešením.
2: V rozprávke Márie Gáboríkovej Čudo čudovaté účinkovali Erik Koníček a Přemysl Boublík. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2022.

lupinka je sladko, žabuliatko, tam, kde sníček pramení. Spinka je sladko, žabuliatko,

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Dobrý večer, milí malí poslucháči. Pri dnešnom putovaní Zebra Ebra spozná nového kamaráta so zvláštnym menom. Ak ho chcete spoznať tiež, počúvajte rozprávku spolu s nami.

0: Zebra Ebra od rána kráčala bližšie k horám a až popoludní zacítila vo vzduchu vlhkosť, aký je plný vzduch okolo riek. Chcela sa napiť a keď prišla bližšie k vode, uvidela sústavu hrádzí, jazierok a malých vodopádikov, na ktorých boli z drevených konárov urobené klepotajúce mlynčeky. Vrteli sa a vystrekovali do vzduchu kvapky a vodnú triešť, v ktorej sa tvorila dúha. Medzi jazierkami bolo veľa malých drevených domčekov a v strede jeden väčší. Žiaden z domčekov nemal vchod, okien však bolo veľa. Lopúchové záclony zakrývali výhľad dovnútra. Pripadalo jej to ako vodné kráľovstvo. Keď sa priblížila k vode, až zabudla zatvoriť ústa. Predkus jej vyhrnul hornú peru. Bola oslepená jasom množstva malých dúch a leskom vodnej hladiny. Vtedy ju z prekvapenia vytrhol radostný pozdrav.
1: Sé vás, zviera! Čo si ty zač? Ja som Bobor Obor.
2: Obor? Na obra si trocha malý.
1: Ne, obor. Obor, chápeš? Akože fakt veľký. Si myslíš, že by som býval v dačom menšom, než toto tu, keby som bol neni obor?
0: Zvláštne zvieratko, napadlo Ebre. Keď sa s ňou rozpráva, hovorí zvláštne spevavo. Rozhadzuje pritom lapkami, ťapká po vode ploským chvostiskom, takým veľkým ako on sám. Ebra si všimla aj výraznú črtu jeho malej tmavej tváričky. Očká má malé, čierne a rýchlo nimi pozerá raz tu, raz tam, ako by sa jeho pohľad stále niekam ponáhľal. Ale zuby? To ani nie sú zuby. Sú to riadne hryzáky. Boli také veľké, že keď ľavou lapkou ukazoval na svoje vodné kráľovstvo, druhou si chytil zub a zamyslene pokyvoval hlavou. Jeho zuby však neboli špicaté. Boli skôr ploché, ako dve dlhé dláta. Pri pohľade na ňo Ebra mimovoľne vypúlila svoj predkus ešte viac. Zrazu sa jej zdal veľmi malý. Obor jej zápalisto vysvetľoval, čo je v jeho obydlí, ako a kde postavené, a aby to vysvetlil lepšie, chytil do rúk malý drúčik, vystrčil dlátovité zubiská dopredu, zadržal dých, zahnal sa malou hlavou a stačilo pár rýchlych sekov, aby z drúčika bolo zrazu ako ceruzka zaostrené ukazovadlo. Do blata pod Ebrinými nohami ním kreslil plán obydlia a vysvetľoval, ako voda prúdi aj dovnútra domčekov, ako tam naplňa malé umývadielka, bazéniky a fontánky, ako buble, keď večer zaspáva, ako rieka šumí, po veľkých dažďoch odklonená viac doprava.
2: A to všetko si postavil úplne sám?
1: Super, ne?
2: A na čo ti je taký veľký dom?
1: Pre detiská, rodina, tak, chápeš. Akože tu všetci budeme bývať na kope.
0: Ebra sa poobzerala, kde má obor rodinu. Taká parta drevorubačov by za chvíľu ohlodala strom a vystrúhala z neho hodzaj 5 poschodový vodný hrad. Rodiny však nebolo nikde. Ebra sa poobzerala a potom sa spýtavo pozrela na obra, čakajúc vysvetlenie.
1: Vieš ako, zatiaľ som tu sám a je mi celkom smutno,
0: priznal obor. Porozprávaj sa so zvieratkami.
1: Ale však ja by som aj chcel, len oni v kuse dačo s rodinou riešia. Vtáčiky sa učia raz lietať, potom loviť muchy, potom tu je jedna parta vtáčikov, čo sa učia potápať a chytať rybky vo vode. A ryby... Či nie a nie da čo povedať. Neviem, jak to tam vydržia v tej vode, tak potichu.
2: A tam, odkiaľ si, tam by nebolo s kým sa porozprávať.
1: Aj tam som bol sám, som taký hamblivý. Ale niečo ti poviem. Vieš, prečo som ťa pozdravil? Prečo som sa ti prihovoril?
2: Tak to fakt neviem, kamarát.
1: Keď si zastala na brehu rieky, bol som skrytý v jednom z bobrých domčekov. Zastala si a od prekvapenia si otvorila ústa. A uvidel som, že máš taký veľký predkus, také veľké predné zuby, no, skoro ako ja.
2: Hneď si mi bola sympatická, ségra.
1: Ebra sa zahambila, bola by sa červenala, ale zebry sa červenať nemôžu, lebo sú čierno-biele. A tak len na chvíľu v tvári natmavo zosivela a zaklipkala mihalnicami. Predné zúbky skúsila skryť za hornú peru. Obor však pokračoval.
2: Vieš, nám tam dole v meste na rieke, odkiaľ som, už voda nestačila. Tak som sa ponúkol, že by som šiel a odklonil pár riek do korita tej našej. Vody by pribudlo a mohol by som bývať tam. Alebo by voda stúpla a ľahšie by sa niekoľkým bobrom šlo sem. Lenže keď som povedal, že ja to zmáknem, že to zrieším, že to bude v pohode, tak ma vysmiali, lebo som malý a okrem toho mám väčšie zuby než väčšina bobrov. Tak ma začali volať Obor. Naštval som sa a prišiel som sem.
1: A prečo si ešte neprehradil a neodklonil tie rieky do korita tejto rieky? Potom by si sa mohol vrátiť, nie?
2: Papule sú to nevďačné. Tá moja parta tam dole. Ja sa tam už nevrátim.
1: Ebra pochopila, že Obor je zatrpknutý. Skúsila ho teda utešiť.
2: Pozri, Bobby, aj mne sa smiali, že mám veľké zuby. Vykrikovali, Ebra žubatá, čierno-bielo strakatá. Ale počula som, že na krivé zuby sa dá dať nejaký strojček. U nás ho robí jeden vták, volá sa doktor Ďateľ. Najprv zuby riadne klopkaním vyšetrí a potom pružnými lianami zuby priviaže jeden o druhý a oni sa už samé ťahajú naspäť, aby žiaden netrčal príliš dopredu.
3: Ale veď mať v ústach už aj tak plných zubov a jazyka ešte dačo musí byť úplne, ale úplne smiešné.
1: No a? Nejaký čas si smiešný, potom sa zuby narovnajú a už nie si smiešný vôbec. Najprv však musíš odkloniť do rieky viac vody. Dovtedy doktora nevolajme. Zuby sa ti ešte zídu, nie?
3: To je fakt. Lenže ja som malý. Z rieky veľmi na breh nevidím a zatiaľ som nenašiel vhodné miesto na stavbu hrádze.
1: Obor? Myslíš, že sme sa akože len tak zoznámili? Vezmem ťa na chrbát a precválame po brehu. Spolu to miesto nájdeme.
3: A ako ti na chrbát vysadnem a ako sa tam udržím, kámo?
1: Ebre viac nebolo treba. Kopítkami si začala zapletať z hrivy vrkoč. Keď bol dosť dlhý, sklonila sa k zemi. Obor doňho zasunul zubiská. Ebra zdvihla hlavu, s ňou vrkoč, s vrkočom bobra a vysadila si ho na chrbát. Malými labkami sa držal vrkoča a z výšky Ebrinho chrbta si prezeral brehy rieky a jej prítokov. Až večer zastali na mieste, kde sa stretalo viac údolí. Z jedného síce pritekal väčší potok, ale z jeho brehov popadali stromy a ďalšie, ktoré doniesla voda, úplne zahatali ústie, takže voda stúpla a stekala do vedľajšej dolinky, nie do rieky, pri ktorej býval Obor. Ten večer sa už do ničoho nepúšťali. Za štvrť hodinku Obor s kmeňou, čo boli po ruke, vysekal prístrešok s oddelenými spáľňami, do ktorého sa vmestila aj Ebra, keď sa vplazila dnu. Dlhý vrkoč jej visel oknom a až do rána sa okolím ozývalo spokojné odfukovanie. Ráno si boli zbližšia pozrieť kalamitu na rieke. Voda bola hlbšia aj pod hrádzou. Obor nevedel, ako by pracoval zubami a plával zároveň, hoci jeho veľký chvost vo vode slúžil ako veľké veslo alebo aj ako vrtuľka, ktorou sa poháňal vpred. Ebra dostala nápad. Chytím ťa medzi predné kopítka za chvost. Ty naštartuješ predné zuby, aby vrčali ako píla a ja tebou dočiahnem aj tam, kam by si ty nevedel. Obor sa usmial, vystrel sa ako doska a Ebra chytila jeho pevný chvost. Žmurkli na seba a Obor začal najprv nepravidelne, potom stále pravidelnejšie sekať prednými zubami. Prižmúril oči a Ebra až teraz pochopila, prečo ich má také malé. Mal ich také jednoducho preto, aby mu do nich nepadali odlietajúce piliny, hobliny a stružliny. Ebra spočiatku nezvyknutá stáť na dvoch nohách sa dala do práce. Obrom pílila, rezala, krájala, sekala a rúbala, vrtala a odstraňovala padnuté drevá. Do večera boli takmer hotoví. Zostal len najväčší kmeň, práve ten, ktorý podopieral všetky ostatné. Óbor z neho vystrúhal čln. Stačilo preťať kus dreva na jednom mieste, čln by sa oddelil a uvoľnená voda by sa vrátila do koryta rieky. V člne by sa odviezli dolu prúdom. Tak by všetci v Óbrovom meste vedeli a videli, že sľub dodržal. Drobček Óbor sa posadil na zadný kraj člna. Významne pozrel na Ebru. Nadýchol sa, hrdo vstýčil svoje hryzáky a jediným mocným sekom oddelil čln od zvyšku neopracovaného kmeňa. Čln plesol do vody. Hneď zaň padol veľký kmeň a za ním ako kocky domina ďalšie a ďalšie, až sa celá hrádza podľa presných Óbrových výpočtov prelomila. Veľká vlna, ktorá sa preliala cez hrádzu, zdvihla čln a niesla ho dolu prúdom. Ebre vo vetre plieskal vrkoč a uši sa jej prilepili na krk. Počase vlna opadla a čln sa plavil pokojne dolu prúdom. Keď sa plavili okolo Óbrovho domčeka, videli, že voda vzala časť hrádze, 3 z 5 vodných mlynčekov a najväčší z domčekov. Óbor na chvíľu prestal veslovať chvostom. Čln spomalil a Ebra smutne vzdychla.
3: To nevadí, povedal. Prídem s kámošmi a s frajerkou a dáme to za týždeň dokopy.
2: Ty máš frajerku? Spýtala sa prekvapene Ebra. To si nevravel?
1: Teraz sa zas mal červenať Bobor Hobor, ale keďže bol tmavohnedý, tiež mu to nešlo, len si placho zakryl konce tesákov, ktoré sa mu nežne zaoblili. Prikývol pomaly, ale hrdo.
3: Má tie najlesklejšie zúbky v meste a krásny buclatý chvost, povedal zasnene.
2: Vieš čo, Óbor? Ja vystúpim tu. Doma budú už zvedaví, kde sa túlam. Keď im poviem, ako sme pílili drevo, asi mi ani neuveria.
3: Ak neuveria, doved ich sem. Ja ti to dosvedčím, ségra.
1: Ebra vďačne prikývla. Óbor prirazil čln k brehu. Sám vedel dosť dobre plávať, preto rovno z neho skočil do vody, párkrát plesol chvostom, potom ho roztočil ako vrtuľku, Ebru ošpliechal prúdom vody a stojac na hladine, kým chvost bol ponorený pod ňou, ešte zakričal.
3: Nezabudni! Ak si ty dáš strojček na vyrovnávanie zubov, dám si ho aj ja.
2: Dohodnuté, kamarát. Ešte dnes sa objednám na prehliadku k doktorovi Ďatľovi.
1: Bobor Óbor zakýval labkou, hodil Ebre drevenú sponku do hrivy, ktorú úchytkom vystrúhal zubami a ako motorový čln odfičal dolu prúdom. Ebra sa musela zasmiať, keď si cestou domov predstavila, ako sa bude Óbor čudovať, keď mu doktor povie, že už má zuby úplne v poriadku. Pri pílení toho množstva dreva na hrádzi sa mu zbrúsili a úplne vyrovnali.

Po ťažkej práci prichádza zaslúžený odpočinok. Ebra teda ide spať. Jej aj vám želáme dobrú noc. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: To som ťa len skúšal.
1: No, neviem, čo by si robil na mieste Aničky, ktorá sa ocitla v kráľovstve kvetov. Keďže je to ľudská bytosť, nik sa nesmie dozvedieť, že je tam a už vôbec nie kráľovná Flóra. Keď sa však Anička zoznámi s rúžami v paláci, voľačo sa pokazí a bude musieť vziať nohy na plecia.
0: Vyloží na nohy vrecia?
1: No proste bude musieť utekať. Tretia časť seriálu Kráľovstvo kvetov sa totiž volá Útek.
0: A s čím bude pretekať?
1: O utekaní vám už porozpráva Anička Šišková. Kráľovstvo kvetov vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
2: Jedného dňa sme len tak blúdili kvetinovým kráľovstvom. Žaba šedozelená mi síce vždy povedala, kde sa nachádzame, ale mne sa zdalo, že chodíme stále dookola. Na jednom mieste šedozelená zastala, vytiahla odkiaľ si podlhovasté zrkadlo, dýchla naň a na zámlenú plochu napísala Eniki, beniki, kiri, keti, piketi. V tom sa zrkadlo otvorilo ako okienko a vystrčila sa z neho hlava osy. Čím môžem poslúžiť, excelencia? Spýtala sa medovým hlasom.
3: Chceme sa dostať do ružového paláca, preto potrebujeme nejaký koč.
2: K službám, excelencia, povedala osa. A už stál pred nami elegantný koč a v ňom zapriahnuté 4 osy. Roztvorili krídla ako lietadlá a my sme uháňali koralovou alejou. Keď sme zastali na nádvorí ružového paláca, vítalo nás 7 šípových pukov v napoli červenej a napoli belasej rovnošate. Púčky nás zaviedli do siene so zrkadlovými stenami. Všade boli vankúše, pohovky, kreslá i všakovaké ležadlá, na ktorých polosedeli alebo pololežali ruže. Neustále sa pudrovali a vzduch okolo nich bol voňavý až zadúšal. Keď šípový puk ohlásil, že prichádza šedozelená, všetky vstali, zoradili sa do radu a šedozelená im stískala drobné rúčky. Bola som veľmi hrdá na takéto privítanie. Hlboko som sa im klaňala a oni sa klaňali mne.
3: Konečne som vás našiel, excelencia, kričal drost, ktorý práve pribehol z jaskyne fialiek. Hľadám vás už celú polhodinu. Kráľovná Flóra sa chce s vami rozprávať.
2: V tej chvíli žaba zbledla a ja som zbadala, že sa aj zachvela.
3: Však jej výslo sa mala vrátiť až o mesiac, zašepkala. Muselo sa niečo vážne prihodiť, pretože kráľovná má veľmi zlú náladu, zaštebotal drost. Počul som, že niekoľko dievčat vytrhalo polovicu iskerníkov na lúke, tých, čo len dnes ráno vybehli na zem.
2: Pri tých slovách sa mi roztriasli kolená.
3: Dobre, oznámte jej veličenstvu, že hneď prídem.
2: Dros odletel a rozčúlené rúže sa vrátili na svoje miesta.
3: Za nič na svete ťa tu nesmie nájsť, to by bol koniec. Ľudská bytosť v kráľovstve kvetov,
2: zašepkala šedozelená. Vytiahla z vrecka malý zlatý kľúčik a zaklopala ním na stenu. Jedno zo zrkadiel sa otvorilo a za ním som videla točité železné schody.
3: Zbehni dolu, povedala žaba.
2: Tam nájdeš starú jabloň a tá ti ukáže cestu k domčeku, kde býva pšenica. Je to moja najlepšia priateľka. Ukrie ťa, pokým sa po teba nevrátim a nedovediem ťa na zem. Poďakovala som sa šedozelenej za všetko, objala som ňu a keď som vkročila na schody, zrkadlo sa za mnou zavrelo. Zišla som dolu schodmi, ale starú jabloň som nenašla. Ocitla som sa totiž na križovatke troch ciest. Ktorou ísť? V tom vánok privial, odkiaľ si ružový kvietok. Neviete, prosím, kde nájdem starú jabloň? Spýtala som sa neisto. Moju mamku? Práve ju volali ku kráľovnej Flóre a neviem, kedy sa vráti.
4: To je nešťastie. Nemohli by ste mi ukázať cestu k pšenici?
2: Bohužiaľ, nepoznám ju. Ale ak chcete, počkajte moju mamku. Iste sa čo skoro vráti, povedal kvietok a mňa ešte viac ovládla túžba ujsť. A nechceli by ste si navliecť korálky z rosy, kým tu budete čakať? Spýtal sa kvietok.

0: Áno, áno, vravím. Ale ruky sa mi tak triasli, že som nedokázala navliecť ani jedinú kvapku. Kvietok si to všimol a radšej povedal. Teraz som si spomenul, že by ste sa na tú pšenicu mohli prezvedieť u čerešní. Stoja tu, hneď za zákrutou. Ale ani čerešne nevedeli. Istotne preto, že popíjali z fľaše čerešňový likér. Pri studni veselo hrali karty štyri púpavy. Dúfala som, že mi poradia. Domčo, kde býva pšenica? Bohužiaľ, vybrala si si tú najnebezpečnejšiu cestu. Tadiaľ to chodia kráľovskí poslovia. Ak ťa niektorý z nich stretne, si stratená. Pre pána kráľa, čo mám robiť? Nariekala som. Prosím vás, pomôžte. Šedozelená sa vám určite odvďačí. Môj plač i natoľko obmekčil, že mi povedali, ako sa dostanem cez studňu do začarovaného lesa, v ktorom býva najlepší priateľ šedozelenej Krtko. Ale ako zostúpiť do studne, keď tu nevidím ani vedro, ani reťaz? Púpavy rýchlo zobudili mačku, čo spala na kraji studne. Tá omotala svoj dlhý chvost na hriadel a mňa chytila pod pazuchu. Púpavy pomaly krútili hriadeľom a ja som pokojne zostúpila dolu. S Bohom a veľa šťastia, zvolala za mnou mačka a vytiahla sa hore. Ostala som úplne sama. A v tom som začula hore akýsi buchot. Už je to tu, našli ma, pomyslela som si a všetka krv mi stúhla v žilách.
1: Nevideli ste tu niekde dievča so žltou zásterkou?
0: Zahrmlo tam hore.
1: Nikoho sme nevideli, zaznela odpoveď.
0: A potom už zavládlo ticho. A so mnou sa začal krútiť celý svet.
2: Tretia časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov sa volala Útok.
3: Bol si blízko, Breptík. Volala sa Útek. Do rozhlasovej podoby rozprávku z knižky Morisa Karéma upravila Emília Drugová.
2: A porozprávala nám ju Anička Šišková.
3: Réžiu mal Jaro Rihák. Dramaturgicky pripravila Beáta Panáková.
2: A celé sa to uvarilo, či vlastne vyrobilo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: A zas bude treba niekoho zachraňovať.
0: Mňa netreba zachraňovať, to dobre vieš.
1: To mi je jasné, ale kiež by si bol v rozprávke Macko Puf, kde sa každú chvíľu niečo deje, tento raz treba ratovať Tigríka a Klokančeka.
0: Ale veď je tam Krištofko Robín, on sa poradí, či poradí si.
1: Myslíš? Snáď. Lezenie po stromoch je síce veľmi zábavné, ale keď tam uviazneš, neviem.
0: Čo nevieš, Luci?
1: Neviem, či sa odtiaľ zvieratká dostanú.
0: Uvidíme, ako to vyriešil pán Milný.
1: Spisovateľ Alan Alexander Milne? Myslím, že sa nemýlim, ak poviem, že sa z toho nejako originálne vykrúti.
0: Veď čujme, ako bude hlasom krútiť Boris Farkaš v 13. časti seriálu Macko Puf.

0: Vojka, Krištof Korobín. Koľko je hodín?
1: Neviem, ale mohol by si mi povedať rozprávku.
0: Akú by si chcel, Krištofko?
1: Znova o tigrovi, čo býval u Kvokanice.
0: Dobre, počúvaj. Stalo sa, že práve toho dopoludnia sa Klokanice zmocnila materinská horlivosť a predsavzala si, že poráta všetky veci. Napríklad klokančekové trička a kúsky mydla, čo jej ostali, aj dve čisté miestečka na tigrovom podbradníku. Obidvoch vystrojila hneď ráno do lesa a dala im na cestu balíček potočnicových chlebíčkov pre klokančeka a balíček sladových chlebíčkov pre tigra. Mali ostať v lese celé dopoludne a nevystrájať tam nejaké lapajstvá. Po ceste tiger rozprával, čo všetko vedia tigre robiť.
1: Vedia lietať?
2: Áno, tvrdí tiger. Lietať vedia veľmi dobre, skutočne. Tigre nádherne lietajú.
3: Fíha,
0: zvýskol klokanček.
3: Vedia lietať tak dobre ako sova.
2: Vedia, vravel tiger, ibaže sa im nechce.
0: O chvíľočku došli k šiestim boroviciam.
3: Ja viem plávať,
0: chválil sa kengúrček.
3: Ja som spadol do rieky a plával som. Vedia tigre plávať?
2: Pravda, že vedia. Tigre vedia všetko.
3: A vedia liest po stromoch lepšie ako macko Puf?
0: Vypitoval sa kengúrček, keď zastal pod najvyššou borovicou a pozeral hore do koruny.
2: Najlepšie zo všetkého vedia liest práve po stromoch, odpovedal tiger. Oveľa lepšie ako všetci pufovia.
3: A vedeli by vyliest aj na tento?
2: Práve po takýchto stromoch lezú najradšej,
0: na to tiger.
3: Fia, to naozaj tiger?
2: Ukážem ti to,
0: chlapil sa tiger.
2: Sadni mi na chrbát a dívaj sa.
3: Tigej,
0: pišťal rozjaraný klokanček. Sedel tigrovi na chrbte a ten liezol stále hore. Prvých 5 metrov si šťastný tiger mrmlal.
2: Tak, už lezieme.
0: Po ďalších 5 metroch povedal.
2: Čo som nevravil, že tigre vedia liezť po stromoch?
0: Po ďalších 5 metroch povedal.
2: Nemyslí si, že je to ľahké.
0: A po ďalších 5 metroch.
2: Pravda, že ešte treba zliesť po spiatky chrbtom dopredu.
0: A hneď na to.
2: A to bude ťažké. Ak nespadneme. A to by bolo ľahké.
0: Pri slove ľahké sa haluz, na ktorej stál, odrazu zlomila a ledva sa stihol zachytiť za konár nad sebou, keď si uvedomil, že padá. Potom pritiahol k nemu bradu, potom jednu zadnú labu, potom aj druhú, až napokon sedel na konári celý zadýchčaný a vravel si, že mal ísť radšej plávať. Klokanček mu zliezol z chrbta a sadol si k nemu.
3: Povedz, tigrej,
0: pýtal sa vzrušene.
3: Sme už na vrchu?
2: Nie,
0: povedal tiger.
3: A vylezieme až na vrch?
2: Nie,
0: povedal tiger. Povedal klokanček trocha sklamane. A hneď na to doložil s nádejou.
3: To bolo krásne, keď si pred chvíľou urobil, že už spadneme na zem a potom sme nespadli. Urobíš to ešte raz?
2: Nie,
0: odpovedal tiger. Klokanček chvíľu mlčal a potom povedal.
3: Nezjeme si chlebičky, tigrej?
0: A tiger súhlasil.
2: Môžeme. A kde sú?
0: Klokanček odpovedal.
3: Na zemi, pod stromom.
0: A tiger na to.
2: Veri, bude lepšie, keď ich teraz ešte nezjeme.
0: Tak ich nezjedli.
1: Našťastie tam prišiel Macko Puf.
0: Správne. Macko Puf aj s prasiatkom.
3: Pozri, Puf, tam na tej borovici voľa čo je?
2: Voľa čo tam je,
0: prisviečal Puf a skúmavo pozeral hore.
2: Je tam nejaké zviera.
0: Prasiatko chytilo Pufa za ruku, zaiste preto, aby sa Puf veľmi nebál.
3: Je to nejaké dravé zviera,
0: Opýtalo sa a dívalo sa na opačnú stranu. Puf prikývol.
2: Je to jagulár, povedal.
0: Niečo, čo sedelo pri jagulárovi, ho počulo a rozčúlene zapišťalo.
3: Puf a prasiatko, puf a prasiatko.
0: A odrazu prasiatko pocítilo, že deň je oveľa krajší, ako sa mu zdalo len pred chvíľou. Oveľa teplejší a slnečnejší.
3: Puf, skríklo. Myslím, že je to tiger a klokanček.
2: Na môj veru je,
0: na to puf.
2: A ja som si myslel, že je to jagulár a ešte jeden jagulár.
3: Ako si sa tam dostal, klokanček?
0: Spýtalo sa prasiatko.
3: Na tigerovom chrbte. Ale tigre nevedia jesť dolu stromom, lebo im pritom zavadzia chvost. Vedia jesť len hore stromom, ale tigre na to zabudol, keď sme začali a iba teraz mu to prišlo nám. Tak to musíme ostať už navždy.
2: Prasiatko,
0: vážnym hlasom povedal Puf, keď si to všetko vypočul.
2: Čo urobíme?
0: A pustil sa do tigrových chlebíčkov.
3: Ostali tam trčať?
0: Vystrašene sa pýtalo prasiatko. Puf prikývol.
3: Nemohol by si vyliesť za nimi?
2: Čo by nie, prasiatko. Klokanček aby som na chrbte zniesol, ale tigra by som neuvládal. Musíme vymyslieť niečo inšie.
0: A zadúmane začal jesť aj klokančekové chlebíčky. Neviem, či by dačo bol vymyslel, kým by zjedol posledný chlebíček, ale práve keď načínal predposledný, v húští voľačo zapraskalo a zjavil sa Krištofko Robin s jaháčikom, ktorí boli na prechádzke.
1: Už viem, čo urobíme.
0: Naozaj?
1: Vyzročím si kabát, každý chytí jeden roštek a klokanček s tigrom skočia do toho.
0: Výborne. Krištofko Robin si vyzlečie kabát, Puf, iháčik a prasiatko chytia každý jeden roštek. Iháčik stále hundrá.
2: Nemyslíte si, že sa teraz nemôže už nič stať? Nehody sú plúhavstvá. Nikdy nevieš, kde ich stretneš.
0: Keď klokaník pochopil, čo má robiť, išiel sa pominúť od radosti a zapišťal.
3: Už idem, Krištofko Robin!
0: A skočil rovno do prostred kabáta. Padal tak rýchlo, že sa odrazil od kabáta a vyletiel takmer do tej istej výšky, ako bol predtým. A tak sa odrážal a vykrikoval.
3: Jej! Jej!
0: Ešte hodnú chvíľu, až napokon prestal a vydýchol si.
3: To bolo úžasné.
0: A potom ho vyložili na zem.
3: Poď, tiger!
0: Zvolal.
3: Je to ľahké!
0: Ale tiger sa len držal konára a vravel si.
2: Pre takých skokanel, ako sú klokan, je to nič. Ale iné je to s plavcami, ako sú tigre.
3: Poď, je to naozaj ľahké!
0: Pišťal klokanček. V tom sa pod tigrom zlomil konár.
2: Joj!
0: Kričal tiger, keď strom letel okolo neho.
2: Pozor!
0: Skríkol háčik. A v tom to treslo a voľačo sa roztrhlo a všetci sa našli na hrbe na zemi. Krištofko, Robin a Puf a prasiatko sa pozbierali prví a potom zodvihli tigra. Celkom na spodku bol i háčik.
1: I háčik, poď, pomôžem ti vstať.
2: Je tu tiger?
1: Áno, i háčik, tiger je tu.
2: A už má zase skákavú náladu.
1: Áno, i háčik.
2: No, tak mu za mňa pekne poďakuj.

0: Tak to bola 13. časť seriálu Macko Puf podľa knižnej predlohy spisovateľa Alana Alexandra Milna.
1: Jeho anglické slovíčka do slovenčiny naložila Margita Príbusová.
0: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Réžiu mala Jana Strnisková.
0: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a ten detský patril Tomáškovi Lukáčovi.
1: Vyrobilo Slovenský rozhlas v roku 1999. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Ahojte, pozdravujem vás z Rodea, Rádia Junior, ktoré pre vás pripravilo susedský týždeň.
2: A práve v tomto susedskom týždni začneme vysielať seriál s názvom Rozprávkový panelák. Lebo takýto panelák je naozaj parádna vec občas.
1: A v susedstve môžu bývať všakovaké ohlávkové, rozprávkové ohavy.
2: Rozprávkové ohavy, Breptíček? Nuž, myslím inak, že aj také tam sú, ale hlavne tam budú rozprávkové postavy, veď sa o chvíľu sami presvedčíte. Tento seriál napísal Radek Bachraty a rozprávať vám ho bude krásnym hlasom Zuzana Kronerová. Prvá časť sa volá o Jankovom objave.
1: A ja som myslel, že o topankovej zábave. Želáme vám nemecké, susedské počúvanie.

Malý Janko bol doma. Pozeral z okna, úlohy mal napísané. Bolo skoré popoludnie a pred ním more voľného času. Rodičia totiž chodia domov až o 5. Kamaráti volali Janka von, aby si s nimi zahral futbal, ale nechcelo sa mu. Futbal hral včera. Robil brankára a chytil 2 jedenástky. Potom ale dostal 4 góly, tak sa mu do futbalu už príliš nechcelo, pochopiteľne. Janko chodil aj do klubu modelárov, ale až v stredu. Teraz bol pondelok. Janko si začal kresliť. Nakreslil motorku, potom na ňu posadil medveďa a dozadu na kopec nakreslil zámok, z ktorého vyzerala princezná. Obrázok to bol pekný, ale nakoniec sa Janko rozhodol, že predsa pôjde von. Stalo sa. Sídlisko, kde Janko býval, bolo rovnaké. Rovnaké domy, rovnaké chodníky. Na každom 3. rohu bola trafika, za každým 1. domom roh ďalšieho domu. Kde tu na stene nejaká kresba? Janko si obzeral kresby, až zistil, že tieto rohy domov nepozná, že v týchto miestach ešte nebol. Pri vchode do jedného domu stál fúzatý vrátnik v kvietkovanej uniforme. Janko si ho dobre obzrel a pochopil, že asi naozaj zablúdil, lebo niekoho takého ešte nikdy nevidel. Vrátnik sa na chlapca usmiel a povedal: "Ahoj." Janko neodzdravil, vedel, že s cudzími ľuďmi sa nemá rozprávať. Vrátnik sa usmial ešte raz a povedal: "Veľmi správne, chlapče, s cudzími ľuďmi sa deti naozaj nemajú rozprávať. Preto dovoľ, aby som sa predstavil. Som vrátnik v kvietkovanej uniforme a strážim rozprávkový dom. Tak a teraz už vieš, kto som, čiže pre teba nie som cudzí, čiže ahoj." "Ahoj," odpovedal Janko, lebo vrátnik už naozaj nebol cudzí. Vrátnik sa usmial a naklonil k Jankovi. "Nechceš mi pomôcť?" "Ako?" "Odnes, prosím ťa, poštu trojhlavému drakovi. Dnes mu prišiel časopis Hasičský mesačník. Veľmi rád ho číta." Janko sa spýtal, kde drak býva, dozvedel sa, že na 4. a vykročil. Výťah v rozprávkovom dome mal dvere ako do chalúbky. Drevené, s vyrezávaným srdiečkom, vedľa tlačidielko z gaštana. Vedľa bola nástenka, kde bolo napísané: "V tomto týždni umýva schody Baba Jaga." Janko stisol, ozval sa spev, ktorý sa približoval a približoval, až bol veľmi silný a dvere sa otvorili.

0: Čakám. Zaspieval výťah v rozprávkovom dome. Janka to poriadne prekvapilo, ale ovládol sa a pekne odspieval. Na štvrté k drakovi. Nech sa páči. Dvere sa zatvorili, výťah sa rozbehol, k tomu si spieval jedno vysoké C, ale dlho mu nevydržalo. Bolo z neho také poriadne nervózne a Janko sa spýtal, čo sa robí? A výťah odspieval. Asi to na štvrté neubrzdím, vidím to tak na siedme, nevadí? Čo už, odspieval Janko. To slovo občas hovoril jeho otec a Jankovi sa to veľmi páčilo. Spevavému výťahu sa podarilo zabrzdiť na siedmom. Janko vystúpil a výťah zaspieval. To zbehneš po schodoch a odspieval kamsi do výšky domu. Janko si pomyslel niečo o spevavých výťahoch, ale nikto sa nedozvie čo, a vybral sa ku schodisku. Ale kde je? Za ktorým rohom? Janko sa nevedel rozhodnúť, tak začal čítať menovky na dverách. Spýta sa. Na jedných bolo napísané Dedo vševedo, nuž Janko zazvonil. Otvoril bradatý pán, prezrel si Janka a povedal vieš, kde si zazvonil? Janko prisvedčil, viem, ste predsa Dedo vševedo. Bodaj by si nevedel, keď je to napísané na zvončeku, ale aj ja viem, kto si. Ty si Janko a nemáš byť na siedmom, ale na štvrtom. Trojhlavý drak už čaká. Schody sú za rohom. Janko poďakoval, našiel schody a šup na štvrté poschodie. Byt trojhlavého draka našiel hneď. Poznal ho podľa toho, že pri dverách boli tri menovky, tri otvory na pozeranie a tri zvončeky. Na prvom bolo napísané tretia hlava, na druhom prvá hlava a na treťom druhá hlava. Janko zazvonil pre istotu na všetky tri. Zvnútra sa ozvalo dohadovanie hlav. Ty čakáš návštevu? Ty čakáš návštevu?
1: Ty čakáš návštevu?
0: Dvere sa otvorili a Janko stál prvýkrát v živote z oči v oči trojhlavému drakovi.
1: Ó, aká vzácna návšteva, povedala prvá hlava, ktorá bola veľmi slušná. Malý chlapec, ideš v najlepšiu chvíľu. Práve som rozmýšľal, čo si dať na obed. Povedala druhá hlava, ktorá veľmi rada vtipkovala. Nestraž malého chlapca. Na obed máme predsa dusený karfiol, povedala tretia hlava, ktorá bola zo všetkých hlav najmúdrejšia a ostatné dve ju niekedy poriadne nahnevali.
0: Janko sa bál vojsť, tak im len podal časopis Hasičský mesačník a chcel ísť. Tri hlavy ho ale začali pozývať na čaj a na politánky. Tretia hlava sa ešte asi trikrát ospravedlnila za nevhodné žarty druhej hlavy. Janko sa teda usadil v obývačke, trojhlavý drak uvaril čaj, priniesol na politánky a vytiahol album s fotografiami rytierov. Janko sa až počudoval toľkej pohostinnosti, ale po chvíli pochopil. Trojhlavý drak bol veľmi sám. V rozprávkach nemal čo robiť. Bol taký dobrák, že nikdy žiadnu princeznú neuniesol. Všetci rytieri ho mali radi a ani im nenapadlo bojovať s ním. Draka to trápilo, pretože nemal čo robiť. No ale potom budeš stále nespokojný, rovno trojhlavému drakovi vysvetlil Janko. Dve hlavy začali i hneď vzdýchať, ale tá najmúdrejšia ich okríkla a milo sa pozrela na Janka.
1: Janko, ty si chlapec zo skutočného sveta, ty premýšľaš inak ako my, rozprávkové bytosti. Vymysli niečo.
0: Janko sa zamyslel a povedal. Riešenie... Princeznú musím nájsť. Takú, čo by to doma vysvetlila a aspoň na jedno popoludnie by sa nechala uniesť. Potom by ju prišiel akože zachrániť princ a všetci by ste si dali čaj a napolitánky. Trojhlavému drakovi sa takéto riešenie veľmi zapáčilo. Začal nadšene poskakovať, až od spodu niekto búchal a kričal Nedúb, šelma! Drak sa upokojil, Janko sa poďakoval za čaj a napolitánky a vybral sa hľadať princeznú. Dozajtra nejakú musí objaviť. Teda, aby sme boli presní, vybral sa domov, lebo už bol čas. Cestou premýšľal, na ktorom poschodí bývajú princezné, alebo či by neprehovoril Luciu Kotrčovú z Béčky, ktorá mala vlasy ako naozajstná princezná a nebola ani hlúpa, lebo nejačala. Ešte aj v posteli premýšľal. Môže sa spýtať aj kvietkovaného vrátnika, alebo zalistovať v Zlatých stránkach, alebo... A Janko zaspal. Dobrú noc, do počutia.

0: To bola prvá časť zo seriálu Rozprávkový panelák
1: o pánkovej zábave, teda o Jankovom objave.
0: Presne tak, a tento seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu vybrala Lígia Vojtková, no a na zvukovej stránke spolupracoval Ľuboš Klásek. Rozprávačku Zuzanu Kronherovú režírovala Ria Paldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Aha, harmonika, tamto je náš kamarát Anton Mlyn.
2: A vieš čo? Zavedie nás na návštevu k jednému dievčatku. Stretneme sa s jedným prístrojom, ktorý pôjde k jednému dievčatku na návštevu.
1: Od susedov?
2: Presne tak. A prezradím, že ten prístroj sa volá magnetofón.
1: Detská vrecká, vy to asi neviete, ale magnefotón, magnetofón je taká zaujímavá kecička, vlastne vecička.
2: No, z magnetofónu kedysi, Breptík si to pamätá a asi aj vaši rodičia, hrala hudba, alebo aj program rádia. Ešte predtým, než bol internet, tak si o takom magnetofóne teraz vypočujeme príbeh, ktorý vám aj nám v dvojhodinovke pre najmenších bude rozprávať Zdena Gruberová a rozprávku napísal majster rozprávok aj veselých básničiek Tomáš Janovic.

0: mám N. Stačí slovko len a hned je tu ten.
1: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N, ten tým.
1: Kde bolo, tam bolo. Nebolo to vôbec dávno, ale celkom teraz a priamo tu v našom meste. Nemusíte si hlavu lámať, ako vyzerá naše mesto. Je presne také isté, ako každé iné v blízkom i ďalekom okolí. Keď prší, tak sú ulice mokré, keď zasvietí slnko, všetko vyschne a začne sa ligotať. Na jar sa objavia puky. Kuk, povie každý puk a rýchlo pukne. V zime zase padajú z oblohy ako skvočky biele vločky. Jedným slovom, tak ako v každom inom meste. A ešte niečo treba povedať hneď na začiatku tejto rozprávky. V našom meste je všetkým dobre, lebo sa máme s kým zhovárať. Keď padá dážď, tak sa rozprávajú medzi sebou kvapky dažďa. Kvap, kvap, tak čo nové, pani suseda? Ďakujem za opýtanie, moja milá, kvap, kvap. Neviete, kam dopadneme? Ja by som najradšej na auto, aby som sa trochu povozila po meste. A ja zase, kvap, kvap, ja by som najradšej kvapla na krík, aby som sa zmenila na ružu. Auto mi nevonia, cítiť z neho benzín. Takto sa zhovárajú kvapky dažďa, keď prší, a keď zasvietí slnko, tak sa zase jeho lúče zhovárajú s celým mestom, s domami aj stromami, s hlavami aj nohami. Na jar sa zhovára puk s pukom a v zime sa zasa zhovárajú medzi sebou vločky, ktoré padajú z oblohy ako z bielej kvočky. Celé mesto je rozvravené, všetko trkoce, brbloce, šuchoce, rapoce, lebo slová sú predsa na to, aby nám nezostali v hrdle, inak by sa nám zle dýchalo. A predsa žije v našom meste tvor, ktorý sa nemá s kým pozhovárať. A je z toho taký zúfalý, že jedného dňa bez slova ušiel z domu. Ani si nezobral dáždnik, hoci vonku padal práve aprílový dážď. Kvap, kvap, kvap, kvap. Možno by ho tie kvapky aj načisto rozmočili, ale on neutekal ďaleko, iba do domu naproti, kde bývala malá Tamara. Už celý rok ju pozoruje cez okno a môžem vám prezradiť, že sa mu zapáčila na prvý pohľad. S tou sa iste bude môcť dobre porozprávať, pomyslel si. Vybehol po schodoch ako srnka a zacengal. Kto je? Ozvala sa Tamara. Nemôžem nikomu otvoriť, lebo som sama doma. Neboj sa, Tamara, ja ti neublížim, len mi pokojne otvor, nie som vlk a nezjem ťa. Keď nie si vlk, tak kto vlastne si? Som obyčajný magnetofón a prišiel som sa s tebou porozprávať. Tak to je potom niečo celkom iné, povedala Tamara a otvorila dvere. Magnetofón si najprv vyzul topánky, lebo ako už viete, vonku husto pršalo a potom ho Tamara zaviedla do svojej izby. Uvarila mu horúci čaj, aby neprechladol a milo sa opýtala. A prečo si vlastne prišiel ku mne? Doma sa nemáš s kým pozhovárať? Mám aj nemám, hovorí magnetofón. Bývam v dome presne oproti s malou Táňou. Je to šikovné dievča a dalo by sa s ňou o všeličom porozprávať, ale keď vojde do izby a ja sa už chystám otvoriť ústa, ona mi jednoducho stlačí gombičku. A tak nemôžem hovoriť to, čo ja chcem, ale iba to, čo Táňa na mňa nahrala. No to je mrzuté. Úprimne sa rozhorčuje Tamara. Mňa by rozhodilo od zlosti, keby som nemohla povedať to, čo ja chcem. Napríklad sa jej chcem opýtať, čo je nové v škole, aká je učiteľka, dobrá alebo veľmi prísna a vôbec, či má nejaké nové kamarátky a kamarátov. Ja mám nového kamaráta, zachichotala sa Tamara. Volá sa Peter a zje naraz aj 30 lekvárových buchiet. No vidíš, hovorí magnetofón, a ja sa nemôžem nič spýtať, lebo Táňa hneď pristúpi ku mne a spustí ma. Potom sa zo mňa ozve... takto milá Tamara ide po celý deň. Už ma z toho hluku celkom bolí hlava. Potom prídu kamarátky a ja ich chcem privítať, ale oni rovno ku mne a rýchlo ma spustia. A ja už len vyhrávam a vyhrávam. No nemáš to veru ľahké, milý magnetofón, vzdychla Tamara a doniesla mu čokoládu, lebo ako pozorná hostiteľka si všimla, že magnetofón z toľkého vyhrávania poriadne vyhladol. Ale ako ti mám pomôcť? Nemôžeš predsa zostať u mňa bývať. Táňa by bola hrozne smutná, keby ťa nenašla vo svojej izbe. Iste by ťa hľadala po celom meste. A v tej chvíli niekto zacengal. Kto je? Opýtala sa Tamara. Nesmiem nikomu otvoriť, lebo som sama doma. A vlastne už nie som sama doma. Mám tu na návšteve magnetofón. Magnetofón, no to je výborné! Magnetofón, už som ani nedúfala, že ho ešte niekedy uvidím. Vykríkol ktosi za dverami a ako ste už iste uhádli, bola to malá Táňa. Uhádol to aj magnetofón a zaťal sa. A nejdem s tebou a nejdem. U teba sa nemám s kým porozprávať a tu áno. A vtedy sa Táňa veľmi zahambila. Prepáč, milý magnetofón, odteraz sa každý deň porozprávam s tebou. O čom len budeš chcieť? Napríklad o škole a možno ti aj poviem, akú rozprávku som si práve prečítala. No to bude výborné, potešil sa magnetofón a otvoril dvere. A keby si zabudla, milá Táňa, čo si mi teraz sľúbila, ja som si pre istotu všetko nahral.
3: Prepáč, milý magnetofón, odteraz sa každý deň porozprávam s tebou. O čom len budeš chcieť? Napríklad o škole.
4: A možno ti aj poviem, akú rozprávku som si práve prečítala.
1: Neboj sa, magnetofón, ja nezabudnem, čo som ti sľúbila, povedala Táňa a chytila magnetofón za ruku. Potom sa na seba usmiali a vrátili sa domov ako dvaja vzorní kamaráti. A z okna im kývala Tamara Mojzesová, spokojná, že rozprávka o zatúlanom magnetofóne sa tak šťastne skončila.

0: znova počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním...

0: Tak, takto si magnefotóny, teda magnetofóny, hľadajú kamarátky.
1: Veru, presne tak, ako nám o tom teraz porozprávala Zdena Gruberová v rozprávke Tomáša Janovica. Ententínovú rozprávku, ako šiel magnetofón na návštevu, režírovala Viola Muránska. Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková a zvuky vyčarovali majsterky zvuku Ada Rehorová a Eva Irmanová.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej o hľadaní šťastia.
3: Za siedmými horami, za siedmými dolami, aj za šiestimi horami a šiestimi dolami, aj za troma, aj za vôsmimi, proste kdekoľvek. Kdekoľvek sa môže stať tento príbeh. Prečo? Lebo je o nešťastí. A nešťastia je všade dosť. Vero, dobre počujete? Ja o tom viem svoje. Už som toľko videl, zažil. Úbohý, starý havran. A dnešný príbeh sa začína pri najšťastnejšom tvorovi z celého lesa. Pri zajačikovi.
4: Dáš si ešte koláčik? Synáčik, zajačik, tvoj obľúbený mrkváčik.
1: Prečo nie? Svrbí ma uško, mama.
4: Ktoré? Ukáž, poškrapkám ťa.
1: A nudím sa.
4: Tak ti zaspievam. Aj búvaj, zajačík, ty môj sladký.
5: Mama, ale nie uspávanku.
1: Niečo veselé, do tanca.

0: Odrohy, ibaže...
1: Môj chrbát, toto už nie je pre mňa. Ja na chvíľu si sadnem.
2: Čo robíš, mama?
1: Nič, synáčik. Len chcem nanosiť vody z potoka. Zajtra sa má otepliť.
3: Jej, bude bazén aj so šmýkačkou?
1: Bazén? Myslela som iba trocha vody na umývanie.
3: Budeme mať bazén. Taký som šťastný, mama.
1: Ale na to treba oveľa viac vody. Aj vyhlbiť jamu do zeme.
2: Bazén, budeme mať bazén.
1: Synáčik, počuješ? Jamu treba. A vieš, ja už... Ako si...
2: Ty si tá najlepšia mama na svete. Všetkým to poviem. Bazén, budeme mať bazén.
1: Čo už s tebou?
0: A tak mama Zajačková pracovala až do súmraku.
1: Ešte kúsok. Bude tá jama... Dosť veľká. Ešte kúsok. Moje kríže. Asi mám v nich seklo. Kto to teraz dokončí? Skúsim ešte. Nie. Viac nemôžem. Som na všetko... Sama.
2: Mami, som doma.
3: Čo robíš? Myslel som, že v jame bude voda z potoka.
1: Bude, synáčik.
3: Tak prečo do nej leješ vodu z tvojich očiek?
1: Ale nie, môj milý. To sú len slzy.
3: Slzy? A prečo vyrábaš slzy, mami?
1: A prečo? Vy, synáčik... Už si veľký.
3: Jasné, aj svaly mám, vidíš?
1: No, a ja som stále slabšia a slabšia.
2: A to nič, mami, musíš viac behať po lúkach, ako ja.
1: Na to nemám čas, ani síly.
3: Si dnes nejaká čudná, mami.
1: Nie, prepáč, synáčik. Iba som žartovala. Keď som nešťastná, trochu si zažartujem.
3: Čože si? Nešťastná? To je opak toho, čo som ja?
1: Nie, ja myslela som unavená. Iba unavená. Tak šup, je čas ísť spať. Poď, umiem ti hryzáky.
3: Ale mami...
1: Dobre, tak až ráno.
2: Jupi!
1: Dobrú noc, synáčik.
0: Lenže úbohú Zajačkovú chrbát tak bolel, že nemohla v noci oka zažmúrať. Ale ani Zajačik nespal. Tu ho premýšľal.
1: Dobré ráno, synáčik. Ako si sa vyspinkal? Tu je čerstvá šťava z ďateliny a mrkváčiky.
2: Mňam, to si dám, ale poprosím zabaliť.
1: Zabaliť?
2: Áno, idem totiž do sveta. Mami,
3: ja viem, že si nešťastná. Mňa len tak neoblafneš. Takže idem a prinesiem ti šťastie.
1: Ale synáči...
3: Žiadne strachy. Nájdem ho isto pod prvým kameňom. To nemôže byť ťažké.
1: Prosím ťa, nikam nechoď. Nikto šťastie nenájde sám. Pamätaj.
2: Ja to veru dokážem.
1: Ale
2: sám.
1: Ale synáči...
2: Nie, ahoj mamička. Do obeda sa vrátim.
1: Ja nešťastnica, nešťastná.
0: Zajačik si vykračoval po lese v dobrej nálade a pískal s

0: Idem si ja do sveta, do sveta, nabrať šťastia pol vedra, pol vedra. A toto je čo? Aký zvláštny zvuk.
1: Je to márne, zbytočné, ja to nikdy nedokážem.
0: Kto si? A čo za smiešné zvuky to vydávaš?
1: Tak tebe je cudzie nešťastie smiešné?
0: Zase to čudné slovo.
1: Chod si svojou cestou zajac, dobre?
0: Aj si idem. Ja totiž hľadám šťastie, vieš? A pri tebe by som sa asi nemal zdržiavať, keď si taká...
1: Nešťastná, áno. Najnešťastnejšia veverička na svete.
0: A prečo sú veveričky nešťastné?
1: Ostatné nie sú, to len ja. Ale dosť bolo fňukania, musím viac trénovať. Áno, poďme na to. Do toho ty uspenina, makaj drevák.
0: No dovol.
1: Nie ty, ja. Vidíš tam tú skalu? Vybehnem na ňu a odštartuješ ma, dobre? No zapískaj.
0: Keď chceš.
1: A idem. Rozbehnúť sa, prudký odraz a letím.
0: Veverička, si celá? Prosím ťa, prečo skáčeš zo skaly?
1: To je hrozné. Nikdy za mňa nebude majsterka lesa.
0: Majsterka lesa?
1: V lietaní preca. Je to môj sen. Už celý mesiac trénujem.
0: Ja o ničom nesnívam. Na čo? Som šťastný. Len tak. A teraz hľadám šťastie aj pre mamu.
1: Jej, a môžem ísť s tebou? Možno zvýši aj trochu pre mňa. A potom sa rozbehnem z tej najvyššej skaly a konečne vzlietnem.
2: A tak putovali už dvaja. Zajačík a veverička.
1: Počuj, zajac, je šťastie ešte ďaleko.
0: Určite nie. Mám na šťastie ňuch.
1: Stoj! Okolo tohto kríka sme už išli. Neopýtame sa na cestu.
0: Koho, prosím ťa?
1: Hoci koho, les je plný zvierat.
3: Juhu! Vy idete za šťastím?
0: Pozri, nikoho sa pýtať nebudem. Som ten najšťastnejší zajac, som na to ten pravý, jasné?
3: Počujete ma?
1: Fajn, fajn, len dúfam, že to stihneme. Šťastie sa vraj zvykne rýchlo vypariť.
0: Naozaj?
3: Juhu! Počkajte!
0: Čo to bolo?
3: Juhu! Tu!
1: O nie, poďme, tento nás bude len zdržiavať.
3: Ahojte!
1: Nazdar, slimák. Kam tak bežíš?
3: Predsa s vami za šťastím. Všetko som počul.
0: No počkaj, počkaj, slimák. Čo ak ho nebude dosť pre nás všetkých?
3: Ale ja ho potrebujem.
1: Na čo?
3: Neuveríte, ale vždy všade meškám. A to ma hrozne trápi.
1: Chápeme. Mať tvoje problémy.
3: Dokonca aj z práce domov chodím neskoro.
0: Veď máš domček na chrbte.
3: Tak vidíš, aké je to so mnou zlé.
0: No, dobre, môžeš sa k nám pridať. Ak nám budeš stačiť.
1: Áno.
2: A tak putovali traja. Zajačík, veverička a slimák.
1: Ušli sme mu.
0: Dúfam, slimák dotieravý.
1: Veru, ale počkaj, zdá sa mi, že aj ty ako si zrýchľuješ, zajac.
0: Fakt?
1: Podrazák.
0: No dobré, netušil som, že v lese je toľko nešťastníkov. Lepíte sa na mňa ako smola na pety.
1: Aha, chápem, chceš sa biť.
0: Čo?
1: Braň sa, ty huspenina, som majsterka lesa v boxe.
0: Myslel som, že v lietaní.
1: Ty jeden hnusný, ušatý.
2: Kto to tak kričí? Nenecháte starého havrana zdriemnúť?
1: O nie, havran frfľoš.
2: Čo tu vrieskate, pubertiaci akýsi?
1: Už dobre nevidí.
2: Akože nie, ty dazaňa. Ale čo sa čudujem, líšky sú daze od prírody.
1: My nie sme líšky, ja som veverička.
0: A ja som za...
2: A neklamte, nie som slepý. Požalujem na vás rodičom.
1: Stále by len žaloval.
0: Ujo Havrán, nerozčuľujte sa. Vypadávam z toho perie.
2: Je to jasné. Dnes ráno som vstal ľavou nohou z postele a to prináša nešťastie.
0: Fíha, naozaj?
2: A to si nevedel, ty trubíroch. Ešte aj číslo 13, rozbité zrkadlo, pichľavé kaktusy, alebo to, keď prejdeš popod rebrík.
0: V lese rebrík nemáme.
2: Ale úplne najhorší symbol nešťastia je čierny havran. Ľudia sa ho boja už stáročia. Keď ho niekde uvidíte, rýchlo si trikrát odplujte a utekajte, čo vám pára stačí.
1: Ale veď ty si čierny havran.
0: Áno. Tak my radšej pôjdeme. Tvoj.
2: Len si chodte u fulianci, aspoň bude mať od všetkých pokoj.
3: Juhu! Zmeškal som niečo.
1: Rýchlo preč, slimák.
0: Čierny havran prináša nešťastie.
3: Do keľu.
0: A my sme na ceste za šťastím.
2: Šťastie? Toho už na svete niet. Leda, že by ste niekde našli podkovu, alebo zlaté prásiatko, alebo ak vás stretne kominár, a to sa v lese nestane.
3: Ako vieš?
2: Á, som prastarý, poznám svet.
1: A veru, ani ty nevieš všetko. Zajac hovorí, že má našťastie ňuch.
2: Zajac? Ho! Tu je nejaký zajac.
0: Predsa ja. Čo ma nevidíš?
2: Už mám naozaj slabé oči. Poď bližšie. Naozaj zajac. Ale to je výborné. Výborné.
0: Prečo?
2: Vlady nevieš ani to, ty trubíroch. Si zajac. Máš zajačie lapky však.
0: Áno.
2: A zajačie labky sú symbolom šťastia.
0: Vážne? Moje labky?
3: Jeho labky?
1: Pravdaže, to sedí. Sám si vravel, že si ten najšťastnejší zajac, pamätáš?
2: Veru. Ľudia nosia zajačie labky pre šťastie už celé stáročia.
1: Tak to skúsme aj my. Podaj mi labku, zajac.
0: Tu máš. A teraz?
1: Počkáme.
2: A na čo? Taká?
1: Ešte chvíľku.
3: Nič sa nedeje.
1: Ešte chvíľku. Už niečo cítim.
0: Vážne?
1: Aha, cítim, že sa už trochu vznášam nad zemou. Húra, ja vzlietnem!
3: Mne sa nezdá.
2: Si prilepená na zemi ako placka.
1: Hlúposť. Ukáž, to nie je možné. Nevzlietla som ani trochu.
0: Pustíš mi už labku?
1: Nie, bežme.
0: Kam?
1: Na tamtú skalu, chce to rozbeh.
0: Dobre.
3: Do toho.
1: Odraziť sa?
2: Ako hnilé hrošky.
0: Rovno na zadok.
1: Nerev, ty huspenina. Ešte väčší rozbeh. Do toho!
2: A tak to skúšali, skúšali a skúšali. A padali, padali a padali.
0: Už som celý dobitý.
1: Ako to, že mi tvoja labka nepriniesla šťastie?
3: Máme pokazeného zajaca.
0: No dovol.
2: Vytadlá makové, vravel som vám, že sa nosia zajačie labky.
1: No jasné, nemôžem zlietnúť s celým zajacom. Ja hlúpa, potrebujem iba labku.
0: Akože moju zajačiu labku? Bezo mňa?
3: To je ono.
0: Ste šiši? Nemôžem vám dať labku.
1: Ale choď, veď máš 4.
3: Na čo ti je toľko šťastia?
0: Ale ja tie labky potrebujem.
3: Aj my.
2: A ja tiež. A...
0: Vy, Ujo Havran?
2: Isté, že aj ja. Som starý, zle spávam, nikoho nezaujímam. Dokonca ani lesné noviny si už neviem prečítať. Nevidím dobre. Nešťastie.
0: To ma mrzí, ale...
2: Rýchlo, rýchlo vytádala, chyťte zajaca.
3: Idem na to.
0: Jej, pozrite. Horí.
3: Kde?
0: Mne pod zadkom, rýchlo preč. Nevládzem. Čo teraz? Také nešťastie.
2: Vidíte niekde zajaca?
0: Nemôžem sa tu schovávať navždy. A som už aj hladný.
1: Skúpaň, skúpi, že sa nehanbí.
0: Aj smedný. Mamička, chcem sa vrátiť domov.
2: Ešte, že mám ostrý zobák. Fik, fik, a labky sú moje.
0: O nie.
3: Aj moje.
0: Chce to nápad, nápad. Počkať. Čo mi to len mama hovorila o šťastí? Čo to len... Už viem.
1: A mám ťa. Hej, všetci sem.
0: Na tvojom mieste by som ich sem nevolal.
1: Prečo?
0: No, tak to môžeš mať šťastie iba ty. Chápeš? Ty sama.
1: Vlastne áno.
0: Ale... bojím sa slimáka.
1: Slimáka?
0: Aha, vždy sa tak nenápadne objaví a počúva cudzie rozhovory.
1: To je fakt. Mohol by mi šťastie ukradnúť.
0: A to je škoda. Keby si bola majsterka lesa v behu ako ja, dalo by sa to vyriešiť. Odniesla by si ho niekam poriadne ďaleko. Ani by nestihol žmurknúť.
1: Haha, takže ty si majster lesa v behu?
0: Keby len aj v skoku. V skoku na strom.
1: Ty? Hlúposť.
0: Tak ma prekonaj. O čo, že nevyskočíš až na ten najvyšší konár, ha? 3, 2, 1...
1: Do toho! Poďme, ty huspenina! Hop, hop, hop! Vidíš? Hurá! Prvé miesto v skoku na strom získava Veverička.
0: Neuveriteľné! Si hotová, majsterka.
1: Som? Áno, som! To je krása!
0: A čo tá moja labka? Nejdeš si po ňu?
1: Hej, hej, hneď. Tu hore je tak krásne. Len si ešte si tu chvíľku zaskáčem po stromoch, dobre? Iba chvíľku.
0: Isté, že?
3: A mám ťa. Všetko som počul.
0: Šššt. Šťastie bude len tvoje, slimák, naozaj. Ale bojím sa Havrana.
3: Havrana?
0: Počul si ho, zle spáva, a pred niekým, kto skoro nikdy nespí, sa ťažko schovať.
3: Aha.
0: Ale mám nápad. Havran by sa rád dozvedel lesné novinky. Čo keby si...
2: Tak to si ty zajačia potvora, daj sem labky.
0: Je to je koniec. Počuj, Havran, dám ti labky, ale chcem sa s nimi naposledy rozlúčiť.
2: Prosím.
0: No, ty ma musíš pochopiť, veď si ten najnešťastnejší tvor v lese.
2: To som.
0: Starý si, zle spávaš.
2: Lesné noviny si neprečítam.
3: Ja ti to všetko porozprávam.
2: ty, Slimák?
0: No, to je nápad. Slimák má krásny, pomalý hlas.
2: A že by?
0: Isté. A ja si tu zatiaľ poplačem a vyboskávam si labky.
2: Tak dobré. Ale najprv novinky zo zahraničia. Alebo nie, predpoveď počasia.
3: No. Včera bolo polojasno a aj polooblačno. A zajtra bude polooblačno, no a polojasno.
2: Jasno.
0: Tak, to by sme dali.
1: Wow, skákať po stromoch je paráda, vážený. Keby ste vedeli...
0: Nie tak nahlas.
3: Ujo, Havran, spí!
1: Ó, Slimák, priplazil si sa vziať mi moje šťastie, čo?
3: Je moje.
1: Uvidíme. Drž si domček. Trochu sa prevezieš, však zajac.
0: Jasné.
3: Čože? Pomoc!
0: A sú preč.
2: Tak dobre som si nezdriemol už roky. Dokonca sa mi snívalo o štvoch lístkoch a tie prinášajú šťastie.
4: Čo by? Ja som síce pojedol štvorlístkov ďatelinky už celú hrbu, ale preto som šťastný nebol.
2: Nie preto? A tak pre tvoje zajačie labky.
0: A veru nie. Už som na to prišiel. Sleduj.
1: Sme tu.
3: Úžasné.
4: Priniesla si späť aj Slimáka?
1: Áno, ja... Vieš, tak ma celou cestou chválil a ďakoval mi, že som ho povozila, chápeš?
2: Ďakoval? Slimák?
3: Konečne som bol rýchly. Také šťastie.
1: No, a dohodli sme sa, že zajtra ho zanesiem na tú vysokú divú jabloň na kraji lesa.
3: Má tie najsladšie listy.
1: A kým by sa tam Slimák doplazil, všetky by dávno opadali, ako vždy však.
3: Veru, ďakujem ti, Veverička.
1: Ale to nič.
2: Tak pa, vezmeš Slimáka preč? A kto mi porozpráva lesné novinky? Ach, ja starý, osamelý Havran, symbol nešťastia.
3: Ale ja prídem. Mňa rozprávanie baví.
2: A mne sa pri ňom tak sladko zaspáva. Ďakujem ti, Slimák.
1: Fíha, Havran frfľož nefrfle.
0: Už len ty si nešťastná, Veverička.
1: Ja?
0: No preca nelietaš.
1: Co? Na čo? Som majsterka lesa v skoku na strom a to je skvelé. Som šťastná.
3: Všetci sme.
0: A ste si istí? Zvláštne. Prazvláštne.
2: Prečo, ty mudrlant?
0: Prečo? Nikto z vás nemá zajačiu labku pre šťastie a usmievate sa jedna radosť. A ani by vám nepomohla. Viete prečo? Lebo nikto šťastie nenájde sám.
1: Máš pravdu. Slimák, odveziem ťa hocikedy. No, na čo inak by som bola majsterkou v skoku?
3: A ja budem Havranovi hovoriť lesné novinky každý večer.
2: Veru, zajačík, predsa si nám priniesol šťastie.
0: Už viem, ako to moja mama myslela. Majte sa pekne, priatelia. Musím sa vrátiť domov.
2: Počkaj, zajac. Ako sa ti odmením? A ja chcem niekomu pomôcť.
0: Už si mi pomohol. Povedal si mi, že zajačie labky prinášajú šťastie.
2: Ale prečo?
0: Neboj sa, prinášajú. Lenže úplne inak. S Bohom a veľa šťastia.
5: synáčik zajačí. Už ho nikdy neuvidím. Ja nešťastná.
0: Mamička, nepláč, vrátil som sa. A priniesol som ti šťastie.
5: Ó, synáčik, srdíčko moje, radosť moja. Šťastie je to, že si sa mi vrátil.
0: A veru nie. To moje zajačie labky. Odteraz ich doma pekne priložím k dielu. Aj bazén ti nimi vykopem a ty si oddýchneš. A ďakujem ti za všetko, mamička moja. To som ti ešte nikdy v živote nepovedal.
5: Joj, synáčik zajačík. Tak pereca si v tom svete. Šťastie našiel.
2: Veru, veru. Za siedmimi horami a dolami. Aj za šiestimi horami a za troma dolami. Kdekoľvek sa môže stať tento príbeh. Lebo tam, kde nikto nechce mať šťastie iba sám pre seba, tam už ku šťastnému koncu nič viac netreba.

V relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej o hľadaní šťastia. Účinkovali Miška, Martinka, Dušan a Ondrej Kaprálikovci a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová Kaprálikovová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Pozor, dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že aj vám sa niekedy prihodilo voľačo také, čomu ste vôbec, ale absolútne vôbec nerozumeli. Niečo podobné ako pani knihovníčke knihomile sčítanej v mestskej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. Bol posledný deň pred sviatkami, keď mali otvorené. V takýto čas zvyčajne nebýva v knižnici ani noha, pretože ľudia sa venujú zdanlivo oveľa užitočnejším veciam, ako je požičiavanie si kníh. Napríklad nakupovaniu. Čo všetko treba pred takými sviatkami nakúpiť, nebudeme ani vyratúvať. Dala by som ruku do ohňa za to, že tu pred chvíľou bolo nejaké dievča, celé v čiernom, povedala si nahlas pani knihomila, keď sa rozhliadala po oddelení detskej literatúry. Predsa som sa nezačala prechádzať po knižnici len tak pre nič za nič. Pozerala sa poza regály aj za veľké farebné sedacie mechy. Nikde nikto. Že by to bolo tými okuliarmi? Začala si ich prezerať, ale nič podozrivé na nich nenašla. Alebo to už ide s vekom, pripustila si. Popravde, pani knihomila mala svoje roky, ale prácu v detskom oddelení v knižnici s prehľadom zvládla. Dokonca niekedy ostávala v službe úplne sama, pretože na ňu doma nikto nečakal a nerobilo jej problém byť v práci aj cez voľné dni. Naopak, mala zo seba dobrý pocit, že je pre niekoho ešte potrebná. Kvôli tomu sa aj vo vysokom veku naučila pracovať s počítačom, v ktorom bola databáza všetkých kníh, čo mali v knižnici, alebo aj zoznam všetkých čitateľov. A to ešte nebolo všetko. Pani knihomila si dokonca zapamätala aj bezpečnostný kód, ktorý bolo treba pri odchode z knižnice zadať, aby sa pri všetkých vchodoch, tom hlavnom, aj dvoch núdzových, zapol alarm. To pre prípad, že by v nestráženej chvíli chcel do knižnice vojsť niekto nepovolaný a vziať si odtiaľ knihy bez toho, aby mal čitateľský preukaz. V tom prípade by sa po celej budove, ba dokonca aj na mestskej polícii, ozvalo hlasné a nepríjemné. Bzzz. Pani knihomila sa ešte pre istotu rozhliadla okolo a keď nikoho nevidela, pomyslela si, že je najvyšší čas zatvoriť a ísť domov. Nakoniec už bolo najmenej 7 minút po zatváracích hodinách. Predsa jej to však nedalo a zvolala.
3: Hej, je tu niekto? Ozvite sa, zatvárame!
2: No v knižnici sa neozvalo ani len zabzučanie muchy. Pani knihomila pri odchode vošla aj do miestnosti, kde boli toalety pre verejnosť, či sa tam náhodou niekto neschoval. Nie. Vrátila sa k svojmu stolíku, skontrolovala, či je počítač na pulte vypnutý a obliekla sa. Po chvíli sa pri dverách ozvalo sotva počuteľné pípnutie. Pani knihomile to pripomínalo pípanie nežných kuriatok, čo sa práve vyliahli z vajíčka.
0: Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
2: Presne 7-krát, lebo toľko bolo treba zadať čísel na klávesnici alarmu. Hádam, neprezradíme až také veľké tajomstvo, že to bolo 7 sedmičiek za sebou, aby sa to ľahšie pamätalo. Keď už alarm začal blikať, pani knihovníčka zahasila svetlo a zavrela za sebou dvere. Cvak! Tak sa stalo, že analfabeta negramotná, ktorá si doposiaľ sama neprečítala jednu jedinú knihu, ostala uväznená v knižnici. Kam sa však schovala? Ako je to možné, že ju pani knihomila nemohla nájsť, aj keď poprezerala všetky kúty? Nestala sa predsa v jedinom okamihu neviditeľnou, aj keď popravde často potom veľmi túžila. Najmä vtedy, keď ju mama chcela poveriť nejakou mimoriadne zodpovednou úlohou v domácnosti. Vyniesť smeti, povysávať alebo pomôcť starkej pri šúpaní zemiakov, aby bol obed rýchlejšie hotový. Ostáva naozaj jediné vysvetlenie, že sa v tej panike naozaj zmenšila skoro na veľkosť hrášku a schovala sa v leporele s príbehom o najmenšom veľkom hrdinovi slovenských ľudových rozprávok. Ak by tomu nebolo tak, určite by teraz stála pri okne a škáročkou cez záclony by pozorovala, ako pani sčítaná s igelitkou v ruke, aj ona si niečo stihla nakúpiť už cestou do práce, prechádza krížom cez ulicu. Videla by, že na chvíľu zastala a obzrela sa späť, ako by mala nejaké neblahé tušenie. Ale bol to iba krátky moment. Potom si preložila igelitku do druhej ruky a stratila sa za rohom. Beta analfabeta by si pravdepodobne zahryzla do pier. Prepásla by totiž poslednú možnosť, ako sa normálnym spôsobom dostať z tohto uväznenia. Ešte stále mohla otvoriť okno, mávať rukami a kričať: "Haló, neodchádzajte prosím, som vo vnútri, nenechávajte ma tu samotnú." Nič také sa však nestalo. Pri okne nikto nestál a nezízal cez škáročku v záclone. Beta analfabeta nebola schovaná pod farebnými mechmi na sedenie, ani nezaliezla pod policu s leporelami. Ona naozaj skočila rovnými nohami do príbehu o Jankovi Hraškovi. Bác! Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to Janko Hraško. Áno, chlapec malý ako hrášok, čo sa mu očká ligocú až milá vec. Jedného dňa sa z ničoho nič ohlásil svojej mamke, keď si pri preberaní hrachu povzdychla.
3: Keby som mala aspoň len také dieťatko ako tento hrášok, hneď by mi bolo ľahšie na srdci.
2: Ako to s ním bolo ďalej, pozná každé malé dieťa, čo je len o kúsok väčšie od hrachu. Buďte však bez strachu. Nezačneme si tu listovať v nejakom leporele pre najmenších a opakovať si, ako potom tá mamka poslala Janka, aby zaniesol otcovi obed na pole. Dobre si pamätáme aj to, ako sa šikovne dostal na druhý breh jarčeka plného vody. Sadol na lyžicu, vesloval vidličkou a bolo. Zdalo by sa, že sa na tomto príbehu nemôže už nič zmeniť. Po stáročia si ho ľudia podávali ústnou tradíciou a teraz je už zapísaný aj do kníh. To preto, aby ho nejaký roztržitý otecko pri rozprávaní rozprávky pred spaním nejako nedoplietol. Teda ešte raz.
3: Bác!
2: Čo to bolo? Aha! V rozprávke je to tak, že Jankovi Hraškovi sa zazdalo, že sa pri tom jarčeku pridlho zabavil a pustil sa do behu. Lenže v tom sa potkol o hrudu a padol do brázdy.
3: Au, ty brďo, to kde som?
2: Samozrejme, že takto nezhúkol náš rozprávkový hrdina. Tentoraz do rozprávkového príbehu nevniesli zmetok nejaký nezodpovední rodičia, ktorí niekedy pokojne spoja príbeh o červenej čiapočke so snehulienkou, ale jedno nesčítané dievčisko menom analfabeta negramotná. Ako áno, ako nie, ocitla sa v rovnakej brázde ako Janko. Bola rovnako maličká a ak vyzerala o čosi väčšia, bolo to iba kvôli tomu, že bola o čosi staršia, zafúľaná a strapatá.
3: Joj, a ty si čo za potvoru?
2: Preľakol sa Janko. Zdalo sa, že beta analfabeta je z toho, čo sa jej práve prihodilo, ešte väčšmi zmetená ako náš malý veľký rozprávkový hrdina.
3: Uf, naháňali ma a tak som sa potrebovala niekam schovať. No, dobre, nechápal Janko Hraško, ale prečo práve do mojej rozprávky?
2: To nerieš, smrkla beta analfabeta a rozhliada sa vôkol. Nevedela síce, ako sa to mohlo stať, že sa tak zmenšila, bola si však istá, že iba kvôli tomu ju pani knihovníčka nemohla nájsť.
3: No hej, začal sa ten malý pajediť, ale pozri sa, čo si narobila. Ako si do mňa narazila, my sa s haluškami sa mi vyšmykla z uzlíka a všetko je na zemi. Čo teraz zanesiem ockovi na pole?
2: Beta analfabeta samozrejme netušila, v akom príbehu sa ocitla, pretože nepoznala jednu jedinú rozprávku. Na halušky, hoci aj poválané po zemi, však dostala ohromnú chuť.
4: S čím sú tie halušky?
3: Boli s makom, ale teraz sú určite sama hlina.
2: Bete analfabete to však bolo jedno. Vychytila Jankovi z rúk drevenú lyžicu a začala sa v tých vykydnutých haluškách babrať, kým ich všetky nespratala.
3: Ty hlúpa hús, kričal na ňu nešťastný Hraško. Čo si to urobila?
4: Tvoj otec by ich určite také zababrané od hliny nechcel,
2: začala sa Beta ospravedňovať, keď videla, aký je ten krpec nešťastný.
3: Nejde o to, nejde o to, opakoval Janko. Každý predsa vie, že z tých halušiek som si mal teraz urobiť schodíky. A tak by sme sa poľahky dostali z tej brázdy. No ty si nenechala ani jednu jedinu.
4: To fakt? Prekvapila sa Beta analfabeta. To by teda bolo super.
2: Pochopila, že brázda je ozaj vysoká a že sú v tej hlbočine riadne uviaznutí. Dostať sa hore bude pre nich ozaj problém.
4: Ty brďo, vzdychla si Beta.
2: Nie len, že sa nechala zamknúť najmenej na 3 dni v knižnici, aj keď ju čítanie vôbec nebaví, ale navyše ostala trčať zapadnutá v hlbokej brázde s krpcom menom Janko Hraško.
4: Takto si teda svoj život nikdy

rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

a teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína dôležité jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy vysielame z bratislavskej obrátenej pyramídy. Bez vás, našich poslucháčov, by však rozhlas asi ani nemohol existovať. Ste našou súčasťou. A tak vám chceme priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny, ktorá funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje miesto. Sú to naši rozhlasoví hrdinkovia, teda osobnosti, ktoré stoja za rozhlasovými rozprávkami a programami pre deti, ale aj dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Volám sa Lucia Šaráková a dnes vám predstavím ďalšiu rozhlasovú profesiu. V našom storočnicovom programe Hrdinkovia privítam hudobnú dramaturgičku Soňu Horňákovú. Soňa je však najmä známa pesničkárka, textárka a speváčka a my sme radi, že medzi nami pracujú aj skutoční umelci, ktorí spolu vytvárali slovenskú hudobnú históriu. Poďte ju s nami bližšie spoznať.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Takže Sonička, vítam ťa u nás v tvojom domáckom prostredí rozhlasovom, že?
3: Ďakujem, som tu veľmi rada, o to viac, že nás počúvajú naši malí kamaráti.
2: A počúvaj, ktorý mikrofón je ti taký bližší, rozhlasový alebo ten skutočný tam na pódiu, keď tam stojíš s gitarou a spievaš?
3: No, asi ten na pódiu, ten je taký bližší.
2: Ten ťa tak viac vystihuje?
3: Áno, myslím si, že najviac.
2: Keď ty si veselo koncertovala, ja som bola malé dieťa, ale vráťme sa úplne na začiatok k tvojmu detstvu. Aká bola malá Sonička? Ako rýchlo sa tam objavila tá gitara? Alebo bolo to jasné, že tá tvoja cesta bude hudobná?
3: No mne to bolo jasné. Ja hneď, ako som vyliezla z postielky, tak... My sme bývali na dedine v takom viac generačnom dome, kde bývala moja teta, starí rodičia, my sme tam bývali, môj strýko a tak ďalej. A boli tam aj viaceré deti. No a ja som od samého mala, som sa pustila do záhrady medzi stromy, kríky, neviem čo, hľadať nejaké hudobné nástroje, niečo. Nevedela som, že sú to hudobné nástroje, ale niečo, čo vydáva zvuk.
2: Mm-hmm. Doma ti to nestačilo? Boli... Musela si ísť do prírody?
3: Doma som to nenašla. Ja som myslela, že vonku to na mňa čaká. Čiže som sa rozbehla vždy každé ráno hľadať nejaký zázračný zvuk. Či už to boli kamene, alebo nejaké drôčiky, alebo neviem. Skrátka som hľadala nejaký hudobný nástroj. Vtedy som si to ešte neuvedomovala, že vlastne hľadám gitaru. To som ešte nevedela.
2: Aha.
3: Ale vždy ma fascinovali presne hudobné nástroje, aj keď som to videla v televízii, ako na nich hrali známi muzikanti, virtuózi, tak som dokázala na to pozerať celé hodiny.
2: Ináč to je ako úvod do nejakej rozprávky, že malá Soňa sa rozbehla z domu do prírody a hľadala tam hudobné nástroje. Ty si bola odchovaná na rozprávkach? Ako to máš s rozprávkami?
3: Milovala som rozprávky. A ich mám rada dodnes. Musím sa priznať, že mnohokrát to, čo trebárs dávajú naše televízie alebo kina, tak to ma až tak veľmi nebaví. Mnohokrát si to prepnem na rozprávku, ale tá rozprávka musí mať hlavu a petu, lebo sú aj také agresívne rozprávky, tie ma nebavia.
2: A čo rozhlasové rozprávky? Kedy si chodili rozhlasové večerničky aj za tvoje éry, že?
3: Samozrejme, to som po raňajkách vždy zasadla pod stôl. Naši boli v obývačke, popíjali buď kávičku alebo čaj a ja som... Vždy ráno, keď bola, v nedeľu to bývalo, v nedeľu bola nedeľná rozprávka, tak vždy z postele, ešte v pyžame, som zaliezla pod stôl. A to bolo úžasné a presne tam som počúvala tie rozprávky. som mala taký dojem, že som bližšie k tomu deju, keď som pod tým stolom. A keď ma nikto nevidí a ja mám pocit, že ja to všetko môžem sledovať a počúvať.
2: Inak to bola taká zvláštna doba, že tých rozprávok a programov pre deti nebolo toľko ako dnes, že my sme boli schopní fakt celý ten týždeň čakať na tú jednu rozprávku v nedeľu ráno a o to viac sme si to potom vážili. Aj ti utkveli nejaké tituly, prípadne z knižiek, keď ste si čítali Na dobrú noc?
3: Tak ja som celý život nosila dve knižky, ktoré ma úplne fascinovali a tie som do kolečka čítala. A to bol Ferdo Mravec, tak to bola moja srdcovka absolútna. A potom bola jedna rozprávková knižka, ktorú som zdedila. Presne neviem, kto ju napísal, ale to ma tiež fascinovalo. Bolo to, že v šírom poli zámoček, že sa to ligoce. A to bolo taká veršovaná vlastne rozprávka, ktorú som tiež mohla donekonečná čítať alebo počúvať. Aj som nútila mojich rodičov, aby mi ju čítali. A pamätám si, že otcovi sa to často stávalo, že pri tých rozprávkach bol unavený, tak pomaličky tak zaspával a keď zaspával, tak si všeličo vymýšľal. A mňa to tak strašne nahnevalo. Hneď som ho zobudila, ako hneď som ho buchla po bruchu a som povedala, že ale to tak nie je napísané, musíš to čítať presne tak, jak je to napísané, že som dopodrobna poznala túto knižku.
2: Ale deti asi presne vedia, o čom hovoríš, lebo to je taký fenomén, že deti vedia niekedy ten text proste o mnoho lepšie ako rodičia a každú čiarku vedia, keď sa prečíta inak. Že je to veľmi dôležité, aby to bolo stále o tom istom a vedia počúvať to isté dookolo a niekoľko dní, aj týždeň, dňov, aj mesiacov dokonca.
3: Áno. Samozrejme, boli aj iné rozprávočky, do ktorých som nakúkla, alebo ktoré som si nechala prečítať, keď som ešte nevedela čítať. Ale tieto dve ma sprevádzali celé detstvo. Môžem povedať, že až do 15 rokov
2: si čítala Ferda Mravca.
3: Čítala Ferda Mravca, naši boli z toho nešťastní a povedali, že to nie je možné, aby jedna už dospievajúca dievčina čítala stále tie isté rozprávky. A potom zrazu to prišlo na gymnáziu v prvom ročníku. Som sa dozvedela, že existuje nejaký Dostojevský. Som si okamžite išla požičať jeho knižky, až som napokon prečítala všetky jeho knihy a neskutočne ma naplňali ako ten jeho štýl. Potom som si našla ďalších a som si všimla, že z toho Ferda Mravca a z toho V šírom poli zámoček inklinujem k takým tým hlbavejším spisovateľom, ako je Hesse. Veľmi rada čítam napríklad Sarojana. To je naozaj moja srdcovka. Asi tak, jak v detstve ten Ferdo Mravec. Sarojan je nesmierne ľudský, taký fakt veľký človek. Má veľké, obrovské srdce a krásne píše o jednoduchých, obyčajných ľuďoch a veciach, ktoré sa nám stávajú všetkým.
2: A tvoj príbeh, ako to bolo? Bola to tá hudba, ktorá ťa nasmerovala k nám do rozhlasu, alebo ako sa tieto tvoje dve kariéry, ktoré sú zrejme ruka v ruke, pesničkárstvo a tvoja práca s gitarou, s hlasom a s tvorbou, takže čo ťa sem zavialo k nám, kedy to bolo?
3: Náhoda. To bolo v 89., teda 1989. Ja som 5 rokov učila druhákov a tretiakov.
2: Takže jedna z našich najlepších slovenských pesničkárok je vlastne pani učiteľka.
3: Áno, ja som vyštudovaná pani učiteľka. Učila som 5 rokov v jednej bratislavskej škole na Dubovej ulici.
2: Mala si obľúbený predmet?
3: Všetky boli pre mňa obľúbené. Keď som bola dieťa, tak nie, ale ako učiteľka som ich musela mať obľúbené. Mm-hmm. A mnohé veci som sa vlastne spolu s deckami učila, lebo ja som nebola nejaká extrémne dobrá matematička nikdy. Matematika mi išla dosť ťažko.

0: Hru so sebou, jednu gitaru som mala v skrini tej učiteľskej. A tu som nevyťahovala iba, keď sme mali hudobnú výchovu. Napríklad aj keď sme mali matematiku. Tak sme si vymysleli pesničku o tom, čo sme sa učili. Ja neviem, začala som niečo hrať a tie príklady sme si vlastne spievali. Čiže ja som si vymyslela nejaký motív a decka sa pridali a tak sme sa vlastne naučili sčítať, odčítať. Dávali sme si takéto ako keby osvieženie. Keď som videla, že deti sú už trošku unavené z toho takého suchého nasávania tých vedomostí, takže toto vždy pomohlo. A takisto to pomohlo pri čítaní, pri učení sa básni. Keď sme mali prírodovedu, tak väčšinou som sa snažila ísť do horského parku s deckami, kde sme vlastne určovali stromy podľa listov, podľa kmeňov, kde sme sa hrali a tiež sme spievali, tancovali, hrali sme guličky a podobne. Ale samozrejme sme, koľkokrát keď bolo dobré počasie, tak sme miesto toho, aby sme sa dusili v triede, tak sme zobrali pracovné zošity a šli sme do parku, tam sme si sadli na lavičky a tam sme dokončovali tie naše úlohy a to bolo úplne úžasné.
1: Každý by chcel mať takú učiteľku asi, aj ja. No ale poďme k tej náhode. Čo sa teda stalo, že si prácu učiteľky vymenila za prácu u nás v rozhlase?
0: No pretože na tú dobu, keď ja som učila, tak požiadavky na súdružku učiteľku boli úplne iné.
1: V tom čase sa hovorilo súdružky učiteľky.
0: No a ja som mala svoju predstavu, ako majú tie hodiny vyzerať podľa svojej vlastnej hlavy a podľa toho, ako som to cítila ako dieťa, čo ma nudilo a čo ma ubíjalo a tak ďalej. Keď som videla, že mali sme čítanie a videla som, že deti už len tak rutínne čítajú a už sa im zatvárajú očka a podobne, tak sme išli von, alebo niečo som skrátka urobila také, čo ich prebralo a čomu sa potešili. Mm-hmm. A keďže to nebolo veľmi vítané v rámci vtedajšieho ministerstva školstva a tých kontrolórov, ktorí ako inšpektori chodievali na naše hodiny, tak zistili, že vyučujem úplne inak, jak ostatní a nebolo im to po chuti. Vytýkali mi, že treba sedím s deťmi na zemi, že sa rozprávame, že si chodíme po triede a voľne vlastne diskutujeme. Ale pritom sme prebrali všetko, čo sme mali prebrať. Ja som mala veľmi múdre deti v triede. Mala som to šťastie, že som mala múdre deti. A rada som s nimi bola, rada som sa s nimi rozprávala. Tak to sme nadobúdali aj jeden k druhému dôveru. No ale inšpektorom sa moja práca veľmi nezdala, tak natoľko do mňa zabárali, že až nakoniec som sa rozhodla opustiť školstvo a išla som mimo.
2: Hrdinkovia, hrdinský podcast Rádia Junior.
0: No potom som robila v jednom klube, kde som organizovala blúzové festivály, koncerty, výstavy pre začínajúcich a talentovaných výtvarníkov. Ale po dvoch rokoch sa mi zrazu zdalo, že už ma to nebaví. A keďže som v rozhlase nahrávala už v tom čase, tak som poznala tu zo pár hudobných redaktorov a som sa spýtala, či nepotrebujú nejakého hudobného redaktora ako pomocníka. Alebo a zhodou okolností hľadali. Takže som v auguste 89 nastúpila ako hudobná redaktorka, ktorá vyberá hudbu do takých relácií, ktoré sa vtedy v slovenskom rozhlase vysielali ako Pozor, zákruta, Kontakty, Dobré ráno a rôzne iné.
1: Asi v tom rozhlase dodnes.
0: No, zatiaľ áno.
1: Máš vlastné relácie, je ich niekoľko. naplňaš vlastne program hlavne dospelákom, ale tým, že si aj skladateľka, tak si sa ocitla aj v rozprávkach so svojou hudbou, napríklad v rozprávkach Daniela Heviera Buvy rozprávky. Deti, ktoré počúvajú junior, ich veľmi dobre poznajú. Tieto Buvy rozprávky sú stále o nejaké iné hrdinke alebo hrdinovi. A Sonička tam stále na záver má svoju skladbu, to znamená, že mala skladbu o kolotoči, o machuľke,

0: o škriatkovi a stále o niečom inom. Aké to bolo pre teba robiť takúto detskú tvorbu? Lebo to nie je úplne tvoja šálka kávy. Ty robíš pre dospelákov hlavne.
1: No, vedie ťa vlastne ten text, ktorý zhudobňuješ. Nebola to až taká novinka, pretože ja som pre deti tvorila, aj keď som učila. Čiže zo pár pesničiek som vyslovene napísala pre tie moje decká, ktoré som učila. A dokonca sme boli aj vystupovať niekde na nejakých podujatiach. Čiže nebolo to úplne nové pre mňa. Myslím si, že veľký rozdiel v tom aj tak nie je. Musíš to takisto zodpovedne zobrať a musí to ísť od srdca, či je to pre dospeláka alebo pre dieťa. Daniel Hevier ma oslovil, pretože napísal tie buvy rozprávky, ktoré načítal Marian Gajšberg. Mm-hmm. Že každá tá jedna rozprávočka, je ich 19, na konci má uspávanku. Text vychádzal z toho príbehu a tú uspávanku som ja zhudobnila. A zároveň, ak Marian dočítal v štúdiu tú rozprávočku, ja som už bola pripravená za tým stolom, za tým istým, s gitarou.
0: A to bolo v rovnaký deň, ste to nahrávali súčasť.
1: Áno, potom to malo aj pokračovanie. O pár mesiacov som nahrávala svoj štúdiový album s mojou kapelou. A rozhodli sme sa, že iba tie pesničky zaranžujeme do takej kapelovej trošku podoby. A tak vznikli buvy pesničky, ktoré vyšli potom ako album.
0: Ty máš ale aj posledný rádový album. Nedávno si ho pokrstila v Bratislave. Na zadnej strane hodiniek sa volá. A hovoríš, že to je tvoj posledný album. Myslíš, že si už povedala všetko?
1: Myslím, že áno.
0: A čo sú také tvoje najväčšie témy? Lebo každý umelec sa väčšinou točí okolo nejaké také nosné témy. Alebo sa to vyvíjalo u teba počas života?
1: Tu prichádza s tým, čo práve žiješ, čo prežívaš.
0: Tak prečo máš pocit, že už stačilo?
1: No tak pokiaľ sa nechcem opakovať a točiť ako v centrifúge, tak neviem, možno, že som dospela do takého bodu, že teraz na chvíľu už odložím tieto záležitosti na chvíľočku. Možno začnem malovať. Lebo aj
0: ty aj dobre maľuješ, musím prezradiť.
1: Predtým som malovala, teraz človek sa musí nadýchnuť a zase načerpať nejaké nové inšpirácie. Mm-hmm. Keď robíš album, to ťa dosť vyčerpá. A máš taký pocit, preto to hovorím, ako netvrdím, že to bude na 100% tak, že už neurobím ani notu. Ale ťa to vyčerpá a máš taký pocit, že stačilo, že teraz som povedala, čo som mala povedať a už viac zo mňa nejde a chcem robiť niečo iné. Mm-hmm. Možno sa zase chytím nejakých farbičiek, nejakých plátien a mm-hmm. budem si malovať.
0: Mm-hmm. A čo je na tej zadnej strane hodiniek? Deti to určite zaujíma, že prečo práve zadná strana, keď vlastne ten ciferník je dôležitý, nie?
1: Skutočný čas.
0: Aha.
1: Ktorý je všade aj v nás a vlastne zároveň nikde.
0: No teda, tak to bola odpoveď na zamyslenie sa. Ale keď sa ešte trošičku vrátime k tomu, že si tu nastupovala ako hudobná redaktorka a robíš to vlastne dodnes, povedzme si, čo je za prácou takého hudobného redaktora alebo dramaturga, že niekto si povie, že však len vyberáš pesničky, ale je v tom aj trošku taký kumšt?
1: Musíš mať k tomu vzťah. A keďže ja som k hudbe mala vzťah od detstva, jednak tým, ako som hovorila, že som si hľadala stále hudobné nástroje, ale zároveň, milé deti, ja som mala to šťastie ešte v detstve mať ten pocit zázraku, keď môj otec a moja mama priniesli domov prvé rádio. Takže ja to rádio som zbožňovala. To bola taká drevená skrinka, v ktorej svietili krásne svetlá. Tam boli vypísané, ako tie frekvencie si človek hladil, tak tam boli vypísané všetky veľkomestá sveta, všetky krajiny, Luxemburg, New York, Paríž, Londýn, Praha, Budapešť, ja neviem čo. Mm-hmm. Mňa to hrozne fascinovalo. Viete, čo je to fascinovalo? Skrátka ma to očarovávalo.
0: Nadchlo.
1: A nadchlo. to rádio sme mali na chladničke, čiže to bolo trošku vyššie. A ja som si vždy prisunula stoličku, aby som dočiahla na to rádio. Zapla som si ho a to začalo, všetko tam vnútri začalo svietiť. Zrazu sa z toho začala rinúť hudba a v tom čase mňa veľmi dokázala upútať taká tá latino hudba.
0: Dokonca, to by lebo, si nepovedala.
1: No tak ja som bola dieťa v 60-tých rokoch a v 60-tých rokoch práve tieto latino rytmy z Latinskej Ameriky, všelijaké pesničky, bossanovy, samby a tak ďalej, tie sa hrávali a mne sa veľmi páčila táto muzika. Takisto sa mi páčil jazz, keď som objavila Louis Armstronga alebo Ella Fitzgerald z toho rádia všetko.
0: Takže ty si si vlastne budovala hudobný rozhľad cez rádio, aby si potom v budúcnosti v rádiu mohla ľuďom takúto hudbu ponúkať.
1: No fakticky môžem ti povedať, že som mala asi v živote šťastie, že ten hudobný vkus som mala od začiatku taký dosť vyhranený. Vždy som si našla to, čo ma potom sprevádzalo aj neskôr, od čoho som sa nikdy neodpojila. Čiže tam niekde vznikal ten repertoár, ktorý som ja vnímala a z ktorého vychádzam aj dnes mnohokrát. Takže, ale ešte som k tomu rádiu chcela povedať, že ako som tak zvykla a niekedy aj večer počúvať, lebo aj večer bývali aj nejaké rozprávky a počúvať muziku, tak viem, že raz, tuším, to bol Louis Armstrong a spieval a ja som videla také, to boli tie tzv. Lampové rádia. Čiže nie také, ako sú dneska tie tranzistorové. Alebo, a tam vnútri v tej skrinke sa svietili tieto lampy. Mm-hmm. A viem, že som sa pozerala aj z druhej strany. Zozadu bola taká zábrana, aby sa náhodou decka toho nedotýkali a aby ich tam elektrika
0: nekopla.
1: Ale ja som cez tie dierky, cez tie zábrany pozerala a videla som, že sa tam svieti. Hovorím, že ale veď oni sú tam. Tam sú presne tí muzikanti, ktorí hrajú v tom rádiu a hovorím si, raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
0: Sny sa plnia.
1: A vieš, že niekedy si na to spomeniem. Minule som si na to spomenula, keď sme robili dvojkoncert Folkforum Live v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a také tlmené svetlá boli zapnuté a ľudia tam hrali, tá kapela, ktorá
0: ano,
1: bola pozvaná.
0: Áno, v rozhlase robíme aj skutočné koncerty a tie sa potom nahrávajú a púšťajú automaticky do rádia v tom istom čase.
1: Áno, ja som moderovala teda ten koncert, ale vždy, keď uvediem tých umelcov, tak potom si sadnem do hľadiska a počúvam. A jak som zrazu mi tak prišla tá myšlienka z detstva, jej, hovorím, asi sa mi to splnilo. Však len nedávno som pozerala spoza toho rádia zozadu. A som si hovorila, že raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
0: Tak kruh sa uzavrel. Si tu. Inak si ten typ človeka, ktorý vníma svet ušami aj mimo práce?
1: Jasné. Je to veľmi dôležité, lebo dejú sa, milé deti, nádherné veci okolo nás. Ja napríklad sa budím každé ráno okolo 3:30, kedy začnú ale intenzívne spievať vtáčiky. A to všetkého druhu a najviac drozdy. A to je tak úžasne krásne, že mne to nedá, aby som si nesadla na balkón a nepočúvala ich. Mm-hmm. Nádherné. A keď si ešte spomeniem, že oni sa práve teraz zobudili, všetky tie vtáčiky, a majú si čo povedať. Skrátka sa rozprávajú o tom, čo sa im snívalo možno, o tom, čo ich čaká dnes a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ja mám takúto
0: A v zime zálobu. Sa na čo budíš?
1: V zime? No keď padá sneh, tak to počujem.
0: Počuť?
1: Áno. Keď padá sneh, tak všetko znie inak. Ten zvuk zvonka je taký tlmený. Vieš, taký vystlaný.
0: Taký meký.
1: Áno.
0: A máš najobľúbenejší zvuk?
1: Všetky sú obľúbené.
0: Ticho?
1: Ticho. Kým? Potom tieto prírodné zvuky. Samozrejme, mám aj neobľúbený a to sú vrtačky, kladiva, búchanie a podobné veci.
0: Aha.
1: A kričanie.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
0: Koľko vlastne 10 ročí ty si už tu na tomto rozhlase našom?
1: 37 rokov.
0: Menil sa rozhlas naprieč dejinami? Sú nejaké udalosti, ku ktorým sa tak v duchu vraciaš a si rada, že si bola pri nich?
1: Bola som pri nich, pretože som tu bola. To bola revolúcia v 89. No a potom...
0: Menila sa aj hudba naprieč dejinami, ktorá sa vysielala z rozhlasu?
1: Vieš čo, to závisí od toho človeka, ktorý tú hudbu vyberá.
0: Uh-huh.
1: Ja som vyberala takým istým spôsobom, ako aj dnes. U mňa sa nič nezmenilo, ani hovorím od detstva.
0: Takže to srdce ťa riadi nikto iný, len ty sama sa nechávaš riadiť.
1: Ty sa riadiš, ty si nesieš ten program s tou hudbou, ktorú máš v sebe a jasné, že si rozširuješ obzory, že naďabíš a nachádzaš ďalších a ďalších nových, ktorí vznikajú aj v rámci tvojich obľúbených žánrov. Vždy sa rodia nové talenty a noví úžasní umelci, ktorých musíš vypátrať, vyhľadať a tešiť sa z nich.
0: Ty si jedna z mála ženských interpretiek na takej tej, nazvime to, folkovej scéne slovenskej. Vidíš nejakú nasledovníčku?
1: Určite. Ale dnes sú už pesničkári trošku inde. Tá súčasť s tou dnešnou dobou, s tými technológiami, ktoré sú tu teraz.
0: A si fanúšička v technológii?
1: Ja áno, ale ja chcem zostať tým, čím som. Ale obdivujem to a pre mladú generáciu je to prirodzené. Pre mňa je prirodzené to, čo sa nachádza v mojich pesničkách. A pre týchto novodobých pesničkárov 21. storočia alebo rokových muzikantov a tak ďalej je zase prirodzené to, čo k ním prichádza teraz.
0: Uh-huh.
1: A pokiaľ majú vkus, tak nech je to čokoľvek. A elektrická
0: čo tak,
1: píla.
0: Čo ťa tak zo slovenskej scény oslovilo?
1: Čo ma oslovilo? No tak napríklad Zabiť Františka je výborný pesničkár. Alebo Ivana Mer. Alebo Števo Šanta, Živé kvety, Terrible Twos. Ďalšia, ktorú veľmi mám rada, to je Šina a Dano Salontaj, sú výborní. A z tých úplne mladých, napríklad Monika Midriaková, ktorá má krásne veci. No ich veľa.
0: Ešte keď si tak spomínala, že si hľadala tú gitaru medzi tými nástrojmi po vonku, v prírode, kedy to bolo, keď si tú gitaru našla a prvýkrát teda chytila do ruky?
1: Až 15 rokov.
0: Aleba, tak dlho si chodila po tom lese. Dovtedy.
1: Ale predtým som chodila po tom lese a po záhrade.
0: Ináč je taká dobrá hra aj pre deti. Čo tak dobré hra? Po čom by sa mohli ohliadnúť v prírode?
1: Kamienky. A myslím si, že to už veľa detí objavilo a hneď to vie objaviť.
0: A každý má iný zvuk, že? Ale väčšie, menšie.
1: Vydávajú nádherné zvuky.
0: Zvonkohry si z nich môžeme robiť.
1: Ale aj takto, keď si ich dáš do dlani.
0: A tak si mi chrastím ako z
1: to
0: nejakou...
1: To je úžasné, ako to sú také krásne zvuky. Ale takisto aj nejaké duté pne, alebo ja neviem, skrátka takéto záležitosti.
0: Keď opník udierame palicou, že?
1: Napríklad. Alebo si nájdeš nejakú kovovú tyč a teraz skúsiš, ale nie búchať hlava, nehlava, ale pekne nachádzať na tej tyči nejaké zaujímavé miesta, ktoré vydávajú lahodný zvuk, že to môžeš z toho vylúdiť. No ale mne starý otec, keď som ešte mala asi nejaké 4 roky, tak mu to nedalo a si všimol, on bol taký pozorný človek a on si všimol, že ma to ťahá k muzike a raz prišiel z mesta a priniesol mi plechové malé husličky. Tak to bol môj prvý hudobný nástroj. Mm-hmm. Tak to bolo niečo úžasné.
0: A už tady to bola vlastná tvorba?
1: Jasné. Som hľadala spôsoby, ako z toho vylúdiť zvuk, ktorý by ma, mňa samotnú uspokojil a očaril.
0: A pamätáš si na prvú skladbu, s ktorou si už bola ochotná výjsť na svetlo sveta?
1: No tak to bolo už potom v 17 rokoch, kedy som prvýkrát bola na naozajstnom pódiu a takom väčšom festivale.
0: Mm-hmm. Keď sa tak ohliadneš za tou hudobnou kariérou, aké to bolo? Čo ti to dalo? Vyformovalo ťa to do toho, kto si dnes?
1: Myslím, že hej, ja som to v sebe tušila, keďže som od samého začiatku hľadala ako keby niečo, čo som stratila, alebo ja neviem, čo som mala nájsť. Takže keď si tak zoberiem svoj život, tak celý čas sa venujem nejakým spôsobom hudbe a ako keby tento program hudba a tvorba hudby a textov, básni a tak ďalej. Mm-hmm. Ako keby som to mala nejak v hlave.
0: A tá malá Sonička tam ešte je niekde vo vnútri?
1: Máš ona je tam kontakt? Stále.
0: A je dôležité mať kontakt s tým svojim vnútorným dieťaťom?
1: Určite.
0: Prečo?
1: Preto, lebo tam je základ všetkého. A ty keď opustíš to svoje detské ja, tak stratíš strašne veľa sily. Aj seba, aj niečoho takého svetlého, krásneho, mm-hmm. zázračného.
0: A ona ti teraz našepkáva, že poď teraz trošku maľovať?
1: Možno je to ona, neberem ju ako malú, ale vnímam ju. Čiže myslím si, že keby si ľudia vedeli zachovať to krásne dieťa v sebe, aj s tým, ako vieš žasnúť nad takým niečím, ako že uvidíš sedmikrásky, alebo skrátka vtáčika spievať, alebo sú to nádherné veci. A keď zabudneš nad tým žasnúť, tak si o to chudobnejší.
0: Mm-hmm. Dobre, tak nech v tebe táto slnička stále kvitne. Ja si to predstavujem, že to vnútorné dieťa naše, to sú také korene. A my vlastne tvoríme ďalej tie konáriky, kmeň a tie kvietky. Takže nech aj ty takto krásne kvitneš. A ďakujeme za to, že aj v rozhlase naši kolegovia sú vlastne umelcami a my môžeme s nimi spolupracovať, inšpirovať sa vami.
1: Ďakujem a pozdravujem všetkých našich milých detských poslucháčov. A nech zostanú navždy detičkami. Aspoň v duši.
0: Tak.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
0: V programe Hrdinkovia sme sa tentokrát rozprávali s rozhlasovou hudobnou redaktorkou a pesničkárkou Soňou Horňákovou. Volám sa Lucia Šaráková a s ďalším hrdinkom alebo hrdinkou našej storočnicovej rozhlasovej rodiny vás zoznámim opäť o mesiac. Zvukovo spolupracovali David Krajčí a Peter Pištek. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Vlastne hlas, alebo skôr jeseň, ale čo to hovorím, pieseň bude veľmi dôležitá v rozprávkovej hre s názvom Rozprávka o piesni.
1: A tento príbeh plný piesní, ktoré si spievajú kamaráti a kamarátky, susedia i susedky v jednej dedine, napísal Rudolf Dobiaš. No a práve Medzinárodný deň susedov tento týždeň oslavujeme a také susedské spievanie podľa mňa za oslavu rozhodne stojí.
0: A okrem toho bude v pondelok sviatok všetkých vetvičiek, teda vlastne detičiek, čiže vás.
1: A táto rozprávka patrí k našim darčekom aj teda ku dňu detí, pretože je plná piesní a patrí k najkrajším príbehom z nášho archívu.

Bola raz jedna pieseň. Čo to vravím? Nie jedna, ale dve, tri, desať, tisíc piesní. Smutných i veselých, krehkých i drsných, ľahučkých ako páper i ťažkých ako kameň na dne srdca. Kde sa vzali, odkiaľ prišli, nikto nevie. Možno ich našli baníci v štôlach, alebo sa urodili na poliach a možno sa rovno ponúkli ústam ako dozreté jahody na rúbanisku. Tak sa jedného krásneho dňa zjavila pieseň medzi ľuďmi a oni ju prijali medzi seba. Chladivou rukou sa dotýkala ich rozpálených čiel a ohrievala ich v zimách života.

0: Ponáhľajme sa, dievčence. Mládenci nás predbehli.
1: Času dosť. Dievčatá z kopaníc iba teraz dolu schodia.
2: Narobotovali sa cez týždeň viac ako my. Videla som ich batohy na chrbtoch vláčiť.
1: Kto vie, či sa im bude chcieť tancovať a spievať.
0: Pri piesni na únavu aj na zármutok zabudneš.
1: Juj, či by som si z chuti zaspievala.
2: Akú?
1: No dáku veselú. Aby aj nohy do tanca choď nabrali.
0: Predsa len by sme mali pobehnúť. Aby sme neboli posledné.
1: Pre mňa, za mňa, bežme.
2: Joj!
1: Čo sa ti stalo?
0: Náhada som vstúpila.
2: Ublížil ti?
0: Nie. Nie, len som sa zľakla.
1: Poviem mládence, nájdu ho a zabijú.
0: Nie, nič im nevral. Bolo to iba háďatko. Možno som jemu ja viac ublížila, ako ono mne.
2: Pozrite, ako rýchlo sa za ním zatvára tráva, ako by ho pred našimi zrakmi chcela skryť.
1: Prečo stojíš?
2: Poď!
0: Rozmýšľam, či to nebolo zlé znamenie.
1: Čo zlého by sa nám tu mohlo stať?
0: Čo ak nás to háďa prišlo varovať?
2: Ani len búrka nám nehrozí. Obloha je čistá ako zrkadlo.
0: Pozrite havrany. A koľko ich letí.
1: Tých si nevšímaj. Radšej sa obzri. Uvidíš, kto ide za nami.
0: Sámko!
1: A ja mám rada spevy o husličiek. Nesie sa po dedine ako kačička po hladine potoka.
2: A mne sa zdá, že sa mi okolo srdca ovíja ako víč.
1: Jeho husle majú vraj 300 rokov a stále sú ako nové.
2: Možno sú zázračné.
0: Piesne sú ešte zázračnejšie.
1: Veru, ani husle sa bez nich nezaobídu.
0: Mám ich plné hrdlo. Najradšej by som ich na lúky ako kvety prestrela.

0: Mednu všetci, starí i mladí. Môžeš spustiť, samko.
1: Akú mám zahrať?
2: Pýtaš sa, ako by si nevedel, ktorú máme najradšej.
3: No preca našu, Mijavskú.
0: Havrany ťa predbehli, samko.
1: Nič to, pán Richtár. Prestanú krákať, len čo slák na husle položím.
2: Len už začni. My sa k tebe pridáme.
4: Veru, že sa pripojíme.
2: Aj dolu v kaštieli budú vedieť, že je nám veselo.
3: Muzika, hraj!

0: Aj duch. Kto to spieva?
1: Poddaný, pani barónka, poddaný. Každú nedeľu sa schádzajú na lúkach nad dedinou. Tam spievajú a tancujú.
0: Asi majú cez týždeň málo roboty.
1: Počul som ich spievať aj pri robote. Telá sa im krivia od námahy, ale len čo pieseň okolo nich ako ovca so zlatým zvoncom obíde. Usmejú sa a chrbty narovnajú.
0: Tak nech robia od svitu do mrku. Uvidíme, či aj potom budú spievať.
1: Vidí sa mi, že bez piesni by ani žiť nevedeli.
0: Nemajú nič. Len deravú strechu nad hlavou a plné ruky roboty. A predsa je im do spevu. A ja, mijavská barónka, najbohatší človek v kraji, s rukami po lakte v zlate zaborenými, neviem sa ani len zasmiať. Ani čo by sa mi v hrudi metalo klopko vreteníc. A v mysli namiesto myšlienok poletovali čierne havrany. Prečo je to tak, hajduch?
1: Neviem, pani moja.
0: Ani čo by tej sedľači niekto dovolil spievať a mne zakázal. Zatvorte okná! Nechcem ich už dlhšie počúvať. Sprotivili sa mi tie piesne. Hlava ma z toho vreštenia aj tak rozbolela. To im nebudem ďalej trpieť. Hajduch!

0: hajduch. Čo ten tu dnes hľadá?
1: Možno si prišiel medzi nás zaspievať a zatancovať.
2: Takému by sa sotva naše piesne páčili.
3: Sedí na koni vzpriamený a niečo by palicu zhrtol.
0: Vitajte. Čo dobrého nám nesiete?
4: Pani barónka ma k vám poslala s príkazom.
0: Nebýva zvykom, aby páni aj v nedeľu svoju moc preukazovali.
3: No a čo, varí sa pani barónke máli, koľko sme sa cez týždeň motykami ako sami oháňali?
4: Naopak, chce vás od zbytočnej roboty načisto odbremeniť.
0: Potom si vás s radosťou vypočujeme.
4: Vypočujte si príkaz pani barónky. Pretože vaše spevy rušia pokoj celého okolia, zakazuje vám od tejto chvíle všetky spevy, jednotlivo i spoločne spievané. Porušenie tohto príkazu sa trestce najprísnejším trestom.
5: Nikto nemá právo piesne nám zakázať.
4: Daj si pozor na jazyk, husličkár, aby si neskončil na dereši.
6: Nechceli sme rušiť pani barónku.
7: Nemôžeme za to, že vietor dolu privial nielen voňavý dých trávy, ale aj naše piesne.
4: Nečakal som, že tu nájdem toľko rebelov, pán Richtár. Keď sa to dozvie pani barónka...
0: Rebelov by som tu nestrpel ani ja. Povedzte pani barónke, že sa zariadíme podľa jej príkazu.
4: Veď preto. Poslušnosť vám pristane oveľa viacej, ako tie vaše hlúpe pesničky. Jo!
5: Máš šťastie, že odsválal. Inak...
7: Ako budeme teraz žiť? Radšej roboty nám mala pridať. Ako pieseň od úst vziať.
0: Mijavská barónka je mocnejšia ako my všetci dokopy. Musíme sa podriadiť jej vôli. Dá ako vydržíme aj bez piesni.
7: Ale či to bude život? Pieseň bola s nami vodnej v noci. Pomáhala nám, vracala nám silu, keď sme nevládali robiť. Radosť, keď sa nešťastie na nás navalilo.
0: Keby sme sa mali komu posťažovať. Keby sa nás mal kto zastať, možno by sa dalo niečo robiť, ale takto.
7: Kto sa nás zastane? Nikoho v šírom svete nemáme.

0: Počujete? Potôčik. On spieva namiesto nás.
1: Aj do tanca nás pozýva, ako by to bol mládenec.
0: Juj, či má krásny hlas.
1: Dovolíte nám tancovať, pán Richtár?
2: No, pre mňa, za mňa sa vrťte, koľko chcete. Baronka vám zakázala iba spevy. A vy, ako vidím, nespievate.
3: Tak je. Potôčik na derež nenatiahne.
4: Čo stojíte, dievčatá? Na čo ešte čakáte? Čo?

0: Hajduch! Hajduch!
1: Prosím, pani baronka.
0: Sedliaci porušili môj zákaz. Toľká opovážlivosť. Pošlem ich na dereš. A teba tiež.
1: To nespievajú oni, pani baronka.
0: Kto sa teda opovážil?
1: Potok.
0: Mari, potok vie spievať?
1: Áno, potok. Práve som šiel popri ňom, keď sa pieseň ako pstruh nad jeho hladinu vyhodila.
0: Pozrime, že... Ani vo sne by mi nebolo zišlo na um, že sa obyčajný potok postaví proti mne. Ale aj takému rebelovi dokážem zapchať ústa. Hajduch.

0: Čo sa deje? Potok odrazu prestal spievať. Možno vyschol.
1: Aha, nevyschol v lani. A aké vtedy boli horúčavy?
2: Pred chvíľou som sa bol napiť zo studničky. Prameň veselo zúrčal a v potoku bolo vody po kolená.
1: S potokom sa muselo čosi stať.
2: Samko bude vedieť. Už dlhý čas z doliny oka nespúšťa.
3: Vidíš, dačo, Samko?
4: K prameňu, z ktorého potok vyvieral, doviedol hajdúch 10 mocných chlapov. Studničku zahádzali kamením, zasypali hlinou a potok donútili, aby sa pod zem schoval.
1: No, vravel som vám, že proti vôli mijavskej barónky nikto nič nezmôže.
0: Úbohý potvočik, už nám viacej nezaspievaš. Už sa v tvojich vlnkách pstruh nezablisne.
1: No, teraz budeme nielen bez piesni, ale aj bez vody.
2: Priťaží sa nám.
1: Najlepšie bude, ak sa v tichosti k odchodu prihotovíme. Potom, ako s potokom naložila, nik sa neopováži hlas proti barónke pozdvihnúť.

0: hudba zaspievala.
1: Aký máte nulinký hlas?
2: Ohybný ako prúd.
1: S medilom. A teraz, ako by som sa vody z potoka napila.
2: Ja som sa cítila na smrť u stata. A teraz sa mi nohy sami od seba roztancovali.
3: No, urobte kolo, dievčatá.
4: Čo na to vravíte, pán Richtár?
5: Len, že tu voľačo nie je v poriadku.
4: Na Mijavskú pieseň je aj pani barónka prikrátka.
5: Vravím vám, toto sa zle skončí. Poznám barónku. Jej hnev je ako vietor. Ten aj najmocnejšie stromy z koreňov vyvracia.

0: Prišiel si, hajdúch?
1: Prišiel, veľkomožná pani.
0: Pristúp k oknu a povedz mi, čo počuješ?
1: Pieseň. Ale to...
0: A čo vidíš?
1: Dereš, pani baronka. Dereš vidím.
0: A či vieš, kto na ňom o chvíľu spočinie?
1: Zaiste taký rebel.
0: Pre teba je pripravený.
1: Ale ja som nevinný, pani baronka, nič som neurobil.
0: Sám si priznal, že počuješ spev. A ja som zakázala.
1: Ale to len vrba nad potokom hudie. Keď som išiel okolo nej, z jej dutín pieseň ako žaba vyskočila. Môžete mi veriť, pani baronka.
0: Tak vrba. Pozrime, že. Kde všade si pieseň nájde úkryt? Ale aj najbystrejšiu líšku sa mi vždy podarilo vyduriť z brloha a o život pripraviť. Ani teraz to nebude inak.
2: Vytínajú vrbu.
3: Aspoň už bude pokoj.
4: Kam sa teraz naša pieseň podeje?
3: To nás nemusí zaujímať.
2: Chcela by si jej pomôcť.
4: Pravda, že? Len neviem ako.
2: Stačilo by, aby si jeden konár pred sekerami rubačov ochránila a potom ho do zeme zastokla. Zase z neho vrba vyrastie a pieseň si v nej úkryt nájde.
4: Už bežím dolu. Len si ručník okolo hlavy pevnejšie uviažem.
3: Nikam nepôjdeš. Tu zostaneš. Chceš seba i nás do záhuby priviesť?
4: Prečo do záhuby? Ak pomôžem vrbe, odvďačím sa aj piesni.
3: Ja som Richtár a viem, čo vravím. Hádam len kvôli vrbe, neskapeme všetci na dereši. Čo nás po nej? Nech ju rúbu, koľko sa im zachce. Pre mňa, za mňa môžu povytínať hoci všetky stromy na okolí. Hory a lúky patria baronke. Má právo naložiť s nimi podľa svojej vôle.
2: Ak pomôžeme piesni, pomôžeme aj sebe.
3: Choď preč, Samko. Choď preč, odiď od nás, skôr než nás do nešťastia privedieš.
2: Pamäť mi slúži dobre. A tá mi vraví, že moje husle nikdy nikomu neublížili.
4: Samko nám iba radosť a potechu nosí.
3: Hľa, ako nám piesne pomohli. Potechu a radosť vravíš? Mali sme potôčik a už ho nemáme. Kto nás napojí, keď budeme smední? Kde nájdeme chládlo, keď si budeme chcieť odpočinúť?
2: Pieseň vás napojí. Aj sily vám vráti.
3: Tvoja pieseň je nemá. Pani barónka jej ústa zapchala. Teraz nám už nikto nezaspieva. Poďte. V pokoji a v poriadku zídeme dolu do dediny. S piesňou je už navždy

0: piesňou nie je koniec. Nie! Ešte žije. Zachránila sa. Našla si nový úkryt.
1: Je múdra a opatrná.
0: Mocná a nežná.
2: Pozrite na lúku v doline.
1: Ako by každý kvietok na nej otváral ústa.
2: Aká tuhá vôňa sa stadia nesie.
0: Poďme tancovať, dievčence. Teraz sa už môžeme veseliť až do večera. Pieseň nás už nikdy neopustí.
3: A vy čo stojíte, mládenci? Vary sa pani barónky bojíte? Pieseň je mocnejšia ako ona.
4: Nepočúvajte ho. Nad pani barónkou nezvíťazí nik. Zajtra za ňou zájdeme. Pokorne ju o odpustenie poprosíme. A možno aspoň na svadbách nám dovolí

0: Milosť, som nevinný, pani barónka. Zľutujte sa, milosť, pani
1: si
0: barónka.
1: Si hlúpi a nesúci.
0: Vypočujte ma.
1: Počúvala som ťa príliš dlho. Mám dosť teba i piesne, ktorá sa ti zapätami ako tieň vlečie a mne pokoja nedá. Ty si s ňou nedokázal poradiť. Možno si sa s ňou spikol proti mne.
0: Ale pani barónka...
1: Drávi, berte ho!
0: Milosť! Viem, kto tú pieseň spieva.
1: Naozaj vieš? Tak rýchlo vrav, ak ti je život milý.
0: Lúka.
1: Lúka?
0: Lúka.
1: Nezmysel. Lúky preca nevedia spievať.
0: Videl som na vlastné oči, keď pieseň ako zlatý jeleň cez lúku v doline prebehla. Kvety sa jej po zem poklonili a slnce nad ňou zastalo, aby si ju vypočulo do konca.
1: Teda lúka.
0: Ak dovolíte, pani barónka, hneď tam idem.
1: Teraz sa ja sama proti nej postavím. Všetkých som k poslušnosti priviedla. To by bola, aby som si neporadila s obyčajnou piesňou.

0: sme na mieste, pani barónka.
1: Smiešne. Zelený fliačík posiatý kvetmi. A také nič sa opováži spievať.

0: Po lúke nezostalo ani pamiatky. Pod kopytami koní sa na blato premenila.
1: Najmenej 100 rokov. Tu ani tráva neporastie. Čo to? Ako by sa tá pieseň odniekiaľ vracala? Ó, nebodaj sa mi ako trň do ucha zabodla.
0: Pozrite, pani barónka. Jelenček. Tam ide. Ako hordo sa nesie. Kadiaľ prešiel, tam znovu tráva a kvety vyrástli.
1: Podaj mi pušku. Živý sa odtiaľ to nedostane.
2: Zlatý jelenček. Ten je krásny. Aj dýchať sa bojím, aby som ho neodplašila. Kopytkami na lúku klopka. Pozrite. Barónka na neho mierí.
3: Jelenček. Jelenček, ujdi.
0: Prečo ste ho nezabili?
1: Slnko ma oslepilo. Kde je?
0: Odbehol. Stratil sa v lese. A lúka znovu vyspevuje. A kvety až zatúšajú vôňou.
1: Tak na čo ešte čakáš?
4: Ho!
1: Tak vidíš, lúka. Proti mne nič nezmôžeš. Jelenček. Zas sa vrátil.
0: Lúka je opäť samý kvet. Aj slnko mu nad hlavou zastalo. Tráva sa mu pod nohy kladí a ničo by. Kto vie, aký mocnár po lúke išiel?
1: Onedlho sa on mne pokloní. Mijavskej barónke. Teraz ho mám na muške. A moja puška doteraz nikdy nechybila. Tak, rozlúč sa so životom, krásavec.
0: Nestrieľajte, pani barónka.
1: Čo sa tak trasieš? Vari sa bojíš jelenia?
0: Pozrite, akými očami na nás pozerá.
1: Vari si také ešte nevidel?
0: Videl, ale tieto... Mráz ma prechádza, keď do nich pozriem.
1: Mne sa zase vidí, že sa mi posmieva. Áno, posmech má v očiach. Ale mne sa nikto posmievať nebude. Čo to? Zase to slnce, nič nevidím.
3: Nezabila ho.
2: Lúke vrátil život a nám pieseň.
5: Na tretí raz ho určite zabije.
3: To nesmieme dopustiť. Musíme ho zachrániť.
4: Bežme!
6: Stojte! Stojte! Majte rozum. Hádam sa, ale nedáte zabiť na miesto neho.
5: Musíme ho zachrániť. Ak ho barónka zabije, potom...
6: Odíď od nás, samko. Rebelov sa ti z nás nepodarí spraviť. Odíď! Odíď, kým ti pekne vravím.
3: Nevyháňajte ho, pán Richtár! Čo, ak sa potom medzi nás nevráti?
6: Celkom dobre sa zaobídeme bez jeho vrzúkania.
5: Bez piesne sa nezaobídete.
6: A varí je pieseň chlieb? Alebo voda? Aby sme bez nej nevyžili?
5: Je viac ako chlieb, viac ako voda. Či vám nevrátila silu, keď ste ustali? Radosť, keď vám bolo smutno? Lásku, keď vás bičovala nenávisť?
6: Boli by sme sa pozviechali aj bez nej. Strach, že skončíme na dereši, nás postavil na nohy, nie tvoja pieseň.
5: Tak, všetci zmýšľate. Potom tu naozaj nemám čo robiť.
6: Len už choď, pakuj sa.
3: Idem s tebou.
6: Ja tiež.
3: Aj na mňa počkaj.
6: Nikam nepojdete, tu zostanete. Nech pani barónka vidí, že sme jej poslušní poddaní.
1: Tretí raz si sa vrátil. Slnko ti už nepomôže, jelenček. Havrany mi prišli na pomoc. Čiernymi krídlami ho zastreli. Obklúčili ťa zo všetkých strán. Už mi neujdeš. Čo je? Čo sa to deje? Hajduk, čo je to za hluk?
0: Neviem, pani barónka. Nič nepočujem.
1: To sa nedá vydržať. Odporný piskot. Zbláznim sa. Ako by som mala v hlave klbko vreteníc. Preč z tohto miesta! Preč! Preč!
7: Pani barónka! Tadiaľ nie! Zabijete sa! Pani barónka!

0: Predsa ste prišli?
1: Áno.
2: Rozbehli sme sa hneď, ako sme začuli výstrel.
1: Nedáme si viacej od Richtára rozkazovať.
0: Neskoro.
1: Úbohý jelenček. Ako by spal.
2: Aké mal krásne oči.
1: Hnedé. Ako polia v jeseni.
3: Hlboké ako studňa. Jasné ako slnce. Iskrivé ako mráz.
1: Aké ticho je v nich.
0: Ticho je všade.
1: Naozaj. Ani listie nešepce.
2: A ovciam ako by onemeli zvonce.
1: Ale prečo? Čo sa stalo, samko?
0: Nezabili jelenčeka, ale pieseň.
1: Veď pieseň nemožno zabiť.
3: Pravda, že nemožno. Samkové husle ju ľahko vzkriesia. Teraz zasa môžeme spievať a tancovať.
1: Dobre sme videli, čo sa stalo s barónkou. Skončila aj s koňom v priepasti. Už nám nebude viacej rozkazovať. Samko, hraj!
4: Samko, nedaj sa toľko núkať.
0: Moje husle onemeli.
1: Onemeli?
4: Nože skús sláčikom struny zobudiť.
0: Počuli ste.
1: Čo si teraz počneme?
3: Vary nám takto počaroval.
0: Pieseň nás potrestala. Nahnevala sa. Odišla od nás, lebo sme jej na pomoc neprišli.
1: Ako budeme teraz žiť?
0: Neviem.
3: Bez piesni budeme hynúť, ako kvet bez vody.
4: Pomôž nám, Samko. Ty určite poznáš liek na našu chorobu.
0: Poznám. Ibaže času je málo. Všetko by sme museli stihnúť do západu slnka. A ono už na vrcholce jedli z osadla.
1: Vrav, čo máme robiť?

0: a posledný kameň je odvalený.
1: Studnička otvorila oči. Potôčik sa hneď do dediny rozbehol.
2: Môže mi po ňom domov pozdrav poslať?
1: Pozrite, duhový pstruh.
3: A my sme si mysleli, že zahynul.
1: Toľko života je v ňom, ako by len teraz naozaj začal žiť.
0: Pozrite, len čo som zasadil vrbový prúd do vody, už sa aj na vrbu premenil.
1: Na čiera konár mi do potoka akoby vodu objímala.
2: A na konári sa žabia princezná hojda.
0: Pekne sa do taktu kolíše, ako by jej samkové husličky do uška vyhrávali.
1: Samko, slnko sa už vlčího vrchu dotklo. Čo treba ešte urobiť?
4: To najťažšie. Skriesiť jelenčeka.
1: Skriesiť? Má prestrelené srdce.
2: Nikdy mu život neprinavrátime.
1: Možno lístok z koroceľu by mu pomohol.
2: Radšej by sme mali zbehnúť do dediny. Ľudia poznajú mnoho zázračných liekov.
4: Na to nám už nezostáva čas.
0: Vari sme sa nadarmo trápili.
1: Musíme mu život vrátiť. Ľudia nemôžu byť bez piesní.
0: Ale ako? Prestrelené srdce slovom nezacelíš.
1: Jelenček. Zlatý jelenček. Vezmi si moje srdce. Vďačne ti ho dám. Vďačne sa života zrieknem, keď budem vedieť, že k ľuďom sa piesne vrátia. Odpusť nám, jelenček. Žije!
4: Žije!
1: Vyskočil na rovné nohy.
2: Lúka sa zase zelenie a kvety kvitnú.
1: Chce sa mi spievať. Ako by som na lúke medzi kvetmi našla tisíc piesní.
3: Ja som svoje medzi nimi ponachádzala.
0: Slnko zapadlo a predsa ako by práve vyšlo.
3: Samko, a čo tvoje husličky?
4: Možno sa uzdravili.
2: Oprobuj zahrať.
0: Skús.
4: Ale nepovedali ste ktorú?
1: Predsa tú našu, Mijavskú.

0: To bol hlasný, vlastne krásny spev v rozprávkovej hre Rudolfa Karafiáša, teda Rudolfa Dobijáša, rozprávka o piesni. Aj som si zatancoval.
1: Veru aj ja. Ale ešte prezradím, že príbeh vybral a upravil dramaturg Ľuboš Machaj a majstrami zvuku boli Alojz Janeček a Jozef Bajtek. Režiu mala Táňa Tadlánková a počuli ste tam hudbu Svetozára Stračinu. Práve preto je táto hra taká jedinečná. Účinkovali Ľubo Román,
0: Samko,
1: Olga Solárová,
0: Dievča,
1: Jana Strnisková a Eva Večerová,
0: Dievčatá,
1: Boris Farkaš,
0: Mládenec,
1: Eduard Bindas,
0: Richtár,
1: Božidara Turzonovová,
0: Barónka,
1: Ľubo Gregor,
0: Hajdúch
1: a Ján Valentík,
0: Rozprávač.
1: Vyrobené v roku 1986.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: RTVS a Albatros Media uvádzajú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
2: Luna si všimla, že sa na ňu díva partia ľudí. A možno jej aj boli známi. Teraz však mala oči len pre Wolfganga. Prejavovali si toľko nehy a lásky. Lukáš vedel, že si ten obraz zachová v spomienkach na celý život. Keď sa tie malé narodia, Luna s Wolfgangom budú mať svoj vlčí tím, povedal Lule cestou k autu. To je pekné, vlčí tím, zamyslela sa. Navrhol som trénerovi, aby sa tak volal náš hádzanársky klub a on súhlasil, pochválil sa. Takže na teraz ostávajú s tebou vlky pevne spojené a my môžeme ostať v spojení tiež, navrhla mu. Jasnačka, súhlasil Lukáš a nastavil dlaň, aby si mohli tľapnúť. Rozlúčili sa a každý sa s dobrým pocitom vrátil domov. O niekoľko týždňov Lula poslala Lukášovi fotku s takýmto textom. Luna, Wolfgang a ich vlčí tím. Boli na nej dva nádherné vlky dravé s troma ešte krajšími vlčatami. Lukáš si dal z fotky urobiť obraz na stenu. Hrial ho dobrý pocit, že týmto mláďatám mamu nikto nezastrelí. Skutočný príbeh vlčice Daisy. V príbehu, ktorý ste práve počuli, je mnoho postáv a zápletiek úplne vymyslených. Teraz vám však poviem skutočný príbeh, podľa ktorého príbeh vlčice Luny vznikol. Nebolo to tak dávno, čo sa naozaj v Malužinskej doline v Národnom parku Nízke Tatry našlo opustené vlča. Viacero ľudí si v auguste 2017 všimlo, že sa tam potuluje bez svorky. Zoologička z Národného parku zavolala do záchrannej stanice pre divé zvieratá v Zázrivej, či by sa ho neujali. Metod Macek, ktorý je dušou celej stanice a aj v nej spolu s rodinou býva, súhlasil. Keď malú vlčicu priviezli, mala iba 4 kilá. Bola veľmi vychudnutá a bez energie. Dávali jej malé šance na prežitie. Nedokázala ani len zdvihnúť hlavu. Spriateľená veterinárka Dorotka Markovičová nakázala, aby ju začali ihneď zohrievať. Obložili ju teda elektrickými vankúšmi a následne odviezli do veterinárnej ambulancie na infúziu. Po prvej dávke sa jej stav mierne zlepšil. Infúziu jej podávali ešte ďalšie 4 dni. Vlčica dostala meno Daisy a v stanici ostala 9 mesiacov. Keďže si vyžadovala neustálu pozornosť, na začiatku bývala v dome spolu s rodinou. Našla si svoj kútik pod televízorom a vychádzala iba vtedy, keď sama chcela. Časom začala byť hravá, no ostávala plachá. Nerobila nič, čo sama nechcela. Spriatelila sa dokonca s rodinným belgickým ovčiakom Akimom, ktorý je vycvičený, aby neubližoval zvieratám. Daisy je čistokrvný karpatský vlk. Sprvu boli úvahy o jej návrate do prírody, no dôverovala ľuďom a na Slovensku bol v tých rokoch lov vlka stále povolený. Záchranári mali veľké obavy, že by ju niekto zastrelil. Nakoniec sa jej opatrovatelia rozhodli, že Daisy bude lepšie, ak ostane niekde v bezpečí. V Bojnickej zoo pre ňu po náročnom vyjednávaní vybudovali nový výbeh, kvôli Daisy ohradili kus lesa. Onedlho k nej pridali aj vlka Wolfyho. Priviezli ho zo Švajčiarska. Wolfy sa už v zoo narodil a s Daisy si na začiatku porozumeli. Dokonca sa im narodili 3 šteniatka. Žiaľ, neskôr sa ich partnerské vzťahy zhoršili a u Daisy sa objavili aj zdravotné problémy. Dnes statočná vlčica už behá po nebeských lesoch. Dodnes nikto nevie, prečo sa Daisy túlala opustená v Malužinskej doline. Zoológovia skutočne v lese našli ďalšie mŕtve vlča, samčeka, Daisyho brata. Telo ich mami sa však nikdy nenašlo. Predpokladajú, že ju zastrelil bezohľadný človek a jej telo si odniesol ako trofej. Nebyť tohto odporného činu, Daisy by s najväčšou pravdepodobnosťou prežila v Národnom parku Nízke Tatry nádherný vlčí život. Fakty o vlkoch. Vlk má v prírode mimoriadne dôležitú úlohu. Spolu s ďalšími dravcami udržiava ekosystém lesa v rovnováhe. Je to psovitá šelma, no najčastejšie ho nepočujeme štekať, ale zavíjať, a to vtedy, keď vyznáva lásku, alebo keď protivníkom oznamuje, že toto územie je obsadené. Vlky žijú v rodinách, ktoré sú veľmi podobné tým našim ľudským. Najvyššie postavenie vo svorke má najskúsenejší vlk, ktorého nazývame alfa samec. Jeho partnerku zas voláme alfa samica. Nič také ako krvilačné vlky, ktoré vystupujú v rozprávkach, v skutočnosti neexistuje. Vlky vrúcne ľúbia členov svojej rodiny a starajú sa o nich. Na človeka neútočia, ale utekajú pred ním. Zbadať vlka vo voľnej prírode je mimoriadne vzácne. Vlky nevedia behať tak rýchlo ako zver, ktorú lovia, diviaky, jelene či srnce. Preto sa zameriavajú na staršie alebo choré jedince. Sú však veľmi vytrvalé a dokážu prejsť dlhé vzdialenosti. Tam, kde žije vlk, nie sú žiadne problémy s chorobami kopytníkov. Inteligencia vlka sa prejavuje v každom jeho správaní. Od zložitých vzťahov v rodine až po stratégiu, ktorá sa dá pozorovať pri love. Vedci dokonca hovoria, že vlky majú akúsi svoju reč. Používajú širokú škálu štekania, kňučania, zavíjania a pohybov uší a chvosta, ktorým ostatní členovia svorky rozumejú. Okrem veľkej zvery vlk loví aj myši, ryby, či dokonca jašterice, hady a vtáky. Chutí mu aj ovocie.

0: Záchranná stanica pre divé zvieratá v Zázrivej. Založená bola v roku 2001 a odvtedy sa v nej vystriedalo množstvo zranených zvierat. Každého pacienta sa snažia vyliečiť tak, aby bol znovu schopný vrátiť sa do voľnej prírody. Často sa k ním dostanú okrem dospelých živočíchov aj opustené či osirelé mláďatá. Do dnešných dní vyliečili už takmer 1000 zverencov. Medzi druhy, ktoré sa v záchrannej stanici objavujú najčastejšie, patria orol skalný, myšiak lesný a sokol myšiar. Zachraňovali však už aj medvede, vidry, rysy, vlky, ježkov, veverice, jazvece, rôzne druhy vtákov či vysokej zvery. V záchrannej stanici sa nachádza aj ekocentrum určené na vzdelávanie detí a dospelých. Čo treba spraviť, keď nájdete zranené divé zviera? Kým sa rozhodnete pri náleze mláďaťa či iného zraneného zvieraťa čokoľvek podniknúť, vždy sa vopred poradte s odborníkmi. Zavolajte na záchrannú stanicu, ktorá je vám najbližšie. Všetky kontakty nájdete na stránke www.sopsr.sk. V prípade núdze vám číslo najbližšej záchrannej stanice poskytne aj linka 112.
1: Vypočuli ste si štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rodeo senior.
2: Ale Breptík, veď ty si si úplne pomýlil rádia. My sme predsa Rádio Junior.
1: Ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza...
2: Rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
1: Prvá časť bude o jednej Mare. No, pretože to bola Mara od susedov.
2: A všetky susedské príbehy patria do tohto týždňa. Rozprávka sa bude volať Susedovie Mara a rozprávať vám ju bude Julius Pántik.
1: Už to lúštím, teda vlastne nič nelúštím, milé šošovičky, ale už to púšťam.

0: pastier Paľo. Paľo je pásol na holiach ovce. Dlho mu tam bolo samému, no si povedal, že sa ožení. Nechal Dunša ovce strážiť, zobral si valašku i pastierskú kapsu a pobral sa ženu hľadať. Ide si, Paľo, ide, a takto si vyspevuje. Poza bučky, poza penia, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku, ako bielú ovečku, a vyberiem si... Ide on, ide horami, dolami, nohy si necíti. A tu ho rovno pod muráňom preukrutný smet chytí. Ej, či by som pil, povzdychol si Paľo. Ale kdeže by sa tu studňa vzala, keď tu ani potvočika žblnkáčika nie to? Ešte to ani poriadne nedopovedal, keď sa mu za chrbtom ozvalo. Pod muráňom stojí lipka zelená, pod tou lipkou tečie voda studená. Kto sa z vody napije, ženbu obanuje. Obzerá sa, Paľo, obzerá, oči vytriešťa, nikde nikoho. A ľaľa ho, tam je mladučká lipka zelená a pod ňou sa ligoce studnička ako dlaň. Na kameni pri studničke žaba sedí a nadúva sa a zarieka. Kto sa z vody napije, ženbu obanuje. Bodaj ťa aj s bosoráctvom, zašomral Paľo Paľovie. Radšej sa ja ďalej poberiem, hoci i pípeť dostanem. Zlú babisko nepotrebujem. Ledva sa pohol, na zelenej lipke sa zatriasli listy. Utešené vtáča na konáriku sedelo a milým hláskom sa mu prihováralo. Neboj sa, ty šuhajíčko ženy zlej, len sa napij tej vodičky studenej, dostaneš ty ženičku červenú jak ružičku. Tisíc hrmených, komuže mám veriť, koho mám poslúchnuť? Durdil sa Paľo. Veru sa ja napijem a na ženičky červené jak ružičky budem opatrný, preopatrný. Napil sa Paľinko vodičky studenej a hneď mu veselšie bolo. Krok sa mu predložil, nohy ho už sami niesli, ani ich nemusel dopredu pohýňať. Zanedlho na kraj hory prišiel, chalúbku uvidel a pri tej chalúbke čierne psíča breše. Susedovie mara, nerada sa češe. Au, au, au. Susedovie mara, opýtam sa psíka, či je tá mara na vydaj. Rozhodol sa Paľo. Veru, on dobre vedel psov rečov hovoriť. Pri pasení oviec z dlhej chvíle ju od Dunča pochytil. Či si už dnes jedol psíček? Veru nejedol. Zabudla ma gazdina nakrmiť. Práve čo si pod zub zháňam. Odzdravilo psíča. Tak sa patrí psíkom odpovedať na pozdrav. Či už je to pravda, alebo nie. Nož poď si dať syra pod zub, Paľo braví, lebo vie, že to slušný morec vyžaduje. A hneď odkrojil psíkovi taký kus, že sa mu ani do papule nezmestil. Musel ho zltnúť na dvakrát. Kamže sa poberáš, mládenec? Opýtal sa psík. Ženu si hľadám, lebo od ľudskej reči odvykám. Nemá mi kto navariť, ani ma rozveseliť hore na holiach, keď ovce pasiem. Dobre si ty prišiel, na pravé miesto trafil. Do dievčatíc ťa nohy doniesli. Dievok je tu ako listia v hore, len vybrať si treba. A ktorú by si mi radil? Aha, od kraja dziedziny zacznie, hen pod horą biwa Mara. O tej sa aj pesnička spieva, ale bude lepšie, keď Maru uvidíš. Pesnička ti sama do hrdla skočí. Veľa šťastia. Zabrechal psík a odbehol. Paľo sa osmelil, na dvere chalúbky zaklopal a so zatajeným dychom čakal, čo bude.
1: Poď ďalej, mládenec, dávno ťa čakám, z okna vyzerám.
0: Ozvalo sa z chalúbky. Paľo vošiel.
2: Dnes do patrí. Preto som si zavolala nášho prvého hostia, Jána Dobšoviča, ktorý v prírode trávi množstvo času. Je to tak trochu aj jeho práca. Všetky tie spevavce, všetkých tých letáčikov pozná osobne. Je totiž ornitológ. Že čo je to za povolanie? Viac vám už prezradí on sám. Ale najprv, keďže som sa po dlhej ceste zastavila v cukrárni, si dám koláčik.
3: Asi každý si predstaví ornitológa alebo vtáčkara, že musí mať na krku ďalekohľad. To je to najhlavnejšie, čo by teda ten, čo sa venuje tým vtáčikom, mal mať. No a taký ornitológ chodí po lese a ráta vtáčiky.

0: zisťuje, že či nám pribúdajú alebo odbúdajú. Prípadne zisťuje na stromoch, ktoré sa majú spíliť, či tam náhodou nehniezdi nejaký vtáčik, aby povedal tým, čo ten stromček chcú spíliť, nech chvíľu počkajú a vtáčiky z hniezda vyletia a môžu nám naďalej v prírode spievať. Okrem toho, taký ornitológ robí aj to, že chodíme do obchodu, keď náhodou do nejakého obchodu vletí vtáčik, nejaký vrabček a papa tam pečivo, to by sa asi nikto z nás by nechcel, aby papal také okusané pečivo od vtáčikov, tak ornitológ príde, natiahne sieť, chytí toho vtáčika a vypustí ho von, kde sa môže ďalej lietať a ďalej krmiť mláďata.
1: Straka je vraj márnivá a ulakomisaná, rôzne ligotavé čačky mačky sa vravieva. Je to naozaj pravda?
0: No keď si predstavíme straku, tak ona má naozaj také veľmi lesklé perie a práve taká straka, ona vyhľadáva aj do toho hniezda také rôzne lesklé predmety, ktoré sa možno trošku podobajú na to jej lesklé perie. Postaví samček hniezdo, tak sa snaží tými lesklými predmetmi prilákať samičku, aby sa to jeho hniezdo odlišovalo od niekoho iného, od nejakého iného samčeka.
1: Tak, veľmi zaujímavý, ktorý je ale myslím väčší o dosť ako straka, ale tiež je to taký tmavý vták, je to krkavec. A vraj sa dokáže naučiť rôzne kúsky, podobne ako psík, že vie niečo sa naučiť priniesť človeku, keď ho napríklad sokoliari chovajú, oni s nimi pracujú často. Je to pravda? Prečo to ten krkavec práve dokáže?
0: Ono je zaujímavé, dobre, že sme sa rozprávali aj o tej strake, lebo práve straka aj krkavec patria do rovnakej takej skupiny vtáčikov, takže tam máme straku, sojku, krkavca, vranu, kávku, havrana, ale aj iné druhy vtákov a tie patria medzi také najinteligentnejšie. A práve krkavce, alebo teda tzv. Krkavcovité vtáky sa naučili používať v prírode aj rôzne predmety. Takže keď napríklad chce vybrať vrana alebo ten krkavec nejaké červíky z nejakých dier, tak zoberie paličku a tú paličku strčí do tej dierky, kusne do toho ten červík a tak ho dokáže vybrať. Ale sú známe prípady aj v Anglicku, ale počul som to, že už aj u nás na Slovensku také bolo, že straka, keď nedokázala rozlusknúť oriešok, tak zobrala oriešok, vyletela hore na semafor. Keď bola červená, tak pustila oriešok na zem a keď auta mali zelenú, oriešok bol rozlusknutý, zase naskočila červená, straka zletela dole, pozbierala tie samotné oriešky, škrupinky nechala tak a tak to pokračovala. Takže naozaj je veľmi inteligentná a dokáže dokonca používať nástroje a všetkomu tomu aj rozumie.
1: Ako by sme k tomu prišli v programe Čo by bolo keby bez rozprávky? Jednu vtáčiu vám teraz vyrozpráva Dado Naď a po nej sa vrátime k ornitológovi Jánovi Dobšovičovi.
2: Sedí starček, čaj pije. Nepije čistý čaj, nalial si doň mlieka. Letela okolo sova. Dobrý večer, priateľ, pozdravila. A starček jej odpovedá: Hej, ty sova, smelá hlava, uši lopatý, zobák zahnutý, pred slnkom sa skrývaš, ľuďom sa vyhýbaš, aký som ja tebe priateľ? Sova sa nahnevala. Nuž dobre, starký, odvetila. Nepriletím v noci na tvoju lúku, myši chytať, chytaj si ich sám. A starček na to: Chceš ma nastraš,

0: Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, tým. Nikto nič nevie. Ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
1: Prečo sa o ďatlovi hovorí, že je lekár lesov?
2: Ďateľ má, okrem toho, že ho počujeme častokrát dobať, tak on potrebuje nájsť v tom strome nejakú tú dierku, kde je nejaký ten chrobáčik, ktorého potrebuje vybrať. A práve tým, že on vyberá takéto chrobáčiky, tak sa mu hovorí aj, že je lekár stromov alebo lekár lesov, ale má hlavne veľmi dlhý jazyk, ktorý je na konci lepkavý a on ten jazyk prestrčí do toho malého otvoru a na neho sa potom prilepia všetky tie chrobáčiky a potom ho stiahne do úst a tak ho potom spapa.
1: Keď lastovičky lietajú nízko nad zemou, bude pršať?
2: Čo sa týka priamo lastovičiek, tak to súvisí s hmyzom. Lastovičky práve lietajú kvôli tomu, že tak nízko pred tým dažďom, lebo aj ten hmyz lieta veľmi nízko a naozaj ten hmyz cíti, že asi bude pršať, že je tam nejaká tá zmena počasia a preto začne lietať nižšie a všetky tie mušky nie sú niekde vysoko v povetri a vtedy sa veľmi dobre tým lastovičkám chytajú tie mušky a preto lietajú tak nízko a preto sme zvyknutí na to, že keď lastovičky nízko lietajú, bude pršať.
1: Sova lieta úplne nečujne potichu. Keď som pozerala také videá, alebo keď o tom hovoria prírodovedci, to je až také zázračné, že človek vidí to zviera, ako letí, ale nepočuje vôbec nič. Ako je to možné?
2: Sovy sú prispôsobené práve viacerými zmyslami na ten život v noci. Majú naozaj veľké oči, majú veľké uši, pretože je taká noc a naozaj v tej noci, keď ideme do toho lesa, je veľmi ticho a tam by naozaj každý šum lístia bolo počuť a potrebujú byť veľmi nenápadné a preto majú tak prispôsobené tie pierka na tom tele, že nevydávajú absolútne žiadny zvuk a to im umožňuje, že dokážu tú korisť uloviť aj v noci. Ale čo je ešte zaujímavejšie pri tých sovách, ešte lepšie ako vidia, oni počujú. To málo detí vie, že sova veľmi dobre počuje a ona dokáže počuť myšku až po 40 cm vysokým snehom, takže ona ho tam síce nevidí, ale stačí, že ju tam dole počuje a dokáže ju takto uloviť.
1: Kukučka vraj znáša vajíčka do hniezd iným vtáčikom. Prečo to robí?
2: Kukučka je zaujímavá tým, že ako jediný z našich vtáčikov dokáže papať chlpaté húsenice. Ostatným vtákom nechutia také chlpaté húsenice a ťažko sa im trávia a práve kukučka je na toto prispôsobená. Ale tie mláďata to ešte nedokážu a tá kukučka nevie nejako ináč sa obživiť a preto znáša tie vajíčka, aby kým tá kukučka dospeje, aby ich niekto iný nakrmil práve tým, čo dokáže to mláďatko stráviť a keď potom vyrastie, potom prejde na túto stravu tých chlpatých húsenic.
1: Bociany sa vraj vracajú mnoho rokov zo zimných krajín do toho istého hniezda. Je to pravda?
2: Áno, je to pravda. Dokonca je zaujímavé to, že keď sa dá dokopy bocian s bocianicou, tak

0: chodia spolu do toho istého hniezda a majú každý rok vlastne spolu mláďata. A tým, že sa im podarilo v tých hniezdach vychovať úspešne mláďata, tak preto sa vracajú do tých hniezd. A ako náhle by sa im to náhodou tam niektorý rok nepodarilo, tak sa môže stať, že to hniezdo si skúsia postaviť na vedľajší komín, ale naozaj tej dedinke, v ktorej oni hniezdia, sú skoro výlučne verné.
1: Divé husy lietajú do teplých krajín a naspäť v tvare písmena V. Prečo to tak robia?
0: Ja to vždycky prirovnám k takému cyklistickému pelotónu. Teraz Peter Sagan je veľmi populárny, všetci ho sledujú. A keď sa pozrieme, ako oni chodia, tak tie jednotlivé týmy majú rovnaké farby. Nechodia v rade za sebou, ale vždycky akože za ním a posunutý nábok. Za ním a posunutý nábok. A to preto, že ten prvý rozráša ten vzduch, tí ostatní cyklisti chodia v závetri za ním. No a cyklisti sa to naučili od týchto divých husí a naozaj tie prvé jedince rozrážajú ten vzduch a potom je to ďaleko menej namáhavé pre tie ostatné jedince za nimi.
1: Naša dnešná relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? Ja sa ťa spýtam na záver, ako vždy sa pýtam hostí, čo by si ty robil, keby si mal krídla?
0: Asi by som lietal, tak ako dozeraz nikdy nestíhal, ale možno s tými krídlami by som skôr stíhal, nebol by problém so zaparkovaním, jednoducho by som ráno vstal, zobral by som nohy na krídla, letel by som do roboty a otázka je, že kebyže máme krídla, že či sme takí rýchli. Určite by som si vyskúšal nejaké poletovanie v povetri práve medzi nejakými farebnými vtáčikmi. Možno na krk by som zobral nejaký fotoaparát, skúsil by som ich počas letu nafotiť. Vyletel by som hore na strom, pozrel by som si pekný výhľad. No tých vecí, čo by sa dalo, kebyže máme krídla, je naozaj veľa.
2: Náš hosť pomaly vyliezol na strechu, poobzeral sa, či mu do cesty nevletia napríklad vetrone alebo oblaky, nasadil si najprv pravé krídlo a potom ľavé, rozprestrel ich, vzniesol sa do vzduchu a je fuč. Jednoducho, ako sám povedal, tuším, zobral nohy na krídla. A ja som vyšla von a kráčam smerom tam, kde už málo kedy stretnete človečika. Privítal ma les a jeho obyvatelia. Chvíľu si tu posedíme sami a hádam stretneme kukučku, sovu alebo ďatla. Alebo aj orieška. A zatiaľ si pustíme ešte jednu rozprávku. Túto pre vás napísal spisovateľ Dušan Dušek a my sa ocitneme na rebríku so škorcami a babkou, ktorá práve v tejto chvíli odtiaľ padá.
3: Nožičky jej vyleteli do vzduchu, každá na jednu stranu, ako by chceli uletieť. Prečo nie? Lietanie je krásne, horšie je, keď človek padá. A babka letela len krátko, malilinký kúsok zo sekundy, iba omrvinku času a hneď na to už padala. Ale nezľakla sa, mala predsa padák, veľkú sukňu, pod ňou ešte jednu a pod nimi spodničky. Držala v rukách košík s čerešňami a verila, že ju naškrobené sukne zachránia. A zatiaľ ju zachránili škorce. Obklopili babku ako mračno, takže znovu z nej trčali iba topánky a zniesli ju na zem. Mekúčko, jemnúčko a tichúčko, ako by bola pierko. Škorec zapískal a babke sa zdalo, že povedal: Niečo za niečo, máme porozumenie pre ľudský rod, aj keď nevie lietať. A aby ukázal, že ovláda aj cudzie jazyky, napríklad vrabčí, lastovičí alebo aj jazyk taliansky, povedal: Arrivederci. Babka si šupla rebrík na plece. Nad hlavou jej poletovali škorce z konára na konár oveľa rýchlejšie, ako štetky nad hlavami maliarov vypľúvali kôstky a jedna z nich trafila babku do nosa. Babka sa len usmiala. Oprela rebrík o stenu a vošla aj s košíkom do kuchyne. Hneď sa zbehla celá rodina. Vidíte, povedala babka, zletela som dolu a vidíte, budeme mať koláč. Iba urazený Feričko sa nezjavil. Babka znovu vyšla na dvor a videla, že nevidí rebrík. Možno od steny sám odbehol, ale figu, behal na ňom Feričko. Babka mu na ušiská zavesila čerešne na stopkách a hneď z nich boli najkrajšie uška na svete. A aby som nezabudol, nejaký koláč nepiekli. Zjedli čerešne rovno z košíka. Poletovali okolo neho ako škorce, kým nezmizla aj tá posledná.
2: Rozprávka sa skončila a bolo veru na čase, pretože práve kto si čosi trepoce krídlami na buku nad mojou hlavou. A tuším, už zlieza dolu. Haló, tu som. Asi je to náš druhý dnešný hosť, pretože ten tiež trávi v prírode veľa času, keďže v nej stále fotografuje. A venuje sa hlavne fotografovaniu operencov, a tak nie je náhoda, že som ho našla práve na strome. Alebo ešte by sme ho mohli stretnúť aj ukrytého v húštine či na skalách, skrátka všade tam, kde hniezdia letáčikovia. Zachytiť na fotke vtáčika, ktorý sa len mihne okolo vás a neprestajne trepoce krídlami, to nie je len tak.
1: Keby naši poslucháči a poslucháčky sa chceli vybrať, že idem tak prvýkrát fotografovať prírodu, tak ktoré také cesty alebo miesta by si odporúčal ako také, kde toho môžu veľa vidieť napríklad a odfotiť?
4: Ja vždy tak tvrdím, že príroda je to, čo už máme za oknom, čiže stačí výjsť aj niekde okolo domu, kde nám rastú stromy a už tam môžeme vidieť vtáčiky, už tam môžeme vidieť zvieratá, aj keby to boli len obyčajné psíky na sídlisku. A keď zájdeme trošku ďalej, tak tam už objavíme toho ďaleko viac. Záleží len od toho, čo chceme vidieť. Čiže kdekoľvek sa pohneme, tam niečo nájdeme. Keby sme chceli tak niekde začať a urobiť také prvé kroky, tak naozaj stačí úplne blízko. A potom už odporúčam pre tých, ktorí sú napríklad v okolí Bratislavy, Dunajské lužné lesy, ktoré sú naozaj blízko. Alebo na Železnú studničku. No a tí, ktorí sú v objatých hôr, niekde na strednom Slovensku alebo na východe, to majú podstatne jednoduchšie, tak tí sa môžu vybrať prakticky kdekoľvek a určite niečo uvidia a nájdu.
1: Čo je najťažšie na fotografovaní prírody? Ako sa taký fotograf naučí fotografovať vtáctvo, pretože dneska budeme v prvom rade o vtáčikoch hovoriť? Musí byť tak trochu aj ornitológom, teda takým človekom, ktorý vie napríklad rozoznávať vtáky, vie, ako sa správajú, ktorých študuje. Je ťažké sa priblížiť k vtáčikom tak, aby bola tá fotka pekná, keďže oni sa vedia tak rýchlejšie pohybovať ako my?
4: Fotografovanie vtáčikov, alebo teda celkové prírody, alebo živých tvorov v prírode, je dosť ťažké, pretože tam treba mať obrovskú trpezlivosť. Vtáčik ani zvieratko nie sú takí ako my ľudia, že povieš počkaj, posaď sa a on ti sadne a čaká. Niekedy sa stane, že čakám dlhé hodiny, 2, 3, niekedy 8 a nenafotím nič, pretože si jednoducho tí vtáčikové povedia, že tam nechcú byť. Ale vyberám si teda miesta, kde viem, že sú, chodím najprv si to poobzerať, či tam sa vyskytujú. Niekedy ich chodím tak, že im tak prikrmujem niekoľko dní, aby si zvykli. Musím byť zamaskovaný, musím mať trošku aj takú tú výbavu, ktorá je na to potrebná, čiže nejaké objektívy, ktoré sú také tie trošku väčšie. Volajú sa teleobjektívy. Ale dobrá fotka sa dá urobiť aj s mobilom.
1: Teraz si spomínal, že prikrmuješ a maskuješ sa. Tak čím prikrmuješ? A ako sa maskuješ, keď na nich čakáš?
4: Je to rôzne. Tak každý vtáčik má rád niečo iné. Napríklad také sikorky obľubujú slnečnicové semiačka. A tie napríklad úplne bežné sa dajú kúpiť. Čiže chodím tam, nasypem im a pomalinky si tak zvyknú, že už úplne bez stresu sú, keď sa tam objavím, sadnem si a už pri nich sa nemusím ani zamaskovať. No a na maskovanie používam takú sieť vojenskú alebo taký fotostan, ktorý si postavím, to je väčšinou na veľké vodné vtáky, ktoré sú veľmi plaché, volavky, bocian, čierny. No a je to aj kvôli tomu, že nechcem tým vtáčikom robiť stresy, takže som radšej skrytý, aby som ich nejakým spôsobom nerušil. Aby napríklad pri hniezdení neodleteli, alebo som ich nevyplašil, lebo by sa na to hniezdo nemuseli vrátiť a tým pádom by som vlastne zlikvidoval celú ďalšiu generáciu.
1: Ako vyzerá taký stan, v ktorom sa maskuje? Je to obyčajný stan, alebo má nejakú špeciálnu farbu zelenú, ktorá splýva s okolím?
4: Je to taký stan, ktorý je vlastne o farbe vojenských maskáčov, čiže ako keby listy, ihličí a niečo podobné. Takisto chodím aj oblečený v takých podobných maskáčoch. No a ešte sa vrátim k tomu prikrmovaniu. V archíve nám v galérii budete môcť vidieť fotografiu, kde mi nakúka jedna krásna síkorka do fotoaparátu a to je presne urobené. To je taká finta, som jej tam nasypal semienka, aby sa tam išla pozrieť a ona, keďže sa už nebála, bola na mňa zvyknutá, tak tomu úplne krásne sadla.
5: Oh, oh, oh. Vladislava, že už nechce ponocovať. V lese, kde kto kuviká, že už k slnku priviká. Nechce už viac nočné flámy a návraty na svitaní. Bože, keď sa sovy lúčia, aj hodinu niekde hučia. Všetci do mňa hučia, poď lietať po tme, poď lietať po tme.

0: poďme lietať. Veď nevidím ani na 2 metre, ani do pohára si nevidím. Ako mám pohár vypiť, poďme.
1: Učí sova sovie slova, že sa všetkým v slnku schová. Že

0: Zažil si aj stretnutie s takým operencom, ktorého si na tom mieste, kde si sa vybral fotografovať možno nejaké iné zvieratá alebo prírodu, vôbec nečakal? Ktoré takéto stretnutie sa ti pritrafilo najvzácnejšie?
1: Veľmi si vážim stretnutie, ktoré som zažil pred pár dňami. Nebolo to na Slovensku, bolo to v Rakúsku, chodím aj do zahraničia a išiel som fotografovať vodné vtáctvo do Národného parku Sivinkel v Rakúsku a tam som uvidel vtáka, ktorý sa teda vyskytoval niekedy aj u nás. Už dnes tomu tak nie je. Volá sa drop fúzatý alebo drop veľký. Je to jeden z najväčších vtákov lietajúcich na svete a je najväčší v Európe.
0: Podarilo sa ti pri tomto fotografovaní naučiť sa aj čo to o vtáčom správaní? Majú vtáky niečo ako svoju povahu?
1: Vtáčiky sú teda veľmi, to sú ako ľudia, oni nemajú radi, keď je horúco, tiež zalezú, alebo keď je veľmi fúka, tak tiež sa veľmi neukazujú. No a čo je zaujímavé, napríklad naučil som sa mnoho vecí. Rozpoznať vtáčie zvuky, napríklad taká síkorka ich využíva niekoľko. Najčastejšie zvuk, ktorý pripomína starý pískajúci hrdzavý fúrik, napríklad. To sa dá ľahko rozoznať. No a tá plachosť, niektoré si veľmi pekne vedia zvyknúť, práve napríklad takéto tieto síkorky alebo brhlíky, ale niektoré sú tak plaché, že ani keby som tam chodil každý deň a potýkal by som si s nimi, tak si ku mne nepriblížia. To sú tie volávky, napríklad bocian čierny.
0: Spomínali sme teraz, okrem síkoriek, tie vieme, ako vyzerajú brhlíky, volávky a bociany, tak brhlík je z nich asi taký najmenej, ho poznáme možno.
1: Je takej šedomodrej farby na krídlach, má také oranžové brúško. A spoznáte ho podľa toho, že to je veľký kaskadér. To je jeden z vtáčikov, ktorý dokáže behať dolu hlavou po strome.
0: No, keď už je fotka teda hotová, čo s ňou potom fotograf spraví?
1: Moje fotografie sú v rôznych publikáciách po celom svete. Mám aj na Facebooku stránku, ktorá sa volá Dunajské luhy. No a k tej ochrane prírody, tá je priorita. To je vždy. Aj pri tom fotení berem ohľad na to, aby som teda tie vtáčiky chránil a nejak ich nerušil, neobťažoval. Čiže tá ochrana prírody je najdôležitejšia vo všetkom.
0: Čo je pre teba najvyčerpávajúcejšie pri fotení vtáctva a v akom prostredí sa ti fotografovalo zatiaľ úplne najhoršie?
1: Najvyčerpávajúcejšie je čakať na dobré svetlo. Pre fotografa je dôležité svetlo. No a niekedy sa teda stane, že predpovede počasia nevídu, ale ja sa vždy spolieham, že teda sa to zlepší a vtedy je veľmi, veľmi ťažké, keď musím niekoľko hodín čakať, že to naozaj tak bude. Ale teraz zvyčajne sa to podarí. Na kde sa fotilo najhoršie? Popas vo vode, v bahne, v dunajských lužných lesoch v ramene, keď som čakal na pristátie rybárika. A rybárik je veľmi krásny vtáčik. Volajú ho aj lietajúci drahokam. A jeho odfotiť je dosť ťažké, lebo je veľmi rýchly, veľmi plachý. Ale podarilo sa mi ho niekoľkokrát. Je to jeden z mojich najobľúbenejších vtáčikov a tých fotiek sa mi teda už podarilo dosť.
0: Naša relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? No, čo by si teda ty robil, keby si mal krídla? Čo by si urobil ako prvé?
1: Keby som mal krídla, preletil by som všetky možné kúty na Slovensku, aby som videl, kde a aký vtáčik sa vyskytuje. A využíval by som ich určite často, keby som na niektoré miesto prišiel. A hneď by som sa mohol preniesť na ďalšie, že by som fotil ďalšie a ďalšie a ďalšie vtáčiky, pretože vtáčiky sú jedny z najkrajších stvorení, ktoré na svete máme.
0: Z ničoho nič si nasadil krídla a odletel aj náš druhý host. Hoci by som sa ho ešte toľko vecí rada opýtala. Čas nášho dnešného programu však rýchlosťou orla uletel tiež. Hádam aspoň neletel tak potichu, ako letí sova, o ktorej sme dnes hovorili. Ja sa teda už poberiem nazad do mesta. Stepujem a pospevujem si vo vlaku, ktorý si to šinie po koľajniciach a o chvíľu budem vystupovať, tak sa s vami radšej už rozlúčim. Vo vlaku sa s vami viezla i po lese preháňala Veronika Dianišková a všetkým zvukom nasadil krídla majster zvuku Andrej Klimič. Vtáčie rozprávky vám prečítal Dado Naď a našimi hostiami boli ornitológ Ján Dobšovič a fotograf Ľuboš Houška. Program vyrobil RTVS v roku 2017. Ach, ale ešte chvíľu počkajte, skoro som zabudla na súťažnú otázku. Dnes sme sa dozvedeli, čo by robili naši hostia, keby mali krídla. Ale ja ešte neviem, čo by ste robili vy. Takže otázka znie skoro rovnako ako názov nášho programu. Čo by bolo, keby ste mali krídla? Svoje odpovede nám môžete zaslať na mail radio.junior@rtvs.sk, prípadne na Facebook Rádia Junior, odpoveď šupnete do správy alebo priamo do komentára. A teraz už naozaj do počutia, do lietania.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Harmonička?
2: Prosím.
1: Môže nejaká rozprávková zástava, postava vyletieť alebo zjaviť sa aj z mora? Z vody?
2: Presne to sa dozvieš, ak si pustíš a aj nám, ak pustíš rozprávku o Riasenke. Počúvaj, ako nám o tom všetkom teraz porozprávajú tie krásne rozprávkové postavy v príbehu, ktorý podľa chorvátskeho spisovateľa Vladimíra Nazora pre rozhlas napísala Helena Križanová-Brinzová.
1: Tak som zvedavý. Aby sme nezabudli, ešte poviem, že rozprávkovú hru odkorčuľujeme, odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali aspoň 6 rokov. A už ju tu sám, mám.
2: Počkaj, ešte jedna veľmi dôležitá vec. Decká, musím vám prezradiť, že táto rozprávka sa tiež neskončí tak úplne šťastne. Naše rozprávky sa väčšinou šťastne končia, ale táto bude výnimkou. Tak ak chcete, koniec si radšej potom vymyslíte ešte nejaký svoj vlastný.
1: A možno aj šťastný.

Bože dobrý, veď je to dieťa. Dieťatko na kvôrke morskej trávy.

Kde si sa tu vzalo, nebožiatko? Kto ťa vydal na pospas morským hĺbkam? No poď sem, poď ku mne, chrobáči. Neboj sa, starý Frane ti neublíži.

0: Ach, preboha, čo to nesieš, súse?
1: Dieťa, našiel som ho v zátoke. Plávalo na kvopke morskej trávy, ako vtáča v hniezde.
2: Ukáž to sem. Ochraňuj nás, Matka Božia. Fráňo, už to aj odnes odtiaľto. Hneď a zaraz to odnes.
1: A kam to mám odniesť, babka?
2: Tak, kde si ho vzal? Do mora.
0: Chceš, aby ho utopil, také krásne dievčatko?
2: Krásne? Ha, len sa lepšie pozri na tú krásu. Oči to má zelené, ako morská vretenica. Už roky som tu babicou, ale také dačo som ešte nevidela. To neporodila kresťanská duša.
0: A kto?
1: Čože?
2: Morská bosorka. Riasa.
0: Mene otca i syna.
1: Nehambíš sa, babka. Stará si a ešte veríš povedačkám.
2: Povedačkám? To sú tebe povedačky? Dobre. Keď si taký múdry, povedz, čo lieta v nočných búrkach nad zátokou? Čo vrieska, škrieká plaší námorníkov? A keď mesiac jasne svieti, čo tancuje a spieva, aby k sebe privábilo mladých rybárov? Dieťa patrí moru a ty ho ta zanesieš.
1: Ale prečo? Dalo mi ho samo more. Ani som nevedel, ako, len som ho držal na rukách. Morská vlna mi ho podala.
2: Ak neurobíš, čo ti vravím, uvalíš nešťastie na seba i na celú osadu. Ak nechceš ty, hodím ho tam sama.
1: Netýkaj sa ho, lebo zabudnem, že si stará.
2: To teraz oľutuješ. Ach, Fráňo, veľmi trpko to oľutuješ.
0: Jej, nemal si s ňou tak, sused.
2: Rogula je zlostná. Pravia, že je strýka. Nebodaj ti ešte počarí.
1: Čože už počarí mne, starému? Ale dieťatko je krásne, však Branka.
0: No, utešené.
1: Pozri na tie uška, ako dve ružové mušličky. A oči... Nie, stará nemá pravdu. To nie sú oči morskej vretenice, ale dva zelené lišajníky na ponorenom kameni. Branka, toto dieťa bude pre mňa požehnanie. Už nebudem na starosť taký opustený.
0: Ach, Pán Bohu, slíš, Fraňo. Kiež by to dieťa bolo pre teba požehnanie. Vieš, nemaj mi za zle ako susedia, ale už som si neraz hovorila... Reku, ten náš sused je ako starý deravý čln na piesočnej dune. Odkedy sa mu Marko utopil, ako by to už ani on nebol.
1: Ej, chudák Marko. Pamätáš sa, aký to bol šuhaj? Či veslo chytiť, či siete ťahať do všetkého ako oheň. Plavec, že nemal páru na celom pobreží. A vidíš, vybral sa na nočný lov a už sa nevrátil.
0: Mal si ho rád však.
1: Ako vlastného. A on si ma tiež ctil ako otca. Však si chúďa rodičov ani nepoznalo. Odumreli ho maličkého.
0: Mne len jedno nejde do hlavy. Keby sa bol utopil v búrke, v hrmavici. Poručeno Bohu, taký je údel mnohých rybárov. Ale v tú noc bolo more tiché, ako rybie oko. Mesiac v úplnku.
1: Preboha. A čo, ak ho skutočne zvábila morská víla? More bolo tiché a on dobrý plavec.
0: Ach, nebožiatko, iste je hladné. Popestuj ho, idem podojiť kozu. Nachováš ho.
1: Moja malá sirotka morská. Neboj sa, nedám ťa nikomu. Budem si ťa opatrovať ako oko v hlave. Ty riasenka moja, morom darovaná.

0: teraz napravo, otecko. Tade ťahne najviac rýb.
1: Ako to vieš?
0: Tu sa prúd odráža od podmorskej skaly a skrúca sa napravo do zátoky. Teraz môžeš hodiť sieť.

0: Jasenka, čo to stváraš?
1: Naháňam čili do siete.
0: Už aj do člna. Chytí ťa žralok.

0: Dost, alebo hodíš ještě raz?
1: Čon máme plný až po okraj. Riesinka, ako to, že tak dobre poznáš morské prúdy?
0: Veď žijem pri mori, nie?
1: Podľa mňa skôr v mori. Od rána do večera sa iba potápaš ako delfín.
0: Keď je tam pod hladinou tak pekne.
1: A na brehu nie je pekne. Chalúbku máme novú, záhradku som prekopal, kvetov nasadil, ale ty si to ani nevšimneš.
0: Aj v záhradke je pekne. Naozaj neviem, kde sa mi viac páči, či na brehu a či v mori. Raz sa mi vôbec nechce z našej chalúbky, na more nemôžem ani pozrieť, potom ma čosi znova ťahá k nemu. Pozri, koľko morských húb je pod nami. Mám skočiť do vody a natrhať ich?
1: Už neskáž, Riesinka. Slnko sa skláňa za účku koru. Musíme ísť domov.

0: Ľudia, pozrite, koľké rybiska.
1: Kde si ich nalapal, Fraňo?
2: Tam, kde boli, v zátoke.
1: Ale toľko? Ja nikdy takú kopu nechytím.
0: Fraňo má šťastnú ruku.
3: Každý by mal šťastnú ruku, keby mal v člene bosorku, čo mu siete naplňa.
0: Bosorku?
1: Čože bosorku?
4: A akú bosorku, babka?
3: Ešte sa pýtaj. Ty si tá bosorka. Aj tvoja mať bola bosorka.
0: Pán Boh s nami a zlepšť.
1: Fuj, sila nečistá.
2: Tak ty neprestaneš so svojimi hlúpostiami, babačo?
3: Neprestanem. Verejne pred ľuďmi vykričím, koho starý Fraňo opatruje vo svojom dome.
2: Čuž, lebo ak ťa obtiahnem týmto veslom.
3: Mňa veslom? A za čo? Za to, že som ti pred ľuďmi pravdu povedala?
1: Starenu chce veslom.
5: Oj, Fraňo, toto si nemal povedať.
2: No, no, neplač, dieťa. Čo ťa po nich po hlupákoch?
4: Prečo je babka Rokula na mňa taká zlá, otecko?
2: Nevšímaj si ju. Pomiatla sa na rozume, tak čo s ňou?
4: Ty nie si môj vlastný otec, však?
2: Čo? Prečo? Prečo nie vlastný? Aj to ti povedala Rokula?
4: Aj ona, aj iný. Vraj si ma našiel na mori.
2: A keby som ťa aj bol našiel, Riasenka, nebola by si prvé dieťa, ktoré niekto našiel a vychoval.
4: A kto je moja matka?
2: Tvoja matka, dievča. Keď sa tak na teba dívam, aká si pekná, urastená, povedal by som, že to musela byť nejaká vznešená pani. Kňažná, alebo azda aj kráľovná. Nešťastná kráľovná.
4: Nešťastná? Vary kráľovné bývajú nešťastné?
2: Dieťa moje, aj kráľovná je len matka. A ktorá matka by nebola nešťastná, keby jej ukradli dieťa? Ja si tak myslím, že teba niekto ukradol a hodil do mora, aby si tam zahynula.
4: A čo je s mojou matkou? Žije?
2: Žije, Riasenka, určite žije. A hľadá ťa po celom svete. Ani sa nenazdáš a príde si po teba na veľkej zlatej lodi.
4: Ach, keby len prišla čím skôr.
2: A čo? Tak veľmi sa ti žiada opustiť starého Fraňa.
4: Prečo opustiť? Vezmem ťa so sebou na tú zlatú loď. Moja matka nám dá nové siete a budeme spolu loviť ryby.
2: Och, starý som ja už na rybárenie, dievča. Ťažko znášam i vietor, i vlny.
4: Ale ja ťa tu nenechám. Moja matka ťa bude mať rada, uvidíš. Len aby už prišla.
2: Riasenka, kam ideš, už sa stmieva?

0: Ryby sú hotové, môžete večerať.
1: Ach, a kde je Riasenka, Fraňo?
2: Čo ja viem? Niekde na brehu.
1: A to tam bude sedieť celú noc?
2: Čo si počneš, keď ju tá stále ťahá?
1: Mne sa to nepáči, Fraňo. Čím je staršia, tým je čudnejšia. Nemal by si ju púšťať k moru, najmä keď je mesačno.
2: Ale ako ju udržať doma?
1: V tom ti neporadím. Ja viem len toľko, že mesačná noc je pre Riasenku nebezpečná. Ak ju mesiac opije, pôjde tá za Markom.
2: Branka.
1: Choď po ňu, Fraňo. Doveď ju domov, čo aj na silu. Choď.
3: Tak by som ťa odviesť chcela. Tak delu na plán.

0: Jasenka! Jasenka, dcerka moja.
1: To si ty, otecko?
0: Ja, poď domov, dievča, už je noc.
1: Otecko, vieš, že už prišla?
0: Kto?
1: Moja matka. Ale neprišla na lodi. Vyšla priamo z mora.
0: Preboha. Videla si ju?
1: Aj videla, aj nevidela. No cítila som, že je pri mne. Hladkala ma po vlasoch, potom ma boskala na čelo. Pery mala jemné, ale studené.
0: To sa ti len prisnilo.
1: Neprisnilo. Bola tu. Zhovárala sa so mnou. Ponúkala mi šatku. Striebornú, vyšívanú zlatými niťami. Povedala, že je to šatka vo vode nepraná, na slnku nesušená a že by som ju mala nosiť. Potom som počula, ako ma voláš a ona zmizla. Ba nie, nezmizla, iba odbehla. Pozri, tamto je v tom malom zálive na piesočnej dune. Vidíš?
0: Nič nevidím.
1: Nevidíš, ako sa ligoce jej strieborná šatka?
0: Nehovorím, že sa ti sníva. To je predsa mesačné svetlo odrazené od hladiny.
1: Nie, nie, to sa ligoce šatka mojej matky. Taká istá, akú ponúkala mne. Nosí ju na hrdle. Otecko, pôjdem k nej. Myslím, že ma volá.
0: Nikto ťa nevolá, dievča. More hučí, vlny plieskajú o skaly, začína sa príliv. Poď už domov, treba spať.

0: Pusi, krásavica.
1: Rogula, čo tu robíš?
0: Nesiem ti pozdravenie od udatného rytiera. Posiela ti šatku, ktorú si žiadala.
1: Šatku? Ale prečo mi ju posiela práve po tebe?
0: A nie je jedno po kom. Chcela si šatku, tak si ju ber. Uviaž si ju pekne okolo hrdla. Chystaj sa na cestu. Ráno na svite si rytier príde po teba.

0: Kde som to?
1: Medzi nami, sestra. V kruhu morských víl.
0: Omotala si si okolo hrdla čarovnú šatku a tým si sa stala jednou z nás. Ja som morská víla?
1: Neveríš? Len pozri na seba, ako si sa zmenila. Stojíš na hladine a neklesáš na dno. Si ľahšia ako dých, veľšia než morská pena.
0: Poď medzi nás, sestra. Budeme tancovať pri svite mesiaca.
1: Poď!
2: Ešte nie.
0: Kráľovná!
1: Kráľovná prišla.
0: Kráľovná. Tá krásna pani je teda moja matka.
2: Pristúp bližšie ku mne, dcéra morskej víly a pozemského rybára. A pozri sa do očí svojej kráľovnej.
0: Aká je prísna a cudzia. Ty nie si moja matka?
2: Tvoja matka zahynula, keď jej Rogula strhla z hrdla čarovnú šatku.
0: Jej vlastnú šatku? Však ja som si žiadala inú. Tú, čo moja mať chystala pre mňa.
2: Viem. Ale tú som tvojej matke ja sama vzala a roztrhala. Preto jej Rogula musela strhnúť jej vlastnú.
0: Preboha. Ja som teda príčina smrti svojej matky?
2: Nie ty, ale čo si iné. Tvoja matka sa veľmi prehrešila proti našim zákonom a to sa jej stalo osudným. Zaľúbila si človeka, odmietla ho stiahnuť do morskej hlbiny.
0: Ako to? Môj otec predsa zahynul v mori.
2: Zahynul, ale nie rukou tvojej matky. Sama som ho utopila, aby som tvoju mať potrestala za jej vzburu.
0: Aká si krutá kráľovná.
2: Krutá či nekrutá, taký je zákon mora. Medzi morom a čiernou pevninou panuje zákon večnej nenávisti. A beda každému, kto na to zabudne. Aj ty, ak chceš patriť medzi nás, musíš utopiť aspoň jedného človeka.
0: Utopiť človeka? Prečo? Prečo by som mala spôsobiť ľuďom žiaľ?
2: Preto, lebo taká, že zákon večného zápasu medzi morom a pevninou. Pozri. Tam na brehu stoja dvaja ľudia. Zváb aspoň jedného z nich a my ti otvoríme brány našich kryštáľových palácov v hlbinách šírého mora.
0: Dvaja ľudia?
3: Poď domov, Jablanko. Darmo ju vyzeráš. Ona často takto blúdi nocou a nad ránom sa vracia.
4: Už ju len počkám tu na brehu. Aspoň sa pokochám pohľadom na more.
3: Rozumiem. Tebe je pri mori všetko vzácne, všetko nové. Nie ako mne, čo som tu život prežil.
4: Pekne je tu, strýko. Nemyslel som si, že sa mi tu tak zapáči. Ťažko mi padlo rozlúčiť sa s horami. Hovoril som si, pôjdem navštívim ich, keď som to sľúbil, ale potom domov. Keď som však zazrel túto nekonečnú šíravu, čajky nad zátokou a biele plachty na obzore. Pochopil som, prečo riasenka tak lipne na mori. A rozhodol som sa, že ostanem pri vás a pri nej.
0: Jablanko, predsa len prišiel, predsa na mňa nezabudol.

0: Na čo čakáš? Choď a stiahni ich do mora.
1: Týchto dvoch kráľovná, ako by som to mohla urobiť? Starý Fraňo ma vychoval od malička. Volám ho otcom.
0: Tak toho druhého.
1: Nie, neurobím to. Nezahubím človeka, ktorého mám rada. Pusť ma preč, kráľovná. Nechcem patriť medzi morské víly. Vezmi si čarovnú šatku.
0: Tak mi ju podaj. Vidíš, nemôžeš ju strhnúť z hrdla a už ju ani nestrhneš. Či chceš, či nechceš, musíš ostať v mori. No ak nesplníš môj príkaz, stihne ťa za to trest.
1: Urob so mnou, čo chceš, ale tvoj príkaz splniť nemôžem. V mojej hrudi bije srdce môjho otca a to mi nedovolí ubližovať ľuďom.
0: Tak, srdce tvojho otca. Dobre, počuj teda moju vôľu. Ostaň navždy taká, aká si. Morská víla s ľudským srdcom, vytvorená z kruhu svojich družiek. Zakazujem ti prístup do našich kryštáľových palácov v hĺbkach šírého mora. Tvoje miesto je tu v pobrežných vodách, aby ťa naveky mučil pohľad na čiernu pevninu. Poďme, sestry. Nechajme nehodnicu jej žalostnému osudu.
1: Len si choďte, leďte. Váš trest nie je pre mňa trestom. Vaše morské šíravy ma nevábia. Vaše kryštáľové paláce sú pre mňa príliš studené. Ak už musím ostať v mori, nech je to tu, v teplých pobrežných vodách, kde môžem počúvať, ako šumí hora a vidieť kvety v záhradkách pred chalúbkami.
2: Priasenka! Priasenka!
1: Tu som, môj jablanko. Ty ma však nevidíš. Prihováram sa ti. Ty ma nepočuješ.
2: Skrývaš sa predo mnou. Ale ja viem, kde si. Vidím tvoje oči svietiť v hlbine. Riasenka, idem za tebou.
3: Jablanko! Jablanko! Ozví sa. Vieš, že moje staré oči už nevidia. Jablanko! Nie to. Len pred chvíľočkou sedel tu na kameni. A zda aj jeho. Aj jeho si mi vzalo, ty prekliaté, nenásytné more.
1: Nevzalo, nevzalo. Vraciam ho živého, aby si

0: čo sa to robí? Kde som?
1: Tu si, chlapče. Tu pri mne, na brehu. Spadol si do mora, ale potom sa zdvihla vysoká vlna a vyniesla ťa na piesok.
0: Vlna, strýko? Oj, nie. To ona, Riasenka. Videl som jej oči v hlbine. Cítil som jej ruky, ako ma dvíhajú z vôd.
1: Riasenka. Tak predsa si dcérka musela do mora?
2: Musela, otecko, ale nie ďaleko. Ostala som pri vás. Moje ľudské srdce ma ťahá k vám, ľuďom. Chcem vás ochraňovať.

0: Príbehy o morských výlach sa nezvyknú končiť príliš šťastne a naša rozprávková hra Riasenka nebola vôbec výnimkou.
1: No i tak bol tento príbeh pekný, čo poviete? A napísal ho pre vás chorvátsky narisovateľ, teda spisovateľ Vladimír Nazor.
0: A ten dievčatko pomenoval Halúgica. Ale Brepcík, asi nevieš, že našu Riasenku podľa jeho literárnej predlohy, teda podľa toho prvého textu, napísala Helena Kryžanová-Brindzová.
1: Ale viem, čo by som nevedel. Skôr som nevedel o tej Palúgici.
0: Halúgici.
1: No, presne o tej. A inak prehlasná, teda prekrásna hudba hrala v tejto rozprávke.
0: To som rada, že ti to tak dobre do uší znelo. No a túto hudbu vymyslel a na notový papier zapísal Igor Bázlik. A keby ju naživo hral orchester, alebo ak by ste si príbeh pustili tak nahlas, ako my tu v štúdiu, tak to bola hudba aj prehlasná. Takže si sa, milý náš kriatok, ani veľmi nepomýlil.
1: Veď to ja som naschvál. A ešte viem aj to, že príbeh vybrala a uvarila, teda upravila Emília Drugová.
0: Dramaturg ten príbeh naozaj aj trochu uvarí, takže si sa opäť nepomýlil. No a na zvukovej stránke spolupracovali Julius Galát a Eva Hubková.
1: Tých poznám.
0: Tak ty poznáš z rozhlasu skoro každého. Ale aby sme nezabudli, tak hru režíroval Mikuláš Bugár. Účinkovali
1: Riasenka,
0: Anna Bučinská,
1: Rybár Fraňo,
0: Alois Kramár,
1: Branka, jeho suseda,
0: Viera Bálintová,
1: Vedomkyňa Rogula,
0: Olga Vronská,
1: Jablanko,
0: Pavol Mikulík,
1: Matka Morská víla,
0: Hana Kostolánská,
1: Kráľovná víl,
0: Darina Vašíčková,
1: Knieža,
0: Bohuslav Rapoš,
1: Rytier,
0: Vladimír Minarovič,
1: Divlian, Bohatý gazda,
0: Andrej Nemčok,
1: Gusliar,
0: František Zvarík,
1: Muž,
0: Jozef Cúd,
1: Žena,
0: Zuzana Rusková,
1: Víli,
0: Erika Bauerová a Mária Úradničková. Hra mala premiéru v Československom rozhlase v roku 1970.
1: A brázdili, teda pustili sme vám ju ako darček ku dňu detí, ktorý je v pondelok. A ešte aj preto, že tento týždeň si pripomíname Medzinárodný deň medveďov, susedov. A v tejto hre hrali susedia dôležitú úlohu.
0: To máš pravdu, ale pusti nám už čosi ďalšie.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

0: možno aj tak. Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Hore haj, dolu haj, hore hajom chodník.
2: Preptík, ticho, vyplašíš trpaslúšikov.
1: Joj, išiel by som sa poprechádzať niekam do lesa medzi stromy.
2: Veď dobre, pôjdeme. Vezme nás tam opäť Ujo redaktor, ale v krajine trpaslúšikov sa musíš pohybovať potichu, aby si začul ich spev.
1: A čo sa ti nepáči na mojom speve, ľudská?
2: No, je trošičku hlučný.
1: Vieš čo, tak ja už nepoviem ani slovo.
2: Ale veď sa hneď neurážaj, breptík. Hudbu máš preca rád a seriál o trpaslúšikoch vymyslel tvoj obľúbený hudobný skladateľ. Povieš nám, ako sa volá?
1: Nepoviem.
2: Ale no tak, už sa nehnevaj.
1: Juraj.
2: A ešte priezvisko.
1: Hatrík.
2: No vidíš, dík za pomoc. Tretia časť hudobného rozprávania o trpaslúšikoch má názov Dobrodružstvo v jaskyni Mačiek. Tak počúvajte, ako krásne sa tam rozliehajú melódie prírody.

Tak čo, milé deti, sedíte už pekne ticho pri rádiách a počúvate? No dobre, môžem teda pokračovať v rozprávaní o trpaslúšikoch. Veľmi som si ich obľúbil. Boli milí, veselí, spevaví, nikdy sa medzi sebou neškriepili. Aj oni si postupne zvykli na môj hrubý ľudský hlas a brali ma so sebou loviť zvuky. Na jednej takejto potulke po ich krásnej trpaslúšikovskej krajine, plnej zvukov a hudby, sa nám, či vlastne iba mne, prihodilo zvláštne dobrodružstvo.

0: Gašpar, nestraťte sa nám.
1: Tu sme.
2: Bol to krásny slnečný deň. Na lúke poletovali včeli a čmeliaky z kvetu na kvet. Najradšej by som si bol ľahol do trávy a chvíľu si podriemal, lenže trpaslúšikovia, tí neposedia ani chvíľu. Nedali mi pokoja.
3: Ale, ujo reportér, hádam len nebudeš leňošiť. Poď sa zahrať na schovávačku.
2: No dobre, zakry si oči, ja sa takde skriem.
0: My sa to tak nehráme, my si pri hre spievame. Ten, čo žmúri, dobre počúva, kam odchádza pesnička. Podľa toho musí uhádnuť, kam sa kto schoval. Rozumieš?
2: No, veď uvidím.
0: Najskôr pôjde Gašpar,
4: áno,
0: potom Dezident.
5: Dobre.
0: Ty tu zostaň žmúriť.
3: A ja?
0: My s Emiliou a Filomenkou budeme tu s tebou, aby si sa náhodou nepozeral.
4: Áno, tak, ja začnem.
3: Ja